אומר, אחר עלינו לשבח בכל רם. ומה טוב לאומרו כל השנה אחר 18, ולפחות כל יום לאומרו בכוונה אחר תפילת שחרי, ימצא חיים. אז באמת בני עדות המזרח נוהגים לומר את זה כל יום אחרי תפילת שחרית כל השנה. במקומות מסוימים ראיתי שאומרים את זה לפני ערבית. מקומות בכנסת של עולי מרוקו אומרים את זה לפני ערבית. יפה מאוד, כך הוא כותב. כותב הספר אלף למטה, אומר, תגיד, מה הסיפור שלה? למה אומרים את זה באלול? אומר, פשוט מאוד, כתוב במדרש שוחר טוב בתהילים. לדוד השם אורי זה ראש השנה, ואישי ליום הכיפורים, כי יצפנה לי בסוכו, חג הסוכות, לכן אומרים את זה. בא רבי צדוק הכהן מלובלין ושואל שאלה. מה השאלה? תאמר את המזמור הזה בראש השנה, ביום כיפור ובסוכות. למה אתה מתחיל לומר את המזמור הזה ממתי? מתחילת? למה מתחילת חודש אלול? כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. איפה? במאמרים של חודש אלול, עוד בית. הוא אומר פשוט מאוד, עיין, מה שכתב בבעל הטורים על התורה פרשת ניצובים, רמז על חודש אלול. איפה? מראשי תיבות של המילה אומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, כך הוא כותב, מהראשי תיבות האלה, ראשי תיבות אלול. וכן מביא בעל הטורים, הפסוק אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. איפה זה מופיע? במזמור לדוד השם אורי ואישי. המילה לולא, איזה אותיות זה? אלול. יפה מאוד. מכאן הוא אומר שאתה בחודש אלול צריך להגיד את המזמור הזה. זה הראיה. עד כאן הדברים, כי זה נרמד במילים האלה, לולא האמנתי לראות בטוב השם. נפלא ביותר. מתי אמר דוד את המזמור הזה? מתי דוד אמר חיבר את המזמור הזה לדוד השם אורי ואישי? מדנים על זה חז"ל במדרש שמופיע בויקרא רבו פרשה כ"א. אומר המדרש, רבי אליעזר אמר, דוד המלך אמרו לציין את עניין קריאת ים סוף. איפה? לדוד השם אורי שנאמר ויאר את הלילה, ואישי שנאמר התייצבו וראו את ישועת השם, ממי יראה שנאמר, כתוב, ויאמר משה אל העם אל תיראו, השם העוז חיי שנאמר עוזי בזמרת יה, ממי אפחד, תיפול עליהם ממתה בפחד, בקרוב עליי מרים, מה זהו פרעה הקריב, לאכול את בשרי, אמר ארדוף, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. ואחרי זה מה אמרו ישראל? אם תחנה עליי מלחמה של מצרים לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה של מצרים בזאת אני בוטח. במה הבטחה? שהבטיח להם הקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אז מתי הוא חיבר את זה? על קריאת ים סוף. ממשיך המדרש ואומר, רב שמואל אמר, בשעה שהרג דוד המלך את גוליית, הזכרנו בשבוע שעבר, אתם זוכרים, לקחו חמישה חלוקי אבנים וזרק על גוליית. מה הוא אמר? לדוד השם אורי ואישי, אתה אור שלי ואתה ישועה שלי. מה? גוליית רוצה להרוג אותי, לאכול את בשרי, אני בוטח במה? בקדוש ברוך הוא. למה אני בוטח? הבטחת ליהודה מה? וזאת ליהודה ויאמר שמע השם כל יהודה ועזר מצריו תהיה. הבטחת שתהיה עזר לשבט יהודה. דוד המלך למי שייך? לשבט יהודה. יפה מאוד. רבי יהושע אמר בעלקים, בעמלקים הכתוב מדבר. הפסוק מדבר על עמלקים. מה קרה? מי שמכיר ספר שמואל יודע שבסוף ספר שמואל, שמואל א', מופיע שדוד המלך הגיע לציקלג. הגיע לציקלג. בציקלג היו יהודים. הוא קיבל את המקום הזה מתנה מאחיש. בו שם כל המשפחות היהודיות היו גרות שם. הוא הלך לעזור לאחיש מלך גד, ואחרי זה אמר לו, לא, אתה יכול לחזור בחזרה. הוא חזר לציקלג, התפרר שמה? שהמלכים פשטו על ציקלג ולקחו את כל היהודים בשבי. בין האלה שנלקחו בשבי, היו שתיים, שתי נשיו של דוד המלך. האחת קראו לה אחינועם הישראלית, והשני קראו לה אביגיל אשת נבל הכרמלי. בשעה הזאת, אומרים חז"ל, היה דוד המלך בשעה הכי קשה שהייתה לו בחיים. הכי קשה. למה? שאול רודף אחריו להרוג אותו. זה אחד.

שמואל א' פרק למד, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. דוד המלך תפס התחזקות בהשם אלוקיו. מה? לקחו את כל היהודים בשבי, הוא השאיר את תקלג בלי השכחה, עם ישראל רוצה לרגום אותו באבנים, שאול מחפש להרוג אותו, שתי נשיו נלקחו בשבי. מה הוא אומר? לדוד השם אורי ואישי, ריבונו של עולם בך אני בוטח. מה? השם מעוז חיי ממי יפחד, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. לקחו את הנשים שלי, הנשים של האדם נחשבים לבשר, שנאמר והיו לבשר אחד. בקרוב עליי מרעים מהמעליקים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי. הוא לא מפחד. למה הוא לא מפחד? אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. במה אתה בוטח? בזאת ליהודה, שמה כתוב שם? ועזר מצרף תהיה. אלה הדברים שאמר דוד המלך בשעה שאמר במצב הזה. מה פירוש הדבר? אנחנו היום אומרים את זה. למה אנחנו אומרים את זה? זה ראש חודש אלול. מראש חודש אלול עד אחרי השנה רבה, מה? 51 ימים של דין. דין מראש חודש אלול ועד הושענא רבה, זמן מסתירת הפתקים לשלוחים. מה כתוב כאן? אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. מה מופיע כאן? מה הבירור שיש כאן? טוב רבותיי, אני רוצה ללכת לדבר נפלא בעזרת השם. נראה כמה נספיק בזמן שיש לנו. הרעיון לקחתי אותו מנתיבות שלום מסלונים, זה המקור, ואותו דבר לקחתי אותו מספר שנקרא מסילות בלבבם בפרשת כי תצא. שניהם אומרים רעיון נפלא ביותר, ואני רוצה בעזרת השם ללמוד אותו איתכם. עלינו לדעת דבר אחד, שהיצר הרע הוא האויב מספר אחד שיש לכל יהודי. איך כתוב במפרשים? אין לך מי שיכיר את היצר הרע כמו חובת הלבבות. חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה כותב, והוא שאומר בן אדם ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך, הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, המושל בסודות נפשך וצפון חובך, בעל עצתך בכל תנועותיך, הנראות והנסתרות שתהיינה כרצונך, העורב לפתות פסיעותיך. אתה ישן לו והוא ער לך, ואתה מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך. לבש לך בגדי ידידות, אתה חושב שהוא חבר שלך, ועדה עדי אהבה לך, הוא כאילו אוהב אותך, כך הוא אומר, ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך וסגולת אוהביך, רץ את רצונך כנראה מרמיזותיו וקריצותיו, הוא מורה אותך בחיציו הממיתים לשורשך מארץ חיים, כמו שאמר הכתוב, כמו שאומר, גם התעלה היורה חיצים זיקים חיצים המוות, כן איש רימה את רעהו ואמר הלא משחק אני. ומן החזק שבשלוחיו אשר יורה אותם וילחם אותך בהם במצפון ענייניך, שישתדל לספק עליך מיתתך ולשבש מה שנתברר לך ולערבב את נפשך במחשבות קצבים וטענות שקרים, יטריח אותך בהם מתועלותיך ויספק עליך כל מה שנתברר לך מאמונתך ודתך. ואם תהיה ניזר ממנו ותזמין לו שליחי שכלך ילחם אותו בהם ותסלק חיצה ממך, תנצל ותמלט ממנו בעזרת השם יתברך. אם תשליך ענייניך אליו ותימשך אחר רצונו, לא ירף ממך עד שיעבדך בשני עולמים. תזכור, המטרה שלו לחסל אותך ולשורשך משני המעונים, כמו שכתוב, כי רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. וכך הוא כותב, על כן אל תטריתך מלחמת זולתו ממלחמתו, שלא תעסוק בשום דבר רק במלחמה הזאת. ולכן מה? ואמרו על חסיד אחד שפגע אנשים שווים ממלחמת אויבים, הוא פגש אנשים ששבו מהמלחמה ושללו שלל אחר המלחמה, אמר להם שבתם מלחמה הקטנה שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אמרו לו מה המלחמה הגדולה? אמר להם מלחמת היצר וחייליו. ומן התימה אחי, כותב חובת הלבבות, כי כל אויב שיש לך שתנצח אותו פעם או פעמיים ירף ממך ולא יעלה על ליבו להילחם בך,

0: לדעתו יתרום כוחך על כוחו, והוא מתייאש מלנצח אותך ומגבור עליך. אבל היצר אינו מספיק לו ממך ניצוח, פעם ומאה פעמים, בין שניצח אותך בין שניצחתו. אם ינצח אותך ימיתך, ואם תנצחו פעם אחת ירוב לך כל ימיך לנצח אותך. כמו שאמרו חז"ל זיכרונם לברכה, אל תאמין בעצמך עד יום עדך, ואינו מקל בקטנה שבקטנות לנצח אותך בה, כדי שיהיה לו מדרגה לנצח אותך במה שלמעלה ממנה. מה כותב לנו חובת הלבאות? הכר את היצר הרע. היצר הרע דומה לזבוב. דומה לזבוב. מה עושה זבוב? אתה בא להרוג אותו, נכון? אתה בא עושה, טק! אתה בטוח שהוא הרגע זה העילולה שלו, נכון? חיסלת אותו. ולא חיסלת, הוא זריז יותר ממך. מה הוא עושה? אתה רואה שאתה אלים, אתה נמצא ליד גברא אלימה. מה צריך לעשות? שלום, נלך למישהו אחר. הוא לא עושה את זה. הוא יוצא מפה, עושה סיבוב ובא פה. נכון? עכשיו תן מכה. נכון? לא הצלחת. כך הוא עושה, הוא לא מפחד. וגם אם תיתן מכה, הוא כמעט נפל, הוא לא מפחד. וגם הוא נפל, הוא בא עוד פעם. אין שום בעיה. זה היצר הרע. בדרך כלל אתה נלחם עם אויב, הכנעת אותו פעם, פעמיים, שלוש, נגמר. היצר הרע לא ככה. איפלת אותו מאה פעמים, הוא לא נכנע. בא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? כי הוא הולך מה? להכניע אותך. לכן אומר חובת הלבבות, עקר את האויב. אבל תדע, הוא לא מסתפק בקטנות. אמנם הוא לא מזלזל בקטנות, אבל הוא לא מסתפק בזה. מה המטרה שלו? לשרש אותך משתי העולמות. ראיתי מאמר של הרב צימוד בספר דורש טוב, מאמר מאוד יפה, וכאן מסביר את הדבר יפה. הוא אומר, היה כינוס של הנדסאים, אנשי הנדסה, כל פעם מתכנסים במדינה אחרת שמארחת אותם. נו, שנה אחת ערכו אותם הרוסים, באו כל המהנדסים, מאיפה? ארצות הברית, אוסטרליה, ושם שותחים את כל הרעיונות ההנדסיים, איך לבנות, באיזה צורה, לחסוך ברזל, יותר מלט, הבניין עובד יותר טוב. יפה מאוד, הגיעו כל המהנדסים מכל העולם. ברגע שבאו מכל העולם, היה מהנדס אחד שדיבר רוסית, חוץ מהרוסי, עוד אחד שדיבר רוסית. מי? הרומני. היה אחד רומני שבא מרומניה, והוא היה קומוניסטי, ורוסית היה שפה שידעו אותה שם. יפה. פוגש אותו המהנדס של רוסיה, נותן לו יד, אומר, דבר רוסית, אומר בטר, אומר בוא, מה עזוב אותך בית מלון, פה תהיה אורח שלי. אצלי בבית, אתה מדבר רוסית, בוא נדבר מה שנקרא, כדבר איש אל רעהו, בלי מתורגמנים. לקח אותו הביתה, נכנס הרומני אליו הביתה, רואה איזה פאר והדר, ותגיד, איזה משכורות משלמים פה למהנדסים, איזה בית, וואו, איזה חדרים, ארמון בנית, ברזי מזהב, איזה יופי, מה? אמר לו, אתה רוצה לדעת, זה לא ממשכורות. אומר, מאיפה זה? פותח לו את החלון, אומר, אתה רואה את הגשר? אומר, כן. את הגשר הזה אני בניתי. כל הכבוד, על איזה גשר? קילומטר וחצי, אני בניתי. אומר, אז מה זה נוגע לדירה שלך? אומר, פשוט מאוד, אני בניתי, אני הייתי אדריכל, ואני הזמנתי את החומרים. כל דבר שהגיע לפה, אמרתי, חצי מסעית אתם מורידים פה, חצי המסעים אתם מורידים ליד הבית. וככה לאט לאט בניתי בלוקים, בניתי עריכים, ברזים, וזה מה שאתה רואה פה, ממה זה? זה מהגשר! איזה יופי, הגשר הזה! נו, הרומני שומע, רעיון טוב. אחרי שלוש שנים, הכינוס עבר לרומניה. נו, עבר לרומניה. עכשיו יש ביקור גומלין, מגיע המהנדס הרוסי, או, ברוך הבא! אומר, בוא תתארח אצלי. הבריאות אומר, למה? ביקור גומלין, בשמחה. מגיע הרוסי להתארח אצל הרומני, הוא מגיע אליו הביתה, ורואה שמה הוא גר? לא דירת עשרה חדרים. ארמון ארבע קומות, כל קומה עשר חדרים. הוא אומר לו, מה? כמה משלמים פה משכורות? שאתה בונה ארמון ארבע קומות, כל קומה עשר חדרים. כאלה משכורות ברומניה? אומר לו, לא. אז מאיפה זה? אומר, בוא תראה בחלון. לוקח אותו לחלון, פותח את החלון. אומר, אתה רואה את הגשר הזה? אומר לו הרוסי, לא. אומר, זה אני בניתי. פנות את כל הגשר, העברתי אליי. במקום לגנוב כל פעם קצת חומרי בניין, את כל הגשר העברתי אליי. רומני אמיתי. רבותיי, אומר הרב צמרות, יש כאלה, אתה חושב, היצר הרע רוצה לקחת חצי מסעית. הוא לא מתכוון לחצי מסעית. אתה יודע מה הוא רוצה? לנתק את הקשר ממך מהקדוש ברוך הוא. זה הוא רוצה. לקחת ממך ולנתק אותך מהקשר עם הבורא יתברך. הכול לא יכול בבת אחת. אז איך הוא עושה? מתחיל בכמה בלוקים קטנים, קצת עריכים, קצת בלוקים, קצת ברזים, בסוף הוא מוריד את כל הגשר, שתדע לקראת מה אתה מתכונן. אבל מונח כאן עוד דבר. כותב אור החיים הקדוש, כותב נתיבות שלום מסלונים, בשם אדמור מילאכוביץ', כי תצא למלחמה, מהרגע שנולדת אתה במלחמה. למה? נולדת כדי להילחם. אל תיבהל. למה אל תיבהל? כי כל מטרת האדם בעולם הזה לצאת למלחמה, זאת המטרה. להילחם, זאת המטרה. להילחם, כן. ירדת לעולם הזה למלחמה. והתפקיד שלך כאן, כי תצא למלחמה על אויביך. זאת המלחמה. רבותיי, אל תיבהל, אל תיבהל מהיצר הרע. למה? כי כל פעם שאתה מגיע ואתה נלחם, אתה חי. כי מי שלא חי, כבר אין לו יצר הרע. אם יש לך יצר הרע, סימן שאתה חי. לאנשים חיים נושאים יצר הרע. אלא מה? קשה לך? נפלת? קום. שבע, יפול צדיק וקם. המטרה היא להילחם. אומר הרב אור המאיר בשם הבעל שם טוב, דבר נורא. אדם שעובד בזבל, עובד בזבל, הפעם לא היה שוד מזוין בזבל. נכון? היה פעם שוד מזוין? מחכים שלושה שודדים ליד חירייה? תרים ידיים. מה? רוצים את האוטו, מרקר, תודה רבה לך. ככה. תפוך את הזבל, תודה, אני קסמתי את המשמרת. מי מתחיל את זה? מי צריך את זה? את מי באים, את מי מנסים לתפוס? ברינקס. נכון? מה זה ברינקס? מלא כסף, מלא זה, יוצאים מהבורסה, אתה רואה אותם יוצאים. סקים של יעלומים. אולם הם אקדחים ככה. או, ברוך השם, אקדחים, מתמידים את המסעית לבורסה, נכנסים בתוך את היעלומים, טרח, טרח, סוגרים את הדלתות ככה. או, עם אקדחים שלופים, יוצאים החוצה. למה? המסעית הזאת, אתה יודע כמה שווה? כמה? 100 מיליון, 200 מיליון, את זה מנסים לשדוד. את מי שודדים? את מי שסוחב יעלומים, את מי שסוחב כסף, אותו שודדים. אומר אור המאיר בשם הבעל שם טוב, דובור נוירו, אם אתה רואה שהיצר הרע לא מפריע לך לקום לתפילה, סימן שהתפילה שלך לא שווה כלום. אם אתה רואה שהיצר הרע לא מפריע לך ללכת את דף היומי, סימן שזה לא שווה כלום. אם אתה רואה שהוא לא נותן לך לקום לתפילה, סימן שמה? שהתפילה שלך זה יעלומים. הוא מנסה לקחת ממך את היעלומים. אם הוא לא נותן לך לקיים מצוות לימוד תורה, כי הלימוד תורה שלך חשוב בעל שמיים, על מי נלחמים? על מי נלחמים? על לומדי התורה. על זה נלחמים. רוצים לעקור את לומדי התורה. למה? כי אלה יעלומים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, שרוצים לנתק אותנו מתוך התורה הקדושה. כאן באה המלחמה. על זה המלחמה. ללמד אותך שמה? שעבודתך רצויה לפני המקום. אם עבודתך לא הייתה רצויה, לא היו מנסים לקחת אותך מתורה. רבותיי, כשאדם מגיע לימים האלה, הוא אומר, אוי, כמה יצר הרע. מתמודד עם זה, לקום בבוקר, מתמודד עם זה, לך תשום בלילה, מתמודד בשיעור, קשה לי פה, קשה לי עם הילדים, קשה לי פה, קשה לי פה. כל קושי, סימן שאתה חי. הקדוש ברוך הוא נותן חיים, והחיים האלה מה? כי אתה צריך להתמודד. ההתמודדות היא נותנת חיים. אומר דוד המלך, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, לא מפחד משום דבר. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, שמה? אם אני עדיין נלחם, פירוש הדבר שמה? אני חי. אדם חי נלחם. אדם שלא נלחם הוא מת. מתים כבר לא נלחמים. כל זמן שאתה חי אתה נלחם. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. לכן כי תצא למלחמה על אויביך, אתה רוצה למלחמה, אל תפחד מהאויב. יראה לך הרבה עבירות, אל תפחד, רוץ לאבא, רוץ לאבא. באה פרשה ואומרת 74 מצוות אתה יכול להילחם ביצר הרע, תאסוף עוד ועוד מצוות, כל אחד עוד מצווה, כל מילה של תורה תרי"ג מצוות, בית חרושת של מצוות יש לנו אפשרות כל יום. אומר חפץ חיים, ספרתי, אדם מסוגל להגיד 200 מילים בדקה, 200 מילים בדקה, תעשו חשבון, 613 כפול 200, מה אדם יכול להשיג בזה שאדם עוסק בתורה. לכן בעזרת השם אנחנו נכנסים כבר למחציתו של חודש אלול, נכנסים אל החצי. אדם צריך לדעת, אמר לי יהודי דבר יפה, שתי הפרשיות, אחד כי תצא, אחד כי תבוא. ולמה כי תצא כי תבוא? תצא תבוא. אומר לו, כי בגימטריה 30, מראש חודש אלול עד ראש השנה 30 יום. אומר, תשמע, עברו כבר 10 ימים, מה נשאר לך? רק חף. יעברו 20 יום, נשאר לך רק יוד. הזמן רס, הזמן רס, אתה נמצא בחודשים האלה שכל שנייה אתה יכול לאסוף מיליוני מצוות לכף המאזניים. אל תיבהל, היצר הרע מנסה להפיל אותך. אתה יודע למה? כי עבודתך רצויה לפני המקום. קדוש ברוך הוא רוצה את השחרית שלך, ורוצה את המנחה שלך, ורוצה את הערבית שלך, ורוצה את הדף היומי, ורוצה את הלימוד תורה שלך, ורוצה את התפילין שלך, מטמטם אותך בכל מיני מחשבות באמצע התפילה, ורוצה לסידורים. זה סימן שעבודתך רצויה. אותו זבל, אף אחד לא שודד אותו. אחד שהוא אשפה, אף אחד לא שודד אותו. את מי באים לשדוד? אחד שסוחב יעלומים, אחד שהעבודה שלו עבודה רצויה לפני המקום, ודאי שנסו למנוע אותו, ודאי שנסו לפגוע בו. כל אחד ואחד יצא למלחמה, כי תצא למלחמה ונתנו השם אלוקיך בידיך. ובזכות זה שנצא למלחמה נזכה כולנו בעזרת השם להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים בשנת גאולה וישועה במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: כל חי. חי תמיד איתי כל חי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. כל חי תמיד איתי כל חי.
1: שלום למאזינים והתודה והברכה לכל העוסקים במלאכת הקודש. היום בעזרת השם נדבר על מהות החודש. חודש אלול, חודש התשובה. תשובה זו מתנה גדולה. רבנו יונה מגירונדי היה יהודי מגדולי ישראל בתקופת הרמב״ם, לפני יותר מ-800 שנה. הוא אומר בספרו שערי תשובה, מן הטובות אשר הטיב הקדוש ברוך הוא לברואיו, הוא שימציא להם מנוס לנוס מפח פשעיהם. מהטובות הגדולות שהטיב השם לברואיו, זה שימציא להם מנוס לנוס מפח פשעיהם. מה היינו עושים בלי תשובה? היום ונורא. אדם עשה משהו לא טוב, יכול לתקן. זה מתנה גדולה מאוד. מה שעשה האדם, אפילו יגדיל עוונות עד לשמיים. חילל שבת, חטא בחטאים הכי חמורים בתורה. יש מה שנקרא תשובה, ותשובה זה לא בשמיים. פעם אחת היה אחד מגדולי ישראל שנכנס לחפץ חיים ואמר לו, כבוד הרב, אני הולך עכשיו לאיזה מקום להגיד איזה דבר תורה, ואני רוצה להגיד משהו, איזה, בשם כבודו, איזה טיפ שהייתי אצל החפץ חיים. ומה החפץ חיים אמר? אמר החפץ חיים, תגיד לציבור שתשובה זה לא דוב. ככה תגיד להם, שמרתי בשם החפץ חיים, תשובה זה לא דוב. יש אנשים חושבים, מה זה תשובה? עד שאני אתפנה, תשובה זה, עד שאני, אז יום אחד אני אחליט שאני צם, ואני כל כולי מרוכז, ובוכה, ומתחרט, ואם אין את כל ההכנות האלה, ואין את כל ההקדמות האלה, אז מה זה תשובה? מה, סתם להגיד סליחה, סתם להגיד חטאתי, סתם להגיד פשעתי? אמר החפץ חיים, תגיד להם, תשובה זה לא דוב. אדם יכול לקיים תשובה תמיד, וברגע המבית בספרו בית אלוקים, זה אחד מגדולי ישראל שהיה בזמן מרן הבית יוסף, יש לו ספר שנקרא בית אלוקים. הוא אומר שתשובה זה לא כמו מצוות אחרות. למשל, אדם צריך לשים 4 ציציות בארבע כנפות הבגד שלו, ואם הוא שם רק 3 ציציות בשלוש כנפות, ובכנף הרביעי לא שם ציצית, אז הוא לא קיים מצווה ציצית. זה לא שהוא קיים 75% מהמצווה, הוא לא קיים בכלל את המצווה, והפוך, יש לו גם עוון שהוא הולך עם בגד של 4 כנפות בלי ציצית. אדם שבמקום לשים 4 פרשיות בתפילין שם 3, זה לא שהוא קיים 75% מהמצווה, הוא לא קיים בכלל את המצווה. אבל אומר הרב המביט בספרו בית אלוקים, במצוות התשובה זה לא ככה. במצוות התשובה, גם אם אתה עושה פירור של תשובה, זה חשוב מאוד. מה זה פירור של תשובה? הנחה. אדם נהנח, אוי, חבל שעשיתי את זה, עבירה, זה לא טוב, אני כבר לא במקום הזה, למה חזרתי על זה? ככה עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא בצורה לא נעימה, חסתי אותו, נהנח. אומר הגאון רבי צעק בלזר, הוא היה תלמידו של רבי ישראל מסלנט, יש לו ספר שנקרא פרי יצחק, היה גאון גדול, בעל מוסר גדול. כשאני אומר בעל מוסר גדול, אז אני, כבר הכנסנו אותו, אז אני אספר לכם מי זה היה הצדיק הזה. הוא היה תלמיד חכם גדול. פעם אחת הרב מבריסק היה באיזו אסיפה של איזה רבנים שבאו ככה להתאסף לטובת הציבור, אבל התחילו עם דברי תורה. היה שם גם הגאון רבי יצחק בלזר באותה אספה. ואמרו לרב מבריסק, זה הרב יצחק בלזר, גאון גדול, תלמיד חכם גדול, ומעיין גדול. טוב. הגאון הרב מבריסק הקשה איזה קושיה, קושיה חזקה, וכל התלמידי החכמים הגאונים התחילו לפלפל בקושיה, למצוא תירוץ. והגאון רבי יצחק בלזר יושב, לא מתערב בכלל בוויכוח, כמו אחד שלא מבין מה מדברים. הרב מבריסק נתן תירוץ ראשון, ושוב, כל התלמידי החכמים ישר ומתווכחים על אותו תירוץ, ואש של תורה, קדושה. נתן תירוץ שני, ועוד פעם, על התירוץ השני, זה אומר כך וזה אומר כך. והגאון רבי יצחק בלזר יושב בשקט כל אותה תקופה, כל אותה ישיבה, ולא מדבר, לא מילה ולא חצי מילה. התפלא הגאון הרב מבריסק, אמר, מה מעניין, אמרו לי עליו שהוא גאון גדול, אמרו לי עליו שהוא תלמיד חכם גדול, מעניין, אני פה, כל התלמידי חכמים מעורים פה ומדברים, והוא לא נראה שהוא בכלל בעניינים. טוב, אמר, תביאו לי את הספר שלו, מעניין, אם הוא לא נראה דור שתקן, בוא נראה מה, אולי מהספר שלו, נכיר קצת בגדותו, נראה מי הוא, מה הוא. פתח את הספר, דפדף, אלעל, מה הוא מצא שם? מצא שם את הקושיה שהוא הקשה, ואת שתי התירוצים שהוא תירץ. שכבר הביא את זה בספרו, הגאון רבי יצחק בלזר. איי, התפעל הרב מבריסק, יצא מכליו, אמר, עכשיו, אני לא רואה רק שהוא גאון גדול. אני מתפעל יותר מהענבה שלו. איך אדם שכתב בספרו את כל המהלך הוויכוח שהתווכחנו שם באותה ישיבה, יושב בשקט ולא מדבר לו מילה ולא חצי מילה. אחד אחר היה אומר, עיינו בספרי, תראו בספרי, כבר כתבתי מה ש... לא דיבר, לא מילה, זה גאון הענבה. אז הגאון רבי יצחק בלזר אומר ככה, שני אנשים עברו את אותה עבירה, נכשלו באותו עוון, רק האחד נאנח, והשני לא נאנח, עבר על סדר היום, לא הביע איזושהי הנחה על מה שהוא עשה. אומר הגאון רבי יצחק בלזר, הדין שמיים עליהם יהיה כמזרח, כרחוק מזרח ממערב. זאת אומרת, תהיה התחשבות גדולה מאוד בזה שנאנח, לעומת השני שאפילו לא נאנח. זה הנחה. כי בקיום התשובה, נכון שיש שלמות בתשובה. הרתה, עזיבת החטא, קבלה על העתיד. אבל כמו שאמרנו, זה לא כמו במצוות ציצית ותפילין, שאם אתה מקיים את כל הפרטים, אז קיימת את המצווה. אתה לא מקיים את כל הפרטים, לא קיימת את המצווה. לא, זה לא כך. במצוות התשובה, אפילו שאתה עשית פירור מהמצווה, אתה קיימת את המצווה. זאת אומרת, לא בשלמות, אבל נזקף לך חלק במצוות התשובה. מסופר שבא פעם איזה עשיר אחד לחפץ חיים. שמע עליו שהוא גדול הדור, ואמר, יהיה לי זכות שאני אלך אליו, אני אקנה את כל הספרים שלו, ארחוש את כל הספרים שלו. בא לביתו של החפץ חיים, והחפץ חיים כמובן הציג לפניו את כל המגוון הספרים שהוא חיבר, ישנה ברורה כמה חלקים, ועוד ספרים, הרבה ספרי מוסר שהוא חיבר. וגם כמובן את הספר המפורסם שלו, שמירת הלשון. אותו עשיר, אסף את כל הספרים בספר שמירת הלשון השאיר על השולחן. שאל אותו חפץ חיים, למה אתה משאיר את הספר שמירת הלשון על השולחן? מה יש לך עם הספר הזה? יש לך עליו אולי איזה הערות, איזה משהו שלא כתבתי כמו שצריך? אומר לו, חס ושלום כבוד הרב, מי אני שאני אבוא ויעיר על מה שכבודו כתב? נו, אז למה אתה לא קונה את שמירת הלשון? אמר לו, כבוד הרב, תראה, אני שמעתי לשון הרע על הספר שלך, שמירת הלשון. או, שמעת לשון הרע על הספר שלי, שמירת הלשון? מה אתה מתכוון? אמר לו, תראה, אמרו לי שאתה בספרך מאוד מגביל את הבן אדם בדיבורים, זה אסור, זה אסור לדבר, וזה אסור לדבר, וזה אסור לדבר. אתה מציב 7 תנאים כדי שיהיה אפשר לפתוח את הפה לדבר משהו. אני יכול לעמוד בזה, כבוד הרב. אני נמצא עם כל מיני אנשים סוחרים, אני נמצא עם כל מיני אנשים שעובדים, ואני לא יכול לעמוד בזה. מה, אני אקרא ספר שאני לא יכול לעמוד בו? אני לא יכול לעמוד בזה. אתה יודע מה זה סוחרים? סוחרים, אתה מדבר עם הוא, מה הוא אמר, ומה הוא אמר, ואיך הוא מוכר, והוא, והוא, והוא. כל הדברים שלהם, מה שבא בפה אומרים. איך אני יכול לקיים את הספר הזה? אי אפשר לדבר עם הספר שלך. אמר לו חפץ חיים, 2 טעויות יש לך. ראשית כל, רק עם הספר שלי אפשר לדבר. בלי הספר שלי באמת אי אפשר לדבר. בלי הספר שלי אדם צריך לסתום את הפה, כי הוא לא יודע מה מותר ומה אסור, אסור לו לפתוח את הפה. רק עם הספר שלי הוא יכול לפתוח את הפה, כי הוא יודע מה מותר, מה אסור. אז הפוך מה שאתה אמרת. אתה אמרת שעם הספר שלי צריך לסגור את הפה, שמירת הלשון, להפך. רק עם הספר שלי אפשר לדבר. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר לו, אתה יודע מה אני מציע לך? כידיד, כאוהב, תשאיר פה את כל הספרים, אם אתה צריך או לא צריך, תקנה את שמירת הלשון. דווקא בספר הזה תקרא ותהגה. למה? לפחות הנחה תהיה לך. לפחות לא תעבור על סדר היום. כשתקשל בלשון הרע, תאמר, אוי, מה עשיתי? קראתי בספר שמירת הלשון, שזה כל כך חמור לשון הרע, שקול כנגד 3 עבירות, וכמה הקדוש ברוך הוא שונא ומתעב את מי שמדבר לשון הרע. ונכשלתי, לפחות הנחה תהיה לך, אתה לא יודע כמה הנחה הזו תעזור לך לעולם הבא. אין לך מושג כמה הנחה הזו תעזור לך לעולם הבא. אז אפילו הנחה, זה תשובה. התשובה היא דבר גדול מאוד, היא מתנה גדולה מאוד. אנחנו צריכים לקפוץ עליה, מכיוון שאתה פורע חובות, אתה קורע את הצ'קים שלך, כלפי הקדוש ברוך הוא שאתה חייב לו, בחרתה, לחת כמה וכמה כשאתה עוזב את החטא, כשאתה משתדל להתגבר, נכון, יש עליות, ירידות, לא תמיד אפשר בבת אחת להתנתק מעבירה, אבל עצם העובדה שאתה בכיוון, יש לך יעד להגיע למטרה של עזיבת החד וקבלה על העתיד, אפילו שזה מלווה באמצע במהלך של עליות וירידות, אבל אתה בכיוון של בעל תשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. נתבונן. תראו בנוסח של התפילה, בברכת השיבנו אנחנו מסיימים בנוסח מאוד מאוד מאוד חריג ושונה מיתר הברכות. בכל הברכות אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בעל היכולת למה שבירכת. למשל, אתה חונן לאדם דעת. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי חוכמה, תן לי בינה, תן לי דעת, שפיות, אמונה, דעת, בעיקר זה אמונה, לדעת את השם, להבנה בתורה. מה אתה מסיים? ברוך אתה השם? חונן לדעת, אתה בעל היכולת, אתה חונן לדעת. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, סליחה, סלח לנו, אבינו. מה אתה מסיים? ברוך אתה השם? חנון, המרבה לסלוח, אתה בעל היכולת. שאתה חנון, המרבה לסלוח, אתה יכול לסלוח, זה בידך. גואל ישראל, מברך השנים, שובר אויבים, שומע תפילה, כל הברכות אתה בעצם מסיים ביכולת של הקדוש ברוך הוא, כיצד יש לו יכולת ליישם את הבקשה שלי. בברכת השיבנו אתה מסיים בסגנון שונה לחלוטין. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מי הזכיר פה רצון עכשיו? מה הקשר לרצון עכשיו? אם אנחנו אמורים לסיים את הברכה כמו כל הברכות, אתה צריך לקבל, לסיים ברוך אתה השם, מקבל בתשובה, כמו חנון הרבה לסלוח. מה קשור הרוצה? אבל התשובה היא, למה אנשי כנסת הגדולה סגננו לנו כאן בלשון הרוצה בתשובה? התשובה היא, שאל יחשוב אדם שכאשר הוא עושה תשובה, הוא מתקבל בדיעבד. כאילו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד פעם אתה עם השטויות שלך, עוד פעם באת לבקש סליחה, רק אתמול באת לבקש סליחה, עוד פעם. נו, ואם זה פעם שלישית שהוא חותר רביעית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, מה יהיה איתך? נו, מה אתה בא לבקש סליחה? מה אתה מנצל את התשובה שלי? מנצל את המצווה של התשובה? כל פעם אתה בא, חוטא ועושה תשובה, ואתה, מה אתה עושה צחוק? חס ושלום. לא ככה הקדוש ברוך הוא מקבל את הבן אדם. הרוצה בתשובה, לא בדיעבד. לכתחילה, באהבה, בריצוי, ברצ... כמובן, אנחנו לא מדברים על אחד שהוא יחטא וישוב, כן? לא מדברים על אחד שהוא בסך הכל מזלזל וחוטא ועושה תשובה ובעל מה שבא לו עושה. זה בוודאי שאחד כזה הוא לא ירצה כל כך בקלות התשובה שלו והקדוש ברוך הוא מקפיד עליו. אבל מדברים בבן אדם שבאמת רוצה לחזור בתשובה, אדם באמת רוצה להשתדל. והוא משתדל, לא רק רוצה להשתדל, הוא משתדל. אלא מה? יש נפילות. יש עליות, יש ירידות. קשה להתנתק בבת אחת מאיזה מידה רעה. קשה להתנתק בבת אחת מאיזה תאווה רעה. קשה להתנתק בבת אחת מאיזה הרגל רע. אבל האדם משתדל. לומד תורה, לומד מוסר, הולך לחכמים, משתדל למצוא פתרון לעצמו. אז הרוצה בתשובה, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא מקבל אותו בדיעבד. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו ולא חפץ בו. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לו, ברוך הבא שבאת, טוב שבאת, חיכיתי לך. חיכיתי לך? אני לא מגזים שאני אומר לך, חיכיתי לך, לכם חיכיתי לך. יש בתנא דבאליהו. תנא דבאליהו זה ספר שחיבר אותו רב ענן, אחד מהאמוראים הקדושים, את כל הדברים של יהו הנביא בא ואמר לו. אז הוא כותב שם, בשם אליהו הנביא, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אומר אליהו הנביא, בשבועה, עדות, שיותר ממה שאישה מחכה לבעלה שיבוא מן הדרך, יותר ממה שהאישה מחכה לבת שלה שתבוא, כמה אישה מחכה לבעלה שיבוא מן הדרך, נתגעגעת אליו כמה חודשים לא בא, יותר מזה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם שיעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא מחכה, דרוך, ממתין לבן אדם שיעשה תשובה. אומר רב חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, כשאני קורא את תנא דבאליהו הזה, עיני יורדה מים. אני מזיל מהעיניים שלי דמעות. איך ייתכן? הקדוש ברוך הוא עומד ומצפה, עומד דרוך אחרי כל אחד ואחד, מתי יעשה תשובה? ועוד אנחנו ככה ממתינים, ועוד אנחנו ככה משתהים. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. לכן אנשי כנסת הגדולה סגננו לנו סגנון שונה, כי ידעו שאנשים יש להם רפיון באמונת התשובה, בעוצמה של התשובה. אנשים נדמה להם שתשובה זה בשמיים, תשובה זה דבר קשה, כבר חטאתי ונפלתי, קל להם להישבר, קל להם להתייאש, קל להם לחוש תחושה של אין לי תקנה. אדם מאוד נצמד בקלות למשפטים האלה. והקדוש ברוך הוא ידע שבני אדם חס ושלום יתרשלו ויהיו קטני אמנה במצוות התשובה. לכן תקנו לנו לומר הרוצה בתשובה, שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, חפץ בתשובה, לא סתם מקבל בתשובה, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ מי ששב בתשובה. וזה גם סברה. איזה אבא לא משתוקק שהבן שלו יבוא עם שינוי, עם החלטה של שינוי. האבא יזכור לו מה היה, ובגלל זה יגיד לו, אני לא מקבל אותך. לעולם, אם הבן יבוא בהחלטה של שינוי, האבא ודאי ירצה בו, ודאי יחפוץ בו, בשום פנים האבא לא יוותר עליו. ועל כך, אנחנו מספר מעשה נפלא, מעשה שממחיש את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עד כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, ועד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בשבילה ולא מוותר על שום יהודי ברצון ובכיסופים.

הסיפור היה ככה. היה אדם אחד, קראו אותו רבי יעקב קולובסקי, כמדומני, אם אולי אני טועה במשפחה. הוא היה יהודי יקר ברוסיה, ברוסיה הקומוניסטית. ושם הוא הצליח לשמור את הילדים שלו, כידוע ששם הילדים הלכו לאבדון, לקחו ילדים מגיל קטן ממש והכניסו אותם לצבא הרוסי, לא שבת, לא כיפור, אכילות טרפות ונבלות וכו'. הוא הצליח להציל את הילדים שלו חוץ מילד אחד, שנתפס לקומוניסטים, ושם עבר, נהיה מסכן כמו כולם, טועה, לא יודע מה זה תורה, מה זה מצוות, אבל את כל הילדים שלו הוא הצליח להציל, למד איתם תורה במחתרת, והוא הצליח גם לברוח מרוסיה, והגיע למאה שערים, שכונת בית ישראל, מאה שערים, אחת השכונות החרדיות שבירושלים. ושם הוא הקים קהילה, אנשים שרצו לשמוע דברי תורה, אנשים שרצו לשמוע חיזוק, ובדי פעם היה משמיע להם חיזוק, משמיע להם דברי תורה. אף פעם הוא לא דיבר על הבן הזה, שנתפס לקומוניסטים, אלא זה רק היה שופך לו מלח על הפצעים, אז הוא עדיף לא לדבר עליו אף פעם. שמח ברוך השם בילדים שהוא הציל, וזה היה בשבילו נוחם. יום אחד, הם למדו את ההלכה ברמב״ם. מה אומר הרמב״ם? אומר הרמב״ם, תדע לך, אדם חוטא בלילה, עושה עבירות חמורות, סנוי, משוקץ, תועבה. והיום, בין יום, כיוון שהוא בא לעשות תשובה, הוא נהפך לאהוב, קרוב, נחמד וידיד. שאלו אותו התלמידים את רבי יעקב הזה, כבוד הרב, מה, זה כל כך זול? כל כך בזול זה התשובה? כל כך בזול זה לבוא ולהפך? מי סנוי משוקץ ומתועב בלילה, ופתאום ביום, אהוב קרוב, נחמד וידיד. איך ייתכן כזה מהפך בזמן כל כך קצר? מה זה, זה, זה, זה משחק? ענה להם רבי יעקב, ואמר להם ככה, תראו, תלמידי יקרים, אף פעם לא דיברתי על הבן שלי שנתפס לקומוניסטים, שלצערי הוא לא שבת, לא כיפור, לא כשרות, לא כלום. אבל אני רוצה לשאול אתכם, אם עכשיו, בלילה, כשאני באחד בלילה, שתיים בלילה, יושן את השנה הכי עמוקה שלי, יבוא הבן הזה וידפוק לי בדלת דפיקות, מי זה? אני הבן שלך. מה אתה רוצה? מה באת? אבא, אני רוצה לחזור בתשובה. תורה לי דרך של התשובה. נו, מה אני אגיד לו? מה באת באמצע הלילה? אתה מפריע לי? תבוא מחר? מה פתאום? אני אפתח את הדלת, אני אקפוץ עליו, אני אחבק אותו, אני אנשק אותו. אבל הוא היה אתמול סנוי משוקץ ותועבה. נו, אז מה? אבל זה בן שלי. כשהוא בא היום ואומר לי, אבא, אני רוצה לחזור לחיק היהדות, אני לא אקפוץ עליו. אני לא אראה אותו כאהוב, קרוב, נחמד וידיד. אז מה אתם מתפלים על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רחמיו לאין סוף מבני אדם. מה זה בני אדם? בני אדם, הרחמים שלהם זה רחמים? כל הרחמים של הבני אדם זה מהקדוש ברוך הוא. אז אם אני בתור אבא, בשר ודם, ככה אני אקבל את הבן שלי. הקדוש ברוך הוא, בנים אתם לאשר ולוקחם, לא יקבל ככה את בניו. מי שבא לפניו ואומר, אבא, אני רוצה לחזור בתשובה, הרבה יגיד לו, מה באת עכשיו? למה עכשיו? ולא עכשיו? אין ספק שהוא יקבל אותו בתשובה שלמה תקפו מיד. יותר מזה, הרמב״ם הרי כתב מה שכתב, שאדם יכול להיות אמש, סנוי משוקץ ותועבה. והיום, בין רגע, אהוב, קרוב, נחמד וידיד. מאיפה לקח את זה הרמב״ם? הרמב״ם כל דבר כותב עם מקור מהגמרא. הרמב״ם לא ממציא דברים. הרמב״ם מדמה דבר לדבר, אבל צריך שיהיה מקור מהגמרא. מה המקור של הרמב״ם? שאדם בין רגע
נהפך מקצה לקצה. אז יש גמרא שאומרת, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור. חוששים, אפילו הוא רשע גמור, חוששים לקידושיו. אני אמחיש לכם את זה. אדם לא עלינו, חילל שבת, עישן, קופסה, שתיים, סיגריות. מגיע מוצאי שבת, מציעים לו הצעה, שידוך. ומציעים לו הצעה טובה, אישה צדקנית. הוא שואל אותה, גברת, מה את מחפשת? מה את רוצה שיהיה הבעל? אמרה לו, אני רוצה צדיק גמור. אני לא מתפשרת. אומר לה אותו בן אדם, כן, שהוא בחזות דתית, כן, רק הוא עושה מה שעשה. אומר לה, גברת, הגעת לכתובת. בדיוק זה אני. צדיק גמור. היא אומרת לו, תשמע, על תנאי זה אני מתקדשת אליך. אם לא, לא. הוא אומר לה, בסדר. אז היא אומרת לו, תגיד, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. נו, מה הדין? הוא אומר, את הגמרא חוששים לקידושים שלו. למה? אולי הוא עשה תשובה. חוששים, כי אנחנו לא יודעים אם עשה תשובה או לא עשה תשובה. אם היינו יודעים בוודאי שעשה תשובה, זה היה קידושים בוודאי, לא קידושים בספק. רק אנחנו חוששים, אולי הוא עשה תשובה. נו, ואם עשה תשובה, נו, אז מה? אתה יכול לקרוא לו צדיק גמור? תשובה? כן. מזה לקח הרמב״ם. אדם שעושה תשובה, אפילו שאמש היה זה סנוי, משוקץ, תועבה, היום אהוב, קרוב, נחמד וידיד. נכון. בהצהרה הזו שהוא מצהיר שהוא רוצה לעזור בתשובה, הוא נהפך לצדיק. עדיין הוא לא בדרגה הגדולה של התשובה, כי עוד הקדוש ברוך הוא יעמיד לו מבחנים, ניסיונות, ייסורים. הקדוש ברוך הוא יעמיד לו כל מיני מבחנים לא פשוטים, לראות באמת התשובה שלו תשובה. אם אכן הוא כן בתשובה שלו, הוא אמיתי בתשובה שלו. אבל, בסך הכל, הוא נכנס לקטגוריה של בעל תשובה. אפילו מרשע גמור לצדיק גמור. זה כוחה של התשובה. את מי הקדוש ברוך הוא לא קיבל בתשובה? את מי? ירבעם בן נבט. חטא והחטיא את הרבים. שם שני עגלים כדי שעם ישראל לא יעלו לרגל. ושם להם בפה גחזי. היה שהיה תלמידו של אלישע, הוא וירבעם ביחד. שם להם שם קדוש בפה שהיה אומר, אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים. זה היה המילים של אותם עגלים, וככה החטיא את ישראל. היה סמל של ההחטאה. איך כתוב במשנה באבות? משה זכה וזיקה את הרבים. ירבעם חטא והחטיא את הרבים. והקדוש ברוך הוא אומר לירבעם, חזור בך, תחזור בתשובה. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן העדן. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על שום יהודי. מנשה מלך יהודה, שפך דמים, עבודה זרה, עשה רע בעיני השם מאוד מאוד. כשבא מלך אשור, תפס אותו והתחיל לבשל אותו בדוד, הכניס אותו בתוך דוד והתחיל לחמם את הדוד מלמטה. מנשה התחיל לקרוא לכל העבודה זרה שהוא מכיר. לא נענה. הטמפרטורה מתחילה לעלות. הוא מתחיל לרקוד שמה. אמר, ריבונו של עולם, אבא אמר לי שיש אותך. אם אתה עונה לי, מציל אותי, אני יודע שיש אלוקים. אם לא, אז חס ושלום דיבר דברים של חוצפה, דברים ש... מה אתה, הקדוש ברוך הוא, אתה בוחן אותו? אבל הקדוש ברוך הוא רחם עליו. מלאכי השרת כתרגו, לא לרחם עליו, הוא חוצפן. חתר לו הקדוש ברוך הוא עתירה מתחת כיסא הכבוד, העיף אותו ברוח מהדוד לכיסא מלכותו, והמשיך למלוך בירושלים. והיה צדיק גמור, בעל תשובה גמור, חוזר בתשובה, ראש לבעלי תשובה בגן עדן. אומר הארי הקדוש, זה מנשה מלך יהודה. הגמרא מספרת על יוסף משיטה, יקום איש צרורות, רבי אלעזר בן דורדיה. רבי אלעזר בן דורדיה היה אדם שהיה מנאף גדול.
ולא השאיר מופקרת אחת שלא היה הולך אליה. פעם אחת שמע שיש איזה מופקרת אחת שצריך שבעה נהרות לעבור כדי להגיע אליה. וגם תכין כיס של דינרים. הכין כיס של דינרים, עבר שבעה נהרות, הגיע אליה. מאיפה באת? אומרת לו. מעבר שלי, משבע נהרות באתי. אמרה לו, אתה כזה עדוק בתאווה הזו? תדע לך, זה כרוניה, אתה לא תחזור לעולם. לעולם לא תצא מזה. שמע את זה? נדלק בו הניצות של היהודי, של היהדות. מה? איך היא אומרת לי דבר כזה? אני אבוד? אין לי תקנה? חזר לעירו. נתן ראשו בן ברכיו, והתחיל גועה בבחייה, בוכה ובוכה. יש שם בגמרא איזה נוסח.

אחרי אנשים שיחזרו בתשובה. גם אלישע בן אבויה שיצאה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים, חוץ מהאחר, אומר השלה הקדוש, זה בגלל שהוא כל כך הרשיע, עד שמן השמיים נגזר עליו ליצור לו מחסום. איזה מחסום? שתצא בת קול ותאמר ששובו בנים חוץ מהאחר, אבל באמת, אם הוא היה מתעקש, היו מקבלים אותו. אם היה שובר את המחסום הזה, מן השמיים היו מקבלים אותו. הקדוש ברוך הוא מקבל כל אחד בתשובה. לכן, אנחנו צריכים לקפוץ על הפטנט הזה שנקרא תשובה. כי זה המצאה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, שאלו לחוכמה מהמשפט החוטא, אמרה ימות. זה השכל ההיגיון, זה השכל הבריא. שאלו לתורה, אמרה יביא קורבן, לנבואה, רשעים תרדוף רעה, מורד במלכות. מורד במלכות חייב מיתה. אוריה חיתי, היה מורד במלכות. הוא נחשב למורד במלכות בדוד המלך, למה? כי הוא התבטא בביטוי של אדוני יואב. דיבר עם המלך ואמר לו, אדוני יואב ועבדי אדוני וכו'. איך אתה מדבר עם המלך ואתה אומר אדוני יואב, מורד במלכות? יש לנו מושג כמה יש עדינות ורגישות בדיבור עם מלך. וכאן הקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולע. לכן התשובה נבראה קודם שנברא העולם. אומרת הגמרא, אחד מהדברים שנבראו קודם שנברא העולם, זה היה התשובה. ולמה? מפני שהרי שהעולם נברא, כבר יש כללים. עשית עבירה? מגיע עונש. מצווה? שכר. ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה והכללה. הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. אז כל מצווה ומצווה יש לה שכר. כל עבירה עבירה יש לה עונש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא את התשובה לפני שנברא העולם. אז עכשיו שנברא העולם, אמנם יש כללים, אבל הכללים כפופים לכלל הראשון, לפני שנברא העולם, שזה אם לא עשית תשובה. אז האיסורים באים עליך אם לא עשית תשובה, אבל אם עשית תשובה, אז כל השכר ועונש שבתורה זה כפוף לכלל הראשון. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מקדים את התשובה מלפני כן, אז אתה לא יכול לחדש דברים. אחרי שהעולם נברא, ויש כבר כללים של תורה, כמו שהשם כבר התחיל עם אדם הראשון, ביום אכלו חמנו מות תמות וכו' וכו', עשה תשובה. כמו שקין אמר לאדם הראשון, עשיתי תשובה ונתפשרתי, מיד פתח אדם הראשון, וגם כן עשה תשובה. כי אם התשובה לא הייתה נבראת קודם, לא היה מועיל שום תיקון. כי יש כבר כללים שהעולם בנוי עליהם. לכן הקדוש ברוך הוא הקדים את התשובה לפני בריאת העולם. כך שכל הכללים של עונש ומלכות, הכל הכל הכל כפוף לכלל של תשובה. אם עשית תשובה אתה יכול להינצל מהכל. זה כוחה של תשובה. לכן תראו כמה עד שהכנסת הגדולה נתנו לנו להבין מה זה תשובה. כמה פעמים ביום אתה מברך, אתה מבקש השיבנו לתורתך. חזרנו בתשובה שלמה. כמה פעמים ביום סלח לנו, אבינו כי חטאנו. כמה פעמים ביום אתה מתוודה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, גאינו וכו' וכו'. בוקר, ערב. למה? כי פרוטה לפרוטה מצטרף. כל פעם שאתה עושה עוד חרטה, כל פעם שאתה עושה עוד תשובה, זה מצטרף. לכן אדם אם הוא חכם, אתה הולך ברחוב, במקום שתסתכל על מכוניות, איזה מכונית 2024, רישיון חדש, זה עוד במקרה הטוב, כן? אדם שמסתכל רק על מכוניות ברחוב היום הוא צדיק. אבל במקום שאתה תסתכל על שטויות והבלים, איזה בניינים, איזה... תחשוב על איזה עבירה שעשית פעם, ותגיד, ריבונו של עולם, אני מתחרט. אתה לא מבין מה אתה עושה בזה. אתה לא מבין מה אתה מרוויח בזה. הקדוש ברוך הוא מקבל אותך באהבה. הרפא משובתם אוהבם נדבה, אומר הנביא.

0: פירוש? אדם שבא לשלם מיסים, לא פותחים לו שטיח. לא פורסים לו שטיח. אפילו כוס מים לא נותנים לו. באת לשלם מיסים, מה אתה רוצה? יישר כוח, אתה רוצה תודה רבה? אתה צריך לשלם מיסים. עד רבה, למה לא שילמת עד היום? או צועקים עליו. אדם שבא להתנדב, זה פורסים לו שטיחים. אדם שמתנדב ספר תורה, מתנדב ספסלים לבית הכנסת, מתנדב איזה דברים יקרים לבית הכנסת. אז אין ספק שבוודאי ובוודאי פורסים לו שולחן, והוא ממש מכבדים אותו מאוד. אדם שבא לעשות תשובה, הוא פחות אפילו ממשלם מיסים. משלם מיסים הוא לא הזיק, חיבל, צריך לשלם מיסים. אדם שעושה תשובה הוא משלם את הנזקים שלו על מה שהוא עשה וקלקל והרס וחיבל. אחד כזה בוודאי שלא צריך לתת לו אפילו כוס מים. הוא בסך הכל בא לשלם את מה שהוא הזיק. ואיך הקדוש ברוך הוא מקבל אותו? כמו מתנדב, פורס לו שטיח, עורך לו שולחן, אומר לו ברוך הבא. במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה אומר הפסוק, הרפא משובתם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מרפא את המשובבות של עם ישראל, ואני אוהב אותם כמו מתנדבים. אוהב אותם לא כמו אחד שמשלם מיסים, ואפילו לא כמו אחד שמשלם נזקים, אלא כאחד שמתנדב. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לא רחוקה היא ממך, לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים, ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו לעבר ים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה כי המצווה? איזה מצווה? בתורה לא כתוב איזה מצווה. כתוב כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, זה לא רחוק. זה לא בשמיים. זה לא מעבר לים. קרוב אליך. תעשה תשובה. תביע חרטה. כמו שאמרנו, זה כבר שווה. איזה מצווה? אומר הספורנו הרמב"ן שזה מצוות התשובה. כי לפני כן כתוב בתורה ושבת עד השם אלוקיך. אז התורה כתבה כי המצווה הזאת, תדע לך, היא לא רחוקה, היא לא בשמיים. למה התורה כתבה את זה דווקא על מצוות התשובה? למה לא כתבה את זה על שמירת שבת, שזה לא רחוק, זה לא בשמיים? למה לא כתבה את זה על תפילין, ציצית, על כיבוד הורים אפילו? יש מצוות קשות, לא קלות. התורה ידעה שבמצוות התשובה יש לאנשים רפיון. כי אנשים מסתכלים על הנוהג שבעולם. נוהג שבעולם, זה לא מקובל שבסליחה אני פתרתי את הבעיה. זה בכלל לא מקובל. אדם שיזיק לחבר שלו, ביזה אותו, ביש אותו, יזיק לו, שרף לו משהו, שרף לו אותו. בסליחה אתה סוגר סיפור. יעלה על הדעת שבסליחה סוגרים סיפור. לכן, זה לא מקובל אצל אנשים שתשובה זה דבר כל כך קל, שאתה בסליחה, אתה משנה מציאות. לכן פה, הוא צריכה התורה לומר, תדע לך, כמה שזה נראה לך רחוק, כמה שזה נראה לך מעבר לים, כמה שזה נראה לך בשמיים, זה לא כך. זה לא רחוק, ולא מעבר לים, ולא בשמיים, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. יתר על כן אומרים חז"ל, יש גמרא בעבודה זרה בדף דלת, אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע לך, דוד המלך, היה לו את החטא המפורסם של חטא בת שבע, אשת איש. עם ישראל בכללי, היה להם את החטא המפורסם של העגל. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע לך, לא דוד היה ראוי לאותו חטא, ולא עם ישראל היו ראויים לחטא העגל. גיבורים! חזקים, יכולים לכבוש את יצרם. ולמה נכשלו? חידוש גדול. כי הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל לא יתייאש מהתשובה. שיבינו שיש תשובה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה שדוד המלך ייכשל באשת איש, כדי שלא יאמר אדם, חטאתי, השם לא יסלח לי. או בכללי, כשעושים עבירה בכללי, שזו עבירה מאוד חמורה, יאמרו לא יסלח לנו, אז היה את הכישלון של העגל. שימו לב, הקדוש ברוך הוא לקח את דוד המלך, משיח השם, נתן לו את העניין של אשת איש, ועם ישראל, קדושי המדבר, דור דעה, עגל, רק בשביל ללמד תשובה לאנשים, כדי שאנשים לא יהיו קטני אמונה בתשובה, לחזק אותנו שתשובה מועילה. השם יקבל תפילתנו ברצון, תשובתנו ברצון, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. הגענו לחודש אלול, וטבעי הדבר שנדבר על מנהגי החודש. מה המקור לתקיעת השופר או לאמירת הסליחות על ידי האשכנזים והספרדים? המקור הוא מנהג אבותינו בידינו. משה רבנו עלה להר סיני ביום ו' בסיוון לקבל את התורה. ישראל טעו וחשבו ש-40 יום נמדדים, נספרים, מיום ו' בסיוון, ולכן ביום ט' ז' בתמוז עשו את העגל. אבל האמת הייתה שהיה צריך משה לרדת ביום י' ז' בתמוז, ואז הוא שבר את הלוחות. עלה שוב למחרת לבקש חכמים על כלל ישראל. 40 יום הסתיימו ביום חפתת באב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, פסול לך שנלוחות אבנים כראשונים. ירד, הביא איתו את הלוחות, עלה ביום למד באב. העם שראו אותו יורד בפעם הזאת, שאלו אותו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? הם חשבו שמשה רבנו יש לו כוח גדול לפייס את הקדוש ברוך הוא שימחל להם. כשראו שמשה אמר להם, לא אמר לי דבר אלא רק פסול לך, הבינו את גודל חומרת העניין. קיבלו על עצמם שלושה דברים. דבר ראשון, כדי שלא יטעו באמירת הימים שבהם משה רבנו שוהה בהר, כמו שקרה בפעם הראשונה, הם יספרו את הימים. איך סופרים? על ידי תקיעת שופר. כל העם שומעים את התקיעת שופר ואומרים, היום 5 ימים לעליית משה, היום 20 יום לעליית משה, כך מדי יום ביומו. זה תקנה ראשונה. תקנה שנייה הייתה, הישמע שופר בעיר והעם לא יחרדו, היתקע שופר בעיר, אפשר שיהיה תקיעת שופר ואנשים לא ימס לבבם לחזור בתשובה? על ידי התקיעת שופר מרקחים את הלבבות לתקן את מעשיהם. אז שתי מטרות היו בתקיעת השופר. מאותו יום התחילו בבקשות, איש איש לפי מה שבליבו, מבקשים ומתחננים לקדוש ברוך הוא שימחל לעוונם. ואז כשהגיע יום ה-30 לעליית משה, נותרו עוד 10 ימים. העבירו כל במחנה להוסיף ולהרבות בתפילה. אלו הם 10 ימי תשובה. ב10 ימי תשובה מוסיפים קטעי תפילה, מוסיפים קטעי בקשה. מגיע היום האחרון, יום ה-39, מעבירים ישראל קדושים כל במחנה, איש ואישה, לא נאכל ולא נשתה שום דבר, עד שירד משה רבנו לבשר אותנו, סלחתי. וכך נהגו באותו יום, שהוא בעצם יום הכיפורים, את כל העם העבירו בתענית, אף אחד לא ביטל, לא עבר על ההוראה, כולם היו בתענית. לעת ערב, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שבני חוטאים לפני ועושים לפני כסדר הזה, אני מוחל וסולח. כביכול, אלמלא מקרא כתוב, יהיה אתה רשאי לאומרו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תלמד ממני. ויעבור השם על פניו, כביכול, כשליח ציבור העובר לפני התיבה, התעטף בציצית ואמר את היג מידות, ויעבור השם על פניו ויקרא. הוא קרא, הקדוש ברוך הוא קרא את יג מידות, השם השם עד ונקה. וישמע משה, הוא שמע את יג מידות ויפול על פניו. לכן נוהגים להרכין את הראש בעת אמירת יג מידות. ירד משה ובישר את העם, סלחתי. ומאז אנחנו עושים את מנהג אבותינו במשך כל 40 הימים. בתחילת החודש, כבר מתחילים או בתקיעת שופר לרכך את הלבבות, או באמירת הסליחות כפי מנהג הספרדים, כבר מיום ראשון היום באמירת סליחות משך 30 ימים נטו עד ערב יום הכיפורים, כך שהשלמנו את מנהג אבותינו בידינו. על ידי אמירת הסליחות אנחנו בעצם מעתיקים את הנהגתם של ישראל שבאותו הדור. בעשרת ימי תשובה מוסיפים קטעים, מוסיפים עוד בקשות, מוסיפים עוד תחנונים. על ידי התוספת לקחנו את מנהג אבותינו ועשינו מה שהם עשו. אחרי שהגיע יום הכיפורים, אז מתענים כולם, ולעת ערב בשעת הנעילה מקווים כולנו למחילה וסליחה. מנהג האשכנזים, כיוון שעיקר הרביית התפילה הייתה בעשרת ימי תשובה, לנו היום יש מתוך כל עשרת ימי תשובה 6 ימים נטו, כי יומיים זה ראש השנה, יום אחד זה שבת בינתיים, ויום אחד זה יום הכיפורים. 4 ימים חסר. לכן, כשחל ראש השנה ביום חמישי, אז מתחילים את אמירת הסליחות ביום ראשון, כך שיש 4 ימים ועוד 6 ימים, ביחד זה 10. בשנה זו, חל ראש השנה בשבת. מתחילים ביום ראשון, סך הכל יהיה לאשכנזים 12 יום לאמירת הסליחות. זאת אומרת, לא פוחתים 10 ימים. זה מנהג האשכנזים. מכאן נבין שגם מנהג הספרדים וגם מנהג האשכנזים יסודתו בערי קודש. על כל יהודי באשר הוא להשתדל לאחוז במנהג אבותיו, לא לוותר על אמירת הסליחות, לא לוותר על מנהג אבותינו. לגבי התקיעת שופר, למנהג האשכנזים תוקעים בשופר אחרי שחרית. שחרית מסתיימת בשעה מאוחרת יחסית. אפשר לתקוע וזה לא מפריע לאף אחד. אבל למנהג הספרדים שאומרים את הסליחות מבעוד לילה, דהיינו כמו עכשיו ברבע לחמש, קשה מאוד לתקוע. זה יפריע לשכנים שגרים סביבות בית הכנסת. לא עושים מצווה הבאה בעבירה, לכן נמנעים ולא תוקעים כלל. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: כל יא.
1: Thank you.
2: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים. ברוך השם, לאחר שחלק גדול מעם ישראל חתם על היתר עסקה בערב פסח אצל הרב, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת, ומי שעוד לא חתם, שיחתום כבר עכשיו ומיד, כאשר הוא מבין לפני החתימה מה זה היתר עסקה, והוא חותם ומתחייב שכל העסקים שלו בהיתר עסקה, הוא גם נותן רשות לרב לפרסם שכל ההתחייבויות שלו הוא בהיתר עסקה, אז קודם כל הבן אדם הזה הופך להיות הרבה יותר מותר, ובכל מה שקשור ליתר עסקה. כמובן מהיום, בכל עסקה, בכל חוזה שכירות של הסכם שהוא שוכר או מזכיר דירה, כמו כן, בקניית מכירת דירה, הסכם עובד ומעביד, בכל הסכמים אלו הרי כתוב ומחויב ריבית בכמה וכמה פעמים, אז הוא צריך להוסיף בכל פעם מחדש שההסכם הזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר. שאלה גדולה והבנה חשובה. מה בכל מה שקשור לעסקים? אנשים הפרטיים הלכו וחתמו. לאותם אנשים יש להם עסקים לפעמים, חברות, עוסק מורשה, או לאנשים שבכלל לא חתמו את עסקה באופן אישית בשבילהם, מה כלפי החברות והעסקים שלהם? צריך לדעת שבכל מה שקשור לעסקים ולחברות, הדרך חייבים להעביר את כל החברה למנגנון של היתר עסקה. זאת אומרת שהחברה תהיה מחויבת להתנהל על פי כל ההתחייבויות והסעיפים של היתר עסקה, וכמו שמחויבת להתנהל על פי היתר עסקה, כמו כן זה מזכה אותה מהאיסורי ריבית בכל מה שקשור בעסקים ובהתחייבויות, בקניות, במחירות שהוא יישא מול הקליינטים שלהם. כמובן, לכל חברה יש גם בנקים וכרטיסי אשראי וכדומה. ולכן חשוב מאוד שיתעשה את עסקה כדת וכדין. צריך לדעת אצל חברה, צריך שיהיה לזה תוקף הלכתי ומשפטי, ושיהיה תוקף הלכתי ומשפטי, יש נועל מסוים, איך שרבני בית ההוראה עושים את זה, אמנת שיהיה לזה תוקף, ולכן חשוב מאוד שכל בן אדם שיש לו עסק ברשותו, אז יפנה לבית הוראה, לרב המיוחד שהוא ממונה על הנושא הזה של לעשות את עסקה לעסקים. המספר טלפון של אותו רב זה 052-763-7733. 052-763-7733. צריך לדעת שבאותו רגע שאתה מוכר ונותן מחירים שונים לאנשים, תלוי לפי זמני התשלום, היום הרבה מאוד חנויות ועסקים עושים דברים כאלו, גם כשהוא קונה את המוצרים, יש פלוס 30, פלוס 60, פלוס 120, וזה לפעמים מחירים שונים ותוספות נוספות, הרי כל זה בעיות קשות של ריבית, אפשר לפתור אותם, אבל חייבים לפתור אותם. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר, חייב לדעת, היום בדור שלנו הלכות שריבית הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, שאם עד לפני 50 שנה כל בן אדם שרצה לאכול בשר ידע שהוא אמור להכשיר ולמלוח, ידע הלכות של טריפס ומליחה וניקור וכדומה. היום אף אחד לא יודע את זה, אתה יכול להיות גם רב בעיר 50 שנה, שאלה אחד לא הגיע אליך, הרי קונים את זה עם הכשרים טובים ונגמר העניין, אבל נכון, יצא הלכות של מליחה, אבל נכנסו הלכות של ריבית. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך, להיות יהודי, להיות מקיים מצוות, אם אתה לא מתמצא בהלכות של ריבית. צריך לדעת, הגימטריה של ריבית זה הגימטריה של 612. כותבים את זה ביוד אחד. למה זה 612? אומר המהר"ל, כי המדרש אומרת, שמי שמקיים ריבית, מקבל מצוות ושכר, כמו שהוא קיים עוד 612 מצוות בנוסף לריבית. כמו שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, ככה אומרת המדרש. אותו דבר, מי שמחלל ועובר על ריבית, לא נענש רק על ריבית, הוא נענש חד וחלילה, כמו שהוא עבר על עוד 612 עבירות חד וחלילה. ולכן זה הגימטריה של ריבית. אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות ריבית, אבל צריך לדעת איך אתה מחזיק חנות חד וחלילה, ואתה מכשיל עשרות ומאות ועשרות אלפי אנשים בריבית, כי יש לך עסק, אם אתה בעצמך לא טוב בריבית, אז זה דבר אחד, זה אתה לא בסדר, ועם כמה אנשים שאתה מתעסק, אבל חנות הרי האיות שלה למכור לכמה שיותר אנשים, איך בעצם אתה מכשיל כמה שיותר אנשים? זה היום ונורא לחשוב שיש עולמות, שמחות, בקשרות מודרת, שכל הקשרויות הטובות, ואתה מגיע וסוגר אותם חתונה וכל אירוע אחר, ואומרים לך, אם אתה עכשיו משלם את הכסף, אתה מקבל הנחת מזומן של עוד 10-15%, לעומת מה אתה תשלם את זה בית האירוע. הרי קוראים לזה פסיקה בהוזלה, שבן אדם עבור זה שמשלם היום את הכסף, כמה חודשים לפני אירוע, בעצם זה הלוואה שאתה נותן לבעל העולם. הוא נותן לך ריבית עבור זה, הוא מוזיל לך מהמחיר עבור זה שאתה נותן לו את הכסף מראש, שאתה מלווה לו את הכסף. איך מותר לו להוזיל לך מהמחיר, בעצם לתת לך ריבית, הרי זה ריבית חמורה ביותר. ולכן צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות כזה מצב שישנה עולמות אירועים עם הכשר למאדרין, כאשר אותו בן אדם מגיע וחותם איתם אירוע, מכשילים את הבן אדם בסור חמור ביותר בדרבנן, לפעמים גם יכול להיות בדורייטה, ואומרים שזה קשר. למה זה קשר? כי האוכל שחשש שרק יכול להיות שם, אז זה אין כבר, סליחה. ומה עם האיסור החמור בריבית שזה כתוב כמה פרשיות ליד זה? אמר זה שונה, יש לנו חד וחלילה שתי תורות, מה זה הדבר הזה? איך אתה נותן כשרות לעולם, ואותו עולם עושה בעיות שריביות עם האנשים שלו? מה הבעיה שאותו עולם יחתום גם על היתר עסקה? כמה זה קשה כבר הדברים? צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. אם יש לך עסק ברשותך, או שאתה חבר, או קרוב משפחה, או ידיד של בעל עסק, תמיד אותו על הדברים. מה זה הדבר שאתה מחזיק עסק, מכשיל עשרות ומאות ואלפי אנשים בריבית? כי אתה לא עושה היתר עסקה, כי לא למדת? אחד אומר, שולח לבעל עסק ואומר לו, תגיד לי, נודע לי שהקנייה אצלך היה בבעיה של ריבית. למה אתה לא פותר את הבעיה? אומר, תשמע, אני מוכר מוצרים, אני לא מוכר את הרי עסקה. מה זה הבדיחה הזאת? בשבת אתה מבין שאסור לך להיות פתוח, כי זה חמור מאוד. איך זה שאתה עושה עסקים של ריבית, שכתוב במשנה בגמרא? האם זה לא חמור מאוד? האם אתה לא מאמין מה שאומרים חכמים שלא יקומו לתחיית המתים אנשים שעושים בריבית ועוד מכשילים אחרים בריבית? האם אתה לא מאמין במה שאומרת הגמרא והמדרש בקרוב ל-40 מקומות שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו? האם אתה לא שואל את עצמך למה אתה לא מצליח בעסקים שלך? זה לא שאלה? אתה לא נראה לי בטלם ושלומזל. למה אתה לא מצליח בעסקים? אתה לא מבין למה? הרי הגמרא אומרת במפורשות בהרבה מאוד מקומות, תנאים, אמוראים. הגמרא מספרת על המוירה, רב חומה, שהוא איבד את נכסיו, כי היה לו ריבית, היה לו ריבית הרבנן, במקרה. אבל צריך לדעת, מה משנה את הרבנן, דורייתא? איך אתה עושה עסק? למה אתה עושה עסק? להפסיד כסף או להרוויח? אתה רוצה להרוויח? אין לך סיכוי להרוויח. אם הגמרא והתנאים מבטיחים שאתה לא תרוויח, נראה לך שאתה יצא פיקח. אתה יודע שישנם ויכוח בין גדולי הפוסקים על כל מיני אופנים, האם זה ריבית או לא, ומוכיחים אחד לשני מכל מיני ראיות, האם זה ריבית או לא, מגיע לביש מגדולי הפוסקים ואומר, הרי אתה רואה מי שעשה ככה איבד את כספו, אז אתה רואה שזה ריבית. תראו עד כמה דברים מגיעים. זה כבר הפך להיות דריה, איך אנחנו יודעים שזה ריבית, כי אנחנו רואים שבן אדם איבד את כספו. לכן צריך לדעת, אתה כבעל עסק, שהמטרה בעסק שלך הוא בעצם להרוויח, אתה תשמור כפול שלא תיקשל בריבית, ועוד יותר שלא תכשיל לאנשים אחרים בריבית. ולכן חשוב לכל אחד ואחד לעשות את רזקה כדת וכדין לעסק שלו. זה לא קשור להתנהלות האישית. בן אדם אומר, שמע, אני חתמתי כבר בערב פסח אצל הרב, עד הכל מסודר. התשובה היא לא, ההתנהלות האישית שלך זה התנהלות אחד. זה לא מחייב את התנהלות העסקית שלך. הרי אם אתה מחייב כל מיני דברים לכל מיני אנשים, או איך שאתה מתנהל איתם, ובעסק אתה לא מתנהל ככה, מה אתה קשור? יש התנהלות עסקית, יש התנהלות אישית. בפרט אם אתה חברה, חברה בעם, מה בכלל משנה מה שעשית או לא עשית. יש החלטת דירקטוריון, יש דרך איך מקבלים החלטות, איך מחייבים את התנהלות החברה, ולכן תיגש לרב מוסמך שיעשה לך את הרזקה כדת וכדין לעסק. אם אתה נתקל בעסק ואתה שואל אותו, יש לו את הרזקה, אומר לא, תמיד אותה לדברים, אל תקנה אצלו, חד וחלילה. שהנגע הזה שקוראים לזה ריבית לא יעבור אליך. הרי אומר ספר חסידים, שאנחנו רואים שאנשים שהיו ישרים בכסף, אבל קצת ריבית שנפל לתוך הכסף, הרס את כל הכסף. מה אתה מחפש לך? שיעבור אליך עסקים ונכסים שהיה בזה בעיות של ריביות? זה כמו חיידק טורף, זה כמו שיש לך בתוכנה, שיש לך דברים שאוכלים לך את כל התוכנה. איך אתה עושה כזה דבר? ולכן צריך לדעת, צריך לקבל עלינו, שהרי בינתיים חד וחלילה, אבל למען החיזוק, רוב החברות עדיין בארץ אין להם את הרזקה. גם כן, רוב החברות שיש להם כשרות מודרת. לא יעלה על הדעת שהמצב יישאר ככה. אנחנו מקווים בזכות המאזינים העיקרים, בזכות עם ישראל הקדוש, הכל הוא רוצה לקיים, רק הוא לא יודע, נקבל על עצמנו, שכל עסק וכל עסקה, קודם כל תחפיף אותו ליתר עסקה. חוץ מזה, תדע הלכות, מה מותר, מה אסור, איך זה מותר בלי יתר עסקה, אבל קודם כל, בבקשה, תעשה שיתר עסקה, שלא תכשיל אנשים אחד וחלילה, בריבית החמורה מאוד. יעזור השם לכולנו, שנהיה שמורים בפרט בדברים החמורים ובכל הדברים ביחד, ונזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא, שלום לכל המאזינים העיקרים.
2: כל חיים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני, ד' בהלול, תשפ"ו, מסכת חולין, דף קט, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצינו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת, הדשמע הגדולה מדי בוקר, דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות תרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביטה נפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש, מה טוב שפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה ופרק השינון הסיכום וחזרה אותו אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף קוף חט במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אותו אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מדוע באמת אין חידוש בכך שבשר וחלב הם שני מיני היתר ובכל זאת תערובתן אסורה. משיב רשי, משום שמצינו כאן גם בכלי הכרם. שאלה שנייה, לרב האם בשר וחלב חידוש ומדוע אין נאסרים בלא נתינת טעם? והתשובה, משום שלא אסרה תורה אלא דרך בישול. שאלה שלישית, כיצד מודדים כזית במשקה? מסביר רש"י, מכניס זית לכוס מלאה משקה ומה שנשפך הוא בשיעור כזית. שאלה רביעית, באיזה אופן אמר רב שלוקים על אכילת חצי זית בשר וחצי זית חלב? והתשובה, כאשר התבשלו כזית בשר חלב שלם עם כזית בשר שלם ואחר כך אכל חצי כזית מכל אחד. שאלה חמישית, האם לוקים על בישול חצי זית בשר עם חצי זית חלב? התשובה, לרב אין לוקים משום שאין מצטרפים וללוי לוקים. והשאלה האחרונה דף קופחת הייתה, לרב יהודה מדוע גם בנייר וכיסה אסור, הרי טיפת החלב התפשטה בכל התבשיל והתבטלה. והתשובה, שחוששים שלא נייר וכיסה היטב ונבלעה הטיפה בחתיכה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף קופחת במסכת חולין, ואנחנו חותמים את פרק השינון הסיכום והחזרה עם אליבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדף קוף חט. הלכה א', נפל חלב לתוך קדירה של בשר, תורמים החתיכה שנפל עליה החלב. אם אין בטעם חלב הכל מותר, ואם יש בחתיכה מטעימת חלב, נאסרה אותה חתיכה. ומשארים בכולה, אם היה בכל מה שיש בקדירה מהחתיכות, והירק והמרק והתבלין כדי שתהיה חתיכה זו, אחד מ-60 מהכל החתיכה אסורה והשאר מותר. במה דברים אמורים כשלא ניירת הקדירה בתחילה כשנפל החלב? אלא לבסוף ולא כיסה, אבל אם נער מתחילה והצוף או שכיסה, משעת נפילה והצוף הכל מצטרף לבטל טעם החלב. ב' וכן אם לא נער כלל, לא בתחילה ולא בסוף ולא כיסה כלל, אם יש 60 בקדירה כנגד טיפת חלב שנפלה, אינו אסור רק החתיכה לבד ושאר הקדירה מותר, וכן אם נער בתחילה הוא כיסה מיד אף פי שלא נער ולא כיסה לבסוף, כל הקדירה מצטרפת והוא שנער וכיסה מיד שנפל שם האיסור. ג' וכן אם נפל לתוך המרק או לחתיכות ולא נודע לאיזה חתיכה נפל, נוער את הגדרה כולה עד שישוב יתערב הכל. אם יש בגדרה כולה טעם חלב אסורה, ואם לאו מותרת, ואם לא נמצא עובד כוכבים שיתעם ונסמוך עליו, משארים ב-60 ויש חולקים בסביר עליהו, דאינו מועיל מה שנוער את הגדרה אם לא שנייר מיד שנפל האיסור, וכך נהוג. דלת, כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח, טועם העובד כוכבים את הגדרה, אם אמר שיש בטעם בשר אסורה, ואם לאו מותרת, אפילו בפחות מ-60 אותה חתיכה אסורה. במה דברים אמורים? כשקדם והוציא החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה. דהיינו קודם שתנוח היורה מרתיחתה, אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלעה, אף על פי שטעמו עובד כוכבים ואין בו טעם כלל אסור, אלא אם כן יש בו 60. היי, מי שבישל משניהם בשר בחלב כזית אחד, לוקה, שנאמר לו תבשל גדי בחלב אמו. זהו אליבא דהלכתא על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף ק"ח. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, דלת באלול תשפ"ו, עיקר וטורף העניין תלמוד תורתנו בדף קט, במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קט עמוד א', 13 שורות מתחילת הדף, מן המילים אמר רב, כיוון שנתן טעם בחתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. שם מבאר רב שכוונת המשנה לאסור את כל הגדירה, ולא רק את החתיכה שעליה נפלה טיפת חלב. אמר רב, כוונת המשנה באומרה שאם יש בה טיפת החלב כדי לתת טעם בכל החתיכה אסור, הכוונה לאסור את כל החתיכות שבגדירה. ומסביר רב, שכיוון שנתן החלב טעם בחתיכה שעליה נפל, הרי החתיכה עצמה נעשית נבילה. דהיינו איסור בשר בחלב, ואף טעם הבשר שבה אסור באיסור עצמי כנבילה. וממילה ממשיכה היא ואוסרת על ידי הטעם הנפלט ממנה את כל החתיכות כולן, גם בלא ניעור הגדירה. וזה גם כאשר אין החתיכה גדולה דייה בכדי לתת טעם בכל החתיכות, היא אוסרת אותם מפני שהם מינה. וסבר רב שמין במינו אוסר במשהו ואינו בטל כלל. שואל מרזות רבנו של רב מרי את רבינה שאלה על דברי רב. אמר לי מרזות רברי דרב מרי לרבינה, מיך דיירי רב כמן אמרה לשמעתה? כדעת מי אמר רב את דינו? כרב יהודה. דאמר שרב יהודה אומר בכל דינים שבתורה מין במינו לא בטיל, מין במינו אינו מתבטל, ולכן גם כאן אין החתיכות כולם יכולות לבטל את טעם הבשר האסור הנפלט מהחתיכה שנאסרה מהחלב. ודינו של רב יהודה ראינו לגבי כיסוי הדם לאל בדף פז עמוד ב' ולגבי הזעת דם הקורבנות על המזבח במסכת צבחים בדף עין ח', ולמד זאת במסכת מנחות בדף חף ב' מהדין שמערבים את דם הפר ודם הסעיר ביום הכיפורים זה עם זה להזעה על קרנות מזבח הזהב, אף שהדבר ידוע שדם הפר הרבה יותר מדם הסעיר, מרובה הרבה יותר מדם הסעיר. ובכל אופן, קוראת התורה לדם הסעיר ודם הפר, כל אחד בפני עצמו בתוך התערובת הזו, מכאן שמין במינו אינו מתבטל. אז אם כן, אומר מר זוטרה, אם רב אומר את דינו כרב יהודה, שמין במינו לא באתי לאינו מתבטל, ולכן גם כאן אין החתיכות כולם יכולות לבטל את טעם הבשר האסור הנפלט מהחתיכה שנאסרה מהחלב, לאם הפליגה דרבה. האם נאמר שהממרה של רב חלוקה על דברי רבה? דאמר רבה, לאל בדף קוף עמוד ב' לגבי חתיכת נבילה שנפלה על חתיכת היתר, כסבר רב יהודה, גם רב יהודה אוסר במין במינו, במשהו, סובר, שכלשהו מין ומינו דבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו ומבטלו. זאת אומרת שגם רב יהודה שאוסר במין במינו במשהו, סובר, שכלשהו תערוב את איסור ביתר, שזה מין במינו, ומלבדם יש שם עוד דבר אחר של היתר שאינו מינן, ויש בשאינו מינו של היתר בכדי לבטל רק את האיסור לבדו, ולא בכדי לבטל גם את היתר שממינו של האיסור, אנחנו אומרים סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו ומבטלו. תראה את היתר שממינו של האיסור כאילו אינו קיים, ותמדוד את היתר שאינו ממין האיסור לבדו כנגד האיסור, ועד כמה שאין באיסור כדי לתת בו טעם, מבטלו את האיסור. אותו דבר כאן, יש בגדירה רוטב וחתיכות, ואף שהחתיכות ממין החתיכה שנאסרהם, הרוטב אינו מן המין הזה. וכיוון שבמשנה שעליה אמר רב את דבריו מדובר כשיש רוטב הרבה כדי ביטול החתיכה הנאסרת, וזאת אנחנו יודעים כיוון שהמשנה מפרשת ואומרת ניערת הגדירה, וכותב רשי לקמן בדף כ"ח עמוד ב' שעל ידי הניעור עולים מהשוליים עד פי הגדירה, אם כן ברור שמדובר באופן שיש בה רוטב הרבה, אז קשה מדוע אסר רב את כל החתיכות, והרי החתיכה אסורה מתבטלת ברוטב, ושוב אינה יכולה לאסור את שאר החתיכות. כך שאל מרזוטרה, אמר להישיב רבינה למרזוטרה ברדר רב מרי, אידה נפל ברוטב רכה חינמי, אם מדובר באופן שחתיכה נפלה אל רוטב רך, אכן החתיכות מותרות, שהרוטב מבטל את החתיכה ואינו מניחה לאסור את שאר החתיכות. רק ככה במה יסקינן כאן בממרה של רב במה מדובר? דנפל ברוטב אבה, בשנפלה החתיכה אל רוטב אבה המורכב משומן וחתיכות בשר קטנות שכולו מין בשר, ולפיכך אף הוא נאסר מן החתיכה מדין מין במינו. מבררת הגמרא את עומק כוונת רב בדבריו שאמר חתיכה נעשית נבילה. שואלת הגמרא, ומה איקה סבר? מה סבר רב כשאמר חתיכה נעשית נבילה? איקה סבר, אם סבר רב אפשר לסוחתו מותר, כאשר ניטול חתיכת היתר שנאסרה מבליית איסור ונתבשלה שוב בין חתיכות היתר מרובות שאין בה איסור הראשון לתת טעם בכולם, אז תחזור גם החתיכה הזו להתרה. ולמרות שאסור לעשות זאת משום שאין מבטלים איסור לכתחילה, אבל אם עבר ועשה, הותרה החתיכה. משום שהאיסור חוזר ומתפשט בין כל החתיכות בשווה, ולכן גם בה כבר אין טעם איסור. אם נגיד שכך רף סובר, שאפשר לסוחתו מותר, קשה. חתיכה, מה היא נעשית נבילה? מדוע אמר רב שהחתיכה נעשית איסור עצמי כנבילה לאסור כנגד כולה? ולאסור במינה אפילו במשהו, והרי אין איסורה מחמת עצמה, אלא בשל טיפת החלב הבלועה בה. וממילא לא היה אוסרת את שאר החתיכות, אלא טיפת החלב. ובכוח הטיפה לאסור רק עד מקום שטעמה מגיע. וכיוון שטעם טיפת החלב לבדה אינו יכול להתפשט בכל החתיכות, היה לו להתיר את כולם. בסיכה הגמרא אלא כסבר סובי רב, אפשר לסוחתו, אסור. גם אם נחזור ונבשל חתיכה הבלועה מאיסור עד כדי ביטול טעם. האוסר הראשון היא לא תשוב ליתרה, משום שכשנאסרה הפכה להיות כאיסור עצמי לכל דבריה. ולפיכך אמר רב שחתיכת הבשר אוסרת את שאר החתיכות במשהו מדין מין במינו. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה, דאיתמר, נאמר בבית המדרש, רבי רבי חנינה ורבי יוחנן דאמרי, שלושתם אמרו, אפשר לסוחתו אסור. ושמואל ורבי שמעון

פי 60 כנגד החתיכת בשר שנפלה. ולכן התיר רב את החלב, והבשר נאסר משום שבלה מהחלב. אם כן יש להקשות, ויסל כדאי תך אם תעלה ודעתך לומר שרב סובר אפשר לסוחתו אסור. קשה, חלב המים מותר. מדוע החלב שביורה מותר? והרי חלב נבילה הוא, החלב המועט שנכנס בתוך חתיכת הבשר, והעשרה בלף הוא מטעם הבשר ונאסר. ואם רב סובר אפשר לסוחתו אסור, והיינו שהחתיכה נעשית נבילה, צריך להיות דין החלב הזה כנבילה, שכשחוזר ונפלט מהחתיכה אל שער החלב תוך כדי רתיחת היורה, דינו כאיסור עצמי להמשיך ולאסור. ומאחר ודעת רב שמין במינו אינו בטל, היה לחלב האסור הזה לאסור את כל החלב שביורה מדין מין במינו. ואם בכל אופן נאמר שהחלב שביורה מותר, סימן שרב סובר, אפשר לסוחתו, מותר. מנסה הגמר לתרץ ולומר לעולם כסבר רב, בכל דבר שנאסר אפשר לסוחתו אסור. ושי ניאטם שונה הדבר בדין חלב שיש בו טעם בשר? לאמר קרא, נאמר בפסוק, לא תבשל גדי בחלב אמו. יש ללמוד מלשון הכתוב שתלה את האיסור בגדי, שרק את הגדי שנתבשל בחלב אסרה תורה, ולא את החלב שנתבשל עם הגדי. ואף לא היה בחתיכה כדי לתת טעם בכל היורה של החלב, לא היה החלב נאסר. אבל דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, וסבר רב, וכי ייתכן שסבר רב גדי אסרה תורה ולא חלב? והאיתמר הרי נאמר בבית המדרש, חצי זית בשר וחצי זית חלב, שבישלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו, שהרי אכל כזית מאיסור בשר בחלב. ואף שחלב משקהו, והחיוב על שתיית משקין בכל התורה הוא רק ברביעית, ואילו הבשר זה אוכל ושיעורו בחזית, ואיסורים ששיעורם שונים זה מזה אינם מצטרפים זה לזה לאף אחד מן השיעורים, כמה מפורש במסכת סוכה בדף י' ז' עמוד ב', אבל כאן זה גזירת הכתוב מאיתור המקרא לאסור את אכילתם של הבשר והחלב שנאסרו. ומכך שכרחתם התורה באיסור אחד, ברור שהכוונה לתת לשניהם יחדיו שיעור אחד. כך מסביר הגאון הרב אלישיב זצ"ל. אז אם כן נאמר בבית המדרש, חצי זית בשר וחצי זית חלב שבישלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו, שהרי אכל כזית מאיסור בשר בחלב. ואינו לוקה על בישולו משום שבישל רק חצי שיעור מכל אחד מהם. ואיסל כדאי תך אם תעלה בדעתך לומר שגדי אסרה תורה ולא חלב. וגם כאן, על חצי זית הבשר חל איסור משום שבלה מטעם החלב, אילו חצי הזית של החלב נשאר מותר, ממילא קשה, האכילה מהי לוקה? גם כשאכל את שני חצי הזיתים יחדיו, מדוע לוקה? והרי חצי שיעור הוא. רק הבשר שאכל היה אסור, והחלב לא. ואם כן, הוא לא אכל יותר מחצי זית של איסור. והדין של היתר מצטרף לאיסור לחייף כנגד שניהם לא נאמר אלא בקודשים ובאיסורי נזיר. כך מסביר הריטב"א, מתרץ את הגמרא, אלא לעולם כסבר רב, חלב נמי אסור. גם על החלב שבלה טעם בשר נאמר האיסור של לא תבשל גדי. או שנאסר מחלב שבלה טעם בשר, אף כשאין בחלב האסור כדי לתת טעם בשאר החלב, כי רב סובר מין במינו במשהו. ולכן לוקה על אכילת שני חצאי הזיתים, ואחר במאי הסקינן, כאן בממרה של רב שהחלב שנפלה בו חתיכת בשר מותר, במה מדובר? כגון שנפל הבשר לתוך יורה רותחת, לתוך יורה הנמצאת בסיר רתיחתה, דמיב לבלה מפלט לא פלט, שבעת רתיחת היורה יכול הבשר לבלוע את טעם החלב ולכן נאסר, אבל אינו יכול להפליט את החלב שבלה לתוך היורה כל עוד היא לא נחה מרתיחתה. ולכן אין בתוך החלב שביורה מהחלב שנבלה בחתיכת הבשר כלל. לכן החלב מותר. שואלת הגמרא, סוף סוף כי נאיך עד הרפלית, כשתנוח היורה מרתיחתה תפלוט חתיכת הבשר את החלב שבלעה, ואז יאסור החלב הזה את היורה. משיבה הגמרא, רב דיבר כשקדם וסילקו לבשר בטרם נחה היורה מרתיחתה ולא פלט בה את החלב מעולם, ולכן אינה נאסרת. עכשיו דנה הגמרא מדינם של חצי זית בשר וחצי זית חלב שנתבשלו יחדיו, ומבארת את דברי רב בעניין הזה. גופה אומרת הגמרא, נשוב ונבאר את גוף ועצם דברי רב. חצי זית בשר וחצי זית חלב שבישלן זה עם זה והחלן, אמר רב לוקה על אכילתו, שהרי אכל כזית איסור, ואינו לוקה על בישולו, כי בישל פחות מכזית מכל אחד מהם. מקשה הגמרא, מה נפשך? מה שתאמר קשהו. אם תאמר שרב סובר שמצטרפים שני חצאי הזיתים זה לזה, משום ששניהם יחדיו יוצרים איסור אחד, וכלל הוא בידינו, אומר הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ד' הלכת את זין, כל איסורים שבתורה אינם מצטרפים זה עם זה לכזית, מלבד איסורי נזיר והנבילה עם הטריפה. וכל שהוא שם איסור אחד מצטרפים, לכן היה פשוט לגמרא שאוכל חצי זית בשר וחצי חלב מבשר בחלב שנאסרו, מי שכבר לוקה.
והנידון כאן, האם מצטרפים הם לחזית גם לצורך

0: יצירת האיסור, שהרי באותה שעה שניהם מטר ושני מינים שונים הם. אז אם נאמר שרף סובר שמצטרפים שני החצאי זיתים זה לזה, משום ששניהם יחדיו יוצרים איסור אחד, קשה. הבישול נמי לילקי, שילקה גם על בישולה, משום שבישל כזית של איסור בשר בחלב. ואם תאמר שרב סובר שלא מצטרפים זה לזה, משום שכל עוד שלא נתבשלו יחדיו, אין שום דבר שיחברם זה לזה, וכשאסרה התורה לבשל בשר בחלב, התכוונה רק לבשר ולחלב, שיש בהם שיעור כזית כבכל איסורי התורה, ולפיכך אינו לוקה על בישולם, שהרי בישל רק חצי זית מכל אחד מהם, קשה, האכילה נמי לא לילקי. גם על אכילת זית זה לאחר הבישול שלא ילקה, שהרי לדעתו לא אוכל איסור בשר בחלב דאורייתא, כל שאין תחילת בישול כל אחד מהם בחזית. תרץ את הגמרא לעולם לא מצטרפי. ובאופן שבישל חצי זית בשר וחצי זית חלב אינו לוקה על אכילתם כשם שאינו לוקה על הבישול. מה שאמר רב שלוקה על אכילת כזית המורכב מבשר וחלב יחדיו? מדובר בבא מיורה גדולה, שנתבשלו יחד ביורה גדולה שהיה בה כזית מכל אחד מהם, ועכשיו לקח ממנה חצי זית בשר וחצי זית חלב ואכלם. וכוונת רב בשני חלקי המאמרה לשני אופנים נפרדים, שהרישה שאמר לוקה על אכילתו עוסקת בחצאי זיתים של בשר וחלב שנתבשלו ביורה גדולה, שהיה בה כזית מכל אחד מהם ולפיכך נאסרו מדאורייתא, וכיוון שחזרו להיות איסור אחד, לוקה עכשיו גם על אכילת כזית משניהם יחדיו. ואילו הסיפה שאמר ואינו לוקה על בישולו עוסקת בחצי זית בשר וחצי זית חלב שלא נאסרו מעולם ועכשיו בשלם זה עם זה. עכשיו מביאה הגמרא את המשך הממרה, ולוי חולק על רב ואמר, אף לוקה על בישולו של כזית זה המורכב מבשר ומחלב. שכיוון ששם איסורם אחד, מצטרפים הם לחזית גם בבואו לבשלם. וכן תני לוי במתניתין, כך שנה לוי בברייתא, כשם שלוקה על אכילתו של כזית מבשר וחלב יחדיו, כך לוקה על בישולו. ממשיכה הברייתא, ובאיזה בישול אמרו, ועד כמה יבשלם בכדי להתחייב על בישולם ועל אכילתם? בבישול שהחירים אוכלים אותו מחמת בישולו. בבישול שגויים היו אוכלים אותו מחמת בישולו, והיינו בבושל כל צורכו. עכשיו חוזרת הגמרא לדין של אפשר לסוחתו ומביאה בזה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא ודין אפשר לסוחתו עצמו תנאי שנוי במחלוקת תנאים. דתניה שנינו ברייתא בתוספתא טיפת חלב שנפלה על החתיכה של בשר שבגדירה הרותחת. כיוון שנתנה טיפה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבילה ואף טעם הבשר שבה נעשה איסור עצמי. ולפיכה חוזרת היא החתיכה ואוסרת את כל שאר החתיכות כולן. גם כשיש בהם יותר מפי 60 כנגדה, מפני שהם מינה, ומין במינו אוסר במשהו, דברי רב יהודה. וחכמים אומרים אין הטיפה אוסרת את הגדירה וגם לא את החתיכה שעליה נפלה, עד שתיתן היא עצמה טעם ברוטב ובקיפה. קיפה הכוונה לדק דק של בשר בתבלינה מתאסף בשולי הגדירה, ובחתיכות, ואז אוסרת היא את כל הגדירה. מביאה הגמרא את הכרעת רבי במחלוקתם, אמר רבי נראים דברי רב יהודה שהחתיכה נאסרת ואוסרת את שאר החתיכות באופן שלא ניער, שלא ירב את כל מה שבגדירה, ושלא כיסה אותה לאחר נפילת הטיפה. ונראים דברי חכמים שאין החתיכה נאסרת, וכל שכן שאר החתיכות עד שיהיה בטיפה כדי לתת טעם בכולן, בשנייר וכיסה, בשנייר או כיסה, שפעולות אלו גורמות לרוטב לעלות ולחסות את כל החתיכות, והרי זה כאילו נפלה הטיפה מתחילה אל הרוטב. וערת הגמרא את כוונת רבי, ומטרת הגמרא בבירור הזה, מלבד להבין את דברי רבי, גם להבין את שיטות רב יהודה וחכמים עד תומן, ולצורך כך יצא לבאר את דברי רבי שמתוכם התבררו הדעות הללו. שואלת הגמרא, מהי? לא נייר ולא כיסה, מה כוונת רבי באומרו שנראים דברי רב יהודה בשלא נייר ולא כיסה, אלא אם נאמר שכוונתו לאופן שלא נייר כלל ולא כיסה כלל, מדוע אמר רבי שנראים בזה דברי רב יהודה שכל הגדירה נאסרת מן החתיכה, והרי מבלה בא למפלט לא פלט, בלא ניעור וכיסוי, בולעת החתיכה את הטיפה ואינה מפליטתה אל עבר שאר החתיכות, שבתחילה לא נבלה החלב אלא בחלקה העליון של החתיכה ואינו יוצא משם כיוון שחלק זה אינו נתון בתוך הרוטב, וממילא אינה יכולה לאוסרן, ואלא תאמר שכוונתו באומרו לא ניער, לאופן שלא ניער בתחילה מיד עם נפילת הטיפה, אלא בסוף, לאחר שנאסרה אותה החתיכה, וכמו כן לא כיסה בתחילה את הגדירה, אלא בסוף, ולכן נאסרה החתיכה בעת נפילת הטיפה, וכשנייר או כיסה לאחר מכן, חוזרת היא ואוסרת את שאר החתיכות. אם זו כוונתו של רבי, קשה. עמי, מדוע אסר אף את אותה החתיכה וכל שכן את שאר החתיכות, אבלה ואפלת, הרי בלעה ופלטה, ואף שבאופן זה נאסרה חתיכה כשבלעה את טיפת החלב בטרם נייר את הגדירה, כשנייר וכיסה פלטה את מה שבלעה ונתפזרה טיפת החלב בכל הגדירה, ועד כמה שאין בה כדי לתת טעם בחולה, צריכה גם אותה החתיכה לחזור ליתרה, שרי עכשיו אין בה טעם חלב. מסיקה הגמרא, הסיבה שהיא לא חוזרת ליתרה, כסבר רבי, אפשר לסוחתו, אסור. ולפיכך נאסרה אותה חתיכה ונעשה אף הבשר שבה איסור עצמי לכל דברה, וכשניירו כיסה לאחר מכן, חזרה ואסרה את שאר החתיכות כדין מין במינו, שאפילו אם יש פי אלף בחתיכות כנגדה, הן נאסרות. הרי למדנו שרבי ורבי יהודה סוברים שאפשר לסוחתו, אסור. מבררת הגמרא את דעת רבי יהודה. מכלל, מכך שהכריע רבי כרבי יהודה לאסור בניער בסוף ולא בתחילה, ובניער מתחילה לא קיבל את דעתו, יש ללמוד רבי יהודה עצמו יחמיר יותר מכך וסבר, שגם כניער מתחילה, גם כשניער מתחילה את הגדירה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף, אסור. שואלת הגמרא, מהי, מדוע הוא סבר כך, לא בלה כלל? הרי כשניער הוא כיסה בתחילה לא נבלעה טיפה בחתיכה לבדה כלל, אלא נתפזרה בין כל שאר החתיכות בשווה, וכיוון שאין בה לתת טעם בכולן, הייתה צריכה להתבטל בהם. משיבה הגמרא, הטעם שרבי יהודה אוסר, אף כשניער מתחילה ועד סוף, אימה, יש לומר שיש לחשוש שמא לא ניער בתחילה יפה יפה ולא כיסה יפה יפה, ונבלעה טיפה בחתיכה לבדה והסרטה. ולאחר מכן חזר וניער יפה או כיסה יפה, וחזרה החתיכה הנאסרת ואסרה את כל החתיכות כולן על ידי הניעור מפני שהם מינה. ובזה חלק עליו רבי וסבר שאין לחשוש שלא ניער יפה, ולפיכך התיר כשניער מתחילה. אבל כשלא ניער מיד ונאסרה החתיכה, מודה רבי לרבי יהודה שאינה חוזרת לעולם ליתרה, כי אפשר לסוחתו, אסור. ועוד מודה הוא שאם ניער לאחר שנאסרה החתיכה, אוסרת היא את חברותיה גם בפחות מכדי נתינת טעם, שמין במינו אינו בטל. עכשיו מבארת הגמרא את חלקה השני של הכרעת רבי. אמר מר אמר החכם מובל אל בברית הכרעת רבי שאמר, ונראים דברי חכמים שהתירו את כל הגדירה, כולל החתיכה שעליה נפלה הטיפה, הטיפה של החלב, כשיש בה גדירה כולה כדי ביטול הטיפה. כשנייר וכיסה, כשנייר או כיסה את הגדירה. מבררת הגמרא את כוונת רבי, ושואלת מהי נייר ומהי כיסה, מה כוונת רבי באומרו נראים דברי חכמים כשנייר וכיסה, אילה אם האם נאמר שכוונתו לנייר רק בסוף לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה, ולא נייר בתחילה, לא נייר מיד לאחר נפילת הטיפה, וכן לכיסה, כיסה את הגדרה הכוונה בסוף ולא כיסה בתחילה, ובזה ראה רבי את דברי חכמים להתיר, משום שהוא סבר אפשר לסוחתו מותר כדברי חכמים. קשה על כך, אמרת נראים דברי רבי יהודה בה, והרי אמרת שבאופן זה נראו לרבי דברי רבי יהודה שאסר, וממילא לא ייתכן שהכריע באותו אופן כחכמים. אלא מסיקה הגמרא, כוונת רבי באומרו שבניער וכיסה נראים דברי חכמים, מדובר לאופן שניער מתחילה ועד סוף, וכן לאופן שכיסה מתחילה ועד סוף. והוא הדין לניער בתחילה בלבד ולא בסוף, שכל שנתפשט טעם הטיפה בכל הגדירה מיד לאחר נפילתה אינה אוסרת כלום, עד שיהיה בה כדי לתת טעם בכל הגדירה. והטעם שכתבה הגמרא נייר מתחילה ועד סוף, משום שהדברים חוזרים על תחילת דברי רבי, נראים דברי רבי יהודה בשלו נייר ושלו כיסה, בעיינו, בשלו נייר בתחילה אלא בסוף. ובזה חילק ואמר שדברי חכמים נראים בשהתחיל לנער מתחילה. כך מסביר הים של שלמה. ולכן, הכריע רבי להתר, כי מתחילה לא נאסרה החתיכה הראשונה כלל, כיוון שהניעור או הכיסוי גרמו לטיפה להתפשט בכל הגדרה ולהתבטל בה. ולא כרבי יהודה שאסר גם בזה, משום שחשש שמא לא נייר וכיסה בתחילה יפה יפה, והתפשטה הטיפה באותו הזמן רק בחתיכה הראשונה. ומכאן יש להוכיח שלדעת חכמים אפשר לסוחתו מותר, שמכלל, מכך שהכריע רבי כחכמים להתיר בנייר מתחילה ועד סוף, ואילו בנייר בסוף בלבד הכריע כרבי יהודה חולק עליהם, יש ללמוד דרבנן סברי שחכמים עצמם סוברים להקל עוד יותר, שאפילו כשנייר בסוף ולא נייר בתחילה, או כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, הכל מותר, כולל החתיכה שעליה נפלה הטיפה, שאף שבתחילה נאסרה, כשנפלה עליה הטיפה ולא נייר, כשחזר ונייר בסוף, חזרה ליתרה. כך מסביר רש"י, שלמאן דאמר אפשר לסוחתו מותר, חוזרת גם החתיכה האסורה עצמה וניתרת באכילה. עלמא כסברי, מוכח שחכמים סוברים, אפשר לסוחתו מותר, ובניעורו סחט את טיפת החלב מן החתיכה ונתפזרה בכל הגדרה, ולכן חזרה והותרה. ולמדנו שמחלוקת התנאים היא בדין אפשר לסוחתו, של רבי יהודה ורבי אסור ולחכמים מותר. דנה הגמרא אם אפשר לפרש את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים באופן שונה. שואלת הגמרא, אמר לי רב החמיד דפתי לרבינה, ממאי, מייחן למדו חכמי הגמרא לפרש, דה באפשר לסוחתו פליגי, שהמחלוקת בין רבי יהודה וחכמים, אם אפשר לסחתו מותר או אסור, ודברי חכמים שאמרו עד שתיתן טעם ברוטב או כיפה ובחתיכות, מוסבים על הטיפה, שכל שאין בטיפה לבדה כדי לתת טעם בכל הגדירה כולה מותרת, דילמה שמה אפשר לסוחתו דברי הכל אסור. ואם ניירת הגדירה לאחר שנאסרה החתיכה, מודים חכמים שאינה חוזרת ליתרה. ובנוסף לזה מסכימים הם שהחתיכה שעליה נפלה הטיפה אסורה אפילו כשנייר מיד, ומודים חכמים לחשש של רבי יהודה שמא לא נייר יפה. ואחה, במין במינו כמפלגי. שורש מחלוקתם כאן, האם מין במינו מתבטל או לא? ונחלקו להלכה רק בדינן של שאר החתיכות לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה. שרבי יהודה אמר בסוף דבריו, ואוסר את כל החתיכות כולן מפני שהאמינה, ובזה חולקים עליו חכמים ואמרו שאינה אוסרתן בכל שהוא אלא בנתינת טעם. בדבריהם, עד שתיתן טעם מוסבים על החתיכה שלאחר שנאסרה, אינה אוסרת את כל הגדירה עד שיהיה בה כדי לתת טעם בכולה. רבי יהודה שעשרן סבר כך לטעמי לפי שיטתו דאמר, אומר רבי יהודה בכל השס, מין במינו לא בטיל. כמו שהבאנו לאל מדבריו ומסכת מנחות, שכאשר ביום הכיפורים ירבבו בין דם הסעיר לדם הפר, כל דם הוא בפני עצמו למרות שדם הפר הרבה יותר מאשר דם הסעיר. אז רבי יהודה לשיטתו בכל השס שמין במינו אינו בטל, ולפיכך אין החתיכה נאסרת מתבטלת בחברותיה גם אם יש בהם אלף כנגדה, ורבנן שהתירו סברו לטעמי ולשיטתם דאמרי שמורים בכל השס מין במינו בטיל, שלא כרבי יהודה, ולפיכך התירו את כל הגדירה כל עוד שאין החתיכה נאסרת נותנת בטעם. ורבי הכריע לפסוק כרבי יהודה שמין במינו אינו בטל ואפשר לסוחתו אסור, ולפיכך כל שנאסרה החתיכה אוסרת היא לאחר מכן את חברותיה, ואינה מתבטלת כלל. ורבי חולק על רבי יהודה בניער את הגדירה מתחילה, שרבי יהודה חשש שלא נייר יפה ואסר את החתיכה, ורבי לא חשש לכך ופסק שהטיפה מתבטלת אם אין בה כדי נתינת טעם בכל הגדירה. כך שאל רבך המדיפתי את רבינה, מי אמר לחכמי הגמרא לפרש שמחלוקת רבי יהודה וחכמים זה האם אפשר לסוחתו מותר או אסור? אולי לדברי הכל אפשר לסוחתו אסור, ומחלוקת רבי יהודה וחכמים זה לגבי מין במינו, האם הוא מתבטל או לא? השיב לו רבינה, היי מאי, מהי הקושייה הזו שאתה מקשה? היא אמרת בישלמה, דרבנן, במין במינו, אחא כרבי יהודה סבירה להו, ובאפשר לסוחתו פליגי, היינו דקאמר רבי, נראים דברי רבי יהודה בה, ודברי חכמים בה, אם תאמר, שרבנן בברית הזו סוברים כרבי יהודה שמין במינו אינו בטל, ואילו הייתה חתיכה אסורה, הייתה אוסרת את כל החתיכות, וכל המחלוקת של חכמים מול רבי יהודה, זה רק בדין אפשר לסוחתו, שרבנן סוברים אפשר לסוחתו מותר, וחכמים מתירים גם את החתיכה עצמה כשניירת הגדירה לאחר שנאסרה, וכשאמרו חכמים עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות התכוונו לטיפה, שרק אם יש בה כדי נתינת טעם בכל הגדירה הרי היא נאסרת, אבל אם אין בה כדי כך, חוזרת גם החתיכה הראשונה ליתרה, היינו דקאמר רבי, לפי זה מובנים דברי רבי שהכריע ואמר, נהירים דברי רבי יהודה שאסר בה, באופן זה כשלא נייר מתחילה את הגדירה ונאסרה החתיכה, ונהירים דברי חכמים שהתירו בה באופן השני כשנייר מתחילה, ומעולם לא נאסרה החתיכה, ואין חוששים שמה לא נייר יפה. ואילו חכמים עצמם התירו את אותה החתיכה גם כשנייר בסוף ולא בתחילה, כי הם סברו שאפשר לסוחתו מותר. שאם סחתו את אותה חתיכה, מן האיסור שבה, מותר. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר, אתה רווח המדיפתי, שאפשר לסוחתו דברי הכל אסור, וגם חכמים מודים שחתיכה שנאסרה אינה חוזרת ליתרה, וגם הם חוששים לשם הלא נייר יפה את הגדירה, ואוסרים את אותה חתיכה, גם כשנייר מתחילה, ואחה במין במינו כמפלגי, ומחלוקת חכמים עם רבי יהודה, זה רק בדין ביטול מין במינו, ולפיכה חכמים התירו את שאר החתיכות. אם אין בחתיכה נאסרת כדי לתת טעם בכולן, וכשאמרו עד שתיתן טעם, הכוונה עד שתיתן החתיכה נאסרת טעם בכל הגדירה, אם כן, היי, דברי רבי בבואו להכריע, נראים דברי רבי יהודה ואין נראים מבעי אלי. כך היה צריך רבי לומר. נראים דברי רבי יהודה בשלו נייר מתחילה את הגדירה, אלא בסוף, ואין דבריו של רבי יהודה נראים בנייר מתחילה. רבי לא היה צריך להזכיר בכלל לדברי חכמים, כי גם חכמים נקטו כדברי רבי יהודה, ולא יתירו את החתיכה באופן שרבי התירה, דהיינו כשנייר מתחילה, שמכך שתלה רבי את הצד של הכולה בהכרעתו, בניעור, שאמר נראים דברי חכמים כשניער וכיסה מוכח, שהתיר אף את החתיכה הראשונה כשניער ומתחילה לא בלעה את טעם הטיפה. כי כיוון שרבי סובר שמין במינו אוסר במשהו, אילו הייתה חתיכה נאסרת, היא הייתה חוזרת ואוסרת את כל הגדירה. ואף הוא לא התיר את שאר החתיכות באופן שהתירו חכמים, דהיינו כשניער לאחר שנאסרה החתיכה הראשונה, ויש בכל הגדירה 60 כנגד החתיכה, שהרי רבי סובר מין במינו לא בטל. אלא ודאי יש ללמוד מכך, שרבי הזכיר את חכמים בהכרעתו, שגם הם חולקים שלא ניער יפה, ובלא נייר בתחילה לבסוף סברו חכמים שאוסר את החתיכה עד 60 נגדה, ורבי יהודה אסר את כל הגדרה בכל אופן. ורבי הכריע בנייר מתחילה כדבריהם, ובנייר לבסוף כדברי רבי יהודה שמין במינו אינו בטל כלל. ומסביר הריטב"א את הדברים, שכשאמר רבי נראים דברי חכמים בשנייר וכיסה, כוונתו לומר שאותם דברים שאמרו חכמים, אף בשלא נייר ולא כיסה, נראים לו לומר כשכן נייר וכיסה, ואותם דברים שאמר רבי יהודה, אף בשנייר וכיסה, נראים לו לומר כשלא נייר ולא כיסה. וכיוון שרבי ודאי סבר שאין חוששים שלא נייר יפה, ולפיכך התיר בנייר מתחילה גם את החתיכה, על כוחך שהבין שחכמים התירו את החתיכה עצמה, אף כשנייר רק לבסוף ולא בתחילה, וממילא לא ייתכן שהבין בדעת חכמים, כמו שרצה רבי חמי דיפתי לומר, שהם סוברים שאפשר לסוחתו אסור, והחתיכה עצמה אסורה, אלא שמין ממינו בטל, ולכן אינה אוסרת את חברותיה במשהו. אלא ודאי יש ללמוד מכך שרבי הזכיר את חכמים בהכרעתו, שגם הם חולקים על רבי יהודה בנייר מתחילה וסברו שאין החתיכה נאסרת, ובזה רבי הכריע כדבריהם. ועוד סברו חכמים שאפשר לסוחתו מותר, ולכן אם נייר לאחר שנאסרה החתיכה חוזרת היא להתרה. ובאומרם עד שתיתן טעם כוונתם, עד שתיתן הטיפה טעם בכל הגדירה, רק אז נאסרת הגדירה. ובזה הכריע רבי שלא כדבריהם. מסיים את הגמרא ותו לא מידי. ויותר אין לדון לבאר את מחלוקת רבי יהודה וחכמים באופן אחר, כי ודאי מחלוקתם היא באפשר לסוחתו האם זה מותר או אסור. ורשי מעריך לברר שההלכה כרבי יהודה בכל דבריו, גם בהלכה שאפשר לסוחתו אסור, שהרי רבי הכריע כך, ופסקו כמותו רב ורבי יוחנן ליל בדף קופחת עמוד א', והן של ההלכה מין במינו אינו בטל ב-60, שגם בזה הכריע רבי כדעתו של רבי יהודה, וגם כך פסקו רב ושמואל, בדורות ראשונים ואבאי ורבא בדורות המאוחרים. ופסק אחרי שגם בשאר איסורים שלדעתו נאמר דין חתיכה נעשית נבילה בכל האיסורים ולא רק בבשר בחלב, ולפיכך כתב שחתיכה שנאסרה מחילב אוסרת את כל החתיכות שבגדירה, אף שאין בה לתת טעם בכולה. אבל רבינו תם חולק על רשי בפסק ההלכה וסבר שבמין במינו ההלכה כדברי חכמים שבטל ב-60. כך נפסקה גם ההלכה בשולחן ערוך יורדיה סימן צדיח סעיף א'. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קופתת עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני חלב הנמצא בתוך הדד של הבהמה לאחר שחיטתה. מפרשת המשנה באילו אופנים נוהג בו איסור בשר בחלב, ומתוך שהכשרו נעשה על ידי קריאת הבשר והוצאת החלב ממנו, מזכיר התנה גם את דיני הכשרת לב הבהמה מהדם הכנוס בו, שנעשית גם כן על ידי קריאת הלב והוצאת הדם מתוכו. אומרת המשנה, הכחל, הדד של הבהמה לאחר שנשחטה, מצוי בו חלב שנוצר בכחל וטרם יצא מגופה, וכשרוצה לבשל את הכחל ולאוכלו, קורעו תחילה ומוציא ממנו את חלבו, כדי שלא יהיה החלב מעורב בבישול הבשר, אבל אם לא קרעו ובישלו עם החלב, אינו עובר עליו משום איסור בישול ואכילת בשר בחלב, מפני שחלב שלא יצא מן הבהמה בחייו והוא מובלע בבשרה, לא בא לכלל חלב לעניין איסור בשר בחלב. ולכמן בדף קופית ג' עמוד ב' לומדת הגמרא, שחלב שחוטה אינו נחשב חלב לגבי איסור בשר בחלב מהפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, שיש לדרוש בחלב אמו הראויה להיות אם, ולא בחלב שחוטה, שמי שנשחטה בהמה אינה ראויה עוד להיות אם. ואף על פי שמן התורה אין לו דין חלב, חכמים החמירו בו שיהיה לו דין חלב. וחלב הנמצא בכחל מצד הסברה הוא קל יותר מחלב שהוציאו מבהמה שחוטה, כמבואר ברשי לקמן, בדף קופתת עמוד ב', כיוון שהוא מובלע בבשר הכחל ולא פירש כלל ממקומו, ואף על פי כן לכתחילה חייבו לקרוע את הכחל ולהוציא את החלב. והגמרא תבאר אם גם החמירו בו לאסור מדי רבנן בדיעבד כשהוא לא קרע את הכחל. מפרש את המשנה עכשיו כיצד מכשירים לב לאכילה. הלב של עוף, ובעצם הוא הדין של לב של בהמה, צריך לקרוע ולהוציא את הדם, אלא שמשנתנו שמסיימת ואומרת לא קרעו אינו עובר עליו, עוסקת דווקא בלב של עוף, אבל לב של בהמה שלא קרעו עובר עליו וחייב קראת, כמו שהתבאר בסמוך. אם כן אומרת המשנה, הלב של עוף שאדם כנוס בו ולא די להכשירו על ידי מליחה, מפני שאין המליחה מועילה אלא להוצאת אדם הבלוע בבשר ולא להוצאת אדם הכנוס בתוכו, אומר המאירי, קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, אבל אם לא קראו ואכלו אינו עובר עליו משום איסור דם, מפני שבוודאי אין בו כזי דם. בלב שבישלו אותו בלא שקראו אותו קודם לכן, יש שני נידונים. א', מה דין אדם שנותר בו גם לאחר הבישול? ב', מה דינו של בשר הלב? האם נאסר מחמת אדם שנבלע בו? דעת רשי, שאדם עצמו אסור מן התורה ויש באכילתו חיוב קרת, ולא פטרה המשנה אלא בלב של עוף, שאין שיעור חיוב בדמו. ואילו לעניין בשר הלב, סובר רשי, שאין בו כל איסור מפני שהלב חלק הוא ואינו בולע את הדם אף בשעת הבישול. דעת התוספות להפך, דם שבישלו אין בו איסור תורה ולכן אדם עצמו אין בו איסור תורה. אבל בשר הלב אסור לדעתם של התוספות לאחר הבישול מדי רבנן, מפני שהוא בולע מהדם. ואין אומרים שהלב חלק ואינו בולע, ואף על פי כן גם תוספות מודים שמשנתנו עוסקת בלב עוף שאין בדמו כזית, מפני שהמשנה מדברת גם כשהאכלו חי ללא בישול. ובלב בהמה שאכלו חי בוודאי עובר עליו וחייב קראת משום שאכל כזית דם שאינו מבושל. זו היה המשנה שלנו בדף קופתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף קופתת עמוד ב'. מבררת הגמרא אם בכחל שלא קראו יש איסור דה רבנן. אמר רבי זירא, אמר רב, אמר רבי זירא בשמו של רב, כחל הדד שבישלו ללא קריאה, ששנינו במשנה לא קראו אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ואף מדה רבנן מותר הכחל באכילה, מפני שמן התורה חלב הנמצא בכחל של בהמה שחוטה אינו נחשב כחלב לעניין איסור בשר בחלב, אף לאחר שיוציאו מן הכחל. ולכן כל זמן שהחלב מובלה בכחל ולא פירש ממקומו, לא יחמירו לאסור אפילו מדי רבנן, ורק לכתחילה חייבו חכמים להוציא את החלב קודם הבישול. מקשה על כך הגמרא, וענן תנן הרי שנינו במשנה אינו עובר עליו, משמע מכך מעבר עוד אלו עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדי רבנן, יש איסור באכילתו. מתרץ את הגמרא, בדין הוא די איסור ענה מילקה, על פי שורת הדין כחל, שלא קראו, אין בו אפילו איסור דה רבנן. דהיידה דה בא למית נסייפך, מתוך שרצה תנא לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו, הוא מוציא את דמו, לא קראו, אינו עובר עליו, והתם ושם לעניין הלב שלא קראו, מעבר הוא דלא עבר האיסור האיקה. לגבי לב באמת הוא לא עובר את האיסור עד כדי כך שהוא מתחייב מלכות על אכילתו, מפני שאין בלב של עוף כזית של דם, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן תנא נמי רישא, שנה תנא גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, אף על פי שבכחל אין איסור כלל אפילו לא מדי רבנן. מבקשת הגמרא למצוא סיוע מברייתא לדברי רב, לאמא מסייע להם נאמר שהברייתא שלפנינו מסייעת לדברי רב. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, הכחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו, עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם גם לאחר הבישול, ומותר על ידי כך באכילה. מדייקת הגמרא, לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקרוע את הלב לאחר הבישול. אבל בכחל בדד משמע, שאם בישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, אינו זקוק עוד לקוראו, ומותר לאוכלו כמות שהוא, והיינו כדברי רב שכחל שלא קראו לא נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דיל מה שם הכוונת הברייתא, לב הוא דסגילי בקריאה, לב שעבר על הדין ובישלו ללא קריאה, די לו בתקנה זו שיקראינו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מהאדם הכנוס בו. אבל כחל את אותו דד שבישלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה, לא די לו לקרוע את זה עכשיו אחרי הבישול, מפני שרח הוא וכבר בלע חלב בשעת הבישול והוא נאסר בכך. מביאה הגמרא דעה נוספת בשם רב, איקא דאמרי יש אמרו שמועה זו בלשון אחרת, אמר רבי זירא, אמר רב, כחל שבישלו ללא קריאה, ששנינו במשנה, לא קראו אינו עובר עליו, הכוונה שאינו עובר על איסור תורה, ומדי רבנן אסור הכחל באכילה, מפני שהחלב נבלע בבשר בשעת הבישול, וחלב הנמצא בבהמה שחוטה אסור מדי רבנן. וצריך לומר שלשיטת רשי, כל הסוגיה שלנו מדברת בצליה, ולא בבישול. כי מרשי לקמן בדף קוף יוד עמוד א' מוכח, שלא התירה ואלא כאשר צלו את הכחל ללא קריאה, אבל כשבישלו ללא קריאה בוודאי נאסר באכילה, מפני שהבישול מפליט את החלב הכנוס בכחל, ובהמשך הבישול חוזר החלב ונבלע בו, ובשעה שפירש החלב מהכחל חל עליו דין חלב שחוטה, שיש לו דין חלב מדרבנן לחזור ולאסור את הבשר. מה שאין כן בצליה, שהחלב הנפלט על ידי הצליה נוטף החוצה, הוא לא חוזר ונבלע בכחל. ותוספות בדיבור המתחיל אינו עובר עליו ומותר, מוסיפים לפרש לפי דברי רשי שיש בדין הזה שלושה חילוקי דינים. א', אם הוא בישל כחל ללא קריאה ולא היה במים. 60 כנגד הכחל, הכל נאסר מפני החלף שפירש וחזר בנבלע. דין שני, אם היה במים 60 כנגד הכחל ולא היה בשר אחר בגדרה, הכל מותר מפני שהחלף שפירש בטל במים וחלף שלא פירש אינו נאסר. ג', אם היה בשר אחר באותה גדרה, אף על פי שיש במים 60 כנגד הכחל, נאסר הכחל, מפני שטעם הבשר נבלע בחלף שבכחל ואוסרו. עכשיו לשיטת האיקה דאמרי, מבקשת הגמרא למצוא סיוע מהמשנה לדברי רב. לאם המסייע להם, נאמר שהמשנה מסייעת לדברי רב, שכן שנינו במשנה לא קראו, אינו עובר עליו. משמע מכך, מעבר הוא דלא עבר, שרק איסור תורה אינו עובר, האיסור האיקה, אבל מדי רבנן יש איסור באכילתו. בדיוק דברי רב באיקה דאמרי, דוחה הגמרא ואומרת, בדין הוא דאיסור הנמי לקה, על פי שורת הדין כחל שלא קראו, אין בו אפילו איסור דרבנן. והיידה דבאי למית נסייפה, מתוך שרצה התנה לשנות בסוף דבריו, הלב קוראו מוציא את דמו, לא קראו אינו עובר עליו, דהתם ששם לעניין לב שלא קראו, מעבר הוא דלא עבר, האיסור האיקה. לעניין לב, אמנם הוא לא עובר איסור כדי להתחייב מלכות על אכילתו, מפני שאין בלב של אוף כזית, אבל בוודאי יש איסור באכילתו ואפילו איסור תורה, מפני שחצי שיעור אסור מן התורה. לכן התנה נמי רישה, שנה התנה גם בתחילת דבריו לעניין כחל בלשון אינו עובר עליו, למרות שבכחל אין איסור כלל, אפילו לא מדי רבנן. מקשה הגמרא מברייתא על דברי רב, תשמע בו ושמע ראיה מברייתא נגד דברי רב, שנינו בברייתא כחל קוראו ומוציא ממנו את חלבו, אבל אם עבר ולא קראו, אינו עובר עליו משום בשר בחלב. הלב קוראו קודם המליחה ומוציא ממנו את דמו, ואם עבר ובישלו ולא קראו, קוראו לאחר בישולו. עליו לקרוע את הלב ולהוציא ממנו את הדם אף לאחר בישולו, ומותר על ידי כך באכילה, מדייק את הגמרא. לב הוא דבאי קריאה, רק בלב אמרה הברייתא שאם לא קראו קודם בישולו, עליו לקורו לאחר הבישול. אבל בכחל, משמע שאם עבר ובישלו ללא קריאה, לא באי קריאה, הוא לא זקוק עוד לקוראו, ומותר לאוכלו כמות שהוא, והיינו שלא כדברי רב הסובר שכחל שלא קראו נאסר באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה שם הכוונת הברייתא, לב הוא דסגילי בקריאה, הלב שעבר על הדין ובישלו ללא קריאה, די לו בתקנה הזו שיקראינו לאחר הבישול, מפני שהלב חלק ואינו בולע מאדם הכנוס בו. אבל כחל שבישלו ללא קריאה, לא סגילי בקריאה, לא די לו שיקראינו עכשיו, מפני שרחו וכבר בלע חלב בשעת הבישול ונאסר בכך. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב לפי הלשון הראשונה, תניא כלשנא קמא דרב, שנינו בברייתא, כדברי הלשון הראשונה בשם רב, כחל שעבר על הדין ובשלו בחלבו בלא קריאה מותר באכילה, אבל קיבה של עגל או טלה שנמצא בה לאחר השחיטה, חלב שינקה בהמה בחייה שעבר ובשלה בחלבה, בלי להוציא ממנה את החלב אסור, הקיבה אסורה באכילה. מפרש את הברייתא ומה הפרש יש בין זה לזה, בין כחל לקיבה. התשובה זה, חלב הנמצא בקיבה כנוס במעב, כבר יצא בחיי הבהמה מדדיה ונכנס ונאסף במעי בנה, וכבר חל עליו שם חלב מן התורה לעניין איסור בשר בחלב. ואילו זה, חלב הכחל, החלב המצוי בדד, אין כנוס במעב. לא יצא בחיי הבהמה מדדיה ולא נאסף מעולם במקום אחד, אלא מובלעו בפסר הכחל. ולא חל עליו שם חלב מהתורה, ואין חיוב קריאת הכחל, אלא כתחילה מדי רבנן. מפורש אם כן בברייתא, כפי הלשון הראשונה של רב, שכחל שהתבשל בלא קריאה, אינו אסור באכילה. ולשיטת רשי, לקמן בדף קוף יוד עמוד א', המחלוקת בין שתי הלשונות בשם רב היא, בכחל שצלעו ללא קריאה, וגם הברייתא מדברת בהכרח בצליה ולא בבישול. מפני שבבישול בוודאי נאסר הכחל על ידי החלף שנפלט וחזר ונבלע. ואף על פי שמוזכר בברייתא לשון בישול ולא צליה, פירש רשי שצלי נקרא גם בישול. כמו שמצינו בספר דברי הימים ב', פרק למד ב' פסוק י' ג'. ואילו לשיטת רבינו תם, בתוספות בדיבור המתחיל, האולה כדירה, שתי הלשונות חולקים בין בצליה בין בבישול, בין כשיש בשר אחר באותה כדירה וקרא את הכחל במקצת, בין כשאין בשר אחר. ומהברייתא אומנם אי אפשר להוכיח שכחל מותר גם כשבישלו עם בשר אחר, ואם כן אין זו ראיה מוחלטת ללשון הראשונה. אבל מאחר שמוכח על כל פנים שלא כדברי הלשון השנייה שאסרה אפילו כשבישלו הוא ללא בשר אחר, לכן נוקטת הגמרא את הלשון תניא כלשנא קמא. יש ראיה מהברייתא כדברי הלשון הראשונה בשם רב. עכשיו מבררת הגמרא כיצד קוראה את הכחל. שנינו במשנה כחל קוראו ומוציא את חלבו. שואלת הגמרא כיצד קוראו, משיבה הגמרא אמר רב יהודה קוראו שתי וערב לאורך הכחל ולרוחב הכחל ותחו בכותל ודוחק את הכחל בידיו על גבי הכותל עד שיסחט ממנו כל החלף שבתוכו. מספרת הגמרא, אמר לרבי אלעזר לשמעי, אמר רבי אלעזר לשמשו, קרא לי את הכחל קודם שתצלה אותו, ואנה איכול ואני אוכל ממנו על סמך הקריאה הזו. שואלת הגמרא, מה היא כמה שמלן? מתניתני. מה בא רבי אלעזר להשמיע? אינו הרי זה משנה. למדנו זאת במשנה שהכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרץ את הגמרא, כמה שמלן, זאת בא רבי אלעזר להשמיענו, דלא בעינן שתיבה ערב ותחו בכותל. אין לנו צריכים בקריאת הכחל לצורך צליה לקרוע אותו שתיבה ערב, אלא די בקריאת שתי בלבד או ערב בלבד, וכן לא נאמר באופן הזה שהוא צולה את הכחל, לא צריך לטוח אותו בכותל. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין כחל, אמרה לילתא לרב נחמן, ילתא הייתה אשת רב נחמן, היא הייתה ביתו של ראש הגולה, של הנשיא, ורב נחמן בעלה היה אב בית דין, היא הייתה אישה חשובה, כנאמר ברש"י במסכת גיטין בדף סמך זין. אז אמרה ילתא אשת רב נחמן, לרב נחמן מיכדי, הרי כל איסור דאסר לן רחמנה, כל איסור שאסר לנו הקדוש ברוך הוא שר לן קוותי, התיר לנו דבר אחר כמותו. והמערשה בחידושי אגדות מבאר שישנם כמה מצוות שיש להם טעם מסברה, כגון איסור דם אפשר לפרש שהוא משום מאיסותו, וכן יש לפרש באיסור נידה, וכן יש למצוא טעם מסברה גם לשאר האיסורים שהוזכרו כאן, ועל כן בכל המצוות הללו התירה התורה כיוצא בהם, כדי לומר לך שלא מחמת הסבריים, שאם כן לא היה מקום להתיר כיוצא בהם, אלא בגזירת מלך נאסרו. והחתם סופר כתב שכנגד כל איסור יש דבר המותר, כדי שיוכלו לעמוד כנגד יצר הרע המסית לאותם איסורים. אז אומרת ילתא לבעלה רב נחמן, כל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא התיר לנו דבר אחר כמותו, כגון אסר לנו דמה, אסר לנו אכילת דם, שר לנו כבדה, התיר לנו אכילת כבד אף על פי שכולו דם קרוש ויש לו טעם דם. ואיכן התירה לנו התורה אכילת כבד, מדוע לא נאמר שכולו דם קרוש וחל עליו איסור אכילת דם? מבאר רבינו בחיי, בספר דברים פרק י' ב' פסוק כ' ג', מהפסוק רק חזק לבלתי אכול אדם יש ללמוד להתיר, מפני שאחין ורקין מיעוטים הם. כשכתוב אך ורק בתורה, זה מיעוט, וכאן נאמר רק למעט את הכבד מאיסור אכילת דם. והלבוש ביורדיה סימן ה' ג' סעיף א' פירש, הכבד מותר לפי שנאמר בדם לא תאכלנו על הארץ לשפכנו כמים, והכבד שהוא קרוש ועומד בגוף הבהמה ואינו נשפך כמים, אינו בכלל האיסור הזה. וכן אומרת הגמרא, אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור נידה, אישה נידה רואה דם נידות, והתיר לנו אישה רואה דם תואר, אין בקלה רואה דם בתולים, שאינו אסור מן התורה, ורק רבותינו בדורות של התנאים האחרונים החמירו שיהיה חתן פורש לאחר בעילת מצווה, כאמור במסכת נידה בדף סמך דלת, ואין ביולדת הרואה אדם בימי תואר. לאחר קלות ימי תומת לידה, מתחילה יולדת למנות ימי תואר, שאף אם רואה בהם דם אינה נתמת, והם קלים לאחר 40 יום מלידת זכר ו-80 יום מלידת נקבה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא חילף בהמה, והתיר לנו כיוצא בו אכילת חילף חיה, וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת חזיר, והתיר לנו אכילת מוחה דשיבוטה, מוחו של דג הנקרא שיבוטה שטעמו כטעם החזיר. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא אכילת עוף הטמא הנקרא גירוטה, והתיר לנו אכילת לישנה דקברה, לשון של דג שטעמו כטעם גירוטה. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא איסור אשת איש, והתיר לנו את הגרושה אף בחיי בעלה, אף על פי שדומה לאשת איש. וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת את אשת האח, והתירה לנו כאשר היא יבמה שמת אחיו ולא זרע, וכן אסר לנו הקדוש ברוך הוא לשאת כותית גויה, והתיר לנו יפת תואר שנשבטה במלחמה אף על פי שהיא גויה. וכיוון שבכל איסור מצינו דבר היתר כנגדו, אומרת ילתא לרב נחמן, בעינן למי חלביסרה בחלבה, רצוני לאכול בשר בחלב בדרך של היתר, איכן התיר לנו הכתוב דבר שיש בו טעם בשר בחלב? אמר לו רב נחמן לטבחי, אמר רב נחמן לטבחים, זביקו לקחלי, תצלו לקחל בשיפוד. אשי אומר שזיוו כי לקח לי, הכוונה, תצלו את הכחל בשיפודו. ואז היא תרגיש בכחל טעם בשר בחלב בדרך היתר, שהרי החלב עודנו בלוע בכחל בשעת הצליה והוא מותר. שואלת הגמרא, איך התיר רב נחמן לצלות כחל בלו לקוראו ולהוציא את חלבו, וענן תנן, הרי שנינו במשנה, הכחל קוראו ומוציא את חלבו. מתרץ את הגמרא, הוא לגדירה, דברי המשנה נאמרו כאשר דעתו להשתמש בכחל לגדירה לבישול. מפני שבשעת הבישול יוצא חלב מהכחל וחל עליו באותה שעה דין חלב מדרבנן, וחוזר חלב זה ונבלה בבשר ואוסרו. אבל רב נחמן התיר להשתמש בכחל ללא קריאה לצלי, שהרי אותו חלב שיוצא מהכחל בשעת צליה אינו חוזר ונבלה בו, ולכן אין צורך לקורו אפילו לכתחילה. שואלת הגמרא, והקטני, הרי שנינו בברית הכחל שבשלו בחלבו מותר, וברית הזו בוודאי עוסקת בצלי ולא בבישול, שהרי בבישול אין אפשרות להתיר כשעבר ובשלו בחלבו, מפני החלב היוצא וחוזר ונבלה, ואף על פי כן הקטה הברית כחל שבשלו, משמע שרק כשעבר ועשה כן דיעבד דין, אכן מותר לאכול את הכחל. אבל לכתחילה לא. לא יצלה כחל בחלבו, וכיצד יתיר רב נחמן אפילו לכתחילה? תרץ את הגמרא, הוא הדין אפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו. מה שנקט התנא בלשון דיעבד, עיידי דקבאי למתנא סיפא, מתוך שרצה התנא לשנות בסוף דבריו. קיבה שבשלה בחלבה אסורה ללמדנו דפילו בדיעבד נמי לו, שגם בדיעבד אסורה קיבה באכילה כדין בשר בחלב. לכן תננה משנה, תנה גם ברישה, בדין כחל את הלשון שבישלה. אף על פי שבכחל היתר הוא אפילו לכתחילה. מביאה הגמרא מעשה כדי לברר האם כחל שבישלו בחלבו אסור בדיעבד. כי סליק רבי אלעזר, כשעלה רבי אלעזר לארץ ישראל, אשכחי לזעירי, פגש את האמורה זעירי. אמר לי, שאל רבי אלעזר את זעירי, אי קטנה דעתני לרב. כחל, יש כאן בארץ ישראל תנה, ולא הכוונה תנה ממש מדור התנאים, אלא לאמורה שרגיל לשנות משניות וברייתות, ששנה לרב את הברייתות שעוסקות בהלכות כחל, ולימד שכחל שהתבשל ללא קריעה אסור בדיעבד. אך וי לרב יצחק בר אבדומי, הראו לו בני המקום על רב יצחק בר אבדומי ואמרו לו, הוא שנה לרב את דין כחל. אמר לי, אמר רב יצחק בר אבדומי לרבי אלעזר, אני לא שניתי לו לרב איסור בכחל כל עיקר. אומר רש"י, לא בכחל של סתם בהמה, ואפילו לא בכחל של בהמה מניקה שיש ריבוי חלב בכחל שלה. ורב שאסר כחל שהתבשל בחלב בדיעבד, טעמו הוא משום שביקה פירוצה מצה וגדר בגדר. כלומר, ראה שהעם בבבל מזלזלים בדיני בשר בחלב, וכדי להחזירם למוטב, אסר להם גם דברים המותרים מן הדין, כדי שלא יבואו לזלזל בדברים האסורים, וכך היה המעשה. דרב איקלה לתת לפוש, הזדמן למקום שנקרא תת לפוש, שמה להיית את הדקאמרה לחברתי, היא שמעה אישה אחת שאמרה לחברתה, ריבה דוויסרה, כמה חלב הבאי לבשולי, כמה חלב צריך כדי לבשל ליטר בשר, ליטרה של בשר. ובמסכת העירובין בדחפתת עמוד א' מפרש רשי שליטרה זה לוג. אמר רב, ששמע זאת רב, הוא אמר, לא גמירי בני המקום הזה לא למדו דבשר בחלב אסור? יעקב התעכב שם וכאסר להוקח לי. אסר להם את הכחלים שהתבשלו בחלבם כדי שלא יבואו להתיר איסורי בשר בחלב. ובתשובות הגאונים כתוב שאישה זו ששמע רב שאומרת כך הייתה אמו של רב אסי. וידע שרב מתכוון ללכת למקום ששמו איספהן ולקבוע בישיבה, והיא סברה שאם ילך רב לשם ייטול את בנה אמו, ולכן אמרה את הדברים הללו באוזני רב כדי שיתעכב בתת לפוש. ובנה רב אסי עדיין יישאר במקום יחד איתו. מביאה הגמרא נוסח אחר למעשה. רב כהנא מתני אחי, רב כהנא שנה את המעשה ברבי אלעזר ורבי יצחק בר אבדומי כפי שאמרנו. אבל רבי יוסי בר אבא מתני שנה את המעשה הזה בנוסח אחר, וכך אמר רבי יצחק בר אבדומי לרבי אלעזר, אנא אני רק בכחל של בהמה מניקה שכנוס בכחל של החלב מרובה, שניתי לו לרב איסור בדיעבד, ומפלפולו של רבי חייא שנה לכחל סתם. אלא שרב חזר ולמד הלכות כחל גם אצל רב חייא, ומתוך שהיה רב חייא מחודד מאוד ומבין מעצמו, סבר שגם תלמידיו מחודדים כמותו, ולכן כשחזר בשנה לרב דין כחל, לא טרח לפרש לו שאיסור כחל נאמר רק בכחל של מניקה, אלא שנה לו איסור כחל בסתם, ורב טעה וסבר שהאיסור נאמר גם בכחל של בהמה שאינה מניקה. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בעניין נחילת כחל. רבין ורב יצחק בר יוסף איקלו לבי רב פאפי, הזדמנו לביתו של רב פאפי, הייתו על הקמיו תפשיל עד כחל, הביאו לפניהם תפשיל של כחל, רב יצחק בר יוסף אכל מהתפשיל ולא רבין לא אכל. אמר אביי, רבין תחלה, רבין השקול לא עלינו שמתו בניו בחייו, עמי מדוע לא אכל, מיכדה והרי דוויתו דרב פאפי, אשתו של רב פאפי, ברטה דרב יצחק נפחה, והיא הייתה ביתו של רב יצחק נפחה, ורב יצחק נפחה אמר דעוב דעבה, היה זהיר במעשיו הטובים, מדגדג במעשיו, הוא בוודאי, אילב דשמיע לי מבי נשה, אם לא ששמע בבית אביה שכחל מותר, לא אבי אבדה, לא הייתה עושה, לא הייתה עושה תפשיל מן הכחל. מביאה הגמרא כיצד נהגו בבבל באכילת כחל. בסורה, בעיר סורה שבבבל לא אכלי כחלי. נהגו לו לאכול כחל כלל. אפילו לא צלי, אפילו לא על ידי קריאה. בפומפדיטה, בעיר פומפדיטה שבבבל, אכלי כחלי. נהגו לאכול כחל על ידי קריאה, כי עיקר הדין השנוי במשנתנו. מספר את הגמרא רמי בר תמרי, דהו שהוא נקרא גם רבי בר דיקולי, מפומפדיטה, הוא היה מהעיר פומפדיטה, איקלה הזדמן לעיר סורה במעל ליום עד הכיפורי. בערב יום הכיפורים בשעה שכל בני העיר מרבים בסעודת בשר. כי יש מצווה לאכול בתשיעי לחודש. בערב יום הכיפורים הפקינו כולה אלמה לכחלנו, הוציאו כולם את הכחל מהבהמות ששחטו, שדינו והשליחום. אז עליו נקטינו אכלינו. הלך רמי בר תמרי, החזיק בכחלים שזרקו האנשים ואכל אותם. הייתו על הקמד רב חיסדה, הביאו אותו לפני רב חיסדה כדי להנישו. אמר לרב חיסדה לרמי בר תמרי, עמי תאבידה אחי, מדוע עשית כך לאכול כחל? אמר לי, השיב רמי בר תמרי לרב חיסדה, מאטרא דרב יהודה אנא דאכיל. אני בפומפדיטה מקומו של רב יהודה שנהג לאכול כחל. אמר לרב חיסדה לרמי בר תמרי, בלית לך אתה לא סובר את דברי המשנה שההולך ממקום למקום נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? מחמירים עליו כפי החומרות הנהוגות במקומו הקבוע, וגם כפי החומרות הנהוגות במקום שבו הוא מתארח. מדוע לא החמרת באכילת כחל כמנהג מקומנו? כנאמר במסכת פסחים במשנה בדפנון עמוד א', אמר לי, הישיב רמי בר תמר לרב חיסדא, לא היה עליי להחמיר כמנהגכם, מפני שחוץ לתחום העיר אכלתינו. אכלתי את הכחלים מחוץ לתחום. מחוץ לתחום אין מנהג העיר מחייב. הוסיף רב חיסדא לשאול, ובמה תביטינו? באמת צלית את הכחלים, מאחר שמחוץ לתחום אכלת את זה, מאיכן היה לך שם עיצים לצליאתם? ואומר הרמב"ן שרב חיסדא ביקש לגרום לרמי בר תמרי, שישתבש בדבר הלכה מפני שעבר על מנהגם, ולכן שאל אותו על כל הדברים הללו, למרות שידע שמצד הדין אין צורך לחוש בכל אלו. וגם רמי בר תמרי ידע שכך הוא הדין, ואף על פי כן השיב כפי שהשיב כדי להראות את חריפותו. כאמור בדברי הרמב"ן, שואל אותו אם כן רב חיסדא, במה צלית את הכחלים? אמר להישיב רמי בר תמרי לרב חיסדא, צלית אותם בפורצני, בחרצני ענבים הנמצאים מחוץ לעיר ליד היקבים, שהבערתי חרצנים אלו וצלית את הכחלים על גביהם. שואל אותו רב חיסדא, ודילמה מיי נסך אביה, שם החרצנים הללו היו מיי נסך האסור בהנאה, וכיצד לא חששת להשתמש בהם? אמר להישיב רמי בר תמרי לרב חיסדא, לאחר 12 חודש אבו, החרצנים הללו היו יבישים שכבר נתייבשו במשך 12 חודש ואינם אסורים משום יהי נסך. כך שנינו במסכת עבודה זרה דף חפתי תמוד בית, החרצנים והזגים של עובדי כוכבים לחים אסורים יבישים מותרים, ואמרו על כך בגמרא, אלו הם לחים כל 12 חודש יבישים לאחר 12 חודש. הוסיף רב חיסדא ושאל, ודילמה דגזה עליו, שמה יש בעלים לחרצנים הללו ויש איסור גזל בין נטילתם? אמר להישיב רמי בר תמר אל רב חיסדא, יאוש בעלים אבי, כבר התייאשו הבעלים מהם, שהרי ראיתי דקדחו בהו חילפי, צמחו עליהם הסבים, אחמד שנרכבו ונעשו כאפר, ובוודאי מניחום הבעלים להתקלקל כך ולא נטלום, אינם חוששים להם. התחיל מוכיח רב חיסדא את רמי בר תמר שלא מדגדג במצוות כראוי, חזי הרע רב חיסדא את רמי בר תמר דלא אבי מנח תפילין, שלא היו תפילין מונחות עליו. אמר לרב חיסדא לרמי בר תמר, מה איתם לא מנח תפילין? מדוע אינך מניח תפילין? אמר להישיב רמי בר תמר לרב חיסדא, חולי מעיינו. אני חולה במעי, ואמר רב יהודה, חולי מעין, פטור מן התפילין. מפני שצריך לחולצן תדיר מחמת מחלתו. חזי עוד רע רב חיסדא את רמי בר תמר, דלואה וקרה מחוטי, שלא יטיל חוטי ציצית בבגד של ארבע כנפות של לבש. אמר לרב חיסדא לרמי בר תמר, מה הייתה מעלית לחוטי, מדוע אין ציצית בבגדך? אמר לי, הישיב רמי בר תמר, תלית זו שאני לובש אינה שלי, אלא שאולה היא בידי. ואמר רב יהודה, תלית שאולה? כל 30 יום הראשונים משעת שאילתה פטורה מן הציצית, ורק לאחר 30 יום עליו להטיל בציצית. ועדיין לא חלפו 30 ימים עד ששאלתי את הטלית. הלובש טלית שאינה שלא פטור מלהטיל בציצית, שנאמר בספר דברים פרק רב ב' פסוק י' ב', גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, ודרשו לקמן בדף קוף למד וד, כסותך שלך, אף על פי כן חייבו חכמים את הלובש טלית שאולה יותר מ-30 יום להטיל בציצית, מפני שאין דרך אנשים לשאול לזמן ארוך כל כך, והרי היא נראית כטלית שלו. כך תוספות בדיבור המתחיל תלית שאולה. מספר את הגמרא דה אחי, בעוד שהם היו עסוקים בדברים הללו, הייתו על ההוא גברא דלא אבי מוכר אבו אבי הימי, הביאו לבית דינו של רב חיסדא אדם אחד שלא היה מכבד את אבי ואימו כפתוע, קשרו אותו אל העמוד כדי להלקותו, ולקוף אותו לכבדם. בבית הדין יש שני מיני מלכות, מלכות הניתנות כעונש על עבירה, ומלכות הניתנות לצורך כפייה על קיום מצווה. ויש כמה חילוקים ביניהם, מלכות על עונש, מלכים רק את מי שעבר למצוות לא תעשה ומבטל מצוות עשה אינו לוקה מלכות של עונש, אבל מלכות של כפייה ניתנות למי שנמנע מקיום מצוות עשה כל זמן שעדיין מוטל עליו לעשותה. במלכות של עונש צריכים לעמוד את הלוקה כמה מלכות הוא מסוגל ללכות, ובכל מקרה לא מלכים אותו יותר ממלכות 40, אבל מלכות של כפייה מכים אותו עוד ועוד עד שתצא נפשו, עוד שיקבל על עצמו את קיום המצווה. לכן אדם זה שביטל מצוות עשה של כיבוד אב ואם כשרו על מנת להקותו לא מלכות של עונש על שביטל את המצווה עד עכשיו, שהרי מצוות עשה ואין לוקים עליה, אלא מלכות של כפייה כדי שיקבל על עצמו מכאן ואילך לקיים את המצווה כהלכתה. כך מסביר רש"י. אמר לו, אמר להם רבי בר תמרי, שיבקוע, תעזבו את האיש הזה. דתניא שנינו בברייתא, כל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה שמפורש בתורה, השכר שיינתן על קיום המצווה, אין בית דין שלמטה מוזרים עליה. בית דין אינם מצווים לכפות לקיימה, ומצוות כיבוד אב ואם מתן שכרה מפורש בצידה, שנאמר כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. מפני שהסיבה שפרשה התורה את מתן השכר היא כדי לומר שמי שלא יקיים את המצווה, יהיה עונשו שלא ייטול את השכר המפורש, ולכן אין בית דין יכולים לכפות באופן אחר. אמר לי, שיבח רב חיסדא את רמי בר חמא ואמר לו, חזינא לך דחריף הטובה, אני רואה שאתה חריף ביותר. אמר לי, אמר רמי בר תמרי לרב חיסדא, איעבד באתרא דרב יהודה, אילו היית במקומו של רב יהודה, אכווינא לך חורפי. הייתי מראה לך את חריפותי שהיא גדולה ממה שאתה סבור. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף קוף ט' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לומר שחכמים ורבי יהודה חולקים לגבי מין במינו ולא לגבי אפשר לסוחתו? שאלה שנייה, מה הדין להלכה במחלוקת רבי יהודה וחכמים לגבי אפשר לסוחתו, התשובה ברשי. שאלה שלישית, באיזה אופן אמרה המשנה שאינו עובר על אכילת הלב ולא לקוראו, תשובה ברשי. שאלה רביעית, ללשון השנייה שיש איסור דה רבנן בכחל, מדוע לא נאמר שיש לקוראו לאחר בישולו כמו בלב? שאלה חמישית, כיצד יש לקרוא את הכחל כשמכינו בבישול? והשאלה האחרונה, על דף קופטט, כיצד ניתן לטעום ביתר טעם של חזיר? אם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ד' באלול תשפ"ו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה כאמור את דפינו היומי, דף קופטט, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונאורה מלא וכל מיני דמיתא, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, היי באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ק"י במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קופטט. ההלכה הראשונה היום עוסקת בפגום במקצת. דבר איסור שהוא נותן טעם לפגם שנתערב ביתר, דבר האיסור אינו אוסר את התערובת גם כאשר הטעם הפגום אינו פגום לגמרי עד שהאדם קץ במאכל, אלא כל שהטעם פגום קצת, הרי זה בכלל נותן טעם לפגם שאינו אוסר את התערובת. במה דברים אמורים? כשהנידון הוא משום נתינת טעם של חתיכת האיסור ביתר, שכאשר טעם האיסור פגום אפילו במקצת, היתר אינו נאסר באכילה. ההלכה השנייה מוסקת באיסור בעין. אולם חתיכת בשר נבלה, גם כאשר טעמה נפגם במקצת, עדיין היא אסורה באכילה, שכיוון שהיא עדיין ראויה לאכילה, הרי זה בכלל האיסור שאסרה התורה. ורק באופן שהאיסור פגום כל כך, עד שכבר אינו ראוי לאכילת אדם, אינו בכלל האיסור שאסרה התורה, ומותר לאוכלו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם מברץ למשנה, יום יום שני, ד' בהלול תשפ"ו. ולומדים לנו בסייעת הדשמה הגדולה, דף ג' במסכת מקוואות אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמה הגדולה במסכת מקוואות מפרק ב' משנה ת' ונחתום בפרק ד' משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיסה נשמח בזאת התורה באה תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מקוואות פרק ב' משנה ת' המסדר קנקנים בתוך הבור כדי שיבלעו דפנותם מים מן הבור והמים שנבלעו בדפנות עברו לתוך חלל הקנקנים עד שנתמלו מים. אף על פי שבלע הבור את כל מימה ולא נותרו שם אל המים שבתוך הקנקנים, הרי זה ישבר את הקנקנים כדי לעשות מקווה מהמים שבתוכם, שמים אלו קשרים אף לעשיית כל המקווה. מסכת מקוואות פרק ב' משנה י', המשנה עוברת לדון בדינו של מקווה שיש בו מים וטיט. אומרת המשנה, מקווה שיש בו 40 סאה מים וטיט רך, ששנינו לכמן בפרק ז', משנה א', שהטיט מצטרף לשיעור הנדרש למקווה, נחלקו תנאים אם אפשר לטבול אף בחלק של הטיט. רבי אליעזר אומר, מטבילים במים ואין מטבילים בטיט, שאף על פי שהטיט מצטרף להשלים לשיעור אינו ראוי לטבילה, ורבי יהושע אומר במים ובטיט ניתן לטבול במים אף אם רגליו שוקעות בטיט בשעת הטבילה, מפני שהמים מקדמים ונוגעים ברגליים קודם שהגיעו לטיט. באיזה טיט אמר רבי יהושע שמטבילים בו? אומרת המשנה, בטיט שנמצא בתחתית המקווה והמים צפים על גביו, אבל אם היו המים מצד אחד של המקווה והטיט מצידו השני, מודה רבי יהושע שמטבילים במים ואין מטבילים בטיט, שהרי באופן כזה אין המים מקדמים ונוגעים במה שמוטבל בטיט. שואלת המשנה, באיזה טיט אמרו חכמים שהוא ראוי להשלים לשיעור של 40 סאה? משיבה המשנה, בטיט רך, עד כדי כך שהקנה שהם מניחים עליו יורד לתוכו מעילה, ואילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אף במקום שאין קנה עמידה עומד ישר בתוך טיט אלא נופל לצדדים. אבא אלעזר בן דולאי אומר, אף במקום שהמשקולת שמניחים על הטיט יורדת שוקעת לתוכו מעיליה. רבי אליעזר אומר, אף בטיט היורד הנשפח בפי חבית שפי הצר וקטן. רבי שמעון אומר, אף בטיט הנכנס בשפורפרת הנוד. רבי אלעזר בר צדוק אומר, אף בטיט הנמדד בלוג. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת מקוואות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת מקוואות. מסכת מקוואות פרק ג' משנה א', כפי שלמדנו בפרק השני, שלושה לוגים מים שאובים שנפלו לפחות מ-40 סאה מים כשרים פוסלים את המים למקווה. המשנה שלפנינו עוסקת באופנים שונים שבהם נתערבו שלושה לוגים של מים שאובים במים כשרים למקווה, ומביאה המשנה מחלוקת תנאים בהכשרת המקווה. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, שני מקוואות של מים כשרים שאין בהם 40 סאה ונפלו לזה לוג ומחצה של מים שאובים ולזה לוג ומחצה של מים שאובים, ונתערבו שני המקוואות ונעשו אחד, המים כשרים מפני שלא נקרא עליהם שם פסול בשעת נפילת המים השאובים, שהרי אילו היו מוסיפים מים כשרים לשני המקוואות כדי להשלימם לכשיעור, כל אחד מהם היה כשר. אבל מקווה שאין בו 40 סאה של מים כשרים ונפלו בו שלושה לוגים מים שאובים ונחלק המקווה לשניים, אף אם הוסיפו בכל אחד מהם מים כשרים להשלימם לכשיעור, הרי הוא פסול מפני שנקרא עליו שם פסול בשעת נפילת המים השאובים קודם שנחלק. רבי יהושע מכשיר את שני המקוואות לאחר שהוסיפו בהם מים כשרים כדי להשלימם לכשיעור, שהיה רבי יהושע אומר, כל מקווה שאין בו 40 סאה ונפלו לו שלושה לוגים מצומצמים של מים שאובים ואחר כך חסר מתערובת הקשרים והשאובים אפילו קורטוב שיעור קטן, המקווה כשר אם הוסיפו עליו מים כשרים להשלימו לכשיעור, מפני שהמים השאובים חסרו לו משיעור שלושה לוגים, וחכמים אומרים, לעולם הוא נשאר בפסולו עד שייצא ממנו מלואו כל שיעור המים הקשרים שהיו בו מתחילה ועוד קצת. מסכת מקוואות פרק ג' משנה ב', המשנה מרחיבה באופני הכשרת המקווה לפי החכמים שבמשנה הקודמת. אומרת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, הבור שבחצר שהיו בו פחות מ-40 סאה מי גשמים ונפלו לו שלושה לוגים מים שאובים, לעולם הוא בפסולו עד שייצא ממנו שיעור מלואו ועוד, או עד שיעמיד בחצר, ואפילו במקום מדרון למטה מן הבור מקווה כשר שבו 40 סאה, ויעשה חריץ בין המקווה לבור ויתארו העליונים המים הפסולים שבבור העליון מן התחתונים מהמים הקשרים שבמקווה והתחתון בהשקה. רבי אלעזר בן עזריה פוסל כאשר המקווה נמצא למטה מן הבור, אלא אם כן פסק. פסקו המים הפסולים מן הבור, כלומר שיצא מן הבור שיעור מלואו ועוד. מסכת מקוואות פרק ג' משנה ג', המשניות הקודמות עסקו בבור של מי גשמים שנפלו בו מים שאובים. כעת עוסקת המשנה שלפנינו בבור שהוא מלא במים שאובים. אומרת המשנה, בור שהוא מלא מים שאובים והאמה, אמת מים כגון מי גשמים שיורדים במדרון ממקום גבוה, נכנסת לו מצד אחד ויוצא ממנו מהצד השני, לעולם הוא נשאר בפסולו עד שיתחשב לפי שיעור המים המעורבים שיצאו מן הבור, שלא להשתייר בו מן המים הראשונים שלושה לוגים. חוזרת המשנה לעסוק במים שאובים שנופלים למקווה. אומרת המשנה, שניים, שני אנשים שהיו מטילים מים שאובים למקווה, שאין בו 40 סאה, זה הטיל לוג ומחצה וזה הטיל לוג ומחצה, וכן הסוחט את כסותו ממי מקווה שנבלעו בה, ובכך מטיל למקווה שלושה לוגים מים שאובים ממקומות הרבה בכסות, וכן המערה מן הצרצור, כלי חרס שיש בפיו רשת,
ומטיל שלושה לוגים מים שאובים ממקומות הרבה בפי הצרצור. בכל המקרים הללו רבי עקיבא מכשיר את המקווה, כיוון ששלושת הלוגים אינם באים ממקום אחד, וחכמים פוסלים את המקווה משום שלדעתם שלושה לוגים הבאים מכמה מקומות מצטרפים. אמר רבי עקיבא, לא אמרו לעניין מים שאובים מטילין, אלא כך אמרו, המטיל שלושה לוגים מים למקווה פוסל את המקווה, ואם כן הפסול הוא רק כשכל שלושת הלוגים באים ממקום אחד. אמרו לו חכמים, לא כך ולא כך אמרו, לא אמרו מטיל וגם לא אמרו מטילין, אלא כך אמרו, מקווה שנפלו לתוכו שלושה לוגים. ומה שמה אם כן? שהפסול הוא בין אם נפלו מכלי אחד ובין אם נפלו מכמה כלים. מסכת מקוואות פרק ג' משנה ד', המשנה מרחיבה בשיטת חכמים ומובאת בסוף המשנה הקודמת. אומרת המשנה, שלושה לוגים מים שאובים שנפלו מכלי אחד ומשניים ושלושה כלים מצטרפים כדי לפסול את המקווה ומארבעה, אבל אם שלושת הלוגים נפלו מארבעה כלים אין הם מצטרפים כדי לפסול את המקווה. מביאה המשנה מקרים נוספים שבהם מצטרפים המים לשיעור רק כשהם באים משלושה כלים או פחות. אומרת המשנה, בעל קרי החולה שאינו יכול לטבול במקווה שנפלו שנשפכו עליו תשעת קבין מים, שזה השיעור הנצרך לטהרתו, וכן טהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים שבכך הוא נעשה כשני לטומאה ופוסל את התרומה. בשני מקרים אלו, בין אם נפלו המים מכלי אחד ובין אם נפלו משניים ושלושה כלים, הם מצטרפים לשיעור, אבל אם נפלו מארבעה כלים אין הם מצטרפים לשיעור. מקבילה המשנה את הדין הזה. באמת דברים אמורים, שמים משניים ושלושה כלים מצטרפים לשיעור בזמן שהתחיל הקילוח מהכלי השני עד שלא פסק הקילוח מהכלי הראשון. מלמדת המשנה הגבלה נוספת לפסול מקווה על ידי צירוף כלים.

0: אומרת המשנה, מניח כלים תחת הצינור, כלומר שניח כלים תחת צינור שמעביר מי גשמים מהגג אל המקווה, אחד כלים גדולים ואחד כלים קטנים, ואפילו כלי גללים, כלי אבנים, וכן כלי אדמה שאינם מקבלים טומאה, בכל המקרים הללו יש למים שנקבו בכלים דין שאובים, ושלושה לוגים מהם פוסלים את המקווה. אומרת המשנה, אחד המניח כלים תחת הצינור בכוונה, אחד השוכח, כלומר שניחם תחת הצינור בשעה שנתכסו השמיים בעננים ושוב נתבזרו העננים ושכח שם את הכלים, ואחר כך חזרו העננים וירדו גשמים, בשני מקרים אלו יש למים שנקבו בכלים דין שאובים כדברי בית שמאי, ובית הלל מתארים ושוכח, ואילו בית הלל סוברים שאם שכח שם את הכלים בשעה שנתפזרו העננים, אין למים דין שאובים. אמר רבי מאיר, נמנו, עמדו חכמים במניין במחלוקת הזו, ורבו בית שמאי על בית הלל, ועקב כך נפסקה הלכה כמותם, כמו בית שמאי. ומודים בית שמאי לבית הלל בשוכח בחצר, במניח כלים בחצר שלא מתחת לצינור, ושכחם שם לאחר שנתפזרו העננים שהוא טהור, שאין למים דין שאובים. אמר רבי יוסי, לא עמדו חכמים למניין במחלוקת הזו של בית שמאי ובית הלל, ולכן עדיין מחלוקת במקומה עומדת. לדעת רבי יוסי, מחלוקת זו של בית שמאי ובית הלל לא הייתה בין 18 הדברים שנמנו עליהם באותו היום, ולכן אם שכח את הכלים תחת לצינור לאחר שנתפזרו העננים, ההלכה כבית הלל שאין למים דין שאובים. מסכת מקוואות פרק ד' משנה ב', המשנה עוברת למקרה שהניחו טבלה של עץ מתחת למרזב. אומרת המשנה, המניח טבלה של לוח עץ תחת הצינור כדי להמשיך את המים מהצינור אל המקווה, אם יש לה לבזבז שפה מסביב המים נעשים שאובים, ואם עברו דרך הטבלה שלושה לוגים של מים היא פוסלת את המקווה, ואם לאו, אם אין לה טבלה שפה מסביב אין המים נעשים שאובים ואינה פוסלת את המקווה. זה כפה לדוח, אם זקף את הטבלה על צידה כדי להדיחה מלכלוך שעליה, בין כך ובין כך, בין אם יש לה שפה ובין אם אין לה שפה, אין המים נעשים שאובים ואינה פוסלת את המקווה, כיוון שאינה עומדת כדרך שבה היא ראויה לקבלם. מסכת מקוואות פרק ד' משנה ג', משנתנו דנה בצינור שיש לו בית קיבול ומבארת את שיעור בית הקיבול הפוסלת המים. אומרת המשנה, החוטט חוקק בצינור ועושה בו בית קיבול כדי לקבל צרורות אבנים קטנות המעכבים את זרימת המים, כשעושה כן בצינור של עץ, אפילו בית קיבול כלשהו מחשיב את הצינור לכלי ופוסל את המים משום שאובים. ובצינור של חרס אין הצינור נחשב לכלי, אלא אם כן יש לו בית קיבול בשיעור רביעית הלוג. רבי יוסי אומר, אף בצינור של חרס די בבית קיבול כלשהו כדי להחשיב את הצינור לכלי, ולא אמרו חכמים שיעור רביעית הלוג, אלא בשברי כלי חרס, שכל זמן שהם מחזיקים רביעית הלוג נחשבים הם עדיין כלים הראויים לשימוש ומקבלים טומאה. כעת דנה המשנה, בבית קיבול שנתמלה בצרורות או באפר, אומרת המשנה, היו צרורות מתחלחלכים בתוכו, מתגלגלים בתוך בית הקיבול, אף על פי שהם ממלאים את כולו, המים שעוברים בצינור נעשים שאובים ופוסלים את המקווה. אבל אם ירד לתוכו אפר ונכבש, נתהדק שמה, נתבטל בית הקיבול, ונמים נעשים שאובים והמקווה כשר. אומרת המשנה, לסוג אחר של צינור, אומרת המשנה, סילון, צינור שהוצר מכאן ומכאן משתי פיותיו, ממקום כניסת המים וממקום יציאת המים, ורחב מן האמצע באמצעו, אינו פוסל את המים משום שאובים מפני שלא נעשה לקבלה. מסכת מקוואות פרק ד' משנה ד', המשנה מלמדת שמים שאובים פוסלים רק שהם נשפחים למקווה מהכלי עצמו, ולא אם הם נגררים תחילה על גבי קרקע. אומרת המשנה, מים שאובים שפסולים למקווה ומי גשמים הקשרים שנתערבו בחצר ובעוקה או בגומה שהמים מתקפצים בה, ועל מעלות המערה או על מדרגות המערה ונמשכו משם על גבי קרקע וירדו למקווה, עם רוב המים מן הקשר ממי הגשמים המקווה קשר, ועם רוב המים מן הפסול ממים שאובים המקווה פסול, ואם היו מחצה למחצה המקווה פסול. שואלת המשנה, אימתי המקווה קשר? כשרוב מימיו מי הגשמים. משיבה המשנה, בזמן שמתערבים המים השאובים במי המגשמים עד שלא יגיעו למקווה ונמשכים על גבי הקרקע מחוץ למקווה, אבל אם היו מקלחים מהכלים עצמם בתוך לתוך מקווה המים, הדין הוא כך, אם ידוע שנפל לתוכו 40 סאה מים כשרים עד שלא ירד לתוכו שלושה לוגים מים שאובים, המקווה כשר. ואם לאו, המקווה פסול, לפי ששלושה לוגים מים שאובים פוסלים מקווה חסר ואינם פוסלים מקווה שלם. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ג' במסכת מקוואות אשר בסדר טהרות היום הזה, יום שני ד' בהלול תשפ"ו, והשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור מלא וכולו נדמה איתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ה' בהלול תשפ"ו, ונלמד דף ד' במסכת מקוואות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונצלח, לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות ובכל מלא דמיתם. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 18 מהלכות קידוש החודש. לאחר שבפרק הקודם לימד אותנו הרמב״ם על יסוד כל הכללים המבוארים בפרקים שלפני זה, איך אנו מבררים האם יראה הירח בליל 30 או לאו, שהדבר תלוי בשני גורמים. האורך הראשון, דהיינו מרחקו של הירח מן השמש, האם הוא יתרחק מספיק מהשמש כדי שנוכל לראות את אור השמש המשתקף בו, והדבר השני הוא קשת הראייה, דהיינו האם שקיעתו של הירח רחוקה מספיק משקיעתה של השמש כדי שהשמיים יהיו מספיק חשוכים בעוד הירח נמצא מעל קו האופק וניתן לראותו מכדור הארץ. הרי לאחר כל זאת מלמדנו הרמב״ם בפרק הבא לפנינו שגם כאשר מבחינה אסטרונומית הירח יכול להיראות, הרי ישנם עדיין כמה גורמים צדדיים שיכולים להשפיע על הראייה בפועל, לפעמים על עצם קיומה ולפעמים רק על איכותה, והם עמידת הצופה במקום גבוה או נמוך, באם הרקיע בהיר או מעונן, ובאם האוויר הוא נקי או אביך. בהמשך הפרק מדבר הרמב״ם על אופן קביעת ראש החודש שהירח לא נראה בליל 30 כמה חודשים ברציפות, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על התכנות ראיית הירח בארצות שמחוץ לארץ ישראל. פותח הרמב״ם בהלכה א', דבר ידוע וברור שאם יוציא לך חשבון שהירח יראה בלילה, שאף אם לפי כל החישובים הנ"ל, לפי החשבון מבחינה אסטרונומית הירח אמור להיראות בליל הראייה, מכל מקום עדיין אפשר שיראה ואפשר שלא יראה. והסיבה לכך שייתכן שהוא לא יראה היא מפני האבים העננים שמחסין אותו ומסתירים את הירח מעין הצופה, או מפני שהוא גיא שהמקום שהצופה עומד בו הוא עמק והמדרון שמעליו מסתיר לו את הירח, או מפני שהיה הר גבוה כנגד רוח מערב לאנשי אותו המקום בצד המערבי של המקום שהצופה עומד בו, שנמצאו אנשי אותו מקום כאילו הם יושבים בגיא, שכשם שבעמק המדרון מסתיר את הירח מעיני העומדים בתוכו, כך גובה הר מסתיר את הירח מעיני היושבים מזרחית להר. ומה שכותב הרמב״ם שהער הגבוה הוא כנגד רוח מערב, הוא משום שכשהירח מתחדש הוא מופיע תמיד במערב הרקיע. וזאת משום שבעת הראייה הראשונה הירח קרוב מאוד אל השמש, שהרי הוא רק התחיל להתרחק ממנו כאשר לפני כן הוא היה כנגדו. ומכיוון שזמן הראייה הראשונה הוא תכף לאחר שקיעת השמש, והשמש הרי שוקעת במערב, הרי הירח שהוא קרוב אל השמש יראה תמיד בעת הראייה הראשונה בצד מערב. ולפיכך הר הנמצא לצד מערב יסתיר לנו את הירח. והכלל בזה הוא שהירח לא יראה למי שהוא עומד במקום נמוך אפילו אם היה גדול, גם אם חרמש הירח הוא עבה, ולעומת זאת הירח יראה למי שהוא עומד בראש הר גבוה ותלול, אף על פי שהירח קטן ביותר, וכן יראה הירח למי ששוכן על שפת הים, או למי שמהלך בספינה בים הגדול, אף על פי שהוא קטן ביותר, כי בים אין מבנים או צמחים שיסתירו את הירח. הלכה ב', וכן בימות הגשמים, אם יהיה יום צח, יום בהיר ללא עננים, יראה הירח יתר ממה שיראה בימות החמה, לפי שבימות הגשמים, אם יהיה יום צח, יהיה אוויר זך הרבה, דיינו נקי מאוד, ויראה הרקיע בתואר יותר, דיינו בבהירות גדולה יותר, מפני שאין שם אבק שיתערב באוויר, כי הגשמים מנקים את האוויר מהאבק, אבל בימות החמה, יהיה האוויר נראה תמיד כאילו הוא מאושן, דהיינו כאילו הוא מלא עשן, וזה מפני האבק המעורב באוויר, ולפיכך בימות החמה לא יראה הירח קטן, דהיינו שאם חרמש הירח יהיה קטן הוא לא יראה בשמיים של קיץ שהם מלאים אבק, למרות שהיה נראה בשמיים בהירים וזקים יותר. וכאמור כל זה הוא אף כאשר מבחינה אסטרונומית בעצם אפשר לראות את הירח, הרי ייתכן שהוא לא ייראה בימות הקיץ מפני האובך, או בעיקר בימות הגשמים מפני העננים, או כשהאדם עומד בעמק, או לחלופין שיש כנגדו הר גבוה לצד מערב. המשיך הרמב״ם בהלכה ג', וכל זמן שתמצא בחשבון את קשת הראייה, שהיא המרחק בין זמן שקיעת השמש לזמן שקיעת הירח, המאפשר את שמיים חשוכים שבהם אפשר עוד יהיה לראות את הירח כאשר הוא מעל קו האופק, ו והאורך הראשון, המרחק במעלות בין השמש והירח על פני קו המזלות, שהירח יתרחק מספיק מהשמש, באופן שכבר אפשר לראות עליו את השתקפות אורה של השמש, שתערוך לה. דהיינו שתחשב את האורך הראשון מול קשת הראייה לפי הכללים שלמדנו בפרק הקודם, שהירח יתרחק מספיק מהשמש, באופן שחרמשו רחב מספיק אל מול קשת ראייה, שיוצרת מרחב מספיק של זמן בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, המאפשר שמיים חשוכים דיים כדי לראות ירח מואר במידה כזו. הרי אם תעשה זאת עם שני הקיצין שלהם בצמצום, דיינו שהן האורך הראשון והן קשת הראייה הם במספר מעלות מינימלי, שמתחתיו הירח בוודאי לא יראה. הרי אז יהיה הירח קטן ביותר, שחרמש הירח יהיה דק מאוד, לפי שסמוך לשקיעתו אל מעבר לקו האופק, הוא עדיין סמוך מאוד לשמש, ואז לא יראה אלא במקום גבוה ביותר, שבו שקיעת הירח מתאחרת מעט, ומאפשרת עוד מעט זמן, שבו הירח מתרחק מהשמש, שעל ידי זה יהיה אפשר לראות את אורו מעט לפני שקיעתו. ואם תמצא קשת הראייה והאורך הראשון ארוכין הרבה, והוסיפו על סוף הקיצים שלהם מעלות, דהיינו שיש בהם מעלות נוספות מעל הגבול התחתון שלהם, שאז עד לשקיעת הירח הוא מתרחק מספיק מהשמש, הרי אז יראה הירח גדול ויראה גם במקומות נמוכים שבהם זמן שקיעת הירח מוקדם מעט, ולפי אורך הקשת והאורך הראשון יהיה גודלו וגלייתו לכל, שככל שקשת הראייה והאורך הראשון יהיו גדולים יותר, כך אובי הירח לפני שקיעתו יהיה גדול יותר, ויראה גם למי שנמצא במקומות נמוכים יותר, ויש סיכוי שיראה גם בזמן האובך. הלכה ד', לפיכך, כיוון שאף כאשר הראייה אפשרית לפי החשבון, עדיין ישנם גורמים שיכולים למנוע את הראייה, והם גובה מקומו של הצופה, והעונה בשנה שבה חל ליל הראייה, ראוי לבית דין לסום שני דברים אלו בלבבם, שהם זמן הראייה, ימות החמה או ימות הגשמים, ומקומה של הראייה, האם העדים עמדו בעמק או בהר גבוה, ושואלים את העדים באיזה מקום ראיתם את הלבנה, שאם הייתה קשת הראייה קצרה, שאז הירח שוקע זמן קצר יחסית לאחר שקיעת השמש, ועקב כך ייתן החשבון שיראה הירח בצמצום, דהיינו שבקושי ניתן יהיה לראותו, כגון שהייתה קשת הראייה 9 מעלות ו5 חלקים, והיה האורך הראשון 13 מעלות בשווה בדיוק, שהגבול המינימלי של הראייה כשהאורך הראשון הוא 13 מעלות, הוא קשת ראייה של 9 מעלות, הקשת הייתה רק 5 חלקים מעל 9 מעלות, שזה קרוב מאוד לגבול המינימלי, ובאו עדים שראו. הרי למרות שמבחינה אסטרונומית אפשר לראות את הירח, הרי מכיוון שבקושי ניתן לראותו, אל בית הדין לבדוק דברים נוספים העלולים למנוע את הראייה, ולפיכך אם היה הדבר בימות החמה כאשר האוויר מלא אבק, או שהיו העדים במקום נמוך ששקיעת הירח מתרחשת בו מוקדם יותר, חוששים להם שמא עדי שקר הן, או שרק נדמה היה להם שהם ראו את הירח, ובודקין אותם הרבה ורק לאחר מכן מקבלים את עדותם. והרמב״ם כתב בפרק שני שכל עדות על ראיית הירח צריכה דרישה וחקירה, אך כאשר נראה לבית הדין שמצד זמן ומקום הראייה קשה להבחין בירח, הרי יש לבדוק את העדים הרבה, דהיינו יותר מדרישה וחקירה רגילה, ורק לאחר מכן מקבלים את עדותם. ואם היה בימות הגשמים כאשר האוויר זך ונקי, או במקום גבוה ביותר שבו שקיעת הירח מתאחרת, הרי ודאי יראה אם לא יהיו שם אבים המבדילים, ולפיכך אף שהקיצין מצומצמים, אין מרבים בבדיקת העדים. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על מקרה מיוחד שבו לא נראה הירח בליל 30 במשך חודשיים ברציפות. הלכה ה', עדים שראו את החודש, דהיינו את הירח בהתחדשותו בזמנו בליל 30 לחודש, ובאו לבית דין ועידו שראו את הירח, וקיבלו בית דין וקידשו את החודש הזה הראשון, שהם קבעו את היום ה-30 להיות היום הראשון של החודש הבא, ולאחר מכן מנו בחודש זה 9 ו-20 20 יום מן היום המקודש, דהיינו מן היום ה-30 שנקבע ליומו הראשון של החודש, וליל 30 יום הראייה הקודם לא נראה ירח בו, מפני שאי אפשר לו להיראות כלל, שלא עבר מספיק זמן מראיית הירח בחודש הקודם, או שהירח יכול היה להיראות מבחינה אסטרונומית, אלא שבפועל הוא לא נראה מפני שכיסו אוהבים, והרי בית דין מצפין לו שבמקרה שהירח יכול היה להיראות, אלא שבפועל לא נראה מפני שכיסו אוהבים, הרי בית דין ממתינים לעדים שיעידו על ראייתו כל יום 30, כמו שביארנו, שהרי ייתכן שהיה מקום בארץ ישראל שלא היו בו עננים, ושם ראו העדים, ולא באו עדים להעיד על ראיית הירח כל יום ה-30, ולפיכך חיברו בית דין את החודש, שהם קבעו את החודש לחודש של 30 יום, ונמצא יום ראש החודש השני, דהיינו היום שנקבע כראשו של החודש השני בסדרת החודשים המתוארים כאן, יום 1 ו-30 מהחודש הקודם, כמו שביארנו שהרמב״ם ביאר בפרק ראשון, שאם לא באו עדים כל יום ה-30, מעברים את החודש וקובעים את ראש חודש הבא ביום 31, והמשך המקרה הוא בהלכה ו', ואחר חודש זה בו עיברו בית דין את החודש, התחילו למנות 9 ו-20 יום מן יום ראש החודש השני, וליל 30 שוב לא נראה הירח. ועל פי הכלל שאפשר לקבוע את ראש החודש ביום 30 רק על פי עדים שראו את הירח בליל 30, הרי לחאורה צריך לעבר שוב גם את החודש הזה ולקבוע אותו כחודש של 30 יום. אך אם תאמר שכך הוא הדבר שמעברין גם חודש זה ועושין אותו 30 וקובעין את ראש החודש השלישי ביום 1 ו-30, הרי כך אפשר שלא יראה הירח בליל 30 גם מחודש זה השלישי, ונמצאו מעברין והולכין ועושין חודשים של 30 יום אחר 30 יום וקובעים את יום הלמד א' לראש חודש במשך כל השנה כולה, אף שבהצטברות החודשים הרי בוודאי מבחינה אסטרונומית ניתן כבר היה לראות את הירח בליל ה-30, אלא שהסתירו העננים ונמצא בחודש האחרון של השנה, אפשר שיראה הירח לראשונה לאחר שנסתר בליל 25 בו או בליל 26, שכאשר מעברים כמה חודשים ברציפות, מכיוון שבין ראייה לראייה יש כ-29.5 יממות, הרי בתחילה יהיה ליל הראייה בליל כ"ח, אחר כך בליל כ"ז, עד שלאחר עיבור של כמה חודשים ל-30 יום ברציפות, תהיה הראייה הראשונה של הירח בליל חפי או חבב לחודש, ואין לך דבר שחוק והפסד, דהיינו דבר נלעג וקלוקל יותר מזה, שראש חודש יהיה רק 4 או 5 ימים לאחר ליל הראייה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואל תאמר שהדבר הזה דבר שאינו מצוי הוא, שלא יראה הירח בכל השנה, אלא דבר קרוב, דהיינו מצוי הוא הרבה, ופעמים רבות יראה זה וכיוצא בו, במדינות שזמן הגשמים שם ארוך, והאבים רבים, שהרי איננו אומרים שלא יראה הירח בכל השנה כלל, אף לא באמצע החודש, דבר שבאמת אינו מצוי אף במדינות אלו, אלא שלא יראה בתחילת החודשים בלבד, דהיינו בלילות ה-30 לחודש, ויראה אחר כך בלילות הבאים של החודש מליל המד א' ואילך, ופעמים לא יראה דהיינו בחודש חודשיים הראשונים, מפני שאי אפשר היה לו שיראה בליל ה-30, ובחודשים שאחר כך שבוודאי אפשר שיראה בהם מבחינה אסטרונומית, אף על פי כן לא יראה, דהיינו שהוא לא נראה בפועל מפני האבים, או מפני שהיה קטן ביותר ולא נתכוון אדם לראותו, שכאשר הירח גדול הוא בדרך כלל בולט על הרקיע החשוך ונראה לעין כל בלי צורך בהתבוננות מיוחדת. מה שאין כן ירח קטן שאינו בולט כל כך, ובמיוחד כאשר הוא שוקע מהר מאוד, כאשר האופק המערבי עוד מואר, הרי קשה לראותו באם לא יהיה אדם שיעמד בכוונה תחילה ויתבונן במקום שבו הוא צפוי להיראות. ובאופן כזה ייתכן שהירח לא ייראה בליל ה-30 במשך כמה חודשים, ואז יצא שבית דין יעברו מספר חודשים ברציפות, וכאמור הדבר יביא לשחוק והפסד גדול. ובהלכה הבאה כותב הרמב״ם את הפתרון ואופן ההנהגה במצב שהירח לא נראה כמה חודשים ברציפות בליל השלושים. הלכה ח' אלא הקבלה שביד החכמים איש מפי איש מפי משה רבינו כך היא שבזמן שלא יראה הירח בתחילת החודשים בלילות השלושים לחודש, חודש אחר חודש כמה חודשים זה אחר זה ברצף, הרי בית דין קובין חודש מעובר מ-30 יום וחודש חסר מ-9 ו-20 יום, והחידוש בקבלה מפי משה רבינו שהם יכולים לקבוע גם חודש של 29 יום ולקבוע את יום ה-30 לראש החודש הבא, אף שאין עדות על כך שהירח נראה בליל ה-30, וכן הם מחשבים בכל חודש מתי הירח אמור לראות לפי חשבונות הראייה וקובעים חודש מעובר וחודש חסר. וגם כאשר הם קובעים חודש חסר של 29 יום והופכים את יום ה-30 ליום הראשון של החודש הבא, הרי הם עושים זאת בקביעה ולא בקידוש, דיינו שהם קובעים ומודיעים בלבד שיום זה נקבע לראש חודש ללא המעמד המיוחד של קידוש החודש שהיו עושים אותו בדרך כלל כאשר היו קובעים את יום ה-30 לראש חודש לפי שאין מקדשין, דיינו שלא קובעים את יום ה-30 לראש חודש על ידי קידוש החודש אלא על הראייה, רק במקרה של ראיית עדים על כך שראו את הירח בליל 30 ולא כאשר החודש נקבע לפי החשבון. וטעם הדבר הוא כי במצוות קידוש החודש אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, החודש הזה לכם כזה ראה וקדש, דהיינו שהקידוש הוא על ראייה בלבד ולא כאשר קובעים את ראש החודש על פי החשבון. מוסיף הרמב״ם שגם כאשר קובעים את החודשים על פי החשבון משום שלא נראה הירח, הרי לא תמיד עושים חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, אלא פעמים עושים מלא אחר מלא או חסר אחר חסר, כמו שיראה להם מן החשבון. דהיינו שבאם יוצא להם החשבון שני חודשים ברציפות שהירח יראה בליל 30, הרי הם קובעים שני חודשים חסרים זה אחר זה, ובאם יצא להם שני חודשים ברציפות שהירח לא יראה בליל 30, הרי הם קובעים שני חודשים מלאים זה אחר זה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ט' ומתכוונים לעולם בחשבונם שכאשר בית דין קובעים את החודשים על פי החשבון, הרי תכלית כוונתם היא שאם יראה הירח בחודש הבא ולא יסתירו העננים, אזי יראה בזמנו שהוא ליל 30 או בליל עיבורו ליל 31, ולא שיראה בלילה שקודם זמנו שהוא ליל 28 ויש גורסים ליל 29. דהיינו שחלק מהחישוב ומטרת החישוב האם לקבוע את החודש מלא או חסר, זה שלפי קביעות ראש החודש באותו יום, הרי לפי החשבון יראה הירח או בליל 30 של החודש הבא או בליל ה-31, שבאם יצא לפי החשבון שהוא יראה בליל ה-29 או קודם לכן, הרי בית דין יקבעו את החודש הקודם כחסר. ובחשבנות הראייה אילו שביארנו בפרקים הקודמים, יתבהר לך ותדע מתי אפשר שיראה הירח ומתי אי אפשר שיראה, ועל זה סומכין ומאברין חודש אחר חודש, או עושין חודש חסר אחר חודש חסר. ואתה מוסיף הרמב״ם שכאשר קובעים את החודש על פי חשבון הראייה ולא על פי הראייה בפועל, הרי לעולם אין פוחתין מארבעה חודשים המעוברים בשנה ולא מוסיפין על שמונה חודשים המעוברים בשנה, כדי שבעבור שנה לא יצא שהמולד יהיה יומיים או שלושה לפני ראש השנה או יומיים או שלושה לאחר ראש השנה. והגמרא ברכין אומרת שגם שמונה חודשים מעוברים או שמונה חודשים חסרים עושים רק במקרה שבהצטברות השנים נוצר מצב שהמולד יתרחק מראש החודש לפניו או לאחריו, לפיכך צריך להוסיף בחודשים מלאים או חסרים. וחשוב לציין שכל הכללים הללו הם רק בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, וכאשר לא ראו את הירח וקבעו על פי חשבון הראייה, היה אפשר להוריד או להוסיף במספר החודשים המעוברים, כפי שהרמב"ם מזכיר בהלכה הזו. אך בזמן הזה כשמקדשים על פי הלוח הקבוע, הרי כבר כתב הרמב״ם בפרק ח' שלעולם אין פחות מחמישה חודשים מעוברים או יותר משבעה חודשים מעוברים בשנה. מוסיף הרמב״ם וגם לעיבור חודשים אלו שמעברים לפי חשבון הראייה עושים סעודת עיבור החודש שאמרנו בפרק שלישי, כי הטעם לסעודה זו הוא כדי לפרסם שעיברו את החודש, וגם בעיבור הנעשה לפי חשבון הראייה שייך טעם זה. הלכה יוד, וכל שתמצא בתלמוד מדברים דיינו דינים שמרין שבית דין סומכין על החשבון בקביעת החודשים ולא על הראייה, ומפי משה מסיני שהדבר מסור להם לבית דין והרשות בידם לחסר או לעבר את החודש לפי החשבון שיעלה בידם ללא הסתמכות על עדים שראו את הלבנה. וכן זה שחיסר רבי יהודה הנשיא 9 חודשים בשנה, דאף על פי שהרמב״ם כתב בהלכה הקודמת שצריך לקבוע לפחות 4 חודשים מעוברים בשנה, הרי הגמרא בערכין אומרת שאותה שנה הייתה מעוברת, וממילא היו 4 חודשים מלאים ו9 חסרים, שלפני כן הייתה הצטברות של חודשים מעוברים שגרמו לכך שראש החודש התרחק מהמולד, ולפיכך היה צריך לעשות 9 חודשים חסרים כדי להצמיד מחדש את ראש החודש לזמן המולד. וכל כיוצא בזה דברים שאנו מוצאים שבית דין קבעו את ראש החודש לפי החשבון ולא לפי הראייה, הרי הכל על עיקר זהו בנוי של החישוב של המולד הנוכחי, ושכאשר ייראה החודש הבא שהוא ייראה בזמנו בליל עיבורו, וכל זה רק בזמן שלא נראה החודש, דהיינו הירח המתחדש בזמנו במשך חודשיים או יותר, שאז כאמור אי אפשר לעבר כמה חודשים ברציפות, אלא צריך לקבוע לפי החשבון חודשים מלאים וחסרים. הלכה י' וכן זה שאמרו חכמים בראש השנה שמעברין את החודש לצורך, כגון כדי שלא יהיו שבת ויום הכיפורים רצופים, וכן שיום טוב לא יהיה סמוך לשבת, שאז הירקות אישו יומיים עד אכילתם והתקלקלו, והמתים יתעכבו יומיים מקבורה ויסריחו, הרי הוא נאמר בחודשים אלו שלא נראה בהם הירח בזמנו במשך לפחות חודשיים, שמעברין אותם לפי החשבון ועושין אחד מלא ואחד חסר, ויש להם רשות להגיד לעבר חודש אחר חודש או לחסר חודש אחר חודש לפי מה שיוצא להם על פי החשבון, הרי בזה הוא שמעברין לצורך, מפני שלא נראה הירח בזמנו וחודשים נקבעים על פי החשבון, ובכזה מצב אפשר להחליט על העיבור לצורך אף אם אין חיוב לכך לפי חשבון מולד הירח. אלא אבל בעת שיראה הירח בזמנו, שהוא תחילת היותו נראה אחר שנתקבץ עם השמש, דיינו לאחר שעמד בין כדור הארץ לשמש אז הוא לא נראה, ובאו עדים להעיד שהם ראו אותו אז בליל 30, מקדשין לעולם, ואי אפשר לא לדחות ולא לעבר. הלכה י"ב, וכל הדברים האלו שנתבארו בהלכות האחרונות אמורים רק בזמן שיש שם בית דין, דהיינו סנהדרין שבארץ ישראל, וסומכין על הראייה בקביעת החודש, שאז במקרה שכמה חודשים ברציפות לא הגיעו עדים על ראיית הירח בליל 30, הרי בית דין מחליטים באותו חודש האם לעברו או לחסרו לפי המולד, וכן גם לפי הצורך. אבל בזמנים אלו שאין לנו סנהדרין, אין סומכין אלא על הקביעה בזה החשבון האמצעי, דהיינו החשבון המבוסס על המולד האמצעי של הירח, שכפי שלמדנו ברמב״ם בפרקים קודמים, זהו הזמן הממוצע שבין מולד למולד, ואיננו בהכרח הזמן שבו ייראה הירח בפועל. שחשבון זה הוא הפשוט, דהיינו שנתפשט ונתקבל בכל ישראל, כמו שביארנו בהלכות אלו שהרמב״ם ביאר את הדברים בפרק ה', ובזמן הזה אין מתחשבים כלל בראיית הירח בפועל, וגם אין אפשרות לבית הדין לקבוע חודשים מלאים וחסרים לפי החשבון שלהם או מפני הצורך, אלא כל זמני החודשים חייבים להיקבע לפי הלוח שנתקבל בכל עם ישראל. בהלכות הבאות עד סוף הפרק מדבר הרמב״ם על התכנות ראיית הירח בארצות שמחוץ לארץ ישראל. הלכה י"ג התבאר בספרי חשבון התקופות חוכמת התכונה וספרי הגימטריות חוכמת החשבון, שאם יראה הירח בארץ ישראל, הרי בהכרח יראה באותו לילה גם בכל מדינות העולם שהן למערב ארץ ישראל ומכוונות כנגדה בשיעור נטייתן מהקו המשווה לכיוון צפון, דיינו שהן לא צפוניות יותר או דרומיות יותר מארץ ישראל. וטעם הדבר הוא, משום שמכיוון שהשמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, הרי ככל שהמדינה היא מערבית יותר, השמש מגיעה אליה מאוחר יותר. ולפיכך, כשאצלנו 7 בערב והשמש כבר שקע, הרי באמריקה השעה היא 12 בצהריים והשמש במרכז השמיים. ומכיוון שסיכויי הראות הירח תלויים במידת התרחקותו של הירח מהשמש לאחר שהוא היה סמוך אליה, אם כן, בכל מקום שבו השקיעה היא מאוחרת יותר, שאז הזמן שבו הירח אמור להיראות לראשונה, 20 דקות לאחר השקיעה, גם הוא מאוחר יותר, הרי הירח הספיק להתרחק מהשמש כלפי מזרח יותר מעלות, ולפיכך הוא אמור להיראות גדול יותר, וגם זמן שקיעתו מתרחק מזמן שקיעת השמש, דבר המאפשר לראותו כאשר הוא עדיין מעל קו האופק, כאשר השמיים כבר חשוכים יותר. ולפיכך זהו כלל פשוט, שככל שהמדינה היא מערבית יותר, כך סיכויי הראות הירח בה באותו לילה יהיו גדולים יותר. ככל שהיא מזרחית יותר, כך סיכויי הראות הירח בה באותו לילה מתמעטים. ממשיך הרמב״ם, ואם ייתן החשבון שלא ייראה הירח בארץ ישראל, עדיין אפשר שיראה במדינות אחרות שהן למערב ארץ ישראל, ומכוונות כנגדה בין צפון לדרום. כאמור, משום שככל שהמדינה היא מערבית יותר, סיכויי ראות הירח בהם גדולים יותר, ולפיכך ייתכן שבארץ ישראל לא ייראה הירח, ועדיין במדינות המצויות מערבית לה ייראה הירח. לפיכך, אם יראה הירח במדינה שהיא למערב ארץ ישראל, אין בזה ראיה שנראה הירח בארץ ישראל. כאמור שסיכויי הראות הירח בה הם גדולים יותר מהסיכויים שיראה הירח בארץ ישראל. המשיך הרמב״ם בהלכה י' דבל, אם לא יראה הירח בראש הערים במדינה המערבית המכוונת כנגד ארץ ישראל, שאפילו בראש הערים שבו סיכוי ראיית הירח הוא הטוב ביותר, לא נראה הירח במדינה המערבית לארץ ישראל, וכמובן מדובר שגם לא היה מעונן, בידוע שלא נראה גם בארץ ישראל, והדבר פשוט כאמור משום שבארץ ישראל שהיא מזרחית לאותה מדינה, סיכויי ראות הירח הם קטנים יותר, ואם במדינה המערבית לא נראה הירח, קל וחומר שבארץ ישראל לא יראה הירח. ממשיך הרמב״ם בהלכת את וו, וכן אם לא יראה הירח בארץ ישראל, בידוע שלא יראה בכל מדינות העולם שאין למזרח ארץ ישראל ומכוונות כנגדה בין צפון לדרום, שהרי אם בארץ ישראל שהיא מערבית לאותה מדינות לא נראה הירח, קל וחומר באותה מדינות שהן מזרחיות יותר ובהם סיכויי הראות הירח פחותים יותר, ואם יראה הירח בארץ ישראל, עדיין אפשר שיראה במדינות מזרחיות, ואפשר שלא לא יראה, שראות הירח בארץ ישראל שהיא מערבית יותר איננה מחייבת שהוא יראה גם במדינות מזרחיות יותר שבהם סיכוי ראיית הירח קטן יותר. לפיכך, אם יראה הירח במדינה שהיא למזרח ארץ ישראל ומכוונת כנגדה בין צפון לדרום, בידוע שנראה בארץ ישראל, שאם במדינה מזרחית לארץ ישראל שבה סיכויי ראיית הירח קטנים יותר נראה הירח, הרי בוודאי שהוא יראה בארץ ישראל המערבית למדינה זו שבה סיכויי ראיית הירח גבוהים יותר. ואם לא יראה במדינה המזרחית, אין בזה ראיה שלא נראה בארץ ישראל, אלא עדיין אפשר שיראה בארץ ישראל, משום שכאמור, מכיוון שהיא מערבית יותר, הרי סיכויי ראיית הירח בה גבוהים יותר. הלכת את זין, וכל אלו הדברים שהרמב״ם אמר בעניין סיכויי הראייה במדינות המערביות והמזרחיות ביחס לארץ ישראל, הם רק בשהיו המדינות שבמערב ושבמזרח לארץ ישראל, מכוונות כנגד ארץ ישראל בנטייתן מן הקו המשווה לצפון העולם, היינו כגון שהיו נוטות מן הקו המשווה לצפון העולם, מ-30 מעלות עד 35 מעלות, שהם תחומי הרוחב של ארץ ישראל, אבל אם היו נוטות לצפון יותר מזה או פחות, הרי משפטים דהיינו כללים אחרים יש להן שהרי אינן מכוונות כנגד ארץ ישראל, משום שהעובדה שמדינות אלה ממוקמות צפונית או דרומית לארץ ישראל משנה באותו מספר של מעלות של הפרש בין השמש לירח את ההפרש בין זמן שקיעת השמש לזמן שקיעת הירח, שבמקום צפוני או דרומי יותר הרי אותו שיעור מרחק של מעלות יגרום לפרשי זמן שונים בין שקיעת השמש לשקיעת הירח, וכן משום ששיעור נטיית האופק משתנה. ואתה מבהיר הרמב״ם ודברים אלו שביארנו בערי מזרח ומערב, וכל מה שהוא כתב בהלכות האחרונות בעניין סיכויי ראיית הירח בערים שהם מזרחית או מערבית לארץ ישראל, אינם אלא להגיד כל משפטי הראייה כדי להגדיל תורה ולהאדירה, על פי לשון הכתוב בישעיה, יגדיל תורה ויאדיר, שעל פיו אומרת הגמרא בחולין שגם דברים שלא נוגעים למעשה, אנו לומדים אותם כדי להגדיל תורה. אך לא שיהיו בני מזרח או בני מערב, סומכין על ראיית הירח במקומותיהם, או תועיל להם כלום. דיינו שאין אומרים שאם בני המדינות המזרחיות לארץ ישראל רואים במקומם את הירח, הרי הוא בוודאי נראה בארץ ישראל, ובוודאי קידשו בית דין את יום ה-30 לראש החודש הבא, או שאם במדינות שבמערב ארץ ישראל לא נראה הירח בליל ה-30, הרי בוודאי שהוא לא נראה בארץ ישראל, ובוודאי בית דין יברו את החודש בארץ ישראל, אלא לעולם אין סומכין, אלא על קידוש בית דין שבארץ ישראל, כמו שביארנו כמה פעמים. והיינו שאין בני המדינות שבמזרח לארץ ישראל או במערבה יכולים לקבוע שום דבר על פי ראייתם או אי ראייתם את הירח, דהחודש נקבע רק על ידי הסנדרין שבארץ ישראל, על פי עדים שהעידו בפניהם שראו את הירח, או כאשר לא באו עדים והם קובעים שהחודש מעובר. ובני המדינות שמחוץ לארץ ישראל צריכים לשמוע על ידי שלוחים מה החליטו בית הדין שבארץ ישראל, ורק על פי זה הם יכולים לקבוע בוא את זמן ראש החודש. וכאן מסתיים הפרק ה-18.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום ידע השם משאיר דבר בלכות חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. כשאנחנו יודעים חודש אלול זה חודש השמח ביותר שיש לעם ישראל, כן כן אחים אחות יקרים, השמח ביותר שיש לעם ישראל. תראו מה שכותב רבי חיים פלאג'י שהיה מגדולי טורקיה לפני 158 שנים בערך, שאומר אילו יהודי היה מבין את המשמעות, את הכוח של חודש אלול, הוא היה כל כך מתקרב להשם באהבה ובשמחה. ולאלו שמרגישים אלול, וואי איזה פחד, אחד אמר לי רק שיעבור כבר הימים האלה. זה לא נכון אחים אחרות יקרים, זה ימים טובים לעם ישראל, זה ימים קדושים לעם ישראל, זה ימים שהשם איתנו נמצא בשדה, זה ימים שהשם נמצא איתנו הכי הכי קרוב ואומר לנו בניי אהוביי חביביי, אני אוהב אתכם איך שאתם, רק בואו תקרבו אליי יותר, יותר תתחזקו, יותר לימוד תורה, יותר יראת שמיים, יותר כיבוד הורים, יותר ואהבת לאחר כמוך, פחות פחות לדבר לשון הרע, ואני גוזר עליכם שנה טובה. אז לכן הבאנו דברי האריזה לרבי הגאון רבי יצחק לורי אשכנזי, שאומר שנוהגים כעל ישראל שכבר מראש חודש אלול ועד אחרי יום כיפור אומרים את האמירת הסליחות. ואחרי אשכנזים נוהגים את העניין הזה של לתקוע בשופר מראש חודש אלול ועד אחרי יום הכיפורים. אבל אני חייב להגיד שלדבר היום במזמור כפזיים בתהילים, שאנחנו יודעים מזמור כפזיים בתהילים שהוא נקרא לדוד אדוני רועי ואישי, יש הרבה מקהילות שמתחילים לקרוא את המזמור הזה כבר מראש חודש אלול ועד הושענא רבה. אז אני רוצה להביא את המקורות לזה ולהגיד לכם איזה כוחות יש במזמור הזה ולמה דווקא מכל ספר התהילים לקחו דווקא את מזמור כפזיים בתהילים. אז בעזרת השם כל זה נסביר כדי להרנס. קודם כל נביא את דברי המשנה ברורה, שהמשנה ברורה כותב שמראש חודש אלול ועד הושענא רבה נוהגים לקרוא את מזמור כפזיים בתהילים. וראיתי שגם מרן החידה שהוא היה מלפני המשנה ברורה, מלפני 250 שנה ויותר, שהוא גם מביא את המנהג הזה, שהוא כותב מנהג עיר חברון, שאז היה בארץ הקודש ארץ ישראל לא תמיד היה הרבה יהודים, ואיפה שהיה הרבה יהודים אז זה היה בעיר חברון. והוא כותב גם מנהג ישראל כי עד קודש חברון נוהגים לומר את פרק כ"ז בתהילים כבר מראש חודש אלול ועד הושענא רבה. אבל אני חייב לומר את הנקודה הזאת, שיש הרבה המון מהספרדים שכל השנה אומרים את המזמור הזה, במיוחד אצל המרוקאים אחרי תפיית היום לשבח לאדון הכל אומרים לדוד אדוני רועי ואישי ממי יראה אדוני מעוז חיי. אבל אני רוצה להגיד לכם מה המשמעות של המזמור הזה, מה הכוח שיש במזמור הזה, למה דווקא את מזמור כפזיין. תראו כמה מזמורי תהילים יש לנו בכל ספר התהילים, מאות א' עד קופנון, עד קופנון 150, יש בסך הכל 150 מזמורי תהילים בכל ספר תהילים. עכשיו כמה מילים יש בפרק כ"ז? בדיוק 150 מילים, שתראו מה כתוב בספרים הקדושים, שכל מילה אחת בפרק לדוד אדוני רועי ואישי כאילו כמו פרק שהיה בספר תהילים. ועל ידי שאדם משתדל לקרוא את פרק כ"ז כאילו הוא קורא כל יום את ספר התהילים, עד כדי כך. לכן המזמור הזה יש בו משמעות גדולה. אני אגיד את האמת, אני משתדל כל השנה לקרוא את זה, זה גם אמרתי, יש הרבה מהספרדים נוהגים אחרי תפיית שחרית, אחרי עלינו שבח, אומרים את פרק לדוד אדוני רועי ואישי, ואחרי זה עוד פעם קדיש, ואשרי המשרה. אבל מה שכן, המשנה ברורה, הביא את זה גם לאחרים אשכנזים, שכבר מראש חודש אלול, ועד אחרי הושענא רבה, נוהגים לומר את פרק לדוד אדוני רועי ואישי, שזה מזמור שהוא מאוד יש לו כוח, מאוד מסוגל, ויש בו הרבה הרבה רמזים, סתם שתדעו, יש במזמור הזה המון המון רמזים על מה שקרה אז בשביעי באוקטובר. מי שיקרא את המזמור הזה ויתבונן לדוד ממי יראה אדוני מקרב עליי מרעים, קיבוץ מרעים, ויש שם את המילה חמאס, ויש שם כל מיני ציטוטים שבאמת היו ממש באותו היום הקשה שעלה עם ישראל. אבל העניין הוא שזה פרק שמאוד חשוב שגם הגברים וגם אנשים לפחות מראש חודש אלול ועד אחרי הושענא רבה לקרוא את המזמור הזה כפזיין בתהילים לדוד אדוני רועי ואישי. וכמו שהזכרתי את דברי מרן החידה, הזכרנו גם את דברי משנה ברורה ועוד הרבה הרבה מהספרים הקדושים שכותבים שהוא מזמור מאוד מסוגל במיוחד לקרוא אותו בימים האלה של חודש אלול ועשרת ימי תשובה, ועד הושענא רבה, שזה אז פתקה טובה. שמה זה הושענא רבה? הושענא זה נון א', נא. כמה זה נון א', 51? כמה ימים? יש מראש חודש אלול. ועד הושענא רבה, בדיוק 51 יום. הושענא רבה זה 51 יום, שידוע זה שם קדוש, אנא אדוני הושיענא, זה גם. וכמה ימים יש מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים? 40 יום. אני, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אני יוד בסוף זה יוד עשר, לדודי עוד יוד, ואני עוד יוד, לדודי לי עוד יוד, בסך הכל יוד יוד יוד יוד, בסך הכל 40. אני לדודי ודודי לי, כל הסופי תיבות זה יוד יוד יוד, 10 כפול 4 זה 40 בסך הכל, שזה 40 יום שהשן נמצא איתם קרוב קרוב. לכן הכי מקרים, כל אחד מאיתם נשכח את הימים האלה, במיוחד אנחנו הספרדים שמשתדים גם באמירת הסליחות. אחד שאל אותי, אמרתי לכם את זה בשיעור הקודם, שהוא מעדות אשכנז, הוא שאל אותי האם אני גם יכול לומר סליחות, הרי אשכנזים נוהגים דווקא בשבוע של ראש שנה להתחיל לומר את הסליחות, אז מה השאלה? בוודאי שגם אם אשכנזי רוצה לבוא ולקרוס אמירת סליחות כמו הספרדים מראש חודש אלול, אדרבה, תבוא עליו הברכה והשלום אשר חלקם ושכרו גדול בשמיים. תראו, אריזל כותב שאין דבר, שאמירת הסליחות ממתק את הדינים, זה מטל מעל האדם כל מיני גזרות קשות ורעות. מספיק הצרות שעם ישראל עברו, מספיק הקשיים שעם ישראל עברו, עכשיו על ידי אמירת סליחות שעם ישראל באים ואומרים, זה דבר שמטל מעל כל מיני גזרות קשות ורעות, והשם יגזור לנו שנה טובה, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני, ד' באלול תשפ"ז, 17 באוגוסט 2026, באולפן נדב ארבל. הקרב בליכוד על מקום ברשימה לכנסת. הבחירות הפנימיות התקיימו היום בליכוד, כש140 אלף מתפקדים יבחרו את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. יותר מ120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד, מפלגת השלטון. ראש הממשלה נתניהו, לפחות כלפי חוץ, שומר על שתיקה כמעט מלאה והבהיר, אני לא מתערב ברשימה הארצית. לראש הממשלה אושרו 8 שריונים במקומות ריאליים, 4 מהם בעשירייה הראשונה. שליחו של טראמפ, קושנר, נפגש אתמול עם נציגי חמאס בקהיר. על פי כמה דיווחים, נציגי ארגון הטרור שבו והדגישו את מחויבותם לפירוק מנשק ולפירוז רצועת עזה, כך לפי מקור שמעורה בפרטי הפגישה. עוד נמסר כי הפגישה ארכה כ-90 דקות והייתה ממוקדת. קושנר הדגיש בפני מנהיגי חמאס שלא יתנהל מסע ומתן על עצם הפירוק מהנשק, וכי אם הם רוצים שישראל תנקוט בצעדים, עליהם לנקוט צעדים ממשיים. היום צפוי קושנר יחד עם טוני בלר ועם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. הם הציגו בפניו מתווה למימוש תוכנית 15 השלבים. בעזה מדווחים בשעה האחרונה על מספר תקיפות של חיל האוויר במזרח העיר. לפי שעה אין פרטים נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד ליום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי ויום חמישי התחממות קלה והדרגה בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות להיום: בירושלים 29 מעלות, בבני ברק והמרכז 31, בשפלה 32 ובבאר שבע עד 33 מעלות היום בצהריים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:24, השקיעה בשעה 7:25. הדף היומי מסכת חולין דף קופטט, ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף חפהי. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק י"ח, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות טומאת מת פרק ו'. עד כאן חדשות כל חיים.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך קיצור שולחן ארוך, דיני חודש אלול. מראש חודש אלול עד אחר יום הכיפורים, הם הימי רצון. ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם, מכל מקום ימים אלו מובחרים יותר ומזומנים לתשובה להיותם ימי רחמים וימי רצון. כי בראש חודש אלול עלה משה אל הר סיני לקבל לוחות שניים, ונשתעה שם 40 יום, וירד בעשרה בתשרי, שהיה אז גמר כפרה, ומנאז הוקדשו ימים אלו לימי רצון, ויום עשירי בתשרי ליום הכיפורים. הרב אדוננו רבי יצחק לוריא, זיכרונו לברכה, כתב, ואשר לא צדע, והאלוקים עינה לידו, ושמתי לך ראשי תיבות אלול. לומר כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה. עוד אמרו דורשי רשומות, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך, ראשי תיבות אלול. וכן אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. וכן איש לרעהו מתנות לאביונים, לאביונים ראשי תיבות אלול. והפסוקים הללו רמז לשלושה דברים, שהם תשובה, תפילה וצדקה, שצריכים להזדרז בהם בחודש זה. ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך, רומז לתשובה. אני לדודי ודודי לי, רומז לתפילה, שהיא רינת דודים. איש לרעהו ומתנות לאביונים, רומז לצדקה. ומי שנכנס אלול עד יום הכיפורים, כשכותב אדם איגרת לחברו, צריך לרמוז בה בתחילתה או בסופה, שהוא מבקש עליו ומברכו, שיזכה בימי הדין הבאים לטובה, להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים.

שובה השם עד מתי, והנחם על עבדיך, סבינו בבוקר חסדיך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. אברהם פריד מתוך צמה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני ד' באלול תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, והכותרות, הליכוד בוחר היום את הרשימה שלו לכנסת, ונקווה שזאת גם תהיה הרשימה הנכונה של המפלגה שתוביל את מדינת ישראל. ובהצלחה לחקים הנכונים, וגם בהצלחה לבוחרים, למשתתפים הרבים בפריימריז. אנחנו סומכים עליכם שתצביעו לאנשים הנכונים, כלומר לאלה שמקדמים את מדינת ישראל לכיוון הנכון, תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, ולא כאלה ש... תראו, מי שבליכוד הלך לכיוונים אחרים, ברוך השם, כבר באופן אוטומטי כבר לא נמצא בליכוד אלא במפלגות אחרות, אבל עדיין בתוך הרשימה יש את אלה שבכיוון הנכון וכאלה שפחות, גם כאלה שבחייהם האישיים הפכו לסמל של קדושה או של הפך הקדושה. וכשאתם מצביעים הבוקר, אז תעשו את ההחלטה הנכונה. ואם אנחנו מדברים על בחירות, על פריימריז ובכלל בחירות וחודש אלול, אז הרב יהודה אפשטיין כותב על הימים המשיקים לכאורה הסותרים האלה, מצד אחד בחירות ופוליטיקה ותחכים וכל מה שזה אומר, מצד שני אלול, חודש התשובה, הרחמים והסליחות, אז מה הקשר ביניהם? זה שני אירועים סותרים. ובכן, הוא כותב כך: מערכת הבחירות נכנסת להילוך גבוה, ובאותו זמן עם ישראל באמוניו נוהר לבתי הכנסת. בני עדות אשכנז תוקעים בשופר, בני עדות המזרח כבר מתרפקים על דודם באמירת סליחות, כבר לילה שני. ולמרות שבמבט ראשון נראה שאין קשר בין שתי התופעות, אם קצת נתבונן פנימה למשמעות היותר עמוקה, נגלה כי הקשר חזק הרבה יותר ממה שניתן לחשוב בתחילה. חודש הרחמים והסליחות נועד להזכיר לאותם השוגים באבלי הזמן, כי לשונו של הרמב״ם, לשונו הזהב של הרמב״ם בהלכות תשובה,

הדין האנושי, והיא היסוד שעומדת עליו מערכת השכר והעונש האלוקית. האדם המודרני נראה על פניו ככזה שניחן ביכולת בחירה בלתי מוגבלת. הוא חופשי לעסוק במקצוע כרצונו, באיזה מקצוע שהוא יבחר, למצוא לעצמו תחביבים, לבחור את האוכל שלו, את מקום מגוריו, את סגנון חייו, את חבריו. אבל כאשר מקלפים את אותה שכבה דקיקה של נראות חיצונית וחודרים למהות הפנימית ביותר, מגלים שלאמיתו של דבר החירות הפנימית היא דבר חמקמק, שמי שרוצה לזכות לה או לזכות בה בחירות הפנימית חייב לעמול עבור החירות הפנימית. והוא מסביר את מה שאנחנו מרגישים גם בלי לדעת בדיוק להגדיר במילים, אבל הנה הגדרה: התלות של האדם המודרני בתקשורת ובשלל המערכות החברתיות שבתוכן הוא נתון יוצרת אשליה של בחירה, בשעה שבפועל מתקיימת הנדסת תודעה עמוקה ביותר. בדומה למי שהולך לחנות גלידה ומציעים לו 64 טעמים שונים, אבל כולם בבסיס הם אותו דבר, כך מציעים לאדם המודרני דעות, השקפות, סגנונות ומפלגות שאמורות לייצג אותו בחייו הציבוריים, כאשר לאמיתו של דבר כולם מתוחמים בתוך אותם מוסכמות שהחברה החליטה עבורו. ומי שיערער על אותם מוסכמות יגלה לחרדתו שהחברה הפתוחה והסובלנית שינתה את תורה, והבולשביזם חי ובועט, רק שהוא עושה את זה בצורה אלגנטית יותר מבעבר. כלפי חוץ נראה שיש בחירות חופשיות, דמוקרטיה במיטבה, אבל בפועל מופעל מכבש פסיכולוגי אדיר בידי גורמים ידועים בעלי הון ואג'נדה, שנועדו לאפשר לך לבחור אך ורק בתוך מה שהם מכנים מתחם הסבירות. אתה יכול לבחור את הריפוד של הרכב, אבל סוג המנוע נקבע עבורך מראש. זה דימוי יפה, אנחנו כאילו בוחרים מה אנחנו במנוע, ולפעמים גם כיוון הנסיעה אפילו נקבע עבורך מראש. ההתנערות של חודש אלול לקראת הימים הנוראים נועדה על מנת שכל אחד מאיתנו ידע לבכוע את אותה הקמימיות שבלב שמונעת את התשובה. ימי השגרה מקבעים בתודעה שלנו מציאות מסוימת שכאילו נקבעה מראש, אבל האמת היא שבכוח האדם לשנות לא רק את מעשיו, כי אם את יסוד תפיסתו, ולהפוך לאדם אחר ששולט ברצונותיו וקובע באמת את אורחות חייו. וכשם שהדברים נכונים עבורנו כיחידים, הם נכונים עבורנו שבעתיים כאומה. הבחירות לכנסת מעניקות לנו לכאורה אפשרות לקבוע את עתידנו, אבל הניסיון אמר מראה שכל עוד אנחנו לא מוכנים לשנות את תפיסות היסוד, את ההגדרות הבסיסיות ביותר של מציאותנו כעם, הבחירות לא ישנו כאן משהו מהותי. הרפורמה המשפטית נכשלה לא מפני שלא היה לה רוב, אלא משום שלא הפנמנו באמת את השינוי הנצרך, ולא העזנו לערער את מתחם גבולות השיח שקבעו עבורנו אנשי משטרת המחשבות. התגובה המתבקשת לטבח הנורא בשמחת תורה, מחיקת עזה מעל המפה, לא הגיעה, ותחת זאת הגענו לחרפה הנוכחית של מועצת השלום של טראמפ והכניעה הישראלית המבישה, משום שהיה מי שדאג להבהיר לנו שאין לנו בחירה בעניין, וכל שיח אודות תגובה נורמלית כלפי מי שניסה לבצע בנו שואה הוא לא לגיטימי. לא רק זאת, מושגים שלמים הוצאו אל מחוץ לשיח, עד שאף אחד בזירה הציבורית לא מעז לשאת אותם בגאון. כפייה דתית למשל הפכה לביטוי מגונה, למרות שרק השבת קראנו על שופטים ושוטרים שנועדו להבטיח את קיום התורה במרחב הציבורי. תואבות מוסריות הפכו ללגיטימיות, כי ההתנגדות אליהם קיבלה כל מיני כינויים שליליים שהופכים לדוגל באותה התנגדות למוקצה מחמת מיאוס במרחב הציבורי. וזה מאוד נכון, עד כדי כך שאי אפשר לדבר היום על מועמד בולט לפריימריז בליכוד, על אורחות חייו הציבוריים, הוא הפך לסמל, לדמות ייצוגית, אבל זה מחוץ לפוליטיקלי קורקט, אי אפשר לדבר על זה אפילו. ולכן אפילו אנשים שומרי מצוות שהם מצביעים בליכוד, והרי רוב הבוחרים בליכוד הם אנשים שמסורת ישראל קרובה לליבם, אבל הם אומרים, כן, אנחנו נצביע לו, כי אסור אפילו לדבר. כך הגענו למצב שבו לכאורה אנחנו חיים בעולם של בחירה כמעט אינסופית, עשרות מפלגות, מאות ערוצי תקשורת לסוגיהם השונים, אינסוף אינפורמציה שניתן לצרוך.

0: לשקול, להעריך ולבחור, אבל בפועל, מתחם הבחירה שלנו מוגבל למה שקובעים עבורנו בחלונות הגבוהים. אז בחודש אלול נתעורר איש איש מתרדמתו ונשוב לנקודת היסוד של הבחירה בטוב האמיתי, כל אחד בחייו האישיים, אבל חשוב לא פחות שנתעורר כאומה ונשבור את מחסום הפחד שמונע מאיתנו לחשוב בצורה חופשית על יסודות חיינו. יהדות שורשית מול דמוקרטיה מערבית, חיים של קדושה מול תועבה מוסרית, מדינה יהודית אמיתית מול מדינת כל אזרחיה, חיים מול מוות, זכותנו וחובתנו לבחור, ואף אחד לא ייקח את זה מאיתנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לא לפני שאני אומר את כתובת המייל שלי, גם לתגובותיכם וגם לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו הקטע הזה למשל, והכתובת היא דידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית עולה עם סופה לאתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על זה, וגם על הפסקת הפרסומות שאחריה נמשיך לדבר על הילדים שלנו שמתחילים, התחילו את זמן אלול, ועל ההתמודדויות, ההתחלות, הקשות והמאתגרות. נדבר על כך אחרי הפסקת הפרסומות הקצרה.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
7: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
8: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:22 עכשיו בדיוק, ואנחנו עוברים מהבחירות והפריימריז אל העניינים הכי אישיים, שבאמת נוגעים בנקודות הכי רגישות או המאוד רגישות, כל אחד ואיפה שזה פוגש אותו, כהורה, כמורה, כרב, כתלמיד. אני מתכוון לחזרה לשנת הלימודים, זמן אלול התחיל עוד מעט 1 בספטמבר, לצערנו יש פער השנה ביניהם, כלומר, הפער אין מה לעשות עם זה, אבל זה שתחילת שנת הלימודים, זה שאנחנו כבר בתוך חודש אלול ועדיין חופש גדול, זה קצת בעיה חינוכית. אבל בסדר, עוד כמה ימים כולם יצטרפו ויחזרו למערכות החינוך, והרבה הרבה התחלות, וחזל אומרים שכל ההתחלות קשות, ובאמת קשות, כל אחד והנחיתה או ההמראה שלו, באמת זה עולם שלם של דימויים ותחושות ובעיקר זיכרונות. ואפרופו זיכרונות, אני רוצה ללכת אל הזיכרונות שלי מהימים האלה, מזמן אלול, לפני כמה וכמה שנים, אני עושה חשבון, זה, וואו, זה כבר למעלה מ-30 שנה. ואלה זיכרונות שבכל שנה, כשמגיע זמן אלול, אני חוזר אליהם, לא כדי רק להיזכר באלול המאתגר ההוא, אלא באמת כדי לנסות מתוך החוויה האישית לתקן אולי אלולים של תלמידים אחרים. והנה אני מקריא מתוך טור שכתבתי כבר לפני כמה שנים. כולם מדברים על אלול, על חרדת אלול, על הפחד מהימים הנוראים המתקרבים, על כל השופר. בשבילי כבר שנים שאלול הוא בראש ובראשונה החשש, שלא לומר החרדה, מכל הצלצול. לא מכל השופר, אלא מכל הצלצול. מההתחלות חדשות בבית ספר חדש, בישיבה חדשה, אפילו בפעוטון חדש. נכון, בראש השנה יקטה עיוון וביום צום כיפור יחטא אמון, אבל חודש קודם לכן, באלף באלול, או כמה ימים אחר כך, באחד בספטמבר, יתחילו מסגרת חדשה. כמה יעברו, כמה ייקשלו, מי יסתדר עם המורה או המורה, מי לא, מי יתגעגע הביתה, מי יבכה לתוך השפופרת בטלפון הציבורי בפנימייה, מי יתקשה להיגמל בגן החדש, מי לא יסתדר עם החברים. טוב, טוב, יצא לי דרמטי מדי. תשכחו מהדימוי הלא מוצלח של אונטני תוקף. תשכחו גם מהדימוי של הטלפון הציבורי בפנימייה, הרי אין היום טלפונים ציבוריים. גם פנימיות אין היום כל כך. ובכלל, בסך הכל, יש משהו מאוד מרגש ומשמח ומבטיח בהתחלה של מסגרת חדשה עם שאיפות חדשות וחלומות חדשים, במקום שבו לא מכירים אותך ולא את כישלונותיך מהעבר. הכל פתוח, ועוד תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. אבל, א' באלול תשנ"ד, כן, 1994, היה בשבילי באמת ונתנה תוקף. התחלתי את זמן אלול בישיבה החדשה, אחרי שנזרקתי מהישיבה שבה למדתי, הייתי צריך למצוא לי מקום לימודים חדש, בעצם הוקפצתי שלא בטובתי מסוף כיתה י' הישר לישיבה גבוהה, מה שאומר לימודים ברמה קשה יותר, עם תלמידים מבוגרים יותר שלא ספרו אותי, ועוד כל חבריי הטובים המשיכו יחד לכיתה י' באקס ישיבה שלי. למה אני מספר לכם את כל זה? כדי להתבחין? ממש לא. בסוף הכל הסתדר, ברוך השם. מצאתי חברים חדשים וגם מסגרת שמתאימה לי. ובכל זאת, הימים הראשונים, השבועות הראשונים, אפילו החודשים הראשונים, היו קשים. מין עצב כזה, עצב אלולי. סביר להניח, בעצם בטוח שיש כמה מאזינים שילדיהם או הם עצמם נמצאים עכשיו בתקופה כזאת של קשיים, של התחלות קשות, של געגועים הביתה או געגועים למקום הקודם. ושוב, זה יכול להיות בישיבה, או במכינה, או באולפנה חדשה, זה יכול להיות בצהרון חדש, בכולל חדש. אני לא איש מקצוע, אבל יש דבר אחד משותף לכל הקשיים הללו, בכל הגילאים. ההתחלה. אז חשוב לדעת שזה טבעי מאוד, כמו נעל חדשה ויפה שלוחצת בהתחלה, אבל ברור שזה עניין של זמן והכל יסתדר. צריך לזכור כל הזמן שרוב הקשיים יעברו, פשוט יחלפו. אני ממש מבטיח לכם, רק תנו לזמן לעשות את שלו, אין טעם לעסוק בהם יותר מדי, ואפילו לדבר עליהם, זה יעבור, ובדרך כלל זה גם יעבור יותר מהר ממה שחשבתם. בוודאי שיש גם קשיים שצריכים טיפול. צריך לבדוק שהילד או הילדה באמת נמצאים במסגרת הנכונה והמתאימה להם. לכן שיצאתם מהחנות עם נעל שהיא לא במידה שלכם, אם לחזור למשל. ואז ממש לא עניין של זמן. אבל באמת, על כל כך הרבה קשיים בתקופה הזאת אפשר לומר משפט פלאים, בואו נדבר על זה שוב בסוף חודש חשוון. אלא שאז, באלף באלול תשנון דלת, לא ידעתי את כל מה שאני אומר עכשיו. כדרכם של מתחילים צעירים, חשבתי שהדיכאון הזה יהיה מנת חלקי לנצח. זהו, ירדתי מגדלותי בישיבה ההיא, וזהו, לא אקום עוד. אני זוכר איך נכנסתי אל החדר החדש בפנימייה, הנחתי בו את המזוודה וירדתי לבית המדרש. כשחזרתי בצהריים, אחרי תפילת מנחה גדולה, לטקס הכי מדכא בכל מוסד חדש, הצעת המצעים, אלה שכל כך מזכירים לך את הבית, ואתה עכשיו מציע אותם על המיטה הזרה, גיליתי שהטקס הזה לא יוכל להתקיים. למה? כי אין מזרון. אני לא יודע אם בבוקר היה שם מזרון ומישהו לקח, או שמראש לא היה, אבל אני יודע שעכשיו אין כאן מזרון. וואו, איזה ייאוש. הנה, גם מיטה להניח עליה את הראש אין לי. יצאתי למסדרון של הפנימיה ועמדתי לפרוץ בבכי, אבל אז הוא חלף על פניי. אחד הבחורים הרציניים בישיבה, שסיים מן הסתם את החברותה של אחרי תפילת מנחה ועלה לאזור החדרים לנוח כמה דקות לפני שימשיך לחברותה של לפני סדר ב', ואז הוא פנה אליי בחיוך, שלום, אתה תלמיד חדש? ברוך הבא, בהצלחה, הסתדרת כבר עם חדר? יותר מזה אני לא זוכר הרבה. נדמה לי שאחר כך הוא אפילו עזר לי לארגן מזרון מאיזה מחסן בקצה המסדרון. אני לא בטוח, אבל אני כן בטוח שהוא התעניין בי לרגע ודיבר ושאל וחייך, ואת החיוך הזה ואת האור שהוא העיר לי אני זוכר היטב עד היום. תעשו חשבון כמה שנים חלפו מאז. אלול תשנ"ד עד אלול תשפ"ו, נכון? כמה אלולים עברו מאז. בעצם למה אני משאיר את הצדיק הזה בעילום שם? מפרסמים עושי מצווה, אז קוראים לו גדי ליכט. היום הוא ראש כולל, תלמיד חכם. באופן טבעי, כבר אז הוא היה תלמיד חכם, אבל אז הוא היה בתחילת הדרך. והיום הוא כבר תלמיד חכם גדול, ואני בטוח שגם מחייך גדול. אני יודע שאחיו הגדול הוא אבי ליכט, המשנה בשעתו ליועץ המשפטי לממשלה, ובמשך כל השנים, בכל פעם, ששמעתי בחדשות ידיעה משעממת שקשורה בוועדת טרכטנברג או בוועדת שישינסקי או מתווה הגז או כל סוגיה שבו הזכירו את שמו של אותו בכיר במשרד המשפטים אבי ליכט, נזכרתי בחיוך של אחיו שהציל אותי באלף באלול תשנ"ד. אז מה המסקנה מהסיפור הזה? אני חושב שאתם יודעים לבד. ומה שמדהים היא, מה שמדהים זה שהיא לא עולה כסף ומצריכה מאמץ מיוחד. פשוט צריך לחייך, זה הכל. או להגיד לילדים שלנו שעכשיו נמצאים במוסדות החינוך, בישיבות, התלמידים הגדולים יותר, הוותיקים יותר, להגיד לבנות שלנו שעוד מעט תתחלנה את מערכת החינוך, פשוט לעשות את מה שעשה בשעתו גדי ליכט, לחייך, זה הכל. אז שיהיה לכולנו אלול שמח.

0: ימים שעברתי בחושך, אנחנו יוצאים עכשיו 7:34 להפסקת פרסומות. אחריה, כמו שאומרים, אל תלכו לשום מקום, כי נשמע כאן הקלטה מקסימה של הופעה חיה, של הופעה, זה יותר קומזיץ, מין התוועדות כזאת של הרב הלל פלאי, שבה הוא מחדש, מגיש את אחד משיריו היפים ביותר והמפורסמים פחות.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, הפסקת פרסומות אכן הייתה קצרה, וכתובת המייל שלי היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, לתגובות, לתחושות, לקבלת קטעים מהתוכנית. אני מזכיר לכם שאני אשמח לשמוע על חוויות שלכם, או אני לא יודע אם המילה חוויות היא מדויקת, למרות שתמיד נשמע נחמד לשמוע חוויות, אבל קצת לקבל ממש מידע מהשטח, מהמקומות שבהם אתם גרים, להתעוררות היהודית, לעלייה במשתתפים בסליחות, ביהודים שלא היו בשנים קודמות ומגיעים, אם אכן אתם זוכים לראות את הדברים האלה במקומות שבהם אתם נמצאים. הקדוש ברוך הוא ודאי רואה את זה, אבל אני חושב שיש עניין גם שאנחנו נראה ונהדהד את הדברים האלה. ועכשיו כמובטח לשיר שגם מתאים לה, הוא מתאים לכל השנה, אבל בטח לתקופה הזאת של חודש אלול וישיבה וזמן אלול. וזה שיר ישן מאוד של הרב הלל פלאי, ומה שמיוחד בשיר הזה, חוץ מזה שהוא מקסים ויפה, זה שהמילים הם לא מילים מהמקורות. בדרך כלל הרב הלל פלאי מלחין מילים מהמקורות, מילים שהכרנו אותם קודם או שפחות הכרנו, כמו למשל שירו למלך, או מילים שהכרנו כמו אוכיל על הכל, אבל לא בדיוק שמנו לב אליהם עד שהגיע הלחן המיוחד. אבל פה אלה מילים שכתבה סופרת ומשוררת שהלכה לעולמה לפני כ2 שנים, הרבנית מנוחה טוקר, שהייתה ביתו של הרב משה חברוני, ראש ישיבת חברון. והייחוס הזה רלוונטי, כי בזה בדיוק עוסק את היצירה, עוסק השיר. ואולי נשמע את הרב הלל פלאי מתוך ערב שהתקיים ממש ביום האחרון של בין הזמנים בהיכל התרבות ברמות, שהפך מקום חדש יחסית, אבל ממש אני מרגיש כך, אני חושב שהוא מקום ירושלמי, אבל מכל הארץ באים אליו למוזיקה איכותית, הופעות שגם, איך אני אומר את זה, אולי המילה מחנכות היא קצת מלחיצה מדי, אבל שגם לא רק הולכות עם המון העם ונותנות את המוכר ואת המסחרי, יש הרבה מחשבה, ומגיע על זה קרדיט גדול למוישי וולפה, שהוא המנהל של המקום החדש הזה. יש הרבה מחשבה במה ש... בסחורה שמוצעת שם, ולכן באים גם אנשים מחוץ לירושלים, כי יש ערבים איכותיים במיוחד, ואחד מהם זה הערב הזה שהתקיים בהיכל התרבות ברמות, ערב של מוישי רוט המוזיקאי, שערך את רב חיים בנט, המלחין החסידי הוותיק, ואת הרב הלל פלאי, שהוא גם מלחין חסידי כבר די ותיק. קודם כל הוא מלחין ליטאי, כן, יש מלחין ליטאי ומלחין חסידי, יש מוזיקה חסידית ויש מוזיקה ליטאית, והרב הלל פלאי מגיע מהרקע הזה, ובאמת היה מרגש כל כך לראות את הקהל הגדול שמתעניין כאילו במוזיקה ישנה. במקרה של רב חיים בנט זה כבר ממש שנים של לחנים, יש שירים שאנחנו חושבים שהם עממיים, אבל הוא זה שזכה להביא אותם אלינו, לדורות שלנו, כמו למשל אבינו אב הרחמן במנגינה המפורסמת, אבינו אב הרחמן, זה רב חיים בנט, ונר לרגלי דבריך, והנה אנוכי שולח לכם, באמת שירים שדורות גדלו עליהם ודורות עוד יגדלו עליהם, כי זה חלק מהתפילה בבתי הספר, בתלמודי התורה, ובאמת היה מרגש לראות הורים שמביאים את ילדיהם לשמוע את המוזיקה הזאת, ועוד נשמע קטעים מתוך המופע ששר רב חיים בנט, כמובן מכניסי רחמים, זה שיר שהוא הלחין, אבל עכשיו כאמור אל הרב הלל פלאי, ואל לחן לא מספיק מוכר שלו, למילים של הרבנית מנוחה טוקר, והנה השיר, ולפני זה ההסבר של הרב הלל פלאי על המילים ועל הנסיבות המיוחדות של כתיבתם.
8: היא מתארת אבא רוקד ושר ובחדר שיש בו ריבוע אורה, והסיפור שעומד מאחורי זה, היא כתבה את השיר הזה כשהיא כבר הייתה סבתא לנכדים, והיא מתארת בשיר הזה את מה שהיא חוותה בתור ילדה קטנה בת 6-7, כשמתעוררת באמצע הלילה, הבית כולו חשוך, והיא רואה רק קרן אור מחדר אחד בבית, היא סקרנית לראות מה זה, היא נעמדת ורואה את אבא שלה כשספרים פתוחים על השולחן, והוא באמצע הלילה רוקד ושר. ובאותו מחזה היא לא הבינה את פשר הדבר, והיא גם לא שאלה את אבא שלה מה זה. אז כנראה לא ישאלים אבא למה אתה עושה את זה. ורק שנים רבות אחר כך היא הבינה שיש דבר כזה, שאדם שלומד תורה ורוקד ושר בשמחת התורה. שורה אחת בשיר הזה, אני לא זוכר את המקור, אבל השורה שאני שיניתי, ושיר מזדמר כי מובן כל מה שרשי אומר. אנחנו נמצאים ממש ככה בכניסה, אנחנו בני הישיבות, חוזרים כולנו לישיבות בעזרת השם, וצריך לדעת ששמחת התורה היא מתחילה אפילו בדבר הכל כך פשוט לכאורה, שמובן כל מה שרשי אומר, שיושב בן תורה, פותח את הגמרא, לומד אותה וקורא את רשי, ופשוט מבין מה שרשי אומר, זה מקור לשמחה פורצת, לשמחה שאפשר לרקוד ולשיר בה.

0: לי. אני שמחתי שלא הצלחת לגמור את האי-אי-אי ששינית לי. האי-אי-אי המקורי זה מה שאני שרתי.
1: כן, מה, איך זה הולך?
0: מה ששרתי.
1: לא, אבל
0: אני... איי-אי-אי-אי-אי-אי-אי.
1: רוצה
0: את ההבדל. איי-אי-אי-אי-אי-אי-אי-אי. כשאני רציתי לעשות ניגון של לימוד, אני זוכר שישבתי בכולל ואמרתי לחברוסה שלי, תנגן רגע, תדע, תנגן, בלי מילים, ככה ניגון שתוך כדי הלימוד. לא זוכר מה הוא ניגן, אבל זה מה שיצא לי. איי-אי-אי-אי-אי-אי-אי.

איזה יופי, הרב הלל פלאי, מוישי רוט, בהיכל התרבות ברמות, שרים את שירו של אבא, אבא רב משה חברוני, ראש ישיבת חברון, שכתבה ביתו, הרבנית מנוחתו, קירה סופרת, זיכרונה לברכה. וטוב, האמת שתכננתי עם פה לחזור לפריימריז ולליכוד, וזה חשוב, אבל זה נראה לי כזה מעבר חד מדי, אז אני חוזר רגע לפרשה שקראנו השבת ולפסוק שהוא כל כך, כל כך מפורסם. גם מי שלא מכיר את התורה יודע להגיד להשלים את כי האדם עץ השדה. כרגיל מוצאים פסוקים מהקשרם, אבל הנה רעיון נפלא שכותב הרבי מלובביץ' על הפסוק הזה. ואני מצטט, הוא אומר מתוך החוברת דבר מלכות, בפרשתנו כתוב כי האדם עץ השדה, כלומר שהאדם דומה בכמה דברים לעץ השדה. ויש ללמוד מזה הוראה בחינוך הילדים. ותראו כמה זה רלוונטי מימי התורה ועד ההתמודדויות החינוכיות שלנו בתקופה הזאת. זה אפילו הולך ונהיה יותר ויותר רלוונטי. אז ככה, כאשר עושים שריטה באילן, בעץ, אחרי שהוא כבר גדל, אז השריטה אינה אלא במקום שנעשתה בלבד. היא גם לא גורמת נזק. זה משהו נקודתי כזה בעץ. בסדר, יש שריטה. אבל כאשר עושים שריטה בשתיל של אילן רך, ועל אחת כמה וכמה בגרעין שעומדים לנטוע, ייתכן שמשריטה אחת יצמח אילן בעל מום. וכן הוא בעניין החינוך. אדם בשנות העמידה, שכבר עבר מחצית דרכו בחיים, ונדמה לו שהוא מוכן להסכים על פשרות, הרי הפגיעה היא למשך שנים אחדות בלבד. 40 שנה הוא חי ללא פשרות, ואם ייקשל ויעשה פשרה לשנה אחת, יכולות 40 השנה הקודמות שמאחוריו, ליתן לו כוח שישכח מיד מהפשרה, ויעמוד ביהדות שלמה. אבל כאשר מדובר אודות הדור הצעיר ואותם רוצים לחנך על פשרות, כשאנחנו מדברים על ילדים, כשאנחנו מדברים על נערים, כשאנחנו מדברים על בחורי ישיבה, ושוב אני באופן טבעי מדבר על מלשון זכר גם בגלל התקופה, זמן אלול, אבל כמובן זה רלוונטי לבנים ולבנות. אז כאשר מדובר בדור צעיר ואותו רוצים לחנך על פשרות, נוטלים מהם את החום והקנאות ליהדות למשך כל ימי חייהם. בגלל השריטה והחיסרון שעושים בנשמתם בצעירותם, עלול אחר כך לגדול יהודי בעל מום, רחמנה ליצלן. הרבי מלובביץ' משתמש במילים מאוד חריפות, שבכלל אולי חשבנו שלא קיימות בלקסיקון שלו, קנאות. אז זה הרבי מסתמר. מה זה קנאות ליהדות? כן, שמחנכים את הילד הקטן, את הנער, את בחור הישיבה, את הנערה. אם אנחנו מראש, בדרך החינוך שלהם, עושים פשרות ושילובים וחיבורים, ופותחים אותם לעוד עולמות, וחשוב שהם יכירו, וכל מיני דברים כאלה שאולי באמת חשוב, כשהם יגדלו, שהם יכירו. אבל בגיל הזה, בגיל של הגרעין, בגיל של השתיל, של האילן הרך, כל שריטה היא נזק לכל החיים חלילה. וזה יותר מזה, אם אנחנו מחנכים באופן פשרני, אז אנחנו בעצם לוקחים להם את זכות הבחירה. אנחנו לדורות, לשנים הלאה, גם כשהם יהיו הורים, אנחנו לוקחים מהם, ושוב אני חוזר ללשונו, את החום ואת הקנאות ליהדות לכל ימי חייהם. בגלל השריטה והחיסרון שעושים בנשמתם, בצעירותם, עלול אחר כך לגדול יהודי בעל מום, רחמנה ליצלן, ומי מאיתנו רוצה חלילה שילדינו יהיו בעלי מום. אבל זה לא רק השלילי, וכן הוא גם לאידך גיסה, שמכיוון שאפילו שינוי קל ביותר יכול לגרום שיתהפך מהקצה אל הקצה, לכן אפילו בשביל הטבה קלה בחינוך הילד, כדאי להשתדל ולהשתדל. וכל שכן, אם החינוך דורש תיקון בעניינים עיקריים, שעלולים להשפיע על הילד במשך כל ימי חייו. אז אלה דברים מאוד עקרוניים, ושוב מאוד
רלוונטיים לתקופה הזאת של קצת בלבול, לאיזה דרך נחנך, והאם נשלב עוד דברים בחינוך של הילדים שלנו, ונכיר להם עוד עולמות, ואולי נתפשר, כי בין כה הם לא הולכים להיות איזה מי יודע מה, אנחנו גם מכירים את הילד, אנחנו רואים לאיזה כיוון הוא הולך. אז קודם כל אנחנו לא מכירים את הילד, הוא רק ילד. ויש הרבה קשיים, אבל יש גם הרבה הצלחות והתמודדויות, ואפשר להשתנות. אבל לפעמים דווקא אצל הילד, שאנחנו יודעים שהוא הולך לכיוון מסוים, חשוב לא להתפשר. שוב, אני לא איש חינוך, כן? זה דברים שכל אחד רלוונטיים לילד, לילדה שלו, למחנך שלהם, אבל את הרוח הזאת, זה כן אפשר לקחת בהחלט מהמשל הזה. כי האדם, עץ השדה, אז כמו העץ, כמאמר השיר ההוא, צריך להיזהר מסריטות בגיל הרך, שלא חלילה, בגלל טעות אחת קטנה, בגלל בלבול קטן, בגלל פשרה שאנחנו עושים עם הילדים שלנו, כי אנחנו אומרים, גם אנחנו בחיים שלנו עושים פשרות, ובסדר, מה? אז לא, כשמדובר בחינוך הילדים, אז כל דבר הוא לדורות, והוא חלילה יכול להיות נזק או הצלה לנשמה שלהם לדורי דורות. וכמו שאתם שומעים ברקע, אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר. התוכנית הזאת עולה עם תומה באתר אמס. נשתמע בעזרת השם בטוב מחר ועוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום,

הבלתי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלאל.
0: בוקר אור. טוב, יש לנו היום תוכנית קדושה בעניינים פוליטיים, יען כי במפלגת השלטון עדיין, הליכוד, יש פריימריז, וזה מייצר עניין, ואני לא מצליח להבין למה, אבל בסדר, אנשים נהנים
1: מתעסקים
0: בפוליטיקה.
1: אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: אני, עזוב רגע.
0: לא, אני רק אשלים את זה, כאילו, אני לא מבין למה, כי לא אני ולא אתה, ולא 99% מהמאזינים שלנו החרדים, לא, זה לא המפלגה שלהם, אז כאילו, אבל אתה אומר, זה מעניין כזה פוליטיקה,
1: זה לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה, קודם כל יש בזה מאוד, משהו מאוד יפה בעיניי, פריימריז. עזוב את זה שיש שם קבוצות מקבוצות שונות, ודילים על דילים על דילים, אני כבר הסתפקתי. רגע, אני כבר הסתבכתי בכל החד גדיה הזה בתוך הליכוד, זה תומך בזה, זה רוצה להפיל את זה. שמעתי אפילו את השרה מאי גולן שאומרת שיש הרבה סביב הדבר הזה של מועמדים, שחיתות וכל זה. אבל יש פה משהו יפה, תשמע, רצים 140 אלף אנשים, אני לא יודע אם כולם יצביעו, אבל 140 אלף מתפקדים,
0: מצביעים
1: מתפקדים בתוך הליכוד, והם הולכים להצביע, ולא כמו אצל יאיר גולן שם בדמוקרטים שיוצאים לאפליקציה, שלוחצים על האפליקציה ואז הם אומרים
0: שזה רעיון נורא. אגב,
1: כן, לא, יש לנו 90% הצבעה, 100% הצבעה וכל השטויות האלה, אבל 140 אלף אנשים אמורים לצאת היום, החל מהשעה 10 בבוקר עד השעה 9 בערב, לצאת ולהצביע בקלפיות. ומה שיפה בזה, מעבר לזה שיהודים טובים, כל אחד נלחם על הפרנסה שלו, כן, בואו, ככה אני מתייחס גם בגדול לאנשים בתוך הפוליטיקה הישראלית. יש פה כל כך הרבה אנשים שנלחמים כל אחד על הפרנסה שלהם. בסוף צריך לזכור, מזכורת של חבר כנסת ושר זה לא מזכורת של אדם ממוצע מהשורה שעובד רגיל.
0: רגע, אז הם הנבחרים רבים על הפרנסה שלהם, לא 140 אלף מצביעים של מדילים והכל, כן.
1: נו, באמת, הבנת מה אני אומר. אבל יש כאן, תשמע, עזוב רגע אותנו כציבור חרדי, המפלגות החרדיות, שבסוף גדולי ישראל קובעים את המקומות ואת הנציגים ואיפה יהיו ואיך יהיו, וזה סוד ההצלחה של המפלגות החרדיות. דרך אגב, אפרופו מה שדיברת אתמול על כל מיני התארגנויות של כל מיני אנשים להקים כל מיני מפלגות מתחרות לש"ס ויהדות התורה, יש כאן משהו יפה בסיפור הזה, בגלל שזאת המפלגה היחידה שנשארה עם כמות גדולה מאוד של אנשים, להפך היא רק גודלת, שהולכים פשוט ורוצים לקבוע מי יהיו הנציגים שלהם שייצגו אותם בפוליטיקה הישראלית.
0: בקיצור, שתי מפלגות בלבד במדינת ישראל נשארו דמוקרטיות, הליכוד כמובן, והמפלגה שקוראת לעצמה דמוקרטים בשמאל, אפשר לדוקח ולחלוק על הרבה דברים שלהם, ושהם הולכים להצביע באפליקציה, אבל אלה שתי המפלגות היחידות
1: שהציבור בוחר את נציגים. יותר טוב שבנט כל יום מביא לנו איזה דוגמן אחר, או לא יודע, מישהו אחר, או שהוא מחליט שהוא נציג שלו, או גדי אייזנקוט.
0: רוב המפלגות, חוץ מהמפלגות החרדיות שממש ממנה את הנציגים, זה כאמור, כמו שאמרת, גדולי ישראל, ואנחנו יודעים שגדולי ישראל יש להם סייעתא דשמיא מיוחדת, אבל כל המפלגות, ואגב, הנציגים נשארים להרבה שנים, כלומר, הם מסורים וגדולי ישראל סומכים עליהם, לעומת כל המפלגות האחרות, כמעט כל, המפלגות עצמן מתחלפות. חדשות לבקרים, כמעט ואין מפלגה אחת, לא, האמת לא כמעט, אבל יש לא מעט מפלגות, ודאי בגוש השמאל, שמאל מרכז, מפלגות שלא היו קיימות בבחירות הקודמות, ואלה שהיו בקודמות לא היו קיימות בקודמות קודמות, בנט שכבר מדלג על כמה וכמה מפלגות וכן הלאה, מסתובבים בין המפלגות, מועמדים הולכים, מועמדים באים, אין לשום דבר, לאף אחד מהם עמוד שדרה ציבורי, מחשבתי, עשייתי, כלום, כלום, כלום, הכל אפילו לא פוליטיקה.
1: ולכן אני אומר לך שמה שקורה היום בליכוד, תכף נדבר באמת על ההשלכות, מה יהיה מצבו של השר ניר ברקת, ומה יקרה עם טלי גוטליב, עד כמה היא, עד כמה אנשי נתניהו יצליחו למנוע ממנה להגיע ממש ממש לצמרת.
0: ויש לנו אמירוחנה, אם יצליחו להביא אותו נמוך יותר כמו שיש לנו מרויינים,
1: יש לנו גם מרויינים בתוכנית היום שממש הם נשאו העניין של הפריימריז הללו. לכן אני חושב למרות הכל, למרות כל הדילים, למרות הרשימות, אני רואה את הרשימות של הפורום הזה והפורום הזה, ודי הלכתי לאיבוד עם הפורומים, באמת. אני אומר את זה לארגוני הימין, בואו, הגזמתם. אני כבר לא מצליח להבין מי תומך במה, איזה קבוצה תומכת במי, ומה אתם רוצים במודעות האלה ששמתם בעיתונים.
0: אין סיכוי שתבין את הניואנסים הקטנים והגדולים שקורים שם. זה ליודעי חן בלבד, ולא בטוח שכל הליכודניקים גם כן מבינים בהכל שלנו.
1: לא מתיימר, לא מתיימר, אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, כשאתה רואה את הרשימה של הליכוד, וכשאתה רואה את ה-140 אלף מתפקדים שיוצאים להצביע, זה בהחלט מסביר לך למה זו המפלגה הגדולה בישראל. עזוב את הסקרים רגע שעושים שוויון בין הליכוד לבין גדי איזנקוט. אני מניח, ואני אומר את זה באופן מאוד מאוד עקבי, אני מניח שהליכוד תהיה המפלגה הגדולה בישראל בפער משמעותי מגדי איזנקוט. הנה אני אומר את זה כאן עכשיו, חודשיים וחצי לפני הבחירות. אתה מבין? אחרי כל מה שאמרתי, למה זו המפלגה הגדולה בישראל? כי זה בעצם עם ישראל, מחולק לכל כך הרבה שבטים, לכל כך הרבה אנשים, לכל כך הרבה קבוצות, לתתי קבוצות, לפורומים שונים. זה בעצם עם ישראל, מאז ומתמיד, וזה בא לידי ביטוי עכשיו בסיפור הזה של, של, של, של רשימת הליכוד וכל הפריימריז הזה. אבל אתה יודע מה, בצלאל, מה אני לא מבין דבר אחד הבוקר הזה?
0: מה?
1: אתה מדבר איתי על הפריימריז של הליכוד ועל הדרמה הגדולה שם, שעוד צריך לדון בה, אבל צריך להתייחס לדרמה הגדולה האמיתית שקורית. שמעת מי חוזר לפוליטיקה?
0: עוד לא סיימתי עם הפריימריז, אתה כבר עובר הלאה, לא יודע אפילו למה.
1: תקשיב, יש פה דרמה. אברום בורג, אתה זוכר את אברום בורג, יושב ראש הכנסת לשעבר, אתה זוכר אותו?
0: מפלגת העבודה לשעבר, נו כן.
1: אז הוא חוזר לפוליטיקה עם רשימה יהודית ערבית, כך אני מבין. הוא חוזר לפוליטיקה, וזו הדרמה האמיתית.
0: יש למפלגות ימין מרכז יותר סיכוי לעבור אחוז חסימה בייחודים כאלה ואחרים אשר לדבר הזה, באמת.
1: נכון, אז 22 שנה אחרי שהוא עזב את החיים הפוליטית, אברום בורג בעצם רוצה לחזור
0: הלך
1: לכנסת.
0: הלך לשמאל, שמאל, שמאל קיצוני, הכי קיצוני שיכול להיות, רק להזכיר שהוא גדל טוב, נו, כולם יודעים איפה בורג גדל.
1: טוב.
0: אבל אני חוזר אותך רגע לפיימריס, עוד נקודה שהיא מעניינת, זה כמות החרדים שיש להם השפעה על מה שקורה היום בבחירות במפלגת השלטון, בליכוד. הרבה מאוד קבוצות שהתפקדו ופקדו אחרים, ויצאו המון המון קבוצות, השפעה, יש כאלה שקוראים לקבוצות לחץ, קבוצות השפעה בתוך הליכוד כדי להשפיע על זהות המועמדים שיבחרו, בגלל אינטרסים כאלה ואחרים, כולל אינטרסים חרדים, הכי חרדים שיכולים להיות. כלומר, יש חברי כנסת ומועמדים, בעיקר מאלה שהיו כבר חברי כנסת, שזוכים לתמיכה של חלק מהקבוצות האלה, או אפילו רובם אני חושב, והכל לפי מדד אחד. מי תמך בעולם התורה במהלך כל הקדנציה האחרונה הסוערת שהייתה לנו, הוא יקבל תמיכה כדי לדחוק אחרים יותר
1: לגיטימי.
0: למטה.
1: לגיטימי.
0: כן, כן, כן, בהחלט. פעם לא אהבו את זה, מה החרדים עושים בליכוד. הם לא מצביעים ליכוד, הם משפיעים בתוך הליכוד. לגיטימי, יותר או פחות, אבל לגיטימי. כן, אני ככה חושב, אולי לא כולם יסכימו.
1: זה מאוד לגיטימי, ואני כן הייתי רוצה לראות, כמו שאמרת מול ינון אזולאי, אני כן הייתי רוצה לראות את בועז ביסמוט, ואת שלמה קרי, ואת כל הערכיים שם בתוך הליכוד, שלא מצמצו והלכו והגנו באמת בתקופה הכי קשה, על עולם התורה ולא פחדו משום דבר. אני כן הייתי רוצה לראות את הליכודניקים האלו, את הנציגים האלו, הזכרתי רק את ביסמוט ואת קרי, אבל יש עוד, לראות אותם במקומות כמה שיותר גבוהים. אני רוצה גם להזכיר לך עוד משהו, בצלאל, נכון, הליכוד זה לא מפלגה חרדית, וזה נכון, אין להם הרבה מצביעים חרדים, ממש בשולי שוליים, אולי. אבל עדיין, הליכוד בנוי בעצם המצביעים שלו, רוב רובם של המצביעים שלו, זה אנשים מסורתיים, זה אנשים שיש להם ערך לשבת, לתורה, ליהדות, זה אנשים שלא היו רוצים לראות, אני אומר לך, לא היו רוצים לראות את כל ההסתה שאנחנו רואים כבר יותר משלוש שנים נגד עולם התורה ונגד בני הישיבות. דעתם לא נוחה מהדבר הזה, ולא רק שלא נוחה, בוא, השמאל והתקשורת פה בישראל ניצחו, למרות שיש לנו היום כבר, אתה יודע, כמה וכמה כלי תקשורת שמביאים לידי ביטוי יותר את היהדות ויותר את הצד השני ויותר את המסורתיות, עדיין התקשורת, תקשורת שהיא ברובה שמאל והיא השולטת כאן, ערוצי הטלוויזיה הגדולים והעיתונים ואתרי האינטרנט, הם עדיין ניצחו בסיפור הזה של ההסתה נגד עולם התורה, נגד בחורי הישיבות, נגד החרדים, נגד הציבור החרדי, כי אנחנו רואים מה שקורה היום. אני רוצה להזכיר, נפתלי בנט, כן, אותו נוכל, מקווה שלא יתבע אותי, אבל מה שהוא עשה זה נוכל, נכון? נוכלות. הקים מפלגה עם שישה, הקים ממשלה עם שישה מנדטים בתמיכת רע"מ מבחוץ, מבפנים, נתן להם מה שנתן להם. הוא עכשיו רץ עם המפלגה שלו ביחד עם יאיר לפיד על טיקט של שנאה כלפי החרדים. אני, אין לי הסבר אחר, אין דברים אחרים. הוא עושה כל מיני מניפולציות, שכל מיני סרטונים שהוא מעלה, שהוא מזועזע, איך נותנים לה, איך הוא קורא לה לבחורי הישיבות, אפר לפיו, משתמטים ומשתמטים ועוד פעם משתמטים, ואנחנו לא נעודד השתמטות וכל השטויות שלו של נפתלי בנט. אני חושב אבל שגם הציבור שלו מעניש אותו, מחנך אותו גם בסקרים שלהם עצמם. הנה, אני אתן
0: כן, אבל לא בגלל שהוא נגד
1: לא משנה בגלל מה. זה נפתלי בנט, אני אתן לך גם סקופ. אחת מהמפלגות הגדולות בגוש האופוזיציה, אוקיי, בסקר פנימי שלה, נפתלי בנט כבר יורד לחד ספרתי בסקר הפנימי שלה לשמונה מנדטים. זה נותן לך סקר טרי מהימים האחרונים.
0: רואים את זה, כן? בשני הסקרים של פילבר וצוריאל שרון גם כן, אבל אתה אומר גם בשלהם?
1: והוא ירד עוד ועוד ועוד, ואני הערכתי מראש גם לפני שנתיים, כשהוא קיבל 30 מנדטים בסקרים, שנפתלי בנט בסוף, בסוף, בסוף, אפשר גם להוציא את ההקלטות פה מתוכנית הבוקר, יסיים עם זה חד ספרתי, עוד לפני שידעתי שהוא מתחבר ליאיר לפיד, אבל הוא נענש בדבר הזה.
0: ביום שהוא יגיע לשישה מנדטים, נצטרך להיות מוטרדים.
1: למה? כי יחזור עוד? לא, זה פעם אחת, זה הזדמנות של פעם בחיים הוא קיבל.
0: לא בטוח, הוא וליברמן יכולים למסחר במעט מנדטים שלהם כדי לכפות על כל הגוש, אם יש להם יותר מ-60 ו...
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך ממה אני כן חושש באמת. אני אגיד לך את זה פה בשידור. המפלגות החרדיות, אחרי 4 שנים שלא היו פה בחירות, הן שוות בין 18 ל-20 מנדטים. זה מה
0: שהמפלגות...
1: כן, ש"ס ויהדות התורה על פניו אמורות לקבל יחד בין 18 ל-20 מנדטים. אם חלילה התרחיש הזה של 7 או 8 מנדטים לש"ס, אני לא מאמין שזה משיח,
0: לא
1: ושבעה או שמונה מנדטים ליהדות התורה, שזה אומר בערך 15 או 16 מנדטים למפלגות החרדיות, מה שאנחנו כן יכולים לראות פה אחרי הבחירות הבאות, הקרובות, זה שהליכוד יחבור ביחד עם גדי איזנקוט, יקימו ממשלה ביחד, ישירו את המפלגות החרדיות בחוץ. עכשיו הכל תלוי.
0: עכשיו התחלת לדבר.
1: רגע.
0: אנחנו כל כך מדברים הרבה על הליכוד, עכשיו אתה מתחיל לדבר.
1: רגע, בסדר. אני, אתה יודע, בסוף אני מפרשן פוליטיקה.
0: כן.
1: הכל תלוי. באמת, אני אומר את זה כאן בשידור, 2.5 לפני הבחירות, באותם 3-4 מנדטים בתוך המפלגות החרדיות.

0: זה מפלגה אחת או שתיים, כשהמפלגות החרדיות בחוץ. אם המפלגות החרדיות יביאו כפי כוחן, וכוחן הוא בין 18 ל-20 מנדטים, כן? לליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא יוכל להקים ממשלה בלעדי המפלגות החרדיות. זה האירוע, זה הסיפור, ולשם זה מתכנס.
1: יש גם סיטואציות, וזה היה גם בעבר, שלפעמים פחות מנדטים למפלגות החרדיות, הכוח שלהם גדול יותר, אבל זה תלוי בעוד כמה משתנים. בכל אופן, דיברנו אתמול פה על אחוז ההצבעה, אם הוא יהיה גבוה אז ישפיע על כולם, גם על המפלגות החרדיות, אבל איך אתה קורא לזה? אתה הולך לפרוצדורה. אז הפרוצדורה עכשיו...
0: אתה ממש הולך לפרוצדורה, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה, אותם 3-4 מנדטים של המפלגות החרדיות, שעליהן הם יצטרכו לעבוד, גם ש"ס, בעיקר ש"ס, וגם יהדות התורה, כן? הם לא חפים, הם גם צריכים לעלות, יהדות התורה צריכה לעלות בבחירות האלה, ולא לרדת או לשמור על כוחה, היא צריכה לעלות. אותם 3-4 מנדטים של המפלגות החרדיות יכריעו בעצם לאיזה ממשלה אנחנו הולכים אחרי הבחירות הבאות. האם אנחנו נלך לממשלת, ממשלה
1: חילונית? בקיצור, כל יהודי חרדי צריך לזכור שבכוחו להקים ממשלה טובה ובכוחו להקים ממשלה של השמאל.
0: בכוחו להקים ממשלה חילונית, לא של השמאל, ממשלה חילונית של הליכוד עם גדי אייזנקוט, יאיר לפיד ונפתלי בנט. זה האירוע, זה הסיפור.
1: ואני רק מזכיר שנתניהו מדבר על זה כבר כמה שבועות, שנקים כאן ממשלה לאומית רחבה, הוא לא סתם אומר את זה, הוא מתכוון למשהו. הוא מתכוון למשהו, זה לא רק קמפיין בחירות, זה גם כדי להקים ממשלה רחבה, לאומית, אייזנקוט ומי שזה לא יהיה.
0: ושוב פעם, הכל מתכנס למפלגות החרדיות. אם הם יביאו באמת 16 מנדטים, נתניהו יוכל להקים ממשלה לאומית, שזה אומר בלי המפלגות החרדיות, ואם המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, יביאו בין 18 ל-20 מנדטים, שזה הכוח שלהם ביחד, כן? אתה תראה שאי אפשר להקים ממשלה בלי המפלגות החרדיות.
1: טוב, אני חוזר לפרוצדורה, והפרוצדורה אומרת שצריך כותרות.
0: בבקשה.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, נדב ארבל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם, אלה כותרות השעה 8. בליכוד התקיימו היום הבחירות הפנימיות, כש-140 אלף חברי ליכוד יבחרו את הרשימה שתייצג אותם בכנסת הבאה. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד. שליחו של טראמפ, קושנר, נפגש אתמול עם נציגי חמאס בקהיר. על פי כמה דיווחים, נציגי ארגון הטרור שבו והדגישו את מחויבותם לפירוק מנשק ולפירוז רצועת עזה. היום ייפגש קושנר יחד עם טוני בלר ועם מנכ"ל מועצת השלום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. גם בעיר עזה דיווחו על תקיפה של חיל האוויר במזרח העיר. לשני הדיווחים אין לפי שעה אישור של גורמים צבאיים. התחזית, היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות לפני התחממות משמעותית נוספת ביום רביעי. אלה הכותרות.
1: תודה רבה נדב, בוקר טוב בצוות שלנו, קובי סגל שעורך אותנו, מריאם דרורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו כאמור היום ביום של הפריימריז בליכוד, הרבה מאוד מתמודדים, הרבה מאוד מתמודדים, משהו כמו 50-60 מתמודדים על כמה מקומות ריאליים מתוכם, 20, במקרה הכי טוב 20, במקרה הכי טוב, אחרי כל השריונים של נתניהו.
0: אחרי השריונים, אתה מתכוון.
1: כן, ברור.
0: הליכוד בסוף תביא בין 27 ל-30 מנדטים, זה המספרים שלה.
1: אוקיי, אז מאוד תלוי גם בזה. בקיצור, לא מעט ח"כים מכהנים ושרים מכהנים היום בלילה יגלו שהם נשארים בבית. שר התקשורת מהליכוד, הדוקטור שלמה קרעי, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אתה בטוח במקום גבוה שלך בליכוד היום בלילה?
4: שום דבר לא בטוח, אבל בעזרת השם אני מקווה לתוצאות טובות. אני מאמין שהעבודה האמיתית לפריימריז לא מתחילה שבועיים לפני, אלא 4 שנים לפני, והשתדלתי לבצע את שליחותי נאמנה בכל הנושאים שהליכודניקים והמחנה הלאומי בכלל מצפים, במשפט, בתקשורת, במאבק בהשבת המשילות, במאבק למען מדינה יהודית ודמוקרטית עם ערכים, ובעזרת השם, אני מקווה לראות את התוצאות.
0: השר קרי, אתה יודע, אני מאוד מעריך אותך שאתה מתראיין אצלנו דווקא הבוקר הזה, כי אתה יודע, אין לנו הרבה מתפקדים לתרום לך פה בפריימריז. אני מניח שרוב...

0: מאזינים שלנו.
1: יש לו מתפקדים חרדים שישמחו לתמוך בו, ואולי מאזינים לנו.
0: בצלאל, אולי תפסיק להפריע.
2: קודם כל, התפקיד הציבורי נשאב לאורך כל ימות השנה, כולל היום, גם ביום הפריימריז, גם ביום הזה צריך להתראיין ולהסביר ולדבר עם הציבור.
0: אז אני מעריך את זה שאתה מדבר לציבור החרדי עכשיו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, תגיד איך תוכל
2: לזרוש. אנחנו מדברים אליו גם בצפון עכשיו, אני...
0: נכון, אנחנו תכף נתייחס לזה, שבאמת רדיו קול חי נמצא גם בצפון הארץ. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, איך תוכל לזרוש מכל הקבוצות שיש שם בתוך הליכוד, כי אני הלכתי לאיבוד לגמרי.
2: תראה, בסופו של דבר באמת אני גיליתי שזה עובד, לא יודע איך לקרוא לזה, מלמטה למעלה, או באיזשהם מעגלים שיוצרים סחף, שהמצביעים החופשיים בסוף אלו שמדברים ורואים ועוקבים ומעודדים ונמצאים לאורך כל השנה במעקב ובדרישה, הם אלו שבסוף גם משפיעים על הקבוצות הקטנות יותר, גם על קבוצות הכוח, גם על קבוצות בתוך רשויות. זה דבר שזה מזין אחד את השני. ולכן משתדלים להכיר עד כמה שאפשר. אנחנו בקשר עם המון קבוצות, בעיקר רשויות מקומיות שלאורך כל השנה.
0: כן, אבל זה לא קבוצות מנוגדות אחת לשנייה? כלומר, אם אתה בקבוצה הזאת, אז בקבוצה שמנגד מתנגדים?
2: ברוב, ככל המקרים, ל-90% מהמקרים זה לא ככה. יש מקומות שיש כן חילוקי דעות, וגם שם לפעמים יש הסכמות על מספר מועמדים. בסוף אנשים מגיעים מאחורי הפרגוד, מגיעים לקלפי, נכנסים מאחורי הפרגוד ומסמנים את האנשים שהם חושבים שיתנו נבחרת טובה, שישרתו את מדינת ישראל טוב יותר. לא תמיד זה ככה, יש מקרים שבהם באמת מקבלים פתק ממישהו בעל אינטרס וסמים, אבל ברוב ככל המקרים אני מאמין שהמצביעים החופשיים, שהליכודניקים שאכפת להם ממדינת ישראל, גם בודקים את הרשימה ומסמנים בתוכה את האנשים הטובים.
0: תגיד,
2: כולם טובים וכולם ראויים, אבל טובים והראויים יותר.
1: כל המועמדים? כלומר, יש אולי, אני אומר, כל המועמדים ראויים, כי יש לא מעט שיח בתוך הליכוד על מועמדים שיכולים להזיק לרשימה. נתניהו ניסה ככה להשפיע על הפריימריז כדי שיגיעו למקומות גבוהים אלה שהוא חפץ בעיקרם, ואלה ש... עושים יותר טוב, יותר פנים טובות ויפות לליכוד. כלומר, יש מועמדים שהיית רוצה לראות בחוץ?
2: אני חושב שכל המון ככל שדי, שבסוף חוכמת ההמון תביא תוצאה טובה. אני לא חושב שראש הממשלה, מה שנקרא תמך, או נתן איזושהי מעטפת הגנה או שריון דווקא לכאלו שהם הטובים ביותר. אני חושב שמעטפת הגנה נזקקו אליה דווקא כאלו שהיה להם סיכוי לא להיכנס אולי או להגיע למקום פחות טוב. אני הייתי נעלב אם היה מוצא לי שריון על ידי ראש הממשלה. אני חושב שאני רוצה לראות את ה... לבוא למשפט העם, לשמוע מהציבור.
1: לא, השאלה לא הייתה על השריונים. השאלה לא הייתה על השריונים. השאלה הייתה האם יש מועמדים שמקומם לא בליכוד, או שזהותם, או שמקומם בליכוד יכולים להסיק למפלגה.
2: בסוף, קודם כל, בוודאי שדן אילוז זה מקומו לא בליכוד, והוא נפלט לבד, ויולי אדלשטיין, וכל אלו שפעלו נגד הקואליציה ונגד ערכי הימין, וניסו כמעט גרמו לכך שהממשלה נפלה, והכנסת התפזרה תוך כדי תנועה, אבל... בוודאי שיהיו כאלו שהם פחות ראויים, ואנחנו נראה אותם, כנראה שמצביעי הליכוד יחשבו עליהם ככה. יש 140 אלף איש שיגיעו ברובם הגדול לקלפי היום, ויחריעו מי ראוי שימשיך וישאר וילחם עבור הערכים שלנו, ומי יוצא החוצה כנראה.
0: יש משהו שממש מטריד אותי לגביך, השר קרי. ערוץ 12 הלך על קמפיין על הראש של השר ניר ברקת, ובכה הוא לא נגע. למרות שאתה הלכת להם על הראש עם חוק התקשורת.
2: נגע, תאמין לי, עשה קמפיינים כל כך גדולים על הראש שלי, תלה פשקבילים, ויש לו כל מיני שלוחות וגופי תקשורת קטנים, שכל פעם אני מקבל איזה מסרים כביכול לעומתיים מהם. ערוץ 12 יודע שכשהוא יוצא נגדי, אני רק מתחזק בפריימרי. זאת כנראה ההבנה שהתודעה שחלחלה אצלם, ולכן אולי הם מתנו את המתקפות, כי ברור לכולם שכשאני יצא נגד ערוץ 12, זה לא בגלל טובתי האישית או איזשהו משהו שאני מעוניין בו, אלא כדי לפתוח כאן את שוק התקשורת לתחרות, כדי לקדם את ההבטחות שהבטחנו למחנה הלאומי. ולכן ערוץ 12 ראו את זה. ככל שהם תקשים אותי יותר.
0: הזכרתי את הסיפור של ערוץ 12 וניר ברקת. אתה ידעת בזמן אמת על משהו שתכנן השר ניר ברקת כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו?
2: אני לא רוצה להיכנס לשמות, באמת, אני גם לא, מכיוון שאני לא...
1: ובלי
2: לא
1: שמות?
2: הייתי, בלי שמות, אני הכרתי בסמוך לזמן אמת שהיה ניסיון כזה, שהיו כמה שהיו מעורבים, והייתה סייעת הדשמיה, כי הייתה ביניהם מחלוקת מי זה שבהצבעת האי אמון הקונסטרוקטיבית יהיה ראש הממשלה במקום ראש הממשלה נתניהו.
1: איך זה שלא שמענו על זה בזמן אמת, ודברים לא דלפו? נתניהו יש מספיק נאמנים בליכוד שיהיה להם אינטרס להוציא דבר כזה מתוך הסייעת שלכם בליכוד.
2: אולי לא עשו עבודה עיתונאית מספיק טובה, אבל אם אני התוודעתי לזה כשברור לך שאף אחד לא ניסה לדבר איתי להיות חלק מזה.
0: מה עשית כשהתוודעת לזה? הלכת לידע את ראש הממשלה?
2: סיפרתי לראש הממשלה, בוודאי, כן.
0: ואיך הוא הגיב בזמנו?
2: הוא חלק מזה הכיר, חלק חידשתי לו כמה דברים, אבל לא...
1: כלומר לא היית הראשון שבאת לספר לו?
2: לא, זה כבר היה גם, כן, זה כבר היה אחרי שזה נפל, אז זה לא...
0: להערכתך, השר ניר ברקת ייפגע?
2: לא יודע, אני עוד פעם לא רוצה להיכנס לשמות, יש היום פריימריז, כולם מתמודדים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, מצביעי הליכוד מספיק טובים וחכמים כדי לבחור נבחרת טובה שתוביל כאן את מדינת ישראל.
1: וכל המועמדים ראויים בעיניך?
2: אני, עוד פעם, אני לא שופט, אני לא אני מחליט, אני כנראה אבחר 12 מתוכם, את הטובים ביותר, ובוא ניתן למצביע הליכוד, באמת, תאמין לי, הם מאוד מאוד חכמים ונבונים, ואתה תראה את התוצאות בעזרת השם בסוף היום.
1: טוב, בוא נדבר רגע, אנחנו גם ערב בחירות, אם אנחנו ערב פריימריז, גם ערב בחירות, אז הזכרת את שידורי כל חי בצפון, והפעילות שלך שהובילה לזה אחרי אינספורד התכתבויות עם בגעת, והיועצת המשפטית לממשלה שניסתה לשים לזה רגליים, נכון שזה זמני,
2: בגלל המצב...
1: כן, ועד שבגץ, על עניין טכני הצלחת מול היועמ"שית אצל השופט בבגץ, ולומר זה...
2: לא על עניין טכני בכלל, לא. היא ניסתה לבוא בכל מיני צדדים טכניים,
1: כן, ניסתה גם לפסול, הביאה את פיקוד העורף כהוכחה, ובסוף הם לא הוכחה, והם לא מבינים בשום דבר,
2: לא. לא, כי אני ישבתי עם אלוף הפיקוד, והוא הבין שיש כאן פער מבצעי אמיתי של ציבור גדול, שאין לו מעגלי התראה אחרים, כי אין לו אינטרנט ואין לו טלוויזיה ואין לו רדיו.
1: בגלל המצב הביטחוני שעדיין איתנו, ולכן צריך גם לומר שזה עניין...
2: ולכן הוא עדכן את העמדתו. לא, חשוב שהמאזינים יבינו. אחרי שהוא עדכן את העמדתו ואמר שזה נדרש, פתאום בא הייעוץ המשפטי לממשלה ואמר, אנחנו רוצים לבדוק את ליבת הסמכות שלו, האם בכלל יש לו סמכות לומר דבר כזה, ואז כבר גם בגץ גלגל אותה מכל המדרגות. זה היה...
1: בדיוק, אבל צריך לומר, זה זמני בגלל המצב חירום שעדיין קיים כאן, זה לא משהו קבוע.
2: לא, אבל העברנו גם בחוק, גם ברפורמה, נכון שזה לא עבר...
1: כן, אבל זה מוביל אותי באמת בדיוק לנקודה הזו של חוק התקשורת.
0: בצלאל השר קרעי מאמין שזמני זה הקבוע.
1: אני טוב, אני בעד, אני בעד. זה מסוג הדברים שאני בעד שהזמני יישאר קבוע, אבל זה מוביל לעניין של חוק התקשורת, נכון, הצלחתם להעביר, אבל בג"ץ סינדל, רפורמה משפטית, חלקים שהצלחתם להעביר, בג"ץ סינדל, חלקים אחרים עוד לא הגעתם לשם. אז נכון, היו 3 שנות מלחמה בתוך 4 שנות הקדנציה הזו, והרבה תירוצים אפשר לתת. בפועל, מול בג"ץ לא באמת הצלחתם במקרו, אולי במיקרו, בנקודות פה ושם.
2: אני מניח שבערים שאתם גרים בהן, יש שכונות חדשות שנבנות. שכונה חדשה לוקח בדיוק, שאל אותי ראש העיר, שאל אותי בדיוק את אותה שאלה. אמרתי לו, כמה זמן לוקח לך לבנות שכונה בעיר שלך? הוא אומר לי, 10 שנים. אמרתי לו, שכונה לוקח לך לבנות 10 שנים. מדינה, אתה חושב, ב-3-4 שנים אנחנו יכולים לבנות על חורבות מה שעשה כאן השמאל והדיפ סטייט ומעריך את המשפט. הם החריבו כאן את הדמוקרטיה, את סדרי השלטון, ואנחנו ב4 שנים, נכון, לא הצלחנו להקים מחדש את המדינה ולהחזיר את המשילות ולהחזיר את השפיות, אבל בנינו את התשתיות, עשינו את הפיתוח, העברנו את רפורמת התקשורת, העברנו דברים חלקים מתוך הרפורמה המשפטית, ובכהונה הבאה של הממשלה הבאה בעזרת השם נברך על המוגמר, נשלים את הכל, מחליפים יועץ משפטי לממשלה בתוך שנה בערך, ופרקליט מדינה ו- ונשיא מדינה, ועשרה שופטי בגץ מתוך 15, אם לא בכלל להקים ערכאה שיפוטית חדשה שתחליף את בגץ.
0: תוכלו, אתה חושב שאתם תוכלו? הרי הייתה לכם פה, אתה יודע, קדנציה עם ממשלה, היו כאן אסונות, אבל ממשלה חלומית מבחינת הימין, 64, אז אחר כך גדל ל-66, 67 מנדטים. 68 מנדטים. בבחירות הבאות, בבחירות הקרובות, גם ראש הממשלה נתניהו לא מכוון לממשלת ימין, הוא מכוון לממשלה לאומית רחבה, וכולנו
2: מבינים רחבה על מה מדובר. לאומית רחבה זה ממשלת ימין. לאומית רחבה זה ממשלת ימין. את הפרשנות שהשמאל נותן לסלוגן של הליכוד, ממשלה לאומית רחבה.
1: מה עכשיו אתה הורס לנתניהו את הקמפיין?
2: אני לא הורס, אני אומר את הדברים כהווייתם. תקום כאן ממשלה ימנית.
0: הוא לא אומר ממשלת ימין, הוא אומר ממשלה לאומית, הוא מכוון לממשלה עם גדי איזנקוט.
1: ורחבה זה מעבר
0: לכם. אבל גדי איזנקוט לא ייתן לכם לעשות את כל מה שאתה מציין כאן, עשרה שופטים, משפטית לממשלה וכל הדבר הזה.
2: גדי איזנקוט הוא איש שמאל, הוא לא איש לאומי, הוא לבש את מדי הסרבנות, הוא דחק בנתניהו להיכנע במלחמה עד שהוא יצא החוצה באמצע, יצא מהממשלה בתוך כדי המלחמה כדי שלא ניכנס לרפיח ושלא נעשה את כל מה שעשינו במלחמה הזו, והיום הוא גם מזמין את מנסור עבאס ומשווה אותו ליוסף חדד, לוחם גולני שנפצע בקרב. ואיזנקוט הוא לא חלק מממשלה לאומית רחבה, אבל מי שיצטרף לממשלת הימין שלנו הרחבה על בסיס קווי היסוד שלנו תמיד מוזמן, וזאת המשמעות של ממשלה רחבה, שאנחנו כמו שהצטרפו תקווה חדשה בתוך כדי המלחמה והרחיבו את הממשלה שלנו, גם כאן מי שיצטרף על בסיס קווי היסוד זה בסדר, אבל בהחלט כן אנחנו מתכוונים להשלים את המהלכים. אין ברירה אחרת אנחנו נשארים במדינה שבה העם לא שווה כלום, אין טעם ללכת לקלפי אם בסוף דבר יצחק עמית הוא החוק.
0: טוב, אתה מוטרד מרשימות הלוויין של הימין שקמות, וחוץ מהם עצמם, אני מתכוון נגיד לגלעד ארדן, יהודי אדלשטיין ואחרים שם שפתחו מפלגה, וחוץ מהם ואנשים שלהם וקרובי המשפחה שלהם אף אחד לא מצביע להם, לכך זה נראה לפי הסקרים, זה יגרע קולות מהימין.
2: ולכן אני לא מוטרד, היחידים שיצביעו למפלגות כאלו זה שמאלנים שחושבים שאולי המפלגה הזאת תיקח גם קולות ימין. זה בעצם השמאל יחלק את הקולות שלו איכשהו בין כל אותן מפלגות לוויין שהזכרת. המחנה הלאומי מבין, כבר ראינו בסיפור הזה שקמה כאן ממשלה, כשמועצת השורה קבעה כאן כל דבר בממשלה הזו, ממשלה שהחזיקה בקושי שנה, הכנסת התפזרה בתוך שנה מיום שהוקמה, ולכן אני לא חושב שמישהו במחנה הלאומי שנמצא איתנו ייתן את קולו לאחת ממפלגות מערי הלוויין האלה שמתכוונות ללכת עם יאיר גולן ועם אייזנקוט ועם כל אלה שרוצים לדחוק את המחנה הלאומי לפינה.
0: טוב, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, השר קרי, היום בערב, היום בלילה, נדע בעצם באיזה מקום נבחרת לרשימת הליכוד. איזה מקום או איזה מיקום מבחינתך זה אכזבה, ואיזה מיקום מבחינתך זו הצלחה?
2: אני מצפה לתוצאה הטובה ביותר שיכולה להיות. מה שנקרא, אני אומר לאנשים אצלי בקמפיין, היד השם תקצר. זה בסוף אנחנו עושים השתדלות ובסוף
0: רגע,
2: הדברים...
0: רגע, היד בגימטריה זה 14? כלומר, לאיזה מקום אתה רוצה לחתור?
1: לא, לא. אל תנסה אותו בגימטריה.
2: אל תנסה. בגימטריה יש לי משהו אחר בשבילך. אתה יודע, המספר שלי בקלפי זה 136. אנחנו בחודש אלול, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז זה ידוע שתשובה ותפילה וצדקה זה צום כל ממון. כל אחת מהמילים האלה זה 136, גם כל כמובן, ואת הכל צריך לתת ל-136 כדי להעביר את רוע הגזרה, כדי שתהיה כאן
1: נבחרת. ואחרי כל זה לאיזה מקום הוא אמור להגיע לפי החישובים שלך?
0: השר קרי אומר, אני רוצה להיבחר כמה שיותר זה, בוא ניתן לבוחרים.
2: בעזרת השם, בדיוק.
0: זכותך להתחמק, בסדר. אולי מחר בבוקר נראיין אותך אחרי ההצלחה. אולי...
2: בשמחה, תמיד תענוג להתראיין.
1: אולי תהיה הפתעה גדולה גדולה, מי יודע. טוב, שיהיה בהצלחה, זה ודאי.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, כל טוב. תודה, השר שלמה קרעי. תשמע, אנחנו מראיינים אותו הרבה, והוא מראיין באמת שמשתף פעולה עם המראיינים, אבל גם איש עשייה ומנסה לעשות הרבה טוב למען עם ישראל, ואני מקווה שבחש...
0: אמרתי, הוא אחד מהשמות שכן הייתי רוצה לראות אותם כמה שיותר גבוה בתוך רשימת הליכוד, ואת בועז ביסמוט.
1: רוצה לראות אותו גם בעשייה בממשלה הבאה, שישר ושיעשה דברים, וגם פה ניסה.
0: זה תלוי בתוצאות הבחירות בסופו של דבר.
1: ברור, פרסומות.
3: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
7: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 98 5-7.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: לא מעט מהמתמודדים שגם הגיעו למקומות משמעותיים בליכוד הם ח"כים ושרים מכהנים בתוך המפלגה. יהיו גם כמה הפתעות של חדשים, אבל זה כבר תלוי בשיטת הבחירה בליכוד, מחוזות וכולי. יש גם שריונים של נתניהו, אבל יש גם מושג שנקרא קיצור פזם. אדם שמצטרף לליכוד וצריך להמתין נדמה לי שנה וחצי כדי שהוא יוכל להתמודד, אלא אם כן יושב ראש התנועה נותן לו קיצור זמן, קיצור פסק הזמן. אחד מהם הוא סגן השר אלמוג כהן, שהתמודד בבחירות הקודמות בכלל בעוצמה יהודית, ועבר את כל הקדנציה ועכשיו בליכוד. שלום, בוקר טוב אלמוג.
11: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: מה הסיכויים שלך בתוך המפלגה שאתה לא היית בעצם משמעותי בכל השנים האחרונות, וצריך להזכיר שצריך להגיע ללב של הרבה מאוד מצביעים, עם דילים ועם קבוצות השפעה כאלה ואחרות?
11: תשמע, בסוף אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, אני לא יודע על דילים, אני לא יודע על שום דבר.
1: הרגשה?
11: אני יודע על מה שאני... הרגשה שלי היא מתייחסת להלימה לקולות בשטח ולאהבה בשטח, והטלפונים מסניפים ומראשי קבוצות ומראשי עריב ובחיילי צהל שנפצעו ומצביעים היום. ובעיניי, תשמע, אני חושב שבעזרת השם, איך אמר לי הרב שלי, בעיניי שיש לו סייעתא דשמיא, יש לו הכל. אני חושב שיש לי סייעתא דשמיא, אני חושב שאני משרת נאמן של עם ישראל. וכל העצמתיים, כאשר נדרשתי לבוא ולשים את עצמי אל מול, סליחה, לפני המדינה, תמיד עשיתי את זה, ובסוף יש הכרת הטוב לעם ישראל, במיוחד...
0: אבל תקן אותי אם אני טועה, סגן השר אלמוג כהן, אתה בעצם בפעם הראשונה מעמיד את עצמך למבחן מול קבוצת מתפקדים, מול 140 אלף איש. זה פעם ראשונה שלך.
11: כן, אבל אני מעמיד את עצמי למבחן אחרי שעשיתי רבות למען בו, העברתי חוקים חשובים, פרוטקשן, גירוש פחות מחבלים, מענק הגבורה לתושבי העוטף, שדה התעופה בנגב. יצא לי, ברוך ברוך שמו, יצאתי, זכיתי להילחם בבוקר של 7 באוקטובר ויחד עם חבריי, ובסוף העם מעריך את זה, עם חכם, אתה יודע, יקירי, זה עם מאוד מאוד חכם, והעם רואה מי נלחם בשבילו. אני אומר לך, אני מקבל כמות כזאת של אהבה,
0: אין ספק, עשית פעולות ברוכות, עשית דברים גדולים מאוד, כולם זוכרים לך את הבוקר של השבעה באוקטובר, זוכרים לך את המאבקים שלך מאז, זוכרים גם את האימות שלך עם השר בן גביר, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בכל זאת, אתה אומר, אני לא יודע על דילים, אני לא יודע על טריקים, אני לא יודע על כל הדברים האלו, זה כן קורה בליכוד, אני רואה היום את העיתונים, אני רואה את כלי התקשורת, כל גוף מפרסם רשימת מומלצים שלו, איפה אתה באירוע הזה?
11: אז אני לא מעורה בנושאים הללו, מפני שאני עובד אצל העם. וכאשר אני עובד אצל העם, אני בהכרח גם עובד אצל אותם קבוצות לחץ. אגב, זה מהותה של דמוקרטיה. כאשר אני וחבריי רוצים לקדם איזושהי אג'נדה, ואנחנו מתאגדים וצוברים כוח פוליטי, אז כן, אנחנו רוצים לקדם את אותה אג'נדה דרך נבחרי הציבור בכנסת. אבל גם לשם אני מצליח לחדור האמת. אבל שוב, בסופו של דבר באמת, הדברים הללו הם לא פוגשים אותי. אני כאן נמצא בשליחות למען עם ישראל, למען עתיד הילדים שלנו, שלהם פה טוב. זה מה שמוליך אותי, אבל אולי זה גם מה שגורם לי לצלוח ולחדור למקומות שלא הייתי יכול לחדור אליהם לולא הייתי שליח נאמן לעם
0: ישראל. את זה נדע היום בלילה בעיקר. אני רוצה לשאול אותך בדיעבד, בדיעבד, כשאתה רואה היום, כשאתה צריך להתמודד על מקום בכנסת בפריימריז. מצד שני, אתה יודע, באת ממפלגה שראש המפלגה קובע איפה אתה ממוקם, וכשהוא ממקם אותך במקום מסוים, אתה מן הסתם מקומך בכנסת מובטח. אתה אולי מתחרט על זה שהתעמתת עם השר בן גביר? והגעתם
11: לי? לא התעמתתי איתו. איפה התעמתתי איתו? באותו לילה, כאשר נדרשתי להיות האצבע 61, כאשר ראש הממשלה הובהל מבית החולים, ממש יום אחרי ניתוח מאוד קשה, וחבר הכנסת ביסמוט הגיע מסוכת האבלים, ממש ביום השבעה אלימו עם החולצה קרועה למליאה, אני יהודי לפני הכל, אני אדם ערכי לפני הכל, וכאשר אני רואה דבר כזה, כשהממשלה עלולה ליפול, שיש לנו 3 חזיתות פתוחות, בוודאי שאני אשים את עצמי לפני, גם אם זה תרוך לריב עם הרבה יותר אנשים, ושהרבה יותר אנשים יכעסו עליי, בסופו של דבר,
0: כלומר, אתה לא מצטער על זה שעכשיו אתה
11: בפועל אתה צריך,
0: אבל חבר כנסת אלמוג כהן, בכל זאת, אבל בוא נדבר רגע, אתה בכל זאת, אתה עשוי להגיע למקום גבוה, גם ראש הממשלה נתניהו חפץ בכך, והמתפקדים רואים את זה, מבינים את זה, וכנראה יבחרו בך. אבל בכל זאת, עצם ההתמודדות הזו, במקום ללכת על משהו שהוא מובטח, זה לא עדיף? כלומר, מה יותר עדיף?
11: מה זה מובטח? תסביר לי מה זה מובטח.
0: מה זה מבטח? כי הוא נגיד היית נשאר בעוצמה יהודית, והיית אמר בן גביר מחליט שאתה מקום רביעי, אז המקומך מובטח.
11: אני מבין את משמעות המילה מובטח. הבנתי היא שבסוף האם אנחנו, האם אני לא נבחר ציבור, אני משרת ציבור, נבחרתי לשרת את הציבור. האם אני צריך לחפש את המובטח? ממש לא. אני צריך לחפש את המקום שבו אני משרת את האג'נדות של הציבור בצורה הטובה והמשמעותית ביותר, ובסופו של יום אני חושב שאני עושה את זה בצורה יחסית טובה, ואני גם חושב שיש מישהו דווקא חשוב ויפה בזה, שהציבור בוחר את נבחריו. כן, יש פה אמירה, יש פה סטייטמנט מאוד מאוד משמעותי, שבא ואומר, שאם אתה לא מייצג נכוחה את הציבור, אתה לא תיבחר, זה מאוד פשוט.
1: טוב, ולאיזה מקום אין לך שמץ של השערה לאן תגיע?
11: אין לי שמץ של השערה לאן אני אגיע, אני מקבל, אני לא מגזים אתכם, קיבלתי מאות פניות מאנשים, לא אלפי פניות מאנשים, ואני באמת באמת רוצה לשרת את העם שלי נאמנה. אגב, המספר שלי הוא 146, גם אם מביאים לכם תופס בלי השם שלי, ואתם חושבים שאני משרת אתכם נאמנה, תמחקו שם אחד, תשימו אותי, נמשיך ולשרת את עם ישראל, זו הזכות הגדולה ביותר בחיי, אפילו רוצים.
0: טוב, אני רוצה שתתייחס ברשותך להסקרים שלא מנבים טוב לימין. אתה רואה, בכל הסקרים של תקשורת השמאל בעיקר, הימין מקבל 50, 52 מנדטים, מה בסופו של דבר יקרה?
11: אתם זוכרים את הסקרים של קמל האריס ודונלד טראמפ לפני הבחירות?
0: כן,
1: אבל תביא הוכחות מפה.
11: אותו דבר, אינדוס תודעה.
1: מה אתה מרגיש בשטח? אתה איש הדרום. מה אתה מרגיש שם?
11: פה בדרום השטח מאוד מאוד ערני. מאוד ערני. תושבי הדרום מרגישים ביתר שאת את מה שראש הממשלה נתניהו עשה. הם מרגישים ביתר סעד כי אתה בדיילי בייס חי את זה. זאת אומרת שאם אתה גר כאן באופקים, אתה שומע את החיסולים שהיו אתמול ושלשום בלילה, ואת התקיפות שהיו בעזה, ואתה מסתכל לכיוון מערב. אתה רואה לדוגמה שאין כבר שכונות באופק העזתי, יש שם מה שנקרא שמיים פתוחים ויפים, ואני חושב שדווקא כאן, במקום שאליו נכנסו וטבחו בילדינו ונשותינו, אני חושב שדווקא כאן יש הבנה של השינוי הטקטוני שנעשה כאן, ורצון להמשיך ושראש הממשלה
0: הזכרת את הדרום, רוב תושבי הדרום מצביע ימין בסופו של דבר, אני מכיר את הקלפיות, מכיר את הערים שם. אוקיי, אתה מכיר אנשים, קבוצת אנשים או אנשים בודדים שחצו את הכביש, מה שנקרא, מהליכוד לכיוונו של נפתלי בנט ויאיר לפיד, או אולי לגדי איזנקוט למשל?
11: מה פתאום? פתאום, איפה? אין סיכוי כזה. אתמול לדוגמה, נפתלי בנט היה בבאר שבע, ואיזה ילד צעק לו, ילד מתוק צעק לו, אנחנו דור ההמשך של אלמוג כהן. מה הכוונה? בסוף נפתלי בנט וחבר מרעב הם לא אנשים רצויים כאן, מפני שהם שברו את הפרו את ההסכם הכי בסיסי בין נבחר הציבור לציבור עצמו.
1: אז מי זה ארבעה, אותם ארבעה מנדטים שמספרים לנו שעברו מהליכוד לשמאל או למחוזות אחרים בעקבות השביעי באוקטובר, אז מי הם האנשים האלה ואיפה הם היום?
11: אני לא הבנתי את השאלה, תסלח לי.
1: הסוקרים אומרים לנו שיש בערך ארבעה מנדטים, יש כאלה שטוענים יותר, יש כאלה שפחות, אבל בסביבות ארבעה מנדטים שעזבו את הליכוד בעקבות אירועי שביעי באוקטובר, וחונים במקום אחר. מי הם? מאיפה הם?
11: אין כאלה.
1: אין דבר כזה.
11: אין כאלה, אני אומר לך. אין כאלה.
1: בואו לא, תקשיב.
11: אני רוצה לומר לכם משהו.
1: אני אגיד לך למה אני לא מקבל את התשובה שלך. הציבור במדינת ישראל הלך ימינה מאוד. ימינה עוד לפני זהות פוליטית, אני אומר זהות בעניינים הביטחוניים בעיקר, בעקבות השביעי באוקטובר, על זה אין ויכוח, רואים את זה בכל סקר ורואים את זה בציבור. אבל נתניהו כנתניהו עושים לו את הדמוניזציה בתקשורת שגורמת לאנשים להגיד, אני לא איתו, כאלה שהיו בימין בעבר. אבל
11: הציבור הימני, לא נכון.
1: אז זה מה שמספר
11: לנו. רגע,
1: הציבור הימני אמור להיות הרבה הרבה יותר מ-60 מנדטים בכל סקר, כולל סקרי השמאל. איך זה לא קורה?
11: לא נכון.
1: מה לא נכון? הציבור לא ימני? הלך מאוד ימינה.
11: אז אני אסביר, בסוף, סקר זה לא מעט גם הינדוס תודעה. אם אני אבוא ואסקור באופקים, כמובן שמן הסתם, הקואליציה תקבל 76-79, אפילו יכול להיות 86 מנדטים. אבל אם אני אבוא אסקור במעוז אחר שאיננו של הימין, כמובן התוצאה תהיה בהתאם, מהי נפקא מינה? בסופו של דבר, מאז השביעי לאוקטובר, העם כולו, כמקשה, כן, כמקשה, זז ימינה. כאשר המעבר ימינה הוא כל כך משמעותי, הוא חוצה גושים. ולכן גם בסקרים אנחנו אמורים לראות את זה. זה עניין מאוד מאוד אמפירי. זאת אומרת שאם מהשביעי לאוקטובר עד היום זזו שישה מנדטים ימינה, הם צריכים להיות איפשהו. אבל, יש פה אבל גדול, בתקשורת עצמו אנחנו לא נראה אותם במפלגות משויכות ימין פרופר. אבל לבוא ולומר שהם לא נמצאים שם, טוב. הם נמצאים, פשוט אומרים לנו אותם.
0: דרך אגב, בצלאל, אתה מדבר על ארבעה מנדטים, זה ממש לא. אם זה היה, זה היה מצב, נגיד הפער בין סקרי ערוץ 14 לבין סקרי ערוץ 12 ואחרים, ארבעה מנדטים, אז זה אירוע אחר. הפער הוא עומד כרגע על 11-12 מנדטים לפה
1: בין
0: שם.
1: בין הסקרים.
0: כלומר, כן, זה מטורף, זה לא היה דבר כזה.
1: נכון. אלמוג, איפה למדת בצעירותך?
11: חינוך חרדי. סליחה, איפה למדתי בצעירותי?
1: היית חינוך חרדי פעם?
11: לא, הייתי בחינוך חרדי, הייתי
1: בבית. השחלת כאן למי נפקא מיני, שבהגיה מאוד אשכנזית, חשבתי אולי עברת בחינוך החרדי מתי
11: שם אשכנזית. לא, אני למדתי בישיבת הפיקי ארץ, שבני עקיבא כאן באופקים, וכן, למדנו שם גם גמרא לפעמים.
1: לא, גמרא זה בסדר, אבל למי נפקא מיני זה מאוד אשכנזי, אבל בסדר. אלמוג, שיהיה בהצלחה גדולה.
11: מה זה ספרדי היום?
1: נוסחאות ועדות ונוסח אשכנז בתפילה ונוסח עדות המזרח בתפילה.
11: אני רק רוצה לסיים בפנייה לציבור, אחי החרדים. אני משמיע את כולכם לא כדי לרצות אתכם. אני משמיע את כולכם כי זה האמת שלי ואת קדושת התורה. אם אתם חושבים שאני ראוי לשרת אתכם, את עם ישראל הנפלא והנהדר, 146, תדברו עם חברים ומשפחה, תנו לי את הכוח, תאמינו לי. אם מישהו צריך לרוץ לאש למען הילדים שלכם, הראשון הוא אני.
0: טוב, כן, מותר לי להגיד לך בהצלחה ושאני מאוד רוצה
1: בטח,
0: במקום גבוה מאוד.
1: והוא כיוון לחרדים שיש להם יכולת להשפיע בתוך הליכוד כמובן.
0: בהחלט. סגן השר אלמו כהן, תודה רבה. ניפגש יום בלילה, נראה מה קורה שם בפריימריז. תודה.
1: בהצלחה.
0: אתה רואה עוד קול חשוב, זה עוד קול חשוב שיהיה גם כן גבוה. אתה יודע, אני שואף לראות את אותם אנשים שלא עשו את ה... שלא קנו את ההסתה הזאת בתקשורת השמאל נגד הציבור החרדי ונגד תלמידי הישיבות, בחורי הישיבות. אני שואף לראות אותם, את האנשים האלו שלא התייחסו והלכו עם העמדות של, עם העמדות שלהם נגד כל השמאל, נגד התקשורת, לראות אותם כמה שיותר גבוה ברשימת הליכוד.
1: בהחלט, פרסמות.
12: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
17: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
20: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עוד מתמודד, אבל לא בליכוד, בימין. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. בוקר טוב.
22: בוקר טוב, מבורך לכם ולמאזינים.
1: טוב, אתה כבר בתוך הקמפיין, עמוק בתוך הקמפיין, עם צירוף של אליהו ליבמן לרשימה שלך, ואני מניח שבקרוב נשמע על עוד מועמדים שמצטרפים אליך, נכון?
22: כן, גם את שימון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, גם הוא הצטרף אליי.
1: כן, אדם מקסים, פגשתי אותו לאחרונה בבין הזמנים. כן. ומי עוד?
0: אתה אומר שהוא עמוק בקמפיין, הנה אני רואה פה מודעה בעמוד הראשי של ישראל היום הבוקר, בדרך אמונה בחרתי חופשי להיות יהודי, נועם לישראל, בראשות אבי מעוז, ואני רוצה לשאול אותך,
1: קמפיין מאוד יהודי.
0: כן, חבר הכנסת אבי מעוז, בסוף אתה תחבור לאיפשהו, לאיזה מפלגה, נכון?
22: אתם שואלים על הסוף, אני שואל אתכם לקראת הסוף, איך הימין ינצח? איך הימין ינצח? הימין יעבור את ה-60, בחיבורים,
1: נכון,
22: גם אני עושה חיבורים, גם אני עושה חיבורים, אני מחבר בין ציבורים שונים, אני אתחבר לציבורים נוספים, בקרוב, בעזרת השם, תשמעו על החיבורים הבאים שלנו, אנחנו מתחברים ואנחנו עושים גשרים וחיבורים. כלומר, אני חוזר וטוען, בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי גבהה חומה. את החומה הזאת אני רוצה לפרק. אני רוצה להיות
1: הקשר שמחה. אבי מאוד, זה לא יביא לך קולות של הציבור החרדי. זה ייתן לך אולי מחיאות כפיים וזה בסדר גמור, ואני חושב שאתה מועמד מאוד ראוי וצריך שתהיה בכנסת. אבל בסוף, כדי שהימין ינצח,
22: אני מכיר את השיטה הזאת שלא יביא לי קולות, ישנם הרבה חרדים,
1: אתה ואני יודעים. משימה מאוד פשוטה, כי הציבור החרדי...
22: אתה ואני יודעים שישנם הרבה ציבורים שונים, גם חרדים, גם מסורתיים, שאומנם החרדים עושים ככל אשר רוח, אבל ישנם חרדים שמצביעים למפלגות שהן לא חרדיות. אני חושב שאותם חרדים שמצביעים למפלגות אחרות לא חרדיות, הם בהחלט יכולים למצוא את עצמם,
1: מעטים, לא בשביל להשלים לך לארבעה מנדטים, אבי מורס, תהיה ריאלי, אתה יודע את זה.
22: אני מאוד ריאלי, אני יודע מה קורה בשטח, אני יודע את ההתעוררות שיש בשטח, אני יודע את ההתעוררות של ההתעניינות בנו, במסרים שלנו, בקמפיין שלנו,
0: אחרי שאמרת את זה, חבר הכנסת אבי מעוז, אנחנו מאוד אוהבים לראיין אותך כאן, אבל בכל זאת רוצה לשאול אותך, במספרים שיש לך, כמה המפלגה שלך,
22: במספרים שיש לי עוד לפני... עוד לפני החיבורים הבאים, אני עומד בסביבות השני מנדטים.
0: שזה אומר כמה בקולות.
22: שכבר עכשיו עשיתי. שזה עומד על בין... נכון, זה עומד בסביבות ה-80 אלף קולות. יפה מאוד. ולכן אני צריך עוד שני מנדטים. ואם אני אתחבר לציבורים נוספים, לא מפלגות, ציבורים נוספים, אתם תשמעו על כך בקרוב.
1: אבל למה?
0: אבל אני כן רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אבי מעוז, בכל זאת, בגלל שאתה אדם ערכי ואכפת לך מהימין, גם כשראש הממשלה נתניהו והליכוד לא עמדו איתך בהסכמים, עדיין לא הצפת נגד הממשלה ונגד הקואליציה. אני כן רוצה לשאול אותך. אתה מבין שאם חלילה תתמודד בסופו של דבר לבד ותקבל נגיד לצורך העניין 120 אלף קולות, בסדר? הנה הלכתי איתך, 120-130 אלף קולות, כשצריך בעצם לעבור את אחוז החסימה 170 אלף קולות, זה דבר מאוד משמעותי לגוש הימין אם אתה לא תעבור
22: נכון,
0: אחוז חסימה.
22: נכון, אבל אתה יודע בדיוק כמוני, שמכיוון שהממשלה הכזבה מצביעים רבים, והממשלה לא עמדה בהבטחותיה, ואנחנו נמצאים במצב שהיום לפי כל הסוקרים, ולפי מרבית הסוקרים, בוא נגיד ככה, ישנם קולות רבים שמתלבטים עדיין ללכת להצביע. ישנם כאלה שמוכזבים שאומרים, אין לנו למי להצביע. ולכן אני דואג לגוש הימין, ואני מכריז פה, אני רק בגוש הימין. אבל צריך מפלגה שתיקח את כל אלה שמתכננים להישאר בבית, ו... תגיד להם, בואו אלינו, אנחנו מביאים פנים חדשות, אנחנו מביאים חיבורים חדשים, תבואו אלינו, אל תישארו בבית, בשביל להעביר את גוש הימין את מחסום ה-60 מנדטים.
0: ובכל זאת, אחרי הדברים האלה שאמרת, אני שואל אותך שאלה. אז בוא נראה, תשאל אותי,
22: אתה מדבר איתי חודשיים וחצי לפני הבחירות, אתה יודע, זה המון...
1: כן, אבל שלושה שבועות לפני הגשת הרשימות, שזה המון איתן.
22: לא משנה, אתה יכול להגיש רשימות, אתה יכול להגיש רשימה, להתמודד, לנסות להגביר את כוחך, לנסות להתמודד ולקרוא לכל אותם אלה שמתכננים להישאר בבית ביום הבחירות, לא ביום הגשת הרשימות, ביום הבחירות מתכוונים להישאר בבית ולא להצביע לגוש הימין, ככה גוש הימין לא יעבור את מחסום ה-60 מנדטים.
0: ולכן אני שואל אותך, חבר הכנסת אבי מעוז, אם אתה תיווכח בסקרים שאתה עושה, הפנימיים שלך, שאתה לא עובר אחוז חסימה, אתה תוריד את הרשימה?
22: אני מסרב בתוקף לענות על שאלה הזאת. אני שואל את אלו שואלים אותי את השאלה הזאת, איך אתה מתכוון להעביר את גוש הימין את ה-60 מנדטים? אני רוצה שגפני ימשיך בתפקידו, אני רוצה שדרי ימשיך בתפקידו, אני רוצה שסמוטריץ' ימשיך בתפקידו, ולצורך כך,
0: האלו...
22: צריך מפלגה שתעביר את גוש הימין את מחסום ה-60 מנדטים.
0: אנחנו עוד נמשיך לדבר איתך בעניינים האלו, ובדברים הללו אנחנו נסיים, חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
1: יום טוב, בהצלחה, בהצלחה, ודאי צריך גם להחל בהצלחה. אני כן מעריך שבאיזשהו שלב נראה חיבור שלו עם עוד
0: מפלגה. חיבור מתבקש.
1: כן, מאוד מתבקש. ולו כדי לא לאבד קולות חלילה וחס לגוש הימין, ואבי מעוז הוא באמת מהקולות הבולטים שתמכו בציבור החרדי לכל אחד.
0: יום טוב, להתראות.
1: מה אתה ממהר? יש עוד 5 שניות לומר תודה לקובי סגה ולמוטי קופר ולמרים טרורי. בוקר טוב.
2: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: חי תמיד איתי כל חי. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
23: דנונה, בא מכל הלב.
24: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי. נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
25: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
26: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
27: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
28: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הבחירות הפנימיות בליכוד יוצאות היום לדרך, כש-140 אלף מתפקדים יבחרו את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד, מפלגת השלטון. ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפחות כלפי חוץ, שומר על שתיקה כמעט מלאה והבהיר, אני לא מתערב ברשימה הארצית. לראש הממשלה אושרו 8 שריונים במקומות ריאליים, 4 מהם בעשירייה הראשונה. הקלפיות ייפתחו בעוד שעה ויסגרו בשעה 10 בלילה. שר התקשורת שלמה קרעי אומר בראיון לבצלאל כאן ודוד חכם כי עבודתו במהלך הקדנציה תכניס אותו לכנסת הבאה. הוא התייחס גם לאפשרות שיכנסו לרשימה אנשים שעלולים להזיק לליכוד.
1: שום דבר לא בטוח, אבל בעזרת השם אני מקווה לתוצאות טובות. אני מאמין שהעבודה האמיתית לפריימריז לא מתחילה שבועיים לפני, אלא 4 שנים לפני. והשתדלתי לבצע את שליחותי נאמנה. בוודאי שיהיו כאלו שהם פחות ראויים, ואנחנו נראה אותם, כנראה שמצביעי הליכוד יחשבו עליהם ככה.
0: סגן השר אלמוג כהן, שמתמודד לראשונה בפריימריז בליכוד, לאחר שקיבל קיצור פזם, אמר במשדר כי יש לציבור הבוחרים הכרת הטוב כלפיו.
2: ההרגשה שלי מתייחסת להלימה לקולות בשטח ולאהבה בשטח והטלפונים מסניפים ומראשי קבוצות ומראשי ערים וחיילי צהל שנפצעו ומצביעים היום. אני חושב שיש לי סייעתא דשמיא, אני חושב שאני משרת נאמן של עם ישראל. מאוד מאוד שמח, והעם רואה אני נלחם בשבילו.
0: איראן נערכת להסלמה ולעימות נוסף. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי גורמי מודיעין מעריכים שההנהגה בטהרן מקדמת אפשרות לפעולות התקפיות בשטחי האויב במקום להביא לסיום הלחימה. הלילה בחצות חלפו 60 הימים שצוינו במזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין ארצות הברית לאיראן, ובהם היו אמורים הצדדים לגבש הסכם סופי לסיום המלחמה. לפי הדיווח, השינוי במדיניות מעורר חשש כבד בקרב מדינות המפרץ, המביעות דאגה עמוקה מפני פגיעה ביציבותן הביטחונית. שליחו של טראמפ, קושנר, נפגש אתמול עם נציגי חמאס בקהיר. על פי כמה דיווחים, נציגי ארגון הטרור שבו והדגישו את מחויבותם לפירוק מנשק ולפירוז רצועת עזה. היום צפוי קושנר יחד עם טוני בלר ועם מנכ״ל מועצת השלום להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. הם יציגו בפניו מתווה למימוש תוכנית 15 השלבים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד יום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

0: יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? הבוקר זה יום שני בשבוע, בעזרת השם שנזכה בעזרת השם להתחזק כמה שיותר. אנחנו ביום בפרשה של השבוע נדבר על כמה דברים. האם יש לנו תקנה או אין לנו תקנה? האם זהו, אנחנו, אין לי תקנה הרב, אני נופל עוד פעם ועוד פעם. אלה הייתי מחזיק מעמד שבוע הרב, כלום, רק התחיל אלול, כבר נפילות הרב, אני בושה, בושה לאנושות. ננסה להבין אם באמת אנחנו כאלה. האם אין לנו תקנה? האם אנחנו בגדר בן סורר ומורה חס ושלום? או גם לבן סורר ומורה יש תקנה כל שכן לכל אחד מאיתנו? ננסה לראות מה החשיבות של הבוקר, של התחלות חדשות, אפקט ההתחלה החדשה. זה הבכור, זה הבן סורר ומורה, כביכול. בואו ננסה לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה, בצורה טובה. בסופו של דבר נלמד מה ההבדל בין ישמעאל לבן סורר ומורה. למה את ישמעאל דנו אותו באשר הוא שם? ואותו בן סורר ומורה דנים אותו על שם סופו, אז איך דנים אותנו? מה הולך להיות איתנו? האם אלול הזה הולך להיות אלול משמעותי כל כך וראש השנה הולך להיות קריטי? כמו כל שנה? או לא? אז אנחנו נהיה את זה, ננסה לדבר במהלך התוכנית. איתי בול פנלו אחרי מה שם אותי קופר הטכנאי, אני פנגר מחרי המיקרופון ויקיריי, בואו נתחיל. אז כך, אז אמרנו שבאמת אנחנו בפרשה בנושא די מאתגר. כי תצא למלחמה על אויביך, פירוש הדבר שזה החיים, חבר'ה. לא רוצה לאכזב, אבל זה להביא, אומרים בצרפתית, כי תצא למלחמה על אויביך, אומר התפארת שלמה מרדומסק. אומר כך, לרמז בזה בעניין מלחמת היצר. כמובן שהכל פה משל, המלחמה הזאת היא מלחמה של יצר הרע נגד האדם, מה שאנו רואים, אומר. כי יש אנשי מעשה עושים מלחמה ביצרם ומנצחים אותו. באמת יאמר לזכותך, אתה נותן בראש, אתה משתדל, את משתדלת, יש עליות, יש ירידות, אבל אתה ממשיך להילחם. אבל אומר, אתה מנצח אותו. באמת ברוך השם, אתה מרגיש, תקשב. לא, היה לי זה כמה ימי שקט, כמה ימי נחת. נראה לי, זהו, אני אחרי זה מה שנקרא. יצאתי מזה, ופתאום, ואחר כך באיזה ימים, הולך ומנצח. ומתגבר עליהם, שלום, הוא חזר. לרגע חשבתם שזהו, ברוך השם, זה מאחורינו, אתה מבין, באמת היה קשה, אבל זה מאחורינו, וכבר אני יכול להדריך אחרים כיצד לצאת מהדברים הללו, אני יכול ממש לתפוך לעצמי על השכם, זהו, זה כבר לא מעניין אותי. מיד אומר באיזה ימים הולך ומתגבר עליהם, וצריכים לערוך עוד כנגדו מלחמה מחדש. ובאמת, ותמיהה גדולה בעיניהם, מה זה ועל מה זה, כדאי, די, שחרר אותי, בבי. ולא כבר ערכנו מלחמה, כמה אפשר, וכבשנו אותו, הרב, אני התגברתי, בא, תחשיב הרב, אני מסרתי נפש. והיה עולה בדעתם, כדאי להם בזה. זאת אומרת, חשבו שהמלחמה שהייתה פה הסתיימה, וכמו שאנחנו רואים עם איראן. איראן, אתה רואה שמה לא עשינו, היינו בכל מיני סבבים של עריות למיניהם, קטשנו, הפצצנו, 12 ימים, 40 ימים, לא יודע, היה נראה שלא השארנו כלום מן הכלום באיראן. אין להם מטוסים, אין להם כלום, אין להם כל מערכות ההגנה שלהם. ותקשיב, פתאום אתה רואה, מזכר ההבנות, 90 הימים או 60 הימים הפסיקו, נגמרו, והנה, הם מרימים ראש, תקשיב, צריך ללמוד, זה עצת היצר, מה שנקרא, בדיוק ככה, עשינו מלחמה, הקרבנו, היינו מאחורי הצבא שלנו, בחורים התפללו, למדו תורה, הנה בעזרת השם, נרעס המלחמה האחרונה, הנה הקדוש מעמיד מלך בפרס, וכל מיני נבואות כאלה שכולם מכירים, ותקשיב, העולם כמנהגו נוהג, מה? לא, שום דבר. איך פעם אמרו? לא היה כלום ולא קרה כלום. ככה זה נראה, לכאורה. טוב, אומר הרב, בוא נחזור עלינו. הלא כבר ערכנו מלחמה וכבר כבשנו טוב, היה עולה בדעתם כי די להם בזה, ועתה הוא היצר מתגבר כנגדם, ומה יהיה בסופם? מה יהיה בסופנו? על זה באה התורה, לרמז. כי תצא למלחמה. העיקר יציאתך לזה העולם, הוא רק למען היות לך מלחמה. כל ימי חייך, ולכך נוצרת. לא להיכנס לדיכאון. חבר'ה, אנחנו צריכים להבין את המציאות. זה נקרא באנגלית Welcome to the World. ברוך הבא לעולם. אתה יודע, כל אחד מאיתנו חי בזה אשליה מסוימת. שהחיים הטובים יימשכו לנצח. וזה לא משנה, זה בזוגיות, בעבודה, בישיבה, עם יצר הרע, לא משנה מה. יש תקופות יפות. יאמר לזכות החיים שלנו שיש לנו תקופות טובות, ואתה ברגע של ערגה כזאת, ברגע של זרד גפנים כאלה, כמו זרד ורדים, לא יודע איך נקרא לזה, אתה מרגיש כאילו ברוך השם, ברוך השם. ופתאום זה חוזר עוד פעם ומגלה לך הרב, תקשיב יקירי, בוא, אל תתרגש חמוד. עיקר יציאתך לזה העולם הוא רק למען היות לך מלחמה כל ימי חייך, ולכך נוצרת. אל תתבלבל, אל תקשיב ליצר רע שאומר לך כאשר עבדתי. עזוב, גם ככה זה לא יעזור כלום, ממש לא אומר. וזה מה שיעקב אבינו ביקש לשב בשלווה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים. מה שמתוקן לעולם הבא, וכמה שמדובר גם עליך, הרב, אני לא צדיק, אתה ודאי צדיק, עמך כולם צדיקים, כל שכן אתה, כל שכן את, על מה אתם מדברים בכלל? כל מי שמאזינים מן הסתם, אתם שייכים לציבור האנש של המאמינים, של עובדי השם, כל אחד לפי דרגתו, זה יותר, זה פחות, אבל אתה בתוך, לא הסירון העליון, זה אפילו לא הגדרה של הסירון העליון, אתה בטופ שבטופ של הדובדבן. תחשבו שעם ישראל זה לא הסירון מן העולם, נכון? אם היינו עשירית מהעולם, או היינו, בו, היה לנו עוצמה, עוצמה, אנחנו אפילו לא אחוז מהעולם, יקיריי, תקשיב, אתה לא הסירון העליון, אתה רק עם ישראל, עזוב אותך עכשיו, אז זה אפילו לא אחוז אחד, הרי זה 0.2 אחוז, אפילו לא חצי אחוז מהעולם, נו, ומתוך עם ישראל, לצרינו הרב יש 15, 16 מיליון, כן ירבו, בעזרת השם, נו, אבל כמה מכירים את בורא עולם בדרגה שלך, על מה אתה מדבר בכלל, נו, כמה נולדו למשפחה, או מקיימים תורה מצוות, בעזרת השם, למד זכות על עם ישראל, שיש, אבל אתה ברור שאתה בעשירון שבעשירון העליון, טוב, כי באמת אומר, יעקב אבינו מתוקן לו לא בחלקו, ומה שהיה צריך כאשר יבוא איתו להסתלק מן העולם הזה, כשהגיע הרגע ב-120, אתה לוקח איתך חבילות של מצוות, אפילו רקנים שבישראל, כל שכן אתה. אך עוד את לזה להתמהמה בעולם הזה בחיים חיותו, אתה עדיין צריך להישאר פה, וכאשר יגמור לתקן כל עניין מלחמת היצר, בהכרח יהיה להסתלק מהעולם הזה. מי מאלה? קפץ על רגזו של יוסף. למה? כי עדיין אתה פה, חמוד שלי. ואם אתה פה, תן בראש, אל תוותר לעצמך. עוד אחרי 120 נצטער שלא התאמצנו קצת יותר. לא מתרגשים מנפילות, לומדים מהם, הבנתם? לא מתרגשים מנפילות, לומדים מהם, משתפרים מהם, מתחזקים מהם. תנסה להראות ליצרה שלא שווה להפיל אותך. במקום שהוא מפיל אותך ואתה נחלש ונשכב במיטה ולא יוצא מהחדר וכבר לא מתפלל ולא לומד, כי איזה פרצוף יש לך, בדיוק ההפך. נפלת, קום תתעודד ותחזור חזרה ביתר סט, ביתר עוז. בסופו של דבר כולם יודעים שזה אלמה דשיקרה, הרי אותו אחד שיוצא למלחמה ובשלב מסוים רואה שטיפת תואר, והיה אם לא חפצת בה שלב מסוים, מביא אותה לביתו ורואה שהכל סתם, תאמין לי, באמת סתם, והיה אם לא חפצת בה. מה זה, והיה אם לא חפצת בה? שואל הרבי מגור, היה צריך להגיד, והיה אם לא תחפוץ בה בעתיד. הרי הוא מביא אותה עכשיו הביתה, ועכשיו היא צריכה קצת להתארגן או לא להתארגן, ובשלב מסוים יכול להיות שלא תרצה אותה. אז בעתיד, למה כתוב והיה אם לא חפצת בה בעבר? אלא מה, אומר הרב, בסופו של דבר התברר לו לאדם שבאמת לא חפץ היה לעבור עבירה, לא חפצת בה, אלא יצרה הוא ששימה את עיניו לרצות מה שאינו רצוי. הבנתם? זה לא אנחנו, זה השיעור שבעיסה, לכן לא להתבלבל, אל תחשוב שאתה משוקץ או אתה אין לך תקנה או לך, זה ממש שקר, שקר, שקר. לכולנו שתקנה, בעולם מעריך מאוד מאוד את ההתאמצות שלנו, ואולי אפילו דווקא אחרי נפילה. אתה יודע למה? מכיוון שאתה יודע, יש אומות העולם

ואם אומרים לך שאין כזה דבר, סימן שליהודי תמיד תמיד יש תקנה. אתה מבין? כמו בן סורר מורה, שאין לך מציאות כזאת שאין לו תקנה, כי אם היה צריך להרוג אותו עכשיו כדי ש... אין מצב כזה. תכף ננסה לראות אם כן מתי וכן הלאה, אבל זה הרעיון. אל תחשוב שזהו. הסוף שלי, אני עבוד, אין לי תקנה. אתה רואה שאפילו בן סורר מורה יכול לשנות את דרכיו, להפוך להיות צדיק, ואז ממלא כל שכן גם אנחנו, אבל פה אנחנו צריכים לצאת למלחמה. לצאת למלחמה. ולא לחכות שהדברים יעברו מאליהם, הם לא יעברו מאליהם. צריכים להדק את השורות, להתחזק, וזה מה שאומר החפץ חיים בפרשה שלנו, להקם תקים עמו. מה זאת אומרת, אדם מחויב לטעון עם בעל החמור, המסע על חמורו. הקם תקים עמו. בסדר? אז האדם מחויב לטעון עם בעל החמור. ודווקא מדייק החפץ חיים עם בעל החמור. אבל עם בעל החמור, יגיד לך, חי בכבוד. יש שנייה לפרוק מהחמור שלי, או להמיס, בכבוד. אני מזכה אותך. אתה פטור. למה? נאמר עימו. הקם תקים עימו. אומר החפץ חיים וכן בכל ענייני האדם שמקדש את עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה. שמעת? אם אתה מתקדש מלמטה, אל תחשוב לרב יצר הגדול עליי, אני לא יכול, בוא תתקדש. ואז אתה תקבל אקסטה טורבו מה שנקרא. אתה יודע גם ברכב, לי ברכב יש כאלה שלוש אופציות. יש אופציה של אקו כזה, של חיסכון, נורמל וספורט. כשאתה מכניס לספורט, פתאום הרכב מקבל אופה, איזה בוסט כזה. אתה מכיר את זה? יופי. אז אותו דבר. אם אתה מקדש את עצמך מלמטה, אתה מקבל פתאום בוסט מאחורה, תקשיב. או לא רק מאחורה, גם מקדימה. מה הכוונה? אם תשימו לב, אם אתם משתדלים לשמור על עצמכם, אתה רואה שבורא עולם עוזר לך לשמור על עצמך. שימו לב לזה. אבל אתה עם השטויות שלך, למרות שבורא עולם עושה לך עיכובים לשטויות שלך, אתה בכל זאת, אתה לא נעצר. אתה כאילו, אוף, למה יש לי עיכובים? אתה מבין? תסתכל, בורא עולם מנסה לעצור אותך, לעכב אותך בשבילך, בשבילך. טוב, אז לא להתייש אף פעם, ולכן העבודה שלנו הוא לקדש דבר אחד שנקרא את הבוקר שלנו. וזה אני רוצה לדבר היום. מדוע? כיוון שאומר חפץ חיים בהמשך, כיוון שאנחנו צריכים אימו, אז אנחנו אומר, מתפללים בבוקר. אדם אחרי התפילה, הרי האדם מבקש, נצור לשוני מירה או שפתיים מדבר מימה. אם הוא בעצמו נשמר מזה בזרע, אז הוא אומר גם משמיים יעזרו. אבל אם אדם משליך מאחורי גבעו, כאילו, רק התפלב, לא עשה כלום, אז איך יבקש זה מהקדוש ברוך הוא? ואז הוא אומר, הרי אנחנו מבקשים בתפילה, והער איננו בתור השכרו, נכון? אנחנו מבקשים בבוקר, והער איננו בתור התך. אומר חפץ חיים, ואם איננו יושבים תכף אחר התפילה, אל השולחן ללמוד, אז אין תפילתנו מתקבלת. הרי למה הדבר דומה? אדם שבקש מחברו להלוות לו איזה סך, והמלווה מסכים, ויבקש את הלווה, הוא בא אליו הביתה, שמייתנו את ההלוואה. אבל אם הלווה מתעצה ללכת, אין לו להתרעם על המלווה, על שלא הלווה לו. בסדר? אתה מבקש מישהו הלוואה, הוא מכן בא, תבוא אליי הביתה, קבל. ואתה לא מגיע. נו, מה אתה רוצה? אני הסכמתי להלוות לך. הנה, זה פה על השולחן, אני מחכה לך. אבל אתה לא מגיע. אותו דבר בורא עולם אומר לנו. עד רבה, אתם ביקשתם והער איננו בתורתך. ותחשבו אם היא תזכה לערבות התורה. תחשבו איזה כיף יהיה לך שאתה מחובר לתורה. לא מעניין אותך הבלי עולם הזה. אתה תואם טעם אמיתי, וזה תלוי בין השאר גם בתפילה. אין להתרעם על המלווה, על שלא ילווהו. ולכן, אם סיימנו תפילת שחרית, מיד על הבוקר, אומר החפץ חיים, בוא נעשה את זה מיד ונשב ונלמד, ולכן זה מה שהוא אומר פה הרב, עד הרבה, על הבוקר. אם ממהר לעזוב את הבית כנסת, להעסקה, ואין לו שם לב לעסק התורה, אז אין תפילתו מתקבלת, ומה שביקש הרי תפילת שווא, הוא בקש בפיו, וליבו בל אימו. אבל אם פה נבין מכלל לב נשמע הן, אם אנחנו קובעים איתים לתורה מיד אחרי התפילה, זה עצה מאוד מאוד פרקטית וטובה. למה? תמיד כדאי, שימו לב טוב, לחבר משהו שאתה לא עושה, עם משהו שאתה גם ככה עושה. עוד פעם, כדאי לחבר משהו שאתה לא עושה עדיין עם משהו שאתה גם ככה עושה. מה הכוונה? למשל, יש ספר שנקרא Tiny Habits, הרגלים קטנים, של בי-ג'י פוג. והוא מספר על עצמו בספר שמה שהוא רצה להיכנס קצת לכושר של שכיבות צמיחה. שכיבות צמיחה, אתה יודע ששמים את הידיים, את הכפות ידיים לרצפה, וככה... מי שיודע, מכיר, זה טוב, זה חיזוק הגוף, זה חיזוק

0: סדרי הליבה הפנימיים, כתפיים, חזה, ידיים, בטן קצת. בקיצור זה תרגיל מאוד טוב. אבל אומר, אני תמיד שוכח ואין לי זמן ואני דוחה את זה ואחרי זה אני עייף. ואז הוא החליט, סליחה מכבודכם, אבל אני פשוט מצטט מה שהוא מספר בספר, שהוא יעשה מנהג קבוע. כל פעם שהוא נכנס לשירותים, מכלל מכבודכם, מוריד את המים, כן? הוריד את המים, מיד יורד לשתי שכיבות צמיחה. מוריד את המים, שתי שכיבות צמיחה. ככה קבוע. הוא אומר, ביום אני נכנס לשירותים, לא יודע, 4-5 פעמים, לא יודע כמה שתיתי, אז כבר יש לי כ-10 שכיבות צמיחה. למה? כל פעם שורדתי את המים, שתי שכיבות צמיחה. בשלב מסוים, שתי שכיבות צמיחה הפכו להיות משהו כליל. כן, מה זה שתי? אז הוא התחיל לעשות 4. אז 4 כפול 5 פעמים במשך היום, כבר זה יותר, זה כבר 20 שכיבות צמיחה, ואחרי זה הפך להיות 10 שכיבות צמיחה, אז כפול 50 שכיבות צמיחה. אומר, הגעתי למצב שאני עושה ביום כ-100 שכיבות צמיחה, מכלום, תחשוב, בקושי הייתי עושה 1-2, היום אני עושה 100 שכיבות צמיחה ביום. איך? פשוט מאוד חיברתי, שימו לב טוב, משהו שאני גם ככה עושה, מתפנה למשהו שאני רוצה לעשות, שכיבות צמיחה. אותו דבר אנחנו, אם אנחנו רוצים ולא זכינו להיות מאברכי הכולל או מבחורי הישיבה, או כן, אבל אני רוצה לאיזשהו סדר לימוד מיוחד, אני רוצה לסיים משהו, אולי מסכת מסוימת, אולי משנה ברורה, אולי נח, אולי לא יודע מה, פרשת שבוע, מעם לא הזמין צידי, לא אכפת לי מה. אבל אני מאוד רוצה, ואני לא מוצא זמן במשך היום, אני קובע פה ואני שוכח, ופתאום יש לי דברים יותר חשובים או פחות חשובים, ויצרה יודע לעבוד על כולנו, בלי עין הרע, יש לו באמת את הכלים לטשטש אותנו. ולכן, אם אני מצמיד את שני הדברים, משהו שאני גם ככה עושה, פירוש דבר תפילה, למשהו שאני עדיין לא עושה, לימוד כלשהו, ומיד סמוך ונראה בלי לחזור הביתה, אין מה שתחזור הביתה, אבל עוד לפני שאתה מוריד את התפילין, או משהו שישאר איתך, לא, זהו, אני אעשה לי כוס קפה, אני אשתה משהו, אני אנוח קצת, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מסמיך את זה, ומיד אחרי שעשית את זה, נא לחגוג את ההצלחה, יש, כל הכבוד לי, תקשיב, אלוף. כמה מביא השם שמואל? השם שמואל בפרשה שלנו, אנחנו ניגע בשתי נקודות מתוך הפירוש שלו. דבר ראשון, אומר, הסמיכות של יפת תואר ובן סורר ומורה. נשא אשת יפת תואר, סופו של דבר להוליד ממנה בן סורר ומורה. אומר, מה קשור? מה קשור? ויש לזה שייכות לפרשת נחלת הבכור שבאמצע, ומשהו פה לא מובן לכאורה, ואז אומר, ונראה שבא להורות על מעלת הראשית. שימו לב טוב, מעלת הראשית. אשר מזה יובן עניין בן סורר ומורה, שכל זמנו של בן סורר ומורה אינו אלא 3 חודשים הראשונים שבא לכלל עונשים. תכף נדבר, בן סורר ומורה זה משהו שהוא לא הגיוני, כמעט בלתי אפשרי כמעט. יש לו יותר מדי תנאים שכדי שיהיה בן סורר ומורה, יוגדר כבן סורר ומורה, אז הוא צריך למלא הרבה מאוד תנאים, כמו שהרמב"ם מביא את זה והגמרא מביאה. תכף לא נמנה אותו, הוא צריך להיות דווקא בן ולא בא, זה צריך להיות דווקא בתחילת הבגרות, איך שהוא הביא שתי שערות, ו3 חודשים, כ3 חודשים בגדול. עכשיו זה לא סתם ילד קשה, או שהוא לא מציית, צריך את זה זולל וסובה, זאת אומרת משהו שיגנוב כסף מאבא, יקנה בשר בזול, יין, לאכול, לשתות אותם, משהו תרמיטר של בשר וחצי לוג של יין, כאילו... בחור בעייתי, תכף נדבר על זה. אבל הרעיון הוא, שימו לב טוב, הרעיון הוא דווקא בראשית, איך שהוא נהיה בן 13 ו3 חודשים, רק אז. והוא הראשית, אומר השם שמואל, של ימי חייו, והכל נמשך אחר הראשית. שימו לב טוב, הכל נמשך אחר הראשית. ואני אומר את זה לא כדי לייאש. יופי, הרב, תמיד, הבוקר זה הכי קשה לי, וזהו, זה הלך עליי, וגם הייתה לי תקופה של גרסת, אני קבוצה ממש לא טובה. הפעם הראשונה שלמדתי תורה, או השנים הראשונות, ממש לא. אנחנו נלמד היום שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מסה בראשית, אני יכול ליצור עכשיו התחלה חדשה, כל שכן שאני באלול, כל שכן שנקראת ראש השנה. אומר הרב, הכל נמשך אחר הראשית, וכמו הטעם של הבכור שנוטל פי 2, למה? כי כל אחיו הבאים אחריו, הכל נמשכים אחריו, וכאילו היה הסיבה להם, אבל כן נוטל פי 2. ואז אומר השם שמואל, מפה אנחנו צריכים ללמוד יסוד מאוד חשוב. שהדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים להשקיע בו זה הבוקר, זה ההתחלה, חנו מערב פה וכן בכל שנה ושנה. ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שיהיה בדבקות ותשובה מלאה ועם מתמשך אחרי זה כל השנה כולה, וכן בכל יום, ראשית היום, עומדים משנתן שחרית לחטוף את המצוות, כי הזריזות במצוות שחרית מושכות אחריהן את כל היום כולו. ותבינו שהיום בעולם הקואוצ'ינג או העצמה האישית או הפסיכולוגיה החיובית יש ממש מושג שנקרא אפקט ההתחלה החדשה. בסדר? זה נקרא Fresh Start Effect. זה הכוונה היא שיש איזשהו רגע בזמן של קו מפריד בין האני הקודם שלי לבין האני שאני מתחיל עכשיו. אנחנו מאוד אוהבים מחברות חדשות כאלה, אתה יודע, התחול, כאילו חשוב מסלול מחדש. לכן, אנחנו יכולים לנצל את הזמן שבו אנחנו נמצאים אלול וראש השנה, לעשות באמת משהו שונה ואחר, אבל מאוד להקפיד עוד לפני ראש השנה. אפשר לעשות את הסליחות בעלות השחר, או לקום בבוקר בזמן, ולא דווקא סליחות, אני לא רוצה דווקא סליחות, אני רוצה משהו שאני יכול להתמיד בו גם אחרי הסליחות, בעיקר, בעיקר לימוד. שזה הרי שאלו אותנו קבעת העתים לתורה, ופה יש לך הזדמנות מיד או לפני התפילה, או אחרי התפילה, אבל צמוד לתפילה כמה שיותר. ואני אומר לך, ברגע שיש לך התחלה טובה, ההמשך הרבה יותר טוב. כמה ניסויים שעשו. מחקר מאוד מעניין שנעשה ב-2014. הרעיון שלו הכל נמשך הראשית. מה הכוונה? בחרו קבוצה. חילקו אותה לשתי קבוצות. הם אוספים כספים לגיוס כספים של איזה פרויקט. בסדר? ומי שמנצח מקבל איזשהו משהו נהדר. עכשיו צריך לאסוף כספים. קבוצה אחת עזרו להם בתרומה הראשונה. בסדר? זאת אומרת, הדירוג החיובי שלהם היה ראשון. נהדר. ושימו לב טוב, דווקא הקבוצה שההצלחה הראשונית שלהם, ולא בגלל שהם יותר טובים פחות טובים, החליטו לצ'פר את קבוצה א', הם באמת הצליחו לאחר מכן יותר. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל, שני אנשים התחילו באותו מקום. לאחד נתנו מקרה של הצלחה אחת קטנה בהתחלה, ואחרי זמן, אתה רואה שהם לא היו באותו מקום, ההצלחה בעצם תפסה תאוצה. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו יכולים ליצור מצב שההתחלה החדשה שלנו היא תהיה טובה יותר. תחשבו על משהו שעדיין לא עשיתם. תחום לימוד מסוים שאולי פעם למדתם וכבר אתם זנחתם אותו ברמה כזו או אחרת, לא משנה מה. ויש לי את ההזדמנות עכשיו להתחיל מחדש. לא משנה מה עשיתי, לא משנה מה הייתי עכשיו. אני בטח לא בן סורר מורה, כי בן סורר מורה... אם היה או לא היה, כנראה שלא, כמו שחזל אומרים שאתה יודע, דרוש וקבל שכר. אבל פה יש שיעור מאוד חשוב. כי הבן סורר או מורה, זה ילד שדנים אותו על פי סופו. זאת אומרת שהתורה ירדה לשורש נפשו של האדם. והגיע למסקנה שעדיף שימות זכאי ולימות חייו. רש"י מביא את זה בפרשה, כידוע, ויש הרבה מאוד תנאים. תבינו שבן צורר מורה, אמרתי לכם, צריך להיות בן ולא בת, זה שלושה חודשים, זה עולל וסובה, טרמיטה של בשר, הוא צריך לאכול את זה מחוץ לרשות אביו, עם איזה חבורה של סיקריקין כאלה, ודווקא שהבשר אינו נע לגמרי ולא מבושל לגמרי, והיין באופן שדורכה דרך שותה היין לשתותו, אבל אם אכל או שותה באופן שאדם לא רגיל, אז כבר לא מתחייב. האכילה צריכה לצורך מצווה, אבל אפילו דרבנן, בקיצור, אז הוא לא נסע את בן סורר מורה, אם זה איזשהו מצווה. האבא והאמא, שניהם צריכים להביא אותו לדין, עם אחד מהם, זה לא מספיק. הוא צריך שגם האבא וגם האמא יהיו אותו דבר, גם בקול, גם במראה, גם בקומה. קצת מוזר, לא? ככה רבי יהודה אומר בגמרא, עוד תנאי, שהאם צריכה להיות דומה לאבא, בקול, במראה, בקומה. זה אומנם, זה דעת רבי יהודה, אבל לא כולם, אבל הרעיון הוא בן סורר מורה. לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. אז קודם כל למדנו מזה שיש לנו תקנה, אתה לא בן סורר מורה. אבל למה דנים אותו על פי סופו? ולמה דווקא אצל ישמעאל דנים אותו באשר הוא שם? ואני שואל אתכם שאלה ששואל את זה השם ישמעאל. אמרתי לכם את הדרשה הראשונה של השם ישמעאל. זה הנקודה של הראשית, לקדש את הראשית. מה קורה עם ההורים? באמת הופיעו כל הסימנים. הבחור בן 13 וחודשיים, אכל, סבא, לא שומע, שני ההורים תאומים זהים, נגיד, בסדר? והם מביאים אותו לבית הדין, וצריכים לבוא לסקול אותו, וברגע האחרון מחליטים. עזוב אותך, בוא נמחה לו. בסדר, עשה טעויות, עשה שטויות, בוא נמחה לו. האם מחו לו או לא? האם מחו לו או לא? ואני, למה לא? כי בשבילו, הרי, עזוב אותך, מה זה עשר שנים חלו? הרי הוא הולך להיות ליסטים, הולך לעשות בלגן. עדיף שאנחנו נוריד אותו עכשיו מהתמונה, כדי שהוא לא, בשבילו, בשביל העולם, מי שהיית רוצה, מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שהרי אברהם אבינו, היה לו שני בנים, את יצחק ואת ישמעאל. וישמעאל כבר בגיל צעיר, גם כן מראה סימנים, ששרה אמנו מזהה מאוד מהר. אברהם אבינו כאבא שואב אותו, ועל כל פשט תחסי אהבה, אולי פחות. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לשמור בשמוע בכל שרה, אשתך, ואתה משלח אותו. והוא משלח את ישמעאל יחד עם אמו הגר, ותתה. הגר טועה במדבר, לא מוצאת שם מים, היא במצב קשה, וישמעאל הקטן הולך ונמק. הגר לא יכלה לראות אותו, משליחה אותו, מאחורי איזשהו שיח, ודי, שימות שם, אני לא יכולה לראות את זה, לא יכולה לשמוע אותו בוכה. ואז, כביכול בורא עולם מתלבט מה לעשות, והוא מחליט לפקוח את עיני הגר, והנה באר. ומלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה יודע מי זה ישמעאל הזה? אתה יודע מה הוא הולך לעשות לעם שלך? חבל בשבילו שיחיה וחבל בשביל כולם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, רגע, רגע, מה הוא עכשיו? מה הוא עכשיו? צדיק הוא רשע. צדיק? אני דן את האדם באשר הוא שם. אז למה ישמעאל באשר הוא שם? ובן סורר אמרו על השם סופו. ומה יהיה אם ימחלו לו? או ימחלו לנו. ולמי אנחנו דומים? ומה יהיה בסופנו? כל זה בדרך כלל הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
9: סופר נתיב החסד.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: האוטובוס מאחר.
12: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
11: הדואר מתעכב.
12: הפקחים של הרכבת.
11: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
11: אבל קיבלנו אחריות.
12: ומה עם המטבח שהזמנו?
13: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שזאת מלנו, ואנחנו בזאת השם ממשיכים מהבנקודה שלנו, כאשר אנחנו פתחנו ואמרנו שיוצאים למלחמה. שמענו את התפארת שלמה מרדומסק שמסביר לנו שלא להתרגש מזה שהניסיונות באים והולכים והולכים ובאים, ואין לך מצב של רגע דל. יש לך, האמת שכמה שעה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, כל אחד כמה שיהיה צערה מחליט לתת לו קצת בין הזמנים, אבל מיד חוזרים לסדר, מיד חוזרים להתמודדויות, כי לכך נברנו. קראנו את התפארת שלמה בפרשה שלנו, כאשר הוא אומר שעד אדרמה זה תכלית האדם, אין מה לעשות, ואתה או היצר מתגבר עליהם, אומר שזה התכלית של שם כך, באנו לעולם ולא להתרגש בזה, למען להיות לך מלחמה כל ימי חייך, כי לכך נוצרת. אז לא להתרגש, ננוח אחרי 120, בינתיים אני רוצה גם ליהנות מזה, באמת אני אומר לכם, לא להסתכל על זה כמו, אוי, שאיזה יצר רע, אוף, לא, ברוך השם, זה זכויות, ואנחנו יכולים להתגבר ולהתחזק מזה, ולעבדת, כמו שאתה רואה שאנשים הולכים לחדר כושר, והם משלמים על זה אפילו, אבל מה אתה עושה שם? אתה רץ, אתה מזיע, אתה מרים משקולות, עומד מהצד ממש מרחם עליך, תראה איך אתה מזיע שם, תראה כמה קשה לך, אתה מתאמץ, הברידים בולטים לך במצח, כאילו, אתה עוד להתפקע לי פה רגע, מה קורה פה? אתה עוד משלם על זה? כן, למה? אני יודע שזה יועיל לי באחריתי, לא רק באחרית, אלא גם כבר עכשיו. נכון שאתה לא רואה את התוצאות מיד, להבדיל אותו דבר לימוד תורה או התגברויות או קיום מצוות, ברור שזה מועיל לך לא רק לעתיד, אלא גם כבר עכשיו, גם אם אתה לא רואה, וזה הרעיון, בוא נעשה את זה אבל בכיף, בוא נעשה את זה בהנאה. ולכן אנחנו רוצים לסגל לעצמנו הרגלים נכונים, והרגלים נכונים זה לא ליפול ברשת תרתי משמע, והיה אם לא חפצת בה, אנחנו לא, למה אומר את זה בלשון עבר? ולא חפצת בה ולא תחפוץ בה, אמרנו את האדמו"ר מגור, שהכוונה היא שאנחנו באמת שלא רצינו את זה מלכתחילה, אני לא רוצה את זה מלכתחילה, זה נראה לי שאני רוצה אבל זה לא אני, זה אותו יצרה, זה אותו מערכת של דופמין, של מערכת הנאה במוח שלנו, זה ילד קטן שבתוכנו שרוצה שטויות, אבל אני מבין אותך, חיבוק גדול, אני יודע שקשה, יעזר בסבלנות, אי רצון שנקבל את זה ביתר ולא באיסור, וזו התפילה שלנו צריכה להיות, כי מה שנקצב, נקצב כבר בראש השנה, כולל ההנאות וכולל הדברים האחרים, אז לכן, אם נקצב לי ההנאות, אי רצון שנקבל את זה בצורה נכונה וקשרה, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. טוב, אחרי זה עברנו לנושא הזה של ההתחלה החדשה, לקחנו את השם ישמואל, שמדבר על בן סורי מורה, שהוא הבן הבכור, ולכן יש פה את התופעת הזה, שבכור שקבל פעמיים וכדומה, והרעיון של הבכור, שזה ההתחלה החדשה, לכן יש לנו הזדמנות עכשיו לשנה חדשה, לא להגיע לראש השנה ואז להתעורר, אלא יש לנו חודש שלם וכבר פחות להתעורר ולקדש את הזמן, בעיקר את הבוקר אמנו. התחלה חדשה, כמו ששנה חדשה היא התחלה חדשה, גם כל בוקר הוא אומר, ואיך שהבוקר שלנו נפתח, כך הוא יימשך בעזרת השם, ואני רוצה לחזק את זה, ולהצמיד, מה שאני גם ככה עושה, למה שאני עדיין לא עושה. מה זאת אומרת, אני רוצה להצמיד את מה שאני גם ככה עושה, מתפלל, ברוך השם, למה שאני עדיין לא עושה, ונגיד, אני רוצה להוסיף עוד לימוד תורה, סדר מסוים, תעשו לעצמכם הרגל, סדר מסוים מצידי של 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, משהו שזה בר ביצוע שלא ישבש לכם את כל היום, ואני אומר לכם, זה קובץ על ידי הרבה, גם ככה אתה מתפלל, ואם אתם תצמידו לתפילה, אם לפני או אחרי לימוד כלשהו, אתם תראו, קחו את זה עכשיו רק עד ראש השנה. אתם רוצים ממש להיות צדיקים, מה שנקרא, עד יום כיפור. אתה מקבל עצמך חודש, לא יותר. חודש, אם קשה לך חודש, שבוע. קשה לך שבוע, 3 ימים. קשה לך 3 ימים, רק היום. רק מחר, אם כבר עברנו את הבוקר, או אתה יכול גם בצהריים, לא משנה, אבל ברעיון הוא, אדרבה, תרגיל את עצמך בבוקר, תרגיל את עצמך שיש לך הרגל טוב על הבוקר. תפילה? אופ, עכשיו אם את לא מתפלט בבוקר, את מאוחר יותר, לא משנה מה, תצמידי לה קפה, אני לא אכפת לי מה, איזה 2 פרקי תהילים, 3 פרקי תהילים, קפה, 3 פרקי תהילים, קשה לך, פרק אחד, לא אכפת לי, משהו שנעשה, שגם משהו שאנחנו עדיין לא עושים, עם משהו שאנחנו גם ככה עושים. ואז הגענו, לאפופו בחור, לבן סורי מורה, ואמרנו שבן סורי מורה, הרי זה דרוש וקבל שכר, הסיכוי שיהיה אחד כזה שיהיה כל התנאים יתקיימו בו, הוא בלתי אפשרי, ולכן הרעיון הוא ללמוד. מה ללמוד, כבוד הרב? אז ללמוד דבר ראשון, שאתה רואה שאין דבר כזה בן סורי מורה, שאין לו תקנה, סימן שיש לנו תקנה. ואז אמרנו, שהנקודה העיקרית שלמה מוציאים אותו להורג בסקילה, זה מכיוון שדנים אותו על שם סופו. הוא הולך ללסטן את הבריאות, תקשיב, הוא הולך להיות עבריין עדיף בשבילו שלא יהיה פה. מצד שני, את ישמעאל אמרנו, דנו אותו באשר הוא שם, וככה הרי דנים אותנו. דנים אותנו בראש השנה באשר הוא שם. נו, אז למה פה על שם סופו? ומה קורה? שואל השם שמואל, מה קורה עם אביו ואמו מוחלים לו? אבי תשע את הגמרא, סליחה, סנדרין, פייחת, בן סורי שרצו אביו ואמו למחול לו. מה הדין? מוחלים לו. מוחלים לו. ויש להבין, הלא אינו נהרג, אלא על מה שהמרה נגדם. אבל זה לא רק זה, נכון? אלא השם סופו גם, שהולך ללסטן את הבריאות. אם כן, למה תועיל מחילתם? מה זה יעזור? מה זה שמי מחלו לו? מחלתי לך, בסדר, אבל הוא יהיה עבריין בהמשך, אתה מבין? הוא ירד מהדרך, הוא הולך לעשות בלגן, אני מחכה חבל הזמן. זה שההורים לפלפים כביכול למחלו לו, מה זה יעזור? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זו הטעות עכשיו. וזה שיעור קריטי שיכול להציל נפשות. אומר השם ישמואל, תבינו טוב. נראה, אומר, דהנה יש להתבונן במאמר המחזל, הגיע התורה לסוף דעתו, הלא כמה רשעים גמורים שעשו את כל התועבות שבעולם. ולבסוף עשו תשובה. שמה יהיה זה כמותם. שמה זה יהיה כמותם. הלא לא ננעלו דרכי התשובה לפני שום אדם. תשוב נפש הדקה ודרשו הדכדוכה של נפש מקבלים. אבל שימו לב טוב, מתי התשובה מתקיימת, מתי יש סיכוי שמישהו יחזור בתשובה? כל עוד, אני מצטט השם ישמואל, כל עוד הוא אחוז בשלשלת הקודש עד האבות הקדושים ושופעת בו רוח חיים חדשה ממקור ישראל. יש משהו שזורם בדם שלנו, מאב לבן, מאימא לבת, וכן הלאה. והשלשלת הזאת היא עד האבות הקדושים, זה מה שמאפשר לבן אדם, גם שלא משנה להבדיל כמו גוף האדם, יש עצם לוז, בדיוק הנקודה הזאת. הכל נשרף, הכל נעלם, משהו חייב להישאר. הקשר הזה, השרשרת הזאת, שלשלת הקודש עד האבות הקדושים, אנחנו מחוברים. ולכן, שימו לב טוב, הכלל אומר שכל עוצמה של תשובה מועלת היא מפני ההשתלשלות עד האבות. ממילא, זה שהוא שורר או מורה, ברגע שהוא התנתק מההורים שלו, והם מנתקים אותו מהם, נפסק חיבורו מאביו ואימו, ושוב אין לו חיבור בשלשלת הקודש. ובוודאי לא יעשה תשובה. שימו לב טוב, אומר השם ישמואל, אתה יודע למה עדיף שימות הבן סורי מורה? כי הוא התנתק. ולא רק שהוא התנתק, אלא יותר חמור מזה, ההורים שלו ניתקו אותו מאיתם. ברגע שהוא התנתק, עדיין הוא מחובר. כי עדיין אבא ואמא איתו, מה שנקרא, עדיין מחובר. אבל ברגע שההורים מנתקים אותו, ברגע שההורים מחליטים, זהו. לא רוצה לשמוע ממנו, הוא לא הבן שלי. ככה הוא מתנהג, שעוף לי מהבית, שימצא להורים אחרים, כפוי טובה אחד, חצוף אחד, בן סורר ומורה. יופי, יופי. אני מבין, אני לא בא לשפוט אף אחד, בטח לא הורים שעוברים גיהני גיהנום, כמו שיודעים שלפעמים קשה. יותר מגוג ומגוג, בסדר? לפעמים יש לנו בבית יותר מדברים, הרבה יותר גורים ככה, לפעמים נראה. אבל לא מאשים את ההורים. אבל במידה וההורים מתנתקים, הבן התנתק, אומר הרב, תדע לך, בוודאי שלא יעשה תשובה. ואף אם יעשה, לא יתמיד ויחזור לסורו. בסופו ללסתם את הבריות. זה יהיה המצב. אבל, וזה האבל הקריטי, לכל אבא ואמא, לכל ילד וילדיו, לכל אחד מאיתנו, לא משנה באיזה סטטוס אנחנו נמצאים. ממשיך השם ישמואל ואומר, אבל, כשאביו ואימו מוחלים לו, הנה הם עדיין הוא נקשר בשלשלת הקודש, ושוב אינו נהרג. למה? שיכול להיות שעוד ישוב בתשובה שלמה המתקבלת. שמעתם? אם הילד יורד מהדרך, הילדה עושה פליקלקים באוויר, התנתקה מכל זיק של קדושה, אם אתם לא מתנתקים מהם, אתם לא מבטרים עליהם, בסופו של דבר, לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד עשר, לא יודע מתי, יש להם תקנה והם עוד יחזרו. אבל אם אנחנו מנתקים אותם, חס ושלום, אנחנו בידיים שלנו גוזרים במידה מסוימת את גזר דינם. מסיים השם שמואל עוד דבר אחד אחרון, זה כלפי בן אדם אחד, זה בן סורי מורה, אבל זה באדם הפרטי הוא כל זה. אבל כלל ישראל, שבלתי אפשר שיופסק חיבורם משורשם הפנימי, כי שוכן איתם בתוך תומותם. אצלנו לא שייך הדבר הזה, ולכן האדם לא יכול להגיד לעצמו, זהו, אני התנתקתי, ההורים שלי התנתקו ממני. לא, לא, לא, לא, לא. אתה שייך לעם ישראל, וברגע שאני שייך לעם ישראל, אז אני חייב להבין, אני מחובר. גם אם ההורים שלי קצת מתכחשים אליי, בסדר, הם קצת התגברו על זה, מה שנקרא, אני מבין אותם, אני לא כועס עליהם. אבל התפקיד שלנו הוא הדדי. ההורים לא להתנתק מהילדים. הילדים לא להתנתק משורשם, מהשולשלת הקודש שלנו, עד האבות הקדושים ששופעת בנו, רוח חיים חדשים ממקור ישראל. וזה העבודה שלנו, יקיריי. קחו את הבוקר, תמנפו אותו, ובעזרת השם, שיהיה לנו יום טוב, וחודש טוב, ובשרות אבות. אמן, כי אני רצון לזה עד כאן להיום. תודה רבה למוטיק, ופרט הטכנאי. תודה רבה לכם, נתראה ושתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר. אז כל טוב, ולהתראות.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: חדש, מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
6: החשמל והמיזוג. למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: טעים. זה פרווה?
9: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: שלום רב לכל המאזינים. אמירת הסליחות יכולה להתקיים במשך 18 שעות ביממה, מלבד 6 שעות שבהם אסור לומר סליחות, לא שלא טוב, לא שראוי להימנע, זאת לא המלצה. אסור לומר סליחות החל משקיעת השמש ועד חצות לילה. מסופר לנו בירושלמי, היה אחד מהתלמידי חכמים האמוראים שהיה גבאי צדקה. הוא היה סובב אל בתי הנדיבים בלילה. כל היום הוא היה יושב ללמוד, לא היה לו זמן. בלילה הוא היה נפנה מכל עיסוקיו והולך לעשות את המקבית לצורך העניים. יום אחד פגע בו שרו של השדים, השר של השדים, איש גדול בקרב השדים, שאל אותו, אתה לא מכיר את הפסוק, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים? למה אתה בא בתחומי? הצדקה מעוררת הרבה רחמים. הצדקה היא מוסיפה הרבה זכויות לעם ישראל. לכן, תעשה את זה בזמן של רחמים. אבל עכשיו, לילה, זמן שליטת הדינים. איך אתה נכנס בתחומי? איך אתה נכנס בזמן שלי? אמר לו אותו התלמיד חכם האמורה, לא ידעתי, מכאן ואילך אני אגבה את הכספים מבעוד יום. וכך עשה. זאת אומרת, זמן שליטת הדינים הוא משקיעת השמש ועד חצות לילה. דוד המלך מלמד, עד חצות לילה היה נים ולנים, תיר ולתיר, יושב ועוסק בתורה, לא ישן שינה ארוכה. כיוון שהגיע חצות לילה, כינור תלוי למרשותיו, והיה רוח צפונית נושבת בו ומנגן, מתגבר כארי, יושב ואומר זמירות ותשבחות, שזה עת התעוררות הרחמים. לכן, משקיעת השמש ועד חצות לילה, אסור לומר סליחות. ונעל לא לספר לי מעשיות על מנהגים קדומים בקרב קהילות האשכנזים, לא היה ולא נברא. זה שהפיוט הראשון במוצאי יום מנוחה, זה אומר גם ביום ראשון בבוקר או לפנות בוקר. זאת אומרת שאין להם היתר לומר את הסליחות לפני חצות לילה. בימים האלה חצות לילה זה ברבע לאחת. לכן לא ניתן לומר סליחות לפני רבע לאחת. הסליחות המדוברים זה יג מידות והקטעים שבארמית. יתר הפיוטים והקטעים שבינתיים אפשר לומר אותם גם לפני חצות. דהיינו, אפשר להתחיל את אמירת הסליחות כמו עכשיו ב-12:30, מנגנים מעט, אומרים את הקטעים שלפני אמירת היג מידות, הגענו לקטע של היג מידות, מסתכלים בשעון, השעה 12:45, אפשר לומר את היג מידות, להמשיך רחמנה, להמשיך קטעים שבארמית, אבל לפני כן אין שום היתר, לא לספרדים ולא לאשכנזים. זו לא הלכה שרק מקובלים הקפידו בה. לכן הקפדתי אני לא אקדים ולומר את דברי הגמרא, דברי הירושלמי, שזה לא עניין של מקובלים, זה עניין של מציאות. ואם רוצה אדם לדעת מתי אפשר לומר את הסליחות, החל מחצות לילה ועד שקיעת החמה, שזה 18 שעות ביממה. לכן בישיבות שבהם התלמידים מתקשים לקום מוקדם, לוקחים אותם אחרי סיום סדר ראשון, שהסיום סדר ראשון בשעה אחת, אומרים אז את הסליחות בזריזות, בקיצור, 20 דקות, ואז מתפללים מנחה והולכים לאכול. ואומר שבמשך כל השעות של היממה, מלבד השש שעות הללו, אפשר לומר את הסליחות באופן מלא, כל אחד לפי מנהגו. אנחנו משתדלים לא לעשות מצווה על חשבון מצווה אחרת. אם אני שוקל בפלס את צעדיי, מה חשוב יותר? תפילת הנץ או אמירת הסליחות? תפילת הנץ חשובה יותר. אם הייתי מתחיל את הסליחות בשעה 5:30, והרי התפילה אני צריך להתחיל אותה באותה שעה, הנץ בסביבות 6:10. אני לא אספיק לומר גם את השליחות וגם את התפילה. מה עדיף? עדיף לומר את התפילה. יאמרו את התפילה בנץ, ולאחר מכן, אם נשאר זמן, אומרים אחרי עלינו לשבח את השליחות. מותר. זה לא מולץ. הסדר צריך להיות קודם כל סליחות ואחר כך תפילה. אבל בדיעבד, אם לא הספיקו, מותר גם לומר את התפילה ולאחריה את הסליחות. הסליחות, המעלה הגבוהה ביותר לומר, זה דווקא לפני עלות השחר, או אפילו בתחילת עלות השחר. לכן, אנחנו מקפידים להורות לציבור, או לומר את הסליחות ב-12:30 לאט לאט, או לומר בזריזות ב-16:45, כדי שהציבור יספיקו גם לומר את הסליחות וגם להתפלל בהנץ החמה. התפילה בהנץ היא חשובה, אבל גם הסליחות חשובים. לכן ב-16:45 מתחילים באמירת הסליחות, כסדר אומרים את כל השליחות במניין, בציבור, וכך התפילה תהיה במקומה וגם השליחות יהיו במקומם. למה זה הזמן המובחר ביותר? יותר מחצות לילה או מכל שעה אחרת ביממה? מספרת לנו הגמרא, 3 משמרות עבי הלילה. במשמרה השלישית, כביכול הקדוש ברוך הוא מטייל בעולמות עם פמליה של מעלה. ואז בת קול מנהמת כיונה ואומרת, מה לא לאב שיגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זאת אומרת שזו עת של התעוררות הרחמים. מנצלים את העת הזו לאמירת הסליחות. וזה המנהג היותר נכון לומר את השליחות לפני עלות השחר. אבל כיוון שאנחנו מתעוררים לפני עלות השחר, יש לנו על כף המאזניים שוב משקל. מה עדיף, אמירת תיקון חצות או אמירת השליחות? אמירת התיקון חצות חשובה יותר. היא כתובה לנו בשולחן ערוך שזו הוראה שכל יהודי צריך לבכות על חורבן בית המקדש. לכן קמים 5 דקות קודם, 4:45 עדיין זה לילה, אפשר אז לומר את התיקון חצות. לא אומרים וידוי, אומרים רק את הפסוקים, סיימנו עם הפסוקים ומיד מתחילים באמירת השליחות ב-16:45. זה מצווה גדולה וראוי לכל יהודי ירא שמיים להתחיל בתיקון חצות ומיד לאחר מכן סליחות. אם עלה עמוד השחר, כיוון שהגיע 16:45 כבר עלה עמוד השחר, שוב אינם רשאים לומר את התיקון חצות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360 אלף שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 9857.
5: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
6: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. הבחירות הפנימיות בליכוד יוצאות לדרך כש-140 אלף מתפקדים יבחרו את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד. הקלפיות נפתחו בשעה זו ויסגרו ב-10 בערב. התוצאות צפויות להתפרסם לקראת הבוקר. שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד אומר בריאיון לבצלאל כאן ודוד חכם כי עבודתו במהלך הקדנציה תכניס אותו לכנסת הבאה.
1: שום דבר לא בטוח, אבל בעזרת השם אני מקווה לתוצאות טובות. אני מאמין שהעבודה האמיתית לפריימריז לא מתחילה שבועיים לפני, אלא 4 שנים לפני. והשתדלתי לבצע את שליחותי נאמנה. בוודאי שיהיו כאלו שהם פחות ראויים, ואנחנו נראה אותם כנראה שמצביעי הליכוד יחשבו עליהם ככה.
0: סגן השר אלמוג כהן, שמתמודד לראשונה בפריימריז בליכוד, לאחר שקיבל קיצור פזם, אמר במשדר כי יש לציבור הבוחרים הכרת הטוב כלפיו.
2: ההרגשה שלי היא מתייחסת להלימה לקולות בשטח ולאהבה בשטח, מהטלפונים מסניפים ומראשי קבוצות ומראשי ערים וחיילי צהל שנפצעו ומצביעים היום. אני חושב שיש לי סייעתא דשמיא, אני חושב שאני משרת נאמן של עם ישראל, מאוד מאוד חכם, והעם רואה מי נלחם בשבילו.
0: איראן נערכת להסלמה ולעימות נוסף. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי גורמי מודיעין מעריכים שההנהגה בטהרן מקדמת אפשרות לפעולות התקפיות בשטחי האויב במקום להביא לסיום הלחימה. הלילה בחצות חלפו 60 הימים שצוינו במזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין ארצות הברית לאיראן, ובהם היו אמורים הצדדים לגבש הסכם סופי לסיום המלחמה. חומרי מודיעין ובהם מסרים שעברו מאיראן למיליציות בעיראק ובתימן מעלים כי ההנהגה בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר את התקיפות במדינות המפרץ, כשהמטרה היא לגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב כפי שהיה בשנה שעברה. הפינוי של גבעת תל תלפיות בשבוע שעבר על ידי כוחות מג"ב. תושבי המקום מדווחים על ונדליזם חמור במקום בזמן שנאסר עליהם להגיע לגבעה. לטענת המתיישבים, 5 זוגות תפילין נגנבו ונעשה שימוש בכרטיסי אשראי, זאת לצד השחטת מזון וציוד נוסף. בגבעה טוענים כי במקום שעו באותה עת שוטרים מג"ב ופועלי קבלן ערבים מטעם המנהל האזרחי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד יום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: קדליבה, בוקר טוב, מאזינים ומאזינות יקרים יקרות. התגעגעתי, האמת שהתגעגעתי עם כל הים והמדבר. יא, איזה כיף לפתוח את אלול ואת השידורים שלו ואת הכוחות האלה שאנחנו צריכים כדי שנעמוד שם בראש השנה וביום כיפור אחרי 40 ימים של עבודת נפש, של פנימיות מודעת, של קשר עם בורא עולם וקשר עם האנשים האהובים והאוהבים אותנו. וכל שנה, כל שנה יש מין משהו כזה בתוך רמזי אלול שהאדם מתביית עליו. תשימו לב בתוך עצמכם, תראו מה חשוב לכם. הקדוש ברוך הוא רומז, הוא רומז, רק צריך להקשיב. הוא רומז בתוכנו מה השנה, איך נעמוד מולו ונצליח בדבר המדהים הזה שנקרא להיות היהודי הכי קרוב שאנחנו יכולים אליו השנה, הכי קרוב אל האנשים שהוא הניח בתוך החיים שלנו. את חלקם בחרנו, את חלקם פחות, את חלקם ילדנו, אל חלקם נולדנו אנחנו. והשנה כשהקשבתי בשקט קצת במצפה רמון מול המכתש וקצת מול ים המלח מהחלון כריח חם וקצת בבוקר כשיצאתי מוקדם, מה מעניין אותך אפרת וששנה בתוך עבודת השם שתכף תתחיל ב-40 ימים האלה סופי התיבות שבונים באדם את המשהו הזה החדש לכבוד השנה הזאת? עונג, עונג של אני לדודי ודודי לי, כי בעצם בורא עולם מזמין אותנו לבוא אליו לשדה ולספר לו מה קורה שם. ובהקשבה הפנימית הזאת יש נושא, שנה שעברה זה היה משהו אחר, שנה זה של אני לדודי ודודי לי. תכף אני אציג את האורחת המופלאה שיושבת כאן לידי כפר באולפני רדיו כל חי בבני ברק. מה שהשנה מעניין, אני חושבת שזה תמיד היה ותמיד יהיה, אבל ביתר ריכוז, זה שכשאני אומרת, יש הרבה ראשי תיבות לאלול, אבל כשאני לדודי ודודי לי, כמה רמז יש כאן למצוות בין אדם לחברו? גם כשאני בעומק מסתכלת על בן אדם למקום, יש עניין של קשר. קשר בינינו בחודש הקדוש הזה, קשר בינינו ובינו, קשר של תפילה, קשר של עומק של בינינו ובין, איפה זה מתחיל הכל? זה מתחיל, הנה, רומזת אל תוך התוכנית שלנו, בבית היהודי הזה, שמתחיל כש... איש עומד עם אותה אישה, עם אותה נערה, בחור ובחורה, עומדים בחופה ומקימים בית יהודי. וכן, תודה קדוש ברוך הוא על הבן המתוק שלי, יונתן ואביגייל, שהתארסו ממש לפני, אוי, שבוע בערב, היום ממש טרי. כמה חשובים הכוחות האלה והידיעות האלה של בניית הבית היהודי שלנו, כי כשנעמוד מול בורא עולם, אבל דקה אחר כך נריב, או נריב, אבל נדע איך להשלים, איך בונים נכון בית יהודי מהיסודות שלו. ובגלל זה, מראש, כבר מזמן, לתוכנית החגיגית הזאת, שפותחת את חודש אלול ואת השידורים ברדיו הקדוש שלנו, הזמנתי את יוכבד בוער. בוקר טוב יוכבד.
2: בוקר מצוין, אפרת היקרה. תודה על ההזדמנות. זה באמת מרגש להתחיל פה ככה את עבודת האלול שלנו, דרך המשמעות הכל כך עמוקה של ביטוי שציינת אותו, קשר. אמרת אני לדודי ודודי לי, וזה, תת, מהגן גדלנו על, על אני ודודי, ודודי לי כייצוג ראשוני של חודש אלול. והפסוק הזה כידוע לקוח משיר השירים, וכל שיר השירים הוא שירה וכיסופין לקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ובאופן בכלל לא מפליא ובכלל לא מפתיע, שלמה המלך בחר להעביר איזשהו מסר מאוד מאוד ברור ובולט של קשר בין איש לאשתו בכל השירה הזו ובכל ה... התהליך הזה שיהודי עובר דרך שיר השירים, ביכולת שלו לבנות את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה ממש עובר דרך בניית הקשר בינו לבין אשתו, וזה לא רק משל ונמשל, זה. הקשר בין איש לאשתו זה דוגמה בעולם הפנימי שלנו, זה דרך להגיע לקשר שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, משום שיש פה את כל המערכת של משפיע ומקבל השפע, זכר ונקבה, וצורת הקשר הזו בין יהודי לבין בוראו, היא אותה צורת קשר בין בעל לבין אשתו, בין אישה לבין בעלה, שיוצרת איזושהי שלמות ואיזושהי מתיקות, שמה אם לא מתאים עכשיו בחודש אלול, להניח את העוצמה הזו, את הקשר הזה, את העומק הזה, פה על השולחן לידינו, ולנסות להתחבר אליו, ולגעת בו.
1: בול, אין, בדיוק. ותת, אני לפעמים אומרת, איך הקשר הזוגי, ולא משנה כמה שנים אנחנו נשואות, או כמה הקשר הזוגי מלמד אותך המון על עצמך, כמה הקשר הזוגי, כמו שאת אומרת, קשור לתפילות שלנו, כי אם נגיד רבנו איתם, זה יתבטא אחר כך במה נבקש מבורא עולם, כמה הקשר הזוגי הוא בעצם קצת קובע את המצב רוח שלך לכל היום, אם את עדיין רגישה. כאילו לפעמים שרבים יש לי כאב ראש, לפעמים כשהולך והכל בסדר בבית, אז הכל בסדר בכל מקום, ובאמת המאמץ הזה כדי ללמוד מה זה, מה זה הדבר הזה, ואת פוגשת? מורה בבנות אלי שבע, אבל את גם מדריכת קלות. אני אגיד, כי את צנועה וענוותנית, אבל באמת, אחת הטובות שעם ישראל בדור הזה יודע לקבל ולייצר, כי איזו אחריות זאת למדריכת קלות לטבוע, להטביע בתוך הילדה הזאת, התאורה והקדושה, שפתאום, מעבר לעניינים גופניים וזה צריכה, פתאום, לא היה, היו לה חברות, היו לה מערכות יחסים של הורים ואחים, אבל איך, עם מה מתחילים, איך בונים, וגם בואי נגיד, שבגלל שידעתי שאת באה לפה, כבר מלפני המון זמן, כי רציתי, יש קבוצה שנוצרה בעקבות התוכנית הזאת, שנקראת, אפרת רציתי לשאול אותך, המון המון בחורות, ששלחו לי שאלות.
2: מה אתה אומרת?
1: לדבר הזה, גבר, אישה, איך בונים את זה, מה נכון, איך... אז ניגע אחר כך בשאלות שלהם וננסה לענות עליהם.
2: בעזרת השם.
1: אז איך מתחילים? איך כאילו מפסלים נכון את ה... כשבעצם ילדה היא לא חיה בוואקום, היא באה מאיפשהו.
2: אני באמת חושבת שזה אחד האתגרים הראשונים, או אולי אחת המטרות, המישן הראשון, שכשבחורה מתארסת, אמא שואלת אותי, מתי כדאי שהיא תתחיל הדרכה? אז אני אומרת לה, שלשום, שבוע שעבר. משום שבאמת התפיסה הראשונית הזו, איך אמרת, איך לפסל את זה, איך לעצב את העמדה הזו, את המיקום הזה של אישה, זה תהליך שצריך לתת לו מקום, צריך לתת לו זמן, צריך לאבד אותו. ואולי, שוב, אם דיברנו, אם הקדמנו פה ואמרנו שחודש אלול, הוא בעצם מייצג את מערכת הקשר הזו, לנו כנשים יש איזשהו בונוס, משום שבמערכת הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, עם ישראל הוא החלק הנקבי, הוא הנקבה, והקדוש ברוך הוא החלק של הזכר, המשפיע. אז באמת, באמת, כל מה שאנחנו כיהודים, שמצפים ומחכים להתקרב ולהתקשר לקדוש ברוך הוא בימים כאלה, כל העבודה הזו וכל המיקום שלנו כיהודים מול בורו, זה ממש הנישה והמשבצת של אישה במקום שלה, בקשר שלה של בעלה, ויש מה ללמוד פה. ואני חושבת שהעולם המעניין והססגוני שלנו קצת מדחיק את המקומות האלה, וצריכים לפזר קצת את האבק, ולהניח את זה במקום שמודע, שאפשר לגעת בו, שאפשר להבין מה זה אומר להיות אישה, מה המהות של אישה, מה הצרכים של אישה, מה הרצונות האמיתיים שלה מעבר לצרכים שלה לפרנס, ולהסתדר בעולם, ולהקים בית, ולפרנס, ולרוץ, ולהספיק, ולעשות עוד וי ברשימה, שזה חלק מהחיים שלנו, ואנחנו לא נוכל לקרוע את הדף הזה מהיומן שלנו, אבל בתוך כל הבלגן הזה, יש משהו הרבה יותר עמוק, שנקרא אישה. אישה. לא תמיד אנחנו מצליחות בתוך מסגרת של סמינר, ואני באה מהמקום הזה עם המון המון כבוד ועם המון המון הערכה למערכות האלה. לא תמיד אפשר להסתכל בעיניים של הבנות ולהניח את המקום הזה בצורה אמיתית. דווקא בגלל שאנחנו באופן מערכתי וחינוכי צריכים לתת את הכלים

0: מה זה הגבר הזה שאת רוצה שהוא יהיה בפגישות והוא לא כזה, ולא תמיד יודעת להסביר לעצמה, אבל יש איזשהו קול פנימי שאומר לה, אני רוצה להיות אישה, ואני רוצה שלידי יהיה הגבר, והיא לא תמיד יודעת להגדיר לעצמה מי הוא הגבר שהיא רוצה, ומה היא האישה שהיא הייתה רוצה להיות ליד אותו הגבר, ורק כשהיא עושה איזשהו סדר פנימי בתוך העולם הפנימי שלה, מה זו האישה, מנסה לגלות את הצרכים שלה, את הקולות האלה הנשיים, היכולת לקבל, להיות, להישען, לקבל שפע, שלא תמיד הולך כל כך ככה ביד ביד עם, עם המרוץ של החיים שבו אנחנו מפעילים ומובילים ופרויקטים ואנחנו
1: פושריות, אנחנו נוכחות לגמרי.
0: זו חוויה, זה מסע שבנות צעירות מתחילות לעבור אותו כשהן מתחילות להגיע לשלב השידוכים, תוך כדי השידוכים, בטח בטח כשהן מתארסות, והרבה מאוד יוצא לי לפגוש נשים אחרי החתונה ש... עושות את המסע הזה ואת התהליך הזה בתוכן, אחרי שהן פתאום מגלות את החיים בעצמם ואת את ההתחככויות ואת הקולות האלה של רציתי שהכל ילך טוב, ופתאום אני רואה שיש דברים שלא מסתדרים, ושיש בינינו חילוקי דעות, וברגע הראשון זה נשמע כביכול שהשמיים נפלו, וכשהיא מתחילה לעשות עם עצמה איזשהו סדר, ומתחילה לשאול וללמוד ולהעמיק, היא מגלה שיש פה מסע שמוצאים מתוכה את, את החלק הטוב שבה, וזה, כן, כמובן עם הכוונה נכונה, ועם דיוקים, ועם הרבה סייעתא דשמיא ותפילות, אבל זה מסע, ואני חושבת שהיום יש... יותר רצון ויותר חיפוש אצל הבנות. ואת בטח רואה את זה, אמרת קבוצה של בנות שזה דבר נפלא. הן מחפשות, הן שואלות.
1: והן שואלות, תכף אני אקריא, שאלות נהדרות. ואת יודעת, אני שנייה פוחדת לשכוח, כי סיפרתי לך שהייתי אתמול בערב בבית בגן, סיימנו שם איזה סדנה כזאת של חינוך הורים, הורות, אבל של הורות. אבל מהר מאוד קפצנו לזוגיות, כי באשר הם מערכות היחסים שלנו, כי יש הרי השקה כל כך קרובה בין הילדים שנקבל לגדל והקשר שיווצר איתם, בין מה שהם רואים על אמא ואבא, גם אם הם מדברים וגם אם הם לא מדברים. ואז מהר מאוד מירב הזכירה לי עוד לפני בין הזמנים שאמרנו נדבר היום על מריבות. כי בין מריבה, או בתוך מריבה, בין אבא לאימא, בין גבר לאישה, תמון המון מהאישיות שלו ושלה. תמון המון מה יקפיץ ויתחיל את המריבה, שהוא בכלל היסטוריה אישיותית של אותה ילדה, של אותו איש, ומערכת הזוגיות הזאת נועדה כדי לגדול יחד. זאת אומרת, התפילה פלוני לפלונית, או... הבת קול הזאת בעצם אומרת, עם מי תעבדי? מה תהיה העבודה הפנימית? כי זוגיות זה לא בהכרח תותים ברמת השרון. כאילו, זה משהו של מסע שיצטרך לעשות.
0: והוא מסע של יצירה, זה לא רק... את רבים אומרים, הבנות אומרות, לא בער לי להתחתן, להתחתן זה עבודה קשה, נו, מה, תני לי קצת לנוח, תני לי קצת לנשום, אחרי שנות הסמינר, מה הלחץ? אני רואה את החברות שלי עובדות קשה. עבודה, יש לזה צליל כזה, קונוטציה של קושי, שמשהו מעייף, מתיש. אני חושבת שהעבודה האמיתית בתוך המערכת הזוגית, זו יצירה. זאת יצירה, אנחנו יוצרים פה איזשהו מרקם חדש, וכן, צריך להשקיע כדי ליצור יצירת פאר, כל מי שמונחת בתחום של אומנות, באיזשהו היבט כלשהו באומנות, כדי להגיע ליצירה זה דורש זמן וכוח ואנרגיות ואכזבות וטעויות ותיקונים ותוכנית מראש, ואחר כך באיזשהו שלב תמיד יהיה איזשהו סטייה מהתוכנית המקורית, משום שהנה זה לא עובד, התמונה, הציור או היצירה המוזיקלית לא יוצאת כמו שתכננתי, אז אני מחשבת מסלול מחדש, אבל נוצרת פה איזושהי יצירה פנימית, איזשהו קשר, איזשהו שלמות, זה לא סתם שתחת החופה אנחנו מברכים יוצר האדם, משום שהאדם, היצירה הזאת שנקראת האדם השלם, זו יצירה, יוצר האדם. זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם, אדם זו יצירה של שילוב הכוחות ושילוב הנשמות של הזכר והנקבה, והיצירה הזו דורשת התייחסות ודורשת שנלמד איך לנהל נכון את היצירה הזו ואיך להתקדם בה, אבל היא ממלאת, היא מספקת, היא מגדלת, וזה נותן כוח, וזה נותן דרייב באמת לחפש את היצירה.

0: היצירה הזו ואת הגדילה בתוך היצירה.
1: מי שהבין עכשיו את מה שאת אמרת, הבין הכל. אני אומרת לך את זה, כי כמה יועצים זוגיים וכמה סדנאות וכמה ספרים וכמה חוגים וקורסים ומי שהבין את זה ובוודאי בהקשר של יום כיפור של 13 מידות הרחמים של מה שאמרת של יוצר האדם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הגוף ואת הנשמה שלנו ואת היכולות שלנו ואת את הסקילס שלנו את הראייה את החושים שלנו ואומר לנו תגורי איתו בבית תגורי איתה בבית ויחד ייווצר פה עוד כוח עוד קומה של האדם שאתה אמור לגדול אליו, מבין מה זה עומק של עבודה זוגית. מבין שזה לא אני צודק או אתה צודק, אלא כמו שאת כל כך דייקת, זאת יצירה חדשה שתקרה בתוכנו. והאבסורד הכי מתוק שיש, זה שכשיוצאים ממריבה, או כשמפתחים גודל חדש בתוכי בעקבות מה שלמדנו בביחד הזה, וקחו את כל החיים בשביל זה, זה הדבר הכי משמח שיש. לכן מריבה זה לא צריך לפחד מזה, כאילו, כי חוזרים אל חיבוק אל השם, כי חוזרים אל חיבוק ביחד, כי חוזרים אל ה... וזה הזיכרון הכי מתוק שלנו, אנחנו יוצאים מחיבוק של בתוך המקום שנוצרנו בו, ומקווים אליו כשאנחנו משלימים מריבה, והדרך לשם היא היצירה הזאת, שהדבר הכי שמח, זה מזכיר לי, רק כדי לחדד את היצירה הזאת, ואני אקריא את השאלה שאחת הבחורות שאלה, זה מזכיר לי פעם שהיינו בעלי תשובה צעירים, ויאלי, הוא היה, לא יודעת, 3-4, הוא נולד שקוף כזה, הוא כזה, יש לו אור שקוף, רואים לו את הורידים. אז אתה יודעת, אז היום אני כבר יודעת בתור אמא המזדקנת, שאם יש לך צדיק קטן בבית, זה לא אומר שהוא יהיה צדיק גדול, כן? צריך לעבור שם גם. אבל דרך. אני זוכרת שאמרתי לבעלי, אולי ניתן אותו ל-100 שערים, לאיזה משפחה, ויחזירו לנו אותו בגיל 20, מה אני פה, מה, איך אני אגיד לי, כזה, מה אני יודעת, מאיפה באתי? וזה כמובן, זה היה בדיחה, אבל המשל שנהיה בבית, אולי הוא הנמשל, זה שלא, לא, דווקא את, דווקא שנינו, כשאנחנו נעבוד ונשתדל מול שלושת הספרים שנפתחים לנו, וננסה לגדל ילדים, לגדל את עצמנו, לפי הספר הכי גבוה בעולם, לפי התורה, אז ההנאה בלגדל ילד בתוך בית שהוא, אוקיי, והיום אני יודעת שגם לא בהכרח שום מקום הוא ממש, כן. אז זאת תהיה ההנאה, זאת אומרת, הנאת הפתרון בעיה, או יצירת האדם. זה. ואין דבר יותר מאושר, גם התוכנית הזאת לפעמים, אני אומרת, אוקיי, שעתיים מ-10 עד אומקדליבה, לפעמים כשאני יושבת ואני חושבת את מי אני אזמין, ומה יהיה פה, וכמה סיעדה דשמיה צריך כשאתה פותח את הפה. יש ציור שהוא יצירה, ויש ריקוד שהוא יצירה ומנגינה, אבל זה ליצור משהו שאני רוצה לתת, זה אושר מאוד גדול, התהליך הזה, שהוא לא תמיד קל, לא יכול, כן יכול, זה בדיוק, בדיוק. אז אני אקריא, יוכבת שאלה ראשונה, ותודה כן. לרות שמרכזת עבורנו, רות מאשדוד, את כל השאלות. אז שאלה ראשונה שהגיעה לרות בעקבות הנושא הזה שלנו כאן היום, קשר, בית. אני בחורה בת 21, רווקה, שנה מחוץ לסמינר. לאחרונה אני מרגישה תחושה כזאת של צורך במישהו קרוב, באינטימיות, בקשר יותר קרוב וברצון להרגיש אהובה. וכל מיני, שתי נקודות. יש לי חברה טובה, גם רווקה, שאנחנו חברות טובות המון שנים, ואני מרגישה שכל הצרכים שתיארתי מופנים אליה, ואני כאילו מצפה באיזשהו מקום שזה יבוא ממנה, שזה יסוד מאוד חשוב, שזה אני אומרת שנייה, שבילדותיות של קשר זוגי, אנחנו חושבים שהוא יספק לנו את כל ה...
2: יגשים את כל החלומות.
1: בדיוק, בדיוק. איך, למה הזמנתי אותך לפה? איזה כיף לי, איזה כיף לי. אני יודעת שזה לא טוב, היא כותבת, וזה לא בריא, אבל כרגע זה מה שיש. כאילו, השאלה בעצם, מה המקום הנכון כרגע מול חברה טובה? ומה המקום של התחושות האלה בכללי? לתת להם מקום? איך? אשמח ממש לתשובה, ותודה רבה לכם.
2: אז, וואו, איזה שאלה.
1: שאלה, שאלה, מה שאני מבינה מתוך השאלה הזאת, וזה, ואת רמזת לזה קודם בהתחלה כשדיברת, זה שאישה טוב, תעני את.
2: אני ממש מתלהבת מהבחורה הזו. זו בחורה שהצליחה ממש להניח במילים ובקצרה את הגילוי שהיא גילתה בתוכה, את הצורך שלה להיות אישה אהובה, מקושרת, מחוברת, ממש איזשהו צורך. ואת יודעת, אני הרבה פעמים פוגשת בחורות מבוגרות בתהליך של שידוכים. לא מזמן ישבתי עם בחורה בת 28, לא גיל קל להתנהל בו בשידוכים, הייתה באמצע תהליך של שידוך, והיא אומרת לי, היא באה להתייעץ, האם התלבטה על כמה דברים, והיא לא יודעה אם זה נכון להתפשר, הקולות שהיא שמעה מסביב זה, הגיע הזמן, את לא יכולה לחפש את האביר על הסוס הלבן, נו, את יודעת שיום אחד תצטרך להתפשר על משהו, והיא מאוד התלבטה אם זה נכון לה להתפשר, שם דיברנו קצת, ושאלתי אותה, ממש ברצינות מלאה, אמרתי לה, למה שתתפשרי? אמרתי לי, אני בת 28 כידוע, את ידעת את זה הרי. אמרתי לה, ולכן מה? למה צריך להתפשר כי את בת 28? יש איזשהו סעיף בשולחן ערוך שאומר שבגיל 28 ויומיים צריכים להיות כבר נשואים על פי הלכה? למה להתפשר? אז היא אומרת, יש לי חברה שכבר יש לה ילדה בכיתה א', אז בגלל שלחברה שלך יש ילדה בכיתה א', לכן את צריכה להתפשר, או בגלל שההורים שלך, ואת התחילה למנות כל מיני סיבות למה אולי כדאי לה להתפשר, כי ההורים שלה כבר נורא לחוצים, ויש לה אחות שכבר עקפה אותה, והרכבת נוסעת והיא נשארת בתחנה וכולם מתקדמים, ועל כל התשובות שהיא ניסתה להגיש, ליישב את השאלה הזאת, למה להתפשר, חזרתי ושאלתי אותה שאלה, האם בגלל שההורים לחוצים, אז את תתפשרי בכל החיים תחיי משהו שאת לא שלמה איתו? בסוף הסתכלה לי ואומרת לי, רגע, לא הבנתי, את באה לומר לי שלא להתפשר על זה, שלום, שאני אחכה באמת במרפסת עם אייס קפה רגל על רגל שיבוא אביר על הסוס הלבן? אמרתי לה, ממש לא, אני רוצה רק שאת תגידי לי, למה נכון להגל פינות, או להתפשר, או לוותר על דברים, או לראות את הדברים קצת בפרופורציות אחרות, למה? אני צריכה שתהיה סיבה. והיה שקט, היא שתקה. הסתכלה אליי, אמרתי לה, זה נמצא אצלך, אני לא אגיד לך, את תמצאי את זה בתוכך, שאלתי אותך שאלה ויש לך את התשובה בתוכך. 2-3 דקות היה שקט, העיניים שלו ממש התמלאו בדמעות, ואז היא אומרת לי, כי קשה לי, כי אני לבד, כי אני לא שלמה, כי אני לא הגעתי למקום האמיתי שלי. אמרתי לה, מצוין. זאת התשובה. האם שווה לשלם איזושהי תמורה בשביל לקבל את הדבר הזה? היא אומרת, וואי, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אבל זה היה בתוכה. אני לא הייתי צריכה לומר לה את זה. זה נמצא בתוך עינינו בחורה מתוקה בת 21 שכבר יודעת לומר את זה. איזה יופי שהיא מזהה את זה בתוכה ולא תולה את הרצון שלה להתחתן כי כולם מתחתנים, והגענו לגיל, ואנחנו בשידוכים, ומה זאת אומרת, ואם אני אתקע את השרשרת, את הרכבת, ויש לי אחות, ויהיה לה גיבנת, וכל מיני מומים למיניהם ולסוגיהם, ברור שאנחנו לוקחים את זה בחשבון, אבל יש בו משהו הרבה יותר פנימי, והרבה יותר מהותי, ושהוא יושב בנפש שלנו. אישה לא שלמה, היא חלקית, היא חסרה, היא רוצה להתחתן, ולהגיע למקום שלם.
1: להיות. ולכן היא מבקשת קשר.
2: היא מבקשת קשר, היא מחפשת אותו, זה טבעי, זה לגיטימי. שוב, יש פה שאלה אמיתית איך לכוון את זה נכון כדי לא להגיע, לא לנסות למלא את הצורך הזה בצורה לא נכונה ולא מדויקת, ושלא באמת תצליח למלא את הצורך האמיתי. אבל איזה אתה פה צורך, איזה יופי. איזה יופי, במקום להגיד, זה לא בריא, לא, יש פה משהו מצוין בנפש, Welcome to the club, איך שאומרים, ברוכה הבאה, את אישה, זה מצוין, עכשיו, בעזרת השם, בזמן ההמתנה, בתקופת ההמתנה, בוא נראה איך אפשר בינתיים להניח את הצורך הזה, בלי המילוי האמיתי שלו, ולקבל בינתיים אנרגיות וכוח, לשאוב אותם ממקומות אחרים, כל מיני פינות שיכולות לתת לה את הכוח עד שהיא תגיע למילוי האמיתי. אבל הצורך במילוי הוא צורך אמיתי, והצורך יכול להתמלא בקשר אמיתי של בעל ואישה, של זכר ונקבה ברעם, שמגיעים ביחד לשלמות של יצירה. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה כדי להיות עזר כנגדו, כדי להיות במקום הזה של עזר וכנגד, שיש פה שני חלקים מדהימים בכל צורת הקשר, ושם האישה מגיעה לייעוד שלה, ושם האישה מגיעה לשלמות, ולרוגע, ולמילוי, ולסיפוק.
1: וואו, יוכבת, זה כל כך חשוב מה שאת אומרת. זאת אומרת, הבחורה הזאת מבינה שהצורך באהבה, הוא טבעי, הוא טבעי, והיא לומדת אותו עמוק בתוכה, ובואי נשמור אותו לקשר האמיתי. זאת אומרת, לא להתעלם מהצרכים האלה, הם לא בסדר, הם מעולים, והם אלה שגם ייצרו את הקשר הבריא אחר כך כשתתחתני. אז עכשיו אנחנו יוצרות קשר עם הפרסומות, ונצא אליהם ונחזור. זה ממש מעניין על העזר כנגדות, הסברי על זה קצת, כי זה, אנחנו כל כך מיליון תפקידים, יש לנו גם עזר, יאללה, הפרסומות, ומקדליבה.
3: עכשיו איתכם, ומקדליבה, עם אפרת ברזל. כל חי תמיד איתי, כל
4: חי. אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
3: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
3: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אומקדליבה, תוכנית חזרתנו ללול ולמקומות האלה שנרצה להיות מעולים בשנה החדשה, נרצה שהתפילות יתקבלו בשמיים, אבל איך עושים את זה? איך לא רבים? איך נהיים ביחסים טובים? איך פתאום מזהים מקום של, וואי, יש פה שלום, בוא נשאר רגע. וואו, יש פה, הבנו איזושהי הבנה משותפת, בוא נהנה שנייה מזה. אז יוכבד בויר, מדריכת קלות, אומנית של חינוך ילדות לבית בריא, יהודי. אמרת קודם בסוף שלה, לפני הפרסומות, אמרת, כי יש לנו תפקיד, זה מעניין אותי, גם כעזר וגם כנדור, כי לפעמים אנחנו מה זה מהממות ועוזרות, ולפעמים אנחנו באות בבומבות שלנו. זה, מה חזל התכוונו במשוררות?
2: טוב, יש הרבה מאוד הסברים ופירושים לעזר כנגדו. ככה תקלת אותי, לא הכנתי מראש, הייתי מביאה, את יודעת, פירושים, נציב, כל מיני, אבל בוא ננסה ככה להוציא מכל הפירושים על הביטוי עשר כנגדו, זה באמת את המסר, את מה שבאמת הקדוש ברוך הוא קבע ביצירה הזאת, בבריאה שנקראת אישה, שהקדוש ברוך הוא ויבן השם את האישה מן הצלע. אגב, הקדוש ברוך הוא איזשהו בלבול כזה, אולי מין תמונה ילדותית כזו, שהקדוש ברוך הוא ברא קודם את הזכר ואחר כך את הנקבה. אבל באמת בתפיסה עמוקה, כשלומדים את הסוגיה הזו, נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם השלם, והחלק הנקבי, החלק של האישה, היה גלום בתוך הדמות השלמה, ואז הוא צי, הוא שאב כביכול, ואיבן השם את האישה מן הצלע, מתוך הדמות השלמה, הקדוש ברוך הוא הוציא את החלק של האישה, ואז מתוך מטרה שיבואו להתאחד שוב, להגיע לאותה שלמות ראשונית, שהייתה ביצירה הראשונית של האדם הראשון, יחזרו להיות שלמים מתוך בחירה, ומתוך יצירה משותפת, מתוך עבודה, יוצר האדם כמו שאמרנו, ולא כמשהו מולד. אז בתוך המערכת הזו, שהקדוש ברוך הוא שאב ובנה את הדמות הזו של האישה, אז הביטוי המאוד מאוד ידוע שכתוב בפסוק, שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה עזר כנגדו. אז זה רשי הידוע, זכה עזר, לא זכה כנגדו, יש הרבה וורטים לשבע ברכות לומר סביב הדבר הזה, אבל השורש, המהות של הדבר הזה, זה באמת שלאישה יש שני חלקים בתוך המערכת הזו. זה מערכת ש... יוצר, מה זה עזר? כן, עזר זה נשמע, זה יכול להישמע, מין עוזרת. תעזרי לו, תעזרי לו לגדול. אבל עזר זה אישענות, זה יכולת להוביל משהו. בלי הקביים האלו, בלי המשענת הזו, אין פה יצירה, אין פה שלמות. והאישה היא הכוח שיכול להוביל לשלמות בגלל היכולות שלה, בגלל שהיא יכולה לעמוד, המילה כנגד יש לה שתי משמעויות בשפה, בלשון הקודש, בשפה העברית. זה גם לעמוד ממול, כנגד, זה לעמוד מול, לעמוד מול המשמעות, זה להסתכל, לעמוד ממול כדי לראות מה יש מולי, מה עומד פה, מה הצרכים, מה הדינמיקה, מה המקום שלי, מה היכולות שלי, מה הרצונות שלי, ומה הרצונות שלו, ומה הכוחות שלו, ואיך אני עומדת מול ומאפשרת ועוזרת לדבר הזה לקרות, ליצירה הזו, להתרקם ולהיות. זה עזר, וזה המילה כנגד מהמשמעות של מול, וכנגד זה באמת להיות, זה לא רק מול כדי לראות את הדברים בצורה מדויקת, זה כנגד, זה הצד הנגדי, זה באמת מנוגד, יש לנו המון כוחות שהם מנוגדים כדי להגיע לשלמות, ואנחנו חיים בעולם שכל כך מתעלם וכל כך מתכחש לניגודיות שיש בין איש לאישה, ולצרכים השונים, ולרצון לשוויוניות, אנחנו יכולות כמו, ואנחנו מסוגלות להכל, זה בכלל לא, זה בכלל לא קשור אחד לשני, חוסר שוויוניות זה לא מישהו שיכול יותר או יכול פחות, זה פשוט, יש לנו פה ניגודיות שיוצרת שלמות.
1: בול.
2: והניגודיות הזו, אנחנו רוצות ללמוד מהי, אנחנו כל כך מונחות בתוך הגלות הזו, של אולי גלות מצרים הזו, שנשים עושות כל כך הרבה תפקידים של גברים, שאנחנו לא מספיק מכירות את החלק המנוגד הזה בתוכנו, שהוא החלק הנשי שבנו.
1: לגמרי.
2: ואותו אנחנו רוצות ללמוד, להכיר, לכבד, ליקר ולחבק.
1: וואו, לגמרי, יוכבת, כי את יודעת, הרבה, הרבה בנות צעירות נופלות בפח הזה, שהן חושבות, כן, אומרים שצריך שוויון, שאני לא אשרת אותו, שהאישה היא נחותה, וזה, יו, את לפעמים מסתכלת על בחורה כזאת, שהיא כל כולה בברנד של הסברה של עצמה, ואת אומרת, יו.
2: מאיפה אני מתחילה בכלל, את אומרת?
1: בדיוק, איזה קונספציה שאתבט בתוכך, בהיטאות, ומישהו עזר בדור הזה שזה ממש. יקרה, זה לא מה שאת, זה לא מה שהוא צריך, כמה סדר וניקיון צריך לעשות בדבר הזה, לא הבנת החומר, לא הבנת, ואם זה עדיין מרגיז אותך, תבררי, כאילו, זה בדיוק, בדיוק, ואת יודעת, אני חושבת כשלאט לאט אתה מבין את העומק של מה זאת זוגיות, ולא יודעת באיזה ראש השנה אחד, הנה אנחנו מתקרבות, זה עלה לי ככה בתפילה, אני מהבוהות, קרא את ה... הם התקדמו בתפילה, ואיפה את נתקעת על איזה מילה? אז כשחזל אומרים לנו בראש השנה, ומלכותו בכל משלה, נכון? את אומרת, טוב, תתחילי את השנה, רק אל תשכחי גם כשתגידי לאלול, שבכל דבר הקדוש ברוך הוא מושל, זאת אומרת, במה שתראי, תראי אותו, תראי את הבריאה, תראי את הקדושה, תראי את הברכה, תראי את הקשר שלך איתו. אנחנו מבקשות בראש השנה לכל השנה. וזו ביית ראש השנה כזאת עשתה לי מלכותו בכל משלה, ואז קפץ לי הדבר הזה של ואלישך תשוקתך והוא עם שול בך, שבפרימיטיביות אפשר להגיד בונה, הוא יבוא לך עם נבוט ו...
2: ויגיד לך מה לעשות.
1: בדיוק. ואז כשאת לומדת זוגיות בעומק, את פתאום מבינה שכשבעלך מאיר לך משהו, אבל את איזה משהו בשל יותר, או כשהוא מבקר אותך, או גם כשהוא מחמיא לך, והוא ימשול בך, זאת אומרת, במערכת הזאת, כשהוא יגיד משהו, כשיקרה משהו בבית, יש פה המון תהליכי מראה כאלה, של משל ונמשל, דרך השיח של יחד. ואז, טוב, אני בעלת תשובה, אני רוצה להיות כזאת, יש שיר, אני חושבת שזה לאה גולדברג, וזה כל כך מסביר את זה נכון, והיא אומרת בתחילת השיר, באת אליי, את עיניי לפקוח. ודמותך לי מראה. זאת אומרת, כשאת באיזשהו רוגע מהדרייב של המלחמה, והוא אומר לך משהו, אז הוא אוהב אותך. הוא רוצה לאהוב, הוא גם רוצה לקבל אהבה. ואנחנו רוצות לאהוב וגם לקבל אהבה, אפרופו מה שהסברת לזאת. אז באת אליי, את עיניי לפקוח. זה ה... והוא ימשול בך. הוא רוצה להגיד לך משהו כדי לפתח משהו בתוכך. בואי שנייה, תקשיבי. אז הוא לא בא כדי לתת לך בוקס בבטן, הוא בא לפקוח לך עוד דרגה באישיות של יצירת האדם. בואי תקשיבי שנייה.
2: אני חושבת שזה גם, והוא ימשול בך, זה דרך לאישה להבין את עצמה. זה לא הוראה לבעל, לך תמשול בה, אלא זה איזשהו פנייה אל האישה, תביני שכשקורים דברים ואת מקבלת ממנו, זה כובש אותך, זה מושל בך, זה יש לך איזשהו כמיהה לדבר הזה, ולכן זה ימשול בך, זה יהיה לזה המון משמעות בעינייך, יהיה לזה תוקף. את לא תחליקי את הדברים. כמה נשים אומרות, יוצא לי לפגוש נשים צעירות אחרי החתונה, אומרות לי, אימא לי, לא ידעתי שאני כזו רגישה. אני לא זוכרת את עצמי נפגעת, מאז שהייתי בכיתה ט' שאיזה חברה לא הזמין אותי ליום הולדת, ופתאום אני נפגעת מכל חצי נדנוד אף שלו, והוא כן אמר ולא התכוון, והתעלם, אבל התעלם בחצי עין ולא בשני... מאיפה אני כזאת רכרוכית ורגשנית ובוכה ונפגעת מכל שטות? אני אומרת למתוקה, עוד אף פעם לא היית בקשר הכל כך עמוק הזה של להיות איתו, ושהוא יש לו איזשהו ממשלה בתוכך, בתוך העולם הפנימי שלך, ואת מצפה לדבר הזה, את רוצה, זה כמו שאנחנו מחפשים את ממשלתו של הקדוש ברוך הוא, ואת את, את, את מלכותו שתמשול בנו, ושאנחנו רק נהיה חבוקים בתוך המערכת האהבה שהוא משפיע עלינו. אישה מחפשת את זה, ולכן כל דבר כל כך קטן היא לוקחת שם על הלב, כי יש לזה משמעות. זאת לא הוראה, זאת פשוט היכרות עם המציאות של האישה.
1: נכון, וכמה הנאה יש כשהיא לוקחת ממנו, והוא יודע שהוא נתן לה.
2: לגמרי, שיודעת להתמלב, שיודעת לקחת את הדברים ולגדול איתם. אישה מקבלת את השפע, ומתוך השפע שהיא מקבלת ממנו, היא מביאה חיים לעולם.
1: נכון.
2: היא זאת שמביאה את האנרגיה דרך השפע שהיא מקבלת.
1: את הסלנג החרדי שנהיה בשנים האחרונות, וקצת צוחקים עליו, כאילו, אני אשאל את בעלי, כאילו, כשאין לך מה להגיד, ואת מורחת זמן.
2: או, בעלי לא מרשה לי.
1: כן, בדיוק.
2: מאותה משפחה.
1: בדיוק. בעומק, אני אשאל את בעלי, זה כזה דבר חשוב. כאילו, הוא רוצה להיות חלק מהחיים שלך. את רוצה להיות אחת שמשתפת. אני אשאל את בעלי הזה, זה לא כדאי לעשות מזה מסתוק של סתם. זאת אומרת, אתה שומע, זה לחלוק חוויות. אז הנה, אז השאלה הבאה שהגיעה לכאן. בוא נראה. ככה. יצא לי כמה פעמים להיפגש עם בחורים חרדים מישיבות רגילות, ולא פעם ולא פעמיים במהלך הפגישות כשדיברתי עם בחורים בנושאים של השקפה על דברים שיש היום כמו בינה, אקדמיה, כנראה...
2: בינה מלאכותית, טכנולוגיה.
1: כנראה. הרגשתי שהם לא תופסים את זה כמו הבנות. שמתי לב שאצל בנות יותר מדברים על השקפה. ואצל בנות יש יותר... ואצל בנים, כנראה זה... יש יותר את המקום של גמרא. נכון. את מקשיבה באמת, אה? מה שיצא מצב, מה שכנראה יוצר מצב שאני מרגישה שהם לא מבינים את העניין ועד כמה זה בעייתי. אני מרגישה שיש פער בנושא הרוחני. איך אפשר לקשר על זה? מה אפשר לעשות? כי בסוף התפקיד של הבעל זה להביא את הרוחניות לבית של התורה שלו. אז איך זה בא לידי ביטוי במצב הנוכחי? יש לה פה עוד שאלה. בהרבה ספרים שקראתי, שאלה 2, כתוב שגבר צריך כבוד. וגם כתוב, מי שבורח מהכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז איך אני יכולה לכוון מישהו שרוצה כבוד? זה לא סתירה.
2: איזה למדנות. שאלה למדנית, חמוד. את עוד שתי שאלות שונות לחלוטין. בוא רגע נתייחס לשאלה הראשונה, שהיא מאוד נוכחת, והמון בנות פוגשות את השאלה הזו, את האתגר הזה, את התסכול, אפשר לקרוא, לתת הרבה שמות למציאות הזו, אבל מאחורי המציאות הזו עומדת, שוב, עומדת איזושהי, איזושהי מציאות חיים שהקדוש ברוך הוא סרטט לנו, אנחנו לא בחרנו איך הדור שלנו ייראה, הוא סרטט לנו את, את, את, את, את כל הקווי המתאר של צורת החיים של הגלות שלנו, ובתוך הגלות שלנו, בנות לומדות ומתעמקות, גם בענייני עולם, וגם בענייני העולם הזה, וגם בענייני העולם הבא, באמת, בנות יודעות היום לצטט הלכות וספרי מוסר, ולומדות דרך השם עם פירושו של, מה, באמת, דברים גדולים ונשגבים, ואנחנו בעד ולא בעד, יש הרבה דיונים ושיח סביב הסוגיה הזו, אבל במציאות זה כך. ובעולם הישיבות, כפי שהורו לנו גדולי ישראל, במיוחד בעולם הליטאי, באופן כללי, עיקר הדגש ועיקר ההשקעה מול הבחורים זה לחבר אותם ללימוד, שיהיה להם גשמק ללמוד, שיהיה להם חשק ללמוד, שיהיו מחוברים לדף גמרא. בפועל, כשבחור בן 21-2 פוגש בחורה בת 19-20-21, יש איזשהו פער, משום שהוא לא באמת התחכך עם הרבה מאוד נושאים שהיא כבר התחככה ועברה ימי עיון וסדנאות ופרויקטים והגישה עבודות, ובאמת נחשפה להרבה מאוד חומר, הרבה מאוד טובי הרבנים, טובי המרצים הונחו מול בנות הסמינרים, והבחורים הרבה פחות נחשפו לחומרים האלה. וזה יכול לתסכל, הרבה בנות מרגישות עליונות, מרגישות שמבינות יותר בענייני השקפה ורוח, אבל אני חושבת שבעומק של הדבר, בחור שמגיע עם חיבור ללימוד שלו, אנחנו לא מדברים פה על, על, על, על חזוניש, כן? כי לא כל בחורה תפגוש את החזוניש כשהיא יוצאת לשידוחים, אבל בחור שיש לו, יש לו עולם משלו, והגמרה היא חלק מהחיים שלו, הוא מהר מאוד ילמד את החלק הזה, הוא מהר מאוד יברר מול עצמו בחיים עצמם, איפה נקודות ההשקפה שהוא צריך ללמוד ולדייק. באמת פה, בישיבה הם מעין, הם התבודדו מהמציאות העכשווית של העולם, הם חיים בפלנטה אחרת, הם באמת לא מתחככים עם הניסיונות באופן אמיתי, גם אם הם יודעים מה הם הניסיונות, הם לא באמת מתחככים שם כמו הבנות. אני חושבת שהאמון שבחורה יכולה לתת בבחור שיש לו חיבור לעולם התורה שלו, ולומר, יש פה סוגיות שאנחנו נדבר עליהן, ואני מאוד אשמח לומר את מה שאני למדתי, אבל הנקודת המוצא שלה זה שהוא ילמד, יש לו כלים, הוא בישיבה צבר את הכלים. כשהוא יצא לדרך, הוא יתחיל, הוא ישים גז והוא יעוף קדימה.
1: כי יש לו,
2: יש לו כבר, יש לו בסיס. יש לו את היכולות להתמודד עם זה, הוא עוד לא התמודד בפועל.
1: וואי, ואת יודעת מה, אני חושבת, נכון מאוד, ובית, אם את באמת חכמה עם כל מה שלמדת, אז יש, אתה, הכוח הנשי של זה לא סתם שהי מוספת בעברית למילה בנקבה, ילד ילדה, פרפרה, כן, סוסוסה. זה לא סתם שחזל נותנים את האות הזאת עם הכניסות והיציאות, זאת אומרת, כל כך חכמה ולמדת כל כך הרבה, והיית בכל כך הרבה כנסים וימי עיון, אז החוכמה הנשית היא גם לדעת לקחת ולתת במידה שתבנה, ולא במידה שתקטול. אז זה חלק מה שאת אמורה ללמוד.
2: אני
1: אפילו
2: מדייקת מה שאת אומרת בשני משפטים. אני חושבת שאולי המסר שאנחנו רוצות להוציא את הבנות מהסמינרים, אחרי כל הכנסים בימי העיון וההרצאות והסדנאות, זה לחפש את הקדוש ברוך הוא בחיים שלי. וכשבחורה מתחתנת, ומגלה שבעלה הצעיר, החביב והנחמד, לא רש כבהג, הוא לא ראש כל בני הגולה, ולא פותח ספר ביום שישי בין 12:40 ל-13:10, היא מבינה שהקדוש ברוך הוא פה. אם זה היא יצאה מהסמינר, אם זה הקדוש ברוך הוא יניח לה, ואם זה היא צריכה לגדול, וכשהיא תדע ששם נמצאת הגדילה שלה, אז זה לא משנה אם בסוף הוא יפתח את הספר או לא יפתח את הספר, וזה לא משנה אם הוא יקום לתפילה בזמן או לא יקום לתפילה בזמן, היא תדע שהיא נמצאת במסע של גדילה שם, ביכולת לכבד מה שלא יהיה, ביכולת להיות עם סבלנות ועם הכלה,
1: בדיוק.
2: ועם הרבה מאוד מודעות שיש לי תפקיד במסע הזה, ולא רק ציפייה מה הוא יהיה.
1: בדיוק, זה מה שלמדת ביום עיון, לשלב הכל ביחד.
2: בדיוק.
1: יאללה, בואי נשלב את הפרסומות. אומקדליבה.
11: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: האוטובוס מאחר.
13: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
12: הדואר מתעכב.
13: הפקחים של הרכבת.
12: העירייה.
14: הביטוח הלאומי.
12: אבל קיבלנו אחריות.
13: ומה עם המטבח
14: שהזמנו? הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
15: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
16: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
17: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
18: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
19: טעים! זה פרווה?
20: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
21: דנונה בא מכל הלב.
22: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
11: עכשיו איתכם קדליבה עם אפרת ברזל.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: קדליבה, אני לדודי ודודי לי, אנחנו בתוך מערכות יחסים, תמיד, כל דבר הוא מערכת יחסים, כאילו, גם רגשות, יש לנו קשר
2: עם עצמנו.
1: כן, עם עצמנו. וכנראה לא סתם חז"ל רומזים לנו, כשהמלך בשדה, צרי קשר, שאני לדודי, צרי קשר, זה back and forth, כאילו, ובטח ובטח במרכז של בית יהודי. והייתה קודם שאלה, בשבע דקות, שש וחצי שנשארו לנו.
2: כן, הבחורה נחמדה, שאלה שאלה ממש חמודה, מצא חן בעיניי הלמדנות שלה. היא אומרת שלימדו אותנו תמיד בסמינר, שגברים צריכים כבוד. זה א' ב', מתחתנת, כל הזמן תכבדי את בעלך. אבל מצד שני, גם לימדו אותנו שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז איך אפשר לתת כבוד למישהו, כשאנחנו יודעים שבעצם זה שהוא רוצה כבוד, זה גורם לכבוד לא לרדוף אחריו, אז יש פה איזושהי כביכול איזושהי סתירה פנימית. ממש לפני שבוע ישבה אצלי שקלה חמודה, והיא אמרה לי, כשדיברנו משהו על לנהוג בדרכי כבוד, איכשהו הזכרתי את הביטוי הזה, אז אמרה לי, כן, כבר שנה שלמה למדתי על מה זה לכבד את הבעל. אמרתי לה, איזה יופי, תני לי איזה שני משפטי סיכום ככה, שנה שלמה למדת, תני לי ככה שני משפטי פיצוץ כאלה, שיכניסו את כל המסרים, מה זה לכבד. אז היא אומרת לי, ליקר, להעריץ, לתת לו מקום של חשיבות, ניסתה לחפש כל מיני מינים נרדפות שיוצרות איזשהו הערצה וכזה מין עם עיניים נוצצות. אמרתי לה, וואו, ומה יקרה עם אותה אישה שכל כך רוצה להעריץ ולייקר את בעלה? יושבת איתו לארוחת ערב והוא ממש אומר דבר שטות. או שהוא פשוט שכח לברך ברכה אחרונה, והוא לא יודע אפילו שמברכים על או שהוא לא שם לב שיש פה מזונות וענבים ויש מעין שלוש. איך היא תבטא את כל השנה שהיא למדה על הכבוד הזה? מה זה? איך? וככה קצת היא אומרת, זה לא אמור לקרות. אמרתי לה, בוא נניח שזה קורה באיזשהו כוכב לכת אי שם, אולי זה קורה, בחור שלא יודע את ההלכה כרגע, זה קורה בעולמות כלשהן. היא אומרת, וואי, זה באמת יהיה לה מאוד קשה לכבד. אז אמרתי לה, בוא רגע נעשה סדר, מה זה כבוד? כבוד זה מלשון השורש כובד, כבד. כבד, את אומרת שיש לנו פה, אנחנו רוצים לתת משקל לדבר. הוא קיים, יש לו מהות, יש לו משמעות, אנחנו נותנים לו מקום. הצורך של כל בן אדם בעולם, ובמיוחד אצל גברים, זה שיתנו מקום למי שהם ולמה שהם. זה לא להעריץ, זה לכבד את הבן אדם שבו, את החשיבה שלו, את הבחירה החופשית שלו, גם לכבד את הטעות שלו, את הכישלון שלו, את החולשה שלו, בטח בטח לתת מקום ליתרונות שבו, למעלות שבו, לחוזקות שבו, לתת לזה מקום, לא לזלזל, ההפך מכבוד זה זלזול. היי, מה? נכון, לא אמר, אני חושבת אחרת, זה בסדר, אבל הוא אמר פה דבר שכך הוא רואה את הדברים. יש לזה מקום. ולכן, כל הרודף אחר הכבוד, זאת אומרת שהכבוד לא נמצא אצלו, הוא לא מכבד את מה שנמצא בו, הוא מחפש את זה בחוץ, זה כל הזמן בורח ממנו. כי כבוד נמצא קודם כל בתוכנו. אם אנחנו נותנים לזה מקום, אז אנחנו לא צריכים לחפש את המקום בחוץ. וכשאישה נותת מקום לבעלה, למי שהוא, ליכולות שלו, למעלות שבו, וגם לחולשות שבו. אני חושבת שיש איזושהי בחורה בעולם שלנו שרוצה להתחתן עם מלאך צבקות השם, שאף פעם לא יתאה ולא ייקשל ולא יתבלבל, והכל יהיה מושלם. לא, אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים לגדול ביחד. לתת לזה, לכבד את עצם המכלול הזה שהבן אדם שבו. וכשאישה יכולה לכבד את הדבר הזה, את המציאות שלו, יש בו רוגע, הוא מקבל מקום. הוא יכול לגדול, הוא יכול להתפתח, יש לו קרקע. הוא יכול לגדול, ולכן לכבד זה לא להריץ, זה לא לחפש את הדברים הכל כך מובחרים שבו. זה נורא קל לכבד את הדברים האלה, נורא קל לייקר אותם, מה הוא מסר חבורה, הוא מתקשרים לכל המשפחה, זה נורא קל. האתגר הגדול, או הסיפוק והמילוי שיש לאישה, זה שהיא מסתכלת על בעלה והיא אומרת, זה הבן אדם שהקדוש ברוך הוא בחר בשבילי לחיות איתו, ויש בו דברים נפלאים, ויש בו מעלות מדהימות, ויש בו גם חסרונות, ואני מכבדת את הכל, ואני לומדת לתת מקום לכל המציאות ולכל האישיות שלו, ולגדול מתוך המקום הזה. זה לתת כבוד, זה לא מבריח, זה מנחיח, זה מניח את המקום, ולכן זה לא סתירה. הסתירה היא רק שמישהו רודף אחרי זה, כי זה לא נמצא בתוך העולם שלו.
1: מדהים, וההבנה הזאת, אני לא זוכרת איפה קראתי את זה, בטח אצל משה שפירה, שמה שהכבוד, כבוד והנפש, זה אותו דבר. זאת אומרת, נפש זקוקה לכבוד. והכבוד הזה שאישה נותנת לבעלה ושאיש נותן לאשתו, זה מה שמאפשר את הביחד. כי אנחנו, זה בסדר לרצות להרגיש חשוב. זה בריא. זאת אומרת, זה משהו. וכשאתה מבין שגם את רוצה להרגיש מכובדת בעיניו.
2: לגמרי.
1: ואת עושה את זה, כאילו, את יודעת, זה קצת קשור, עד שיותת, שיש לנו עוד דקה וחצי, כן? זה קצת קשור לזה שכשאנחנו פוחדות להגיד, עכשיו אני כאישה, אני צריכה שתאריך את מה שעשיתי. כשאנחנו לא אומרות את זה, אני זקוקה לכבוד ממך גם. אז אם לא נגיד את זה, נגיד את זה בדרכים אחרות. ושם תיווצר המריבה, נפרצף.
2: אנחנו נדרוך על המקום, זה יקפוץ לנו במקום אחר.
1: בדיוק, בדיוק.
2: לא ניתן לזה את המקום האמיתי שלו.
1: אז אני מסתובבת בעולם לפני איזה, לא יודעת, 3 שבועות נגיד, שכתבתי איזה טור בעלון הידברות, ואמרתי שעשיתי משהו בבית, ובעלי חזר, הוא אמר לי איזה יופי, אמרתי לו, תגביר.
2: תעלה ווליום.
1: תגביר, מה, כמה? וואי, איזה מהמם ואיזה יופי. ואז הוא חזר אחרי כמה ימים, קנה משהו לילדים והתפעלנו, אבל הוא אמר לי בשקט, חשבתי שתתפעלי יותר, תגבירי.
2: איזה יופי.
1: אז יש לנו צורך של אוכל, ויש לנו צורך של נפש, בורא נפשות רבות וחסרונן, וצריך להיות מודעים לזה, ואם לא מקבלים מספיק, הנה הכבוד, תגביר טיפה, השתדלתי מלא, וזה בסדר, זה שיח של כבוד, של צורך, של נפש. נמשיך בשעה הבאה, יוכבת בויר, נדבר על איך בונים את הדבר הזה. אום קדליבה, יום שני, רדיו קול חי, איזה כיף שאתם איתנו, איזה כיף שאנחנו מקבלים את ה-40 הימים האלה שהחלו כדי לבנות.
0: עכשיו איתכם, אום קדליבה, עם אפרת ברזל.
4: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
24: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
25: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
24: חדשות כל חי, השעה 11.
26: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ההצבעה בבחירות הפנימיות בליכוד החלו, ו140,000 מתפקדים בוחרים את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. יותר מ120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד. תוצאות ראשונות צפויות להתקבל במהלך הלילה. בקלפי המרכזית בתל אביב נרשמו עומסים בשל תקלה טכנית ורמים במתינים מחוץ לכניסה. שר התקשורת שלמה קרעי אמר במהדורת הבוקר כי עבודתו במהלך הקדנציה תכניס אותו לכנסת הבאה.
27: שום דבר לא בטוח, אבל בעזרת השם אני מקווה לתוצאות טובות. אני מאמין שהעבודה האמיתית לפריימריז לא מתחילה שבועיים לפני, אלא 4 שנים לפני. והשתדלתי לבצע את שליחותי נאמנה. בוודאי שיהיו כאלו שהם פחות ראויים, ואנחנו נראה אותם כנראה שמצביעי הליכוד יחשבו עליהם ככה.
26: סגן השר אלמוג כהן, שמתמודד לראשונה בפריימריז בליכוד לאחר שקיבל קיצור פזם, אמר במשדר כי יש לציבור הבוחרים הכרת הטוב.
28: ההרגשה שלי היא מתייחסת להלימה לקולות בשטח ולאהבה בשטח, והטלפונים מסניפים ומראשי קבוצות ומראשי הערים וחיילי צהל שנפצעו ומצביעים היום. אני חושב שיש לי סייעת הדשמי, אני חושב שאני משרת נאמן של עם ישראל. מאוד מאוד שפם, ואם רואה מי נלחם בשבילו.
26: איראן נערכת להסלמה ולאימות נוסף. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי גורמי מודיעין מעריכים שההנהגה בטהרן מקדמת אפשרות לפעולות התקפיות בשטחי האויב במקום להביא לסיום המלחמה. הלילה וחצות חלפו 60 הימים שצוינו במזכר ההבנות שנחתם בחודש יוני בין ארצות הברית לאיראן, ובהם היו אמורים הצדדים לגבש הסכם סופי לסיום המלחמה. על פי הדיווח, איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם בקצב מהיר את התשתיות שנפגעו, בהן דרכי הגישה לבסיסי הטילים. מקור המקורב למשטר הוסיף כי הדעה הרווחת באיראן היא שהמלחמה העיקרית עדיין לא החלה. הפינוי של גבעת תל תלפיות בשומרון בשבוע שעבר על ידי כוחות מג"ב. תושבי המקום מדווחים על ונדליזם חמור במקום בזמן שנאסר עליהם להגיע לאזור. לטענת המתיישבים, 5 זוגות תפילין נגנבו ונעשה שימוש בכרטיסי האשראי, זאת לצד השחטת מזון וציוד נוסף. תושבי הגבעה טוענים כי במקום שעו באותה העת שוטרי מג"ב ופועלי קבלן ערבים מטעם המנהל האזרחי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
29: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
30: בחסות
31: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
26: עד יום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ.
29: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
26: עד כאן חדשות כל חיים.

0: יום שני למי שהצטרף אלינו זה עתה. יוכבת בוער, מדריכת קלות, ואישה מקסימה, מופלאה, חכמה, ויודעת משהו על מערכות יחסים בין איש לאישה, ואנחנו עושים את הפתיח של האלולית הזאת, עם ההבנה הזאת שאני לדודי ודודי לי, זה רמז להמון המון, אתה מול מי? אתה מול הקדוש ברוך הוא, ואתה מול חברים שלך, ואתה מול בורא עולם שלך, ואתה מול אשתך. ואת מולו, מול הילדים, קדוש ברוך הוא הניח אותנו בתוך קשרים, ואנחנו אמורים to have the skills, אנחנו אמורים ללמוד את זה, כדי שיהיה שנה טובה, שנה טובה, זה מין סלסלה כזאת של נועם של בית, וקחו את החיים, קחו עוד שנה, קחו עוד שנה, כדי לגדל משהו ביוצר האדם, והיינו בזה, ורצית להוסיף בפרסמות משהו...
1: כן, דיברנו על הכבוד, על הבחורה החמודה הזו, ששאלה איך אפשר לכבד, אם בעצם מי שרוצה כבוד, הכבוד צריך לברוח ממנו. אז אמרנו שכבוד זה לתת מקום למי שהוא, לבן אדם שבו, לבחירות שבו, למחשבות שבו, אבל אני רוצה להוסיף עוד איזושהי נקודה שהיא אולי איזושהי נקודה שתעודד חלק גדול מהבנות, כי בסופו של דבר, יש פה כביכול איזושהי השלמה. תכבדי את מישהו, גם אם הוא על חצי קלאץ'. והאמת היא שכן, גם אם הוא על חצי קלאץ', זה הבן אדם שכרגע מלווה אותך במסע של החיים שלך, ושם נמצאת הגדילה שלך. אבל הבשורה האמיתית שנמצאת פה, שחבויה בתוך המערכת הזו של כבוד, זה כשבן אדם מקבל באמת הכרה אמיתית, ויש לו מקום למי שהוא ולמה שהוא, זה יוצר בו איזושהי תנועה, איזשהו אנרגיה לגדול, לעשות עוד צעדים. זה הבסיס, זה הקרקע. וכשיש קרקע, אפשר לגדול ממנה. וזה לא רק קרקע שתמקם ותקבע אותנו איפה שאנחנו, ואולי אצל גברים באמת הקרקע הזו היא ממש חמצן בשביל הגדילה ובשביל העשייה האמיתית שלהם. גם אישה צריכה את הקרקע הזו, אין ספק בדבר. לאישה יש עוד כמה לבבות שם בצד שהיא צריכה שילוו את הקרקע הזו, אבל גבר, כדי שהוא יוכל באמת למצות את היכולות שלו ולגדול, הוא צריך קודם כל את המקום שלו, את הקרקע של הכבוד. ולכן הכבוד זה לא רק תקבעי את המיקום של בעלך ותקבלי את זה בהשלמה ובהרכנת ראש, אלא תכבדי את מי שהוא ואת היכולות שלו, ותדעי ששם מונחת האנרגיה שלו, והוא יבחר איך לגדול בה. זה שלו, זה הבחירה שלו, אבל יש שם הנחה של מקום, ויש שם באמת פצצה של אנרגיה. וואו. וזה נותן הרבה משמעות לאישה בתפקיד שלה וביכולות שלה מול בעלה.
0: בדיוק.
1: עם החוכמה שלה.
0: אנחנו לא כמו שמחנכים אותנו במערב הפרוע, אנחנו לא אותו דבר, אנחנו לא אותו דבר, לא נבראנו אותו דבר, אז כל ההשוואות האלה כל היום, את מפסידה מהמיוחדות שלך, כשאנחנו גם מחנכים אותנו על להיות מיוחדת ומיוחדת, אז כשאת כל הזמן רוצה להיות, יש, איך זה בא לידי ביטוי תכלס בבית, אז אני אומרת, המחמאות שאנחנו צריכות, הן לא המחמאות שהם צריכים, זאת אומרת, נגיד איזה יום, אם אנחנו צריכות יפה, איזה יפה, ואיזה טעים, ואיזה יופי עשית פה בית, ואיזו שבת, אז לפעמים שאני בפתוח מדברת, ולי, למה את לא אומרת לי שהחליפה שלי יפה? אתה צריך? כך, כאילו, רק תגיד.
1: אני אעשה לך את זה.
0: בדיוק, אבל אתה צריך אולי מחמאות אחרות, כי באמת הבסיס הוא... אז בואי נעבור לשאלה הבאה, רגע, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: אז עוד בחורה, תודה רות שוב על הריכוזי שאלות, אפרת רציתי לשאול אותך, קשרים ומשפחה, איך מייצרים תקשורת בריאה ומכבדת עם ההורים והמשפחה כשגדלים והופכים לעצמאים, בלי ליצור חיכוכים מיותרים? כי פה שנייה אני מוסיפה משהו, יוכבת, שבעצם היית במערכת יחסים של בית והורים, מורות ותלמידות, חברות וחברות, ופתאום יש לך מערכת שהיא חדשה, כאילו, מה הולך כאן? והיא מוסיפה, אבל תחלקי את זה איך שאת רוצה, עבודה וניהול זמן, נקודותיים, איך מוצאים את האיזון הנכון, וואי, שאלה טובה, בין שעות עבודה עמוסות, לבין פנאי אישי, ומנוחה לעצמי, כדי לא להגיע לשחיקה, ואני אוסיף כאן, וזמן לבעלי. כן, קשר צריך זמן, כאילו...
1: פניות.
0: פניות.
1: זה גם זמן, אבל זה גם פניות בנפש.
0: נכון, והיא מסיימת המקום האישי בשידוכים, איך אני מבררת ומבינה מה באמת נכון ומתאים לי בבניית בית, ומפרידה את זה מהציפויות של הסביבה מסביבי. זה קצת משהו שכבר ענית עליו קודם קצת. אבל קחי מהשאלה הזאת, מה שאת...
1: את יודעת, היא ראתה אותך כאילו לזקן, תלמדי אותי את כל התורה על רגל אחת.
0: בוא, לפעמים אני אומרת לבנות.
1: יש פה המון המון...
0: חמודתי.
1: כן, היא שואלת שאלות חשובות מאוד, אבל היא נגעה פה בהרבה מאוד חזיתות. אז בואו ננסה לקחת מתוך מה שהיא אמרה, מה שנוגע אלינו כרגע, למערכות קשרים, ובמיוחד למערכת קשר בין אישה לבעלה. אז אולי נתחיל ככה, מה שצץ לי כרגע מתוך מה שאמרת פה, איך אישה נשואה צעירה בדרך כלל, לאו דווקא האמת, יוצא לי לפגוש נשים גם ממרומי גילאי ה-50-60 שמתמודדות עם סוגיות כאלה, שמערכת הקשר עם הבעל יוצרת איזשהו חיכוך או סתירה למערכת הקשר עם ההורים. בהחלט, בהחלט יכול להיות אתגר מהותי ומשמעותי שם ברקע, אבל זה כמו שאנחנו בעצם אנחנו פה כל הזמן, מערכת של קשר זאת יצירה, ובעל ואישה שבאמת יודעים להשקיע ביחד ביצירה המשותפת שלהם, הם ביחד מלבנים את כל הנתונים שסובבים את היצירה המשותפת שלהם. ולפעמים מה שסובב את היצירה שלהם ואת את ההתרקמות של היצירה שלהם, זה האתגרים של הילדים של עצמם, ולפעמים זה ההורים, ולפעמים זה העבודה או השכנים, וזה בדיוק המקום לראות איך משלבים את כל הנתונים האלה בתוך היצירה שלהם. איך אנחנו נותנים מספיק מקום וכבוד להורים בלי לפגוע בהם, ובטח בטח בלי לפגוע במערכת הקשר שלנו, איך אנחנו מתקשרים את זה, מה חשוב לנו כבני זוג, מה חשוב לך כבעל, קשה לך כשההורים שלי א' וב', מה אתה חושב שנוכל לעשות בעניין? אנחנו לא רוצים לפגוע בהורים, אנחנו לא רוצים להגיע למתח. לא מדברת פה על מקרים שאי אפשר לברוח מהתחככויות קצת יותר מורכבות, אבל באופן נורמלי, כשיש שיח נכון בין בני זוג, וכבוד לצרכים אחד לשני של השני, וביחד יוצרים את הקשר, מוכנים להתמודד עם כל מה שהקדוש ברוך הוא הניח מסביב, ברקע, כדי לרתום את כל המערכות האלה לתוך הקשר שאנחנו יוצרים. ולהגיד שתמיד זה קל? לא, אף אחד לא הבטיח לנו שתמיד זה יהיה קל, אבל ככל שהדברים פחות קלים, כך הם יותר מגדלים, וכך הם יותר מספקים, וכך הם יותר מחברים.
0: זה עושה לי להיזכר שנייה, יוכבת, זוכרת שדיברנו שיבוא אלול ותבואי לפה, אז הייתה לי איזו שאלה שטוב, עבר כבר זמן, ולפעמים אתה שוכח, ולפעמים אני, ועכשיו במה שענית, אז זה מדרבן אותי לאיזשהו מזלג כזה של שתי דרכים, זה בגמרא דרך, זה לא זכר,
1: נכון, ולא נקבה. דרך ורוח, אם אני לא טועה, נכון?
0: ופנים, ומטבע.
1: כן, כל מיני, נכון.
0: אז משהו אחד, זה פחות חשוב לי עכשיו, אבל אני רוצה לא לשכוח אותו, זה שהרבה פעמים בהדרכת קלות, אני כבר מרגישה, את מחתנת את החמישי, אז זה כזה, מרגישה כזה, כמו שאת אימא לילד בגן חובה, אז את מבינה בגננות של גן חובה, ואז את עולה לישיבה קטנה, ואת עושה, ואת מתחילה ללמוד את החומר דרך הילדים, כי את לא אמורה להיות ילדה בת 24, ולהבין במה זה להיות אימא ל... אז... כשילדה הולכת להדרכת קלות, וכל אחת שונה, כי או בחור הולך להדרכת, כל מדריכה יש לה את התפיסה שלה, את הפיתוח האישי שלה, את מה שהיא צברה עם השנים, אבל אני שמתי לב בנושא הזה של להתערב, או חיכוכים, בגלל זה קפץ לי, אז יש הרבה מסרים ממדריכות קלות מסוימות, וזה הרי תלוי באמא, ותלוי בבת, ותלוי במדריכה, שאומרות לה, מי פה? אל תתני לאמא להתערב. כאילו זה שלכם. עכשיו, זה נחמד, תכף נגיע לדבר הטוב של העניין הזה, אבל, ובאמת, הם יוצרים עכשיו מערכת שלהם, ויזוזו כל האמאות השתלטניות, וכל אלה שצריכות לדעת הכל, לא מכאן אני מדברת, אלא דווקא, אולי בגלל שאני פוגשת בשטח, לפעמים כשיש קושי, והוא קושי לפעמים קטן ולגיטימי, ואימא שגידלה אותך בצורה מסוימת, או גידלה אותך, אז נכון, את צריכה פתאום להתנתק וליצור את המערכת שלך, אבל כשהיה לך קושי פעם, או כשרצית אפילו, לא יודעת, כשהיה לך משהו עם המורה, או כשהיה לך משהו עם חברה, הלכת לאימא, ופתאום כשיש לך את הדבר החשוב של החיים, את לא הולכת לאימא, ולפעמים אני רואה שהזוגות הצעירים כל כך סוגדים, אני לא אגיד לאימא, לעצמאות הזאת, והם הכי צריכים את אימא, זה מתחיל להיות מסובך כזה, זה מתחיל להגיד, טוב, אני אגיד לך, ואל תגידי לה שאמרתי לך, ואז...

0: להכרה שהשליחות של מדריכות קלה והשליחות של נשים שמלוות נשים, יוצא לי ללוות לא מעט נשים, זה לא רק לתת חומר וידע, אלא זה באמת לנסות ללוות אותה במסע שלה. ויכולה להיות אישה שהדבר הכי נכון והכי בריא לה, זה לגשת לאימא שלה, ולקבל ממנה את הכוח שהיא רגילה לקבל. ולפעמים הדבר הנכון יהיה לשתף את בעלה ולהגיד לו, אתה יודע, אני הרגשתי שאני צריכה לדבר על זה עם אימא שלי. ולפעמים, כשהיא לומדת את בעלה, והיא מבינה שזה נורא נורא רגיש לו, וזה יקפיץ לו את, את הפיוז הכי הכי, את השלטר הראשי, אז ההכוונה תהיה לכבד כרגע את, את הרצון שלו כביכול, שלא לא לדעת שאימא, שהאימא מעורבת. וזה יכול להיות מצוין לסרה, וזה יכול להיות עוול לרבקה. ולכן אין פה אג'נדה של מיינסטרים, ואין פה, אין פה. זה מסע, כשאני מתחילה מסע עם קלה או עם אישה, אני באמת מתפללת לקדוש ברוך הוא, שאני מסתכלת לה בעיניים ואני אומרת, קדוש ברוך הוא, תעזור לי ללוות אותה במסע שלה. כי מה שכל כך נכון לאלף, כל כך לא נכון לבית. וכמה שאימהות, עכשיו זה, לא, זה אפילו לא תלוי איזה סוג אימא יש לה. יכולה להיות האימא הכי מדהימה, אבל אולי הבת עצמה מרגישה מאוימת בגלל בעלה, בגלל השוויגר שלה, יכולות להיות כל כך הרבה סיבות. ואין לנו תשובה חד משמעית, זאת האמת. אני מרגישה שכל תשובה שהיא, היא תהיה נכונה בחלק מן המקרים, נכון. ותהיה טעות בחלק אחר מן המקרים. ולכן, המזלג הזה הוא אמיתי, כי יש באמת מקום גם לזה וגם לזה. מה שכן אולי אפשר להניח באופן כללי, כשיש מערכת קשרים נורמטיבית, בריאה, בוא נוציא את כל הנרקסיזם וכל מיני תופעות ואבחונים, נשאיר אותם רגע בחוץ. וכשאנחנו מדברים על משפחה בריאה, תקינה, קשר נכון בין הורים לילדים, עם כל מה שזה אומר, עם מתחים מדי פעם ומריבות וצעקות והרבה חום והרבה אהבה, יש איזשהו בסיס של הורים שתמיד נמצאים שם ותמיד רוצים שיהיה טוב לילדים, וגם בחוש הבריא של ההורים הם ידעו באופן טבעי, אינטואיטיבי, איפה להניח ולשים את הגבול ולהגיד לבת שלהם, את אמרה לי פעם, אימא של קלה התקשרה לאימא של קלה, היא אומרת לי, את יודעת, אתמול הבת שלי חזרה מפגישה, והחתן כתב לה מכתב, והיא אמרה, אימא, רואה, את חייבת לראות מה הוא כתב לי. את חייבת לראות מה הוא כתב לי. ואמרתי לה, אני לא יודעת אם הוא ישמח שאני אראה את מה שכתבת. ואז התקשרה לשאול אותי אם היא עשתה נכון. אמרתי, מה את אומרת? זה היה נכון להגיד לה, או היא נורא רצתה לשתף אותי, אז הייתי צריכה להיות שותפה ולהתרגש איתה ולהגיד, יו, איזה מכתב הוא כתב לך, איזה חתן אלופי יש לך, זכית. נורא רציתי לשמוח איתה, אבל הרגשתי ש... היא צריכה ללמוד גם שיש מקומות שזה לא בריא לי לטחון אותם. אז אמרתי לה, תקשיבי, את מכירה את הבת שלך, ואת יודעת מה הקשר, ואם הרגשת באותו רגע, האינטואיציה שלך אמרה לך לא להיכנס לשם, את עשית את הדבר הנכון. תני לה, אבל תהי שותפה איתה, תגידי לה, וואי, איך שמחתי לראות שהתרגשת מהמכתב שלו, אני בטוחה שהוא כל כך שימח אותך ופרגן לך, אני פשוט שמחתי לראות אותך מתרגשת מהמכתב. את יכולה לספר לי את הכיוון, אני אשמח לראות את הכיוון. ממש לראות את הניסוח שלו ככה, אחד על אחד, מרגיש לי שזה אישי שלך מולו. זה כל כך שמח אותי לראות שאישה מרגישה את עצמה. כן. שמח אותי ללמוד את זה על עצמי, מה זאת אומרת? לא נותן ציונים לאנשים אחרים. אבל כשהייתי בית, אמרתי לעצמי, יו, יוכבד. תלמדי את עצמך, תקשיבי לעצמך, יש לנו, שוב, במקרים נורמטיביים, אני מחריגה כרגע את המקרים המורכבים, אבל באופן נורמטיבי, אימא מחתנת את הבת שלה, היא רוצה שיהיה לה טוב, והיא גם רוצה לתת לה את העצמאות ואת הפרטיות, זה לא, אנחנו לא צריכים להתחנן לאימא, תפת שחררי אותה ממך, היא מבינה בעצמה שזה נכון וזה בריא לבת שלה, אז האיזון הזה בדרך כלל נמצא בתוך האנשים, בתוך הנפשות הפועלות.
1: נכון, אז אולי הכלל אפשר להגיד פה, לאו דווקא אימא, אם אתה מרגיש שיש לך שאלה, או לך, שיהיה לך את מי לשאול, זה לא, זאת אומרת, אל תישאר לב, זה ודאי,
0: זה אני חושבת היום, גם אמהות מחפשות את זה לתת לבנות שלהם, הן יודעות שלא כל דבר נכון לפנות לאמא, יש ממש מצבים שזה לא נכון לערב את האמא, כשזה מורכבות מול הבעל או מול המשפחה של הבעל, זה דברים שהאמא תסחוב אותם, אנחנו, כן, בטח האמהות הפולניות שבינינו, אנחנו סוחבות את זה על הכתפיים שלנו, ולא משחררות את זה אחר כך, דברים הסתדרו מזמן, החליקו, הם ישבו כבר על הגלידה בקצפת, והכל כבר מושלם וטוטים, אבל היא עדיין, האמא סוחבת עדיין את המשפט שהבת אמרה לה, שהוא אמר לה, שאמא שלו אמרה לו, וכולי. אז חשוב לאמא שיהיה לבת שלה למי לפנות.
1: בדיוק.
0: ואולי זאת הסיבה שהרבה מדריכות היום, אני חושבת שזה אג'נדה של הרבה מאוד מדריכות, וזה

0: עכשיו שגם גדולי ישראל היום מאוד מאוד מכוונים לשם, זה שבאמת מדריכת קלות תהיה מלווה גם אחרי החתונה. וגם אם זה לא מדריכת קלות, היום הצורך בליווי וביכולת לנתח ביחד מצבים ולהגיע ביחד לאיזשהו דיוק, מה נכון לי, למה כל כך קשה לי, מה מרגיש לי שם בפנים. העולם מלא, העולם גדוש מבפנים, ולפעמים צריך איזשהו קול שיעזור לאישה עצמה לעשות סדר בתוכה. וזה, ואני חושבת שזה השליחות של אנשים שמתעסקות בתחום הזה, מלוות את הקלות לפני החתונה, את הנשים אחרי החתונה. אני חושבת שהשליחות היום זה להביא עוד ועוד נשים שיעסקו בתחום הזה.
1: שזה באמת, בעצם גם כל הזמן ללמוד עוד ועוד. מדריכות קלות זה לא רק העניינים הרי ההלכתיים שלמדנו, זה כל כך רחב הדבר הזה.
0: בכלל לא, זה המון מיומנויות תקשורתיות והמון הקשבה פנימית, הקשבה והבנה בצרכים ודינמיקות, יש פה אינסוף. אינסוף חומר, הרבה מאוד דיוקים של תפיסות עולם שאיכשהו הלכו לנו לאיבוד בדרך, עם כל מיני אמרות כנף, את יודעת, כל מיני מגנטים, הרבה פעמים אני שומעת, כל מיני עולים לי בראש כאלה, אם תעשי, אם תתנהגי לבעלך כמו מלך, הוא יתנהג אלייך כמלכה, כל מיני קלישאות כאלה שנשים ממש נצמדות לזה ומנסות להיחז בכל מיני משפטי מפתח כאלה שיכוונו אותם, ולא תמיד הם יש להם פרשנות נכונה למשפטים האלה. לפעמים המשפטים האלה בכלל לא נכונים, כן, אני לא יודעת מי המציא את המשפט הנחמד הזה, אם תעשי את בעלך מלך, את תפכי להיות מלכה. אין איזה מקור יהודי.
1: זה קופירייטר.
0: כן, זה לא ציטוט של הרב דסלר. הנה, אפרופו, אמרנו ציטוט של הרב דסלר, אחד הדברים שאני שומעת אינסוף פעמים מנשים, שמגיעות לאיזשהו הכוונה והדרכה וליווי, זה, אני למדתי בכיתה י' בסמינר, הרב דסלר אמר שנתינה מולידה אהבה.
1: כן.
0: למה אצלנו זה לא עובד? את יודעת כמה אני מוותרת לבעלי, כמה אני מבליגה, כמה אני באמת באמת משחררת ומוותרת, בלי לייפות את זה, ממש מוותרת, וזה לא יוצר יותר קרבה, אני מרגישה שזה כל פעם מחדש, רק מרחיק, רק גורם לי ליותר עצבות, ליותר בדידות. איך זה לא, איך זה עובד? איך? אחת אמרה לי שם ממש משפט מבהיל, היא אמרה לי, את יודעת מי הבן אדם הראשון שאני רוצה לפגוש אחרי המאה ה-20?
1: מי?
0: הרב דסלר. באמת, היא אמרה לי,
1: היא רוצה לבוא איתו חשבון.
0: לא, היא אמרה לי, אני רוצה שהוא יסביר לי, מה אני לא הבנתי בדברים שלו, איך יכול להיות, אני יודעת שהוא היה אחד מגדולי הדור בדור הקודם, מגדולי המוסר, איך יכול להיות שזה לא עובד אצלי?
1: אז מה עונים לה?
0: אז אמרתי לה, אולי לא למדנו נכון את הרב דסלר, בוא נלמד אותו ביחד מחדש. כשהוא אמר נתינה מולידה אהבה, למה הוא התכוון במושג נתינה? מה זו נתינה בכלל? מה זה ויתור? אם נדע מה זה נתינה, אנחנו נוכל לבחון אם באמת, אם זה מוליד אהבה, וכשלומדים מה זה נתינה, תעד כמה נשים, כולנו יודעות, אני לא בא לספר פה דברים שמחדשים למישהו, אבל כמה נשים מרגישות שהן מקריבות את עצמם, ואין שם טיפת נתינה? יש שם המון ריצוי, יש שם פחד, יש שם כל מיני דברים, אבל רק לא נתינה. ובוודאי שאהבה זה לא ייצר. אז הרבה, הרבה, הרבה דיוקים ולמידה וישור תפיסות. גדולי ישראל וגדולי המוסר השאירו כל כך את ארון הספרים שלנו בכל כך הרבה חומר. באמת הכל נמצא אצלנו, הכל נמצא, צריך רק ללמוד. לדייק את הדברים, לראות איך הם באמת הם מתיישבים נכון עם החיים עצמם.
1: נכון.
0: ושם מגיעה באמת העבודה והגדילה.
1: אז המזלג השני כבר...
0: בדיוק, זה...
1: זה אני חושבת שיש כאן... אנחנו לא מפסיקות להיות אימהות, במובן של המזלג ההוא סיימנו, כן? אבל אני עושה פה ימינה, שמאלה, כאילו מישהו רואה, אבל במובן האימהי, אז הרי יש גיל, גם בגיל שנתיים שאת מלמדת אותו ללכת, וגם בגיל 16 שאת סומכת על ילדה ואומרת לה, טוב, תיסעי, תבואי, תחזרי. אז יש איזושהי דרגה בהורות, כשאנחנו מגיעים לגיל מבוגר, שאנחנו... איפשהו סומכים על הילדים שלנו ונותנים להם את האפשרות עכשיו לגדול בזוגי, בזה שאת מתבוננת מהצד לפעמים.
0: ומאפשרת להם לטעות גם.
1: כן.
0: מאפשרת להם לטעות, מאפשרת להם לעשות דברים בצורה שאני הייתי עושה אותם אחרת. זה שוב לכבד, זה לכבד את המסע שלהם. גם אם יש שם דברים שלא מוצאים מכן בעיניי.
1: בול. בול, ואת יודעת לפעמים, במיוחד שאת עוסקת בזה, ואת, זה משפר את ההורות של המזדקנים, כי לפעמים שאת רואה על זוג נשוי בשולחן שבת, ואת רגישה בעצמך, ואת רואה על עיפוף של איזה קלה, או חתן שלך, משהו שבאת ואת שותקת.
0: וואי, וואי, וואי, קלטתי שם משהו.
1: ואז כשעולים אחרי הסודן, ואת אומרת לבעל, זה מחזק את הקשר בין הזוג המזדקן, כן?
0: נכון, נכון.
1: את לא בהכרח חייבת להגיד משהו, כי זה התור שלהם, וזה חלק מהאימהות שלך, לראות את הגדילה שלהם.
0: אבל גם אנחנו היינו שם היום פעם.
1: לגמרי.
0: היינו שם, עשינו שטויות, עשינו טעויות, גדלנו, הבנו, הפקנו לקחים, וגדלנו למי שאנחנו.
1: נכון מאוד. אז בואי נצא לעוד הפסקת פרסמות, יוכבד בויר, ונמשיך. יאללה.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: קדליבה, ואנחנו עם יוכבד בויר מדברים על המערכת יחסים הזאת הקדושה ביותר. מה? מאיפה? זה אני לדודי ודודי לי במערכת של אתה ואני ואני ואת. אולי הדרכת קלות או הדרכת חתנים מתחילה באמת כשהם קטנים בכלל, בבית, כאילו, לפעמים אני אומרת לאבא ואמא שלי, למדתי ממכם מה כן, ולמדתי גם מה לא. כי ילדים ערניים, הם הרי שמים לב לכל אורך התפתחותם בתוך בית, גם אם הם לא אומרים בכל רם, מה אהבנו לראות אצלכם, אבא ואמא, ומה לא.
0: הם גם יודעים לבד מה קורה, אם עכשיו הם בטוב, אם עכשיו הם פחות בטוב, אם עכשיו האנרגיה בבית היא אנרגיה חיובית. גם אם לא אומרים שום דבר, וזה חלק מהלמידה של הילדים. וגם האחריות של ההורים לדעת שמה שקורה בסוף מונח שם באוויר.
1: בדיוק. גם אם תדבר ביידיש או באנגלית, תשחק אותה נחמד.
0: עם העיניים, גם אם תדבר רק עם העיניים.
1: אז הילדים מבינים, וזה שאני חושבת... לי זה מאוד חשוב, לדבר על הכל, הרגשות. זאת אומרת, אם היה פה איזה ויכוח אתמול, או יש פה איזה מריבה, אז כשאתה יכול לדבר עליה, כי אתה מלמד בזה, וזה אחריות שלך, כהורה, לדבר על מה קורה כאן, כי כשהוא יבנה את הבית שלו, אז הוא צריך יהיה גם לדבר עם אשתו והיא עם בעלה ו...
0: אז אחד הדברים באמת שכשאת אומרת זה קצת ככה מעמיד סוגיה מאוד מאוד מרוממת, מעמיד אותה ככה קצת באיזו סימן שאלה, האם לאישה מותר בכלל לומר ליד הילדים.
1: אבא הצפן
0: אותי. היה לי מאוד קשה מה שאבא... אבא החליט שכך, אבל קשה לי. אני מאוד מאוד רציתי שנצא לטרקטורונים, אבל אבא ממש חשב שזה לא נכון לנו ולא מתאים לנו. כל מיני משפטים שבעצם
1: מנכיחים,
0: הם, אולי לא להשחיר, אבל הם מנכיחים את חילוקי הדעות. זאת אומרת, הם נותנים מקום לזה שאנחנו לא מסכימים אותו דבר. אנחנו לא חושבים אותו דבר. ומצד אחד, גדלנו על, אתה על האסכולה הזו, שאישה צריכה להיות 100% מאחורי בעלה, ואם אבא אומר משהו, אז אנחנו 100% מגבים אותו, ואבא הוא המלך פה בבית, ואנחנו עושים מה שהוא אומר. ומצד שני, אנחנו רוצים להיות אמיתיים. אנחנו רוצים להביא את החיים בווריאציה הכנה והאמיתית שלה.
1: יש בתים גם שעושים מה שהאימא אמרה.
0: כן, נכון.
1: וההורים רואים את האבא.
0: הולך אחרי, נכון. ואולי באמת השילוב הזה בין לתת מקום לאבא להוביל וביל ולהנהיג את הבית, ויחד עם זה להיות בחיים האמיתיים, לא באיזשהו משחק, לא באיזשהו לעטוף את עצמנו באיזשהו נייר צלופן ולומר ככה אנחנו צריכים לומר בבית, כי ככה לימדו אותנו שצריכים לומר, אבל זה לא מה שקורה באמת. לנסות ליצור איזשהו שילוב אמיתי שלא סותר. זאת אומרת, אם אישה יודעת, אם אמא יודעת לומר לילדים בצורה הכי מכבדת בעולם, וואי, נכון, נורא רצינו לצאת, אנחנו אחרי בין הזמנים, אז כן, הדוגמאות שעומדות לנו בראש, נורא רצינו לצאת ל... ואבא חשב שזה לא נכון, לא היה לי קל, אבל אנחנו עושים מה שאבא אומר, ואנחנו מכבדים את ההחלטות שלו, גם אם לא תמיד קל לנו. האמת היא, גם לי לא היה קל הפעם, אבל אנחנו, לא תמיד אנחנו עושים מה שקל לנו. וזה הדבר הנכון כרגע, ואתם יודעים, לא תמיד אני מסכימה, אני חושבת אחרת לפעמים, אבל אני חושבת שזה נכון לתת... תוקף למה שקורה באמת בחיים, ולא רק לצפצף כל מיני מילים שאבא אמר, זה קודש קודשים, ובפנים היא נשרפת. ופה כשאני פוגשת את עצמי, ועוד כל מיני נשים שגורמות לי לפגוש את עצמי, את יודעת, אנחנו עובדות מול מה שמדליק לנו את עצמנו, ומזכיר לנו מה שדברים שקורים בתוכנו. כשאני שומעת אישה שאומרת, אני אומרת לילדים א', או אני אומנה לבעלי מה שלימדו אותי שצריך לומר, אבל בפנים יש לי צעקה אחרת, משהו צועק לי אחרת מבפנים. אבל אני יודעת שזה לא יפה להגיד את מה שצועק לי מבפנים, אז אני אומרת משהו שהוא אחר לגמרי, כי יש איזשהו ספר כזה, את הספר האמורים קוראים לו, שיש בו 12,000 דפים, מה אמורים לומר פה, איך אימא אמורה להגיב כשילד עושה לה ככה, ואיך אישה אמורה להגיב כשבעלה לא רצה לקחת את השקית שלה, כל מיני סיטואציות שאמורים. בדיוק. אז אני מחפשת בספר מה היא אמורה לומר, ולפעמים הקשר בין מה שקורה בעולם שלה ובין מה שהיא אומרת מתוך הספר הזה, הוא אפילו לא מקרי לחלוטין, אפילו לא מקרי, משום שיש כזה פער. וכשחיים עם פער, בתוך החיים שלנו, אנחנו חיים עם פער פנימי, אנחנו לא יוצרים קרבה, אנחנו לא יוצרים חיבור. הפערים האלה, אנחנו רוצים ללמוד לגשר על הפערים, שאנחנו לא נדבר על פערים באופן כללי, אבל שזה אחת השאלות אולי הכי מצויות בין נשים צעירות. התחתנו וגיליתי שיש בינינו פערים, בין אם זה ברוחניות, בין אם זה בכישורים. אני מדברת קודם כל על הפער הראשוני הזה, בין מה שקורה מבפנים, לבין מה שקורה באמת על השולחן של הקשר. ולמצוא את הגישור הזה בין להיות אישה שיודעת לכבד ויודעת לקבל ויודעת להישען בלי סתירה לתת מקום למה שקורה בעולם שלי.
1: נכון.
0: לתת לזה מקום, להניח נכון. את זה. וזה הגישור הראשון.
1: לדבר על זה. נכון מאוד. הזה. נכון. ולא סתם קיבלנו 9 קבין. כאילו, תעשית משהו. אז עוד שאלה אחרונה. להיום יוכבת עובר לנו הזמן מהר. היי. יש נושא שהייתי שמחה שתדברו עליו. הנושא הוא, בנות מגיעות לניסויים עם הרבה ידע על אופי של גבר ודרכי התנהגות, כבוד וכו, קצת נגענו בזה, וכמו שאת אמרת, והיא גם כותבת פה בסוגריים, יש הרצאות ושיעורים בסמינר.
0: דיברנו, נכון.
1: נכון, את אמרת שזה. וגברים לא מגיעים עם הדרכה מינימלית לגבי מהו אופי של אישה ואיך מתמודדים ומגיבים לה. ובכלל, זה שיש אישה בבית עם צרכים אחרים משלו, זה גם משהו שלא מובן להם. אולי קצת שמו מהמדריך התנים, נישואים בכלל. אני אשמח לשמוע תשובה. למעשה, בחיי הנישואים, איך אישה יכולה להבין את הבעל ולהבין את הצרכים שלה? לא, רגע, הבנת פה מה?
0: כן, כן, אם הוא לא למד, אז איך הוא ידע? זה מה שכנראה שואלת. אותנו לימדו מה הצרכים שלו, אז אני יודעת מה הוא צריך, אבל אותו לא לימדו מה הצרכים שלי, אז איך הוא ידע?
1: חשוב, סימן קריאה, היא כותבת, אני לא באה ממקום של אני מושלמת, אתה תלמד, אלא ממקום של צריך פה עבודה הדדית, אני יודעת עליה, אולי הוא לא מספיק יודע אם בכלל, ואז האישה מרגישה שלא רואים אותה ואת צרכיה.
0: אז הנה, דיברת לפני, רק סיימת את המשפט, שקיבלנו תשעה קבינדם, בוא נעשה עם זה משהו, נו.
1: נכון.
0: בוא נעשה עם זה משהו. באמת, למה כל כך חשוב שאישה תלמד את, את הצרכים, את הנפש של בעלה, משום שהוא לא כל כך ידע להביא את עצמו לבד.
1: זה טוב, זה כאילו,
0: ייקח לו
1: תזרי.
0: המון זמן, הרבה שנים ייקח לגבר ממוצע, עד שהוא ידע לדייק בתוכו ולבטא את זה החוצה, את, את, את הצרכים שלו, את, ה, את, את, את, את הנפש שלו. אישה יודעת לעשות את זה, אנחנו שם, נולדנו לתוך זה, נולדנו לתוך זה, ולכן גם אם בחור מתחתן ולא מספיק למד, קודם כל הם באים עם איזשהו ידע בסיסי, אנחנו לא, בואו לא נהפוך אותם להיות פיסטוקים.
1: כן, מה, כאילו, בואו מדברים עם אנשים חכמים ונפלאים ורגישים.
0: הם ראו אימא, בדיוק, יש להם אימא ואחיות ולפעמים גיסות, והם יודעים, הם שומעים, הם לא חיו לגמרי בפלנטה אחרת, אז ברור שיש פה כבר בסיס. בחור נורמלי שגדל בבית נורמלי מגיע עם בסיס של ידע.
1: לא, כי רוב השאלות, תראי מה זה, זה גם כזה כמו מין הצמח בסטטיסטיקה, רוב השאלות כאן של הבנות הן יוצאות מנקודת הנחה, כנראה זה מה שהן מוצאות, שהבנים לא מחונכים למערכות יחסים, ואנחנו כן, ובואי נשים את הדברים על השולחן, אנחנו מדברים על בנים.
0: יכול להיות שהחינוך הוא שונה, זה נכון, שזה לא אותו חינוך. החינוך של הבנות הוא חינוך מאוד פרונטלי, הן מקבלות המון ידע והמון כלים והמון סיעור מוחות, הם באמת התחנכו באופן מאוד מאוד ישיר ופעיל, וגברים החינוך שלהם הוא מאוד מאוד עקיף, הם מקבלים את הכלים ואת הבסיס דרך הלימוד שלהם, דרך ההתחככות שלהם בישיבה עם, עם החברה ועם הפנימיה ועם, הם, בדרכים אחרות הם מתחנכים. אז נכון, אולי הם לא יודעים לבטא ולצטט במשפטים מנצחים כאלה ולומר מה אישה צריכה ואיך להניח את זה, אבל בפועל בחיים עצמם, אם אישה לא תיבהל ולא לא תברח ולא תצפה שהוא ייתן את המילים, ישים את המילים בפה, פשוט תביא את עצמה, תדבר את מה שחשוב לה, תספר לו מה, מה, מה, מה נעים לה, מה פחות נעים לה, והוא ילמד אותה מהר מאוד.
1: כי הוא יודע ללמוד. והוא יודע לשאול, והוא יודע להשיב, והוא יודע להתווכח.
0: הוא יודע להבין דבר מתוך דבר, והוא יודע להקיש, ולהגיע למסקנות. זאת אומרת שהוא מגיע עם הרבה מאוד כלים, והיא צריכה פשוט לתת לו יכולת להשתמש בכלים האלה, וללמוד אותה, ולגדול ביחד. באמת, שוב אנחנו מזהים פה,
1: זה אחר.
0: שוני.
1: בדיוק, זה אחר.
0: אנחנו מזהים פה שוני. אישה מגיעה כבר עם המון ידע והרבה כלים בפועל, הבעל מגיע עם בסיס, עם נטייה טבעית בסיסית של ללמוד, לדייק, וביחד זה נפלא, זה עובד יופי.
1: מדהים, זה עושה לי פלש בשבת היינו בירושלים אצל חברים, ואני לאחד הבנים שלי הסברתי לו מה אני רוצה באלול השנה, לדבר בהרצאות, ולקחתי את זה מפה ומשם, ותשובה וחזרה, וזה כל מיני תהליכי נפש שקוראים לנו בתוך הקשרים ובתוך קרבת אלוקים, והוא מה זה הקשיב, והוא אמר לי ככה, את יודעת מה, אמא, אני ארשום את זה במוצאי שבת, כי זה חשוב, זה מאוד יחמיא לי. ואז הוא הביא גמרה, פתח אותה, אמר לי, התכוונת לזה? עכשיו, כאילו, את אומרת, במסכת נידה זה היה, שתי מילים, אמרתי לו, כן. וזה שהסגנון הלימודי הוא אחר, זה כל הרעיון של השלמות אחד עם השני, וזה נתן לי מאוד ביטחון כשהוא הביא את השוטנשטיין הזה, והראה לי את זה פה, ואני עוד פטפטתי על זה עוד כמה דקות, והוא התרשם, ואני התרשם, זה זאת אומרת, זה ללמוד להיות בקשר, זה החשוב כאן. ממש.
0: ללמוד ליצור את הקשר עם הכלים, עם הנתונים, ולא לצפות שהוא יהיה מחונך כמוני, ויהיה לו את הידע שיש לי, ויהיה לו את התובנות שיש בי, אלא לגדול וליצור את הקשר מתוך היכולות שלו, התובנות שלו, הבסיס שלו, ומתוך הידע שלי והכלים שלי. והם לא יהיו דווקא אותה, שייכים לאותה מחלקה בדיוק. הם ישלימו אחד את השני, וזאת תהיה היצירה היפה שתיווצר פה.
1: והפעולה הנפשית תהיה דומה, זאת אומרת, נחזור לרב דסלר, גם הם רוצים לתת לנו, גם אנחנו רוצים לתת להם, גם הם רוצים לקבל מאיתנו, גם את יודעת, ואיזה יום חשבתי על זה, קצת הרגשתי לרגע מתיקות על כזאת, שאם אנחנו מתנגזות ותכף צריכות להיפרד, אוף, לקשר עם בורא עולם, שהוא האלולי ה-40 יום ביותר, זה שכמה מדהים זה שבין גבר לאישה יש נתינה וקבלה משני הצדדים, אבל גם בינינו ובין בורא עולם, ואת אומרת, מה, כאילו, את בנתינה שלך מצוות, ביקש עבודה על המידות, הוא ביקש, הוא המליץ, הוא נותן לנו כלי עבודה, אבל מה, הוא צריך אותנו? כאילו, כן, כן, וגם הקדוש ברוך הוא הגדול, שבכלל אי אפשר לקלוט את גודלו, אומר לנו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת, אני צריך את ההכרה שלך בי, אני יורד אל השדה. בואי.
0: כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו צריך אותנו שנמליך אותו.
1: בדיוק. אז איזה יפה זה לקחת מהקשר בינינו ובין השם. אני צריך כל שנה שתמליכו אותי מחדש ותדעו מה אתם עושים. אני יכול לפרק אתכם ברגע ואני יכול לבנות אתכם ברגע, אבל אני צריך אתכם בשביל התהליך הנכון הזה. אז איזה יפה זה. אז יוכבד בויה. תודה רבה. שבאת לכאן ושתמשיכי לתת מהידע הקדוש והתורני והאלוקי הזה, כי את יודעת אין דבר יותר משמח אני חושבת, ופה שנה שמתעשרת בסופה, איך אומרים, שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. אז תוך כדי שדיברת היה לי רעיון, עוד לא כתבתי את הטור השבוע ליתד, אז אולי לעשות רשימות, חשבתי על זה, של דברים שהתעשרת בהם במערכת יחסים השנה.
0: וואו.
1: זה, אם חזל כותבים, חזל יודעים. את מבקשת כרשע, כענייה מבורא העולם, אבל בסוף השנה התעשרת ממשהו. איך בעלי אומר לי לפעמים, בוא נה, למדתי ממך ב-34 שנים האלה הרבה דברים.
0: וואו.
1: ואני אומרת לו, ואני ממך, דברים שבהתחלה לא רציתי ללמוד ממנו, שהצבנו אותי. חוזר מהעבודה, הוא אומר לי, נראה לי נהייתי אפרת ברזל. מה זאת אומרת? הוא אומר לי, התחלתי להחמיא לעובדים שלי, התחלתי לחייך, להיות נחמד, אני אומרת לו, אני נהייתי מיקי ברזל, התחלתי להיות קשוחה, לשים גבולות. יוכבת, איזה מסע מופלא של קשרים. תודה שבאת לכאן פרסומות.
0: שנרגיש את הקרבה האמיתית ואת הקשר האמיתי עם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם.
1: אמן.
0: להתמלא ממנו.
1: בתוך הבית.
0: אמן.
1: אמן. פרסומות וחוזרים לסיומת הקראה.
7: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: זה בר כל טוב.
14: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש, 448 גרם תלמה, רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות, 240 גרם פרי מבורך, 2, רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר, סנו, רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
8: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: טעים! זה פרווה?
16: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
17: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
20: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות ושקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
21: שיא החשמל והמיזוג.
22: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מסיימות, מסיימים עם, הפעם אני אקריא את הטור מאלון הידברות שהיה ביום שישי חמישי האחרון, שיחות מרפסת, וזה נקרא עלי כותרת. בשביל מה אנחנו צריכות שיביאו לנו פרחים? יוכבת יחסים. לקנות לך פרחים או לא לקנות לך פרחים? זאת השאלה. ואם כן, אז בבקשה אל תעשי לי שום פרצוף על הצבע שלהם ועל הטריות שלהם ועל תת הזן שלהם, כי אני לא מבין בהם ואני ממש משתדל, ואני מגיע אל החנות וכמעט מתבלבל, ואני רוצה לשמח וצריך, ואמרו שזה כדאי בשביל היחסים. ובאמת אני רואה ברחבי הרחובות פעמים רבות גברים עם פרחים בידיים לכבוד שבתות וחגים, אז לקנות לך פרחים או לא לקנות לך פרחים? זה ציטוט מתוך סתם ראש חושב של אדם תוהה, שכבר לא יודע מה לעשות בנושא עלי הכותרת של אשתו. אני מסיימת הרצאה במסגרת היום השנתי שמעניק קו ההלכה של הרב ירון אשכנזי מארגון הידברות ליועצות נאמנות שלו, מדריכות קלות גם. השנה הנושא היה כמה אנחנו צריכות אתכם, בעלים יקרים שלנו. כמה אנחנו לא יכולות לבד. כמה אנחנו חייבות מכם אור חוזר, אוהב, תומך. כמה כל השיטות של אני לא צריכה אף אחד, יש לי את עצמי, אין פייק אחד גדול שלקוח מאיזה מערב אחר של עמים שבהם תנועת סחרור האישה הלכה רחוק. רחוק מדי. אנחנו מעריכות ורוצות גם שקט איכותי של זמני לבד, ויודעות גם לקחת אותם כשאנחנו צריכות, אבל מכאן ועד האנשה של אל תקנה לי פרחים, בסדר? אני כבר אקנה לבד, טוב? יש מרחק. אני מסיימת את ההרצאה והולכת לכיוון המעלית. שם מתחיל קובץ אנשים שאנחנו את הדיון האמיתי. להעביר נזרקות עשרות שיטות פרחים שמהוות בעומק של העומק שלנו את סיפורי הנתינה והקבלה של כולנו. אני אמרתי לו, אומרת אישה אחת, שאין לו טעם בצבעים ושזה מרגיש לי שהוא עושה את זה רק כי אמרו לו, אז שלא יביא. אחרת אומרת, אנחנו הגענו לסידור נפלא שבו הוא הקונה אבל אני הקונה. מישהי מבית וגן, מה? אני שואלת אותה, לא הבנתי. והיא מסבירה, לבעלי יש מושג. לא, לבעלי אין מושג בטעמי, אומרת לי ליד המעלית, והוא כבר ניסה כמה וכמה פעמים. אנחנו כמעט בני 60, וכל פעם זה נגמר לא נעים. זה נגמר בזה שאני לא אוהבת את הפרחים שהוא מביא, וצריכה לשבת שבת שלמה, ועוד קצת עד אמצע על שבוע, עד שהם נובלים עם פרחים שתקועים לי כמו עצם בגרון. הגענו לסידור, היא אומרת, שהוא עוצר לי בבית בגן ליד חנות פרחים, מחכה לי ברחוב בחנייה, כי זה נחשב שהוא קונה לי, ואני בעצמי נכנסת לחנות הפרחים, ואני בוחרת, ואני אומרת למוכרת, תוסיפי מזה, ותארזי בסרט ההוא. וככה אני חוזרת לאוטו עם זר, שהוא לטעמי, ושבא לי, קנה לי. איזה יופי של פתרון, אני אומרת לה. אני מצאתי פתרון אחר, במיוחד אחרי שנים שבעלי שאל אותי, תגידי, נשים באמת אוהבות פרחים? למה אתן צריכות את זה? זה קמל, ואחר כך גם עושה ריח. מי המציא את זה שאתם אוהבות פרחים? אלה הרגעים, מיקילה, שאת מסתכלת עליו ואת לא באמת יודעת מאיפה להתחיל. אז אצלנו, אני אמרתי לו, עזוב. בפרחים באמת אל תתעסק. אני יודעת שאתה אוהב לתת. בוא נלך על זה שפרחים אני אקנה לעצמי, אבל מתנות יקרות יותר, כמו בית ומכונית, אתה תקנה לי. הסכים, הסכים. כי העיקר בזוגיות הוא ידיעת הנתינה המשמחת והקבלה המעריכה. זאת הכותרת, ולא העלים שלה. קדליבה, מוטי קופפר, נורית אפלבוים, כאן אפרת ברזל, רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם, הם צריכים אהבה. רוצו לחבק את ההורים שלכם, רוצו לחבק את הבית היהודי שלכם, פעם בחיבוק אמיתי, פעם במילים טובות, בפרחים, בעיניים שרואות אחד את השני. רוצו לחבק את בורא עולם ובשדה עכשיו. אפרת ברזל, רדיו קול חי, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף תדבב עמוד ב', לא טבע של גדי בחלב אמו ג' פעמים, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול. נידון תמים לכאורה בניין נר חנוכה, שאלה הבאה לשער אפרים, עוררת גדולי ישראל להתכתבות ענפה בלכות בישול בשר בחלב. המעשה עירה כאשר חתיכת חמאה נאסרה באכילה ובהנאה לאחר שהיא בושלה עם בשר והתערף בהטעם הבשר. בעל החמאה היה אמור להשליחה להשפע, אך ימי החנוכה קרבו ובאו ואילה בדעתו להשתמש בחמאה כחומר בעירה לנרות החנוכה. בעל השער אפרים חוקך תחילה בדעתו להתיר את השימוש בחמאה זו, שכן אמנם אסור ליהנות מן החמאה שתערובת בשר וחלב היא ואסור ליהנות מהם. אך כלל נקוד בידינו מצוות לאו ליהנות ניתנו. שימוש בחפץ לצורך מצווה אינו נחשב הנאה מן החפץ. לבסוף הוא מכריע מסיבה אחרת שאין כאן מקומה לאסור את השימוש בחמאה זו לצורך הדלקת נרות חנוכה. תמאים ומשתאים פירשו שני הגיסים בעל העלייה רבה ובעל השבות יעקב את שאלתם. מה ראה בעל השער אפרים לדון בחמאה זו? הרי אם יביר פתילה בחמאה, הוא יבשל את החמאה על טעם הבשר שבה ויעבור על איסור מן התורה של בישול בשר וחלב. החלק המרתק שבתמיעתם הוא דווקא נידונים אבוקים מתוך דבריהם ומתפרצים מאליהם. ביניהם האם שריפת בשר וחלב וכאילו ים נכללים באיסור בשר וחלב. וכמו כן הרי החמאה התבשלה כבר פעם אחת. האם יש בישול אחר בישול בבשר וחלב? שמה בישול השני אינו נחשב בישול כלל. אבל נמקד את עיוננו בשאלה האם כילוי בשר וחלב נחשב בישול. ובכן מדברי הגמרא עולה כי יש צורך בבישול בשר וחלב שניתן לאוכלם לאחר הבישול. ובמקרה שלפנינו כל עוד שהחמאה לא התבשלה לאור הפתילה אין איסור, ולאחר שהתבשלה אין חמאה, שהלא היא מתקלה. לכאורה צודק איפה בעל השער אפרים שהמשתמש בחמאה כשמן למאור אינו עובר על איסור בישול בשר בחלב. ברמשבות יעקב מסביר כי עוד בטרם כילוי החמאה באמצעות הפתילה היא מתחממת מחום השלבת, ואז היא מתבשלת על טעם הבשר שבה, וזו הייתה כוונתו וכוונת העלייה רבה בקובם כי העושה כן עובר על איסור בישול. עד כמה שהדברים נשמעים פשוטים, בוודאי המאזין שואל את עצמו כי אם אמנם המדליק פתילה בחמאה שיש בה בשר עובר על איסור בישול בשר בחלב, מדוע לא שמענו מעולם שהמדליק בשבת נר של שמן עובר על איסור מבשל, מלבד שעובר על איסור מבעיר? על נקודה זו עומד החתם סופר זצ"ל המבהיר כי עלינו להבדיל באופן מובהק בין איסור בישול בשבת לבין איסור בישול בשר וחלב. בשבת נאסרה לנו מלאכת בישול, ואילו באיסור בשר וחלב נאסרה פעולת בישול. שינה הגדרתן של מלאכות השבת נקבעה לפי אופן עשייתן במשכן. ומאחר שבמשכן בישלו לצורך אכילה, הרי שבישול אשר אינו מיועד לאכילה, אלא הוא מתאווה תוך כדי תהליך של שריפה וכילוי, אינו נחשב כמלאכה של בישול. לעומת זאת, באיסור בשר וחלב, התורה אסרה את פעולת הבישול. אסור ליהודי לבשל בשר בחלב. לא הוזכר מאומה על מלאכה או על מטרה. האיסור הוא בכך שהבשר והחלב יתבשלו באופן שהם ראויים למאכל אדם. עד כאן פינתנו להיום, מחר מרצה השם נדון בטעם מהו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: לגב ישר ובריא.
3: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
4: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
3: עם רייטבק מיישרים עקמת כמעט בכל גיל. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא.
5: 02-656-7477. חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
6: סופר נתיב החסד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת, בת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ההצבעה בבחירות הפנימיות בליכוד וב-140 אלף מתפקדים בוחרים את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. יותר מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימת הליכוד. השר יריב לוין הגיע להצביע בקלפי במודיעין ואמר לא אבטר עד שאשלים את הרפורמה במערכת המשפט. השרה מירי רגב האשימה בקלפי בראש העין כי חברת אל על הסירו אותה מרשימת המומלצים. תוצאות ראשונות של הבחירות צפויות להתקבל במהלך הלילה. המתיחות במפרץ. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מצר הורמוז ייפתח רק כאשר ארצות הברית תעמוד בהתחייבויותיה בהסכם שהושג בפקיסטן. דובר משרד החוץ בטהרן אמר כי המחשבה שניתן ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. איראן נערכת להסלמה ולעימות נוסף. הוול סטריט ג'ורנל חשף הבוקר כי גורמי מודיעין מעריכים שההנהגה בטהרן מקדמת אפשרות לפעולות התקפיות במקום להביא לסיום המלחמה. על פי הדיווח, איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם בקצב מהיר את התשתיות שנפגעו, בהן דרכי הגישה לבסיסי הטילים. מקור המקורב למשטר הוסיף כי הדעה הרווחת באיראן היא שהמלחמה העיקרית עדיין לא החלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד יום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי. אנחנו נמצאים בתוכנית ברוך שאמר, איתנו כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הגאון הגדול הרב ברוך שרג, שמשיב לשאלות המאזינים בענייני הלכה. אנחנו כבר בשוט כבוד הרב נתחיל עם השאלה הראשונה. נכנסנו כבר ברוך השם לחודש אלול, הרחמים והסליחות. יש לנו כאן שאלה שהגיע מהרבה אברכים, כבוד הרב, ובני תורה. הם שואלים, האם אברכים ובני תורה צריכים להשכים קום ולומר סליחות, או עדיף שיעסקו בתורה?
1: כידוע, ימי הרחמים והסליחות של חודש אלול הם ימים חשובים מאוד מאוד, וידוע שיעקב אבינו עליו השלום לקח את החודשים ניסן, אייר, סיוון. עשיו רצה לקחת את חודשי תמוז, אב, אלול. יעקב אבינו עליו השלום התגבר על עשיו, חטף ממנו את חודש אלול, ונשארו לעשיו חודשי תמוז ואב. לכן ימי החורבן היו בחודשים אלו ששלט בהם עשיו. מה שאין כן ימי אלול, כמה שהם ימי רחמים וסליחות, שמשה רבנו עליו השלום עלה למרום והביא את הלוחות השניות בראש חודש אלול, הוא עלה בראש חודש אלול וירד יום הכיפורים עם הלוחות. כתוב בתנת ואליהו שדוד המלך עליו השלום היה יודע שהחס שלום עתיד בית המקדש להחרב והקורבנות יהיו בטילים, היה מסתער מאוד על עם ישראל, מה יכפר על עמנותיהם, מה יעמיד את העולם. שלושה דברים העולם עמד, על התורה ועל העבודה, העבודה זה קורבנות. אמר לו חסב הלכו, בשעה שעם ישראל חסב שלום יש להם צרות ויש להם עוונות, יעמדו לפניי ויגידו את הסליחות ואני עונה להם. ולכן נהגו להקום בשמורת לומר סליחות מתחילת עוד השילול עד יום הכיפורים. כותב בסדר היום שלא יאמר אני חכם או אני אדם דיין, למה יתבטל מלימודי כדי להשתתף עם הציבור בסליחות החנונים, אני אלמד עוד דף גמרה, עוד משנה, עוד משהו. הם התפללו ואני על משמרתי עמוד יעסוק בלימוד. וכיש לנו כלל, תלמוד תורה כנגד כולם. אז אומר בסדר היום, חלילה לבעל נפש לומר כן. נכון שתלמוד תורה אין ערוך אליה, אין דומה לה, כי תלמוד תורה כנגד כולם. אבל יש עתים וזמנים שצריך להתעצם מאוד בתפילה ובתחנונים. יש לנו כלל גדול בידינו, זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד. אדרבה, מותר על תלמידי החכמים והזקנים שבדור לבקש רחמים וסליחות לפני הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל. כי דווקא תלמידי החכמים הם מגינים על הדור. כשהם יושבים ומתים עצמם באוהלה של תורה, הם מגינים על הדור. והתפילה שלהם אהובה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלהם ברצון. כך כותב הרוקח, שראוי לתלמידי החכמים לשתף עצמם עם הציבור, לומר סליחות תחנונים. לא יגיד שאני עכשיו רוצה ללמוד תורה. יש לנו כלל, זמן תורה לחוד, זמן תפילה ותחנונים לחוד. וכן, עיקר הסליחות הוא לעורר את הלבבות של האדם, להתעורר מהכיפאון, מהאדישות שיש כל השנה. יש אדם רדום, איך אנחנו אומרים, בן אדם, מלאכה נרדם. אף אחד לא רדום, כולם בלעים בית הכנסת, אף אחד לא רדום. אלא מהתרדמה של שגרת החיים. הרבה אנשים רדומים בשגרת החיים, ולכן בחודש אלול, כל אחד ואחד יש התעוררות טבעית בימים הקדושים האלו, ולכן צריך לנצל את ההתעוררות ולשוב בתשובה ותפילה. אמנם כולם משתדלים לקום באשמורת, כולם אומרים סליחות, אבל לא דומה מי שאומר אותם בכוונה למי שקורא אותם חבדיל ויעבור העיקר חטוף ואיכון חטוף ובריך. לכן צריך להתבונן במילים שהאדם מוציא בפיו. אנחנו אומרים בתחילת הסליחות, בן אדם מלאכה נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דלא סליחה, מאדון האדונים. הכוונה נרדם, פירושו שהאדם שנרדם ברוח, הוא רודף הרי אבלי העולם הזה, זה נקרא רדום. הוא לא יודע מה תפקידו בעולמו, חושב בתשבודו יותר לעשות עוד יותר כסף, יותר לעשות ליהנות מאבלי העולם הזה, זה נקרא רדום. שיתעורר מהתרדמה וישוב בתשובה. איך אומר הרמב״ם מלכות תשובה? אף על גב שתקיעת שופר בראש השנה זה גזולת הכתוב, אבל בכל זאת יש בו רמז. מה הרמז? עורו ישנים משנתכם, נרדמים הקיצו בתרדמתכם, חפשו במעשיכם וחזרו בתשובה ולזכור את הבורא. אותם אומר אלה ששוכחים את האמת בהבלי הזמן, שוגעים כל השנים בהבל וריק, לא יועיל ולא יציל. לכן אומר הרמב״ם, כל אחד יביט לנפשו, יטיב דרכיו, יטיב מעלליו, וכל אחד יעזוב דרכו הרעה וכל המחשבה שלו טובה. ולכן שאדם מתבונן במילים שאדם אומר בסליחות, בשלבר, רחמנה רחם על נשמתין, אנחנו מבקשים הקסברכו שיחוס ורחם על הנשמה שלנו. אבל הקסברכו אומר דבר ראשון, קודם כל אתה תרחם על הנשמה שלך, אחר כך תבקש ממני, תשמור על הנשמה שלך, תשמור עליה בתהרה, שלא תחיתה, אז אני אשמור גם כן. אבל אם אתה לא מרחם על עצמך, לא יכול לבקש שבשמיים ירחמו עליך. איך אומר המסילת ישרים? אם אדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר שינצל מן היצר הרע. אבל אם הוא לא מפקח על עצמו, אומר הקדוש ברוך הוא יעזור לי, השם ישמור לי. אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא לא חס על עצמו, מי יחוס עליו? כמו שאמרו רבותינו, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. לכן התנא אומר באבות, אם אין אני לי, מי לי? לכן בימים האלה, שם ימים של יראה ופחד מהקדוש ברוך הוא. איך אומר השאלה הקדוש בשם הקדמונים, שעל הימים האלו שבחודש אדול והלאה נאמר, אריה שאג מי לא יראה. אריה ראשי תיבות, אלול ראש השנה, יום הכיפורים, הושענא רבה. מי לא יראה? אדם חודש אלול הוא זמן של חרדה מאימת יום הדין. מי לא יראה מיום דין הגדול והנורא? ראש השנה שהוא קרב ובא, שביום ראש השנה נגזר על האדם מה יהיה איתו כל השנה. חברו רבותינו על הפסוק, מראשית השנה ועד אחרית שנה. תחשו רבותינו, מראשית השנה בראש השנה נגזר על האדם מה יהיה בסופה עד אחרית שנה. לכן אדם שמתעורר בליבו אימת יום הדין, האימה הזאת מעוררת אותו לעשות חשבון הנפש ולבדוק את המעשים, לפשפש במעשים ולמשמש במעשים. לפשפש, לחפש המצוות הלא טובים, למשמש, לבדוק המצוות שעושה אותם, אם עושה אותם כמו שצריך או לא. וצריך לבדוק בין הדברים של אדם למקום, בין דברים של אדם לחברו. לכן היו הרבה מקומות שבעלי העסקים והסוחרים כולם היו בחודש אלול, היו ממעטים מחיי השגרה, עושים להם בזה שנה, שעה להתבונן ולהתכונן לקראת יום הדין. לכן תמיד אדם צריך, כתוב, חזק במוסר אל תרף. אבל בחודש אלול כל אדם ואדם צריך לקבוע לו זמן ללמוד ספר מוסר, לעשות את החשבון של הנפש שלו. אפילו גדולי ישראל, גאונים גדולים, צדיקים גדולים, בחודש הזה היו כולם מלאים פחד, יראה וחלחלה מאימת יום הדין. כאן מסופר על גאון רבי ישראל סלנטר, שכל חודש אלול היה כולו בפחד וחלחלה. אז היו כולם רואים אותו שהוא מפחד, רואים את הפנים שלו, הוא ממש חיוור כמו סיד. שאלו אותו, מה כל כך כמו לא מפחד, עד שנהיה כמו חיוור כמו סיד, וכי חודש אלול זה אריה שבא אריה לפה, זה דו. אמר להם רבי ישראל סלנטר עליו שלום, דוד המלך, כולם יודעים, כולם יודעים שהוא היה גיבור חיל, לא פחד, לא מאריה ולא מהדוב. איך כתוב בנביא בשמואל, גם את הארי, גם את הדוב, יקרא עבדך. אבל שיקרא יום הדין, מה אומר דוד המלך, הגיבור הגדול הזה, ריבונו של עולם, סמר מפחדך בשרי, ומשפטיך יראתי, אני כולי רועד, מפחד מהמשפט שלך. אז אם דוד המלך עליו השלום, עם כל גדולתו, צדקותו וחסידותו, היה לו עבר עליו חצות לילה בשינה, חצות לילה אקום להודות לך וכולי, פחד מיום הדין. על אחת כמה וכמה אנחנו שצריכים נראה ולפחד מימד יום הדין, שיום זה מלך במשפט יעמיד ארץ. אז אם נתבונן, אדם רגיל שיש לו משפט בעולם הזה, הוא כולו בלחץ, בפחד, ואף פה מה יעשו לו? אם דנים אותו או לחיים או למוות, ודאי שהיה מלא יותר פחד וחלחלה. אבל בראש השנה דנים את האדם על הכל, על החיים, על הבריאות, על הפרנסה, כל שאר העניינים דנים אותו בראש השנה. על איך אדם לא ימלא בליבו פחד? גמרא אומרת במסכת ברכות שרבי יוחנן בן זכאי היה חולה, נכנסו התלמידים שלו לבקר אותו. שראה אותם, התחילו לבכות. התלמידים שלו התפלאו, אמרו, כבודו רבנו, כבודו נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק, למה אתה בוכה? אמר להם, מה אתם שואלים שאלה כזאת? אם היו לוקחים אותי לפני מלך בשר ודם, היום כאן, מחר בקבר, מה יכול לעשות לי? כלום לא יכול לעשות. אפילו אם הוא הרג אותו, לא, זה לא מיתת עולם. אני יכול גם לתת לו שוחד, ובכל זאת הייתי מפחד ובוכה. עכשיו פה מוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס חס ושלום זה כעס עולם, ואם ממית זה מיתת עולם. חס ושלום כתוב, מי שחייב כרת בר מינן, זה נחרטה נפש ההיא, זה מיתת עולם. אז כל זה, ועוד לא, הוא אומר יותר מזה, יש לפניי שני דרכים, אחד גן עדן ואחד גיהנם, אני לא יודע לאיפה מוליכים אותי, לא יבכה. תארו לכם שרבי יוחנן וזכאי שהיה לו כוח לחיות מתים, ארז בלבנון, היה מקפיד על קלה כבחמורה בכל חייו, שקוע בתורה ובמצוות כל הזמן, שמגיע יום הדין כולם יראים וחרדים. מה נענה אנחנו שלא נגיע לקרסוליים שלהם? בוודאי שעלינו לראות כנגד עינינו את יום הדין, לסגל לעצמנו כמה שיותר תורה ומצוות, מעשים טובים, להתעורר בשגרת החיים, וכל אחד יגייס לו עורכי דינים טובים, פרקליטים טובים, שילמדו עליו סניגוריה ביום הדין, ולסתום פיות כל המסתינים, כל המקטרגים, עלינו מעל כל עמו ישראל. איך משיגים את עורכי דין האלו?

0: כמה שעוסק בתורה הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ככה גמרא אומרת במסכת קידושין, בראתי יצר הרע. אבל מה הטבלין של היצר הזה שהוא לא יכול לשלוט על האדם? בראתי לו תורה, הטבלין. לכן דוד המלך עליו השלום, שהוא היה המלך, הוא היה שר הביטחון, הוא היה שר האוצר, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אחת שאלתי מבית השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. בקשה אחת ויחידה, הוא מלך, שר הביטחון, שר האוצר, מה הבקשה שלו? ריבונו של עולם, תן לי לשבת לעסוק בתורה כל ימי חיי. לכן הוא אמר, אחת שאלתי בלשון עבר, וסיים, אותה אבקש בלשון עתיד. למה? בדרך כלל, אדם שואף להגיע לאיזה דבר מסוים, אחרי שמגיע אליו, הוא מתרגל אליו, רוצה דבר עוד יותר טוב. אבל דוד המלך עליו שלא אומר, אחת שאלתי מבית השם, ביקשתי בקשה בעבר, באותה אבקש גם בעתיד. כי הבקשה שלי, כל החיים, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אין יותר טוב מזה, שאני יכול לעלות עוד יותר מזה, אין. זה הבקשה הכי טובה, שאני רוצה לכל החיים. למה? כי התורתנו הקדושה, הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. לכן שואלים המפרשים, למה אמר, אחת שאלתי מבית השם. אני צריך להגיד, אחת ביקשתי מבית השם. אלא אומרים המפרשים, מה זה אחת? הנשמה של האדם, האדם מקבל אותו בהשאלה. וידוע שואל, חייב אפילו באונסין. על איך יכול לשמור את עצמו, שלא יתחייב בנפשו? אלא אומר שאדם יושב ועוסק בתורה, בתי כנסיות, בתי מדרשות, מקום השרת השכינה, כתוב בדיני שואל, אם בעליו עמו, לא ישלם. פה נקרא בעליו עמו, שקדוש ברוך הוא שתבח שמו, מצוי איתנו שאדם עוסק בתורה, ולכן אמר, אחת שאלתי, שבתי בבית השם, למרות שיש לי נשמה שהיו לה, אבל אם אני יושב בבית השם, זה נקרא בעליו עמו. לכן, כל אחד, אחד מאיתנו יקבל על עצמו כמה שיכול לתקן בכל דבר, לעשות לו פרקליטים טובים, כל מצווה, כל מעשה טוב, זה פרקליט טוב, ובעיקר, לקבוע עיתים לתורה, ובעזרת השם נזכה כולנו, יחד עם כל ישראל אחינו, להתם בספר החיים והשלום, אמן.
1: אמן, יחד עם כבוד מורנו ורבנו, בעזרת השם, להתכונן לקראת ראש השנה, הימים הנוראים, הימים חשובים, כפי שהרב הסביר. עכשיו אנחנו באמת רוצים לשאול את כבוד הרב, מאחר ואנחנו מצווים על מצוות התשובה, אז למה כבוד הרב, מדוע לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לחזור בתשובה?
0: נכון, כל המצוות שבתורה, אדם מניח תפילין, מברך, אשר שמנו לי להניח תפילין, עטף בסיסית מברך. אבל ידוע בחודש אלול, כולם חוזרים בתשובה, ולא ראינו שאדם הוא מברך על זה. ידוע, יש בזה כמה פירושים. כותב בספר מועד כל חי, כתוב, זאת תורת החטאת. דרשו רבותינו, כל מי שעוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. כל מי שעוסק בתורת אשם, כאילו יקריב אשם. ככה כל מי שעוסק בתורת התשובה, לומד בימים הללו, רמב״ם, הלכות תשובה וכדומה, כאילו עשה תשובה. ולכן אומר, דוד המלך בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כלומר, האדם שרוצה לחזור בתשובה, לא ללכת בדרך רשעים, מה יעשה? אבל כי אם בתורת השם חפצו, הידי שלומד הלכות תשובה, מקיים בזה מצוות התשובה. וכותב בעל שבט מוסר, שאדם חוזר בתשובה, מביא את הגמרא, שהגמרא אומרת, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. מה הקשר לתשובה לגאולה? הוא מסביר, הגמרא אומרת, מסכת יבמות, אין בן דוד בא עד שיכרו נשמות שבגוף. כל נשמה שלא תקנה את עצמה, היא צריכה לבוא שוב בגלגול עד שיתקנו אותה. עכשיו יודע, על ידי זה אדם שהוא לא תיקן, הוא צריך לבוא בגלגול, במקום שיצא נשמה חדשה מהגוף, באותה נשמה חוזרת להגיע לעולם. אז היא תופסת מקום של אדם אחר. לכן הגאולה מתרחקת. אבל אם אדם עושה תשובה, הוא לא צריך לבוא בגלגול, אז במקומו מגיע נשמה חדשה. אז בזה הוא מקרב את הגאולה. אמנם כתוב רבנו ארי אומר שאדם שעבר עבירות מוכרח לחזור בגלגול עד שיתקן, זה דווקא שלא עשה תשובה. אבל עשה תשובה, הפרש על ידי לימוד תורה, הוא לא צריך להתגלגל אפילו בעבירות החמורות. כך כותב בספר ערבי נהל, שאפילו מתחייב לבוא בגלגולים מרים וקשים, אבל על ידי תשובה

0: ומתקן את הכל, ולא יצטרך לחזור בגלגול. ולכן, כמו שאמרנו, בימים האלה לומדים הרבה מוסר, כדי באמת לדעת איך לחזור בתשובה. עכשיו, הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה. כל המפרשים שואלים, איפה ראינו תשובה דוחה את לא תעשה? איזה לא תעשה? ידוע שיש אדם שגירש את אשתו, ואשתו הלכה התחתנה עם מישהו אחר, אסור לחזור את הגרושה שלו. כמו שכתוב בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה. עם ישראל היו מאורסים לקדוש ברוך הוא, ולהסתיך לי לעולם. והלכו, חטאו בעבודה זרה, התחתנו עם עבודה זרה. עכשיו רוצים להתגרש מעבודה זרה, לחזור לקדוש ברוך הוא. חדור לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, אבל הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו על ידי התשובה. ולכן אומר, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה של לב של מחזיר גרושתו. אז רק שאלו על זה כל האחרונים, למה שואלים, כלומר אומר, גדולה תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה? יש לנו כלל, כל עשה דוחה לא תעשה, לאו דווקא תשובה. יש תירוץ של הבן איש חי, ידוע, אומר הגמרא, אומרת מסכת קידושין, אם אדם רשע מרושע, קידש אישה, אמר לה, על מנת שאני צדיק גמור, מדהים, היא מקודשת מספק, שמה הוא הרהר תשובה באותה שעה. ואם הרהר, הוא לא עשה וידוי, לא עשה תיקונים, לא, מספיק שהרהר בתשובה, הוא כבר צדיק גמור. משמע, שאפילו בלי הוא מעשה, כן, אדם יכול לעשות מצוות התשובה. לכן הוא מפרש, גדולה תשובה שדוחה לא תעשה. שכל מעשה דוחה לא תעשה, דווקא במעשה, לא בהרהור. אבל תשובה, אפילו שזה בהרהור, כן, זה דוחה לא תעשה שבתורה, לכן זה גדולה. יש ספר, אוהל ישרים, מתרץ לו סהר. הוא אומר שכתוב, איפה ראינו כתוב בתורה, מצווה לחזור לתשובה. כתוב בתורה, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. הוא אומר, זה לא ציווי לעשות תשובה, אלא זה הבטחה. הוא מבטיח לעם ישראל, שבאחרית הימים, כולם יחזו בתשובה שלמה. אבל איפה כתוב שצריך לחזור בתשובה? זה כתוב בנביאים. בנביאים כתוב, שובה ישראל עד השם אלוהיך. אז זהו מעלת התשובה. שאף על פי שהציווי לעשות התשובה הוא פסוק בנביאים, כוח של הפסוק בנביאים לדחות לא תעשה שבתורה. מה שאין כן, בכל עשה שדוחה לא תעשה, זה רק אם העשה כתוב בתורה. יש תירוץ אחר על פי הירושלמי. הירושלמי אומר, כל עשה דוחה לא תעשה, דווקא עשה שאחרי מתן תורה. אבל אין עשה שלפני מתן תורה, דוחה את עשה לא תעשה שאחרי מתן תורה. וידוע התשובה, מתי נברא את התשובה? עוד לפני מתן תורה, עוד לפני בריאת העולם. לפני שהלכו בלת העולם, נתן את האפשרות לכל אדם לחזור בתשובה, כמו שכתוב, בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ תבל, ותאמר שובו בני אדם. אז פה חידוש, אפילו שעשה הוא לפני מתן תורה, דוחה את לא תעשה שאחרי מתן תורה. ויש עוד הרבה פירושים, באמת מה גדול, מעלת גדולת התשובה. לפי זה, אם כל כך מעלה גדולת התשובה שדוחה לא תעשה, השאלה חזקה, למה אדם לא מברך על מצוות התשובה? יש כמה תירוצים. התירוץ הפשוט, כיוון שכל המצוות שאנחנו מקיימים אותם משום שהשם ציווה אותנו. למשל, אדם מניח תפילין, אם השם לא ימצווה אותי, לא הייתי מניח תפילין, לכן אני מברך עליו. אבל מצוות תשובה אדם צריך לעשות לא בגלל שהשם ציווה אותו, אלא הוא מבין שהוא חטא, אבל עשה דברים נגד רצון השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ומתחרט על מה שעשה שלא כהוגן, לכן הוא צריך לבקש ממנו מחילה. לכן אדם למשל דוגמה, אם אדם פגע באבא שלו, ביזה אותו, עכשיו הוא הולך לבקש ממנו מחילה. למה הוא עושה? כי הוא מתחרט, אבל לא בגלל שאבא שלו מצווה אותו, בוא תבקש ממני מחילה. לכן, אם אדם היה צולל לברך עכשיו, אשר קדשנו וצוונו לחזור בתשובה, פירושו, לא בגלל שאני מבין שצריך לחזור בתשובה, אלא שהשם ביקש אותי, אני חוזר בתשובה. זה בזיון. זה כמו שאדם, כיבוד אבאים, אדם לא מברך, אשר קדשנו וצוונו כיבוד אבאים. למה? למרות שאבא שלו, הוא פגע בו, או שאפילו לא בא מכבד את אבא שלו, לא מברך. למה לא מברך? הוא אומר שאני לא יכול לברך בגלל שהשם ציווה אותי, אני מכבד את אבא שלי, ואם השם לא היה מצווה אותי לא הייתי מכבד אותו. אין יקר אתה טוב, לכן לא תקנו ברכה. אבל התירוץ הפשטי הוא כל מצווה שבאה בעבירה לא מברכים עליה. למשל דוגמה, אם אדם גזל והולך לחזיר את הגזלה, הוא מקיים מצווה נעשה וישיב את הגזלה של גזל, אבל לא ראינו שהוא מברך שקדושנו תצלנו לחזיר את הגזלה. למה? זה מצווה באה בעבירה. לכן כל התשובה שאנחנו עושים זה על העבירות שעשינו, לכן לא מברכים עליהם. אבל עצם התשובה שאנחנו עושים היא מינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים.
1: תודה רבה כבוד הרב על העניין של ההסבר של התשובה, שנזכה כולנו לעשות תשובה שלמה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: שיא החשמל והמיזוג.
10: האוטובוס מאחר.
11: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
10: הדואר מתעכב.
11: הפקחים של הרכבת.
10: העירייה.
12: על הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
13: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב ברוך שרגא.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו שווים לשאול שאלות את כבוד הרב. הגאון הרב ברוך שרגא איתנו כאן באולפן רדיו כל חי. כבוד הרב, יש לנו כאן שאלה ממאזין. הוא שואל, נדרתי נדר מסוים ואני מתחרט, מאחר ואני מתבייש לספר מה נדרתי, כבוד הרב, האם מותר לי להתיר את הנדר בלי לספר לאף אדם?
0: הגמרא במסכת גיטין אומרת, יש מחלוקת רפפה ועוד, אם צריך לפרט את הנדר. לפי רפפה חייב לפרט את הנדר. למה? יכול להיות שהוא נדר איזה דבר איסור, עכשיו הוא בא להתיר את הנדר כדי לעשות את האיסור. כי למה? יש הרבה אנשים מפחדים מהנדרים, מהשבועות, יותר משאר העבירות. לכן הוא רוצה שעשו לו התרה כדי שיוכל לעשות איסור. אבל רב נחמן אומר, לא צריך לפרט את הנדר. בעיקר יגיד שהוא מתחרט, ישמעו ויתירו לו. כתבו הראשונים, שאלה חקר הפפה, שצריך לפרט את הנדר. אפילו בדעבד, אם יתירו לו בלי לפרט את הנדר, התרה לא מועילה בכלל. כאילו לא עשו התרת נדרים. כך פוסק גם הרמב"ם שולחן ערוך, שחייב לפרט את הנדר. בגמרא במסכת נדרים מובא מעשה בצדקי המלך, שהוא ראה את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה, אז הוא נשבע לו שהוא לא יגלה את הדבר, כי נבוכדנצר הוא נפגע מזה שהוא ראה אותו צדקיהו אוכל ארנבת שחיה, זה כמו בהמה אוכל דבר כזה, אז הוא נשבע לו שהוא לא יגלה. בסוף הוא הלך לסנהדרין ועשה לו התרה על השבועה והתירו לו והתגלה הדבר. שואל הרדב"א, איך התירו לו את השבועה? הלו להלכה צריך לפרט את הנדר, ואם היה מפרט לפני שהתירו לו הוא היה עובר על השבועה לפני היתר, עד איך יכולים להתיר לו את הנדר הזה? מוכרח לומר שהוא לא פירט להם, כי אם הוא פירט להם, מה הוא פירט להם? וראיתי את נבוכדנצר אוכל ארנבת חיה, אז כבר הוא פירט את זה, הוא אמר הפר את הנדר שלו. לכן הרדב"א אומר, ייתכן שהוא פירט להם שהוא ראה אדם אחד אוכל ארנבת ונשבע שלא יספר, רק לא אמר שזה היה נבוכדנצר, לכן הוא כן באמת פירט. אז כיוון שהוא פירט עצם השבועה, זה מספיק. עוד תירץ שיתכן שאמר לסנהדרין שהוא נשבע לנבוכדנצר שלא יגלה מה שראה אצלו, לא אמר להם מה ראה, אז זה גם נחשב פירוט הנדר. בפשוט שואל ומשיב תירץ ולסהר, הוא אומר שכל הדין שצריך לפרט את הנדר זה לא מהתורה, זה מדרבנן, כמו שאמרנו גזירה שלא יבוא להתיר לעשות איסור אחר. מתי תקנו את הגזירה הזאת? אחרי צדקי המלך. בסגן צדקי המלך עדיין לא גזרו את התקנה הזאת, אבל אחרי שתקנו חכמים צריך לפרט את הנדר, אי אפשר להתיר אותו בלי לפרט. אחרי כותב הרשב"א בתשובה שלא מספיק לפרט את הנדר עצמו, אלא צריך לומר גם מה הסיבה שנדר. כך כותב המאירי שצריך להגיד גם מה הסיבה שנדר. כך פוסק השולחן ערוך וכותב הרשב"א שאם הוא לא רוצה לפרט את הנדר בפני כל המתירים, לא נעים לו שכולם ידעו, מספיק שיפרט בפני אדם אחד. למה? כי מה שכל הדין הזה לפרט את הנדר הוא מדרבנן, שאולי הוא נדר על דבר איסור ורוצה להתיר אותו, אז אם יפרט את הנדר בפני אחד המתירים, אז יכולים האחרים לסמוך שאין פה איסור להתיר. כך פוסק גם מרן שמספיק שאחד מהמתירים ידע מה הנדר שלו. יש במהר"ל צינס כותב שמנודר אומר לחכם שברור לו שבנדר שלו אין איסור, אפשר להתיר לו אפילו אם הוא לא מפרט את הנדר. אבל בשובה של הרשב"א מבורש שם שתקנת חכמים צריך לפרט את הנדר, יבוא אדם שיהיה גאון שבגאונים יגיד אני אומר לכם אין בזה שום איסור, לא סומכים עליו, צריך לפרט את הנדר בפני אחד המתירים. השאלה אם אפשר לעשות לו התרה, נגיד לו בתנאי שאין בזה איסור, אז באמת אם אין בו איסור יועיל, אם יש בו איסור לא יועיל, השאלה אם מועיל או לא. יש ידוע שאומר רבן אותם שואל איך מתירים את הנדרים שאנחנו אומרים ביום כיפור כל נדרה, אלא לא מפרטים את הנדר והדין הוא שצריך לפרט את הנדר. יש תשובה של הראש, הראש אומר דווקא כשהנדר בא לפני החכם צריך לפרט את הנדר, למה? אולי נדבר על דבר מצווה, אבל בכל נדרה לא מפרטים, למה? ואנחנו אומרים כללי על הכל, ובליל יום הכיפורים לא באים להתיר נדר על דבר מצווה, רק שאדם לא יהיה לו איסור נדרי הרשות, לכן שמה לא צריך לפרט את הנדר. יש בתוספות ריד כותב שבכל נדרה באים להתיר דברים ששכחנו, עד כמה שבאנו שכחנו אי אפשר לפרט אותם, לכן לא תקנו חכמים שלא יכול להתיר אותם, אבל מי שזוכר את הנדר הוא לא יכול להתיר בלי לפרט. כך ישבו גם בדעת הראש, מי שבא לחכם אומר לו סוף התרת נדרים, הוא לא זוכר מה נדר, מה יפרט, הוא לא יכול לדעת. לכן שאומרים כל נדרה מתירים את כל הנדרים הנשכחים, לכן מי שזוכר את הנדר ולא רוצה לפרט אין לו תקנה, וגם לא מפתירים לו על תנאי, אין דבר כזה, אם יפרט יתירו לו, לא יפרט לא יתירו לו. כך כותב בשו"ת אל יצחק שאם לא מפרט את הנדר אי אפשר להתיר לו, ולא עושים לו בזה תנאי שרק אם אין בזה איסור, כמו שתקנת חכמים צריך לפרט את הנדר, כל זמן שהוא לא מקיים את תקנת החכמים אי אפשר להתיר לו. כך פוסק גם בשוד אבני נזר, שאם הוא זוכר את הנדר אי אפשר להתיר לו על תנאי. לכן להלכה צריך לפרט את הנדר לפני המתירים, אפילו שהוא מתבייש, אין מה לעשות, בלי זה אי אפשר להתיר את הנדר. לכן אם הוא רוצה לפרט בפני רק אחד, אפשר לפרט בפני אחד מהם, והשאר יתירו, יצרפו לאחד ויתירו לו את הנדר.
1: שחקו הגדול לכבוד הרב, אנחנו נבקש בזמן שנותר מכבוד הרב לתת לנו כרגלו בקודש מענייני פרשת השבוע.
0: פרשתנו השבוע בעזרת השם שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם לוקחה בידיך ושבית שביו. אמרו מפרשים, מה פרשת כי תצא למלחמה על אויביך? כתוב הזוהר הקדוש אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה אויב שלך? זה יצר הרע. והתורה מבטיחה לך, אם תצא למלחמה כנגד יצר הרע, ונתנו השם לוקחה בידיך, איך הוא יסייע לך לנסח אותו. יש לנו כלל, הבא לתאר מסייעין אותו, ולא רק שאתה תנסח אותו, אם אדם שנלחם ביצר רע כראוי וחוזר בתשובה שלמה, כל העבירות שאדם עשה הקדוש ברוך הוא הופך אותם לא לזכויות. וזה אומר ושבית שביו, אני צריך להגיד ושבית אותו. למה אמר ושבית שביו? אלא הכוונה שאדם עושה עבירה, כוחות התאומה לקחו אותו בשביה, לקחו ממנו את כוחות הקדושה לכוחות התאומה, וברגע שאדם שב בתשובה שלמה, שתבח שמה כשבר הוא מוציא את כל כוחות הקדושה שנמצאו בכוחות התאומה שהוא שבא מהם, מחזיר אותם למקומם הראשון. לכן אומר שאדם שב בתשובה ושבית שביו. והתורה מספרת לנו, וראית בשביה אשת פתואר והשקת בה לקחת לך לאישה. רש"י אומר במקום, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם הקדוש ברוך הוא לא יתיר לו יישא אותה באיסור. אז השאלה, מה זה כנגד יצר הרע? לפה יצר הרע מקבל את הבקשה שלו שהתורה מתירה לו את האישה הזאת, אז מה זה לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע? אומרו המפרשים, ידוע כל דבר מצווה שאדם עושה או בא לעשות איזה עבירה, אז תמיד השטן מתערב בדבר מצווה, הוא נלחם באדם שלא יעשה, ואם אדם בא לעשות עבירה בא השטן מחזק אותו, מעודד אותו ודוחף אותו שיעשה, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ויסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מלפנינו טוב, סלק אותו, אחרינו מה אכפת לנו שיהיה אחרינו? אומרים מפרשים לו, מלפנינו הוא עומד לפני אדם לעצור אותו, למנוע ממנו שלא יעשה מצווה, מאחרינו שאדם רוצה לעשות עבירה הוא בא מאחריו ודוחף אותו, נו מהר מהר מהר מהר. אבל דבר שהוא לא מצווה ולא עבירה, השטן לא מתערב, אין לו נפקא מינה בזה. זה אומר לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. כלומר אם יש דברת תואר הייתה אסורה, התורה לא הייתה מתירה לנו, יצר הרע מתאמץ להחטיא את האדם שעשה את העבירה. עכשיו שהתורה התירה אותו, אז אין ליצר הרע שום עניין, כמו כל דבר יותר אין לו עניין להסיט את האדם לקחת אותה. לכן זה נאמר כנגד יצר הרע. משיכה התורה ואומרת, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת שנואה, בילדו בנים האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשנייה. שיום אדם מנחיל את הירושה לבנים שלו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פשיניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. ידוע, מה ששואל הגאון מבין לה, כמה קושות. קודם כל, איך כתוב בפסוק וילדו לו בנים האהובה והשנואה, משמע שבהתחלה ילדה אהובה אחר כך ילדה השנואה. הוא ממשיך בתורה ואומרת, והיה בן הבכור לשנייה. איך יכול להיות? אם ילדה לו אהובה קודם, איך יהיה בן הבכור לשנייה? ב', למה התורה אומרת לא יוכל לבקר את בן האהובה? למה נחשוב שיכול לדון אותו כמו בכור? הלו אם אינו בכור, מה פתאום הוא יעשה אותו בכור? וג' איך התורה קורא לאדם שנואה? אסור לאדם לשנוא שום אדם בישראל, לא תשנא את אחיך בלבביך. ועוד שאלה, למה התורה נותנת טעם? בדרך כלל התורה לא נותנת טעמים, פה התורה אומרת כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. למה פה הוא בא לתת טעם? לפירש פירוש נפלא, פירוש מאוד מחודש. הוא אומר שמהפסוקים הללו לומדים הלכה חדשה בדיני בכור. ידוע מי יקרא בכור, אם הבכור הוא הראשון לעיבור או הראשון ללידה. למשל, אדם שנשא אישה, נשא את רחל והתעברה ממנו, אחרי חודש גירש אותה כשהיא מעוברת, שנה אותה וגירש אותה, אחרי חודש התחתן עם לאה, אחרי שלקח את לאה גם לאה התעברה. עכשיו לאה ילדה לפני רחל, ילדה, לאה ילדה בחודש השביעי ורחל ילדה בחודש התשיעי. הנמצא, הבן של רחל הוא היה הראשון לעיבור, הבן של לאה הוא היה הראשון ללידה. פה השאלה, מי הבכור לקבל בשיניים? האם זו של רחל שהתעברה קודם או לאה שילדה קודם? וזה התורה אומרת, כי תהנה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. כלומר, שנה אחת, הוא שנה את רחל, גירש אותה, נשא אחרת תחתיה את לאה והיא אהובה. עכשיו הוא מבקש לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה. למה הטעם שלו? שבן האהובה נולד קודם. לכן התורה אומרת, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה, כי את הבכור בן הצנועה יכיר. למה? כיוון שהוא ראשית עונו, הוא הראשון לעיבור. כמו שראשית עונו לא משפט הבכורה. נוסר לומר שהולכים בזה אחרי העיבור ולא אחרי הלידה. אבל הקשו על זה כמה קושיות. לפי זה יעקב אבינו היה צריך להיות בכור באמת. למה? יעקב אבינו הוא נוצר מהטיפה הראשונה ועשיו מהטיפה השנייה. למה? כמו שכתוב שהילד שיוצא ראשון הוא נולד בטיפה האחרונה. כמי שטיפה שנייה הוא נולד השני. אז כן, פה עשיו יצא בטיפה האחרונה, אז יעקב היה בטיפה ראשונה, אז למה צריך לקנות ממנו את הבכורה וכו'? הלו הוא צריך להיות על פי דין ראשון לפי ההחלטה הזו שהולכים אחרי העיבור. אבל יש לצול להבדל, יש הבדל בין ירושה לבכור או לעבודת בית המקדש. אומר, עבודת בית המקדש הולכים אחרי הלידה. יעקב אבינו היה כבר בכור לנחלה, הוא היה ראשון לעיבור, אבל הוא רצה לקנות לו את הבכורה בשביל עבודת בית המקדש, לכן קנה את הבכורה מעשיו. אבל יש כמה ראיות שאנחנו אומרים מי נקרא בכור נחלה, מי שנולד קודם, זה לא תלוי בעיבור. כך כמו שהוכיח בחוכמת שלמה, כתוב שהלידה קובעת ולא עיבור. למה כתוב שזה כתוב בצל יעקב אבינו, שיעקב בא לעכב שיהיה ראשון ללידה כראשון ליצירה, ולפתור את רחמה ויטול את הבכורה מן הדין. אז משמע שבלי זה הוא לא היה בכור. לכן, אבל בפירוש הפסוק ככה מפרש בשגרה, לעשות השם מזכנו שבעזרת השם בחודש אלול להתעורר, בעזרת השם נזכה להתם בספר החיים והשלום, אמן.
1: אמן, תודה רבה על הברכות. גם כבוד הרב הזכיר לשנים רבות נימות טובות, ואנחנו בעזרת השם מודים לרב, ורק רוצים להזכיר, כל הזמן אנחנו מזכירים את השיעור המרכזי שאפשר לבוא ולשמוע את כבוד הרב כל ליל שישי. אז נכנסנו לחודש אלול הרחמים והסליחות, הרב ברוך השם עושה כל ליל שישי עצרות סליחות, והשבוע יהיה האורח כבוד מורנו ורבנו הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף, שיבוא לבית הכנסת של הרב וייתן שיעור ומעמד סליחות גדול מאוד בהשתתפות הרב הראשי במעמד ראש העיר משה לאון ומלא מקומו הרב צביקה כהן. לאחר מכן אמירת סליחות ברוב עם עם כבוד הרב, יעבור לפני התיבה החזן המפורסם מר משה דווק, ולאחר מכן גם תיקון חצות ותפילה ותיקון לכל אלה שמשתתפים יזכו לברכה אישית מכבוד הרב. כל זה יתקיים בעזרת השם בליל שישי בחוב ההגנה 13 בבית הכנסת נווה דוד בגבעה הצרפתית. אז תודה רבה לרב, ואנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
4: לגב ישר ובריא.
5: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
6: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
5: עם רייטבק מיישרים הקמת כמעט בכל גיל. רייטבק, נותן לך גב ישר ובריא.
7: 026567477. טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: אגדה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. גמרא מפורסמת במסכת יום הכפבט מתארת את שני הכהנים שהם רצו בכבש כדי לזכות, כל אחד מהם רצה לזכות במצוות תרומת הדשן. הם רצים ותוך כדי אחד קודם נוטה לשני את הסכין ותוקע בליבו של מי שקדם לו. עמד רבי צדוק על מדרגות האולם ואמר, אחינו בית ישראל שימעו, הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך, אנו על מי להביא עגלה רופה, על העיר או על העזרות? גאו כל העם בבחייה. באביו של תינוק ומצאו מפרפר אמר, הרי הוא כפרתכם, ועדיין בני מפרפר, לא נטמעה סכין. איבאי עליו מסתפקת הגמרא, שפיכות דמים הוא דזל, אבל טהרת כלים כדקיימה קיימה, או דילמה שפיכות דמים כדקיימה קיימה, אבל טהרת כלים הוא דחמירה. מה חמור ביניהם? חמור היה טהרת כלים, או שפיכות דמים הייתה זולה והייתה קלה ביניהם? ומסקנת הגמרא, שפיכות דמים הייתה קלה ביניהם. ואנחנו שומעים פה שני כהנים רצים לזכות במצווה. כל אחד מהם רוצה להיות הראשון שיזכה בה. ומתוך קנאה ותחרות אחד מוציא סכין ודוקר חברו בליבו. אביו של הכהן רץ לא מגיב על מה שקרה לבנו, אלא הוא אומר, הסכין לא נטמעה כי הבן עדיין חי. הגמרא אומרת, איך זה יכול להיות? טהרת הקודש כל כך יקרה להם, עד כדי כך שהאב שוכח את בנו הנרצח, חושב על כלי המקדש שישארו בטהרה? לא, זה לא יכול להיות. זה מוכיח שחיי אדם נעשו זולים. אבא שיכול לעמוד ליד גופת בנו, להגיד, בני מפרפר לו, נטמעה סכין, זה לא סימן טהרה, זה סימן אכזריות. ורבי צדוק לומר להם, כרגע אנחנו צריכים כמו עגלה רופה להביא קורבן, רק השאלה היא על מה. זה לא מדויק. הרי עגלה רופה לא ידוע, לא נודע מעיקהו. ואילו כאן אנחנו יודעים בדיוק מי היכהו. אבל אומר היה מורי סבי הגאון הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב, שהיום דלת באלול יום פטירתו, הוא היה אומר שרב צדוק הבין, התלהבות מצווה לא מסוגלת להביא לדקירת סכין, גם אם זו המצווה הקדושה ביותר. ודאי הייתה ביניהם שנאה עוד קודם לכן, ולמרות ששימשו בקודש, המקרה הזה היה מכה בפטיש שגרם לסיום היום. אומר רבי יצחק, אומר רב צדוק, זו עגלה רופה כי לא נודע מעיקהו. האם המחנכים שלו או האווירה? האם זו בעיה בעזרה או בעיה בעיר כולה, שיש פה אווירה שלילית של קנאה, של תחרות, עד כדי שפיכות דמים? וזה הדבר שאנחנו צריכים להסתכל אל מול עינינו, לא רק על הילד שנהרג, אלא כיצד הגענו והידרדרנו למצב ששפיכות דמים זולה כל כך. כך אנחנו מבינים גם האבא שדואג לטהרת סכין בעוד בנו מוטל לפניו. צריך לחפש את השורש וצריך לוודא שלא תהה קנאה ותחרות, אלא כמו שנאמר ביום הכיפורים, יום שימת אהבה ורעות בינינו, בין תוך כלל ישראל ובינינו לאבינו שבשמיים. ולוואי ונזכה.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל. נמשכת ההצבעה בבחירות הפנימיות בליכוד. 140 אלף מתפקדים בוחרים את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. השר יריב לוין הגיע להצביע בקלפי במודיעין ואמר לא אבטר עד שאשלים את הרפורמה במערכת המשפט. השרה מירי רגב האשימה בקלפי בראש העין כי חברת אל על הסירו אותה מרשימת המומלצים. חברת הכנסת טלי גוטליב טענה לתפסים מזויפים. ברשומה שכתבה טענה כי יש קלפיות עם תפסים מזויפים בלי השם שלה. תוצאות ראשונות צפויות להתקבל במהלך הלילה. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסגר ההבנות ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת עיתונאים הבהיר כי טהרן לא מחויבת לשום אולטימטום ותפעל רק על פי האינטרסים הלאומיים שלה. לדבריו, המחשבה שניתן ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. בעיראק פגעו כתב"מים בלשכתו של ראש הממשלה בחבל כורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דווח על נפגעים או על נזק. על פי הדיווחים, הכתב"מים שוגרו מאיראן. בתאונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים ברמב"ם בחיפה. שני פצועים נוספים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה בטבריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: עד יום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
2: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: שלום לכם וצהריים טובים, אחת עכשיו, אחת בצהריים, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון. נעסוק היום כמובן בענייני היום, וגם קצת דברים נישתיים משלנו, הפריימריז הכי יצרי שהיה לנו היום בכנסת. הליכוד בוחר את המתפקדים של הליכוד בוחרים את חברי הכנסת לפי הרשימות שלהם. פריימריז כזה סוער, האמת שאני אפילו לא זוכר, ותמיד הסתכלתי על כך. יהיה לנו גם, נדבר גם על אומן והרכבות לאומן והעושק שלכאורה כמובן נמצא שם. יהיה איתנו נתי קליש כמובן בהמשך. חוץ מהפריימריז לליכוד, על התפקדות של חסידי גור לליכוד, מה, עד כמה זה רציני ועד כמה הדברים הללו הם דברים שבאמת קורים ולא סתם דיבורים באוויר. גם שלמה ריזן ידבר איתנו בעניינים מדיניים, על איראן ומה קורה שם במצרי רומוז. ונדבר כמובן כמובן בשולי הדברים, אבל ממש ממש באמצע התוכנית ובלב התוכנית, נשתדל להספיק את אסף קליין שידבר איתנו על גדלותו העצומה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שהיום יום פטירתו היורצייט שאנשים בכל מקום כמובן מציינים. נפתח עם חבר הכנסת ניסים וטורי. שלום.
4: היי, שלום.
3: שלום וברכה. מה שלומך ביום הזה?
4: בסדר, עצים.
3: זהו, ממקום למקום אתה, זה מאוד מאוד יצריע הפריימריז היום.
4: מאוד מה?
3: מאוד יצרי, אני רואה. טלי גוטליב טוענת לזיופים, מירי רגב טוענת לגידופים, כל אחד טוען למשהו אחר, ואני ממש, האמת שאני לא, המון רעש סביב הדבר הזה של הפריימריז בליכוד. איפה אתה נמצא כעת? אתה בטח עובר ממטה למטה, מכל מקום?
4: בדרך כלל, הייתי בבת ים, חולון, ראשון לציון, התקבלתי יפה מאוד על ידי אנשים, אני לא אחד שמתלונן תוך כדי קרב, אלא ממשיך לרוץ, יש את הבעיות של פריימריז, יש בעיות של כאן ושם וציוד, והוא לקח לי וזה נתן לי, לא אוהב את התירוצים האלה.
3: לא, לא, זה לא עניין של תירוצים, זה באמת משהו שרציתי תמיד לשאול אנשים מהליכוד, באמת, אנחנו יודעים, ואתה יודע, הרבה חברי כנסת אומרים את זה ברעיונות מאחורי הקלעים, שמה שאנחנו רואים על המסכים, מה שנקרא, מה שאנחנו רואים מבחוץ, בעצם יש ביניהם יחסים טובים. אבל לגבי טלי גוטליב, הרבה אנשים אומרים, תשמע, היא קולנית, תשמע היא זה, תשמע היא זה, תשמע היא זה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו ניסינו לעלות פה את טלי גוטליב, אדרבה, נשמח אם היא תגיב על כך בצורה כזו או אחרת. אם היא הייתה שמאלנית, חבר הכנסת ואטורי, היו אומרים שהיא אסרטיבית, שהיא דעתנית, שהיא טובה. ובגלל שהיא קצת קולנית, כאילו אנחנו נתנו לשמאל איזה משהו להגיד, לא אצלנו, אצלנו עדיני נפש, אצלנו כולם, ולמה? אם יש דעה שהיא נגד הרפורמה, וזה דברים כואבים למשל, סתם
4: גם
3: דוגמה.
4: אצלנו, גם אצלנו בימין וגם בתוך הליכוד, מקשיבים לקולות משמאל, ואז... בסוף באים מבקרים אותנו על מה שהם אומרים, אתה מבין? כשאומרים על טלי גוטליב, אז יש כאלה מיעוט בליכוד שגם חושב כך. ואני מצטער על כך, כי תשמע, אני בא להילחם על עם ישראל, על חיילי צהל, ולא רואה ממטר, אתה מבין? וכך גם טלי גוטליב. וכשעושים את הדברים האלה, לא צריך יותר מדי להקשיב לקולות האלה בשמאל. כן, אם הייתה אצלם במחנה...
3: לא, אני אומר לך את זה בתור איש ימין. הנה, אני אומר את זה, אני אומר לך את זה בתור איש ימין. בסדר, אבל יש מישהי שהיא קצת יותר, אתה יודע, עומדת על דעתה וצועקת אותה בכנסת. למה לא מסתכלים על הישגים שלה, על קולות, על ציבור שהיא מביאה לליכוד, על אנשים שהיא מדבררת, אנשים ברחוב, זה מה שחשוב. חבר הכנסת ואטורי, זה מה שחשוב בפריימריז. כשאתה מגיע בעצם לכנסת ונועם נאום בכנסת, כמו, ובאמת, לך יש באמת רזומה עשיר עם העניין הזה של חרדים, אני אומר לך את זה בתור מקום תקשורת שהוא יותר מזוהה, כמובן, עם הציבור החרדי. אנשים חרדים רואים ושומעים את זה, ומזדהים עם זה, וזה בעצם התפקיד של חבר כנסת, הוא שליח ציבור, אז למה לצאת נגדה, או נגד ביטן, אתה יודע, פתאום יאיר נתניהו אומר לך לא לבחור מישהו שקרובה לביטן, למה אנחנו צריכים את הדבר הזה, ולא נותנים לזה לעבור, הכי חלק שאפשר, עוד פריימריז למפלגה, זה לא גורם, אתה יודע, להרים ליאיר גולן להנחתה, פתאום אומר נלחמים לך על מקום בטיטניק, הרי זה האחדות לא צריכה להיות בינינו, תגיד לי מה אתה חושב על זה.
4: תראה, אני אומר, יש גם דברים לא יפים בפוליטיקה, כן, לפעמים קצת
3: נכון,
4: נימד,
3: כמובן.
4: כן?
3: Mm-hmm.
4: שאתה שומע, תשמע, שאני מנסים לחסל אותי, אבל בסדר, אז אנשים קשה להם איתי, ואני אומר, תשמע, הכל מאיתו יתברך, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אני אהיה, אם לא, אני לא אהיה, זה לא תלוי באנשים האלה שמנסים היום, שקמו, לקחו להם משימת חיים לחסל אותי, אתה מבין למה? כי אני מוביל בהרבה מקומות, לא עומדים בכסף שלי בעשייה, ומנסים להוריד אותי ברשימות. ואני רואה את זה במספר מקומות, אבל הציבור החופשי שאני פגש אותם, צועקים לי, אתה חייב להיות בכנסת, אתה חייב להיות בכנסת, בסדר. אז בואו תצביעו, אני אלחם עבור התורה, עבור חיילי צהל, עבור כל מה שחשוב לעם ישראל, כן? לא שכחתי אף אחד בקדנציה הזאת, ואנחנו נמשיך. בעזרת השם, כל עוד הקדוש ברוך חושב שאני צריך בשליחות, אני אהיה בשליחות.
3: כבר היה פעם אחת שנכנסת כי מישהו יצא לדעתי, לא היה איזה משהו מעין זה...
4: כנסת 23, ב-24 לא היה פריימריז. הייתי, נשארתי במקום 37 הייתי, ואז קיבלנו פחות מנדטים, הייתי בחוץ, וחזרתי בכנסת הזו, בכנסת ה-25.
3: כיום איזה מקום אתה רוצה באמת לקבל, מה אתה באמת צופה שאתה?
4: תשמע,
3: אתה באמת, אני יכול להגיד לך שאני עוקב אחריך הרבה, גם במסגרת תוכניות אחרות, אפילו תוכניות סאטירה, אני יכול להגיד לך שאני מסתכל על דברים שאתה עושה בסרטונים כאלה ואחרים, ואני באמת מתפעל, אני יכול לקרוא לך איש שטח, אתה באמת איש שטח, ואיך זה משפיע לדעתך בפריימריז היום?
4: אנשים מכירים את העשייה שלי, זוכרים לי גם את זה שאני נלחם באלה שפוגעים בישראל, בעם ישראל. אנשים אומרים את זה, עכשיו שיצאתי מחולון שם, קיבלתי הרבה תשבוכות, ואומרים, הוא חייב להיות בכנסת, אתה מבין? אנשים אני מדבר על הבודדים, לאו דווקא פעילים, גם פעילים. ואני שומע את זה, בסדר, זה מעודד, אבל צריך לצאת ולהצביע, חבר'ה, מי שרוצה לשמור על תורה, צבא, חיילי צהל, הגיבורים שלנו, צריך לצאת ולהצביע לי.
3: איך אתה שומר על יחסים כרגע עם הציבור החרדי, נדבר בעיקר בכנסת, בעניין כל הקטע הזה של הגיוס, של שכות הגיוס וכדומה, וחוק הגיוס.
4: שמה, עם ישראל יכול להגיע להסכמה. שנויים במחלוקת. אפשר להגיע ללימוד תורה וגיוס, אפשר להגיע לכל ביחד. אלה שלא רוצים, הם מנסים להביא לסכסוכים בתוך עם ישראל.
3: זה לא גורם למשהו בפריימריס, אתה יודע, קצת פחות, אנשים אומרים, לא, אתה זה, כאילו אתה לא נלחם מספיק עבור הדבר הזה?
4: לא, תראה, רוב הליכוד רוצים שיהיה לימוד תורה, כן? אבל לא רוצים שיהיה השתמטות, לא מתורה ולא מצבא. זאת אומרת, מי שמשתמט מתורה צריך להתגייס. אתה מבין? מי שמשתמט מזה ומזה, פה התקלה.
3: כן, הרבה אמרו את זה, אנחנו כמובן כרגע לא אומרים פה את דעתנו. בוא ספר לי על ההישגים לדעתך שהממשלה היא בקדנציה הזאת. תשמע, 4 שנים מלאות, זה באמת לא קרה כבר הרבה זמן, אבל דיברנו על זה גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות אחרות. הרפורמה, לוין אומר היום שהוא מגיע לפריימריז בליכוד, שהוא רוצה להשלים את חוק הרפורמה, והוא אומר, דברים כאלה לא נעשים ביום אחד. מה שאין כן, תשמע, 4 שנים היה לכם. ועדיין אנחנו רואים שבגץ דה פקטו יחסית שולט ותופס אותנו בגרון. ומה אתה בעצם אומר לבוחר? כי הבחירות הרגילות פרט לפריימריס יהיו פה עוד מעט. איך אני עכשיו כבוחר ימין, אפילו שס, אפילו יהדות התורה שתמיד יזדהו עם הימין, איך אני מזדהה עם הדבר הזה שבעזרת השם, בבחירות הבאות, בגץ לא יבטל לי חוקים נגד מעונות לאברכים, שזה דבר קשה. תקציבים לישיבות, בלי לדבר על תקציבי הספורט הענקיים שיש, או תקציבי התאגיד, שזה גם חבר הכנסת קרי. בעצם, כאילו ההישגים נמוכים לעומת הציפיות.
4: תראה, צריכים להשתדל יותר. גם השנה, הקדנציה הקרובה, יש פה החלפת יועמ"שית, החלפת פרקליט המדינה, מינוי שופטי בגץ, וזה הזמן שצריך באמת לתפוס את הדברים, ולא עכשיו להתייאש, אומרים מבחינת הציבור, לחשוב שנמנה ממשלה אחרת, ואז יבחרו את בנט, ושוב פעם ירצו הכל, וירצו את היהדות, סממנים דתיים ירמסו אותם, זה כבר היה, היינו בסרט הזה.
3: נכון.
4: לא ממליץ לאף אחד לחשוב כך, ולכן צריכים ללכת בכל הכוח, לנצח ולהמשיך את השינוי. אף אם הוא סזיפי וקשה, והולך לאט לאט, עדיין צריך להביא לשינוי הזה.
3: מה תדרוש בממשלה הבאה בעזרת השם במידה ותגיע למקום גבוה?
4: ביטולה,
3: נדבר על תפקיד, גם תפקיד אישי וגם בכללי, תכף ניגע גם בזה וגם בזה.
4: בכללי אנחנו צריכים לבטל את ההטבה של הערבים בלימודים גבוהים, ואז אתה יודע, כל הרופאים שם זה, היינו מכה בחיפה, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אז בואו נעד את בתי החולים.
3: מה קרה בחיפה? אתה מדבר על המקרה שהיו לוחמים בבית חולים והתייחסו אליהם בצורה לדעתם.
4: כן.
3: אז אתה חושב שזה בגלל שזה לא קשור ללימודים. הם בעצם רוצים אפליה מתקנת. תראה, יש, בואו נהיה שמאלני לרגע. בסדר, ברשותך. הם טוענים תמיד שברגע שאין לבן אדם עבודה מסודרת, והוא מגיע מקומות, הרי גם אם יהיה מישהו עכשיו מנתיבות, מאופקים, מזה שלא היה לו באמת פריפריה וצריך איזה סוג של אפליה מתקנת, אז גם ייתנו לו את ההקלות הללו. במידה וההקלות הללו יהיו גם לערביים וגם ליהודיים. אתה תסכים איתי ששניהם צריכים לקבל את זה? או שפה יש לך חשש אחר, אני לא יודע.
4: צריך לעשות איזון. תשמע, אי אפשר להעדיף ערבים, ואז כולם יהיו ערבים בבתי החולים. צריך שוויון לכולם. מה עם לוחמים?
3: מה הם לוחמים? מה לוחמים? לוחמים שבאים ללמוד, מה?
4: לוחמים, תשמע, מה זאת אומרת? לוחם נמצא 3 שנים בצבא, הוא משתחרר לאזרחות, ואתה רואה, הוא ערבי בגיל 18, גיל 21, הוא כבר בתוך לימודים, סיים תואר. ואם הוא סיים רפואה לפני, אתה מבין, יש להם יתרון. איזון בין כולם בעם ישראל.
3: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר לגבי אולם הרפואה, אתה יודע, חבר הכנסת ניסים, לגבי אולם הרפואה, אתה באמת חושב שאם, כאילו, יש להם הקלות, אנחנו מקבלים רופאים פחות טובים, בתכלס? בסופו של דבר, אם מישהו מגיע עם פסיכומטרי, אתה יודע, הקלות.
4: ומי שלמד במדינות ערב ובא לארץ ומקבל אפשרות ללמוד כאן, אז יש פה בעיה, אתה מבין?
3: אוקיי, תשמע, זה משהו אחד. רגע, על זה הדבר, אתה כבר התחלת לעבוד על זה בממשלה הזאת, על העניין הזה?
4: כן, כן, וצריך להשלים את הדבר הזה. תקשיב.
3: זה מה, הוגש כהצעת חוק, כן? לא, אנחנו רק נסיים זה, אם זה הוגש כהצעת חוק, ואנחנו נאחל בהצלחה לחבר הכנסת וטורי בפריימריז. תודה רבה, תודה רבה, והמשך יום טוב. ונפנה עכשיו לכתבנו בכנסת, שלום לשלום שטיין.
5: שלום לך, צהריים טובים.
3: אתה נמצא כעת בכנסת? או באחד המקומות
5: אני נמצא כעת בבנייני האומה, הקלפי הגדולה ביותר בפריימריז הזה בליכוד. פה ספציפית בקלפי הזה יש אחוז הצבעה די גבוה, אבל בשאר הארץ אחוז ההצבעה נמוך משמעותית מרגיל בשעה הזאת. המשמעות של זה זה שהדילים, אותם קבוצות מאורגנות, הם אלו שכרגע מובילים, ובלשכת נתניהו חוששים.
3: תראה, שלום, אומרים, תמיד אומרים את זה גם בבחירות הרגילות, אתה יודע, לא רק בפריימריז, תמיד בבוקר באמת אנשים פחות מגיעים, כן? בכל אופן אנחנו בשעה אחת בצהריים, עדיין זה פריימריז, אפשר ללכת ליד הבית כל אחד, אתה יודע, ליד הבית שלו ולהצביע. האם יש צפי שבעזרת השם עד הערב, כן יהיה להם, אתה יודע, ליכוד בכל אופן זה ימין, ימין תמיד היה מקורב אלינו לתורה, זה נוגע גם אלינו, מה החשש שם?
5: אז ככה, קודם כל, ברור שאחוז ההצבעה כרגע הוא משמעותית, מודדים את זה ביחס למה שהיה בפריימריז הקודם, בשעה הזאת היה הרבה יותר גבוה, והחשש העיקרי בלשכת נתניהו, שדווקא בגלל שאחוז ההצבעה נמוך, המועמדים שנתניהו מקדם, נתניהו אין לו דילים, והוא לא...
3: מה זאת אומרת אין לו דילים? יש לו שריונים. הוא לא צריך דילים, נתניהו לא צריך את הדילים.
5: עדיין, נתניהו בנוסף לשריונים, נתניהו מנסה בשעות האחרונות כמה שיותר להשפיע על הרשימה

0: מתחפשות לימין, נקרא לזה ככה, או קוראות לעצמן ימין. אתה יודע, אפילו אייזנקוט יכול להציג את עצמו, יריב גולן אולי לא, אבל אייזנקוט כן, וגם בנט יש ימנים שנסחפים אחריו. זה בעצם החשש של נתניהו, שאנשים שהם עושה דברו, שהם תמיד הלכו איתו נאמנה, יעברו למקומות, אתה יודע, יותר נמוכים, שזה אומר אפילו 32-33, ועד הוא יצטרך, עם השריונים, הם יצטרכו לזוז אחורה. זה הפחד?
1: אז הפחד העיקרי של נתניהו בזה שהוא מנסה להשפיע על הרשימה זה בעיקר מאפשרות שבה באמת שאמרת שנתניהו באמת הולך לאופוזיציה. נתניהו חייב במקרה כזה את כל חברי הכנסת לצידו באש ובמים, הוא צריך אותם כדי להיות אופוזיציה לוחמנית ולא כמו שאייזנקוט אומר שהוא ינסה לגייס את הריקים מהליכוד. לכן נתניהו הציב רשימת חיסול מאוד ממוקדת. מדובר בחברי הכנסת ניר ברקת, דוד ביטן,
0: ניר ברקת ממש אומרים שהוא יצא נגדו, אתה יודע, אנחנו פה נזדרים בדברנו לא להגיד כן, לכאורה ממש עשה מעשה, דוד ביטן, לי לא ברור, אולי לך כן, מה פשר הדבר הזה, אני אגיד לך יותר מזה, הזכרתי את זה גם לחבר הכנסת וטורי מקודם, שדוד ביטן, יאיר נתניהו, שהוא משפיע לא קטן, כולנו יודעים את זה, כותב לא לבחור אפילו מישהי, תרף אני אזכר פה בשמה, שקרובה לדוד ביטן, אחת כמה וכמה לא בדוד ביטן עצמו. מה יש לו? על מה זה לסוף כל כך?
1: אז קודם כל בוא נזכר, רק לפני חודש, בחירות לוועידת הליכוד, מרכז הליכוד מצביע לשריונים של נתניהו, דוד ביטן יוצא בקמפיין נגד אותם שריונים, נגד הכמות השריונים, ונגד הריצה של חברי כנסת במחוזות. ביטן עצמו מקדם עצמו במחוז ירושלים ובמחוז תל אביב, מקדם שני מועמדים של עצמו נגד נתניהו, וכרגע, כמו שאמרנו, שאחוז הצבעה יחסית נמוך, הסיכויים שלו גוברים לנצח את נתניהו. נתניהו עצמו צפוי להגיע לכאן בשעות הקרובות אחרי שתאם גישה עם ג'ארד קושנר, הוא צפוי לבוא.
0: נתניהו עצמו מסתובב היום בין הקלפיות?
1: לא הסתובב בקלפיות.
0: או שידוע לך רק על בנייני האומה?
1: נתניהו יבוא לבנייני האומה להצביע, כנראה יחד עם המועמד שלו ארז תדמור, כדי להביע תמיכה משמעותית יותר, ונתניהו גם משוחח עם ראשי ערים, עם פוקדים גדולים, בניסיון להכניס את החקים החשובים לו לתוך הרשימות.
0: תגיד לי, במקום שאתה נמצא, אתה רואה שזה מתנהל מסודר, ותכף אני אשאל גם למה אני שואל את זה, אתה רואה שזה בסדר מבחינת, אתה יודע, טכנית, זה הולך כראוי, היו הרבה דיבורים היום, אתה יודע, חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת שהיו תפסים ללא השם שלה, גם מירי רגב טוענת לכאלה דברים, אני לא יודע אם זה כמו תמיד, שתמיד צועקים, אכלו לי, שתו לי, אבל מסתבר שיש קלפיות שיש בהם בלגן מסוים, ואם אתה רואה את זה גם שם, יצליחה בבנייני האומה, או ששם הולך בסדר?
1: אז אפשר להגיד שלא, הקלפי מתנהל כאן בסדר. מה שאותם חקי מירי רגב נגיד, מה שהיא טוענת שרשות דות התעופה, שיש להם מלא מלא מתפקדים, תמו אותה ברשימת חיתול. למה? כי היא מקשה עליהם. טלי גוטליב זה מקרה מוזר.
0: כלומר, היא טוענת לנקמה אישית, מה שנקרא. כאילו, לא הסתדרה איתם ו... וואה. אבל אצלך כרגע אתה אומר זה בסדר גמור, וראש הממשלה בנימין...
1: הכל מתנהל בסדר. אגב, השרה רגב כן, גם הייתה פה והיא אמרה את זה שוב, שרשות זאת התעופה באלעל מנסים לחסל אותה, והיא אומרת שהיא מקבלת את התמיכה של ראש הממשלה, ובוא נראה מה
0: אוקיי, יהיה. אפרופו פרמריס של הליכוד ועניין הליכוד, אומרים שבחסידות גור ישנם הרבה מאוד מתפקדים לליכוד כרגע, מה אתה יודע על זה, קודם כל? האם זה באמת, אתה רואה מחסידות, אתה יודע, לא קשה לזהות, אתה יודע, בין כאלה שמצביעי ליכוד קלאסיים לבין חסידי גור, באים באמת להצביע בפריימריז?
1: אז זה באמת משעשע, זה באמת משעשע. כן, כאן בבנייני האומה באים אברכים עם חליפות וכובעים, באים להצביע, מדובר במפקד מאורגן מאוד של חסידות גור. כמובן במטרה להשפיע על חוק הגיוס מבפנים.
0: מה הם רוצים? הם רוצים להכניס נציג שלהם לשם? מה בעצם הסיפור?
1: אז הם מנסים להשפיע על החקים שהצביעו בעד חוק הגיוס, שהתבטאו בעד חוק הגיוס כמו בוארון, חנוך מלביצקי ובועז ביסמוט, יואב קיש אפילו. הם מנסים להשפיע עליהם, לנסות לקדם אותם.
0: לדעתך זה קורה בעוד מקומות בקלפיות בארץ עם חסידי גור? נניח בערד, אני לא יודע אם יש מקומות, אתה יודע שהם מאוזים של גור, יראו חסידים כאלה, והאם זה בכלל הם עושים את זה בשביל, אתה יודע, רק לאיים, אתה יודע, הנה, אנחנו לא יש לנו כוח, יש לנו זה,

0: כדאי שתשמעו לחוק הגיוס אותו אנחנו מציבים, כי ראיתי שבאבצ'יק אמר את זה, אנחנו, מי שלומד, ממש נזהר בדבריו, מי שלומד, אנחנו רוצים שזה יהיה כמו פעם, שהיינו שהוא מגישים דיחוי. מי שלא לומד, הוא לא מדבר עליו, הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים, נמלט מזה באלגנטיות. מה אתה חושב או מה אתה שומע על מקומות אחרים במוזיא הליכוד בפריימריז? האם יש שם חסידי גור שמתפקדים?
1: אז קודם כל בוא ניגע במספרים. מדובר בין 500 ל-1500 בסך הכל.
0: לא מעט. למה? לא מעט. לא מעט, מדובר על משהו שהוא בכלל.
1: לא מעט, אבל לא היה עד היום. זה נכון, אבל אומר לי גורם בתוך החסידות. אם לפני שנתיים היינו יודעים שזה היה מצב, היינו היום עם 10,000 מצביעים. למה? כי כדי שמתפקד אכן יוכל להצביע היום בפריימריז, הוא צריך לפחות שנתיים ותק. וכל המשבר הזה,
0: אז איך האלף הזה יש להם, האלף האלה כבר התפקדו לפני שנתיים, צפו את המשבר?
1: אז האלף האלו מדובר בכאלו שהתפקדו בעבר בניסיון לאינטרסים, מה זה אינטרסים שלהם? לקהילות הספציפיות האלו שם. יותר קהילתי. בבשיק הגיע והשרד אותם, כמובן במטרה, כמו שאמרנו, להשפיע על חוק הגיוס בעתיד.
0: האם יש באמת, יש להם איזה אינטרס להפיל את ביבי, לדעתך?
1: אז כן, מה שמעניין, כמו שציינו קודם, דוד ביטן, הוא מתמודד נגד נתניהו, הוא עושה הכל נגדו, ודווקא אותה משקד של חסידות גור צפויה לתמוך בכל המועמדים שלו ברחבי הארץ, גם במחוזות, גם בדוד ביטן עצמו, כמובן אצבע בעין לנתניהו.
0: אוקיי, שלום שטיין, תודה רבה לך על ההסבר המפורט הזה. הערת את עינינו בעניין הפריימריז, ושיהיה הצלחה לעולם התורה, זה באמת מה שאנחנו מבקשים. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
2: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות קנון.
8: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק בשקל 1.90. סימילאק 900 גרם רק ב-55 שקלים ו-90.
9: סופר נתיב החסד.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: האוטובוס מאחר.
12: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
13: הדואר מתעכב.
14: הפקחים של הרכבת.
15: העירייה.
16: על הביטוח הלאומי.
15: אבל קיבלנו אחריות.
17: ומה עם המטבח שהזמנו?
18: הבעיות שלכם, הטיפול.
13: הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי.
15: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
17: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: קצת רוחניות עכשיו אחרי הפריימריז בליכוד המאוד מאוד ארצי הזה. נעבור לנושא שאיתו אמרנו שנפתח בעזרת השם. שלום לרב חגי לונדין, שלום.
18: שלום וברכה. אני מנצח בתוך השאלה ששאלת, שהפריימריז בליכוד זה לא רוחני, זה יפה.
0: הוא קצת רוחני, הוא קצת רוחני, הוא לא רוחני כמו הנושא שאני הולך לדבר עליו כרגע, בכל אופן. אז כן, באמת, בעצם אתמול כבר הזכירו, ציינו, אני מאמין, בכל המקומות את היורצייט של הרב קוק, ואנחנו נרצה לשמוע מהרב כמה מילים על ה...
18: כן, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אנחנו מציינים אתמול, גם מהלך השבוע, בגימל אלול, 91 שנים בפטירתו. אני מניח שהמאזינים שלנו ודאי מכירים את הרקע הכללי, הרב קוק היה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, ובמובנים מסוימים אפשר להגיד שהוא עיצב את הציבור שאנחנו מכנים אותו הציבור הדתי-לאומי, הציבור הציוני-דתי. ואני חושב שבאמת ביום כזה שאנחנו מציינים את הזכר של אדם גדול, צריך להבין מה שנקרא, מה הנקודה שהוא חידש בעולם. יש איזה סיפור שאני נותו בקצרה, שהרב קוק בזמנו ישב וכתב בבית שלו את אחד הכתבים, היה לו כתבים שלאחר מכן פרסומו בשם ספרי האורות, אורות התורה, אורות התשובה. ואז נכנס החותן של הרב קוק, הרב האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאורים, שהיה רבה של ירושלים, ואז מסופר שהרב האדרת ראה שהרב קוק כותב את הכתבים שלו, ואמר לו שאלה בסגנון, אם אתה מתעסק בזה, בכל הנושאים המחשבתיים, הרעיונים הגדולים, מי יתיר עגונות? מי יתעסק בצדרים שתלמידי חכמים אמורים להתעסק בהם, להתיר עגונות? ואז מסופר שהרב קוק ענה, אני מתיר את העגונה הגדולה, את כנסת ישראל. הרב קוק צריך להבין...
0: מה הייתה כוונתו? זה בעצם שמה?
18: הרב קוק הוא לא רק התעסק בדברים גדולים ומופלאים ששייכים לעולם התורה. הוא התעסק בעצם איך לקחת את המציאות החדשה שעם ישראל הגיע אליה במאה השנים האחרונות. תהליך שבו עם ישראל שב לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות. ואיך אנחנו מתירים את העגונה הגדולה. איך אנחנו בעצם מייסדים פה דרך שתאפשר לתורה ולנצח ולכל העולם המסורתי הגדול של עם ישראל במהלך השנים ללכת ולהופיע בתקופה הזו. והשיטה הזו של הרב קוק היא מתפרסת לכל תחומי החיים. אם זה איך לנהל מדינה מתוך תורה, אם זה לנהל כלכלה וצבא, אם הזכרתי קודם בחצי חיוך שהבחירות בליכוד, כן, זה לא דבר רוחני, אבל צריך להבין, זה גם חלק, ולתורה יש מה להגיד גם על הדבר הזה. איך מנהלים, בדיוק. והרב קוק הוא נתן כיוון שאנחנו את חלק מתורותיו רואים היום, לדעתי חלק מתורותיו נראה גם בעתיד, שבמובנים מסוימים עיצב את מדינת ישראל בצורה שאנחנו מכירים אותה היום. אולי המקום שזה הכי בא לידי ביטוי, והצבא, צריך להבין, שהיום חלקים גדולים לצה"ל, הם מנוהלים ברוך השם בידי תלמידה ותלמידי תלמידה של הרב קוק, מתוך תורה ומתוך קדושה. זה דבר שלא מובן מאליו, וזה דרך ארוכה שיש לה הרבה מאוד גם אתגרים, ויש גם נפילות, אבל הרב קוק מכל מקום הוא נתן את קריאת הכיוון הזו, ואנחנו מנסים לאחוז בשיפולי גלימתו, כל אחד במקומו, ולנסות להפיץ את האור הזה בכל מקום שרק ניתן.
0: שאלה לי אליך הרב חג, אני רואה שהיום הציבור הדתי-לאומי, ממה שאני מסתכל, יש בו איזה קרבה גדולה מאוד לחסידות, ובאמת הרב קוק, באמת היה סוג של מקורב לחסידות. אתה חושב שזה השפיע כאילו, שזה מה שגורם היום להם יותר להתעסק בזה, בד בבד, אתה יודע, עם לימודים רגילים, עם דברים רגילים, הם עמוקים בזה לדעתי, לפי מה שאני רואה, ותקן אותי אם אני טועה.
18: נכון, תראה, א', דרך הגל הזה של החסידות, אנחנו לא נאו-חסידות, לדעתי הוא כבר עבר את ציו.
0: יותר מדי?
18: כן, אני נושא בפני עצמו. יש כבר חיפושים גם של כיוונים רוחניים נוספים. אגב, אני למשל בנש טוענים שדווקא תנועת המוסר, זה היום הדבר שצריך. מה שקוראים היום קואוצ'ינג, בסדר? זה דווקא הדבר שהיום הוא הגל שתופס, אבל מכל מקום צריך להבין. הרב קוק זה משנה רוחנית רובקת עולם. ובתוכה יש גם חסידות וגם...
0: לא, אבל זה מעניין מה שאתה אומר הרב, שבאמת העניין הזה נהיה קצת יותר מדי. אתה חושב שבגלל שזה סוג של חסידות לא קוף, כאילו יותר משחררת, יותר זה, ואנשים רוצים להרגיש את היהדות הרכה יותר? זה הסיפור. כי בכל אופן, ככה אני רואה את זה, ואתה בתור רב שגם מחנך נמצא בישיבה... אתה יודע, מעלה תלמידים הרבה רואה את זה ככה, לא?
18: אנחנו פותחים פה נושא ארוך שהרבה גם יחלקו
0: עליו. מצוין, ארוך זה טוב לנו הרב.
18: אז אני אומר, אני חושב שיש משהו בחסידות, שבאר של מקום הוא פונה לצד הרגשי של הנפש, דבר כמובן מאוד מחפשים אותו היום, אבל אנשים מחפשים היום גם משהו שייתן להם איזו שיטת חיים מאוד, נקרא לזה, שחלטנית, שתאפיין איזה תפוסי התנהגות מעשים. וכאמור, תנועת המוסר, כן, בגלגולי המודרניים, שנותנים לאדם הדרכות ממש ברמה הנפשית, הפסיכולוגית. איך אדם מתגבר על הקעת שלו, ואיך אדם שולט ומגיע לאיזון בחיים שלו. הדבר הזה לפעמים נמצא לא רק בתורת החסידות, אלא גם למשל בכתבים של רבי ישראל סלנטר. אני אומר שוב, כיוון שגם הוא אגב נמצא ברב קוק. הרב קוק יש לו גם... מאמרים על רבי ישראל סלנטר, אבל גם הגדולי החסידות, הוא ינק מכולם, הוא עצמו אגב הרב קוק, צריך לדעת, הוא היה יותר בכיוון הליטאי, זה היה הליבה של, של האישיות שלו, אבל כאמור החסידות היה שם, והיום בהחלט אנשים מחפשים חסידות, למה? כי החסידות נותנת המון מענה לנפש הפרט. הרב קוק הוא דיבר יותר במישור הכללי, הלאומי, והמימד הזה הוא היום בהחלט נצרח, והוא מושלם מכיוונים אלה ואחרים, אבל זה מתחבר.
0: איך מציינים את זה? איך מציינים את זה הרב בישיבה? בוא נדבר על הישיבה של היום, כי אני יודע מישיבות אחרות שאני ביקרתי בהם, איך, מה עושים בעצם בפועל באותו יום?
18: בג' אלול?
0: כן. או אחרי, היום.
18: תראה, החסידים שבינינו עולים באמת לקבר.
0: אוקיי.
18: יש עלייה ועל הרבה.
0: חשבתי שיש מסנגדים לדבר הזה.
18: אז זהו, אז יש גם מתנגדים. אתה רואה, זה בדיוק קשור.
0: חייב. אמור לי מי מתנגד לך ואומר לך מי אתה.
18: כן. האמת שרוב הישיבות יותר מציינים את זה בלימוד תורתו.
0: בלימוד של זה, אוקיי.
18: כן, בתורתו, ימי עיון. אבל אני חושב, עכשיו אגב גם בשנתיים האחרונות התמסד גם אירוע מרכזי, בנייני האומה היה אתמול והיום, ככה איזה יד כיסלב באיזה רמפין כזה, אז יש גם
0: כן, כן, של מרכז הרב יותר.
18: כן, זה חולה, אז מכל מיני כיוונים, אני חושב אבל שהרעיונות האלה של הרב קוק, אם לחשוב עליהם טוב, שהם היו מאוד חדשניים בזמנו, הם בחלקם כבר הפכו היום להיות למיינסטרים של העולם התורני.
0: אוקיי, כי הם עמוקים גם בדרך כלל, אם אני עמוק מדי, כאילו בשביל, אני מדבר על עצמי, רק על עצמי לדבר את דעתי. הרב חגי לונדין, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה, ראש שיבת ההסדר חולון, תודה רבה לך ובעזרת השם שנזכה, איך אומרים, כן, לא לקבוע על הרישה אלא להוסיף צדק, תודה רבה רבה רבה. כל טוב. עכשיו נדבר עם אסף איתנו על הקו. אז תכף יהיה איתנו אסף קליין שתדבר איתנו גם על העניין הזה של הרב קוק, אבל גם על מקרה מאוד מאוד מאוד מאוד נחמד שקרה, שבאמת ציב מול השמאל מראה. נדבר לפני שהוא יהיה איתנו על הקו שאלו את אסף שלנו, דרך אגב המוכר מפה לשידור, ודיברו איתו על סממני שואה שהיו בהפגנות, ודיברו איתו על העניין הזה, איך זה יכול להיות ואיך זה יכול לקרוא ואיך מוזילים לכאורה את השואה. ואסף ענה, ולאחר שהוא ענה הורידו אותו מהקו. אנחנו נדבר גם על זה. שלום אסף קליין.
19: שלום, שלום וברכה.
0: לכבוד הוא לי קודם כל. תחילת זמן טוב לכולם.
19: זה כזה התחיל הרעיון שכשאתה אומר חודש טוב, המרעיון יודע לאיזה חודש אתה מכוון.
0: ברור, כן, מרגע אוגוסט, מה, אנחנו ב-17 היום. כן, נכון, אתה צודק.
19: חודש אוגוסט.
0: אבל אל תקבול לי על הרישה, בדיוק עכשיו דיברנו על זה ואנחנו נדבר גם איתך על זה, על המקרה הזה. קודם כל, יש לי שאלה אליך, איך בכלל הגיעו אליך, אתה יודע, אתה לא במיינסטרים הזה, אתה
19: של הסברה. זה נכון, תחושה שלי, שאלתי את המפיקה שלהם, מה פתאום פנית אליי, יש אנשי תקשורת בכירים ממני, יש לנו רשימות של אנשי תקשורת בגופי התקשורת החרדים.
0: לא, פשוט, או שהיא אמרה, פשוט ניתקנו לכולם.
19: אבל זהו, התחושה שלי, זה כמו שבאתי להגיד שהתחושה שלי שהם פשוט צורפים אחד אחרי השני, אז אני כבר כנראה דרג ב', זה מה שנשאר.
0: אוקיי, ודווקא הדרג ב', דווקא הדרג ב', הסתדר לנו זה. בוא נזכיר למי שלא שמע בשתי מילים מה קרה. בעצם מעלים אותך לשידור ומדברים איתך על ההפגנות של החרדים, לא הלחם, לא הלחם שלך, מה שנקרא, לא הקוסטה, לא הקוסטה שלך, זאת אומרת, גם אתה לא בדיוק בהפגנות או מתנגד אליהם, כמו חלק מהציבור שלנו, אתה יודע, כל אחד ורבותיו.
19: דווקא לאחרונה יצא לי לעסוק בהפגנות החרדים בדיון מול מול ציבור חילוני, ומה היחס שלי אליהם. דווקא לאחרונה אני כן הייתי מונח בנושא הזה, אבל כן, הם פתאום דברים על הפגנות החרדית, ובדגש על זה שהיה בשבוע שעבר, היו הפגנות
0: סמלי שואה.
19: כן. שקודם כל אני חייב לציין, ואמרתי את זה גם שם ברעיון, בעיניי זה מזעזע, אני באמת חושב שהשואה היא משהו כל כך טראומטי, קל וחומר, כשנדובר בציבור החרדי, ושחלק השואה, אני חושב, ברמה כמעט יומיומית עד היום.
0: נכון.
19: 80 שנה אחרי זה, אין כמעט קהילה שלא מציינת את את האובדן של ראשי הקהילה.
0: גם הספרות שלנו, גם הספרות מלאה בזה, אתה יודע, אפילו קומקסים של ילדים, אסף, אתה יודע, אנחנו כאילו מאוד, מאוד, מאוד חיים את זה עדיין בספרות של ילדים, אפילו בכלל, כן, כן, ברמה יומיומית. רגע, ומה קורה, ואתה אומר להם בעצם?
19: אני חושב שהציבור האחרון שמזלזל בשואה זה הציבור החרדי.
0: נכון.
19: אבל הם רצו לרעיין אותי על זה, והאמת היא שמה שהיה גם שאני לא הייתי מולך בחומר, כי לא הייתי פחות חשוף לחדשות באותו שבוע. הייתי מהמפיקה, תשלחי לי חומר, תשלחי לי לראות מה היה, ואני אגיב על זה בשמחה, שולחת לי סרטון, אני אתן לו סרטון, אני רואה בהפגנה שיש שני בחורים עם צלעי צהוב ועוד יהודי מבוגר מחזיק שלט, תסתכל על השאר, לא דובים ולא יער, לא דלעים, ולא שום דבר. והבאתי שעוד פעם זה, כרגיל, הער עוד התחבר, יש שם כלום ושום דבר, אבל החליטו להפוך את זה עוד פעם לאיזשהו כלי ניגוח נגד הציבור החרדי, שגם זה מנהג שנהגו לאחרונה בגופי התקשורת, האמת שלא כזה לאחרונה. והדבר הראשון שעשיתי זה קודם כל להציב את הדבר הזה בפרופורציה ובפרופורציה הנכונה, ולהגיד, תקשיבו, בואו, אין פה באמת הפגנות, חרדים, סמלי שואה, יש פה הפגנה וכמה קיצונים שבקיצונים, שגם אותם וגם את עצם ההפגנות, אני חושב שרוב הציבור החרדי, ודאי רוב מנהיגי הציבור החרדי, הם נגד הפרות הסדר הציבורי ונגד ודאי נגד גרימת נזק ונגד חילול השם גם בהפגנות, וגם ברור שמותר להפגין וברור שמותר לצעוק שכואב, וזה חלק מהכלים שלנו במדינה דמוקרטית, ובסופו של דבר למרות שהחילונים לא אוהבים את זה, החרדים הם שווי זכויות במדינה דמוקרטית, למרות כל הדיון הציבורי בכל הנושאים הפתוחים.
0: תראה, כולנו יודעים את ההגזמות האלה, אסף. אני רוצה להגיד לך שהייתי מטעם הרדיו, הייתה הפגנה בבני ברק, מטעם הרדיו, הלכנו לתודה לסקר את זה, הפגנה של בני תורה, ואני חושב שבני תורה ספרדים, ובאותו רגע, אני חזרתי הביתה, מהמרכז לדרום, ואז אומרים לי, תראה, אומרים שיש הפגנות בגבעת שמואל. אמרתי, תשמע, אני כרגע בגבעת שמואל, אני כרגע בכביש הזה, אני מחכה לאוטובוס למעלה מחצי שעה, כי עד שהוא עושה את כל הסיבוב של בני ברק, ואין כלום. ואז מסתבר שהיה איזה שניים שהחזיקו באיזושהי תחנה, איזשהו שלט, ואז הפכו את זה בגלי צהל לאיזה משהו, איזה, תגיד לי, הם פנו אליך אחרי שירדת משידור? מישהו דיבר איתך משם?
19: לא. האמת שלא. כל מה שהיה, שבעצם אחרי שניסיתי בעצם להחזיר את הסיפור הזה לפרופורציה, אז אומר לי שמה מגיש, אבל אולי זה, אם זה לא כולם, אולי זה איזשהו מהלך שמתחיל. ואני, המילה מהלך הדליקה לי את המילה תהליכי, יכול להיות נאום התהליכים הפרופה.
0: כן, של יאיר גולן.
19: של יאיר גולן, שאני, כשהתכוננתי לרעיון, הלכתי קודם כל לשמוע את הנאום הזה, ואני, מה קרה שמה, כי בעצם...
0: כן. מה, נפל לנו משידור? אוקיי, נפל לנו משידור בדיוק עכשיו, רק שלא יחשבו שהורדנו אותו חלילה, כי הוא דיבר על זה, זה גם סוג של מהלך. אנחנו ננסה לחדש את אותה קשר, ננצא לפרסומות, אם נצליח נחדש את אותה קשר לאחר מכן, אם לא, אז אנחנו נתנצל בפניו כאן בשידור, כי פשוט לא שמענו אותו, אז פרסומות מיד שווים.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: האוטובוס מאחר.
12: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
7: הדואר מתעכב.
14: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
16: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
14: ומה עם המטבח שהזמנו?
13: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
20: למי זה עכשיו?
21: עכשיו, זה בשבילך.
20: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
21: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
20: זה חכם.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: טעים! זה פרווה?
25: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
26: דנונה.
27: זה בר כל טוב.
28: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון ריטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
26: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
24: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
28: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום אסף, בסוף יגידו שיעפנו אותך בכוונה.
19: כן, תשמע, זה כבר נהיה סדרתי, כל אחד יש לו את הניואנסים שלו בשביל.
0: לא, לא, חלילה, אנחנו אוהבים את אסף, ואנחנו לא עושים פה סלקציה, או איזו בחירת מילים נוראית. טוב, אז בואו נסיים בעצם מה קרה. כן. אז בוא נסיים, בעצם היא שומעת שאתה בעצם מציב מולה מראה שגם בציבור השמאלני נקטו בעניינים של, אתה יודע, סממני שואה, סמלי שואה.
19: העניין הזה שאני התחלתי לחפש, אני אומר, זה משהו סדרתי שם, זה משהו שהוא כאילו כל הזמן קורה, ומוזכר שוב. אני חושב שאני מצחיק, אגב, שהיא לא שמה לב שהצטבתי למראה, אני חושב שמי שראה את הקטע הבין שהיא לא הבינה בכלל אפילו למה היא מעיפה אופן שידור. זה הכי משעשע, ואז היא גם יוצאת חוצץ נגד הדיבורים שלי, כששוב, רואים שאין לה מושג על מה היא מדברת, זה בעיקר, לא יודע, בעיניי מחמיר לב ומשעשע, אבל אני חושב שבסופו של דבר אולי זאת הבעיה שלנו היום בציבוריות הישראלית, שאי אפשר כבר לדבר, אי אפשר לקרוא לשמוע, אי אפשר להכיל דעות של אחרים, אי אפשר להכיל...
0: ציפית שזה יתפוס כזה פולו-אפ, אתה יודע, שכולם ידברו על זה?
19: האמת שהייתי באלה.
0: כי בכל אופן זאת תוכנית קצת נשתית, אתה יודע, זה לא איזושהי דואנה
19: כזה. אני חושב שזה בדיוק העניין, זה הכי מצחיק, אני מתעסק על הצפצוף עם הרכב שתכניתי להשתגע.
0: אוקיי.
19: אני חושב שזה בדיוק העניין, שאם הרעיון היה מסתיים כרעיון רגיל, אני בספק אם מישהו היה שומע עליו. העובדה שהם הורידו אותי משידור, אפילו בצורה ברוטלית, עשה כזה גול עצמי, שזה...
0: אתה אומר בעצם היינו צריכים להשאיר אותך מורד משידור עכשיו, כדי שהרעיון עכשיו יתחיל. כנראה, כנראה.
19: כן, הרעיון סבז.
0: האמת שרצינו גם לדבר איתך היום על הרב קוק, אתה יודע, בכל אופן זה, אבל כבר היה את הרב, כן, שדיבר על זה, אבל בכל אופן נגיד, אז נגיד, אתה יודע, אני מצאתי איזשהו קישור שהצדיקים התאורים אינם קובלים על הרישה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה. אני חושב שמה שעשית באמת ברעיון הזה, זה היה באמת לשים עליך שאומרים אשרי רבו שלימדו תורה, אשרי אביו שלימדו תורה, באמת, איך אומרים? עליתהו לרשע, אני לא קורא לאף אחד רשע, אתה יודע, אני רק מצטט פה את הפסוק, וזה היה באמת, באמת אחד הדברים הטובים, אז הנה גם סיימנו בפן רוחני, אסף קליין, תודה רבה רבה לך על הרעיון הזה.
19: שיהיה בשורות טובות, תודה, תודה.
0: ביי ביי. אוקיי, ועכשיו סיימנו עם אסף על העניין הזה, באמת היא זכרו של הרב קוק ברוך, דיברנו על העניין הזה, נמצא איתנו עכשיו נתי קליש איתנו?
1: כן, שלום יוסי.
0: שלום נתי, יו. כן, קודם לא שמעו אותך. בוא נדבר עכשיו על פרטים חדשים על עושק הרכבות בדרך לאומן, כפי שנחשף אצלנו באתר באמס, על מה מדובר?
1: תראה, אנחנו אתמול פרסמנו בערב תחקיר שערכנו על הכתבות, על הרכבות באוקראינה. התחקיר הזה בעצם אומר שהמחיר המוצע באתר של הרכבות הוא נמוך משמעותית מהמחיר אותו מציעים הסוכנויות. זאת אומרת שיש פה מישהו בדרך שעושה פערי תיווך מאוד מאוד גדולים. אני אתן לשם המחשה, לשם הדוגמה, הכרטיס באתר הרכבת עולה בסביבות $50, יש בזה הרבה הרבה שינויים, לכן אני אומר בסביבות, כי זה משנה מאוד מאיפה, מאיזה נקודה לאיזה נקודה רוכשים את הכרטיס, באיזו מחלקה. אני נותן את המספרים המשוערים, וישנם אתרים וסוכנויות שמוכרים את הכרטיס הזה ב-$250 לא פחות, זה פי חמישה מהמחיר בו אותו מציע הרכבת, אותו מציע האתר הרשמי של הרכבת. אז אנחנו
0: האם יש, האם אפשר לאכוף את זה נתי במקום כמו אוקראינה, בעיקר עכשיו במלחמה, ואתה יודע, יש להם בכלל זמן לזה?
1: טוב,
0: נתי?
1: אז יש פה כן, אני אומר שאלה טובה, יש פה שני מישורים. המישור הראשון הוא עצם התקנות של הרכבת, שבעצם אסור למכור, אסור לקנות כרטיסים בכמויות ולמכור אותם לאחרים. זה ברשמי, ספסרות, ספסרות אסורה ברכבת באוקראינה, גם ברכבות באירופה, זה דבר אסור. אממה, במקרה הזה, עד כמה שאני ביררתי וחקרתי, ובמהלך הלילה האחרון שוחחתי גם עם הרבה סוכנים שמאוד מאוד שפשפו את העיניים לראות את התחקיר הזה, מאוד הציק להם. אני יכול להגיד לך שהחברות הגדולות ביותר של הסוכנויות נסיעות פנו אליי וניסו, אתה יודע, לנסות ליישב את האדורים איתנו. אנחנו כמובן עומדים מאחורי הפרסום, הם גם אגב לא מכחישים, וזה בעצם החלק שאנחנו יכולים לפרסם אצלך היום. את ההסבר, את הגרסה של הסוכנים, הם מסבירים הסבר שהוא בעצם, בוא נגיד ככה, זה נתון עכשיו לציבור, שהציבור יחליט איפה נמצא הצדק. אבל הסוכנים מסבירים שיש עלות מאוד גדולה. לפני שאני אגע בגרסה של הסוכנים, אני רוצה רגע להשלים רק מה שאמרתי מקודם על על הבעיה בספסרות. יש את הבעיה של האתר של הרכבת, שיש בעיה לקנות ולספסר בכרטיסים. ודבר שני, אם הרכבת למשל, מי מהנהלת הרכבת, הוא בעצמו חלק מהמחריות ומהשחיתות הזאת, אז זה מישור אחר, צריך לפנות למחלקה לשחיתות באוקראינה, לשם עדיין לא הגענו. לרכבת אכן פנינו, אנחנו ממתינים לתשובה מהם, אם תתקבל כמובן שנפרסם אותה. עכשיו אני אגע בחלק של הגרסה של הסוכנים. הסוכנים טוענים טענה מאוד פשוטה, זה הציבור יחליט האם הוא רוצה לקבל את הטענה או לא לקבל את הטענה. הם אומרים דבר כזה, אנחנו רוצים בעצם להציע ללקוח שלנו שקונה דרכנו טיסה, חוויה מושלמת של טיסה פלוס רכבת. ובשביל לקנות ללקוח שלנו כרטיס לרכבת, אנחנו יכולים לעשות את זה רק במסות גדולות. מה הכוונה? להיכנס לאתר לקנות כרטיסים בודדים, זה כל אחד יכול, עד 10 נכון. כרטיסים או 20 כרטיסים, זה מוגבל. אומרים לי הסוכנים, אני, כשאני מציע שירות למאות או אלפי אנשים, אני לא יכול להעמיד צוות שבדיוק בשעה 8 בבוקר, כמו שתיארנו בתחקיר שלנו שנפתחות הרכבות, יקנו לי מיד מאות כרטיסים או כמה שאני צריך, הייתי מעדיף את זה מאוד אם זה היה מתאפשר, גם אז הייתי יכול למכור את הכרטיס בעצם במחיר שקניתי עם עמלה תיווך קטנה, אבל אני לא יכול לעשות את זה, אז הרכבת...
0: אוקיי, מה לסיכום, לסיכום מה הם אומרים, כי אנחנו חייבים לסיים?
1: לסיכום, הרכבת מגיעה עם דרישה ש... יקנו מספר גבוה מאוד של כרטיסים, שחלקם הם ברכבת סדירה, וחלקם הם ברכבת צ'רטר, שזה רכבת תוספת שעולה הרבה יותר, ובסופו של דבר, השקלול הזה למחיר, מגיע לכדי מחיר של בערך פי 2.5 עד 3 מעלות של הכרטיס, כפי שהאדם הפשוט יכול למכור, זה מה שרוב הסוכנים מוכרים, והסוכן איתו דיברתי, אומר לי, אכן, מי שמוכר את זה במחיר שאתה פרסמת, ב-$250 דולר, שיש כאלה, וגם הצילומים והעדויות נמצאים אצלי.
0: אז אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה, בעזרת השם, גם באמס, נעלה את הדברים, ובעזרת השם, בתוכניות הללו, אולי אפילו במהדורה המרכזית, עד כמה שיתיר להם. אז מה, נתי קליש, תודה רבה לך על המידע הזה.
1: תודה, יוסי.
0: יום טוב. ונגיד שלום, וצהריים טובים לרב דוד ברוורמן. שלום הרב. הרב איתנו?
2: כן, כן, איתכם.
0: אז תכף יהיה הרב איתנו לסיים ככה ב... כן, נמצא על הקו?
2: אני על הקו, כן, כן.
0: או, כן, כן, לא שמעתי את הרב, מחילה. אז אנחנו כן. רוצים ככה לסיים בפתח אלול, נשתדל. אני לא יודע אם נצליח לעשות את זה בכל יום על רעיון אלולי קצר, שיהיה לנו ככה לסיום המהדורה, לחיזוק
2: הכוחניות.
0: בבקשה, הרב.
2: כן. אפשר להתחיל?
0: כן, כן, בהחלט.
2: אוקיי. אני ראיתי איזה... שלט, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השם של החברה, אבל אולי כן, כי הם פרסמו את השלט הזה. לפני כמה שנים עברתי ליד איקאה, היה שם שלט ענק, שאיקאה ממליצה לכל מי שרוכש רהיטים בחברה שלה, שפעם בשנה יעבור עם וו על הברגים לחזק את הברגים. פעם בשנה יעבור לחזק את הברגים, אני לא אסביר למה היה צריך את זה, אבל אם הם פרסמו את זה, כנראה שזה חשוב. כשאני ראיתי את השלט הזה, אמרתי לעצמי, יש כאן רעיון נפלא לאלול. כשאדם שומע חודש אלול, זה לפעמים נכנס לאיזשהו לחץ מסוים, ואומר לעצמו, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, באיזשהו מקום מסוים, יכול מרוב מתח, ושהוא קורא על הספרים, על יום הדין, לא לעשות כלום. זה כמו שמקישים במקלדת, על 5 מקשים בו זמנית, המחשב נעצר. פה ראיתי פה רעיון נפלא. מה שאתה בכל מקרה עושה, מה שאת בכל מקרה עושה, תעשה זה יותר טוב. תחזק את זה. אם אדם, הרי כולנו מברכים ברכת המזון, וכולנו מתפללים תפילות, וכולנו מברכים ברכת הנהנים, וכולנו משיבים עבדה ומקיימים מצוות. בחודש אלול תעשה זה יותר טוב. עוד דקה לברכת המזון, עוד מחשבה על ברכת הנהנים. לעשות שעושים חסד, תוסיף את המילה בשמחה, ולא רק לעשות את זה, בשמחה ובחיוך. אם במהלך החודש הזה, את מה שאנחנו בכל מקרה עושים, עושים את זה קצת יותר טוב, אנחנו בעצם מעידים מכך שאנחנו מרגישים שהמלך בשדה, שקראו ביותו קרוב. וזה דבר שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה לא בשמיים. אתה מראה שאתה מתחזק, את מראה שאת מתחזקת במה שאת בכל מקרה עושה, מה שאתה בכל מקרה עושה. פשוט לעשות את זה יותר טוב, לחזק את הברגים שבכל מקרה הם קיימים, לעבור על כל בורג ובורג ולשפר ולתקן, גם במצוות עשה וגם במצוות לא תעשה. שאדם עושה קצת יותר טוב, שומר על מה שצריך לשמור קצת יותר טוב, זה כבר מקרב את האדם לקראת יום הדין, שהוא מגיע קצת יותר מוכן, שהוא מעיד, אני מכיר בכך, אני עומד לפני המלך, השתדלתי להתחזק ולהתעורר. ומה שיקרה, בהחלט יכול להיות שגם אחרי הימים הנוראים, הוא ימשיך הלאה בחיזוקים.
0: זאת אומרת, הרב אומר, אני באמת שזה רעיון ששמעתי, לקחת על עצמי קבלה קטנה. אני יכול להגיד על הרב שגם אני בעצמי עשיתי את זה, קבלות קטנות, אבל קבלות מהותיות. מה אני מתכוון? ואני, הנה, טוב שיש לנו רב על הקו שיכול לדון איתי בזה. אמר לנו פעם משגיח אצלנו, אומר, תשמע, אם מישהו מקבל על עצמו לקשור נעל ימין לפני נעל שמאל, כתוב, שולחן ערוך, הלכה מצוין, אבל העניין הזה, ההנהגה הזאת, לא תשנה אותו. היא תהיה לו עוד מצווה לרזומה, אתה יודע, תתווסף לו ככה בסוף שנה, זה גם חשוב. צריך לעשות את זה משהו שבאמת ישנה אותך. נניח דקה מוסר, נניח לברך ברכה אחת בתחילת היום שככה גוררת עוד ברכה, וקודם כל איפה ראינו את הרעיון הזה כתוב, אני לא יודע, אני בשביל זה מתייעץ עם הרב.
2: זה מופיע בהרבה מאוד מבעלי המוסר, הם חוזרים לנקודה של חיזוק בנושא ספציפי. אני דווקא מדבר לא על חיזוק בנושא ספציפי, אלא מה שנקרא חיזוק כללי. חיזוק כללי זה אומר שכל מה שאנחנו כבר עושים בכל מקרה, נעשה זה קצת יותר טוב. הרי ניקח למשל את המילה אחת בשמחה. אדם מבקש ממך לעשות שיחה, הטלפון הסלולרי. אדם, אתה נמצא בסופר, אדם הוא אפשר, בבקשה, יש לי שני מוצרים, תן לי, בבקשה, אני חייב למהר, הרכב שלי בחוץ. אז אתה בכל מקרה תיתן לו. אבל אם תגיד את המילה בשמחה, אתה נותן גם לשני הרגשה טובה. אתה בכל מקרה עושה את זה, אז למה שלא להגיד את המילה בשמחה? המילה בשמחה זה מילת קסם שמשנה דברים. כשאדם מסתכל, אומר לעצמו דבר אחד, אני אתפלל שחריס בכל מקרה במניין. רק מה, אם אני אגיע עכשיו, בתקופת תלול, שתי דקות קודם, אז התפילת שחרית נראית אחרת. זאת אומרת, את מה שאני בכל מקרה עושה, לא רק חיזוק בנושא ספציפי אחד, אלא באופן כללי, כל מה שאנחנו בכל מקרה עושים, בין במצוות עשה, בין במצוות לא תעשה, תוספת של עוד דקה אחת, עוד עיון, עוד מחשבה, הדבר הזה הוא משנה חיים. הוא משנה חיים כי אתה מעיד על עצמך שאתה מתייחס ברצינות ליום הדין. הדבר הנורא הוא שבן אדם מתעלם ואומר לא מעניין אותי שום דבר. על זה התורה לא סולחת, על זה כתוב בתורה, ידחו איתי מבקרי שהשם ישמור. אבל הוא אומר, אני מתייחס לזה. רק מה, קשה לי לעשות שינויים דרמטיים, כי שינוי דרמטי גם גורם להתנגדות דרמטית. אבל פה השינוי לא דרמטי, אני פשוט רק מוסיף, עושה זה קצת יותר טוב. עושה שהתפקיד שלי בבית עם קצת יותר נעימות. במחילה מכבודכם, אדם מוריד את הפח, הוא לא רק מוריד את הפח, הוא גם שם שקית חדשה בפח. זה הכל. בקיצור, מה שהוא עושה,
0: אז להשתדל לעשות את זה, להשתדל לעשות את זה בשמחה, בעזרת השם, וגם במיוחד באלו שקצת יצא לנו היראה יותר מדי, אז בעזרת השם לעשות את כל הדברים בשמחה, באהבה ובשמחה. תודה רבה רבה לרב על הסיום הרוחני המתוק הזה, יש לומר. נגיד תודה רבה לצוות שהיה איתנו, פנחס בינדר ערך את התוכנית הזו, בנימין קגן היה על הטלפונים בהפקה, ובביצוע הטכני מוטי קופפר, אני הייתי יוסי חיים מימון, נשתמע בתוכניות הבאות בעזרת השם.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: החשמל והמיזוג.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
8: צהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן נדב ארבל. נמשכת ההצבעה בבחירות הפנימיות בליכוד. 140 אלף מתפקדים בוחרים את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. השר יריב לוין הגיע להצביע בקלפי במודיעין ואמר לא אבטר עד שאשלים את הרפורמה במערכת המשפט. השרה מירי רגב האשימה בקלפי בראש העין כי חברת אל על הסירו אותה מרשימת המומלצים. חברת הכנסת טלי גוטליב טענה לתפסים מזויפים. ברשומה שכתבה טענה כי יש קלפיות עם תפסים מזויפים בלי השם שלה. תוצאות ראשונות צפויות להתקבל במהלך הלילה. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מזכר ההבנות ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת עיתונאים הבהיר כי טהרן לא מחויבת לשום אולטימטום ותפעל רק על פי האינטרסים הלאומיים שלה. לדבריו, המחשבה שניתן ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. בעיראק פגעו כתב"מים בלשכתו של ראש הממשלה בחבל כורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דווח על נפגעים או על נזק. על פי הדיווחים, הכתב"מים שוגרו מאיראן.

0: בתאונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני פצועים נוספים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה בטבריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד יום שלישי תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסוימים.

יום שני זה עמוק בתוך חוידש הרחמים והסליחס. פה כולנו באלול, כולם פה תוקים בשופרות במסדרונות פה. אני מרגיש פה את העני לדוידי. הדגים פה רועדים באולפני כל חי. אתם בכלל לא מבינים מה קורה פה. כולם מתאמנים על התפילות. אנשים פה נכנסים לאווירה כמו שצריך. שימי ברב... בדיוק. הנה, תביא, שימי יש לו שופר ביד. כל הזמן מסתובב, תוקע, רק רואה אותך, מכניס שבורים. נכנס לעניינים, דופק תרועה. זה כמו שצריך. הוא בתוך אלול. שימי בתוך אלול. הנה, תראו, אני... בבקשה. הנה, מעולה. לא כזה טוב, אבל בסדר גמור. תסתנו בלבל. אנחנו פה עד ארבע. יש פה תוכנית טובה היום. חשוב מאוד. ויוצאים לדרך. פותחים עם יהודה גרין שהוציא שיר חדש. בהמשך גם שווקי מוציא אלול. וכולנו פה נהיה מעוללים יחד. האזנה טובה.

0: היישוב עולה, יהודה גרין כזה, בחור אלולין, כל הסליחות המוזיקליות שלו וכל הסיפור, יש לו מיליון שירים על אלול. אז הנה הוא מוציא עוד שיר. זה בחור שאוהב להתחזק כמו שצריך. יהודה גרין. אבל אם כבר אלול, בואו ניתן פה משימה למאזינים. שימו לב, ביום חמישי הקרוב אני אחלק חליפת לבוגה בעיצוב אישי לאחד מכם, כי ההזמנות שלהם מסתיימות לסוכות. זאת אומרת, אם בא לכם להזמין חליפה לסוכות, אתם צריכים להזמין את זה השבוע. ככה זה עובד שם. החגים כבר נגמר, אבל סוכות כבר בפתח. ואני נותן חליפה אחת למאזינים שלנו, חליפת יוקרה בעיצוב אישי עם הבדים השווים שלהם. וזה קורה מבין כל המאזינים שינצחו במשחקים השונים במהלך השבוע כאן בזמן אוויר. משחק ראשון פשוט מאוד, אתגר נחמד. שני מאזינים לא יודעים מהו האתגר, אבל הם יקבלו אותו עוד מעט. מספר הטלפון באולפן 03-593-93-93, זה המספר 03-593-93-93.
1: אלול!
0: יעקב שווקי מוציא שיר לפני כמה ימים, וזה נקרא אלול. יצי וודנר הלחין שיר מעולה. שווקי יש לו אווירת שווה כמו שצריך, יצא ממש אתמול.

קטע ענק זה בשיר הזה, לא? בכלל, תקשיבו, צריכים פה להצדיע לשוויה, כי הבחור הזה מוציא כל הזמן שירים. אף זמר מהגדולים בכלל, מוט חפריד בכלל נעלמו לנו מהרדאר של הוצאת שירים. שוויקי כל הזמן מפנק את המאזינים ואת החברים שלו בשירים חדשים, וזה שיר פצצה, ותנו לי את הדקה האחרונה רגע, העיבוד הסופי הזה, זה חזק, יש לך דקה האחרונה של השיר שימי? ממש, הדקה האחרונה. כן, כן, מפה.

0: איזה קטע אדיר זה, וואו. טוב, וולדנר הלחין כמובן, מי לא. אנחנו בשידור חי, זמן אוויר באלול, ושני מאזינים איתי פותחים את התוכנית. מה קורה חברים, מה העניינים?
1: מצוין, ברוך השם.
0: דניאל, איפה אתה?
1: אני פה.
0: שמעון, מאיפה אתה?
1: אני מקריית ספר, שמעון.
0: זה דניאל?
1: דניאל, דניאל.
0: שמעון? שמעון?
2: אני?
0: כן, מאיפה אתה?
2: אני מחולון.
0: חולון, דניאל ושמעון, אתם לא יודעים מה האתגר שלכם, אבל שימו לב, כל אחד מכם יצטרך להוציא את המילה אלול מחנות כלשהי שנחייג בשידור חי, ומי שיהיה מהיר יותר נכנס להגרלה על החליפה של הווגה. אז נא לאתגר, לאלתר. בבקשה דניאל, אתה הראשון. שמעון, שמעון תהיה ראשון, בבקשה שמעון.
3: אין מענה בשלוחה, מבוקרת.
0: איי, איי, איי, איי, איי. ממשיכים. כאמור, מהרגע שהוא עונה את הטלפון, אנחנו נספור שניות, מי שמהיר יותר לוקח את הפרס.

0: אין מענה בשלוחה מבוקשת. להמשך המתנה לסניף...
1: תשמע, זה דבר נדיר.
2: הלו,
3: כן, תגיד, איזה חודש אומרים סליחות?
2: מה זה?
3: ואיזה חודש אומרים סליחות?
2: אלול.
3: תודה.
1: בום, ענק, תודה רבה. בוא נראה, כמה שניות זה לקח? תקשיב, אתה גדול, אחי. 4 שניות, וואו, וואו, וואו. מי זה היה, שימו, נכון?
2: כן.
1: דניאל, הולך להיות קשה, תקשיב. זו הייתה חנות בבני ברק, ודניאל עכשיו יצטרך לשבור את הארבע שניות האלה. מישהו אחר לגמרי.
4: הלו? הלו?
3: תגיד לי, באיזה חודש ראש השנה? ראש השנה איזה חודש?
4: לא, אתה צריך חמולן?
3: איזה חודש ראש השנה?
4: שרי.
1: תהית בשאלה, אגב, הוא צודק. זה באמת ישרי.
4: אוקיי, עד לכאן הגעת?
1: תקשיב, אחי, גם בשאלה תהית. גם בשאלה תהית.
3: הוא ענה לך כמו שריך. הוא לקח לי את השאלה.
1: מה לקח? אתה יכול להישב, איזה חודש מגיע אחרי אב? מתי הדגים מורדים בים? מה הראשי תברוש, אני לדודי ודודי. אחי, בוא נתחיל. בוא, פינג פונג.

0: טוב, שמעון מרצח בגדול. שמעון, אתה בדרך לחליפת לבוגה ביום חמישי. תשאר איתי, ברוורמן, נרשום את שמך המלא אפילו, כדי שתקבל. היי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. אני אוהב את הקטע הזה, אתם גם אוהבים את זה? את הקטע הסופי של שווקי.
1: דוקר, מנחם.
0: כן?
1: עדיין צריך את המוקד של איחוד הצהרה על הקו, או שאנחנו יכולים...
0: לא, אנחנו בסדר, תודה צדיק. שימי, אתה ענק היום. בוא, הפרסומות חוזרים יד.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה משה אבליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: אוקיי, היום סקר הפריימריז של הליכוד, ומי שלוקח מקום ראשון אצלנו בערוץ וואטסאפ זה דודי אמסלם היקר והאהוב. צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך מנחם ולמאזינים.
0: תשמע, קודם כל המאזינים שלנו והעוקבים אוהבים אותך, כנראה קצ'נו מי דואג למסורת, ליהדות, לדתיים, לתורה, לחרדים, לא, תשמע, בעניין הערכי, והחבר'ה אהבו אותך. חומר חפר, מקום ראשון בפער.
1: קודם כל אני גאה בזה, באמת עושה לי נחת רוח. זה הדבר הכי חשוב לי.
0: שמור על היהדות. תגיד לי, מה לוז עכשיו? תספר למאזינים שלנו, אנחנו לא תוכנית אקטואלית כמו שאתה מכיר. איפה זה עומד? מתי התוצאות? איפה אתה נמצא? מה הסיכויים? דבר איתי.
1: אין לי מושג, מנחם, אני גם לא עוסק בזה, אמיתי. אני עושה את שלי, איך אמרתי למישהו שישאל אותי היום? בראש השנה הקודם כבר המיקום שלי נקבע. אני רק עושה את ההשתדלות.
0: איזה בעל אמונה. זה בעל אמונה אמיתי.
1: אני מקבל באהבה. כל דרך אגב לטובה. כל דבר לטובה.
0: ראה, כיום, באיזה מספר אתה היום? זה אתה כן יודע.
1: 103.
0: לא. כאילו, באיזה מספר הגעת בבחירות, ברשימה הקודמת, בפריימריז הקודמים?
1: חמש.
0: אחי, אתה חייב לעקוף את החמש. חייב לעקוף את החמש.
1: אני אגיד לך את האמת, מנחם, זה לא חשוב.
0: הכי חשוב, אני קורא לכל מי שיש לו והוא יכול להצביע לבחור 103, דודי אמסלם בעל אמונה כזה, אדם שבאמת כזה איש ציבור, צריך לקדם אותו.
1: תודה רבה לך מנחם
0: ידידי חבר כנסת דודי אמסלם, תודה, בהצלחה רבה.
1: תודה רבה לכם ויום מקסים.
0: בהצלחה רבה. כמה פריימריז, זה מעניין, אה? כל הברנג'ה בזה!

אני למשל רוצה ששלמה קאר יגיע רחוק, אני מאוד מאוד מעריך את מה שהוא עושה פה. למשל כל חי, זה שאנחנו נקלטים בצפון, זה הוא. איציק דדיה, מאיפה הבאת את השיר הישן הזה? אתם על זמן אוויר בכל חי, צהריים טובים ידידיי.

0: כן, כן, כן. תשמעו, אתמול בשיעור של הרב אלי סטפנסקי, מגיד השיעור הדף היומי הכי גדול שיש, הוא סיפר סיפור מעניין על ספר שהוא השתפר. תקשיבו לזה, תקשיבו.
1: כזה, הוא ספר. יש לנו הרבה היסטוריה מספרים, הרבה. אז הנה, נפל שכטר, שלום וברכה, אני גר בחיפה, מוסר שיעורים על השס משנייס לילדים ועובד כספר בשער היום. על המושג רבלי שמעתי כבר לפני שנתיים, מאוד התחברתי לרעיון, ניסיתי מספר פעמים להצטרף לשיעורים בקביעות, אבל תמיד זה נפל איפשהו. זה לא מלא ממני לצרב אנשים על הדרך. ברוך השם, נפתח פה מהמוקד, והפעם החלטתי באש ובמים, בלי עין הרע, לא פספסתי יום. או שהולך למוקד לשבת עם כולם, או בימים שיש עומס במספרה, פשוט מדליק ברמקול בשידור חי את השיעור, וברוך השם, אנשים נהנים. כמובן שכל הדרך אני קצת מנג'ז להם, להצטרף. לפעמים זה עובד. כמובן ששנה לי את החיים ממש עקביות הלימוד. והכי מרגש זה הילדים, סתם ילדים כאילו מהשכונה שבאים להסתפר,
0: שמבקשים... תודה רבה לספר הזה, רפאל שכטר, צהריים טובים, אחי.
2: צהריים טובים, השלושה מנחם.
0: לא נעים לי לומר לך, אני לא יודע מה זה ספר.
2: אתה מזמן לזה, יש פתרונות, יש לנו פתרונות להכל, אל תדע.
0: באמת? מה, איזה פתרון יש לך בשבילי?
2: אני צוחק, אני צוחק, אבל אפשר לעשות היום הכל, אל תדע.
0: כן, היום יש הכל, כל התרגילים. כל התרגילים. אבל נראה לי קצת, תשמע, לא נעים, אני אאבד את הזהות שלי. תאר לך אני פתאום מגיע עם שיער. בעייתי הסיפור.
2: כן, יש בזה משהו.
0: איפה המספרה שלך? איפה אתה פה? איפה אתה עובד?
2: אני נמצא בחיפה. האמת שהגעתי בסקר שלך גם, אני עושה שמה הייתי מקבלתי בסקר, נראה לי.
0: טוב, זה היה לפני שאמרת לכולם שאתה בת הפיומי. איך התחברת לשיעור של רבלי? איך הכרת את זה?
2: אז אני אגיד לך את האמת, שאחרי המלחמה, עוד האנשים היו בבית, ובאחד ימים, אז איפשהו הלך בקביצות, או באיזה סטטוס שמיתו, אני כבר לא זוכר, ואתה יודע, ישבתי בבית, חיפשתי מה לעשות, וניסיתי איזה שיעור אחד, שתיים, דיבר אליי, אבל היה לי מאוד קשה לשמור על קביעות, בגלל שאני עובד כמעט רוב היום, ואני עצמי גם עושה לשיעור, היה לי מאוד קשה לשמור על הקביעות הזאת. ושכחתי מזה. אבל במשך הזמן, מדי פעם הייתי ממליץ לאנשים, אתם חפשים דף הימי, יש את השיעור הזה, יש את השיעור הזה. עד שפתחו פה יום אחד את המוקד. מה זה יום אחד? לפני שנה. אנחנו עוד שבוע וחצי, חוגגים שנה בדיוק.
0: וואו.
2: בתחילת זוכים, פתחו את המוקד בחיפה. האמת היא שבהתחלה אנשים אמרו מה זה רחוק, מוקד, זה לא יצליח. אבל ברוך השם, אנחנו תוך פעמים נהיינו מהמוקדים הכי גדולים בארץ.
0: מה זה הכי גדולים? כמה?
2: 40 איש, לפעמים 50, מוקד מאוד מאוד מרשים.
0: עכשיו זה מקסים, אבל תשמע, המון אנשים עושים את זה ולומדים. מה שייחודי אצלך זה שאתה, ברגע שאתה עובד במספרה, אז אתה רואה את זה תוך כדי שאתה עובד.
2: כן, אז אני אגיד לך משהו, את האמת. אם ירושה לי להקדים סיפה בשביל שתבין למה אני לקחתי את זה כל כך רחוק. אני יכול?
0: בטח.
2: אז דרך אגב אני עובד תוך כדי, אני מקווה שאתה לא שומע את הרעש של המתנה, שזה לא מפריע.
0: מה, יש עכשיו מישהו שאתה מספר אותו תוך כדי שאתה מדבר איתי?
2: כן, תוך כדי אני מספר מישהו.
0: אני לא מקנה בו, תשמע, יש מצב שיצא עקום שם הסיפור. איך אתה יכול להתרכז גם איתי וגם איתו?
2: הוא לקוח שלי כבר 6 שנים, אני מכיר את הראש שלו בעצימת עיניים, אז תודה שדורה כדאי.
0: אתה הבנתי לך.
2: אני אגיד לך, בקצרה עליי, אני בחור ישיבה, שבהתחלה הכל היה בסדר, אבל היו לי שתי בעיות. א', אני קוראים לזה היום ADHD ברמה גבוהה מאוד, ועוד בעיה שהייתה לי מאוד קשה, יש לי בעיה קצת בעיניים, עיניים רגישות, ולא הצלחתי לקרוא הרבה. מה שיצר מצב, שאתה אמרתי, כשאתה נמצא בישיבה, קשה לך גם להתרכז, וגם קשה לך לקרוא, אתה לא מצליח לראות.
0: יור, שילוב של ראייה וקשב וריכוז, אחי.
2: כן, אני לא נחתוך את הכל, אבל היה ממש קשה. ומפה לשם, איבדתי את כל הפעם בלימוד, ממש ככה. אפילו שמאוד אהבתי ללמוד, פשוט לא יכלתי לסך ספר. ומפה לשם, אתה יודע, אתה מתחתן, ניסיתי לשאת בכל אלה, הבנתי שזה לא בדיוק הולך לעבוד, אז מצאתי לעצמי את העסוקות, כל פעם משהו אחר, אבל תמיד הייתי ספר, כי אין מה לעשות, זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב.
0: איפה לומדת, באיזה ישיבה?
2: כמה ישיבות, אבל ישיבת האם שלי זה היה בסמד שליון, למען האמת.
0: איפה?
2: בית מדרש שליון.
0: אוקיי. מכיר.
2: את נולד שלנו, את מלאכי. אבל על הדרך גם הייתי שפצפן, לא מצליח ללמוד שום דבר, אז פתחתי איזשהו שיעור משניות לילדים שמשלמים בשעה כל שנה וחצי, כי לדבר ולמצוא שיעור אני יודע, אז אמרתי, אני אמצא לתמיד שהוא מחייב. אבל בעצם הסתובבתי כל הזמן בתחושה שחסר לי משהו. אני לכשעצמי לא מסוגל לשבת, נפתח דף גמרא, לא מסוגל ללמוד, לא יכול, וזה קשה, אתה יודע, אתה בן אדם נשוי, ואתה רוצה לתת לך סיפור, את הילדים שלך גדלים, אתה רוצה לתת להם דוגמה. וזהו, ויום אחד הגיע פתאום השיעור, וזה פשוט שינה לי את כל החיים. כי נוצר מצב שאני יכול להדיק שיעור, ולשמוע אותו אפילו בלי גמרא מול העיניים.
0: ולהיות מרוכז ולהביא מה שקורה שם.
2: ואני מרוכז בכל דבר. עכשיו, אני גם מהאנשים האינטראקטיביים האלה שמצליחים לשים לב לכל מה שקורה מסביב. אני נמצא במספרה, אני מרוכז עם בן אדם, אני שומע אותו. אני שומע במקביל את המוזיקה מסביב, אני גם במקביל מקשיב לשיחות של אנשים מסביב, אני כאילו מנהל את הכל.
0: זה בגלל שיש לך ADHD, אז לפעמים אתה מצליח, אתה מתפזר
2: בהרבה מקום. יפה, אז
0: בעצם אתה יכול לצפות בו ולהזין לשיעור, לספר מישהו ולא לפשל?
2: בדיוק.
0: וגם לאכול תוך כדי.
2: אם אני יושב רק מול השיעור, אז זה קשה, כי אתה בסוף כאן מחפש לעשות עוד משהו. אז מצאתי את עצמי, עושה כל מה שאני עושה, ובמקביל שומע את השיעורים. ואמרתי בהתחלה, התחלתי איזה כמו פודקאסט כזה מעניין, כי בסוף זה בלי יושב ומשתף גם מה קורה איתו בחיי יום יום. זה לא רק שיעור גמרא, זה לא רב שאתה יושב, יש לך זקן כזה, ואתה אומר, אוקיי, עוד איזה ראש אישי ואחד. זה מישהו שהוא משלנו, והוא מדבר בגובה עיניים, ומספר גם על עצמו ועל החיים, ומשתף כמה שקורה. ויש פה גם חוויה מעבר לזה.
0: תשמע, אתה לא מאמין, הייתי איתו השבוע, לא יודע אם אתה יודע, בברזיל.
2: אני לא מפספס אף שיעור. תאמין לי שאני מעודכן טוב מאוד, כן.
0: יפה, וחזרנו בשתי טיסות נפרדות, זאת אומרת, הוא חזר עם בני רודניק, ואני חזרתי לבד. עכשיו, כשאני חוזר לארץ, הם מספרים לי, תקשיב טוב לסיפור. הם מספרים לי שהיה להם קונקשן, זה המתנה בגרמניה, וזה התעכב להם בשעה, והוא ראה שהשיעור מגיע. אז מה הוא עשה? בני מיד הוציא מלון, הוא הוציא מלון בשדה, לא יודע, אני לא ראיתי את השיעור הזה עדיין, אבל הוא הוציא מלון בשדה, והוא עשה שעה שיעור ממלון בשדה התעופה בפרנקפורט. אבל זה דבר ראשון. הוא נוחת בארץ.
2: אחד השיעורים המעניינים דרך אגב, אתה חייב לשים אותם.
0: אלה. אבל תקשיב טוב לקטע הבא, אחי. הוא נוחת בארץ, 4:30 בבוקר, כל המזוודות, כל הבלגן, הם חוזרים לבית שמש, ורודניק נכנס לשם, אבל לפני כן הוא אמר, רגע, בוא נראה שרבלי מתעורר, תשמע, לא נעים, יש לו שיעור בשבע באנגלית. לא עונים לו בבית, לא מצליחים להגיע. קיצור, הם טסים לבית כנסת, ורואים אותו יושב בבית כנסת ב4:30 בבוקר אחרי טיסה. שאלו אותו מה הקטע, אומר, אני צריך להכין את השיעור, וידעתי שאם אני עכשיו הולך לישון, אני לא אתעורר לשיעור. אז הוא נשאר ער. סיים את השיעור באנגלית, ואז הוא אומר לעצמו, זה יום שישי בבוקר, תקשיבו, אני לא יכול להיכנס לישון עכשיו, כי אני שפוך. יש לו שיעור ב2 בעברית.
2: ב-2:30.
0: בדיוק, מה אני עושה? גם צריך להכין אותו. ישב, הכין אותו, נתן את השיעור ב-2, הדלקת נרות, האיש קרס אחרי 3 ימים שלא ישן. אתה מבין? זה מדובר במשהו מהדורות הקודמים, והוא כמו, הוא איש זורם כמוני וכמוך, לא איזה מישהו שאתה יכול, זה מדהים.
2: זה בדיוק מה שאני אומר, וכשאנשים אומרים שאין להם זמן, ואין להם, היה עכשיו כשרבלי היה בחול, והקליט 3 שיעורים, והאינטרנט נפל, והכל נמחק, הוא היה צריך להקליט הכל מחדש, שישבו והקליטו, שתי
0: סיורים
2: ביום, וגם
0: את זה
2: כמו
0: שאתה
2: רואה בין
0: טיסות,
2: זה מחייב את כולם.
0: אני רואה אותו שם, מה זה נקרא להכין, אחי, זה לא לשבת 10 דקות מול הזה, הם יושבים תוכנות ו-AI ודוגמאות, זה באמת הפקה, זה שור, זה לייב, זה מדהים. טוב, אבל אתה בעצם ספר שהתחזקת בגלל הדף היומי, ואתה מספר טוב כדי שאתה שומע, אחי, אתה מטורף.
2: זה תפס אותי, וזה שתינת הכל, ובעצם אני החלטתי שאני לא יכול להשאיר את הדבר הזה רק בשבילי. ואמרתי, אם אני נכנס, קופץ למים ונמצא כל יום בשיעור, אז לקחתי איזה 2-3 במוקד, מה שנקרא, במוקד שעשינו, וראיתי שאני קבוע, התחלתי להתיק את זה במספרה יום-יום.
0: ואז מגיע מישהו שהוא לא דתי בכלל.
2: אז זהו, שיש אצלי כל מיני אנשים במספרה, מאזרחים רגילים, ואז כל מיני חבר'ה, גם חילונים מגיעים לסורים, כל מיני סוגים. והאמת היא שאני מצליח לגלות הרבה סיפורים מעניינים. אתמול נערק דוגמה קטנה, אבל כן.
0: כן, גם בחור חילוני שהתחזק בגרחת. שמע, זה מדהים, מגלגלים זכות על ידי זכאי. אני מבחינתי, הדבר שהייתי הכי רוצה בגלל זה, זה להסתפר אצלך, אבל אני לא, דיברנו על זה, שלא מסתפר, נאמר.
2: אני אגיד לך, לשוט ספר זה פסיכולוג, אנשים מגיעים לשבת בשביל הטיפול פסיכולוגי.
0: אין בעיה, אז אני מגיע בלי, אין בעיה, אני פשוט יושב על הכיסא.
2: זה תמיד אפשר.
0: אני יושב על הכיסא שלך סתם.
2: אני אגיד לך, אני אגיד לך את האמת.
0: תיקח אבל עלות של תספורת ילדים ממני, כן? אל תגרזן אותי.
2: אני אגיד לך את האמת, אנשים מתרגשים מזה שיש אנשים שזה תופס אותם, אנשים מבחוץ. אחד הסיפורים שהכי מרגשים אותי זה דווקא אברך רציני, שזה מה שהציל את החיים.
0: טוב, עוד נדבר על זה. תשמע, סיפור גדול, באמת, החיבור שלך לדף היומי ואיך שאתה מתחזק בגלל זה. ואיפה המספרה שלך נמצאת? בוא נפרסם אותך בשידור כאן. אנחנו גם בצפון קולטים אותנו עכשיו גם.
2: אני נמצא בחיפה, אבל לא, ברוך השם, יש לי, ברוך השם אני אמוס, לא נראה לי.
0: לא משנה, אבל איפה?
2: נמצא בחיפה, בשכונת הדר.
0: הדר בחיפה.
2: כן.
0: ידידי הספר, באמת, המצוין. תודה רבה, רפאל. בהצלחה רבה ושנה טובה גם.
2: בכיף, ותמשיך להרבות כבוד שמיים.
0: אמן. תודה רפאל הספר מחיפה. איזה סיפור גדול, איזה בן אדם. אלי פרידמן, כמה שניות יוביל אותנו לפרסמות. זה מתאים לשיר הזה.
3: כל כך הרבה מצוות קיימת מהבוקר.
0: זה הלייב, לא?
3: הנחת תפילין.
0: וואי, אבל בא לי מהלייב. יש לו לייב ביקב, ביצוע מטורף לפנתיאון.

מגדלים את השטן, יש לנו את הרובוט הממוחשב שיבדוק את איכות הכל, איכות הרגש, איכות הבלבול. פשוט פירמטנו את הרובוט והוא השטן וחוזר בעצמו. אז אם אתם עם שופר עכשיו, חייגו, כי יש פרסים שווים. 03-593-93-93 זה המספר שלנו. טאנאנאם. F3 593 93 זה המספר אך ורק אם יש לכם שופר.

0: Parara, פרסומות חוזרים מיד.
1: שלום חיים, כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך. אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישיחנה.
2: מנחם, מנחם,
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
3: העירייה.
5: הביטוח הלאומי.
3: אבל קיבלנו אחריות.
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: לגב ישר ובריא.
9: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
10: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
9: עם רייטבק מיישרים הקמת כמעט בכל גיל. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
12: זה חכם.
13: טעים! זה פרווה?
14: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
15: דנונה.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: צהריים טובים משה, מה קורה?
1: שלום וברכה.
0: תשמע, כל שנה אנחנו עושים כאן גם את התחרות הזאת באלול, וכבר מאוד שנים, באמת הרבה מאוד שנים, ופיתחנו את זה לאחרונה עם הרובוט שלנו מהשנה שעברה גם. אנחנו רוצים לראות מי תוקע הכי טוב, כל יום יהיה מנצח, ונראה בסוף, אולי נעשה איזה גמר יפה כמיטב המסורת של תוכניות הרדיו שלנו. מאיפה אתה בארץ?
1: מבני ברק.
0: האם אתה בעל תוקע בנועל גם?
1: לא בבית כנסת, אבל אנשים מזמינים אותי, מי שרוצה לבית שלו נזה.
0: למה מזמינים אותך בתור
1: מה? חולים או אנשים, לא, אנשים יש אנשים שלא יכולים לצאת מהבית.
0: אז אתה בעצם...
1: או לא מזדמן למשמע כל שופר, ואין אבל בית כנסת רשמי.
0: ריגשת מקסימום, חיזקת גם קצת. באמת.
1: הלוואי.
0: כן. טוב, אז תקשיב, עוד מעט אני עוצר את המוזיקה. אתה תיכנס לחרדת קודש התקיעה. והרובוט יקלוט אותך. עכשיו תקשיב, אפשר קצת להיות שרוד, הכל טוב, אבל הרעיון הוא איך אתה תוקע, ואתה לא עוצר עד שהרובוט לא עוצר אותך.
1: אז אני מרחיק את הפלאפון ממני, אני מקווה שאני אשמע אותך תוך כדי שאני יודע
0: מתי הרובוט עוצר. אני הרובוט קול את הכל.
1: סט אחד של תשרת. סט אחד של תשרת.
0: אוקיי. תשרת.
1: כן, בסדר.
0: מצוין. תשרת אוקיי, בבקשה.
1: עכשיו להתחיל?
0: תקיעה! לא, לא, לא. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לשמוע. יו, תוקע טוב, אז זה לא ילך. אין התאמה, אין התאמה. אין סיכוי.
2: נמצא התאמה של 0.08%.
0: כן, אין התאמה. אתה תצריך להתקרב לרמקול.
1: אז אני רוצה להתקרב עם הפלאפון. זה הבעיה שאני מניח את הפלאפון ליד, אז אני צריך שמישהו יחזיק לי את זה פה. אני מבקש גם מישהו יחזיק לי.
0: רגע, אתה צודק.
1: בוא ננסה עוד פעם.
0: אין מישהו באזור שיכול להחזיק את הפלאפון?
1: יש לי פה מישהו שיכול להחזיק לי. אני אנסה לתקוע לתוך הפומית, זה קצת בעיה בשבילי.
0: אז בוא ננסה למצוא מישהו שיחזיק, ואז תיכנס פה לאווירה.
1: אין בעיה, בוא, אני אתן עכשיו להחזיק את הפלאפון. לעשות עכשיו עוד פעם?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי.
0: אני אוהב את האופי של איש
1: מצוין. בוא נראה שוב, רגע.
0: בבקשה.

0: כן, זאת לא התאמה נכונה, וזה לא, אני שמעתי את התוקע מצוין, אבל אני צריך למצוא דרך איך לשפר את האיכות הזאת. מה אתה עושה בחיים, משה?
1: יושב ולומד.
0: איזה צדיק. אתה שומר על העולם, אתה מגן על עם ישראל, בזכותך אני נושם.
1: בזכות כל אחד שיושב ולומד, הקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו
0: איך אני יכול לפנק אותך ביום זה? כובע שקובע פוקס?
1: אני לא יודע, האמת שאני לא ידעתי בכלל מה אתה מחלק. אני אמרתי, שפר, יש לי פה שופר פשוט.
0: אבל אתה רוצה כובע? זהו, זה ישמח אותך כובע? לא, אתה לא, אחי, לא זכית בכלום היום, לא ניצחת.
1: לא.
0: תשאר על הקו, ניתן לך כובע של פוקס, יש להם חנות כובעים בבני ברק, תודה רבה. מי הבא בתור שלנו? שלום, מה קורה שלום?
2: ברוך השם, על הסבבה.
0: ברוך השם סבבה, ואנחנו מקווים שאתה בסדר.
2: עזרת השם,
0: הכל בסדר. די, די, די, די. צא לדרך.
2: תשלט. טוב, תתכונן.

0: זאת ההתאמה של 35%.
1: או, זאת התקדמות רצינית מאוד. נעשה את זה באלול כל יום בשעה הזאת בלי נדר. בעל התוקע הבא שלנו, אתם צריכים להיות עם שופר, איכות קו נורמלית, כדי לזכות בפרסים השווים שלנו כאן.

0: אוקיי, מי עוד? צביקה, מה קורה, צביקה?
1: צביק, מנחם, מה נשמע?
0: איך הולך?
1: מצוין, ברוך השם.
0: דבר אליי.
1: אני אגיד לך את האמת, אני שומעת את הרדיו, אמרתי, אני שומע תוקי שופר, אני התקשרתי מיד. אני לא יודע אבל מה צריך להיות, התאמה למה, אין לי מושג, מה הכללים פה?
0: הכללים מאוד פשוטים. דמיין שיש פה את הרובוט השטן, חס וחלילה, וצריך פה לבלבל, צריך להמליך את הקדוש, בוא, תחשוב, תוקע בבית כנסת. יש לך פה 100,000 מתפללים עכשיו. יש פה 200,000 מתפללים שומעים אותך עכשיו.
1: בטח, נו, קיבלת.
0: יפה, אתה גם בתוקע בכל שנה אגב, לא?
1: אני תוקע בכל שנה באומן.
0: אם אתה תוקע באומן, אתה חייב להיות שליח ציבור נאמן ולתקוע פה כמו שצריך. דמיין אותך בקלויז עכשיו. אתה תוקע בקלויז, לא?
1: מה, לא בקע בקלויז של שיינר כבר.
0: אתה תוקע את זה שיינר?
1: כן.
0: מה אתה אומר? כמה שנים כבר?
1: את האמת שנה שנייה עכשיו.
0: איך קיבלת את השתלה?
1: כנראה שחיצו בעל תוקע שיביא, איך אמרת? שיביא את התקיעות למקומות הנכונים.
0: משלמים לך על זה?
1: איך אומרים? כל תקיעה דולר. איך אני איתך?
0: אחי, אז לכן אתה תמיד תוקע מאות קולות בסוף. תשמע, אבל שיינר הוא טייקון לא קטן, בוא. נכון? בחור יש עליו, בוא, יש עליו קצת, נראה לי.
1: לא שומע?
0: לא, אני אומר, יש עליו, הוא עושה שם מניינים, קידושים וכל מיני, נראה לי, כאלה דבר.
1: חבל על הזמן, בטח, זה איזה וחד מתחר, כמו שאומרים.
0: כן, אני לא מכיר אותו, שמעתי שהוא בחור רציני מאוד, אז אם הוא רציני, שיפנק את הבעל תוקע שלו, שיינר, עם כל הכבוד, תפנק את הבעל תוקע שלך, הוא זוכה. נא להעביר את המסר לשיינר. טוב, בבקשה.
1: אוקיי, אני תוקע שנייה.

0: וואו, זה היה פצצה. בטח, בטח, אתה הזוכה היומי. לא סתם שיינר לקח אותך כבעל תוקע. מה, דולר על כל תקיעה?
1: מה היה האחוזים עד עכשיו? כאילו, למה רק 74? איך זה? במה? מי מחליט את זה?
0: אני אגיד לך, זה לא אני, זה הרובוט. אני אגיד לך למה 74, זה כנראה רק בגלל שאתה רחוק מהמיקרופון, כנראה, מהטלפון.
1: אז ניתן עוד אחד או משהו?
0: תן עוד אחד, אבל אתה יכול רק ליפול מפה, כן?
1: אין בעיה.
0: לך זה. יש לו ביטחון עצמי לבחור. חבר'ה, בעל תוקע של אומן, אמיתי. לא, האימור שלך לא היה טוב, אחי. יורד. עכשיו הוא אמור להחזיר לשיינר שקל על כל תקיעה. לא, לא, אין אתה מנו, לא שומעים כלום.
2: זאתה אתה משהו, אחוז אחד.
0: כן, אתה במינוס עכשיו, אחי. אבל אני נותן לך צ'אנס שלישי ואחרון קטע נחמד, כי גרי אתה לא רוצה להסתדר עם שיינר. הבעיה הייתה שאתה תקעת, זה היה נשמע שאתה באומן ואנחנו פה. זה היה הסיפור. תנסה להיות קרוב.
1: כאילו מה, רחוק מדי כאילו?
0: כן, זה היה רחוק, ברחת לי לגמרי. וגם בינינו התקיעה הראשונה הייתה טובה יותר.
1: אוקיי, קיבלת עוד אחד, יאללה.
0: תן לי אחרון. איך עושה, אימן? לא, לא, לא, לא, לא. פה הוא גם רחוק וגם זה. בוא נשאר עם הראשון, נראה לי. אני הולך עם הראשון. 75% היה פצצה, היה טוב. בא לך ארוחה? אתה רוצה לאכול?
1: איפה יש לנו לאכול?
0: יש לי בירושלים. איפה אתה גר? באיזה אזור?
1: ירושלים.
0: ירושלים. לך לממילה, תהנה לעצמך שם. יש לך שם משהו מעד רינגלה טעים, משובח מאוד, ברלין, מצוין, ויש לך גם את ג'וי שם, ואתה תהנה, אתה באמת תהנה לקראת אומן.
1: וואי, וואי, כל גדול,
0: מרגע. וכל הכבוד.
1: תמשיך לשמח אנשים.
0: אמן, ומתי אתה נוסע לאומן? השנה הבעייתי או שזה רגיל?
1: בעזרת השם, השבוע, שבוע שעולה, בעזרת השם.
0: מעולה. ותגיד לשיינר שישדרג לשני דולר לאכול תקיעה.
1: בסדר גמור. תרגויה.
0: אגיד גיבן שתיום. חצות המוזיקה והתעשייה עכשיו.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה. וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה, בדירה יקצורו. חייגו, כוכבי 9857. כוכבי 9857.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
7: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
8: אייט, אייט, רואים בעין מקצועית.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
11: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות התעשייה ליום זה. יצחק מאיר משיק סינגל חדש, קדש את שמך, סינגל המבוסס על המילים מסדר הקורבנות. הוא משתף במחשבות על ההצלחה, יצירה שמעניקה את המילים יש משהו שהוא כל כך מעבר, על הלחן

גדול הזמר יעקב שווקי בסינגל חדש לאלול. לחודש הרחמים והסליחות, על המילים והלחן איצי וולדנר, לביצוע מצטרפת מקהלת שירה, בניצוחו של יוילי אורוויץ.

0: עד כאן חדשות התעשייה ליום זה, המשך האזנה הרבה לזמן אוויר.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

זמן אוויר באלול, מה קורה? שימי ברוורמן איתי באולפן. שמעון קרביץ בהפקה, קובי סגל, פסח בגד וכולם כאן באזור.

0: נה נה, יפה מאוד. זמן אביב בכוחה, גם בצפון הארץ אגב. צריך להגיד תודה רבה לשר התקשורת שלמה קרעי שמתמודד היום, שעשה פה את העבודה הזאת כדי שיקלטו אותנו בצפון, וזה צריך פה הכרת הטוב, ואנחנו מכירים טובה בכל חי. ואם בצפון עסקינן, אז ראש העיר של כל הצפון, באמת, ראש העיר של כל הצפון, זה ראש העיר האגדי של צפת, יוסי קקון היקר. מה קורה ידידי הטוב?
1: ברוך השם, מה זה ראש העיר של כל הצפון, מנחם?
0: ראש העיר של הצפון, הוכתרת להיות ראש העיר של הצפון. כי א' את העיר הכי גדולה, ב' העיר הכי קדושה, ג' אתה הכי ותיק והכי מנוסה, ועושה עבודת קודש.
1: ברוך השם.
0: כאילו מה, תיתן איזה ראש עיר של, לא יודע, ראש פינה להיות ראש... לא, אתה ראש העיר של הצפון.
1: טוב,
0: קיבלת את המינוי באהבה.
1: כן.
0: והשנה, פתאום אתה מחזירים את הקלייזמרים לאחר שהייתה הפסקה בגלל המלחמות והכל, ומעניין שזה חוזר, מעניין מה הסיפור תלנו.
1: תראה, אנחנו הקלזמרים ה-39, שהם כבר 43 שנה. אתה מבין לבד כבר שיש פה 4 שנים שלא היה.
0: נכון.
1: אמנם זה לא היה ברצף, היה שנתיים בקורונה, שנתיים במלחמה, אבל ברוך השם, חוזרים ביתר שאת, אחרי שנה שעברה שגם לי זה היה חדש, וגם לחברת ההפקה זה היה חדש, אחרי כמה שנים שלא היה. השנה זה כבר אנחנו מכירים, כבר מנוסים, שדרגנו, שכללנו, חיזקנו, ובעזרת השם, ממחר, מחר בשעה 5 בצהריים, מתחיל פה חגיגה גדולה בצפת. ממשיכה יותר נכון החגיגה שכל הקיץ הזה הייתה פה, ומחר ביתר סט עם פסטיבל הקלזמרים, עם 5 במות מרכזיות, עוד כ-10 במות אומני רחוב, ודוחני, וממש שמחה גדולה.
0: כמה ימים זה?
1: זה שלישי, רביעי וחמישי.
0: מה, ממש כמו הימים הגדולים?
1: כמו הימים הגדולים, והאומנים שמופיעים זה כמו הימים הגדולים, ועשינו הפרדה, בשנים עברו קצת הרבבו בין אירועי הקיץ לפסטיבל הקלזמרים. אנחנו זוכרנו את זה לאותנטיות של זה, פסטיבל הקלזמרים, אמיתי אמיתי. ויש לנו גם אומן שחוזר אלינו אחרי 25 שנה.
0: מי?
1: ישראל לפידות.
0: תשמע, כי פעם זה היה רק קלזמרים, אבל אז הבינו שהדור רוצה גם חוץ מקלזמרים, גם זמרים וגם פייטנים וגם...

0: גם יורדים לארלוזורוב. ממש כל סביב העיר העתיקה הופכת לחגיגה אחת גדולה.
1: שלושה ימים של אפנינג מוזיקלי, שמע, הכי גדול בארץ, הכי עזוב אותך, זה באמת הדבר הכי טוב למוזיקה היהודית, מה שקורה שם בצפת, ואף אחד לא צריך לעשות את זה אותו דבר. שלושה ימים של מוזיקה.
0: נכון, נכון, ממש.
1: מדהים.
0: אני יכול להגיד לך שחברת ההפקה ניסתה לקחת כמה חדרים בבית מלון כאן כדי לשים פה אנשים של ההפקה, ונזכרה רק שבוע שעבר, וזה היה מאוחר מדי. אין חדרים בבתי המלונות, הכל מלא פה. הצימרים, החדרים, ואנשים באים מכל האזור, חלקם באים ליום אחד, חלקם בכמה ימים. אנשים חשובים שמגיעים לפה, שרים, חברי כנסת, אנשי ציבור. באמת, שבוע חגיגה שיש לנו כאן.
1: וזה גם להגיד תודה רבה הזמן על הכל החדש בדרכים. אחד הפרקים הכי טובים שהיו לנו, זה היה הפרק שם אצלכם.
0: זה היה פרק מרגש מאוד, שעשית אותו פה אצלנו, והרמת לנו, וככה כל המגזר שלנו שהיה כאן בין הזמנים. חייב להגיד לך שבזמן של השידור של הדבר הזה, הרבה באו לפה לראות את זה. אז, כן, היה מעניין מאוד.
1: כן, עשית גם הקרנה לבחורים, נכון?
0: עשינו גם הקרנה לבחורים, רצו לראות את זה בקדושה וטהרה, אז ככה חיברנו אותם לדבר הזה, היה מאוד מאוד מרשים ויפה, וזכות שלנו שהייתם פה.
1: אשריך, אשריך. מה אתה אומר על זה שאומרים שעוד מעט בקרוב עוד איזה מלחמונת שם בצפון, או שאתה לא מעניין אותך עכשיו?
0: אני מנחה תמיד את הצוותים שלי, שעד הנחיה שלי מתנהגים רגיל, כי כל כך הרבה פיקים של הנה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע שיכלו לשבש לנו פה את כל ההתארגנויות, לא משבשים כלום. אנחנו פועלים בכל רגיל, ככל וחד וחלילה יתחיל משהו, נדע לעצור.
1: רגע, היית ישן עכשיו בלילה ראש העיר, וב-2-3 בבוקר אתה, איך מהירים אותך? מה, איך זה, איך הטכני זה? יש לך איזה רלש כזה, ואומר, אתה ראש עיר בצפון, זה לא צחוק.
0: קודם כל, אם יש משהו קצת לפני, אנחנו טיפה לפני כולם יודעים ומתקנים אותנו, וכן, מתקשרים, צריך באמצע הלילה כשהיה צריך.
1: יצא שאירו אותך?
0: בוודאי, בהחלט, אם לא בוחרת מלחמת לבנון הראשונה, בואו, אני היה לננו כמה, אבל בפעימה הראשונה זה היה בשלוש בלילה, ואני ידעתי על זה ב1:30. אז כן, הירו אותי, ואמרו לי, שעה הולך להיות הזעקה בכל הארץ, ואז אתה קם ופותח את החמל ומתרגם. ובתקופה כזאת גם שהחמל, אתה יודע,
1: מחיה שם,
0: כן, כן, הוא עובד שם הרבה לצערי.
1: טוב, קלייזמרים, שלושה ימים בצפת, ראש העיר צפת הרב, רבנו יוסי קקון הצדיק, תודה רבה, ידידי הטוב, תודה רבה.
0: מנחם בסוף הורד אותי רק לצפת, בסדר, טוב, התחלנו בכל
1: הצפון. ראש העיר של הצפת, ראש העיר, יור שס הבא.
0: כולם מוזמנים, מחכים לכם, תודה מנחם.
1: תודה רבה. ביי יוסי. דאטה קלייזמר, מי מנגן פה? 0-3-5-9-3-9-3, הראשון שמחייג אליי ויודע לוקח את הפרס. מי הקלייזמריסט הזה שמנגן פה?

0: מקצר מאזינים, חבר'ה. כותבים לי מוסה ברלין, זה לא מוסה ברלין. חי, מי זה? מי מנגן פה?
1: שרגע פרן?
0: לא. גם לא חיליק פרנק אגב, כתוב. לא, זה לא הוא. אסף, מי מנגן פה?
2: פרן מרצלו אולי?
0: גם לא. גם לא בלתי, כותבים פה, כל השמות של קלסברים הבאתני פה. כותבים פה נתי קליש, גם לא. גם לא דבי קליגר.

כן, שמואל ישראל כותב, נחמן צוקר, והוא זוכה בארוחה זוגית במסעדת ג'וי בממילה בהכשר הרב מחפוט. שמואל ישראל, זה לך, נכון? זהו נחמן צוקר שמנגן פה, וזה יפה מאוד.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: האלול שלנו והראשון שעונה לשאלון האלול שלנו לא אחר מאשר היוצר ובעל המנגן והמלחין הכי גדול היום במוזיקה שלנו, בנצי שטיין. בנצי, צהריים טובים.
1: מנחם,
0: איזה מוצא שהיה? אוי, הוא נפל לי האנטנות של בית שמש. הוא גר בית שמש, לא? איפה הוא?

0: בנצי, נפלת לנו מהקו, איך היה מוצ"ש?
1: מנחם מלאך, סלפי מלא לא יכולים לעמוד בזיחה הזאת, הקו נפל לא סתם. איך היה מוצ"ש? היה מוערד יקמאס, מטורף. תשמע, יש דור, אנחנו צריכים להיכנס ללחץ. אנחנו לא פה לטון לתמיד, כי הפודור שיודע להלחין.
0: ראית מה זה?
1: כן, תכף אנחנו צריכים להתחנן שיזכרו מאיתנו גם כן קצת.
0: תשמע, אתה בדור של אר שוויינברגר, בנצי שטיין, אלי קליין, אלחנן אלחדד, הדור הצעיר שהיום עושה את השליטה המלאה, ותקשיב, ראית צעירים? לא פריים.
1: אני קולט שאנחנו כבר לא כאלה צעירים. תשמע, זה באמת, אני רגיל להיות צעיר, ואני פתאום קולט שאני פשוט לא צעיר. אני מבוגר מאוד, מאוד, אני נכנס, ומבין שיש פה צעירים ב-19 שכבר לוקחים את כל הקופה.
0: יו.
1: כן, סייעת לי שמי. ברוך השם, ברוך השם.
0: אבל עשינו בכולך הצדעה לך, ובאמת תודה רבה רבה שהגעת.
1: בוודאי, בכיף, מנחם.
0: בנצי, ברקע מי שברך ללומדי התורה שאתה הלחנת, אני רוצה שאלון אלול קצר.
1: אבל מנחם, שתדע לפני זה, אתה לא מבין כמה דשים אני מקבל על ה... אנשים מגיעים להגיד, זה שיר שאנשים מרגישים מעבר לכל שיר, כמובן זה מתנה מלמעלה. פה אנשים מרגישים שהבאנו להם מתנה. הבאנו ללומדי התורה מתנה. אגב, אני לא יודע מה המאזינים שלנו פה יודעים, אבל אני חושב שעבדת על זה יותר קשה ממני. אתה פשוט, הכמות שאתה ביקשת ושיגעת על הדבר הזה, אני אומר שיגעת כי אתה בקטע טוב, זה בשביל הציבור, בשביל הזה. וממש באמת מגיע לך תודה בדיוק כמו לי, והציבור מעריך את זה ויודע את זה. מגיע, כל הזמן להגיד תודה, הם מרגישים שהבאנו להם מתנה. מי שברך, הבאנו את הברכות על לומדי התורה.
0: מי שברך לומדי התורה, זה כל כך יפה, לחן שלך, המילים של הרב אביגדור נבנצל, וארי היל שר פה עם המקלה של אלי קליין. טוב, כמה שאלות מהירות כאלה, תגיד לי מה אתה חושב. מה השיר הכי אלולי בעיניך, בנצי שטיין?
1: השיר הכי אלולי, אני צריך של ויז'ניץ, לא יודע אם זה שיר, אני צריך של ויז'ניץ, המלואיך, הקודש אטו. קודש
0: אטו ונוירו שמחו, נגד
1: זה
0: שירים. ויאני נגד!
1: זה מבחינתי, אז אלו.
0: אוי, אגב, אתה מתפלא אצל הרבי אגב?
1: ודאי.
0: יש לך מקום VIP שם?
1: לא, אין לי VIP. אני מגיע שם כדי להגיש מה זה לא VIP.
0: לא מאמין, חבצי.
1: אני לא מאמין.
0: בטוח שאתה בשורות הראשונות.
1: אני בשורות הראשונות, אבל מאחור, זה כמו שאני, כשהמטוס נוסע רוורס, אני בביזנס.
0: גדול. תשמע, הנה, מי זה פה? ויזל? לא. ויזל. בנצי, זה לחן ויז'ניצי, זה הנוסח היום, כל הניסח היום סביב ויז'ניץ, כולם רוצים להיות ויז'ניץ, לא? זה תפס מאוד מאוד לאחרונה.
1: כולם, זה כן, זה תפס אותנו בכמה מקומות, זה היה בהתחלה, זה היה שבת עם ויז'ניץ, הביאו את החום של שבת קודש, כי זה באמת היה בויז'ניץ שם דבר, ופתאום זה הגיע גם עכשיו מהיומן ורואים, אנחנו בגדול סוגרים עליכם מכל כיוון.
0: בדיוק, זהו, ויז'ניץ מנצחת פה. תשמע, מה מתוך, טוב, זה כבר לא נעים, תענית לי, אבל מתוך כל הנוסח של ויז'ניץ, מה הקטע שאתה הכי אוהב שם? למה אתה הכי מתחבר כשהרבי מתפלל? יש קטע אחד בטוח.
1: יש איזה קטע, אם דווקא זה לא יצא, אני הוצאתי את זה בעבר כמשהו פנימי לאיזה דינר של ויז'ניץ שהם עשו את זה. יש לי קטע שולך, אוי ויפצחי, אורי ימרי יינו, תרירי, מממי. מי שמכיר את הקטע הזה, זה אחד הקטעים. מה שקורה שם, שם שומעים, בפרט בשנים האחרונות שהרבי קצת חלש, הרבי זקוק לרפואה שלמה כמובן, שכששומעים שם את הרבי, מה שקורה שם, אתה יודע, זה אי אפשר לתאר הכל, כל הניסח, כל הפסילה, הכל כמובן, זה קודש קידשין, אבל מה שקורה ברגע הזה, זה רגע, זה הרגע לכאורה, אז אני חושב שצריך משהו לבחור מכל הניסח הזה, ויפצחינו ומרינו, קטע הזה, זה משהו.
0: על איזה מילים היית מלחין שיר, של כל אלול וראשון יום כיפר, מילים שעדיין לא הלחנת שיר, ואתה היית מלחין שיר?
1: אוי, נה, טוב, אני אוהב את הרגע שאתה אוהב את השאלות הקשות. אם הייתי יודע, אז בוא נגיד לך משהו, את כל העבודה שלנו, הלחן זה לא הסיפור הקשה.
0: המילים.
1: כל הסיפור זה המילים. המילים, אם הייתי יודע איזה מילים, אני אומר לך שכבר השנה הייתי מלחין. אני בזאת השם השנה אנסה להתעמק בתפילה, אנסה להביא סימניות איתי לתפילה, קצת לשמע, איך שאני רואה קטע שאני מתרגש, שאני לא רק ישיר את זה לעצמי בתפילה, אלא גם כי ניקח את זה איתי לאחרי זה, ולהכין את זה. כי אם כבר היה לי, הייתי מלחין את זה. אנשים לא יודעים.
0: יש לך שיר על אלול אבל? בנצי.
1: יש לי על אלו, את אלו ואלו של שמוליק.
0: אלו ואלו, זה?
1: כן, כן, זה שיר שזכיתי לכתוב, וגם יש לי את, את, את השנה, נשארתי את זה עם המלך, עם מותחה, את אמס קיאטו יויצרום.
0: כן.
1: כן, אמס קיאטו יויצרום. זכינו, גם אני זכיתי לשיר את זה עם, כן, גם אני זכיתי לשיר את זה עם מותחה בבית שמש השבוע, השבוע שעבר, וגם בסולטן שמוליק עם מותחה. זה, איך קוראים לזה, זה לשמוע את מותחה זה כמובן היה שיר אחר לגמרי.
0: בדיוק, זה מותחה, זה מותחה. תגיד, אם אני מדבר על ראש עונה וזה, משהו אוכל שאתה אוהב לאכול בימים הנוראים, בראש עונה?
1: מה אני אוהב לאכול בראש עונה? אוקיי, זה יהיה מאוד, זה להגיד עכשיו על התפוח עם דבש, כי זה לא באמת נכון.
0: כן, לא, משהו שאימא הכינה, משהו בבית.
1: מה הייתי צריך להגיד לך? אני חושב שזה יותר כל האירוע של הדגים שם, עם הקוד שניו וכל החלק הזה יותר.
0: אבל איפה אתה בראש עונה? בבית? אצל ההורים? איפה?
1: ההורים שלי היו גרים בבני ברק, אז הייתי נמצא כל ראשון אצלם. היום ההורים שלי גרים בבית שמש, גם אני גר בבית שמש. אז אנחנו כל פעם לוקחים דירה שם ומתארחים, מתארחים וכולי, אז...
0: זה מה שהיה השנה גם?
1: זה גם בזאת של מה שהיה השנה, כן.
0: בכלל, כל הסיפור הזה של ויז'ליס במוזיקה, תקשיב, אתם התחלתם באמת לשלוט לגמרי, זה כמו מפחיד. מוטי שטיימץ, אתה, מה הראה, כאילו, מה נהיה פה?
1: כן, יש הרבה הרבה הרבה הרבה מוויז'ליס ב... וגם ארלה סמד בסוף הוא מוכר את הניסח של
0: את הניסח של... הוא עשה את אחד הכי גדולים של הניסח שלכם.
1: כן, כן, כן, יש שם יקי דסקל, גם יש הרבה מה צריך לדבר, מי שכן אמרת, מי שלא אמרת, יש כמויות ברוך השם, כולם טובים, כולם אלופים.
0: מקסים.
1: כן.
0: טוב, לסיום ממש, מה אתה מאחל לעצמך? בנצי שטיין היקר ואהוב לך ולעם ישראל, שמע, אנחנו כבר באלול, זה כבר שונק, אפשר כבר, גמרנו, אפשר לסכם.
1: אני אגיד לך משהו, מה שאני מאחל לעצמי, ואני מאחל את זה לכולם בסוף, זה לפעמים בני אנשים אומרים, אל תספר לנו עכשיו סיפורים על תפילות ועל שנה טובה, אבל אני רוצה, בסוף התפילות שלנו הן תפילות מאוד מאוד מאוד ארוכות. כן, מגיעים לבית כנסת, שיש שם כמה שעות רציניות, שכל אחד יזכה בסוף להתחבר, מסיבה, קודם כל יש משהו טכני, אז אם אתה מתחבר, אתה גם לא תרגיש את השעות, וגם זה סתם חבל שסופים כל כך הרבה שעות בלי להבין כלום ובלי להיות מחוברים. אז אני מאחל לעצמי ולכולם, בסוף זה ימים של תפילה וימים של בקשות ועניינים, שנזכה להיות מחוברים למה שאנחנו מתפללים, ככה באמת גם כן, אתה יודע, אני אקח מהראש השון הזה לכל השנה, וגם באמת השנה שלנו תהיה הרבה יותר טובה, ושיהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ושיהיה הרבה... כן, שכבר יש שנה של גאולה גם כן.
0: אתה יכול לחשוף לי בקטע המוזיקלי מה אתה מתכנן בשנה הבאה? מה הולך להיות?
1: אני יכול להגיד לך משהו, אתה שאלת, נראה לי שאני כבר בשנה הזאת איתך, סייעת לשמוע כבר כמה שנים שאני איתך, אגב אני פוגש פה עכשיו מנחם, מישהו ששומע אותנו באוטו ליד.
0: אה באמת? איך אתה יודע, הוא עושה לך... בוא נשמע אותו צום מצפצף.
1: כן, כן, מראה לי כזה כל...
0: שיצפצף רגע, בוא נשמע את הצפצוף בשידור.
1: מראה לי כזה, זה, עבר, מראה לי כזה...
0: נו, אז תספר לו ולי מה התוכניות שלך בשנה הבאה מוזיקליות.
1: אז אני, אנחנו כבר זוכרים כמה שנים ברוך השם מאז שזכיתי להיות פה בענף הזה של, שאתה שואל אותי כל פעם את השאלה מה היה התוכנית ומה התוכנית הלאה, וכל פעם עניתי לך את אותו תשובה, ואני ראיתי שזה עובד פשוט ככה, כשאנחנו נותנים לו למעלה לנהל את האירוע הזה, הוא מנהל את זה
0: ברור, אבל אתה כבר יודע מה אתה מתכנן איזה שיר.
1: אבל אני אומר, אני ידעתי בתחילת שנה שאתה הולך לפנות אליי ולהגיד לי, בן שצריך להתחיל שיר ללומדי התורה.
0: לא, לא.
1: האם ידעתי שמה הולך להיות ללומדי התורה?
0: אבל מה שעשית עם שמוליק סוכות השנה, כל השירים הפסיכולוגיים האלה, זה דבר ש... זה התפתח השנה.
1: אז אם אני רוצה משאלה לשנה החדשה, אז שיהיה עוד סוכות בסייעתא דשמיא.
0: גדול.
1: לעשות כל כך הרבה... אז למה, יש קידוש שם שמיים ויש גם בסוף, כמו שאתה אומר, טיפול. אני חושב שאם שמוליק היה סייעתא דשמיא שדרך המוזיקה, אנשים קיבלו באמת טיפול.
0: חד משמעית, תקשיב טוב, חד משמעית מה שאתה עשית עם המילים והלחה והשירים האלה, המון אנשים, אני לא יודע אם ניצלו, אבל בטוח לי שטופלו ודיברו וסיפרו על הפחדים ועל החששות, זה באמת בזכותך, באמת בלי צחוק.
1: כן, זהו, ברוך השם. אז זה מה שאנחנו צריכים כן לזכות, שיהיה בעזרת השם עוד להרחיב את הדבר הזה, כי בשם שמיים יש, וכל הזמן יש אגד שזיים, ולא תמיד הזמר הוא זה שצריך לדבר. עכשיו, זה תפקיד של ראש ישיבה לדבר על, על זה. אנחנו צריכים כמובן, לא ירומניצה ונלך, אבל התפקיד שלהם זה לראות את הדרך. אנחנו לא צריכים לראות את הדרך, אבל כשאנחנו יכולים לחזק אנשים, לעזוב, הדור היום צריך, הכל צריך, אבל יותר ממה שהכל הדור, הדור צריך היום טיפול טוב, וחיבוק טוב, ומילים נכונות, ובעזרת השם שיהיה עוד כזה אחד, ובעזרת השם, בוודאי שיהיה שנה טובה ומתוקה ובריאה לכולם.
0: ומיין, השאלון עם בנצי שטיין. בנצי, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה ליוצר הגדול. תודה בנצלה, תודה רבה. זה ממוצא שאחרון, בגמר, הדואט בנצי שטיין שר עם משה פלד את השיר הזה.

איזה יופי, בנצי שטיין ומשה פלד, דווקא הלחן הזה של משה פלד, ממש לחן יפהפה שלו. קווי הטלפון עכשיו, שימו לב, פתוחים, אנחנו נעשה פה איזה חידון קצר ומעניין עם נתי קלי, שהיה או לא היה. 03-593-93, בואו ניקח שני חבר'ה שיעלו לשידור. 03-593-93, כמו שאמרנו יום חמישי הקרוב, וכן מכן לוקח חליפת לבוגה בעיצוב אישי. נסגרות ההרשמה, נסגרת ההרשמה לחליפות לבוגה לסוכות. אז אם בא לכם אתם יכולים. עכשיו נקבע פרסומות וחוזרים מיד.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857. בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ל6 ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל, סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
7: סופר נתיב החסד, לגב ישר ובריא.
8: גם לכם אמרו שאין פתרון לגב עקום וכואב? תשמעו בעצמכם.
9: הבת שלי צילמה את הגב בתחילת הטיפול, ופתאום אתה רואה שעמוד השדרה ממש ממש הזדקף, רואים שיפור דרמטי. גם הכאבים פחתו, אני עומדת יותר על הרגליים, יותר שעות ברוך השם.
8: עם רייטבק מיישרים הקמת כמעט בכל גיל. רייטבק נותן לך גב ישר ובריא. 02-656-7477.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
11: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
12: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. ב9 בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
11: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
12: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי ב9 בערב, רק כאן בכל חי.
13: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב4 בא ב4 עם קובי ברומר. כל חי.

0: בוא נראה מה קורה, בוא נראה מה אתם יודעים. שני מאזינים איתי הקו הטלפון, מיד יהיו איתנו. נתי קליש, הוא כתב כאן ברדיו, באתר. מה קורה קליש?
1: בשעור שאמרו ישרול
0: שני המאזינים איתנו גם, איך קוראים להם?
1: אמרו נעשה ונשמע
0: טננננננני
1: אומר הכל
0: אז קל איש איתנו, נתי, מה העניינים?
2: בסדר, ברוך השם מנחם.
0: כבר באומן או עוד לא? אתה טיפוס תמיד נוסע איזה שנה קודם לאומן.
2: לא, עדיין לא, אנחנו כבר מתכננים, יש לנו...
0: בוא'נה, השנה שעברה נתקעו אנשים במולדובה בחזור, הרגו אותם, הפעם צריכים להיזהר מראש.
2: נכון, אבל מצד שני, אלה שרוצים לנסוע ברכבת צריכים לשים הרבה כסף, וגם המחירים עלו, הרבה דברים עלו, אבל אין מה לעשות, מנחם, אנחנו עושים הכל בשביל להגיע
0: לרבנו
2: בראש השנה, אנחנו לא מוותרים על זה.
0: מתי אתה טס ואיך?
2: לא תעצור, אני בעזרת השם מתכנן לנסוע ביום רביעי ערב ראש השנה של...
0: אה, צמוד מאוד.
2: צמוד, כן, צמוד. מה לעשות? יש עבודה, מנחם.
0: איך תגיע? דרך הרכבת?
2: אני מתכנן, כן, לקחת רכבת.
0: שנייה, הנחיתה איפה?
2: כמו כולם. הנחיתה בקרקוב, קרקוב שבפולין. כן, זה די קרוב, זה יעד מאוד טוב.
0: כן, כן.
2: יש שם אגב מאוד יקרים, אל על ישיר לקרקוב עולה היום בסביבות $1,000 אם נשאר. שתבין את ה... פער העצום בין המחירים בראש השנה למחירים באמצע השנה.
0: ואז רכבת ישירות לאומן? לא.
2: לא, לא, יש רכבת מקרקוב עד הגבול, עיירת הגבול, קוראים לה פשמישל, ומפשמישל לויניצה, ומויניצה רק בהסעה או בטנדר לאומן.
0: כמה זמן זה מויניצה לאומן?
2: שעתיים, לא הרבה במונחים של אוקראינה.
0: תקשיב אחי, איזה סיבוב אתם עושים.
2: סיבוב רציני מאוד, לא, זה לוקח הרבה שעות, לפחות איזה 12-13 שעות בדרך יבשתית.
0: אשריך, אחי. אשריך.
2: אשרי כל מי שנוסע, אלפים.
0: טוב, אתה כתב גם של עולם הישיבות כאן אצלנו, ואני רוצה לראות מה קורה במאזינים. יוסי וחיים, צהריים טובים, יוסי? יוסי איתנו? מתי יגיע הרגע שאנחנו נגיד מאזין והוא יגיד שלום? חיים איתנו?
3: כן.
0: או, מה העניינים? איך הולך? שניכם איתי?
3: כן.
0: נה, תקשיבו, קל לי שהולך לספר לכם סיפורים ואתם צריכים לומר לי היה או לא היה. מי שיודע יותר יקבל את הפרס. יוסי, אתה מקבל את הסיפור הראשון, רק אתה יוסי. נה, תיתן לנו סיפור.
2: יאללה. האם ישיבת צאנז פתחה את זמן אלול בחודש אלול או באמצע חודש אב?
0: יוסי.
3: חודש
0: אלול. מה התשובה, נתי?
2: לא נכון.
0: אפס יש לו.
2: תשובה לא נכונה.
0: הם התחילו כבר באב. צאנז התחילו כבר באב.
2: ישיבת צאנז מתחילים
0: בטו
2: באב את זמן אלול.
0: בטו באב את אלול. וואו, כל הכבוד צאנז. חיים, אני איתך, שאלה שלך, בבקשה נתי. רק לחיים.
2: האם ישיבת נרזוח עוצם פתחה את זמן אלול ביום בו פתחו כל הישיבות?
3: כן.
0: כן. צודק או לא?
2: תשובה לא נכונה.
0: מתי התחיל?
2: היום. היה שם סיפור ארוך עם הבטיחות והצלה וכבאות.
0: רק היום התחילו את הזמן שם?
2: כן, היה שם דרמה מאוד גדולה בישיבה, מנחם.
0: וואו. טוב, 0-0.
2: ברוך השם היום.
0: כן, וטוב שהתחילו היום.
2: כן.
0: שאלה נוספת לעוברת ליוסי. בבקשה, נתי.
2: האם ישיבת רכסים החליפה השנה ראש ישיבה?
0: וואו. יוסי.
3: כן, החליפה.
0: החליפה ראש ישיבה, נכון או לא?
2: לא.
0: למה אתה מחליף לי ראשי ישיבות?
2: תשמע, מנחם, התחשבתי, הכנתי שאלות קלות.
0: אחי, אתה תותח, נתי. חיים, תן לנו חיים, אני עובר אליך, אפס עדיין. חיים, בבקשה, נתי.
2: טוב, שאלה גם קצת מאתגרת. האם בישיבת הטרס שלוימה הקדימו השנה את פתיחת זמן אלול בגלל אסונות בין הזמנים?
0: אני גם הייתי לך, כן, אתה לא תמציא כזאת שאלה.
2: אבל התשובה היא לא.
0: הרב סורוצקי לא התחיל, לא הקדים, אתה אומר.
2: וואו. תשמע, איזה מאוד שתי שאלות.
0: אפס, אפס, אפס, אפס, החבר'ה לא יודעים פה כלום. יוסי, שאלה אחרונה לך.
2: תשמע, זה שאלות באמת קלות, אני אתן פה לכל אחד את השאלה הקלה, ואולי יהיה פה טקו שוויון, זה אתה תחליט מה עושים, מנחים.
0: אין בעיה, אחי.
2: השאלה הבאה, האם בישיבת פונוביץ' קיבלו את מספר הבחורים הגבוה ביותר לזמן אלול, או שיש ישיבה אחרת שעקפה אותם?
0: האם פונוביץ' קיבלה הכי הרבה בחורים לאלול השנה, יוסי?
3: כן.
0: כן, האם הוא צודק?
2: תשובה נכונה.
0: כמה אגב?
2: 500 בחורים מנחים.
0: 500 חדשים הגיעו לאלף?
2: כן, זה מספר היסטורי בכל הזמנים.
0: פונוביץ' השנה הוסיפה עוד 500 בחורים לשיעור א'.
2: בעד א'.
0: וואי וואי וואי. חיים, אתה תצטרך לאזן פה, אתה תהיה חייב לדעת התוצאה אם לא יוסי מנצח את הקרב הזה.
2: האם בישיבת חברון סולקו השנה מהישיבה 30 בחורים על בעיות משמעת?
0: וואו, האם סילקו 30 בחברון?
2: לא.
0: גם אני הייתי הולך עלו.
2: יפה, צודק, למרות שהיה שם בשנים עברו דברים דומים, השנה לא היה סיפור כזה.
0: השנה זה נקי, השניהם יודעים ושניהם נכנסים להגרלה חליפת לבוגה. תרשום את שניהם בבקשה, שימי, יום חמישי חליפת לבוגה לאחד מכם. נתי קליש עם שאלון הנכון לא נכון על עולם הישיבות. נתי, תבוא מחר שוב.
2: יאללה, בכיף.
0: ביי נסיך.
2: אולי נעשה שאלון על אומן.
0: ביי, תודה רבה נתי קלי שלנו.
2: והצלחה לכל הבחורים בשיעור א', באמת הצלחה, אנחנו מעריכים ומוקירים אתכם.
0: נכון, גם נכון נתי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי. טוב, עד כאן זמן אוויר להיום של אלול. תודה לשימי ברוורמן שערכת תוכנית היום. רמה גבוהה אחי, באמת. תודה ל... מי היה הפיק אותנו? שימון קרביץ, מצוין, תודה שימון. הרספקטור פסח בגד, קובי סגל, תמיד פה. ולמה אתה מסיים השיר הזה? טוב, המלך, אני מרדכי ודוד, אני מרדכי ודוד, זה המלך מרדכי ודוד, ואני מנחם טוקר, ונהיה כאן מחר בשעה 2. תביא עוד כמה דברים טובים כאלה למחר, זה טוב האלול הזה. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. נמשכת ההצבעה בבחירות הפנימיות בליכוד. 140 אלף מתפקדים בוחרים היום את הרשימה שתייצג אותם בכנסת. על פי הנתונים העדכניים עד כה הצביעו 32 אלף מתפקדים, המהווים כ-23%. בתוך כך, שרת התחבורה מירי רגב מסרה היום הצהרה לתקשורת מחוץ לאחת הקלפיות, שם האשימה את ועד אל על בכך שהחליט להוריד אותה מהרשימות עקב החלטתה לפעול להכנסת חברת ויז לישראל.
1: מי שיגיד לכם מירי רגב חזקה רוצה להחליש אותי. אתם יודעים שוועד אל על החליט להוריד אותי מהרשימות, הכל בגלל שהחלטתי להביא את וויז. אמרתי שאני אוריד את מחירי הטיסות וזה מה שיקרה. שום ועד לא יפחיד אותי ולא יסחוט אותי. אזרחי מדינת ישראל הם יותר חשובים.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ממשיך בהסתה נגד החרדים ומבהיר כי לא יאפשר פטור חלקי מגיוס חרדים, אפילו לא לאדם אחד כלשונו. ליברמן הציג שורת תנאים שידרוש מהממשלה הבאה, ובין היתר ציין כי לא יצטרף לממשלת מיעוט. אירוע חריג בירושלים, מספר מחבלים זו חופרים פיר סמוך לגדר ההפרדה באזור קלנדיה לצורך חדירה לשטח ישראל. לוחמי מג"ב פתחו במרדף רגלי אחריהם, במהלכו בוצע ירי באוויר. בתום המרדף נעצר חשוד. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאת שר הביטחון קץ להעברת סמכויות האכיפה ביוש למשטרה, וכינה את המהלך צעד משמעותי בדרך לריבונות. במקביל דרש בן גביר להעביר את מגב היוש למשטרה ואת סמכויות המעצרים וההגבלות המנהליות לידיו. נשיא ארצות הברית טראמפ לא שלל היום אפשרות שיתמוך באחד המועמדים בבחירות הקרובות בישראל, אך הבהיר כי בשלב זה הוא מעדיף שלא להתערב. בראיון לרשת פוקס ניוז ציין הנשיא, הכי ראוי זה להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו, אולם ייתכן שאתמוך במישהו. באשר לנושא הביטחוני אמר הנשיא, כי על ישראל לא לתקוף בעזה, כיוון שלדבריו חמאס הסכים להתפרק מהנשק לאחר הפגישה עם קושנר. בנוגע לאיראן אמר טראמפ, כי היא צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע. עם זאת אוסיף, אין לי לוחות זמנים, אני לא ממהר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי שוב הכבדה בעומסי החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: איך אתם מרגישים ככה ליום שני בשבוע? בא בארבע. מחפשים פה את המגיד הבא, מישהו שיתן לנו פה את החיזוק לאלול הבא. ואנחנו גם מחפשים את המשוירר הבא. ויש לנו פה הרבה הרבה מה לחפש בתוכנית שלנו היום, אבל תוכנית נפלאה ונשגבה לפנינו. כן, אני צריך להתרגל לשידורים מהבית, זה לאט לאט ספקטור איתנו שם מרחוק, בסדר. טוב, בוא נפתח עם שיר ואז אני אהיה איתכם לגמרי. שים לי ככה את שימי וייס ושמילי לנדאו בשמחה אברמצ'יק שלא עשה אני גוי. וואלה ככי, הזנה טובה שתהיה לכם. וואי, אני הכנתי, סליחה, אני אעשה שמירה, לא שמרתי, סליחה. איי, קובי, אתה עמוס מדי, אתה חייב להיות רגוע יותר. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור ואני רואה את כל ההודעות שלכם. היום אנחנו נעשה ניסוי, אני אנסה לשיר מהבית לראות אם זה עובד לנו, אבל עד אז שיהיה לכם הזנה טובה.
1: להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

איי שלא עשה אני גוי, איי שלא עשה אני גוי, תתה, שימי וייס, מילי לנדאו ושמחה אברמצ'יק בביצוע מייחודי לשיר של אדירן במקור. כן, יום שני בשבוע, היום אתמול היינו עם המגיד הבא וזה עבד אש אש, רבבו מברי הביא פה נאום ב-60 שניות על אלול שהטיס אותי ל... חיזוק מטורף לאלול, לגמרי, לגמרי, לגמרי, והיום גם יש לנו פרס שווה. יש שני מאזינים שיעלו ל-60 שניות, יצטרכו לתת נאום חוצב להבות על חודש אלול והמשמעות שלו על החיים שלנו. וכן, מי שיהיה משכנע יותר לדעת המאזינים שלנו יקבל את הפרס השווה, ואני פותח קווים עכשיו לעניין הזה, 03-500-93-93, 03-500-93-93, עכשיו דניאל ריס עם בשורה.

דניאל ריסט עם בשורה. וואו, איזה שיר יפהפה. התחברתי. טוב, וקצת הודעות מה-KCM שלכם. מה אתם רושמים לי פה? יש לי חיזוק קטן, אשמח שתקריא בשידור. הסליחה היא מתנה שהנפש של עצמה נותנת, לא כדי להצדיק כאב, אלא כדי לחיות אחרת. כדי לשמור כעס בלב, זה משקל שלא נגמר. והסולח תמיד שוכח, הוא פשוט בוחר במחר. לסלוח זה כוח פנימי, זה לא חולשה ולא ויתור. זו בחירה לנשום בשקט ולצאת מהחושך אל האור. תודה רבה ואחלה יום. תודה רבה. תודה. קובי, בבקשה, יש לי חיזוק יומי מבעל המאפייה שנשרף בארצות הברית. אם זה טוב, אז זה מהשם. ואם זה חלילה לא טוב, זה גם מהשם. ואם זה מהשם, אז זה טוב. יפה מאוד. מאוד. התגעגעתי לשירים שרק אתה שם במדינה הזאת. תודה ליוני על ההודעה הזאת. קובי, אנחנו עושה לנו את היום, ובלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה, יפה, כן. קובי, חיכיתי מלא זמן, לא היה שידור. קודם כל, תגיד שהתגעגעת ללפטופ. דבר ראשון, תקשיב לי, אתמול הייתי בחנות בירושלים, ושמעתי את השיר שלך בחנות, את השיר החדש, רוצה להיות אבא, ושתדע לך שהשיר הזה, אחד הדברים המרגשים ששמעתי. בבקשה, תשמיע את תקרית ההודעה הזאת. ואגב, עד עכשיו הפסדת, למה הייתם מתחת לבית שלי בדרייבר? בקיצור, הודעה ממש ארוכה. מאזינה ותיקה כותבת, קובי, איזה כיף לשמוע אותך בשידור ממש, זה נהנה וזה לי חוסר. אך, גשמק, טוב. מלא הודעות פה היום, חבר'ה. כן, KCM.FM, בנר, הודעה לשידור. בא לי לשמוע עכשיו את חיים ישראל עם בן של מלך, מה תאמרו על כך, ספקטור? עד שהסתדרו הקווים הטלפונים שלנו, קצת מזרחית לנשמה באווירת הלול.

ישראל, ברצל מלך העולם, 03-593-93, הקווים פתוחים למש... לא למשויררים, סליחה, למגיד הבא. הייתה איזה תקלה בקווים ועכשיו הכל הסתדר, אז אפשר לחייג עכשיו 03-593-93 03-593-93. עכשיו בא לי קצת לעבור על ההודעות שלכם, יאללה. הילד כותב את קובי, צהריים טובים, עדיין לא הספקתי להודות לך על הדרייבר שעשית לנו את השנה וגמרנו אותה בטעם טוב, למרות שהשנה הזאת הייתה לי די מאתגרת מבחינה חברתית. היו לי הרבה הוגמות נפש

הרצוג שזה ממש ממש קרוב לשיקוני. טוב, מה הם עוד רושמים לי פה? קובן חושבת שזה ממש לא גן ששלמה בן דיין לא זכה בגמר של המלחינים. תדבר שם עם ההפקה ותשמיע בבקשה את השיר צעקות שהוא גם מלחין באלבום של פיני וביצע עם איציק דדיה. קובי חווה פיקסלר כאן מחכה לשמוע ממך, אשמח שתקדיש לה את השיר כמה טוב השם. אוקיי, טוב, התגעגענו, שתדע לך שהשידור שלך הוא היחיד שגורם לנו לעלות לשידור. מה? טוב, ההודעות פה היום, כן, טוב, הייתי במופע של עולים ירושלים, שמעתי את השיר שלך יהודי אף פעם לא לבד, מאז אני לא מפסיק לשמוע אותו, תודה לאברהמוש, תמשיכו לעשות לי יחץ, אני עושה לעצמי יחץ בשידור. אתם יודעים שאני ממש אוהב לעשות את זה. יש לי חיזוק קטן ששמעתי מאבי מורי כותב פה, מאזין, למה הלול זה ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, אני ולא, הלו, הלו, זה מאתמול היה, אתמול אמרו את זה בשידור, בברום אמר את זה, ולא אני לאבי ואבי לי, כי הקדוש ברוך הוא בימים האלו מכין אותנו למשפט, הוא רוצה לתת לנו מתנות, ולכן בימים האלו הוא נוהג, הוא נוהג בנו כדוד, אלא לך קובי, וואלק. מתי חוזרת שולמה לכם שואלים פה? מלא שאלות יש לכם. בעזרת השם, אני מקווה שבחמישי הקרוב. שלום קובי, התוכנית, תודה על התוכניות. אשמח לדעת איך קוראים להכנית שלך לתפילה, להתפלל אליה. תודה לאלפי רחל. כן, רחל עד הסבת אסתר. לפרוע שלמה, אשמח, כן, מי שיכול להתפלל. מתי אתה מוציא את המחוז? זה דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, שואלים פה. קובי, יש לכם רעיון לשולמה לכם? תעשו גם שולמה לכם בערים, תבואו לבקר. בטח, מיד. קובי, תודה לשד, בסדר? קובי, אולי נעשה כל יום חיזוק יומי. רוצים פה חיזוק, הציבור פה רוצים חיזוק יומי. ואני רוצה פה את יניב בן משיח עם אל תקצוף השם עד מאוד.

0: תצא לפרסמות בה בארבע מיד חוזרים, אל תלכו בשום מקום, אני פה מחכה אתכם ויהיה פה תוכנית מעניינת.
1: עכשיו איתכם בה בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
4: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
1: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
1: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

ניסיתי לפתוח פה את המיקסר, לא יודע, זה לא עובד לי. לא שולח את המוזיקה, בסדר? לא נורא, לא נורא, לא נורא. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות. הבנתי בהפקה שהמאזינים היום מסרבים להיות... הם לא רוצים לעלות לנו לפינה שלנו החדשה, המאגיד הבא. אתמול דווקא היה התעניינות סי, ופתאום היום, כאילו מה, אני לא טוב, לא עשיתי את זה מספיק טוב. מה, כאילו, לתת לכם זכויות ככה, לתת לדבר ככה למיליון אוזניים ככה בזה, בואו, ועוד עכשיו יש קליטה בצפון, וכל המדינה שומעים אתכם, יא ווילי. טוב, כן, פחד קהל נהיה לכם, גם לי האמת. גם לי נהיה עם אחוזי הרייטינג המטורפים שיש כאן, גם לי יש פחד קהל, אבל כולם רוצים לעלות, הם מתקשרים כולם למשוירים, אז בסדר, קווים פתוחים למשוירים. 03-593-93-93, יש פרסים שווים היום בהפקה. בוא נצא לכל ההבטחות, כל הנחמות, זכינו, אופסים, חס, הנה אני שולח את זה, סליחה,

0: כן, אוף סימחס, כל ההבטחות וכל הנחמות. עכשיו אנחנו עם מאזינים, חייבים פה ללכת, כן, לסבב מאזינים 4 ועוד 33 דקות, בא בארבע, וספקטור ונורית אפלבוים, סבב ראשון של מאזינים. אז אנחנו איתכם לגמרי, מי איתנו על קו הטלפון במשוערים? מיכל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחץ.
1: שלום
0: ואחר הצהריים טובים, מיכל מיכן, אתם בארץ?
1: פתח תקווה,
0: יפה. ומה עכשיו קורה בין הזמנים? עדיין כולם בבית, נכון?
1: לא, האמת קצת, לא כולם.
0: הבנים כבר חזרו, אבל הבנות תמיד נתנו להם חופשה ארוכה. אבא עדיין לא חזר לכהל, אוי ובוי.
1: לא, הוא לא בכהל.
0: אוקיי, אז הוא נשאר איתכם, בין הזמנים, להיות קצת עם המשפוחה. בואו לך שם, יפה מיכל. איך אתם מתמצאים בבית עם מילות השירים וזה, יודעים, זה יותר משקיעים במלל, פחות לשמוע את המוזיקה?
1: אני מקווה, בוא ננסה.
0: יאללה, בסדר, נחל בהצלחה, כמובן לא לשיר בשידור, שכב חצחה לי לא נכשיל אנשים בעוד חודש אלול.
1: כן, ברור.
0: אז אנחנו יוצאים לדרך ונחל בהצלחה. לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שיבוא ב...
1: ירושלים של מטה. עד שיבוא
0: בירושלים של מטה. יפה מאוד, מיכל. יש לנו שיר אחד כבר במאגר. יפה מאוד, ואנחנו במירוצי עוברים אל השיר הבא. בכל הטוב, הטוב שלך יבוא אלינו. כן, סליחה, וופוס. תפתח לאפקטים פה, כן.
1: יואו, אני לא זוכרת שנייה.
0: אוקיי, אנחנו נמתין איזה כמה שניות מאחורי השידור וניתן לך לבדוק ב-GPT. בכל הטוב,
1: הטוב שלך יבוא אלינו. אני לא בדיוק זוכרת, אבל משהו עם יגלנו, שנייה.
0: יבוא משיח יגאלנו, יבוא יום יבוא ויגאלנו, יבוא משיח יגאלנו. בוא נבדוק מה אומר קודם כל ואז נכריע. יום יבוא ותגאלנו. אוקיי, זה קרוב. אני מעביר את זה, שתי שירים יש כבר למיכל ואנחנו, אני נתתי את התשובה. טוב, זה בסדר, זה קובי ברובר, נו, הוא בא לעשות אורחי קיץ עמוס והוא צריך קצת לאיזה, אין מה לעשות, בסדר, מותר לי פעם אחת.

0: מלווה בדרך.
1: מלווה בדרך. אני לצדך. כן, וואו, סליחה, שכחתי שזה כן. טוב, יפה מאוד, יש לה שלושה שירים, זה מטורף, לעומת ה... כן, אתמול התחלנו את העונה מחדש של המשוררים. אני חושב שאנחנו הולכים להגיע פה לשיא. בואו נראה, שיר הבא.
2: אנחנו הסגולה זה,
1: זה לא
2: שירה שלך.
1: יא...
0: אני לא שמעתי, זה כל כך טוב.
1: אנחנו עם סגולה זה לא בחירה שלך. כן.
0: אוף, נראה לי אני לא יודעת, אבל תנו לי עוד שיר, בבקשה.
1: אנחנו לא יכולים לתת עוד שיר, אנחנו פה היינו ממש בוויתרינה. כאילו ויתרנו פה בחופשיות, ומיכל, אבל יש לך שלוש שירים, יש מצב גדול שאתה זוכה. תודה, והמשך יום נפלא, תודה שעליתם אלינו בארבע, שמחים לתת שירות, אנחנו עוברים למאזין. או המאזינה הבאים, רות שלום ואחר הצהריים טובים.
3: שלום.
1: רות, מכאן אתם בארץ?
3: אנחנו מאזור הדרום.
1: אזור הדרום הגלילי יותר או הצפוני יותר?
3: הגלילי.
1: הגלילי? יש דרום גלילי? אוקיי, המצאה חדשה שלי. אופקים, לא.
3: כן, קלת הבול. תקשיב רגע. רצינו להגיד לך שאתמול התוכנית הייתה מטורפת, משהו לא נורמלי, באמת.
1: חסד השם, איזה זכות עצומה כאן. אני נמצא בשליחות מאחורי המיקרופון, שתדעו לכם. בסדר גמור, רות, אנחנו נצא לדרך, כמובן, לא לשיר בשידור, אני יודע שזה ממש כאילו... הנה, יש לנו שיר, סולם, יאללה, צא לדרך, כן, ספקטור.
2: סולם אינספור שלבים, אני שבוי בהרגלים.
3: הדמיונות הבלבולים.
1: הדמיונות והבלבולים.

0: יפה מאוד, יפה מאוד. ספקטור, אתה היום זורם איתי, אה? כיף איתך, כיף איתך לגמרי. טוב, שיר אחד יש כבר לרות, בואו נעבור לשיר הבא. יהיה בסדר, השם שומר עוד, כן, מה? Ladies and gentlemen, please welcome. זה מה שהוא אמר. מה ממשיך משם? גבירותיי ורבותיי, מאחר שרות מתמהמת עם התשובה.
1: הוא אמר השם אוהב אותך.
0: אוקיי, אני כבר זהו, אני מתחיל לאבד את זה פה. אוקיי, זה שלב. ספקטור, אתם יכולים לצעוק לי באוזן, להגיד לי, אתם יודעים שאני לא יודע לבד שום דבר. אוקיי, יהיה בסדר, השם אוהב אותך. מה את אומרת ההמשך?
1: השם שומר אותך, לא יודעת.
0: אוקיי, בוא נראה. יפה מאוד, יש לה תשובה נכונה. שלום על ישראל, שני שירים כבר במאגר לרות, נכון?
1: כן.
0: חבר'ה, הפקה, אתם איתנו שם? הפקה, מישהו, can you hear me? Thank you very much. שניים, שני שירים. בסדר גמור, אנחנו עוברים לשיר הבא בזריזות.
1: כי אתה
0: אבינו
1: כל קיים.
0: כי אתה אבינו כל קיים, בוא נראה. בטחנו או קיווינו, מה עושים?
1: נו, תאבינו
0: את זה. בוטחי, בוטחי, בוטחי. נכון, הם הרבבו שיר של שואקי ומורדי שפירו. לא מעבירים את זה פה באולפן, סורי. טוב, אבל יש לה שני שירים. אבל כן, לא, יש הראשונה איתה עם שלוש שירים, אז זה לא עוד, כן, לצערי. טוב, תודה רבה בכל אופן. נתנאל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, נתנאל.
2: שלום.
0: What's up, my friends, how you doing?
2: מה קורה?
0: Are you fine?
2: מה נשמע?
0: אני בסדר, איך אתה, נתנאל?
2: בסדר, ברוך השם.
0: ספר לי איך התחיל הזמן אצלכם בישיבה.
2: זה לא ישיבה, אני כיתה זין.
0: נו, כיתה זין, מה עושים בחיידר בתקופה כזאת של אלול? יש את הלחץ הזה כמו בישיבות?
2: חבר שלי אתמול עשה בר מצווה.
0: אז אתם גם נופשים לכם בערבים, נו. איך תספיקו להגיע לשחריז בבוקר?
2: אני מגיע בין הזמנים.
0: אבל הרי באלול, אתם לא נותנים לכם להישאר בבר מצוות יותר מ-10, נכון?
2: כן, נכון, 10:30 אנחנו חוזרים.
0: 10:30, גג, כולם על האוטובוס. יפה נתנאל, בוא נראה אם אתה שולט גם במוזיקה כמו שאתה שולט בשיחה הקולחת בינינו. בוא נצא לדרך ונאחל לך בהצלחה.
3: כל בוקר בשבוע באופן די קבוע ובאותה שעה
2: אני עוצר לנשימה.
0: אני עוצר לנשימה. יש לך שיר אחד נתנאל, כפרה עליך, אתה בדרך הנכונה.
3: של שקט עברנו כבר הכל.
0: תינה נה נה נה נה נה.
2: רוצים שלווה? רוצים לשבת?
0: כן. אתה רוצה שלווה? אתה רוצה לשבת?
2: שמש, ים וחול.
0: שמש, ים וחום אני רוצה, בטח אני רוצה. שמש, ים וחול. בלב תקווה ואהבה, בסדר גמור, יש לך, וואו, כמה שירים יש לו כבר, חבר'ה? שניים שירים יש לו כבר במאגר לנתנאל מפתח תקווה.
2: לא, אני מאשדוד.
0: מאשדוד? אמרת לי פתח... לא, אני לא שומע טוב. אז אשדוד זה כבר דיבור אחר, אחי. אשדוד זה דיבור אחר, נתנאל. אבל הנה השיר הבא.
3: כי בסוף יהיה טוב, כמו שמספרים, ממש בקרוב.
2: לא סתם כולם אומרים.
0: לא סתם כולם אומרים. שלוש שירים יש לך במאגר, ונעבור לשיר הבא.
3: כמו גלים אל היבשה, כמו הגשם לאדמה.
0: אם אתה יודע זה, זה בונוס. שים את זה שוב, יצרנו לו באמצע, הפרענו לו.
2: עוד פעם, לא שמעתי.
3: כמו גלים אל היבשה, כמו הגשם לאדמה.
0: איך אומר לך שם? קובי שקט.
2: לך תדע ומשהו נראה לי.
0: לך תדע ומשהו נראה לי? בוא נשמע, אולי אתה צודק. לך תדע ואיך מה שנראה לי. מה אחי?
2: איך תדע מה שנראה לי, מה שתדע?
0: נתניאל, תודה לך, שלושה שירים יש לך במאגר, אולי תזכה, לא יודע, לך תדע. בוא, בא לי לצאת לשיר, יש לנו עוד מאזינים עכשיו, מה עושים עכשיו? יעל איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים ליעל.
4: שלום, צהריים טובים.
0: יעל, אני מנחש שאת ממודיעין עילית.
4: לא.
0: לא? אוקיי, לא יצא לי הפעם. יעל, מאיכן אתם בארץ?
4: מאלעד.
0: בסדר, אותו כיוון, אותו אזור, מה זה בסך? אל תפסו אותי על קטנות. טוב, יעל, אנחנו הולכים ויוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה.
3: ויש מקום בעולם שמחבק כל הטעויות.
4: גם אם הייתי סעדר נלחם.

0: שיר אחד במאגר, אנחנו ממשיכים. איזה שירים בחרו פה.
1: ללכת בדרך
0: האבות
1: לשמור ולקיים.
0: ללכת בדרך האבות זה קצת שונה, אבל האם אתם מעבירים את זה צוות הפקה? אני תמיד מטיל עליכם את המשימות הקשות. זה עובר באחד בכל, כן, על חוטו של כל מעבירים את זה. בסדר, שתי שירים במאגר, גבירותיי ורבותיי, עוברים לשיר הבא.
2: וזה אולי קשה, חיפשתי את
1: הדרך.
2: שכחתי מהכל,
0: נותרה לי רק תקווה.
2: שכחתי
0: טוב, כן, יעל, יש לך הזדמנות לעבור את כולם ולקחת את כל הקופה. בבקשה.
2: כי אתה תמיד נמצא שם בשבילי, לא
1: נפחד. גם אם בחושך לבדי איתך.
0: גם אם בחושך לבדי
2: איתך.
0: אך איזה יופי יש לנו שוב, שברת סי היום, זהו חבר'ה, יש פה סי, סי, סי, סי, סי, החשמל וה... תהיה, כן, תן לנו את זה, טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים וזה, אולי יהיה סי יותר גדול הפעם.
2: בכל השבר עשי,
0: קלתי בשביל חבר עשי. אהה.
1: תן דעתך שלא תקלקל ותחיל את עולמי.
0: תן דעתך שלא תקלקל. אין דברים כאלה, רפאל אוזן, כמה שירים יש לנו כבר במאגר? 5 שירים, נכון?
1: כן.
0: 4 שירים. 5. סליחה, פה מבולבלים. טוב, יש עוד שיר, כן, יאללה, בוא נמשיך, כן, הזמן פה.
2: שירו לנו שירו שיר שמחה. שיבריא.
0: שירו לנו שירו שיר שמחה, שיבריא. הלו. הלו. הלו, הלו, הלו, נפלה לנו מהקו, דרמה של ממש. הלו. תודה, ביי, כן, היא לוקחת את הפרס, אין מה לעשות, זה הפרס שלה לגמרי, של יעל. חובה פרסומות, אז פרסומות, ואחרי זה אני אשאיר אתכם מן השומיים, כי אני חייב לשיר היום, ביי.
3: ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: זה בר כל טוב. קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: האוטובוס מאחר.
11: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
10: הדואר מתעכב.
11: הפקחים של הרכבת.
10: העירייה.
12: הביטוח הלאומי.
10: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
13: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
14: עכשיו איתכם ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יאיה, חזרנו עליכם, אתם על ב4 ועוד 51 דקות. רציתי לשיר איתכם, בוא נראה אם זה יעבור לי הפעם. ספקטור, תהיה מוכן עם הפילרים והכל, ואני נעשה את זה. או הנה, זה עובד לי.

רינה שומיים, זן ויל ויינברגר. טוב, וקובי, תעשה טובה, תקדיש שיר לחווה שפגשה אותך אתמול. וואי, נכון, חווה פיקסלר מקדיש לך שיר. אין על הילדים המיוחדים שלנו, אין עליהם בעולם, ever never together. בהחלט, הבטחתי לה שאני אקדיש לשיר בתוכנית היום. פגשתי אותה אתמול בחתונה, את חווה פיקסלר, והיא מאוד אוהבת השירים שלי, והיא ממש ריגשה אותי, חווה. אז הנה, מוקדש לך השיר האחרון שלנו לתוכנית של רולי דיקמן, להביט קדימה. ו... עם זה נחתום את התוכנית ונגיד תודות לצוות. יאין לנו, אתה לא עשיתי לך תודות כאלה של ה-GPT כזה, שהוא אומר תודה רבה לזה.

0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
7: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה, אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד, ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשליח האמריקני ג'ורג' קושנר בנוגע לתוכנית בעזה. גורם מדיני אמר כי בתום הפגישה סוכם כי לא יחל שיקום ברצועה ללא פירוק מלא של חמאס מנשקו ומסירת כלל אמצעי הלחימה להשמדה. עוד סוכם על שימור חופש הפעולה של צה"ל והמשך מדיניות הסיכולים נגד המחבלים המהווים איום מיידי וכן נגד מחבלי 7 באוקטובר. עוד ציין הגורם המדיני כי בפגישה הציג ראש הממשלה פרטים על מימון לחמאס המגיע מטורקיה. ההצבעה בבחירות הפנימיות בליכוד, על פי הנתונים העדכניים, כ-26% מכלל המתפקדים הצביעו עד כה. מוקדם יותר בצהריים, שרת התחבורה מירי רגב מסרה הצהרה לתקשורת מחוץ לאחת הקלפיות, שם האשימה את ועד אל על בכך שהחליט להוריד אותה מהרשימות עקב החלטתה לפעול להכנסת חברת וויז לישראל.
1: מי שיגיד לכם מירי רגב חזקה רוצה להחליש אותי. אתם יודעים שוועד אל על החליט להוריד אותי מהרשימות, הכל בגלל שהחלטתי להביא את וויז. אמרתי שאני אוריד את מחירי הטיסות וזה מה שיקרה. שום ועד לא יפחיד אותי ולא יסחוט אותי. אזרחי מדינת ישראל הם יותר חשובים.
0: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ממשיך בהסתה נגד החרדים ומבהיר כי לא יאפשר פטור חלקי מגיוס חרדים אפילו לא לאדם אחד כלשונו. ליברמן הציג שורת תנאים שידרוש מהממשלה הבאה ובין היתר ציין כי לא יצטרף לממשלת מיעוט. אירוע חריג בירושלים, מספר מחבלים זוהו חופרים פיר סמוך לגדר ההפרדה באזור קלנדיה לצורך חדירה לשטח ישראל. לוחמי מג"ב פתחו במרדף רגלי אחריהם, במהלכו בוצע ירי באוויר. בתום המרדף נעצר חשוד. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי הוא נענה לקריאת שר הביטחון קץ להעברת סמכויות האכיפה ביהודה ושמרון למשטרה, אך עם זאת הציב שורת דרישות הנוגעות לסמכויות.
2: אני נענה לקריאתו של שר הביטחון, השר ישראל קץ, ומוכן לקבל את האחריות על כל שטחי יהודה ושמרון. אני חושב שמדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב היוש, וכמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מינהליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח, שמסתובבים, פועלים, מבעירים את השטח, מכים, מרביצים, מתעמתים. עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מינהליים, הגיע הזמן לעשות את זה.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ לא שלל היום את האפשרות שיתמוך באחד המועמדים בבחירות הקרובות בישראל, אך הבהיר כי בשלב זה הוא מעדיף שלא להתערב. בראיון לרשת Fox News ציין הנשיא, הכי ראוי זה להישאר מחוץ למערכת הבחירות הזו, אולם ייתכן שיתמוך במישהו. באשר לנושא הביטחוני אמר הנשיא כי על ישראל לא לתקוף בעזה, כיוון שלדבריו חמאס הסכים להתפרק מנשקו לאחר הפגישה עם קושנר. בנוגע לאיראן אמר טראמפ כי היא צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע, אם זאת אוסיף, אין לי לוחות זמנים, אני לא ממהר. בכיר איראני מאיים כי איראן החליטה להעביר את המדיניות שלה מהגנתית להתקפית לחלוטין. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, איראן קבע דדליין של מספר שבועות עבור אכיפה מלאה של מזכר ההבנות על ידי ארצות הברית, שם הדגישה כי לא תחכה לכך שארצות הברית תמשיך את המצור הימי שלה לתמיד. ילד בן 4 נפצע באורח אנוש מפגיעת מכונית ברחוב חנינה בבית שמש. כוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה בזירה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי שוב הכבדה בעומסי החום.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום לכם, מאזיננו, אחר הצהריים טובים ומבורכים. מה זה משפחת כל חי וטובים השניים, שש דקות עכשיו לאחר השעה חמש. שים לנו ספקטור את אדון הסליחות ככה של מונה רוזנבלום. אנחנו ממש ככה כבר נכנסים אל תוך ימי הרחמים והסליחות. הדת הספרדים כבר התחלנו במוצש בסייעתא דשמיא, אמירת סליחות ברוב עם, הדרת מלך. וגם המשחקים פה מקבלים צבע של אלו למשימות, הרעיונות, הדברים שעורך עבורנו יוסי חיים מימון. מיד יצטרף אלינו גם יהודה שוקרון מירושלים עיר הקודש, כאן באולפן מלווים אותנו יוסי חיים מימון שעורך, אריאל ספקטור הטכנאי, נורית אפלבוים שמקבלת מכם את הטלפונים. רשימת פרסים מאוד מכובדת יש לנו כאן להעניק ולחלק, משימות יפות, משחקים יפים, כל זה לשעה הקרובה בעזרת השם. פותחים עם אדון הסליחות, רב דודו נדב, עם הביצוע הנוסטלגי והיפהפה של משה מונה רוזנבלום. האזנה טובה ומהנה, יצאנו לדרך.

0: מצוין. בוא נגש יהודה, שומע אותנו בירושלים, יהודה?
1: שומע גם שומע, ריבי אהובי.
0: יופי, מה שלומך?
1: חודש אלול שמח וטוב ומלא רחמים. אתה יודע מה? זה סוג של איזה איחול כזה שאפשר אולי...
0: נכון.
1: אומצה לי הרגע משמיים.
0: איזה מנגינה יפה של פעם בשנה ככה, אתה יודע, אדון הסליחות, כמה שזה נוצל, כי זה כל פעם עושה משהו בנשמה הדבר הזה.
1: עכשיו, אם כבר מדברים על גלויות, אלעד, לעניות דעתי זה גם מיזוג ג'לויות, בכוונה אני אומר את זה במבטא תימני, כי האשכנזי, רב מונה רוזנבלום, המאסטר האגדי, יחד עם דודו נדב, הרב דודו נדב, הרב דוד נדב, שלימד אותנו בדף היומי, אגב, הרב הגאון, אתה יודע, התימני, יחד עם האשכנזי, עשו את החיבור הזה, ועם כל הפילרמונה הזה, עם כל הדבר הזה, זה היה מדהים, מדהים.
0: יפה, יפה, יפה. טוב, אז היינו עם שיר פתיחה, בוא נשים את משימת המקפצה. האם המושג חודש אלול אחידה מונחת לפניך שם, יודע?
1: כן. כבר היא מונחת, אני פשוט מקיש פה את הסיסמה.
0: מצוין, אז בינתיים הפתיח, הנה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: משימת חודש אלול. שימו לב אל כתב החידה הבא, למדו חכמים בשפת התלמוד, בבקשה יהודה.
1: אוקיי, אז למדו חכמים בשפת התלמוד, מיד אנחנו ממש...
0: אז אני אקריא את זה בינתיים.
1: טוב, תקרא.
0: למדו חכמים בשפת התלמוד, בקיצור, בסוף, ששייך לראש, מהו המושג? עוד פעם, למדו חכמים בשפת התלמוד, בקיצור, בסוף, ששייך לראש. אם יש לכם תשובה, תאמרו לנו גם איך הגעתם אל התשובה הזו.
1: בדיוק.
0: בסדר?
1: אז אני אחזור עליה ברשותך פעם נוספת.
0: ודאי, ודאי, ודאי.
1: כמנהגנו בקוידש. למדו חכמים בשפת התלמוד, בקיצור, בסוף ששייך לראש. זה הכל. מה המושג ואיך הגעתם אליו, כמו שאלעד אמר, אלעד יקירנו ואהובנו.
0: מצוין. תשובותיכם ב-055, הוואטסאפ קודם כל 055-333-9393, 055-333-9393. אם אין לכם וואטסאפ, אשריכם ואשרי חלקכם שזה הרבה יותר טוב, אז תשלחו לנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, שם משאירים את ההקלטות, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש.
1: ואנחנו מאוד אוהבים את הפלטפורמה שהזכרת, כי אנחנו מקבלים מה שנקרא את כל התשובות שלכם, וזה יפה, ההקלטות.
0: נכון.
1: וחוץ מזה יש לנו את יחידת הטריוויה, שאנחנו ממשיכים איתה היום, לפי הסדר, מה שנקרא, מה ש...
0: אתמול היינו איתה, היום יש לנו פה דווקא משהו אחר קצת, שונה. יש פה...
1: אלעד, אתה הבמה, אתה לא מבין, אתה 15 שנה מביים אותי, מה שאתה אומר?
0: כי אתה בירושלים, אז אתה לא ראית מה נמצא כאן באולפן, יש פה איזה משהו, מה זה יפה. כן, תכף אני אגלה לך.
1: לא מאמין לך.
0: תכף אני אגלה לך, בינתיים מאזינים שרוצים לעלות לשידור, לנחש מה זה הדבר הזה שנמצא כאן באולפן, מוזמנים ב-03-500-9393, 03-500-93-93.
1: אין ספק שקורלונסקי שאחראי ב-G8 על הפרסים, הוא גם כל הזמן מאתגר, הוא מביא כל מיני דברים יפים. בוא נה, הוא מוכשר הבחור הזה, הוא מוכשר, הוא מביא כל מיני חפצים נסתרים יפים כאלה, שזה פשוט, פשוט מדהים, פשוט מדהים.
0: ממש, כן, יפה, טוב. אז משהו שנמצא באולפן, אתם אמורים לזהות מה, על ידי שלוש שאלות, הכוונה, ואז ניחוש. שלוש שאלות וניחוש.
1: אלעד,
0: כן.
1: אני יכול רק לספר לך שאני היום קיבלתי טיפול VIP 5 כוכבים מאיזיקר בירושלים, אריאל ידידנו, איזיקר וחוב בית הדפוס. כל מה שקשור קנייה, מכירה, אביזרים, רכב, עניינים, פה שם, טיפל בי מאלף ועטף, באמת.
0: חזק, חזק, יפה.
1: יבורך מפי עליון.
0: אמן, אמן.
1: אמן.

0: כן, אלו הם פומפדיטה. עכשיו אנחנו למאזינים שכבר נמצאים על קו הטלפון, רוצים לנחש מהו החפץ שנמצא פה באולפן.
1: אתה יודע מה אלעד, אני קיבלתי תובנה מהשיר הזה,
0: כן.
1: יקירי, שהרבה פעמים בן אדם יצרה אומר לבן אדם, יואו, תכנס לחרדות, המלך בשדה, תיזהר. מצד שני, נכון שצריך להשתפר בזה קבלות, עניים חודש שלול, אבל המלך בשדה, הוא בשדה, אתה בשדה, הוא בשדה, תבקש, תלחץ לו יד כביכול. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כן, כביכול. תבקש!
0: יפה, הזדמנות.
1: זה מדהים.
0: כן, המלך בשדה, מצוין, טוב. יאללה, מאזינים על הקו. לפני שניגש לשמוע מה אתם מקליטים לנו כאן בקו בתיבה הקולית, שלום ואחר הצהריים טובים לאליה. אליה ירד, שלום לאביאל. וואי, הטלפונים פה לא מפסיקים לצלצל. כן, אביאל.
1: כן, לא, לא, לא, לא, אומן. כן.
0: מאיפה את אביאל?
2: אריאל, לא אביאל.
0: אריאל, אוקיי, מאיפה?
1: מהעיר אריאל אולי? אריאל מאריאל?
2: מאסדוד.
0: מאסדוד, מצוין.
1: א', א'.
0: יופי, יש לך שלוש שאלות ואז נחוש.
2: אמרתם חידה על זה. חידה אמרתם, לא?
0: מה?
2: שאלתם חידה, צריך לענות עליה, לא?
0: לא, לא, לא. עכשיו זה רק, הקווים נפתחו אך ורק לצורך החפץ המסתתר באולפן. אם יש לך שלוש שאלות ואז נחוש, בבקשה מוזמן, ואם לא, אז נעבור לאורי. אורי או אורי?
3: אורי.
0: שלום אורי. מה שלומך?
1: אורי שזורח. מה שלומך?
3: בסדר.
0: יופי. בבקשה, שלוש שאלות ונחוש.
1: אתה שואל שלוש שאלות ואז ניחוש, בסדר? האם הכללים ברורים? כן, בבקשה.
3: כן.
0: בבקשה, אורי, כן.
3: שומעים בזה רדיו?
0: מה, מה?
3: שומעים בזה רדיו?
0: לא.
3: יושבים על זה?
0: יושבים על זה?
3: כן.
1: גם לא.
0: לא.
3: שמים על זה דברים?
1: אם שמים על זה דברים, לא. אולי בסוף הניחוש יהיה כן, לך תדע.
0: יש לך עכשיו אפשרות לנחש.
1: טוב.
0: אוקיי, טוב, לא נורא. מה, מה?
3: כיסא?
0: לא, לא כיסא. שאלת אם יושבים על זה ואמרנו לא. בוא נעבור לאבישי.
4: כן, שלום.
0: שלום אבישי, כן, בבקשה.
1: אולי נביא לך שי, אבישי, כן, בבקשה.
4: רציתי לשאול, זה דבר שמחמם?
0: לא.
4: אוקיי, זה דבר שילדים אוהבים?
0: גם.
1: רצינו לשאול, כן. מה השאלה השלישית?
4: סוג של משחק?
0: לא.
4: טוב, אולי חליפה?
0: חליפה, לא. אבל יפה, יפה. טוב, לאט לאט נתקדם.
1: זו חליפתך.
0: בוא נראה מה קורה פה עם המאזינים שכותבים לנו כאן. אולי החפץ...
1: שמעתי שיש לך מבול, אחי, אני רואה שם.
0: מבול, מבול. אולי מישהו כותב אולי מדובר בשופר. לא, התשובה היא לא. אבל עדיף, עדיף, בוא נשמע אתכם בכולכם. בסדר? עדיף. תקלטות...
1: אני כתבה, אם מדובר בגיגית, לא, לא בגיגית, לא.
0: כן. תקלטות תשאירו לאחידה. תקלטות תשאירו לאחידה. הנה, למשל, חלק מהקלטות שלכם. בבקשה.
5: הדבר שאנחנו עושים אותו דוגמה. רגע.
0: הנה.
6: אל תחנו את זה. ביי.
0: רגע, אמרנו... כן, הנה, בבקשה. לא. אולי בכל זאת ההודעה הבאה, מה שאתם משאירים כאן בתיבה הקולית שסופג את הכל.
7: זה ראש השנה, למדו חמי, זה שנו. זה בסוף, ששייך לראש השנה.
0: אהה, מעניין, אבל לא, זאת לא התשובה שלה, התכוון המשורר יוסי חיים, בוא נשמע עוד.
1: אוקיי.
8: תשמע, תחזי.
0: לא, גם לא תשמע ותחזי.
1: בוא נחזור עליה אלעד.
0: כן, כן, כן, בבקשה, בבקשה.
1: למדו חכמים בשפת התלמוד בקיצור, בסוף ששייך לראש.
0: מה התשובה לדעתכם? 039-039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 5, שם אתם משאירים את ההודעות שלכם מוקלטות, 039-039-039 שלוחה אחת ולאחר מכן 5.
1: ולשמחתנו גם בטלפונים קשרים, אשריכם ואשרי חלקכם. איזה כיף.
0: בסדר, אנחנו, כן, יפה. 03 זה לעלייה

0: שידור לגבי החפץ באולפן 03-500-93-93, 03-500-93-93, יש פה מתח.
1: מה, אפשר לחתוך אותו בסכין, וזה לא היה פשוט, זה פשוט מאוד, אתם שואלים שלוש שאלות, לפי השאלות שהיינו עליהם לא, אז אולי תלכו לכיוונים אחרים. כן. ואז ניחוש, כי אם אמרתם ניחוש, דרסתם את אפשרות השאלות, ואז מגיע לכם פרס ככה, אחרי, ברמה, איזה הגרלה טובה הולכת להיות פה, איזה מעמד ההגרלה, פי,
0: מצוין, יאללה, חוזרים מיד.

0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
1: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
1: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
1: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: איזה יופי! כדי הפרסמות ידע אומר לי, מה זה? מה זה הכמות ניחושים? תראה מה הולך פה, מה נעשה, יהודה? תראה, זה...
9: תפסתי את הראש, אחי, את הפוני שאין לי. מה יהיה?
8: יש עוד הרבה מאזינים שממתינים לנו גם על הקווים ורוצים לנסות לנחש מה זה החפץ הזה, אולי סוף סוף נגיע לתשובה, וגם אני רואה פה הרבה פתרונות לחידה הכתובה, תכף נגיע גם אליהם. מי איתנו על הקווים? שלום.
10: כן.
8: שלום להודיה. הודיה?
9: שלום הודיה.
8: כן, בבקשה.
10: זה כלי מטבח?
8: לא.
10: זה בבית?
8: אם זה נמצא בבית, בדרך כלל גם בבית, כן?
9: כן, בהחלט.
10: זה ראית?
8: לא. נגמרו
9: וחיית לניחוש.
8: כן.
10: בקבוק, מה?
8: לא, לא בקבוק. תודה, ישר כוח. נתנאל.
11: כן, שלום.
8: שלום, נתנאל, בבקשה, כן.
9: תיתן לנו מחוכמתך. כן.
11: קוראים עם זה?
8: מה עושים עם זה?
11: קוראים עם זה?
9: לא קוראים עם זה.
8: לא, לא, לא, לא.
9: מי שיקרא בזה יגידו לו, אתה משיג, הנה. כן, שאלה הבאה.
11: מתעסקים עם זה?
8: מתעסקים?
9: מי מתעסק?
11: משחקים.
8: משחקים, לא, לא.
11: בונים?
8: גם לא, גם לא.
11: תקריא
8: רכיבה? לא, שאלת כבר מספיק שאלות, אתה יכול רק לנחש, בוא נראה אם ילך לך.
9: בבקשה, ניחוש יש לנו?
8: לא נורא, אתה מוזמן תמיד לעלות שוב. אם ילך ניחוש שיעלה לך ככה במחשבה, בבקשה, אתה מוזמן לחייג. גם אלה שמנחשים לא נכונה, גם אתם נכנסים פה להגרלה, בסדר? עצם זה שעליתם לשידור, שיחקתם את המשחק.
9: מקנה לכם את הזכות.
8: בדיוק, בדיוק.
9: יש כפל חיוגים במחסני טובים השניים.
8: בהחלט, יאללה, בוא נשמע תשובה לחידה.
10: התשובה של החידה היא ראש השנה.
9: מה ההסבר?
8: אמרו מקודם גם, וגם נתנו אפילו הסבר, אבל זה לא היה זה. זה לא היה זה. אולי תחזור שוב פעם אחרונה, יודע?
9: למדו חכמים בשפת התלמוד, בקיצור, בסוף ששייך לראש. מעניין ומרתק מה זה 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5 לתא הקולי שלנו, טובים השניים, ובין קודש לכל.
8: ושוב אנחנו מדגישים שכמו שאמרת, יהודה, מדובר במושג אקטואלי, אקטואלי במיוחד.
9: בהחלט.
8: מצוין, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5, שם אתם משאירים את ההקלטות שלכם, בשפה ברורה ונעימה כמובן, ואלה שרוצים לעלות לשידור במסגרת המשחק, החפץ שבאולפן, זה 03-593-93.
9: ואת השיר הבא ברשותך נקדיש לידידי שככה ליווה אותי, יצחק רוטנברג, אתה יודע שראינו אותו בהופעה בים המלח?
8: מתוק.
9: מתוק. הוא לא אוהב את הפרסום, אבל לא כמוני קשקשן.

0: שקוייך.
1: מצמת המקפצה זה תקיעות של ראש השנה, תנור הבנן זה, בלשון המשנה זה, למדו חכמים זה תנור הבנן. זה איכשהו תרת או תשת, תקיעה, שפרים, תורה.
2: הולכים ומתחממים פה, יהודה, אני רואה. הולכים
0: לגמרי,
2: ומתחממים,
0: לגמרי, אחי.
2: הולכים ומתחממים, מתקרבים פה, צריך קצת רק יותר ביטחון. בוא נשמע עוד.
0: אוקיי.
2: רגע, הנה, הקלטות שאתם משאירים לנו בתיבה הקודית של טובים השניים, בבקשה.
0: 039, 315.
2: כן.
3: בננה, תפוח, אגס, טון וראש השנה.
2: לא, זה לגבי משימת החפץ, זה רק בחיוג, בסדר? לחייג פשוט לאולפן, לעלות לשידור.
4: אלופים!
2: יופי, טוב.
0: תודה, שכוח זעק.
2: מצוין. בוא, אני חושב שנחשוף כבר את התשובה עם כל הדרך שהגענו אליה, בגלל שאני רואה שיש פה עומס על הקווים דווקא במשחק החפץ המסתתר, ניתן את האפשרות למאזינים לעלות לשידור, כן.
0: תמיד אתה מנתב את זה כמו שצריך. אז אוקיי, למדו חכמים משפת התלמוד בקיצור, בסוף ששייך לראש, אמרו את זה כמה מאזינים, כמובן גם אלה שלא הספקנו לקרוא וגם כתבו לנו. התשובה היא תרת, הסבר. תנו רבנן, הסבר קיצור זה תר. תף רש. והאות תף בסוף היא תרת. תקיעה, שברים, תקיעה. שתוקעים בראש השנה, בראש של השנה.
2: יפה, אז זה ממש כמעט כמו שאמרה המאזינה האחרונה, רק שהיא אמרה את זה אולי, כזה לא כל כך הייתה בטוחה. אבל לכן היא נתנה פה תשובה נכונה, אני חושב, וזה יפה.
0: לכן כקאוצ'ר נתת לה מה שנקרא, נסחת באמון.
2: כן, יפה, אז התשובה כאמור, כפי שאמרת פה יהודה, היא תרת, תקיעה, שברים, תקיעה בראשי תיבות. מצוין, טוב, יש לנו פה שאלת הלכה שנרצה גם להספיק אותה. מיד נקריא לכם את השאלה, בינתיים נפנה למאזינים שעל קווי הטלפון. שלום, אחר הצהריים טובים למאזין נוסף שממתין איתנו, כבר הרבה זמן לא נעים לא נעכב אותו. מי איתנו? דוד.
5: כן.
2: מאיפה אתה, דוד?
5: אני מפתח תקווה.
2: פתח תקווה, בבקשה דוד, שאלות וניחוש, כן.
5: זה משהו ששרים איתו?
2: לא.
5: שמרכיבים אותו משחק?
2: לא, גם לא.
5: ושתקיעות שפר?
2: לא. אבל תודה שניסית את מזלך בעניין, גם אתה נכנס להגרלה. שייקה, שלום.
0: שלום, שייקה.
2: כן, שייקה, בבקשה.
6: זה משהו שמגן על העיניים?
2: לא.
6: וואי.
0: חשבת על רתכת?
6: לא, אמרתם שזה משהו שמישהו קורא בזה, זהו, אומרים עליו שמשיגני, חשבתי אולי זה משהו של הבריכה, אני יודע, של העיניים.
0: הלכת לכיוון הזה.
2: אוקיי.
0: אתה בטוח לא משיגני, כן. אוקיי.
6: אז זה בגד שלובשים על גוף על מקום מסוים בגוף?
2: גם לא.
6: זה אלונים משהו?
2: לא, אבל אלונים זה כבר ניחוש. אלונים זה ניחוש.
0: כן, זה כבר מוצר.
2: כן, זה כבר מוצר. אבל תודה, שייקה, יישר כוח, מוזמן תמיד לעלות שוב. יש כפל חיוגים, כמו שאמר יהודה, ישראל איתנו עכשיו.
0: שלום, ישראל.
7: שלום,
2: כן.
7: זה מאכל?
2: כן, יפה, סוף סוף משהו שהוא כן.
0: וואה, איזה יופי.
7: מברכים עליו האדמה?
2: לא.
0: שאלה מעניינת.
7: שהכל?
2: גם לא, ועכשיו ניחוש.
0: הלכת על מרשמלו? סתם אני, אוקיי, דרך יש אתה כמובן.
2: נו, כפתור מוכן על הכפיים. מה?
7: קציצות?
2: קציצה, לא.
7: לא, מציצה.
2: מה זה, סוכריה?
0: מציצה, סוכריה, מציצה, לא.
2: זה שהכל, אז היינו אומרים לך כן. נכון, אבל תודה שניסית, קידמת אותנו לפחות הרבה לתשובה, ישראל, כל הכבוד. אריאל,
0: קידמתנו, כן.
2: כן.
8: הלו, כן.
2: שלום אריאל, בבקשה, כן.
8: זה מאכל שמברכים עליו שהכל?
2: לא.
8: לא?
2: לא.
8: זה מאכל מתוק?
2: כן?
0: כן. שאלה יפה.
8: זה משהו שמזיק לשיניים?
2: לא, לא חושב.
0: דווקא לא.
8: לא?
0: לא. מאכל בריא בעיקר.
2: ניחוש?
0: איזה מתח, אימא, לב.
2: כן, קרובים מאוד.
8: אבטיח?
2: לא אבטיח, לא. תודה רבה, תודה רבה, ניסית בהחלט, יפה, ישר כוח. עוד מאזינים איתנו, אריאל? סליחה, לא, אריאל היה עכשיו. מי שרוצה לעלות לשידור, אחרונים, 03-593-93. כן.
0: 03-593-93. אלעד כהן האהובנו, ויחד עם הצוות, מי שם הספקטור אלעד?
2: ספקטור, נורית, יוסי, עידו פה גם כן, יניב שמבקש למסור לך דרישת שלום.
0: או, התגעגעתי יניב, אני צריך להחזיר לך משהו יניב, אני אביך, תדאג.
2: מצוין. שאלה לפני שנצא לפרסמות. שאלה, שאלה, יהודה, אם תוכל להקל לנו את השאלה, שאלה 5 על שמעון שנסע ברכב, אנחנו נשמח מאוד. כן, בבקשה.
0: אוקיי, אז שאלה 5 אומרת ככה, כמו שאמרת, שמעון נסע ברכבו מיישוב אחד לשני, אבל כשיצא מהבית עדיין לא התחיל בפועל לנסוע. הוא רק חנה ליד הבית והתכונן. האם כבר יכול לברך תפילת הדרך בפוזיציה, בזמן הזה, במצב הזה? שוב, יצא מרכבו מיישוב אחד לשני, אבל כרגע הוא עדיין בבית, ובחנייה הוא תכף מניע, מזיז את האוטו, מניע ונוסע. האם הוא כבר יכול לברך תפילת הדרך? או שעדיין לא?
2: כן, נאמר שהוא כבר נכנס לאוטו אפילו, בוא נאמר אפילו יכול להיות גם התניע אותו, אבל פשוט לא, לא התחיל בנסיעה.
0: בדיוק.
2: האם יכול כבר לומר את תפילת הדרך, כן או לא? תשובותיכם גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 5. ממתינים לכם.
0: כבר המפרסם?
2: כן, כן, כן, חוזרים מיד.

0: האוטובוס מאחר.
1: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
0: הדואר מתעכב.
1: הפקחים של הרכבת.
0: העירייה.
2: הביטוח הלאומי.
0: אבל קיבלנו אחריות.
1: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
6: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55.90 שקלים.
9: סופר נתיב החסד.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כף דלת באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
12: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: וואי וואי, מה שהולך פה על הקווים, יהודה, אין לך מושג מה שקורה פה,
14: איזה
13: טרפת. אנשים רוצים לדעת מה זה החפץ הזה, ואנשים בהחלט, בהחלט בכיוון הנכון.
14: גורלובסיק שהולך לי בעול, בעול.
13: אז כבר אמרנו שמדובר פה בדבר מאכל, מתחילים לשאול פה כל מיני שאלות בכיוון. ואפרופו דבר מאכל, אתה זוכר שמחר אנחנו אמורים להכריז על משפחה אחת, בת 10 נפשות שיוכלו ללכת כולם ביחד, כל המשפוחה, וליהנות בחומוס אור יהודה ברחוב הראשונים 2 שם, שהכניס ברוך השם מפרסמים...
14: הראשונים 2 בבני ברק, אתה מתכוון.
13: באור יהודה, אור יהודה.
14: הראשונים 2 באור יהודה, שהכניס בדת בית יוסף.
13: הכניס בדת בית יוסף, תקשיב, הבן אדם, איזה טעמים, אימא לי, איזה פלאפל, איזה סביך, הכל טרי, הכל איכותי, עשו שמן זית תוצרת שלהם, הכל פצצת עולם, ליגת עולם. ומאזינים ששולחים להם הודעה, ברכה קצרה ככה לרגל הכשרות החדשה והמודרת, ככה אנחנו מפנקים אותם פה. הם נתנו לנו 10 משפחה, עד 10 נפשות, תוכלו להביא אתכם חברים.
14: לא מאמין לך, לא מאמין לך. ואתה יודע מה, בגלל שהיום תכננתי במפתיע, נסעתי לירושלים, רציתי ללכת לשבת שם ולאכול.
13: אז הנה,
14: זה לא בסדר.
13: תבואו 10 איש, משפחה אחת שתזכה, כמובן, אנחנו נכריז עליהם מחר. מי שישלח עכשיו הודעת ברכה של שורה אחת, לא יותר, תתחדשו לרגל הכשרות החדשה ותכניסו אותם גם לאנשי קשר שלכם. המספר לשליחת הודעות זה 050-22-55-1-5-5. זה סיכויי זכייה, מה זה גבוהים, כי אין פה מיליונים. זה בסך הכל...
14: 050-22-55-1-5-5, כן. תגידו איזה כיף, קשר למיידרין וטעים, כן. לנגב אצלכם.
13: תכתבו חומוס. להם איזה משהו, ככה מילה אחת, לא יותר, ואנחנו אומרים לכם, זה באמת, יש פה סיכויי זכייה גבוהים, כי זה לא מיליונים, זה רק למאזינים של טובים השניים, ההטבה הזאת, הגרלה
14: שתארך
13: הלילה בעזרת השם, ומחר נכריז מי זכה. תשלחו להם הודעת ברכה ככה מהלב, לבבית, הודעה בוואטסאפ, לא לחייג אליהם, רק בוואטסאפ, 050-22-55-1-5-5. 1-5-5-1-5-5, תגידו אלעד ויהודה שלחו אותנו, תשמרו אותם באנשי קשר, כי זה באמת חומוס מספר אחד בארץ, ותהנו
14: לגמרי, ממש אחד הטובים, אחד הטובים, הכל ככה נקי, מוקפד, טעים,
13: חבל על הזמן. עדן, שלום.
15: שלום.
13: שלום עדן, בבקשה, כן.
15: קשור לראש השנה?
13: דווקא כן, הנה, בבקשה, מתקרבים.
14: וואו.
15: זה מכשיר חשמלי?
13: לא.
15: שמכין אוכל?
13: לא, לא.
15: לא.
14: אמרנו זה... כבר מה זה, מה שנקרא מקודם.
13: כן, אבל בוא ניתן להגיד
14: כן,
13: זו
14: כן,
13: מהשאלות.
14: לא, לא כן. נגיד עוד פעם, אופסנה, כן.
15: אוקיי. זה דף ש... שבזכותו אפשר לאכול?
13: לא, לא.
15: טוב, אולי רימון?
13: אולי מה?
15: רימון?
13: אני לא מאמין, תראה מה זה.
14: וואו, מאיפה הגעת לזה? מהדלת האחורית?
13: ממש מהדלת האחורית. כל השאלות היו לא, לא, לא, ופתאום היא אומרת את אולי רימון בכזה איסוס וחשש, ומסתבר שזו אכן התשובה הנכונה.
14: איזה יופי, כפיים, כפיים, איזה יופי. מחאו לך כפיים גם.
13: כל הכבוד, יישר כוח. רחל, מה את רצית לומר, מעניין?
16: כן, זה מה שרציתי להגיד, רימון.
13: גם רימון, וואו.
16: היא תפסה אותי, אבל.
13: חזק, במנחם.
16: זה מה שרציתי להגיד, אז מה קורה פה?
13: יפה, טוב, יישר כוח, תודה.
14: מה שנקרא, שמה עליה נצרה, אפרופו רימון צבאי, אז היא לא יכלה להגיד, כי הייתה לפניה.
13: כן, אז כמובן שעדן תזכה, אבל רחל נכנסת להגרלה, גם היא מיד מיד רשימת זוכים של סוף שעה. מה שנותר לכולנו זה להסתכל לשמיים. יחד עם שמוליק סוכות. שאלת ההלכה ברקע, מיד מיד נתקל.

0: היום לשמיים?
1: וואו, איך זה מתאים לחודש אלול, הסתכלת היום לשמיים? מדהים,
2: נכון, נכון, נכון, נכון, מאוד מתאים. עכשיו אנחנו עם תשובות המאזינים לשאלת ההלכה, בוא נחזור עליה, יהודה, ברשותך.
1: שמעון נסע ברכבו מיישוב אחד לשני, אבל כשיצא מהבית עדיין לא התחיל בפועל לנסוע. הוא רק חנה ליד הבית, יכול להיות כמו שאמרת, הוא יניע את האוטו, אבל עוד לא יצא. האם כבר יכול לברך אז תפילת הדרך? עוד לא.
3: שלום, זה נושא, התשובה היא כך, צריך שיחליט בדרך כתוב עד כמה שבוחר לי, אז כל עוד שהוא לא התחיל בנסיעה, הוא לא נקרא מוחזק בדרך, אלא הוא לא יכול להתחיל לברך.
2: אוקיי, זו תשובתו של...
1: נראה לי משה בנסיעה, ואין לו פליטה פשוט.
2: כן, כן.
1: בחילה.
2: בוא נשמע שוב. עוד מאזינים.
4: מותר רק בנסיעה, ואסור ליד בתים.
2: אסור ליד בתים. אוקיי.
1: הוא מתכוון כנראה מקום יישוב ש...
5: כיום אפשר לברך.
2: כיום אפשר לברך מה? ופה נקטעה ההודעה משום מה.
1: אם אני מנחש נכון, אולי מתכוון בגלל משום סכנה או דברים כאלה.
2: אוקיי.
6: תשרת ראשי תיבות.
2: זה כבר נתנו את התשובה, צדיק.
1: אשר.
2: אשר, כן. נתנו כבר את התשובה של תרת.
7: שנו חכמים בלשון הבבלי. שנו זה שנה, ובעצם...
2: גם על זה כבר נתנו את התשובה, יש על כוח, תודה לכל מי ששלח פה, רבים וטובים, יש גם רבים שכתבו לנו כאן, הודעות כתובות, חלק מוקלטות, לגבי השאלת ההלכה, חלק כתבו מחלוקת, חלק כתבו את תפילת הדרך, התשובה היא לא, רק שיוצאים מהעיר, וזה לא בדרך יישוב. ומי כאן אנחנו אל התשובה המונחת לפנינו, יהודה, בבקשה.
1: כן, התשובה היא לא, יש לברך רק לאחר שהחזיק בדרך בפועל, זאת אומרת, כלומר, לאחר שיצא מהיישוב ממש, ולא כשהוא עדיין בתחילת הדרך בתוך העיר. ובדרך כלל, כמובן, חלק מהסייגים אנחנו יודעים, על פי מידע שלפנינו, לא זה מה שכתוב פה, אבל מעבר, אני הקטן מוסיף, שכמובן נמצאים כבר במקום שלא רואים את היישוב, מה שנקרא, בין עיר לעיר, שלא רואים בניינים מסביב או משהו כזה.
2: זו התשובה המקורית.
1: בדיוק, בסייעת הנשמיה.
2: אוקיי, הנה בשמחה תמיד של דוד גבאי.
1: אנחנו מבחינת, כי בשמחת תצא, עונות אותו מסיימים, דעת שואה, נכון אלעד?
2: כן, כן, כן. אגב, מאזינים שרוצים להזמין בעזרת השם אותי את אלעד כהן לערב סליחות בסייעת הדשמיה, ערב סליחות אצלהם בקהילה, אם זה גבאים, גבאי בתי כנסת, וכאלה קהילות, מדרשיות, אנשים שמארגנים סליחות ורוצים לעשות ככה סליחות באמת בטוב טעם. אני זוכר ששנה שעברה היו דרך השידור שלנו כמה מוסדות, גם בירושלים,
1: תן לי להפריע לך רגע במשפט אחד,
2: גם במודיעין, וברוך השם הייתה ממש הענות יפה, וזה היה מיוחד, ברוך השם.
1: והמאזינים שרוצים חזן, שכבר ברוך השם בן פרט יוסף כ-30 שנה עוד ועוד כהנה וכהנה בעזרת השם, מתעסק בחזנות, לא רק בסליחות, אבל גם בסליחות, והוא מומחה בזה, ורוצים ליהנות עם מערכת הגברה טובה, עם קלידן טוב, עם מישהו שמתואם איתו 100 על 100.
2: לאו דווקא, אני מדבר על אמירת סליחות, אמירת סליחות.
1: גם אמירת סליחות באופן ווקלי.
2: כן, ווקלי, ככה לבוא.
1: כי אתה גם ידוע כעושה שבתות, כעושה סליחות, הכל, גם בלי צורך בהגברה.
2: בסייעתא דשמיא, אז גם אם כן, אני מביאתי איזושהי בידורית, אתה יודע, רמקול כזה קטן, נחמד, נעים, ששומעים טוב, שומעים יפה.
1: אבל גם מביא איתך ניסיון של 30 שנה.
2: כן, האווירה והניגונים, באמת, באמת, זה מכניס ככה, פותח את הלבבות, ותגובות, ברוך השם, תגובות באמת מלהיבות ומרהיבות. אז אם יש גבאי בית הכנסת ששומעים אותנו עכשיו, רוצים לארגן ערב סליחות יפה, ניתן לדבר איתי בטלפון 050-444-6151.
1: 050-444-6151.
2: כן, כי אני אומר באמת, אתה יודע, לתת ככה, יהודה, מה שנקרא, גם משהו מדי פעם לנשמה. זאת אומרת, לבוא להגיד סליחות ולצאת ידי חובה, לעשות את זה ככה מהיר, וזה זה, זה נחמד, זה יפה, אבל אתה יודע, מדי פעם, פעם בכמה זמן לעצור, למשל הרב חזקיהו, עכשיו שליט האמרה דעתרה שלנו, לקח יוזמה כל יום חמישי בלילה לעשות משהו גדול, משהו, אתה יודע, בחצות לילה, כל אל שישי.
1: ככה צריך, כן, כן, ממש.
2: לבוא.
1: וכשמדברים מהנשמה, אני מכיר, השבוע אמרתי לך מחרק להם באחת ההצגות שלנו, בן פרות יוסף, אהבתי את השירה שלך, היה או לא היה, קדוש ברוך הוא יודע שאני אומר.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: זה השירה מהנשמה, ואתה לוקח את הסליחות האלה, עירת שמיים, לא רוצה להגיד, אתה מקצת שבחך בפניך או באוזניך.
2: הלוואי שנזכה, הלוואי שנזכה. אני אומר רק, אתה יודע, העניין, פעם בכמה זמן לקחת עצירה, הנשימה, לא ארוך, אני לא מעריך מדי, אבל אני גם לא מתקתק וממהר. אתה יודע, לתת, לשים לב למילים, שימו לב לנשמה.
1: ממש.
2: מי שרוצה שיתקשר, נתאם, נדבר, 050-4-4-4-6-1 5-1, זה המספר, דברו איתי ובעזרת השם בשמחה נארגן לכם ערב סליחות יפה יפה אצלכם בקהילה. יהודה המתוק, תודה רבה, אין כמוך, מלך השמחה, ישר כוח.
1: מלך השמחה, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שחנן אותך, אלעד כהן היקר, החזן, חזן הסליחות, ולא רק, וברוך השם חזן השלמות המיוחד.
2: סייעתא דשמיא. רצינו מערכון היום, לא הספקנו, אבל מחר, בעזרת השם.
1: נשלים. בעזר השם. תודה לכל הצוות שלנו, גברת אפלבוים, גברת ידידנו
2: ספקטור.
1: ספקטור, כן.
2: אביגיל, ברכי, שמות של מאזינים שקיבלו כאן עכשיו פרסים מההפקה, יוסף חיים. משפחת
1: ליפשיץ,
2: כן, פנחס, משפחת הראל, משפחת דרורי, שזה אולי שם פרטי, לא יודע.
1: חני בירנבוים, סליחה, כן. גם חני, כל הכבוד.
2: שר כוח. יד מיד מזמור לתודה, יהודה, תודה, נשתמע בעזרת השם.
1: תודה, תבורך מפי עליון.
2: אמן, אמן.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23 עד 25 באוגוסט, י' עד י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: חמים והסליחות בכל חי.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. אסון רודף אסון בבית שמש. נקבע מותו של הילד בן הארבע שנפגע באורח אנוש בתאונה ברחוב חנינה בעיר. באירוע אחר ברחוב עמק הזיתים בעיר, נקבע מותו של ילד נוסף שנפצע קשה ככל הנראה על ידי אדם מעורער בנפשו. חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' התייחס לפגישה שנערכה היום בצהריים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשליח האמריקני ג'ורג' קושנר בנוגע לתוכנית בעזה, ואמר: אני מברך את ראש הממשלה על עמידתו בתוקף על פירוק ופירוז אמיתיים של חמאס ושל עזה גם מול לחצים בינלאומיים, אבל זו עדיין מחצית הדרך. מטרת המלחמה המרכזית הייתה ועודנה השמדה מוחלטת של חמאס, צבאית, אזרחית ושלטונית, וזה לא יקרה בלי כיבוש ושליטה ישראלית מלאה בעזה, התיישבות ישראלית בה, הורדיפה וסיכול ראשי חמאס ופעילה בכל מקום בעולם, כך סמוטריץ'. קודם לכן אמר גורם מדיני כי בפגישה בין הצדדים היום סוכם כי לא יחל שיקום ברצועה ללא פירוק מלא של חמאס מנשקו ומסירת כלל אמצעי הלחימה להשמדה. עוד סוכם על שימור חופש הפעולה של צה"ל והמשך מדיניות הסיכולים נגד מחבלים המהווים איום מיידי וכן נגד מחבלי השיבה באוקטובר. עוד ציין הגורם המדיני כי בפגישה הציג ראש הממשלה פרטים על מימון לחמאס המגיע מטורקיה. ארגון הטרור חמאס פוצץ הלילה מטען בשטח הקו הצהוב במרחב שבו נמצאים אנשי החמולות בעזה, שהם המיליציות המופעלות בידי השב"כ ברצועה. כמה מהם נפצעו קל מהפיצוץ ומהירי של חמאס. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחות צה"ל. בכיר איראני מאיים כי איראן החליטה להעביר את המדיניות שלה מהגנתית להתקפית לחלוטין. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, איראן קבע דדליין של מספר שבועות עבור אכיפה מלאה של מזכר ההבנות על ידי ארצות הברית, שם הדגישה כי לא תחכה לכך שארצות הברית תמשיך את המצור הימי שלה לתמיד. תינוקת בת שנה וחצי נפלה ממתקן שעשועים במרכז המסחרי בחדרה. כוחות ההצלה טיפלו בה ופינו אותה באורח קשה כשהיא מעורפלת הכרה לבית החולים רמב״ם בחיפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום רביעי שוב הכבדה בעומסי החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: לוח שנה ושעון עצר. שני כלים שונים בתכלית למדידת זמן. לוח השנה הוא השטח הסטרילי של הבירוקרטיה, המקום שבו אפשר למרוח מכרזים, לדחות החלטות, לגלגל אחריות ולתכנן מהלכים חודשים ארוכים מראש על הנייר. שעון העצר לעומת זאת מודד את החיים האמיתיים, את המחוגים שרצים בלי לרחם, כשהורה סופר את הדקות עד לפתיחת שנת הלימודים, או כשילדה קטנה מתפתלת בבית מכאבי שיניים חריפים. כשהמערכות הציבוריות מתנהלות לפי לוח שנה, אבל הציבור חי על שעון עצר, ההתרסקות במפגש ביניהם היא רק עניין של זמן. הערב בתוכנית אנחנו מביאים לכם שני סיפורים על הפער המקומם הזה בדיוק. נפתח במשבר המשפחתונים המפוקחים במגזר החרדי. משרד העבודה חתם על מכרז חדש, הניירות עברו ידיים, אבל בשטח כאוס מוחלט. מחדל ביטוחי שמשאיר מטפלות ללא כיסוי, וגל התפטרויות של רכזות שמשאיר את השטח ללא פיקוח. אלפי אמהות עובדות מוצאות את עצמן בפתיחת השנה חסרות עונים, מול מערכת שמנסה לאלתר ב-48 שעות, מענה לפעוטות ולפרנסה של משפחות שלמות. משם נעבור לסיפור שכמעט כל הורה יכול להרגיש על בשרו. אבא לילדה קטנה שסובלת מכאבי שיניים עזים, מנסה להשיג מענה ברשת מרפאות שיניים מוכרת. אחרי שהצליח להקדים תור שנקבע חודשים קדימה, מגיעה שיחת טלפון קצרה וקרה. התור מבוטל עקב שגיאה. בלי שום חלופה, בלי פתרון לחירום, ובלי טיפת חמלה לילדה שנשארת להתמודד עם הסבל, הסבל בשיניים. נראה איך הסיפור הכואב הזה, למרבה ההפתעה, הגיע לפתרון ממקום לא צפוי. העדויות אצלנו, הטענות הקשות מונחות על השולחן, ודרשנו תשובות מהגורמים שאחראים למחדלים האלה. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני אילל קסלר, ויחד, יחד גם נודה לנורית אפלבוי, שמפיקה אותנו, יחד כולם, בואו נעשה סדר. אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים לסיפור שכל הורה שומע אותו והבטן שלו מתהפכת. ילדה קטנה שסובלת מכאבי שיניים חריפים ואבא שמנסה בכל דרך להשיג לה טיפול דחוף. נלחם בשיניים, אם תרצו. יהודה שמבוטח עם משפחתו ברשת מכבי דנט קבע תור לטיפול עבור ביתו. כשהכאבים הפכו לבלתי נסבלים, הוא פעל בצורה מתבקשת, יצר קשר עם המרפאה והצליח להקדים את התור. אלא שזמן קצר לאחר מכן, הגיעה שיחת הטלפון המקוממת. התור מבוטל. בלי הסבר, בלי נימוק, ובעיקר, בלי שום תור חלופי באופק. פשוט להשאיר ילדה כואבת בבית, ולומר להורה, תסתדר. איך מערכת רפואית גדולה מרשה לעצמה לנהוג כך, מול ילדה שזקוקה לעזרה דחופה, ומהו הפתרון הבלתי אפשרי הזה שפתאום כן הפך לאפשרי? שלום יהודה.
1: אהלן.
0: בוא תספר לנו בבקשה, איך הסיפור הזה התחיל?
1: הסיפור התחיל, הבן שלי סובל, יום אחד אנחנו מסתכלים, רואים שיש לו ילד בן 3, רואים שיש לו חור גדול מאוד בשן. אנחנו פונים לקבל טיפול בקופת חולים, פונים לקבל טיפול בקופת חולים, ומתברר לנו שם,
0: אם תוכל יהודה רק ללכת ברשותך למקום שקט כדי שנוכל לשמוע אותך טוב יותר?
1: כן, כן, הנה אני במקום שקט עכשיו. אני אומר, מתברר לנו שהילד יש לו שם חור גדול מאוד וניסו לטפל בו בצורה רגילה, לא צלח האפשרות הזאת, הפנו אותנו להרדמה מלאה, זאת אומרת, זה אומר שמרדימים את הילד כולו ומטפלים לו בשן. עכשיו, הטיפול הזה הוא נמצא בבית חולים אסותא, שמכבי דנט הם החברה המבטחת שהם אלה שמתאמים את התור ואת הכל.
0: זאת אומרת, זה תור מורכב, זה תור שהוא בהרדמה, אתה מדבר על הרדמה מקומית של השן או הרדמה?
1: לא, זה הרדמה כללית.
0: הרדמה כללית, וואו.
1: כל הגוף צריך להיות מורדם בשביל לטפל בילד סרבן.
0: בן כמה הילד?
1: ילד בן 3.
0: כן. זאת אומרת, הרבה פעמים בגיל כזה ההרדמה הכללית נעשית לא מתוך איזשהו סיבוך רפואי מאוד מאוד גדול, אלא פשוט כי קשה להרגיע ילד בן 3 במהלך טיפול שיניים, ולכן מבצעים הרדמה כללית.
1: בקיצור, אנחנו פונים למוקד, דווקא שם ענה לי נציג ממש חביב במכבי נט, ואפילו ניסה לעזור לי, זה אומר שהתורים שם מאוד מורכבים מבחינה שהצטיפות, זאת אומרת, זה על פני מרווחים מאוד גדולים, זה לחכות, לי בהתחלה מה שהציעו זה היה אפילו 8 חודשים לחכות עם הילד.
0: 8 חודשים לחכות עם הילד כשהכאבים נמשכים במלוא עוזם.
1: והילד סובל, באמת שהוא סובל, הוא כאילו, אבל אנחנו כאילו חסרונים, אין לנו מה לעשות.
0: אין לקופה איזשהו פתרון זמני עד שעושים את הפרוצדורה הזו באסותה?
1: הפתרון הזמני שמציעים זה לבוא, לקבל עזרה ראשונה, אבל זה הכל בצורה רגילה. זאת אומרת, הרדמה מקומית של השן, והילד מסרב. הרופאים לא מוכנים לעבוד עם ילד שהוא סרבן.
0: הבנתי.
1: אז זהו, אז אני קובע, אני מנסה לקבע את התור. הרופא אומר לי, תשמע, זה לעוד הרבה זמן, התור.
0: כן.
1: אני אומר לו למוקד שם, איש במוקד, אני אומר לו, תשמע, הילד סובל מכאבים. אז הוא באמת אמר לטובתו, שהוא באמת ניסה לעזור לי, אני לא זוכר את השם שלו.
0: כן.
1: והוא אמר לי, תקשיב, סדר את כל הפרוצדורה של המסמכים, זה הכל צריך להיות שהילד אין לו מחלות רקע לפני שמרדימים, ובדיקת דם של השלוש שבועות האחרונים. אז הוא אומר לי, בקיצור, הוא קבל איתו, לימי, אני עומד איתו, אני אפילו, אנחנו נגיד יותר מזה, אמרנו שבימי בין הזמנים, אמרנו בגלל שכולם, אנשים מעדיפים לבטל את התורים שלהם כי יוצאים לחופשות, אז הוא ממש השתדל לקבוע לי תור בשבוע השלישי של בין הזמנים, ובסדר, זהו, אנחנו התקדמנו, הילד סובל מכאבים, אנחנו רואים לו עוד בעת, אנחנו נטפל עוד מעט בשן, עוד מעט אנחנו סוחבים את הזמן.
0: רגע, אתם בעצם נקבע לכם תור לשבוע השלישי של בין הזמנים, כשכמה, כן. אז על איזה הפרש אנחנו מדברים מבחינת זמנים?
1: זאת אומרת, זה היה צריך להיות שבוע שעבר ביום יום חמישי.
0: מתי התור הזה נקבע לכם? זאת אומרת, כמה זמן אמור לכם להמתין?
1: שלושה שבועות. אפילו 4 שבועות לפני, קבענו.
0: אוקיי, זאת אומרת, גם הפתרון הכי מוקדם שנתנו לכם זה להמתין חודש.
1: כן.
0: אוקיי, גם בחדל בפני עצמו, כן.
1: זהו, ואז אנחנו, אתה יודע, הם מתקשרים, הם מודעים לזה שיש תור, אנחנו מקבלים עשרות טלפונים על העניין הזה של אתם מודעים לכללים, אתם מודעים להרדמה, למה שצריך להיות, לדאוג לילד למה שהוא צריך, הכל טוב, התור מתנהל בעניין.
0: זאת אומרת, זה אפילו לא סתם תור רגיל לרופא, יש כאן את העניין הזה שזה תור שהוא מורכב, הרדמה כללית, באסותה, כמו שאתה אומר, עשרות תזכורות, הודעות, אנשים שמבדים איתכם שאתם יודעים את הכללים, זאת אומרת, זה תור רציני מאוד.
1: מאוד, זאת אומרת, ברמה שאם הילד אפילו משתעל, אתה חוזר הביתה. אחרי הצום, אחרי הכל, זה לא מעניין אף אחד, לא לוקחים סיכונים.
0: וואו. כן, ומה קורה?
1: אנחנו מתכוננים. זה מאוד מורכב, אני אגיד סתם, הילד צריך להיכנס לצום מ-5 לפנות בוקר, עד למקרה שלנו נקבע טיפול ל-12, זאת אומרת, רק עד 10 הוא יכול לשתות מים, יותר מזה הוא לא יכול לשתות מעל, וזה להחזיק ילד, וזה בקיצור, זה לא פשוט הדבר הזה. קיצור, מתקשרת אליי בשעה 16:00 יום לפני, זה מתקשרת אליי מוקדנית ממכבי, אומרת לי, שלום, יהודה, אנחנו נקבע לך תור לחצי שעה לילד שלך. אין תור. אני כולי לא מבין מה הולך, אנחנו מתכוננים, זאת אומרת,
0: מה הכוונה נקבע תור לחצי שעה? מה הכוונה?
1: אומרת לי, הילד שלך נקבע לו תור לחצי שעה, לא ליותר מחצי שעה. הילד שלך מינימום צריך 1.5 שעות, אומרת לי, על השן שלו, לאיזה טיפול שורש. אני אומר לה, תקשיבי.
0: לא יאמן.
1: אני, לא מעניין אותי הסיפורים שלכם, אני ביטלתי עבודה. אשתי ביטלה עבודה.
0: מעל הכל, השן של הילד כואבת מאוד כבר תקופה כל כך ארוכה.
1: אמרתי לילד צורח, ואני דוחה אותו ודוחה אותו כל בן הזמן, עם תקופה ארוכה כבר. אני אומר לה, אני רק בא להגיד לה את המשפט להשלים, גברת, ואז אני אומר לה, אז מה אני אמור לעשות? אז אמרתי לי, תתקשרו פשוט ותקבעו תור. אמרתי לה, אני לא הולך לקבוע שום תור. אמרתי לה, ואנחנו פשוט גם...
0: ברור, זה מחדל שלהם, לא שלך.
1: בדיוק, אמרתי לה, וגם אנחנו, את האמת שאנחנו גם רוצים לעזוב את הקופה, כאילו, אין לי מה לעשות איתכם. אמרתי לה, אני, הילד זקוק לטיפול שיניים. אמרתי לה, אני לא שמעתי על אף מקום שמבטלים בן אדם מהרגע להרגע, והיא אומרת לי, מה לעשות? טעות. אמרתי לה, גברת, על טעות משלמים. אני לא יכול עכשיו לבטל את העבודה שלי, הכל יתבטל. הילד עם כאבי תופת, איפה מתקדמים? נתקע לי את הטלפון. יותר מזה, לא סיימה איתי, נתקע לי את הטלפון בפרצוף.
0: וואו. זה קורה לפני כמה זמן?
1: זה כל הסיפור הזה ביום חמישי שעבר. יום רביעי שעבר, סליחה.
0: לא יאמן. לא, זה פשוט... את ניסית אחרי זה לפנות לסניפים אחר, למוקד החירום, להנהלה, משהו, להתלונן אפילו עליה?
1: פניתי למוקד, אפילו אמרתי להם שאנחנו 3 מהילדים, אנחנו לא רוצים אפילו להמשיך בקופה, שום דבר, לא רוצים להמשיך התקשרות איתם, שאלה אותי למה, אמרתי לה, כי אתם פשוט מתנהגים לא כמו בני אדם, והילד שלי אמור לסבול בגלל טעויות שלכם, ואני לא מבין כאילו למה אנחנו צריכים לשלם את המחיר שלכם. לא חזרו אלינו, לא היה איזה...
0: גם כשאיימת שאתה מנתק את הקשר לכל שאר הילדים האחרים?
1: לא התקדם שום דבר.
0: וואו.
1: הייתה עוד דבר שאני יכול להגיד, שהייתה נציגה שחזרה אליי, וזה כל כך היה מגוחך שאפילו לא הבינה את הפרטים של מה אנחנו מדברים, היא חשבה שמדובר בטיפול שיניים רגיל. אמרתי לה, לא קראת את כל התלונה שלי במוקד, אני לא מבין למה את מתקשרת.
0: וואו, היא כנראה יש לה איזושהי הרמה של תלונות, והיא פשוט עושה איזושהי סדרת טלפונים, ולא יורדת לסוף כל תלונה, מה היא תומנת בחובה, זה פשוט מדהים, גם השלומיאליות שכבר לקבוע תור כזה מורכב, בבית חולים אסותא, עצם זה שנקבע תור בבית חולים אסותא, לילד בן 3, הרדמה כללית, המינימום הנדרש, הוא לבדוק כמה זמן התור הזה, כמה זמן צריך לשריין לו. ועוד אחרי שעושים את הטעות הזאת, שקובעים רק חצי שעה, מי שאוכל בסוף את כל הטעות הזאת, זאת אתה בעצמך, למרות שזה מחדל לגמרי שלהם. או יותר נכון, אתה ועוד יותר הבן שלך, שסובל ככה מכאבים. ואז בעצם אחרי כל הסיפור הזה אתה החלטת לא לשתוק, פנית אלינו למערכת עושים סדר, וברגע שאנחנו פנינו למכבי דנט, כן, בבקשה.
1: אני אגיד מה לעשות שהממסד יותר גדול מאיתנו לפעמים, אנחנו כאנשים הפשוטים, האזרחים, אנחנו לפעמים נמצאים בתסכול מסיפורים כאלה, ואתה לפעמים גם יכול להיים כמה שאתה רוצה, אבל המערכת יותר חזקה ממך. זהו, ואז עד שפניתי אליכם, כן, תמשיך, אני...
0: כן, פנית אלינו ודרשנו תשובות על ההתנהלות הזאת. בוא תתאר אתה, מה קרה פתאום?
1: האמת שאני העורך, פניתי לעורך, אפשרתי את הפנייה, ובדיוק באותו יום, זה פשוט מדהים. אני רוצה להגיד את זה שהמאזינים ישמעו, כי אני פשוט לא האמנתי. בשעה, אני חושב ש12 פנייה, ב-12:45 חוזרת אליי נציגה מבית חולים אסותא וקובעת לילד תור לשבוע הקרוב.
0: מה אתה אומר? לשבוע הקרוב, כן. תור שאתם חיכיתם לו חודשים וסיבחו אתכם שלא נקבע לו מספיק זמן, ובסופו של דבר,
1: כן.
0: וואו, פשוט 3/4 שעה אחרי שאנחנו פנינו אליהם, הם מתקשרים אליך ואומרים לך יש לך תור חדש לעוד שבוע.
1: מה?
0: וואו.
1: ממש ככה, ואני פשוט הייתי באלה מהמהירות שאני לא, אתה יודע, בקות, וחוזרת הנציגה וקצר מאוד, אומרת לי, זה התור שלכם, ואפילו עוד יותר, תור יותר טוב קיבלנו תור מוקדם בבוקר, כי הילד עם ההרדמה בסוף, למשוך אותו עד לאמצע היום, זה מאוד קשה. אז הם קבעו לנו מאוד מוקדם בבוקר.
0: זה פשוט מדהים, שברגע שפתאום יש איזשהו חשש של הקופה, שאולי שמע הציבורי יוכתם, אולי ידברו עליה ברדיו ומאות אלפי מאזינים ישמעו ויגידו אוקיי, אולי השירות שלהם לא בסדר, פתאום

0: באופן שגוי עקב שגיאה בתאום. שים לב לניסוח. המשפחה הותקנה על ביטולו ביום רביעי האחרון, ומרגע שהתבררה הטעות, נעשה ניסיון למצוא פתרון בהקדם האפשרי. כבר היום, יום ראשון, נקבע למטופל תור חדש, זה כמובן נשלח לפני התוכנית, כבר היום יום ראשון נקבע למטופל תור חדש לסוף חודש אוגוסט. זו לשון התגובה. קודם כל, אתה ואני שומעים את התגובה הזאת ביחד, יהודה. בתגובה עצמה, הם מפרטים בעצמם את לוח הזמנים כאילו הוא תקין. פנייה במרץ ותור באוקטובר. לחור בשן שצריך בשבילו הרדמה מלאה, והוא כל כך כואב, 7 חודשים של המתנה לרפואת שיניים לילד. אז קודם כל, כבר בתגובה עצמה, עצם זה שהם כותבים את זה, אני קצת הייתי בהלם שהם העלו את זה בתגובה עצמה, אבל לפחות הם היו אמיתיים בקטע הזה. גם, הם אומרים, התור תואם באופן שגוי. אז אם השרשרת הניהולית אצלכם טעתה, למה הילד סובל מכאבים, ולמה הוא זה שצריך לשלם את המחיר, כן? כבר דיברנו על זה. והם אומרים, כבר היום נקבע תור, הם כמובן לא מציינים שזה רק אחרי שמערכת שלמה של תוכנית ברדיו פנתה אליהם בשביל שהם סוף סוף יקבעו את התור הזה. וגם, בעיניי היה צריך יום יומיים למחרת לקבוע את התור אחרי שהם הבינו את גודל הטעות שלהם. שבוע אחרי זה, זה גם לא מספיק בעיניי, אני בטוח שגם בעיניך. אין בתגובה הזו לקיחת אחריות. אין התייחסות לעובדה שכשהודיעו על הביטול פשוט השאירו אותך באוויר וניתקו לך בפרצוף. זה כמובן לא נכתב בתגובה שלהם. תגובה שלך, יהודה, לתגובה הזאת של מכבי דנט?
1: שזה פשוט חבל. כאילו, זאת אומרת, בסופו של דבר מי שמסיד מזה זה הגופים האלה. כי אנחנו בסופו של דבר, לפעמים אולי על חשבוננו יכולים למחול, אבל כשמדובר בילד בן 3, אז כל הטיוחים האלה וכל הדברים האלה לא מעניינים אף אחד. ילד קטן, אני עוד מבוגר, עוד אני יכול לשאת סבל אולי טיפה, אבל ילד בן 3 קטן, צ'יק, איפה, לא יודע, זה לא חמלה, זה מחויבות בסיסית. אני לקוח שלכם, אני משלם לכם בשביל שתתנו את השירות, אז אין שום בעיה, קרה טעות. על טעויות משלמים, זה נכון. בסדר, על טעות משלמים, ותבואו ותגידו, בואו, אנחנו רוצים לשלם לך בצורה שתקבל את התור. אני לא צריך לייצר לעצמי סחרחורת במצב כזה. ובעיניי זה פשוט לא תקין, לא מתקבל בשום צורה, ואני באמת רוצה בנימה זאת לומר שאני אסיר תודה לכם, ואני באמת אומר על הבמה המכובדת הזאת לכל אחד, שפשוט העצה זה פשוט לא לשתוק. זאת אומרת, תבואו, תקומו, תתקוממו, תעמדו על הזכויות שלכם, ובאמת זכות שיש את הבמה הזאת של עושים סדר, שבאמת שמעתם, זה תוך כמה דקות פתרו לי את זה, ויכלתי להתייאש כמו כל בן אדם רגיל להגיד, הממסד יותר חזק, ביי שלום, אני הולך הביתה.
0: קודם כל, זה יהודה, זו זכותנו וחובתנו לספק את השירות הזה. אנחנו חושבים כאן, אנחנו סבורים כאן בכל חי ועושים סדר שזו המטרה הנעלה ביותר של שידור ברדיו, שידור באופן כללי, כמובן לשרת באמת את המאזינים שלנו בצורה הכי הכי יעילה שיש, ואנחנו באמת נחשפים לכל כך הרבה סיפורים מטורפים של האזרח הקטן שנקלע לסיטואציות בדיוק כמו מהסוג הזה שאתה חווה ושאתה עברת סיפרת לנו. אז יהודה, אנחנו קודם כל מאחלים רפואה שלמה והקלה מהירה בעזרת השם לשיניים של הילד שלא יחב לו. ותגובת מכבי דנט כמובן אמנם מנסה לצבוע את המקרה הזה כאיזה שגיאה בתאום, אבל האמת פה היא צועקת בין השורות שתור לילד שסובל מכאבים לא אמור לקחת חודשים, ופתרון מושלם לא אמור להיוולד רק ברגע שתוכנית רדיו מתחילה לפנות לקופת חולים. מערכת בריאות כמובן נמדדת בטיפול שלה באזרח הקטן ברגע של מצוקה, ולא כשצריך לחבוט איזה שריפה מול מיקרופון. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, בעיקר נמשיך לעשות סדר בעניין הזה. יהודה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: תודה. עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחת קצרה, מיד אחריה, מה קורה כשמשפחתונים חרדים לא פועלים בגלל שינוי במכרז והילדים נשארים בבית. מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
3: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו

0: הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו. ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
7: עושים סדר, אנחנו ממשיכים לסיפור השני שלנו הערב, הוא אחד המחדלים הכי קשים ומורטי עצבים שמלווים את פתיחת שנת הלימודים בימים אלה, משבר המשפחתונים המפוקחים במגזר החרדי. תדמיינו את הסיטואציה הבאה, לקראת פתיחת השנה, אלפי אמהות והורים עובדים, בטוחים שיש להם סידור מוגן ומבוקר לפעוטות שלהם. אבל ברגע האחרון, המערכת פשוט קורסת. בעקבות מכרז חדש של משרד העבודה, הוחלפו הגורמים הוותיקים שהפעילו את המשפחתונים במשך שנים, ובמקומם נכנסו זכיינים חדשים. אלא שהמעבר הזה יצר כאוס מוחלט בשטח, מחדל ביטוחי שמשאיר מטפלות ללא כיסוי, ולא מאפשר את פתיחת המסגרות, רכזות שמתפטרות בהמוניהן, ומשאירות את השטח ללא מענה ופיקוח, ואי ודאות מטורפת סביב לוח החופשות והתשלומים. במקום לפתוח את השנה ברגל ימין, אלפי משפחות ומטפלות מוצאות את עצמן חסרות עונים מול בירוקרטיה אטומה שפשוט לא מכירה את צרכי השטח. אומרים ערב טוב עכשיו לדבורה, מנהלת משפחתון, שלום.
8: ערב טוב לכל המאזינים.
7: ערב טוב. אם תוכלי בבקשה לספר לנו, איפה הסיפור הזה מתחיל?
8: אני הולך טיפה אחורה, מזה כשתי עשורים, רשת נאות מרגלית, אני מדברת עליהם, וגם במקביל היה עוד מפעיל של גולדנובט יעקב, אפילו משפחתונים במגזר החרדי, ופה המקום להוקיר להם ולהודות להם, לעומד בראשם, הרב ליאור גבאי והגברת אורית קוזמן, שאפילו מערך משפחתונים בצורה, במקצועיות, באמינות, באכפתיות, במסירות, כלפי ההורים, הילדים והמטפלות. מביאו את המשפחתונים לטיפול ברמה הגבוהה ביותר, גם מצד החינוכי וגם מהצד המקצועי.
7: זה קרה במשך 20 שנה, ומה קורה כיום?
8: 20 שנה. מה קורה כיום? אני רק אסביר עוד בעוד שתי משפטים. מהו משפחתון? משפחתון זה בעצם מטפלת, הקולטת בביתה 5 ילדים מדי יום, הכל תחת פיקוח, מטפלת מוסמכת, מקצועית, מפוקחת על ידי משרד העבודה, ועומדת תחת דרישותיהם של משרד העבודה, ו... הרגולטור, שהוא נאות מרגלית, עובד יעקב, הם בעצם קישרו בין המטפלות בשטח לבין משרד העבודה.
7: סליחה שאני שואל, אבל יש גם משפחתונים שהם ממש של משרד העבודה, או שכל משפחתון
8: הוא ממש... אין משפחתון שהוא תחת משרד העבודה
7: הישירות. הבנתי. זאת אומרת, כל המשפחתונים הם תחת עמותה מסוימת, וכולם מפוקחים על ידי משרד העבודה.
8: נכון מאוד.
7: אלה שמפוקחים כמובן, כן.
8: אלה שלא מפוקחים הם כבר לא תחת משרד העבודה, הם פרטיים.
7: נכון.
8: אנחנו okay. המטפלות חתמנו חוזה לפני מספר חודשים מול נאות מרגלית שהם עומדים מול משרד העבודה. בו התחייבנו לעמוד בדרישות של משרד העבודה. במקביל אנחנו מתחייבים על סוג במתן השירות שניתן לילדים ולהורים. במקביל ועל סמך ועל דעת אותו הסכם פתחו לרשום. הורים הגיעו לפני כחצי שנה ויותר לרשום ילדים למערכת. כשהם יודעים שתאריך פתיחת שנת הלימודים הוא ג' אלול, והם יודעים באילו תנאים ילדים יקבלו שירות במשך כל השנה באיזה פיקוח וכל מה שזה כולל. עכשיו שהגענו ליום הגדול של ג' באלול לפתוח את השנה, בעצם אנחנו לפני שוקת שבורה, לא קיבלנו מצבת, אנחנו עושים אני כמטפלת, יכולה רק לנחש מי הילדים שנרשמו אליי, אם יצרתי קשר עם ההורים, אם ההורים יצרו איתי קשר, אבל באופן רשמי, אין לי שום מידע מדויק מי הילדים שנרשמו אליי.
7: כלומר, את מפעילה משפחתון שאמור להתחיל בג' באלול.
8: נכון.
7: ובעצם אין לך שום מידע על הילדים?
8: נכון. לא קיבלנו שום מידע רשמי. יש מטפלות שיש להם מידע, יש לי מידע, אבל אני לא בטוחה שהוא תואם את מה שמופיע במשרד, ברישומים של המשרד.
7: ולקראת פתיחת שנת הלימודים אתם ניסיתם ליצור קשר עם העמותה שמפעילה כיום את המשפחתונים?
8: מה שנאמר לנו שהמערכת המחשוב נחסמה. מהרגע שהם נפלו במכרז, ואין להם שום אפשרות לתת לנו מידע.
7: אז איך הם מתכוונים להתמודד עם זה? זה בסוף לא רק, זה לא בעיה שלך, זה בעיה שלהם.
8: בעיה של מי זה שלהם?
7: של העמותה החדשה שמפעילה? אין להם מידע.
8: העמותה החדשה, אני לא יודעת איך היא אמורה לקבל את המידע, וזה בדיוק השאלה, למה אין תאום, אין חפיפה, אין, לוקחים זמן כל כך רגיש של פתיחת שנת לימודים ומביאים מפעיל חדש. גם אם מביאו מפעל פיזי, לא יצרו קו ייצור, הגיע מפעיל חדש למפעל, נכון? אבל גם כשקל וחומר, בן של קל וחומר, כשלוקחים מפעיל חדש למערכת שדואגת לתינוקות, לפעוטות, חדש בלי שתהיה התאמה, תהיה חפיפה, בלי שיכבדו את ההסכם כן. שכבר חתמנו עליהם, בלי שיכבדו את ההורים שכבר...
7: זאת אומרת, כשאת חתמת את ההסכם, על ההסכם, מול החברה החדשה שמפעילה את המשפחתונים...
8: אני עוד לא חתמתי הסכם עם חברה חדשה, ואני לא יודעת על מה אני אמורה לחתום. אני לא בטוחה שאני אוכל לעמוד בתנאים שהם מציבים בפניי.
7: רגע, בעצם במכרז נבחרה חברה חדשה, לקראת פתיחת שנת הלימודים מישהו מטעמם פנה אלייך?
8: לא.
7: זאת אומרת, הם בכלל גם מולך הם היו בנתק מוחלט. כל עוד לגמרי. את לא ניסית לפנות אליהם, הם לא פנו אלייך.
8: אני לא ניסיתי לפנות אליהם, כי אני לא יודעת למי לנסות.
7: לא, אבל אמרת שאמרו לך שבעצם יש בעיה במחשב, ולכן
8: לא,
7: אין מידע.
8: בסדר, נאות מרגלית שהם היו פנו עד היום, לא יכולים לתת לי שום שירות.
7: את פנית למפעילים הקודמים, והם אמרו שיש להם בעיה במחשב, כי אין להם את המידע, בגלל שהם כבר לא המפעילים.
8: יש להם מידע, אבל הם חסומים, הם לא יכולים לגשת למערכת המחשוב שלהם.
7: הבנתי, לא ניתן לדעת אם הוא מעודכן וכולי.
8: עכשיו אנחנו אף פעם, אני מטפלת משפחתון למעלה מ-25 שנה. לא היה מצב שפתחנו שנה בלי שלילד שמגיע למשפחתון אין אישור קבלה. אישור קבלה מהווה אסמך לילד שהוא עשה את כל הרישום כמו שצריך. עם האישור קבלה הוא יוכל לפנות לקבל תפסוד והנחה ממשרד העבודה. הורים היום לא יכולים לעמוד בהוצאה הגדולה הזאת. בעצם גם ההורים לא מקבלים את האישור קבלה. ואין להם איך לפנות לקבל את הסבסוד, למרות שהמערכת הסבסוד לא נפתחה, וזה סוגריים גדולים ובעיה בפני עצמה. וגם אני כמטפלת, מה שאנחנו ידענו תמיד, אסור לנו על פי חוק לקבל ילד. איך אנחנו אמורות לפתוח את השנה? ההורים מומללים, האמהות מתקשרות אליי בחוק, אנחנו רוצות לצאת לעבודה, הבעלים אמורים לחזור לכל ילד למקום העבודה שלהם. והם נשארים ללא סידור לילד, שהם כבר מעל חצי שנה בטוחות שהן מסודרות, הן לא מבונות עלינו. הן היו פונות למעונות, היו פונות...
7: וואו, זה לא, זה, אין לתאר את המחדל הזה. הורים שבטוחים שהילד שלהם מסודר, אבל בגלל איזשהו מחדל בירוקרטי, בוודאי.
8: הם יודעים, הם עשו את כל מה שנדרש מהם, מילאו את כל הטפסים, עשו את הרישום, שילמו עליו.
7: כמה זמן את כבר מנסה להשיג את הנתונים האלה לגבי הילדים החדשים, הרישום החדש?
8: אני התפלאתי כבר תקופה למה אנחנו לא מקבלים שום מידע, אבל אני כל כך מאמינה וסומכת על המערכת שאנחנו עובדים תחתיה, שחיכיתי בסבלנות, אבל הסבלנות נתה לנו כרגע ביוקר.
7: כן, מסתבר שיש לה ביוקר.
8: ואין לנו לדבר.
7: כן. טוב, כדי לראות באמת איך זה נראה מהצד של ההורים והקהילה עצמה, אנחנו נצרף אלינו עכשיו את שמואל, פעיל חברתי בהכי שמח, הוא מתעסק בנושא. שלום שמואל.
9: שלום וברכה וערב טוב.
7: ערב טוב. אתה רואה את התמונה הרחבה יותר מהכיוון של ההורים גם בהכי שמח.
9: כן.
7: עד כמה המשבר הזה מקיף? אנחנו שומעים פה דברים נוראים.
9: בהכי שמח פועלים כיום 70 משפחתונים שאנחנו הקמנו פה בשכונת שהיא קמה. אהה. וזה נותן מענה ל-70 כפול 5 ילדים באזור ה-300 משפחות, שפה יותר, והמצב מאוד מאוד מאוד קשה כעת, שהכל הם התחילו, אנשים יצאו לעבודה ושום דבר פה לא עובד. לא החרדים מתחילים לעבוד בג' באלול, והמטפלות כעת לא יודעים מי מפעיל אותה, מה קורה, ובהכל השם משרד העבודה, שהוא בעצם הכריעה מכירה דקה לפני שנת הלימודים.
7: איך משרד העבודה יצא במכרז חדש והוא החליף מפעילים?
9: לא, לא. פעם בחמש שנים יש מכרז. או שהעירייה לוקחת את המשפחתונים, או שיש, ואם לא רוצה, אז עושים מכרז. עד היום פעלו בארץ שתי עמותות בעיקר, נאות מרגיש ובית יעקב, וכעת זכו בכל הארץ שתי עמותות, שאחת נקראת דיאלוג ואחת נקראת לבטח, באזור המרכז והדרום.
8: אני רוצה, סליחה, אני רוצה לדייק. מכללת סכנין זכתה. וגם על זה יש לנו הרבה ביקורת. אנחנו מגזר של כ-1,600 משפחתונים בארץ, מאוד מבקשות שהמפעיל שלנו יהיה חרדי, שיבין את הצרכים שלנו, את השפה שלנו. כמו הציבור הערבי קיבל את מכללת סכנין, גם אנחנו, הציבור החרדי, עומדות על תוקף, אנחנו רוצות מפעיל חרדי. גם בחינוך.
7: המפעיל הזה הוא מפעיל רק משפחתונים חרדים, או גם משפחתונים שאינם חרדים?
8: מי, המפעיל החדש?
7: כן.
8: הוא יפעיל... לא רק משפחת
9: גם וגם,
8: חרדים.
9: גם וגם.
8: גם וגם.
7: גם וגם, אז אולי זה
8: אני
7: קצת...
8: אני אומרת שהגנים והמעונות, לא, גנים ומעונות במגזר החרדי, שנמצאים תחת פיקוח משרד החינוך, ושימו לב להבדל, משרד החינוך ולא משרד העבודה, יש פיקוח חרדי. במה אנחנו שונות?
7: הבנתי, זאת אומרת, את אומרת, במשרד החינוך יש פיקוח לפי מגזר. במשרד העבודה פתאום יכול להיות מפעיל שלא מגיע מהמגזר שעליו הוא מפקח, בעצם.
8: הוא מעולם לא הפעיל מערכת משפחתונים, הוא גם לא הפעיל מעולם מערכת משפחתונים שהיא מורכבת, והיא דורשת הרבה טפסולוגיה, הרבה דיוק, הרבה התאמה. ועכשיו הם בעצם לומדים את כל המערכת הזאת על מי, על הגב שלנו, ובשעה הכי קשה של פתיחת שנה. למה לא מחכים לתחילת שנה לועזית? למה עושים את זה בתחילת שנת לימודים? בזמן כל כך רגיש וקשה. למה ההורים והילדים והמטפלות צריכות לשלם מחיר כל כך יקר?
7: כן, שמואל, אתה יכול להמשיך, בבקשה.
9: אני אומר שבציבור הכללי זה לא יעזר כזה דבר אם לא את נפתחת שנה בראשון לתשיעי. פה הכל כך עובר בשקט, לא נפתחת שנה פה בג' באלול, הכל, והמצב מאוד מאוד קטסטרופלי פה, ההורים פה משתגעים ולא יודעים מה לעשות.
7: ולא רק זה, הם לא רק שהם לא יודעים מה לעשות, הם גם נדרשים, אחת התלונות הקשות של ההורים, היא שהם נדרשים לשלם שכר לימוד מלא, אבל בגלל הבלבול בלוחות השנה, נוצרים חורים של שבועות ללא מענה. זאת אומרת, גם זה חלק מהעניין הזה של מי שזכה במכרז החדש, איך אפשר לתקן את זה? יש איזושהי התארגנות של הורים אולי לעצור את התשלום של השכר לימוד או לפנות ישירות לשר העבודה?
9: העניין הוא שהשכר של ההורים הוא בעצם מהראשון לתשיעי, אז בעצם נוצר גם איזה מין חוק כזה שהמטפלות בעצם אומרות, בין כל וכל אין לנו כסף על הימים האלה, אז כבר איכשהו זה...
8: אני חושבת שזה לא מדי. אני כמטפלת מאוד רוצה לפתוח בג' באלול, אבל צריכה לקחת על הכתפיים שלי את האחריות, האם כלל הילדים האלה בסוף יקבלו סבסוד, תנאים אני בעצם מועבדת, מוכן לצאת לעבודה, בלי שהוא יודע באילו תנאים הוא מועסק.
9: בכל אופן, אנחנו פתרנו קשר עם ה...
7: כן, כן, רק בואי ניתן לשמואל להמשלים את דבריו, בבקשה.
8: סליחה.
9: אנחנו כן נתרנו קשר עם החברה שזכתה באזור המרכז והדרום, שזה חברה דיאלוג. הם כן מאוד נכונים להבין את צורכי הציבור החרדי, והם מוכנים לשמוע כל מה שצריך ולהביא רכזות בהתאם, והם גם עשו כעת ביטוח שמכסה את כל הילדים באזור, אבל עדיין אין פה רכזות, אין משהו שעובד פה עדיין נורמלי, המטפלות בבלבול נורא, אין להם מושג מה יקרה ואיך זה יעבוד, וכמו שהיא אמרה, אין כעת שיעורי קבלה, אין פה, גם אין פה מעבר תקין מהעמותה הקודמת, הדברים פה עוד לא עברו.
10: אין פה אלימה, אין פה, זה לא, דברים לא אמורים לעבור בצורה כזאת.
9: הכל פה כעת באוויר ומופקר, והורים לא יודעים מה קורה, מטפלות לא יודעת מה קורה.
10: התחושה היא תחושה של נרדפות של הציבור החרדי.
9: אני הייתי עם בכולל, והיו איתי באזור ה-14 עגלות.
7: וואו. מה שנקרא אוניברסיטה לאברכים ואוניברסיטה לילדים.
9: כן, כן.
7: וואו, פשוט לא יאומן.
9: זה לא היה עובר, בציבור שלי זה לא היה עובר. אם הראשון עד שהיא היה כזה דבר, זה לא היה עובר.
7: בוודאי, זה ברור. וקודם כל, בשביל זה אנחנו כאן באמת, של לנסות ולעורר את הזעקה הזאת, ולהגיע לאוזנם של מי שצריך להגיע לאוזן שלהם. אני רוצה בבקשה ברשותכם, דבורה ושמואל, אני אקרא רגע את תגובת משרד העבודה שקיבלנו על הסיפור הזה. אתם מיד לאחר מכן תגידו לי מה אתם חושבים. לשון התגובה היא כך, מנתוני משרד העבודה, משפחתונים רבים פתחו את השנה ופועלים כסדרם. בהתאם להחלטת ועדת המכרזים המשרדית, המפעילים החדשים החלו בפעילות מאומצת לפתיחה סדירה של שנת הלימודים. המשרד משקיע מאמצים רבים לסיום תהליך העברת ההפעלה בצורה חלקה ככל הניתן, לטובת מנהלות המשפחתונים, ההורים והילדים. זו לשון תגובת משרד העבודה, בבקשה, דורה.
10: השאלה הגדולה שלי... איך הם יודעים איזה משפחתון פעיל או לא פעיל, אף אחד לא יצר איתנו שום קשר. דבר שני, איך הם יכולים לחייב אותי עכשיו לחתום על חוזה אחר, אחרי שכבר חתמנו על חוזה לפני כחצי שנה.
7: כן.
10: איך אני יכולה להתחייב בכל תנאי. אני רוצה לראות את החוזה, אני רוצה לדעת אם הוא מתאים, אני לא יכולה לפתוח שנה בצורה כזו. התחושה היא תחושת מרדפות של הציבור החרדי, לא הגיוני שגם גולטנו וגם מרגלית, שתיהם במקרה, נפלו ולא יכלו לזכות במכרז. אנחנו המטפלות מבקשות ומתחננות שהמפעיל שלנו יהיה מפעיל חרדי.
7: לכל הפחות, אני ברשותך דבורה חושב אפילו שכדאי להפריד אפילו בין הנושאים. אז מיד, אני רק אומר שבעצם יש שני נושאים, יש את הנושא שהמפקח הוא יבוא מאותו מגזר שעליו הוא מפקח, שזו דרישה לגיטימית, בוודאי, אבל יש את הנושא לפני כן, שגם אם נבחר מפקח שאיננו בין המגזר החרדי, הוא צריך פשוט, את יודעת, הילד לא משנה לו מה המגזר, הוא צריך להתחיל את הגן, הוא צריך להתחיל את המשפחתון, והוא צריך להתחיל מסגרת, וההורים שלו צריכים ללכת, האמא לעבוד, האבא ללמוד, כל אחד מה שעושה, אבל הילד צריך מסגרת, עוד לפני...
10: להרגיש רוגע ושלווה ולטפל בילד בשמחה ושלווה ובנחת, רק אם היא תדע שמי שמפעיל אותה ומי שעומד מאחוריה נותן לה את הגב הנכון ואת הגב הנכונה וכל עוד ואין לנו את זה, אנחנו לא יודעות באיזה תנאים אנחנו עובדים, אנחנו עומדים.
7: אז שמואל, מיד אנחנו נשמע את המחשבות שלך, אבל לפני כן, ברשותכם, אני אקריא גם את תגובת עמותת דיאלוג, המפעילה החדשה. היא אומרת ככה: חשוב לציין כי ההודעה להתקשרות הרשמית עם משרד העבודה התקבלה אצלנו רק לפני כיומיים. ומאז אנחנו עושים הכל בכדי להבטיח כניסה חלקה ומיטבית לרווחת הילדים והוריהם. אנחנו מבינים את הדאגה והחשש לנוכח העובדה שההודעה מגיעה בזמן קצר כל כך, סמוך לתחילת שנת הלימודים, ועושים הכל בכדי ששנת הלימודים תיפתח במועדה, כולל למי שמבקש לפתוח את השנה על פילוח החופשות החרדי. בין היתר, הסדרנו ביטוח לכלל הילדים במשפחתונים שעברו לטיפולנו, שנכנס לתוקף באלף באלול. נחתמים הסכמי התקשרות עם מפעילות המשפחתונים, ואנחנו נערכים להגיע לכל מקום בו יהיה צורך למפגש עם מנהלות המשפחתונים עוד קודם לפתיחתה של השנה. מגייס מצוות מקצועי שיהיה מותאם ומקובל על ציבור מנהלות המשפחתונים וההורים מהחברה החרדית, ונערכים להפעלת תוכנית חינוכית מותמת ולתהליכי הבקרה הנדרשים. יחד עם זאת, אנחנו מצפים לשיתוף פעולה עם המפעיל הקודם של המשפחתונים, כולל העברת מידע מסודרת ומסמכים נדרשים, דבר חיוני שיסייע למעבר חלק לטובת הילדים. נשמח כמובן לקלוט את צוות הרכזות שפועל כיום בכדי לשמור על רציפות פעילות המשפחתונים. אנחנו מברכים את הילדים וההורים בשנה טובה ורגועה. שמואל.
9: תגובה נכונה ומדויקת, הם באמת יצרו פה קשר עם השכונה, פה בשכונה מתחילים מחר לפעול כל המשפחתונים, יש להם ביטוח כבר, ואנחנו מקווה שהם באמת ימשיך לעבוד ככה, וכולם יחזרו לעבוד, רובם מחר מתחילות לעבוד, הם מנסים כעת ליצור איזה קשר, אנחנו אבל מקווים שבאמת יהיו פה מרכזות מתאימות למגזר, שלמרות שהחברה היא חברה מהמגזר הכללי, אז הם יזכירו להבין שכדי שהעסק פה ימשיך לעבוד, צריך באמת לסגור מהר מהר עם מרכזות מתאימות למגזר. אבל הם באמת פה, הם מנסים מאוד מאוד לייצר פה שהם כאן והם באירוע.
7: אז מי השם שמואל?
9: רק משרד העבודה, שעושה מכריע מכרזים דקה לפני שנת הלימודים. הוא השם.
10: בעיתוי מאוד קשה.
9: בעיתוי קשה מאוד. אני לא בקיא בסיפור של המכרז והפוליטיקות, אני לא יודע מה קרה שם, ומי נגד מי, ואיך כזה ארגון גדול, כמו נפגרית, לא הצליח לזכות. אני לא יודע בדיוק מה האירוע. אני לא בקיא בזה, ולא יודע מה היה שם מאחורי הקלעים. אבל אם כעת הארגון הזה פה זכה, הם צריכים להיכנס, וארגון הקודם צריך כעת לבצע מעבר תקין. והם צריכים כעת להבין שפה, שיש המון המון אזורים חרדים, רוב המשפחתונים בארץ הם חרדים או ערבים, והם צריכים לעשות התאמות. כמו שבמגזר הערבי עשו התאמות, גם פה שהביאו רכזות חרדיות, מפקחות חרדיות, שיהיה תואם מגזר.
7: כן.
9: נקווה שאכן כך יהיה, אבל שהעסק כבר יתחיל לנסוע.
7: אנחנו... הזכיינים הישנים
9: עוד הכי שמח, הבני השכונה פה התערבו וביקשו מהמטפות להתחיל לעבוד, וברוך השם ממחר לכאורה רובן כבר מתחילות לעבוד.
7: כן, קודם כל אנחנו שמחים לשמוע שלאט לאט זה הולך ונפטר. לקראת סיום, באוזני שניכם ובאוזניכם המאזינים העיקרים, אנחנו נקריא גם את התגובה. אני בעצם מספר את תוכן התגובה. נשלחה לנו תגובה מאוד ארוכה מצד הזכיינים הקודמים שסיפרתם עליהם. התגובה מלאה תופיע באתר אמס, באתר כל חי. אנחנו רק נאמר, התגובה שלהם אומרת שבמשך 20 שנה המשפחתונים פעלו במתכונת המתואמת לציבור החרדי, אך במכרז החדש בוטלה הגדרה היהודית למגזר, וזכו זכיינים ללא ניסיון או זיקה אליו. המהלך הזה מפרק מעטפת תמיכה, ליווי ובטיחות שנבנתה לאורך עשורים, ויפגע בראש ובראשונה במטפלות, בהורים ובפעוטות. הארגון אינו מבקש יחס מועדף, אלא דורש שהמדינה תכיר בצרכים הייחודיים של הציבור החרדי, ותפקיד את הפעלת השירות בידי מי שמכיר את אורח חייו מקרוב. זו כמובן, זה קיצור של התגובה המאוד ארוכה שתופיע באתר. וכמובן,
10: אנחנו... מדויקת.
7: כן, זה פשוט אבסורד, שבעצם הסיפור כאן...
10: לא, זה על הגב של המטפלות, וכמובן על הגב של
7: הילדים. זה על הגב של המטפלות, ויש כאן שני זכיינים, אחד קודם ואחד חדש, שניהם הכי רוצים להפעיל את המשפחתונים.
10: הוכיחו את עצמם שני עשורים, והזוי,
7: הזוי. כן, וכאמור, התגובה גם של הזכיין החדש, היא, כמו שאמרתם, היא ראויה, היא מדויקת. כמו שאתה אומר, שמואל, יש כאן מאמץ גדול גם של הזכיין החדש להפעיל את המשפחתונים, אבל בסוף זה נתקע במשרד העבודה, שפשוט לא עושה את הסינכרון בצורה נכונה, וילדים נשארים בבית, ומנהלות משפחתונים נותרות ללא מענה.
10: גם
7: אנחנו...
10: שאנחנו נפתח, אנחנו, וזה לא יהיה עדיין חתום וסגור, אנחנו נמצאות פחדים וחשוש.
7: בוודאי, בוודאי שהפוליסות הביטוח לא חתומות. בוודאי, לא ברור הסבסוד, בוודאי. בלגן שלם, כאוס שלם.
9: חשוב לציין שיש עוד חברה שזכתה בשם לבטח, אם יש לכם את תגובתה, זה גם...
7: אנחנו כמובן גם נפעל לשמוע מהם, בוודאי. ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. מודים לכם מאוד ששוחחתם איתנו, דבורה, שמואל, תודה רבה לכם.
9: ערב טוב.
7: בשמחה, ערב טוב.
10: והדברים יפלו על אוזניים נכונות, תודה.
7: אמן ואמן, תודה רבה, להתראות. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. נודה לעצבת הנהדר שלנו, שמעון קרביץ עורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. לפניות אלינו, סדר, strudel93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, טלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0. נודה גם לנורית אפלבוים שהפיקה אותנו. ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם גם בתוכנית הבאה בשש בערב. מיד אחרינו המהדורה המרכזית. אני הלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט, להתראות.
0: עושים סדר עם הלל קסלר. להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
11: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
11: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י'-י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריזבי ירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, קלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
16: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
17: מה הבעיה? קחו סאנו.

0: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: למי זה עכשיו?
5: עכשיו, זה בשבילך.
4: הלוי.
6: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
5: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו, זה בשבילך.
6: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
5: זה חכם.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: טעים! זה פרווה?
9: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה בא מכל הלב.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

הערב במהדורה המרכזית, הפריימריז בליכוד ממשיכים במלוא המרץ. עשרות אלפי מתפקדים כבר הצביעו בסניפים השונים של הליכוד כדי לקבוע את רשימת הליכוד לכנסת. מלבד השריונים של ראש הממשלה נתניהו והמועמדים השונים, בהמשך הלילה יגיעו גם התוצאות. הרבה מאוד חיכוכים ומתיחויות בין הקבוצות השונות, ותופעה חדשה מעניינת, אנשים עם זהות חרדית עומדים בתור ומתפקדים ומצביעים לליכוד.

0: בהמשך נעסוק גם במועמדים השונים ברשימות השונות, ואולי בשאלה המשמעותית ביותר, האם הליכוד ישנה, האם הליכוד כמפלגה תשנה את פניה במטרה לנסות ולהתמודד עם המפלגות הנוספות שמנסות לקחת מצביעים, מתנדנדים מהליכוד, או שהליכוד הופכת להיות הלילה קיצונית יותר, ימנית יותר, ולמעשה תתבדל ממפלגות ימין מרכז למיניהם. שאלה מאוד מסקרנת ומעניינת, שאולי תשפיע גם על תוצאות הבחירות. גם המפלגות החרדיות כמובן נערכות, אבל נדבר גם על סוגיית אומן, ועל האסון הכבד היום בבית שמש, אסון כפול בשני אירועים שונים. האירוע אחד לצערנו, שני ילדים נפצעו קשה בתחילה על ידי אדם לוקה בנפשו שהשגיח עליהם ופגע בהם, ובמקרה נוסף ילד בן 4 נהרג בתאונת דרכים בעיר בית שמש. כל זה קורה בשעות אחר הצהריים. עוד מעט נביא את הפרטים המלאים, שני האירועים הקשים הללו היום בבית שמש. המהדורה המרכזית בכל חי, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום לכם וערב טוב. אירוע כזה לא קורה כל יום, בהחלט מדובר בטרגדיה. אם אם משאירה את ילדיה להשגחה בידיו של אדם שככל הנראה לא הצליח לשלוט בכעסיו או במצבו הנפשי, כתוצאה מכך טרגדיה בעיר, זה כבר לא המקרה הראשון שקורה. אנחנו זוכרים את האסון הכבד כאשר נרצח אברך מכולל חזון איש בידי אדם מעורער בנפשו, והסיפור הזה מאוד מזכיר את הסיפורים הללו. אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, איתנו, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: אין איך לתאר טרגדיה כזו, שבסופה שני ילדים כאמור משלמים מחיר כבד כל כך.
1: קודם כל, כן, אנחנו מבינים שכבר ילד אחד נקבע עליו מוות לומר בעצר. אני יכול להגיד לך משיחה עם מתנדבים שהיו באירוע הקשה הזה, שגם בתור אנשים שמגיעים לאירועים האלה, מדובר באחד האירועים הבאמת יותר קשים שנתקלו בהם, זירה מאוד מאוד לא פשוטה.
0: כן, ילד אחד לצערנו כאמור נקבע מוות, הילד השני עדיין נאבק על חייו. זה באירוע הזה של אותו מעורער בנפשו, נקרא לזה, שפגע בהם באמצעות כלי חד. צריך לזכור שגם לנו מאזינים ילדים, ואנחנו ככה
1: כן,
0: משתגלים
1: לא,
0: לתאר את הבדיוק. יש לנו מקרה נוסף, זירה נוספת בבית שמש של תאונת דרכים, וגם היא קשה לא פחות.
1: כמה דקות לפני האירוע הזה באמת היה גם אירוע של תאונה מאוד מאוד קשה. שם יש לנו ילד כבן 4 שכל הנראה נכנס לכביש מסיבה כזו או אחרת ונפגע על ידי רכב. האמת שכבר כשהגיעו המתנדבים המצב שלו כבר היה אנוש ממש, ותצערנו גם בסיום לא נאלצו לקבוע את פרטו. באמת, זה אירוע שהיה כמה דקות לפני, וגם זה אירוע מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא פשוט. צוותים של חוסן שלנו, שפועלים גם ברמה הנפשית, נמצאים שם בזירה, מסייעים שם גם לאנשים שהיו עדים, גם למשפחה. באמת, מקרה מטלטל.
0: כן, זאת תמונת המצב בבית שמש. אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, בשורות טובות.
0: בשורות טובות. כן, סיפור קשה, כואב, וצריך לדבר עליו שוב. אנחנו עדים לתופעה הזו שאנשים שצריכים להיות מאושפזים, שצריכים טיפול, שצריכים טיפול תרופתי, ומסכנים את הסביבה, מסתובבים ככה בצורה חופשית, מבלי למהר ולהסיק מסקנות. אנחנו עדיין לא יודעים את התמונה המלאה, אבל הפרטים הללו כאמור, מאיסוף פרטים ראשוני לגבי מה שקרה שם בעיר בית שמש. עכשיו אל הפריימריז בליכוד. משעות הבוקר נפתחו הקלפיות בכמה סניפים שבהם מצביעים כבר משעות הבוקר אלפי מתפקדי הליכוד, עשרות אלפי מתפקדי הליכוד, ומרכיבים בעצם את רשימת הליכוד לכנסת, או לפחות את חלקה. החלק האחר יוקב על ידי ראש הממשלה במטרה לקבוע את זהות המפלגה, לא רק פרסונלית, מי יהיו חברי הכנסת של הליכוד, אלא הליכוד לאן? ימינה יותר או מרכז יותר? וזו השאלה המשמעותית. פרשננו עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך.
0: כן, אנחנו מיד ככה נשוחח ונבין קצת יותר. שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי, מצטרף אלינו. שלום, שלום.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך? שלום, תן רגע זווית ראייתך על הקרב הזה של נתניהו מול הגורמים האחרים, כאשר נתניהו אומר, אני רוצה לחזור אולי להיות ליכוד יותר ממלכתי, זאת המילה?
2: אני לא מזהה כוונה כזאת של נתניהו, רק אולי הוא אמר שרוצה להקים ממשלה רחבה ולאומית, אבל בסך הכל כולם יודעים שכל האנשים שהוא רוצה לקדם ומקדם בליכוד זה אנשים שהם א' נאמנים לו וב' מגלים נחישות במאבק במערכת המשפטית ולא מגלים עמדות ממלכתיות במיוחד. אז וכל אלה הם אנשים שהם כנראה בחרו בצמרת הרשימה.
0: כולל טלי גוטליב?
2: טלי גוטליב להערכתי מקום ראשון בפריימריז.
0: אוקיי, כלומר, כל המסרים או התדרוכים בשמו, בשם אנשיו של נתניהו, לא יצליחו לדרדר אותה לתחתית הרשימה.
2: זה הפנצ'ר היחידי של, של נתניהו הפעם, כי הוא לא באמת ידע איך להתמודד עם טלי גוטליב. באמת מעניין להיות מה יקרה אחרי הפעם, אם הליכוד הוא יחסך בפנות. אבל בסך הכל אני אומר שלנתניהו יש שליטה מלאה על הרשימה, גם באמצעות השריונים שלו, וגם באמצעות המעורבות שלו, כן. גם ברגעים אלה בפריימריז.
0: טוב, הרבה רעש על הקו, אני פונה לך עורך דין אבי בלום, בעצם זאת...
3: טלי גוטליב אגב,
0: כן.
3: טלי גוטליב כאן נתניהו, שבאמת ניסה ככה להסיט אותו מהרשימה, דווקא בגלל שהוא הולך על הגברת ההשפעה של המצביעים החופשיים, ומדברים על כך שלמרות חופשות אוגוסט, שאגב אחר היחידים שחזרו ארצה זה המתפקדים החרדים, בגלל זמן אלו יש להם ילדים שהם צריכים להיות פה, אבל אני שם את זה ככה בסוגריים, דווקא זה שנתניהו קצת שבר את הדילים, זה מה שיגרום לטלי גוטליב שאין לה דילים, והיא מגיעה, אתה יודע, הולכת מאחד לאחד, לא הולכת לחתונות, זאת אומרת, היא הולכת עם ההשפעה התקשורתית שיש לה, עם האמירות שיש לה במליאה, כולם מכירים
0: אותה. היא גם הולכת לבגץ, היא גם הולכת להפגנות, היא גם הולכת לתקשורת.
3: דווקא שמירת הדילים, שנתניהו לא יצליח להכניס את ארז תדמור ושאר המועמדים שלו, זה דווקא בהפוך על הפוך יכול לחזק את טלי גוטליב. ואני רוצה לומר במילה, שדיברת על ממשלה לאומית רחבה. עכשיו, קשה לביבי למכור את זה לציבור, בגלל שזה כמו שגולדמאף עכשיו יילך, אני ילך על הגיוס. זה לא מסתדר עם כל מה שראינו כל הקדנציה הזאת, אלא מה, שביבי בסוף רואה בסקרים שהסנטימנט של החבר'ה שזלגו לו מה-27-28 מדף משוקור היה בהם אחרי השביעי באוקטובר, זה החבר'ה שרוצים לראות יותר עמדות מרכז. זה האנשים שאולי, אתה רואה אמנם את ארדן לא מצליח לעבור את אחוז החסימה, אבל כשאתה סוכם בחף את כל המנדטים האלה שנמצאים בגוש השלישי, יש שם כמעט 8-9 מנדטים בסקרים. וביבי מכוון אליהם, בשביל להצליח להנציח מצב שבו גדי אייזנקוט, זה כעת המטרה, לא 61, שגדי אייזנקוט לא מצליח להביא 61. ואז הוא צריך להישען על ממשלת מיעוט, שאנחנו כבר רואים את איבט, ראי גם את בנט, אבל בעיקר את איבט אומר שהוא לא ייתן לו את התענוג הזה, ולאיבט יש את החשבונות שלו, אולי גם על זה נדבר בהמשך.
0: בהחלט. טוב, אני רוצה לשאול אתכם מכאן אל הזהות של כל מיני מועמדים שונים שאנחנו שומעים עליהם, גם כמובן אנשים חדשים, אבל גם בעיקר של הוותיקים שכנראה יעזבו את המפלגה, הרבה מאוד דמויות שהתרגלנו אליהם. האם זה פותח פתח, אתה יודע, למוכזבים שונים מהאבי, למצוא את מקומה במקומות אחרים, או שזה כבר מוקדם מדי לנסות להבין לאן זה הולך?
3: שמע, קודם כל, חלק ממה שנתניהו הולך על השריונים ומתערב כל כך בסיפור הזה של הפריימריז האלה, תמיד הוא יתערב, אבל לא בעצימות כזאת, זה כדי למנוע מצב שבו אני לא אומר את שמו, נניח דוד ביטן, אולי אחרים, תדע, הלכו, ייקחו את הקולות שלהם, מה שאז ביבי ניסה לעשות אז בשעתו בקדימה, לקחת שליש, הלכו עם הקולות שלהם, הלכו אולי בראשות איווט ליברמן או גדי אייזנקוט ויחברו אליו. לכן כל כך חשוב לנתניהו להשפיע על הרשימה. עכשיו, מבחינתו מי שיפלט מהרשימה והוא אחר כך ילך לראות בזזות זרים, זה אותם אלה שחשודים בכך שהם היו עושים את זה אבל עם המנדט של הליכוד. אז כך שאין מה להם על נתניהו בצד הזה. החשש הגדול שלו הוא לא ממה יקרה לפני הבחירות אלא ממה שיקרה אחרי הבחירות. לכן כל כך חשוב לו להשפיע על הרשימה, כמו ששלום אמר, שיהיו שם אנשים בני דבותו. אנשים שהוא יכול לסמוך עליהם, שילכו איתו גם כשהוא לא מצליח להביא את ה-61, שלא יפרקו לו את הגוש עד כמה שיצליח לשמור אותו, כי נתניהו לא מתכוון להיעלם, גם אם הוא לא הולך לניצחון, הוא באמירה שלו לא מתכוון להיעלם, הוא מתכוון להישאר על הגלגל כמו שראינו אותו ממשלת השני.
0: בהחלט. טוב, שלום, מילה אחת על פרשיית ניר ברקת, למרות שהוא הכחיש ומכחיש, אנחנו רואים שיש לזה משמעות, זה מאוד משפיע על הלך הרוח, אנחנו מכירים את החשש האדיר שיש לנתניהו מפוטש, זה אחד הדברים שהוא ממהר תמיד להגיב, הפעם סיפור שהוא שתק הרבה מאוד זמן ויצא בצורה מתוזמנת ערב הפריימריז, עד כמה נתניהו בתמונה?
2: מה זאת אומרת? נתניהו בתמונה, נתניהו מושך מחוטים, נתניהו לא מסוגל להבין ולהכיל מצב שבו מישהו עשה נגדו פוטש, וכל הסיפור של הפוטש הוא סיפור נכון. העניין הוא כזה שבוא נראה האם הסיכול הממוקד הזה אכן יתבצע או לא. זה אני בספק, כי ברקת זרה כל כך הרבה מיליונים מאז שהוא בליכוד על הפעילים, ולא מאמין, אני לא מאמין שהכל ירד לטמיון. עכשיו, אם אתה כבר מדבר על ברקת, לפי דעתי יש שתי דמויות מאוד מאוד מעניינות בפריימריז האלה, שני הבטים, ברקת ודוד ביטן. מה יהיה גורלו של דוד ביטן? האם אנחנו הולכים להיפרד מדמות כזו שהיא דמות היסטורית בליכוד, דוד ביטן? וגם הוא נפל לתוך המלכודת של נתניהו, והוא יצא נגדו, ונתניהו עכשיו נלחם בו בכל הכוח, במחוזות בעיקר, ובוא נראה מה יקרה.
0: מעניין מאוד. טוב, זה כמובן אל תוך הלילה הסיפור הזה, ואחר כך יוצאים לבחירות. שנתניהו מדבר על ממשלה רחבה, שלום, מה זה אומר? אייזנקוט?
2: אייזנקוט, אתה יודע, זה סוג של סיסמאות. זה ממשלה לאומית רחבה עם מי? עם מי, מי, מי מגוש השינוי? תן לי מועמד אחד שיכנס. ממשלה בראשות נתניהו.
0: כלומר, אין מצב שנתניהו יוותר על החרדים בתמורה למפלגה אחרת, לתת את ראשות הממשלה ברוטציה לעוד איזה רשימה או משהו, כל זה כבר ראינו בסרטים הללו, זה לא יחזור על עצמו?
2: סרטים האלו, נתניהו עשה את זה ורימה את השותפים שלו במקרה הזה, זה היה גנץ. אני חושב שאבי אמר נכון, מה שנתניהו היום נלחם, נתניהו נלחם היום לא על ניצחון, הוא כבר התייאש מהניצחון, הוא נלחם על גוש חוסם, גוש חוסם שיחסום את אייזנקוט ולא יאפשר לו להקים ממשלה. בעניין הזה יש לו שותף פתאום בלתי צפוי, יש לו את איווט ליברמן שהוא אמר היום שהוא לא ילך לשום ממשלה צרה עם אייזנקוט.
3: כן, אני רוצה לתת אם אפשר קצת תובנה במה שאיווט אמר.
0: אוקיי.
3: איווט, אנחנו יודעים שיש לו שתי מטרות. מטרה ראשונה היום, ראשונה במעלה מבחינתו, זה להיות ראש ממשלה. הוא מרגיש שזה הסיבוב שלו, הוא מנסה יותר מכולם. מטרה שנייה, להדיח עם נתניהו. לכן הוא לא מתכוון לתת לאייזנקוט את התענוג להרכיב ממשלה עם ערבים ולהנציח בזה את ראשות הממשלה שלו. עכשיו, לאייזנקוט יש סבב אחד לקחת בו את הקופה. אין לו מנגנון, הוא יתרסק כמו בני גנץ אם הוא לא ייבחר הפעם לראשות ממשלה. איווט רץ למרחקים ארוכים, הוא נשאר כאן על הגלגל. לכן, לדעתי, בסבירות גבוהה, הוא לא סתם מסנדל ונועל את עצמו עם אמירות עכשיו מראש. איווט נועל את עצמו כי הוא לא ייתן לאייזנקוט את התענוג להיות ראש ממשלה עם מיעוט ערבי, עם ממשלה צרה. הוא יעדיף להתגלגל לעוד מערכת בחירות, שאז יכול להיות שהוא זה שיוביל את הגוש כמועמד שלו לראשות ממשלה.
0: מעניין מאוד. טוב, אנחנו עוד נשמע את כל הלבנות, המילים, המשפטים, האמירות, וצריך לזכור שכל אמירה שנאמרת היום יש לה תוקף אולי של 24 שעות. ימים יגידו,
3: אפילו פחות.
0: כן. עורך הדין אבי בלום, תודה רבה. שלום ירושלמי, תודה גם לך, להתראות. ערב טוב, נצא לפרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
5: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
4: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
6: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
4: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
7: למי זה עכשיו?
8: עכשיו, זה בשבילך.
7: הלוי.
9: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
8: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
9: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
8: זה חכם.
10: זה בר כל טוב. גייט של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש, 448 גרם תלמה, רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות. 240 גרם פרי מבורך, 2, רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר, סנו, רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
11: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
14: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת אספרסו מטורפת של דלונגי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
16: סי סי סי החשמל והמיזוג.
9: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: אנחנו עם חבר הכנסת בועז ביסמוט, שלום וערב טוב.
17: ערב טוב, אבי יקר.
0: איך התחושה?
17: טובה, תמיד טובה.
0: יופי, טוב, אז זה נחמד. אנחנו רואים אותך מככב בכל מיני רשימות, בכאלה פה, שם, שמענו את התמיכה של נתניהו, ראש ממשלה, או של גורמים, או אנשיו, שמזכירים גם אותך בתוך רשימת הנתמכים. ובכל זאת, אתה ממלא את מקומו של יולי אדלשטיין, בוועדת חוץ וביטחון, שכרגע מתמודד ברשימה אחרת. מה זה אומר, שהליכוד משתנה?

0: אחרי הפריימריז האלה, האם ליכוד יותר ימני, יותר ממלכתי, יותר קולני, יותר מיוצג, רשימות כאלה ואחרים וחיסולים, מה בעצם, על מה
1: הוויכוח?
0: על מה הוויכוח?
1: בסופו של דבר, הרשימה הזו, על הקווים הכללים, על הקווים הברורים של המפלגת הליכוד, שהיא מפלגה ימנית, שהיא מפלגה של עם ישראל, שהיא מפלגה, כן, היא ליברלית שמרנית, שזה בדיוק מהות השמרנות. השמרנות מה זה? זה חיה ותן לחיות. שמרנות זה בדיוק הדבר הנפלא הזה שעם ישראל חי איתו. ולכן אני אומר, כאשר אמרתי קודם לכן, אותם אלה שזתו מהדרך, ואני חושב לפחות על אחד, שניים, שלושה חברי חברות כנסת מהליכוד, אז גרוע יותר, כי אם הם יבוא ויגידו לך מחר בראיון, חבר הכנסת ביסמוט לא מדובר, לא מדייק, אנחנו לא סטינו מהדרך, אז זה גרוע מזה. כאילו לא סטו מהדרך ועושים את כל מה שהם עשו מסיבות פרסונליות בלבד, מסיבות של אינטרס אישי, אז זה גרוע פי כמה, כי אתה זוכר את האינטרסים שלך. אבל מה שבאמת קורה היום, זה שראית שהמפלגה הזו חיה בתוססת. המפלגה הזו שניסו בארבע שנים האחרונות בתקשורת הישראלית להספיד אותה. התקשורת באופוזיציה ניסו לבזות. ואז אתה רואה גם את החגיגה הדמוקרטית, וגם אנשים שלא שם לא מתביישים להגיד שהם ליכוד, הם גאים להגיד שיש ליכוד. ויותר מזה, אתה יודע, נער הייתי וגם זקנתי, ואני יכול להגיד לך עשרות שנים אני עד להחתמה של מפלגה שלמה, של ציבור שלם, ואיך עושים את זה? על ידי זה שמחתימים את המנהיג עצמו. ותמיד ניסיתי להסביר את זה, גם שהייתי עיתונאי באולפן שישי, גם שהייתי עורך ישראל היום, כאשר אתם מבזים את ראש הממשלה שלי, אתם מחתימים ציבור שלם. והיום היה לי פשוט נפלא, היום פשוט יום הבחירות עצמן, הפריימריז, אבל כל השבועות האחרונים, כולם חושבים שפריימריז זה דבר שהוא קשה ואנחנו סובלים. בדיוק ההפך, אחרי ארבע שנים קשות ומאתגרות בכנסת ישראל, שמילאנו את חובתנו ועשינו את עבודתנו, לבוא עם האינטראקציה הזאת עם הליכודניקים, הופכת אותי לאיש האופטימי ביותר בעולם לקראת הבחירות הכלליות בחודש אוקטובר.
0: אז כשאנחנו מדברים על הבחירות הכלליות בחודש אוקטובר, ושומעים את ראש הממשלה מדבר על ממשלה רחבה, אתה יודע, זה עכשיו המשפט החדש, ממשלה רחבה, ממשלה לאומית רחבה, אנחנו קצת מתבלבלים על מה, למה הוא מתכוון, איך עושים פה ממשלה רחבה, מי בגוש השני מוכן לשבת עם הליכוד?
1: אז קודם כל לגבי ראש הממשלה, הרי תמיד הוא רצה בזה, ראש הממשלה הוא לא אדם שמחרים, המצחיק הוא תראה באסלה, אנחנו ב-26, אנחנו אחרי 7 שנים של פלגנות פשוט מזעזעת, ואגב, כשאתה רואה את הפלגנות של היום, שבא מצד האופוזיציה או מצד השמאל, מה ידענו כשהייתי עוד לפני שנולדתי? מה זה היה כשהאיש שיושב ליד בדר, כאשר אפילו לא מציינים את שמו של מנחם בגין? זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, מה שהיה הוא מה שקיים, ואולי אפילו מה שיהיה. אנחנו בדיוק ההפך, אנחנו המאחדים את עם ישראל. עכשיו שאלת שאלה מאוד ספציפית, מה נתניהו מתכוון? ראש הממשלה, שהוא גם מדינאי דגול, אבל גם פוליטיקאי מצוין, אומר דבר מאוד מאוד פשוט. ראש הממשלה אומר דבר מאוד פשוט. הוא כשהוא אומר ממשלה רחבה, הוא חס ושלום אינו מבטר על הגוש. וזה גם אני כליכודניק, ואני כתומך נלהב של ראש הממשלה, אומר לך את זה. השותפים שלי הם שותפים שלי, והשותפים שלי, אני גאה בשותפות שלהם, ואני מתכוון להמשיך איתה. אם זה מפלגות, אם זה סמוטריץ' כמובן ידידי, ואם זה בן גביר חברי, ואם זה מפלגות החרדיות שאתה, אני אף פעם לא הסתרתי את החברות האמיתית והכנה שיש לי איתם, אם זה שס, ואם זה הליטאים, ואם זה אשכנזים, או מפלגות אשכנזיות, לכל אורך ארבע שנים קדנציה, ובכלל גם בעבר. ולכן, מי שרוצה להצטרף, שיצטרף. אבל קודם כל, לפני הכל, יש לנו באמת את השותפים שלנו, שהיו איתנו 4 שנים, בזמן שהיו חרמות נגדנו, והכרת הטוב זה דבר שאני מאוד מאמין בו.
0: טוב, מעניין מאוד. אגב, אנחנו רואים הרבה מאוד מתפקדים חרדים שבאים להצביע. מה אתה אומר על זה? יש כאלה שאומרים שזה טעם לפגם, כי לא כולם מצביעים לליכוד.
1: לא, אתה יודע, אני ראיתי באמת, הייתי עכשיו בחיפה, וראיתי, היו שם חסידים שבאו להצביע, ובנתניה ראיתי אותו דבר. וכנראה לא אותה חסידות, וגם איפה זה היה, עוד גם כן באשקלון או באשדוד, באשדוד כמדומני, כן באשדוד. ואתה יודע משהו, אותי זה בכלל לא, לא בטח לא זה, זה אחד בשלום, אבל זה גם כן לא מפתיע, כי אני יודע דבר אחד, כאשר אני התחלתי את החיבור שלי לליכוד, זה היה ב-77, אז כמובן שעוד לא הצבעתי, 77 זה שנת בר מצווה, ואת חושב שאני רואה בטלוויזיה בשחור לבן, את חיים יבין זכרונו לברכה עם פרצוף קצת
0: מפח.
1: כן, מה שגרם לי ולהוריי, כמובן לצהול לו להוריי ולי יותר נכון, הוריי זיכרונם לברכה, ותמיד אני גדלתי עם התחושה שמהי מפלגת הליכוד, והליכוד זה מפלגה שהיא פלטפורמה התואמת את עם ישראל, ומה זה עם ישראל? עם ישראל זה חרדים, עם ישראל זה אנשים טיפות סוגות.
0: אולי אפשר לקרוא לזה ברית המסורתיים?
1: יפה מאוד אמרת, אתה יודע מה, אני שמח שאתה אומר את זה, כי זה מביא אותי לעוד...
0: היום כולם משתמשים בברית המשרתים, ומכניסים את מנסור אבס בפנים, והרבה מאוד אנשים נהיים בברית המשרתים.
1: אני מבין את התרגיל, אגב, זה עושים הכשרה, אתה יודע,

0: בדיוק למה. ב-2015, כאשר נתניהו זוכה בבחירות שוב, כנגד כל התחזיות של הפרשנים, היה צריך להבין דבר מאוד מאוד, צריך להבין דבר מאוד ברור. כאשר זה קורה ב-2015, צריך להבין, כבר אז, כאשר בוז'י הרצוג מצטרף לציפי לבני, ואנחנו מנצחים את הבחירות, אז אחרי שישבתי באיזה מסעדה עם חבר, צהריים, וצהלנו ושמחנו, כשנינו ליכודניקים, ועדיין הוא שבגלל הדמוגרפיה המשתנה, ובגלל מה שקורה בישראל, אז השמאל לא יראה שלטון הרבה שנים. אבל מה הם עושים עכשיו? הם שינו את כללי המשחק, שמכשירים את רם, אבל יותר מזה גם מתחפשים לימין. שים לב לכל התרגילי האקרובטיקה שעושים כרגע אופוזיציה, על מנת לזכות בשלטון. ויותר מזה, פעם זה היה להזכיחה, יאיר לפיד, אחרי זה לקחו את גנץ, הכשירו את גנץ, אחרי זה מה היה לנו? היה לנו בנט עם 6 מנדטים, עכשיו זה פתאום נהיה, מה עכשיו זה נהיה? כן, אייזנקוט, מחר זה יכול להיות טוסטר, ולמה לא פמות? זאת אומרת, כל דבר שיכול להיות, העיקר שזה לא יהיה נתניהו, ומכשירים כל דבר. אבל שאלת אותי על ברית המסורתיים, וזה אני אגיד לך דבר מאוד חשוב. כשאתה מתכבד על המסורתיים, אתה לא מבין אפילו כמה נגעת עכשיו, ובדיוק מה שזה תנועת הליכוד, מה שזה אני, מה שזה הוריי, מה שזה סבא שלי, מה שזה נכדיי. זה אנשים שכמובן שהצבא מרגש אותם, מדי צהל, אבל זה גם תורת ישראל מרגשת אותם. זה גם החלה של יום שישי, זה החגים שלנו. זה מה שאנחנו צריכים להיות 100% דתיים, תרי"ג מצוות, לומדי התורה עושים את זה, ובגלל זה אנחנו גם מברכים, ואנחנו גם כן מעריצים אותם, כי הם גם מקיימים את המצוות.
1: זה לא סותר אחד השני?
0: בדיוק, וזה הסיפור. עם מסורתי מדינת ישראל, השבט הכל כך חשוב הזה, ואז אפילו פלא. בדיוק כמו שאת הליכוד מנסים תמיד לבזות, לוקחים שבט גדול וחשוב, שהוא מתחילתי הדבק, המלט של עם ישראל, ופשוט מעלימים אותו. רוצה הוכחה, אתן לך הוכחה. הנאום של, היה נשיא ריבלין, זוכר כמה התקשורת הריצה אותו, הוא צריך להידיין.
1: נאום השבטים.
0: נאום השבטים, ויש לי שאלה. היו החרדים, אתה היית שם, היה הציונות הדתית, אתה יודע, יש לי אומנם קרן בעלי, אבל אני לא. חרדים, אני, חברים טובים שלי, יש לי הבן שלי למד ביסוד התורה, אבל אני לא. מה עוד, ערבים?
1: ערבים.
0: יכולתי להיות, כי הוריי באו מתוניס, אבל מה לעשות, אני יהודי. מה עוד, יש חילונים? לא תכניס אותי למסעדה, לא אוכל בשר.
1: תחת ההגדרה הזאת, כן.
0: בדיוק, אז אני גם לא חילוני, בבית כנסת בשבת.
1: כלומר, השבט הגדול ביותר נעקר מן הספר.
0: נעקר, עכשיו השבט הזה זה השבט שהוא הדבק, והיום, ביום הנפלא הזה, היום הנפלא הזה מבחינתי, ראיתי את השבט הגדול והחזק, השבט האוהב, השבט המדביק, השבט המפרגן, השבט הזה שגם מעריך מאוד, מעריץ, אוהב את ראש ממשלתנו, אבל מה? אתה שומע את נשיא לשעבר, אתה מדליק טלוויזיה, אתה שומע את הפרשנים, והשבט הזה לא קיים, ולכן יש בי כעס עצום. הכעס שלי זה לא כל מה שהם אומרים כלפי ראש הממשלה שלי, שאותו אני ברמה האישית אוהב, אבל ברמה המקצועית מעריך ומזיק מנו. אבל מה קורה עם כל אותם אלה שתומכים בו? מה קורה עם כל המאות אלפים שראיתי היום באשדוד ובאשקלון ובחיפה ובנתניה? מה, איפה הם? הזלזול הזה, בשבט הזה, זה פשוט באורש כעס. ומילה האחרונה, שאלת אותי לגבי אחי החרדים שראיתי היום בין המצביעים בפרמה של הליכוד, איזה יופי זה, פלטפורמה נהדרת הליכוד, דמוקרטיה אמיתית.
1: מעניין מאוד. בואו נראה את התוצאות, אחר כך הקרב הגדול כמובן באוקטובר, ובאופן אישי נאחל לך חבר הכנסת בועז ביסמוט בהצלחה בפריימריז, שתבחר למקום יציב וגבוה, ותמשיך לייצג את הציבור ששולח אותך לכנסת.
0: אנחנו עבדנו קשה, אבל יש אלוהים שבשמיים, ומה שהוא יחליט, תגיד לו תודה, תודה אצלי האמונה בשם, ואני לא אומר את זה ככה, סתם, כל מי שמכיר אותי יודע, זה לפני הכל. אז תגיד לו, בכל מקרה, מה איזה תוצאה שלא תהיה, לשם אני אגיד תודה. תודה רבה לך.
1: יפה מאוד, תודה לך, ואתה צריך לרוץ להצביע גם שם, אז להתראות, ביי. טוב, אלוף משנה מילואים חזי נחמה, שלום וערב טוב. מיד יהיה איתנו, מצטרף למפלגת האחדות. ברשות גלעד ארדן, יחד איתם נמצאים גם יולי אדלשטיין, נכון? ומי עוד יצטרף אליהם? אדלשטיין, ארדן, חזי נחמה. יש עוד מישהו שם ברשימה שאנחנו מפספסים? טוב, עוד מעט נבדוק. ואנחנו בעצם מנסים להבין רגע מה הרעיון לרוץ ברשימה גם עם אורן סמאג'ה, כן. טוב. מיד אנחנו נצרף אותו לשיחתנו, רק נאמר שבהמשך נעסוק גם נקרא לזה ההתמודדות בפריימריז בליכוד עם מתפקדים חרדים, כאשר אין מועמד חרדי. האם זה סותר את ההגדרה ועשית ככל אשר יורוך או שלא? איך אותם אנשים ש דואגים למתפקדים בליכוד, באים בעוד חודשיים וצועקים, ועשית ככל אשר ירוך, וקוראים לציבור להצביע ליהדות התורה, אז מה זה בדיוק? ואיפה זה נמצא בנקודה הזו? ננסה לעסוק בזה ולהבין את זה כמובן יותר. וגם, בלי קשר לכך, צריך לזכור שמדובר על הפריימריז בליכוד, יש כמובן החלטה שעברה ואושרה בבית הדין של הליכוד, שאם רשימת הליכוד אחרי הפריימריז לא תתאים מאיזושהי סיבה, ראש הממשלה נתניהו מקבל סמכות להדיח את מי שזכה בפריימריז מהמקום ה-15 ועד סוף הרשימה. כלומר, ה-15 הראשונים הם משוריינים על ידי הפריימריז, ומי המקום ה-15, 16, 17 ומעלה, נתניהו יכול להחליף פשוט את הרשימה, אם היא לא תתאים לו. אז זה חלק מההסכמים שהתרחשו כאן. בכל מקרה, ראש הממשלה היום קורא למתפקדי הליכוד לצאת ולהצביע, הנה.
2: זהו, הגיע היום של הפריימריז בליכוד, ראיתי שרה ואני הצבענו, יש פה חברים וחברות אחרים שגם הם הצביעו, אני קורא לכולכם, לכו להצביע, זה חגיגה של דמוקרטיה, יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם ואני אומר לכם, לכו להצביע, לכו להשפיע, ויחד נבחר את הנבחרת המנצחת כדי לנצח בבחירות הקרובות. חשוב, זה חשוב למדינת ישראל. תודה.
1: כך ראש הממשלה נתניהו, כאמור, צאו להצביע, הוא אומר, ואנחנו עוד מעט נהיה גם עם חזי נחמה, כמו שאמרנו. נצא להפסקת פרסומות.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: הביטוח הלאומי.
8: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בקול חי.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: חברי מועדון נתיב החסד, הרווחתם! חגיגת מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים לשישה ימים בלבד. קפה טסטר צ'וייס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. פסטה או ספגטי 500 גרם מעולה רק ב-1.90 שקל. סימילאק 900 גרם רק ב-55 שקלים ו-90.
14: סופר נתיב החסד.
6: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
14: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבי 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: ממשיכים מהפריימריז בליכוד, איתנו שי אלון, חבר מרכז הליכוד, ראש המועצה המקומית בית אל. שלום וערב טוב.
16: ערב טוב לכל המאזינים.
1: ערב טוב, איזה
16: ראש המועצה. חודש אלול מבורך בעזרת השם.
1: לגמרי, אמן. תגיד, איזו רשימה צריכה להיבחר כדי לייצג נאמנה את הליכוד? כי כולם טוענים שהליכוד השתנה, זה כבר לא אותו ליכוד. וכבר קשה להבדיל בינו לבין עוצמה יהודית, לבין מפלגות אחרות, אתה יכול להבין את זה?
16: אני רואה בזה שונות אדירה בין הליכוד לבין עוצמה יהודית. עוצמה יהודית בסופו של דבר היא מאגפת את הממשלה מצד ימין, ויש ציבור בוחרים שזה חשוב להם, אני לא נמנה על שורותיהם. כשאתה רוצה להוביל מדינה ואתה רוצה להניג מדינה, אתה לא חולף לקצוות. והליכוד הוא באיזשהו מקום, הוא איזה תמיל, שיש בו גם אנשים שמאתגרים את ראש הממשלה בפן הימני, וזה טוב שיש אותו, אבל עדיין בסופו של דבר זה ימין מרכז, הייתי קורא לזה. זה קצת אחרי המלחמה משך כיוון ימינה, אבל לאורך כל השנים היה ימין מרכז. ואני מאוד מתחבר לרעיון הזה, ולמי צריך להיות ברשימה הזאת, אנשים שהוכיחו עשייה במשרדים שבהם הם היו. לאורך, אני יכול לתת דוגמה למישהו שלא היה בסיעת הליכוד, קוראים לו בצלאל סמוטריץ', הוא דוגמה לשר שפעל רבות בתפקיד שבו הוא היה.
1: למען הציבור ששלח אותו, בוא נודע על האמת.
16: חד משמעית. ואני רוצה להגיד לך, אני חושב שהיום הציבור, אני חושב שזה הפריזמה שבה אנחנו צריכים ללכת איתה לקלפי, לבחון את האנשים במעשים שלהם. היה להם 4 שנים, זה המון המון המון זמן. ואני אומר לך, אני באופן אישי, היום ישבתי מהבוקר ועד שיסגרו הקלפיות, וביקשתי מהתושבים שלי, שהם חברי ליכוד, מהרגע שפתחתי את הקלפי, לבוא להצבע לרשימה של אנשים שהגיעו לבית אל, לא אחת, לא פעם.
1: כלומר, אתה מסתכל, אתה אומר שבעצם הפילטר או המנגנון שעל בסיסו אתה בוחר או מרכיב את הרשימה שלך לפריימריז בליכוד, זה אנשים שההתיישבות, או בית אל נקרא לזה, בראש מעייני.
16: יש לזה פקטור מאוד מאוד רציני.
1: אבל זה לא משהו שכל המפלגה הזו אמורה לעשות, זה לא משהו שהוא, כי אתה הופך את זה עכשיו למשהו שהוא פרסונלי, חבר הכנסת הזה יותר, פחות.
16: לא, אז אני אומר לך שוב, אני אומר, בבית אל יש מגוון מפלגות, בסדר? בפריזמה הספציפית הזאת, בפריימריז, אני רוצה להכיר טובה לשרים, אני רוצה להכיר טובה לשרים, שעבדו וחיטטו רגליהם ועבדו מאוד מאוד קשה מצד דין הכרת הטוב. נכון שזה מתנגש עם ערכים אחרים, אבל אני אומר, היום הזה בכל השעות הארוכות שבו, אני רוצה להכיר להם טובה, ואני חושב שגם אנחנו, כשאנחנו בוחרים את הנציגים הבאים שלנו בכנסת, בבחירות הקרובות של מדינת ישראל, צריכים לבחור אנשים שפעלו ועבדו מאוד מאוד קשה, והם היו שליחי ציבור נאמנים. טוב. אני חושב שלאט לאט אנחנו נשתחרר קצת מכל מיני אנשים שהם יותר פוליטיקאים ופרשחות אנשי ביצוע. אני הייתי רוצה לראות בחברה הישראלית החדשה, בהנהגה הישראלית החדשה, אנשי ביצוע.
1: טוב,
16: ושוב, דבר, ושוב אני רוצה להודות לה, באמת לה, גם לתוכנית שלך באופן אישי וגם לערוץ הנפלא הזה. אין ספק שאתם בסופו של דבר מובילים להחלטות נכונות מי ראוי להיות בהנהגת המדינה.
1: יעקב וידר על הקו, שלום יעקב.
17: שלום וברכה.
1: גם חבר מרכז, יושב ראש סיעת הליכוד בבני ברק וראש המטה החרדי בליכוד. ראינו היום הרבה מאוד מתפקדים, מצביעים, סליחה, מההתנחלויות. אתה רואה את התמונות, אתה מבין מי האנשים, מה שנקרא, אנשי ההתיישבות למיניהם, שהגיעו בהמוניהם לדחוף, לעודד, להצביע לרשימה שלהם, כמו שאנחנו שומעים משי אלון. וראינו אלפי חרדים מגיעים מכל מיני סוגים, זרמים, חסידויות. אתה רואה נשים חסידיות מבית שמש, עומדות בתור להצביע בפריימריז בליכוד. מה קורה כאן? היא ככה לרגע משפשפת עיניי.
17: שמע, אני שמח לזה, אני שמח שיש חרדים בליכוד, אבל שוב, אני, כשהקמנו את המטה החרדי בליכוד, וזו הייתה אמירה, אנחנו רוצים לראות חרדים משולבים בליכוד, חלק מהליכוד, מצביעים ליכוד. אני לא הייתי רוצה לראות גייסות של כל מיני עסקנים במגזר החרדי, שיוצאים להצביע כדי לשרת את הצרכים האישיים שלהם. זה דבר שלא, זה לא מה שרצינו, ולצערי זה הכיוון שקורה עכשיו, והדבר הזה יגרום לארץ של הליכוד, כי בסוף האיש שמצביע ליכוד רוצה שאנשים שיבחרו יצגו את האינטרסים שלו, את הצרכים שלו, לא את הצרכים של איזשהו עסקן בבית שמש או בבני ברק. זו לא הסיבה שהוא מצביע ליכוד, ואני אומר, זה גם נוגד את האינטרס של הציבור החרדי. ליכוד חלש, פירושו שמאל חזק. הליכוד זה האינטרס שכולנו שהוא יחזיק, וההתנהלות הנוכחית היא גם, עזוב מבחינה מוסרית אבי, זה גם מוסרי לו, זה לבוא ולפקוד 400 איש שאף אחד מהם לא מצביע ליכוד, זה גם לא מוסרי בעיניי, וזה גם לא חוקי. אבל זה, אני אומר לצד הפרקטיקה,
1: אבל זה לא קצת מה שקורה גם בהתנחלויות? יש לך המון אנשים שבאים להצביע בפריימריז בליכוד, ואתה פותק אחרי זה מה הם הצביעו, הם הצביעו לעוצמה, לציונות הדתית, הם לא בדיוק מצביע ליכוד קלאסיים.
17: אני חושב שהציונות הדתית עברה מהפכה גדולה מאוד, יש שם הצבעה מסיבית לליכוד, אי אפשר להשוות את הדברים בכלל. אם בעבר היה מבדל חזק שם, כן, שכולם היו מצביעים מבדל, זה לא קיים היום. הליכוד מצביעים שם בכמויות גבוהות מאוד, זה לא קורה בכך את בני ברק. אני מקבל כמעט פי שלוש קולות מאשר הליכוד לכנסת.
1: אבל למה, אבל למה, מסתכל... אבל למה להתנחלויות? הנה, עומד לך מנגד, אתה יודע, ראש מועצה, ראש עיר, ראש יישוב ביהודה ושומרון, שרוצה לקדם את האינטרסים של ההתיישבות, של בניית יישובים חדשים, של הסדרת יישובים, והוא צריך בשביל זה את השרים, את חברי הכנסת. אז הוא אומר, נכון, אני אולי מצביע לעוצמה יהודית, אולי אני מצביע לציונות הדתית, אבל חשוב לי לקדם חברי כנסת בתוך הליכוד שיעודדו ויעזרו לי במשימת חיי. אותו דבר גם אנשים במפלגות החרדיות אומרות, נכון, אנחנו נצביע ליהדות התורה בבחירות, אבל חשוב לנו לקדם כמו חוק מעמד יסוד לימוד תורה או חוק הגיוס, אנחנו רוצים לחזק שרים שיעזרו לנו בדרך הזו. למה זה בעייתי?
17: קודם כל, ראשי מועצות ביהודה ושומרון, אני לא מכיר ראש מועצה שמזוהה עם הציונות הדתית או עם עוצמה יהודית או עם מפלגה אחרת שפוקד לליכוד. אני לא מכיר. אדם, תגיד לי, אני לא מכיר דבר כזה. אני כן מכיר ראשי מועצה של יהדות התורה ושל שב, וסגני ראשי ערים וחברי מועצה, שהם פוקדים לליכוד, הם פעילים בליכוד. אבי, הם חברי מרכז בליכוד. אני לא מכיר את התופעה הזו בציונות הדתית, אני לא מכיר בעוצמה יהודית. ואם זה קם, זה לא בסדר, זה לא תקין. אני אומר שוב, המערך טוב. הזה הוא מעקר את הדמוקרטיה.
1: שי אלון, מה אתה חושב על השיח הזה או על הדיון הזה בכלל?
16: נראה לי שיש הרבה, הרבה, הרבה מה לומר בסוגיה הזאת. אני בסוגיה הזאת, אני רוצה לומר דבר מאוד מאוד בעיניי, שהוא הנקודה הארכימדית. אנחנו צריכים אנשים ישרים בחברה הישראלית, אנשים הגונים, פחות עסקנים. אני מאסתי בתופעות של העסקנות, זה לא מוביל אותנו למקומות טובים. אני לא רוצה קבלני קולות, לא רוצה שבן אדם יתפקד לאלף יעשה בית. אני רוצה, אם החלטת שהליכוד הוא המפלגת שלטון, והיא, והיא צריכים להיות בה, לעניות דעתי, מכל הגוונים, כי אתה רוצה במפלגת שלטון ולהוביל, ואתה מזוהה עם הרעיון הזה, עם המפלגת שלטון הזאת, אז תבוא ותשפיע. בתחילת הדרך, הציונות הדתית, אני אומר, התפקדו לליכוד והצביעו ציונות דתית. אני חושב שזה שקר, וזה לא נכון, וזה לא ישר, וזה לא אגון. אבל עם הזמן, אנשים הבינו בציונות הדתית, נקרא לזה במגזר הדתי-לאומי, שהליכוד הוא ממשלת שלטון, והם פועלים מתוכו, ואנחנו רואים הרבה מהח"כים מהמגזר הזה, והם נאמנים לדרך הליכודית. כל היתר מבחינתי,
1: הבנתי.
16: אני לא מתחבר אליו באופן אישי, אבל לכל אחד שעשה, לפי מה שהוא מבין.
1: שמעתם על הסיפורים על כך שיש נציגים ששילמו למצביעים?
17: יעקב. זו תופעה שקיימת, אני אגיד לך יותר מזה, היועץ המשפטי הקודם של הליכוד, אבי הלוי, שהוא לאחרונה פרש, הוא דיבר על זה בצורה מפורשת על התפקדות המונית שבן אדם אחד משלם, כן? במקרה 400 איש יש את אותו מספר כרטיס אשראי. ממש ניסי ניסים. זו תופעה שהיא לא תקינה, והיא לא קשרה, והיא לא חוקית. והיא בדרך כלל מלמדת
16: שיטות. און ושלטון, אנחנו לא רוצים במדינה שלנו און ושלטון.
17: לא, אני חייב לומר משהו, אני חייב להיות רבי לוי יצחק. בסוף, אני חושב שרוב המתפקדים ורוב חברי הליכוד מגיעים ממקום טהור, ואני אומר, אותם עסקנים עושים שלא בצדק, כיוון שאני אומר, בקצה הם דואגים לעצמם, הם גם לא דואגים למגזר החרדי. דואגים לעצמם, לאינטרסים האישיים שלהם, וזה עוול. אני מאוד מקווה שהליכוד יתעורר בעניין הזה, וגם אני פונה לחרדים שעושים את זה. חבר'ה,
1: זה יפגע
17: בסוף בכולנו.
1: טוב, שאלה אחרונה לסיום, זה באמת בסוף שאלת השאלות. פניה של מפלגת הליכוד לאן? דיברנו על זה בפלטפורמה אחרת, יעקב, אני רוצה לשמוע גם מה שי אלון אומר, כי בסופו של דבר אנחנו רואים את ה... לא יודע, נקרא לזה ויכוח או חילופי דברים בין אנשיו של ראש הממשלה לבין חברי כנסת שונים בחודש האחרון, סביב כל סוגיית השריונים, בסופו של דבר משכך נקבע נקבע, אז מנסים להדיח להוציא טלי גוטליב מהרשימה, או כל מיני שמות נוספים, לא כנקמנות אישית, כמו בטענה שאומרת, אנחנו צריכים כל מיני כוכבים ברשימה, שיביאו מנדטים מאיזנקורט, שיביאו מנדטים מהמרכז, ולא רק מהימין הבולט והמובהק. שי, אתה מתחבר לכל האמירות האלה בכלל?
16: תראה, אני חושב שאנשים רוצים לראות אנשים חדשים ברשימה. זה בעצם, עם ישראל אומר, אוקיי, אני לא רוצה לראות את אותו בן אדם 10-15 שנים, 20 שנים באותו, ויש לו כוח, אז ממילא הוא נבחר, כי הוא גם היה שר, וראשי רשויות כמוני נהנו ממנו לאורך כל השנים, ומחויבים לו, מחויבים לו מוסרית, ערכית וכו'. אז זה מצד אחד, מצד שני, אנשים אומרים, אוקיי, אבל איפה נכנסים דמויות חדשות לתוך הליכוד? ואז אומר ראש הממשלה, אני אביא שריונים. אז פה השאלה באמת, אם ראש הממשלה יביא באמת אנשים ראויים בשריונים האלה, אני לא חושב שיש כל כך הרבה סטרים במדינה, אבל כן, אני חושב שצריך לכוון אותם, וזה המקום של השריונים, ואני תמכתי גם בפגישות שהיו לי עם ראש הממשלה, גם בשיחות שהיו לי איתו. תמכתי בנושא הזה של השריונים, אבל פה אני לא חשבתי שחיים כץ יהיה בשריונים, אני לא חשבתי שישראל כץ לא לקח פילנו. אני יכול להבין שגדעון סער היה בשריונים, כי היה דיל איתו,
1: הוא הביא מנדטים עצמאים.
16: גדעון סער עשה מעשה מאוד אמיץ אחרי שהוא עשה תקלה מאוד גדולה בהקמת המפלגה שלו, אבל הוא עשה מעשה מאוד אמיץ מצידו, והוא חזר לליכוד, וזה היה לו מאוד מאוד קשה לעשות את המעבר הזה, ועל כך, במסגרת ההסכם הזה,
1: יעקב וידר, מילה אחרונה שלך בעניין הזה של זהות המפלגה?
17: תראה, אני אגיד לך משהו לסיכום. בסופו של דבר, אני אומר את זה לפוליטיקאים, יש הבדל תאומי בין פוליטיקאים מהימין לשמאל. פוליטיקאים מהשמאל, הוא אומר לציבור מה צריך לעשות, כן? הוא מורה, הוא תניק, תהיה מניק, כן? הפוליטיקאים מימינים מסתכל אחורה, כמו כלב, וזה הדבר התקין. תסתכל על הציבור, מה הציבור עושה. לפעמים אתה קצת טועה בדרך, גם אני אומר לאיש ציבור, אתה טועה בדרך. תסתכל מאחורה מה הציבור חושב ורואה. אם תהיית בדרך, תדע להסתובב. נתניהו לא פעם עשה משהו והתחרט בו וחזר בו, וזה מצוין, כי הוא בודק מה הציבור רוצה. אני מקווה מאוד שהשירונים של נתניהו יהיו של אנשים כאלו, שכל הזמן יבדקו מה הצורך של הציבור ומה הרצון של הציבור. אם זה יקרה כך, אני מקווה שאנחנו נוכל לסעוד בשלטון עוד הרבה מאוד שנים.
1: חברי מרכז הליכוד, יעקב אידר, שי אלון, תודה רבה לשניכם, להתראות.
17: תודה, בהצלחה.
1: ערב טוב, אנחנו עכשיו עם תת אלוף במילואים ארז וינר. שלום, ערב טוב.
18: שלום, שלום.
1: שבוש הביטחוניסטים, אנחנו על רקע פריימריז גם מתמודדים עם שאלות משמעותיות באשר לכל הזירה כאן מסביבנו. שאתה רואה את חתנו של טראמפ, קושניר, האיש החזק בממשל האמריקאי, יושב בקהיר ומדבר עם החמאס, זה מדאיג?
18: אני לא הייתי מתעסק במדאיג לא מדאיג. בסוף צריך לבדוק את העובדות ואת האוטקאם, לא עם מי הוא דיבר, מה הוא דיבר. השיטה האמריקאית היא לדבר. כשזה עבד והם הביאו לנו את כל החטופים חיים מחללים הביתה, אז כולנו היינו שמחים ומרוצים. אני יכול להגיד שגם מאז, בסך הכל, מועצת השלום של טראמפ מתנהגת בצורה הוגנת למדי אל מול ישראל. מחר שאנחנו גם בסדר, ולא שעשינו משהו לא בסדר, אבל בניגוד לאום, שבעבר היה תמיד האחראי ותמיד מצא את ישראל אשמה בכל דבר ובכל עניין, מועצת השלום פעם אחר פעם קובעת שישראל עומדת וחמאס היא זאת שבהפרות, ופעם אחר פעם, למרות שיש פה הרבה לחצים ופוליטיקה וכותרות ובגלל הבחירות וכולם 15 נקודות, 13 נקודות, בשורה התחתונה פעם אחר פעם אתה שומע את מנכ״ל מועצת השלום, אתה שומע גם את הנשיא טראמפ עצמו, אתה שומע גם את קושניר שנפגש עם החמאס, אבל גם הוא אומר, כולל היום אחרי הפגישה, יש הגדרות מאוד ברורות מה הדרישות מהחמאס, לפני שהחמאס יעשה את מה שנדרש ממנו, הוא לא יקבל שום דבר, ולכן אני הרבה יותר רגוע מכפי שמנסים לצייר את התמונה.
1: אוקיי, אז אם אתה רגוע, למעשה תמונת המצב היא שאנחנו בתוך רצועת הביטחון בעזה, מחזיקים ב-60% מן השטח, עם הקריאה של האמריקאים לחמאס להתפרק מנשקו, כמובן זה לא משהו שיקרה מבחינה ריאלית, מה צריך להמשיך בכוח, פשוט עוד ועוד לקטוש אותם עד שלא יישאר חמאסניק?
18: תראה, בסוף זה חלק מהפתרון, הוא לא מספיק. מה שצריך לעשות עכשיו, לצד המשך הקטישה, שהוא כמובן חשוב ומשמעותי, אנחנו צריכים להתחיל את המהלך של העברת אוכלוסייה מהשליטה של חמאס לשטחים שבשליטת ישראל, אחרי סינון ובידוק כמובן. ולמה זה חשוב? זה לא חשוב כי אנחנו רוצים לשפר את תנאי החיים של הערבים המסכנים בעזה. זה חשוב כי היום הצרה הכי גדולה זה שאנחנו מכניסים בשל ההסכם סיוע בכמויות גדולות מדי, הרבה ממה שצריך. החמאס מהסיוע הזה עושה כסף, עושה שליטה, עושה כוח. לכן כשנוכל לצמצם ובהמשך גם להפסיק את הסיוע, אנחנו צריכים להתחיל להפריד בין החמאס ב-30 וקצת אחוז שנשארו לו לבין האוכלוסייה. להעביר את האוכלוסייה למקום שבשליטתנו, באמצעות אותו כוח ייצור בינלאומי. הדבר הכי חשוב, שזה גם הפתח להגירה, משם אתה תוכל להתחיל להוציא אותם החוצה, ברגע שנצליח לסגור את זה, אל מול המדינות, שחלקם באותן מדינות שהן שותפות בכוח הבינלאומי, ולכן יש פה אינטרס ישראלי מובהק. עכשיו החששות ברורים לי, אני לא נאיבי, אני לא חולם בהקיץ, אני לא חושב שמחר יבוא כוח אחר ויעשה במקומנו את העבודה, ואני מכיר את כל ההיסטוריה של יוניפיל וכדומה. ודווקא בגלל שאני מפוקח, ודווקא בגלל שאני מסתכל על ההסכם הזה, כי הסכם שונה. זה לא אוסלו, זה לא קמפ דייוויד, זה לא התנתקות, זה לא אנחנו נותנים, מבטרים, נסוגים, בורחים ומקבלים פיסת נייר, אלא אנחנו, הסכם במתכונת של יתנו, יקבלו. כל עוד הם לא נותנים, הם לא מקבלים, ועד עכשיו נשמר ככה, וזה צריך להישמר ככה, ולכן, אפרופו פריימריז, ואפרופו גם השיחה הקודמת שלך, הדבר החשוב והמשמעותי והדרמטי באמת, בחודשים הקרובים, הוא לא מי יהיה באיזה מקום ולמה ואיך ומי יכתוב ומי יגיד, אלא רק נקודה אחת. האם אחרי הבחירות הקרובות תהיה לנו ממשלה לאומית ציונית שתמשיך ותאכוף את יישום ההסכמים, שתמשיך ותשמור את השטחים השולטים האלה בלבנון ובסוריה ובעזה, ותמשיך לחתור להשלים את המלאכה, או שתהיה לנו ממשלה שבה חברים האחים המוסלמים, שיש לנו כבר ניסיון עבר מה קורה במקרה הזה. ממשלה שמהר מאוד תציע להיכנע, לסגת, לחתום, לוותר, להקים מדינה פלסטינית ועוד חיינה וחיינה. ועל זה הבחירות, כל השאר זה צבע ורעש וניסיונות להסיט את, את השיח הציבורי ותשומת הלב שלנו.
1: מעניין מאוד. טוב, מילה אחת על לבנון לפני שאנחנו חותמים, כי גם שם אנחנו רואים הרבה מאוד פעילות עצימה, בעיקר בניסיון של צהל לבצר את רצועת הביטחון שהוא מייצר שם, לא מנסים לקבוש עוד שטחים, מחכים לאותו הסכם המדובר שייכנס לתוקף, אבל גם שם חזרנו קצת ככה לשנות ה-90, רצועת ביטחון יציבה, איום הרחפנים לצערנו עדיין קיים, אבל מעבר לזה, זה מצב סטטי.
18: אפילו בטרמינולוגיה לא הייתי משתמש בשם רצועת ביטחון, וזה אני אומר לך כבוגר של רצועת הביטחון מכל הכיוונים, לבנתי. עד הנסיגה עצמה.
1: כן, זאת הייתה רצועת ביטחון של קונספציה.
18: זה לא, לא, לא יש קונספציה, אלא זו הייתה רצועת ביטחון שבה היו, שבה היו אזרחים שנעו בחופשיות מצד לצד, שבה האזרחים הללו היו חלקם תומכי חיזבאללה, וככה כל פעם צהל הלך והתבצר במוצבים שלו והסתגר במוצבים שלו, והפתיחות צירים הפכו להיות העיקר, ובעצם צהל עסק בלשמור על צהל. היום צהל יושב בצורה הרבה יותר חופשית והרבה יותר שנקרא גמישה, בשטחים הרבה יותר גדולים דרך אגב, ולכן המונח הוא מרחב חיץ, לא רצועת ביטחון. תשאלתי מה הבדל, אני אגיד לך, קודם כל במרחב החיץ הזה אין אזרחים. לא רק שאין אזרחים, אלא כוחותינו לא יושבים בצורה סטטית. כוחותינו דבר עם חיילים מפקדים שנמצאים שם בפנים, יש לי לא מעט חברים, משפחה, פקודים, חברי תנועת הביטחוניסטים. הם יום יום שעה שעה ממשיכים ומשמידים תשתיות של
1: האויב. כלומר, נמצאים בפעילות מתמדת כל הזמן.
18: והמציאות היא, אתה מייצר פה מצב בלתי הפיך מבחינת האויב. ולכן מרחב החיץ הזה הוא משהו אחר לגמרי מרצועת הביטחון. ועכשיו נשארנו להשלים את האירוע המשמעותי הגדול של אותו מרחב תת-קרקעי ברכס הריטאי, וגם זה אני מקווה שיקרה בקרוב.
1: יושב ראש הביטחוניסטים, תת-אלוף מילואים ארז וינר, תודה רבה לך, להתראות.
18: תודה לכם.
1: ערב טוב, סיימנו שעה ראשונה, תודה לקובי סגל, עורך המהדורה, פנחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, נשוב אחרי החדשות, נשארו איתנו.
15: מיד נשוב. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
19: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד קנון.
20: טעים! זה פרווה?
21: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
22: דנונה, בא מכל הלב.
23: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
24: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
25: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
26: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
27: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
0: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בקול חי. קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 8.
4: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. האסון הקשה בבית שמש. בבית החולים הדסה עין כרם מאושפז הילד בן הארבע שנפגע בצהריים בעיר מאדם מורה בנפשו. קודם לכן נקבע מותו של אחיו בן השבע שנפגע אף הוא באירוע. הדוקר הוא שכנם של הילדים והוא נעצר על ידי השוטרים שהגיעו למקום. הקלפיות בבחירות הפנימיות בליכוד צפויות להיסגר בעוד כשעה, ונכון לשעה זו אחוז ההצבעה עומד על 43%. יותר מ-61 אלף מתפקדים בחרו עד כה את רשימת המפלגה לכנסת. מתוך 40 חברי כנסת, רק 20 ייבחרו לכנסת הבאה, לפי מרבית הסקרים. זאת בשל 10 השריונים שנקבעו מראש על ידי ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה נתניהו נועד היום במשך כ-4 שעות עם ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של הנשיא האמריקני לעזורנו. במהלך הפגישה ראש הממשלה דרש כי הצעד הראשון במסגרת שיקום רצועת עזה ותוכנית 15 הנקודות יהיה מסירת הנשק של ארגון הטרור חמאס להשמדה אצל כוח הייצוב הבינלאומי הגנרל ג'פריס, במהלך שהתבצע תחת פיקוח אמריקני. כך אומר הערב גורם בכיר ישראלי. עוד ברצועת עזה, חמאס פוצץ הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה ופתחו באש גם לעבר המרחב. דובר צהל הודיע כי איש לא נפגע באירוע, ובתגובה כוחות הישראלים ביצעו תקיפות נגד יעדים של ארגון הטרור חמאס. בצהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור חמאס את הסכם הפסקת האש. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם ויפעלו להסרת כל איום ידי. ילד כבן ארבע נהרג בתאונת דרכים קשה הערב ברחוב הרב חנינה בבית שמש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום ניסו לבצע בילד פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש פר וטעים, החלב החדש,
9: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פר וטעים, החלב החדש,
10: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי התחממות, וביום חמישי עלייה נוספת במידות החום, ותורגש אכבדה בעומס החום, יסרו עומסי חום כבדים בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: יש פר וטעים, החלב החדש,
9: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פר וטעים, החלב החדש,
10: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: ועד כאן חדשות קול חי.

0: איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית. אנחנו בכל חי כמובן, יחד עם הצוות, מלחס בינדר הטכנאי, נורית אפלבוים בהפקה, עורך המהדורה קובי סגל, על קו הטלפון אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום לך.
2: ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
1: ערב טוב, אנחנו הראשונים ששאלנו אותך אם תרץ לפוליטיקה, ואנחנו אחרונים לשוחח איתך אחרי שהכרזת על זה. אז בוא תסביר לנו, מה רע למשל היום להתמודד בפריימריז של הליכוד?
2: למה להתמודד בפריימריז כשמזמינים אותי ומציעים לי תפקיד במפלגה, שאני מזדהה מאוד עם המנהיג שלה, מזדהה עם הצוות של חבר שלה, מזדהה עם הרעיונות.
1: כי היא לא עוברת את אחוז החסימה.
2: בוא נמתין ונראה, אני מאמין שהיא תעבור את אחוז החסימה והיא תביא הרבה ברכה לעם ישראל.
1: אתה יודע להסביר מה ההבדל בין מפלגת האחדות שאתה חבר בה בראשות גלעד ארדן לבין הליכוד? איפה ההבדל?
2: ההבדל המרכזי הוא שתמיד סיפרו לנו במשך שנים שזה או ימין או חוק שירות לכלל האזרחים או אחדות, אי אפשר הכל ביחד. והמפלגה שלנו טוענת שאפשר את שלושת הדברים האלה ביחד. אנחנו לא נלך לשום ממשלה צרה, רק לממשלה שמשלבת סגמנטים משני הצדדים. אנחנו דורשים חוק שירות לכלל אזרחי המדינה, לא בכפייה, אבל שכולל הטבות מפליגות למי שמשרת.
1: כולל למי שלומד תורה?
2: בוודאי, מה זאת אומרת? כמובן שיהיו עילויים, יהיה מכסת עילויים.
1: מה זה מכסת עילויים? בוא נדבר על זה רגע. זה הנושא הכי מעניין בשיחה.
2: הערכתי בין 7-8-10% עד 8% עד 10% סליחה. שלומדים תורה, כי זה השירות הלאומי שלהם לעם ישראל.
1: אוקיי, אז רגע, אז רגע. עצור רגע, עצור רגע. חזי, מי עיקרי עילוי?
2: או מבחנים, או חסידויות יבחרו, זה לא משנה. אבל זה לא יהיה דרך אגב רק לחרדים, זה גם יהיה לציונות הדתית.
1: אין בעיה.
2: באופן כללי.
1: אין בעיה, אז אני עכשיו הולך לישיבת הר המור, לישיבת מרכז הרב, ואני קובע, תשמע, אתה יוסי, אתה עילוי, יעקב, אתה פחות עילוי? זה הרעיון?
2: יהיה מכסה, אפשר לקבוע שיש מבחנים, אפשר לקבוע שזה מכסה שהרבנים או הישיבות בוחרות, אבל בסופו של דבר, כל אזרח במדינת ישראל ישרת בשירות כזה או אחר, או צבאי, או אזרחי, או לאומי, במשך שנתיים. אחרי זה הוא יקבל סל של הטבות מפליגות, לא יהיו סנקציות, הסנקציות יהיו מניעת ההטבות. מי שלא רוצה, אומר, תקשיב, אני למרות שאני לא מקבל הטבות, אני רוצה להמשיך ללמוד תורה. שימשיך ללמוד תורה. אני באופן אישי לא רוצה לממן אותו, אבל שילמד תורה, זה בסדר גמור.
1: אוקיי, אז נשמע טוב, אבל זה לא ריאלי, כי לא ברור מה זה, איך זה יעבוד, לא ברור מי זה אלוהים, לא ברור מה יעשו עם כולם, יש פה אלפי אנשים.
2: אתה יכול לבחור שזה לא יהיה ברור, אני חושב שזה מאוד ברור מה שאמרתי.
1: לא, ברור, זה לא ריאלי, אני אומר שזה מאוד ברור, אבל זה לא ריאלי להספוך את זה למעשי.
2: שיהיו הטבות למי שמשרת.
1: לא, זה בסדר, זה גם עכשיו אפשר לעשות, זה גם אפשר. מה הציבור הערבי יעשה, איפה הוא ייקח בשוויון בנטל?
2: עשר, מכבי אש, בתי חולים.
1: מה ההבדל, אז למה לא דורשים את זה גם מהחרדים למשל?
2: אותו דבר, אמרתי, אותו דבר לכולם, חס ושלום, אין אפליה. כל אחד במדינת ישראל יבחר או שירות צבאי, או אזרחי, או לאומי.
1: אבל הצבא אומר, אנחנו צריכים לוחמים, אנחנו לא צריכים אנשי כיבוי אש.
2: הדבר הזה יריץ אלפי לוחמים, ברגע שיהיו כאלה הטבות, סבסוד של קרקעות, סבסוד דירות, מימון תואר ראשון, האפשרות לעבוד בשירות המדינה, אני מבטיח לך, אלפים ירוצו לשרת.
1: מי בליכוד מתנגד לזה?
2: למה אתה אומר שמתנגדים לזה בליכוד?
1: כי אני שואל אותך מה ההבדל מהליכוד, זה ההסבר שאתה אומר. מה מבדל אתכם מהליכוד? הנה, נתת עכשיו הסבר. אז אני שואל אותך אם זה המצע שלכם.
2: לא, אני אומר, בליכוד מסבירים לי שאי אפשר לייצר אחדות. בליכוד מסבירים לי שאי אפשר להעביר חוק. ואני אומר,
1: בגלל שהשמאל נקרא לזה, מחרימים את הליכוד. הליכוד אין לו בעל לשבת עם אייזנקוט. הוא אומר, אני לא יושב עם נתניהו.
2: מעולה, ולכן חשוב שתקום מפלגה, שתגיד, אנחנו באמצע, יש לנו כוח אלקטורלי, ואנחנו מחייבים את שני הצדדים להפסיק את החרמות. זה בדיוק השליחות.
1: אבל את מי הליכוד מחרים?
2: הליכוד הוא לא מחרים, הוא פשוט יוצר מצב שהוא מתחבר אך ורק לחרדים ולציונות הדתית וכו'.
1: כי מחרימים אותו. אין לו ברירה.
2: אני מסכים איתך שהאם כל חטאת זה החרמת רק לא ביבי, אבל צריך להוציא
1: את זה. אז במקום ללכת ולחזק את הליכוד, מה אתם אומרים? אין בעיה, אתם מחרים את הליכוד, טוב, כנראה שאתם עושים מעשה נכון, אז אנחנו נקים לכם פלטפורמה אחרת כדי לגשר.
2: אבל שבה הליכוד יהיה. אני לא פוסל את הליכוד, הליכוד הוא מיליון וחצי מצביעים לו, אני בוודאי מקבל אותו בשמחה בזרועות פתוחות.
1: אבל
2: צריך לשבור את הדבר הזה.
1: כן, אבל הליכוד צריך לקבל אתכם, כלומר בסוף אתם מפלגה שתביא אולי 4 מנדטים, המקרה הטוב, אם תעברו את אחוז החוסימה, אתם צריכים להחליט באיזה קואליציה אתם יושבים, עם מה איזנקוט אתם תשבו גם אם הליכוד יהיה באופוזיציה.
2: אנחנו לא יושבים בשום ממשלה צרה, בואו, אנחנו אומרים את זה באופן חד וברור, לא יש שום ישיבה שלנו בממשלה צרה בממשלה הבאה.
1: מה זה ממשלה צרה? ליכוד, חרדים, ואתם?
2: ממשלה צרה זה ליכוד, חרדים, ציונות דתית, וממשלה צרה זה אייזנקוט, בנט, יאיר לפיד וכו'. לא יהיה, אנחנו לא נצטרף לאף אחת מהקבוצות הללו.
1: אז איך תקימו ממשלה? אז איזה ממשלה? תאר לי אותה.
2: קל לתאר אותה, מה זאת אומרת? הליכוד, ציונות דתית, אייזנקוט, בנט, מה הבעיה? במשך שנים התנהלנו ככה, מה שקרה לנו בעשר שנים האחרונות זה פשוט הזה.
1: מי ראש הממשלה? מי ראש הממשלה?
2: ברגע שנראה את מפת הגושים, אז אני קבע ראש הממשלה, אבל הסיפור זה האג'נדה של הממשלה, לא מי ראש הממשלה.
1: לא, בטח זה הסיפור, זה היה בחירות, על זה בנט בו. אם אתה מכניס את בנט, הוא ירצה להיות ראש הממשלה. אם אתה מכניס את אייזנקוט, הוא ירצה להיות ממשלה.
2: בסדר, אז כולם ירצו.
1: יפה.
2: אני לא סתם, לא סתם אנחנו לא שומעים את אייזנקוט אומר, אני לא יישב עם ביבי. כי הוא יודע שהדבר הזה יכול לקרות, והוא לא רוצה לשרוף את עצמו. ולכן אני אומר, היום כולם יכולים להגיד מה שהם רוצים. בסופו של יום יהיו כאן אילוצים, ואנשים יצטרכו להסתדר עם האילוצים הקיימים.
1: גם זה לא ריאלי, בקיצור. זה נשמע טוב, יכול להיות שזה ככה צריך להיות אגון וצודק, אבל זה לא ריאלי, היינו בסבבים האלה, הלכנו ארבע מערכות בחירות חוזרות שוב ושוב, בגלל שלא הצליחו להגיע להחלטה מראש הממשלה.
2: אני חושב שבגלל שלא הייתה מפלגה כמו שלנו, שתדרוש את הדבר הזה ותתעקש עליו, ואני רוצה להאמין שהפעם זה יהיה אחרת. לעם ישראל מגיע יותר ממה שהוא ראה בשבע שנים האחרונות, ואתה אבי יודע את זה יותר מכולם. אי אפשר להמשיך עם הניצחונות הקטנים האלה ב-2% לפה, 2% לשם, ומכורח זה להתנהג כאן בכפייה ובצורה שאנשים מרגישים שלנו הזדהים עם המדינה שלהם. זה לא תמיד היה ככה. זה לא גזירת גורל, אפשר לשנות את זה.
1: כן, הלוואי, הלוואי והצד השני לפחות יפסיק להחרים. אתה יודע, יש פה צד אחד שמחרים ואיתו אסור לשתף פעולה, אבל אתם אומרים, לא, אנחנו מבינים את זה. בסדר, זה גם דעה, זאת גם אמירה. אני חושב שצריך לצאת חוצץ נגד כל חרמות. אין כזה דבר להחרים.
2: אני מסכים, בגלל זה אנחנו אומרים, לא נשב לא עם זה ולא עם זה. אין מצב כזה. אנחנו הולכים לשבור את הדבר הזה.
1: לא, אבל הפוך. אתה אומר, אני מבין שיש צד אחד שמחרים, צד אחד שלא מחרים.
2: אני לא אתן לאף צד להחרים. אני לא אומר, עכשיו אני אלך איתם. כי אני חושב שכל זה זכות הקיום שלי.
1: אתה תשב עם מפלגות חרדיות?
2: בוודאי, שיעבירו חוק שירות, בוודאי. אבל החוק שירות הוא חלק מתנאי יסוד לממשלה הבאה, מה שאמרתי לך מקודם. כל אזרח במדינה ישראל משרת שנתיים, מקבל סל של הטבות, מי שלא לא
1: מקבל. אז יפה, אז איך זה מסתדר עם אייזנקוט שלא ירצה כזו מפלגה?
2: למה
1: לא יישבו? עוד פעם, אם החרדים לחוק הזה לא יישבו, נכון? לא ייכנסו איתך. אם אתה אומר,
2: הם לא יישבו, אז הם לא יישבו.
1: אז הם באופוזיציה, מצוין. עכשיו, אתה בא לליכוד ואתה אומר לו, הליכוד, אני רוצה להעביר חוק גיוס שווה לכולם. אומרים לך, ליכוד, אנחנו בסדר. עכשיו אתה צריך לצרף את אייזנקוט. אייזנקוט אומר לך, אין בעיה, אני בא בתנאי שאני ראש הממשלה. אומר לך, נתניהו, אם ככה אני הולך לאופוזיציה.
2: אז בוא נראה כמה מנדטים יהיו לו, בוא נראה כמה מנדטים יהיו לו.
1: לא משנה, לא משנה, מה שלא יהיה לו. הוא רוצה להחליף את נתניהו.
2: אני חושב שהעקרונות שהתבנו כאן זה עקרונות שמקובלים על 70-80% מאזרחי המדינה. ואותו אחד שיהיה סרבן, הוא זה שיפסיד בסבב בחירות שיהיה אחר כך. והוא יפסיד את המכנסיים שלו, מה שנקרא.
1: אוקיי, אז זה יהיה עוד סבב בחירות. הנה, זהו, בזה מסתיים את שיחתנו, כי כבר היינו בסבב הזה. נקווה שלא נגיע לשם. אלוף משנה מילואים חזי נחמה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ערב טוב, בשורות טובות.
1: מפלגת האחדות, כאמור, עם גלעד ארדן, יולי אדלשטיין וראש העיר בית שמש לשעבר, אליזה בלוך ואורן סמאג'ה. זאת הרשימה נכון עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים מכאן לעבור לצבי כמור שאיתנו לקו, כמובן ברקע הפריימרי זה בליכוד. הדוקטור צבי כמור, שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: שבוע שפורום תקווה, מועמד הציונות הדתית לכנסת. תגיד, מה ההבדל בין הציונות הדתית לבין חברי הכנסת הדתיים לאומיים בליכוד?
3: מה ההבדל? ההבדל הוא שאנחנו מפלגה מגזרית שדואגת דרך המגזר לכל עם ישראל. כל החינוך שלנו מכוון לטובת עם ישראל, המוסדות שלנו, ואנחנו רואים את עצמנו כלב במדינה היום.
1: אז למה לא להשתלב בתוך מפלגת השלטון, המפלגה הגדולה, לדאוג משם לאותם מוסדות, לאותם עיקרים, לאותם יסודות?
3: אז מסתבר שזה לא כל כך הולך, אבל בכל אופן המלחמה הזאת הראתה את החשיבות של הציבור שלנו וכמה שהוא תורם וכמה שהוא מוכן להגן על עם ישראל בגופו כפשוטו. ובגוף יש הרבה מאוד איברים, והלב צריך להיות לב, הרגל רגל, ואז הגוף מתפקד כמו שצריך. ואני בהחלט רואה את עצמנו כלב.
1: אני רוצה לדבר על החשיפה שאתה מביא, או את לפחות נקרא לזה הצצה לארכיון שאתה מגלה לאזרחי ישראל דווקא היום, ג' באלול, אתמול יותר נכון.
3: אתמול, כן.
1: עם יום ההילולה, היורצה, את ההסתלקות של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שכמובן מי אנחנו שנדבר על גדלותו ועוצמתו והיקף תורתו הרחבה, אבל אתה חושף את שער עיתון הארץ מתאריך ג' באלול תף רש צדיק היי?
3: צדיק היי, כן.
1: צדיק היי, נכון? כן. אנחנו מציינים...
3: דלת אלול, כן. כן.
1: 101 שנה.
3: העיתון הוא 91 שנה.
1: כן.
3: העיתון הוא של היום בעצם, של דלת אלול.
1: יום אחרי פטירתו העיתון מבשר
3: נכון,
1: ביגון לקוראיו על פטירתו של הרב נכון. קוק. איך זה נראה? נכון. כמו עיתון המודיע.
3: כן, כן. זה נראה ממש ככה, עם מודעות אבל, כולל מודעות ענקיות של עיריית תל אביב, שקוראת לביטול מלאכה וסגירת חנויות בזמן ההלוויה, וכתובים שם, יש שם מודעות אבל של, למשל, של הסתדרות הציונים הכלליים, שכותבים, נורא אסון האומה, גדול שבר היישוב, מת הגדול, צדיק וענב, כן, רבי אברהם יצחק, הכהן קוק, וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. על החתום, הסתדרות הציונים הכלליים. זאת אומרת שמאוד מאוד מאוד העריכו אותו. עכשיו המאזינים שלנו חייבים לדעת את העובדה.
1: רק לומר שמדובר על שנת 1935, אנחנו מדברים על קצת יותר מ-10 שנים לפני הקמת מדינת ישראל. שיא תקופת הציונות מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, רגע לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ואחרי מלחמת העולם הראשונה. עיתון הארץ זה לא הארץ של היום, השמאל זה לא בדיוק, כל הגדרות שונות, אני מדבר לצעירים בינינו,
3: הכל שונה לחלוטין. המאזינים צריכים לדעת שלמסע המושבות בתף ריש פי א' 1921 יצאו שני הרבנים, יצאו הרב זוננפלד זכר צדיק לברכה שכבר היה ישיש, והוא לקח איתו למסע המושבות את הרב קוק שהיה כן. כמובן צעיר ממנו.
1: כן, ודאי.
3: הוא לקח איתו והם הסתובבו בכל המושבות כדי לחזק את היהדות. הם הגיעו לכל מקום ודיברו על קדושת השבת וטהרת המשפחה, ובכל מקום, ולפעמים יצאו נגדם אנשים עזי פנים ותקפו אותם, והם לא נשארו פריירים. הרב קוק היה מאוד מאוד תקיף, זה צריך לדעת. הרב קוק עם כל אהבת ישראל שלו, הוא היה מאוד מאוד מאוד
1: היה קנאי, אני אתה יודע, אני
3: מאוד מאוד קנאי,
1: אני מפחד לומר את זה בפורומים של
3: לא אפשר להגיד את זה,
1: בפורומים של אנשים מהציונות הדתית, אתה אומר את המילה קנאי, מיד קמים עליך ואומרים
3: לא, זה הדברים האלה כתובים, הדברים האלה פשוטים, אבל שוב, הוא מי שיצא נגד היהדות בפרסיה, מי שדיבר איתו באחד על אחד זה משהו אחר, אבל מי שבפרסיה יצא נגד היהדות, הוא יצא נגדו בשצף קצף.
1: בוא נודע לאמת רגע, היסטורית לפחות, נתקן את העוול הזה שנעשה כאן. הרב קוק היה יהודי חרדי, שכמובן ראה בציונות, אני לא יודע להגדיר, התחלת את הגאולה בציונות, אני לא חושב שזה נכון, אלא בעצם שיבת עם ישראל לארצו, אבל האבא, מרן הרב קוק, שעליו אנחנו מדברים, היה חלק מחוג הרבנים החרדים שהיו באותו דור, כמעט לא היית מוצא הבדלים, לא בהשקפה ולא בהלכה, אתה לא יכול למצוא הבדל דרמטי שניתן להצביע.
3: זה לא בדיוק ככה.
1: אני חושב שרק...
3: הרב קוק היה מדקדק בהלכה ומחמיר באופן יוצא דופן ומעורר פליאה. הבקיאות שלו בכל התורה...
1: זה מה שאני אומר.
3: החותן שלו, האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, הרב של פונוביץ', אמר, לקחתי לי חתן שאיני מגיע לקרסוליו. יחד עם זה... הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל כמו שאנחנו רואים. כאשר הוא הגיע לארץ ישראל היו כאן 60 אלף יהודים. בהקמת המדינה 600 אלף יהודים. היום ברוך השם 7.5 מיליון. התהליך הזה נמשך. אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים שהגאון מווילנה והבעל שם טוב וכל גדולי ישראל היו מובילים את עם ישראל מהגלות לארץ ישראל. אבל לצערנו זה לא קרה, ואז קדוש ברוך הוא השתמש, במישהו השתמש כדי להחזיר לכאן. כמו שכתוב בספר ישעיהו, כה אמר השם למשיכו לכורש, כורש מלך עובד עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא הנבואה מכנה אותו משיח. כי הקדוש ברוך הוא השתמש בו כדי לקדם את עם ישראל, את הבית השני. אז הקדוש ברוך הוא, איך כתוב בירושלמי, הכל מסייעין לקידוש השם, הכל. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל במי להשתמש כדי של, לממש את, ה, את היהודים, את הייעודים בעין של הנבואה. וזה קרה ככה, כמו שזה קרה.
1: כל מה שאתה אומר עד עכשיו ממש מדויק, אבל בוא צריך להוסיף על זה עוד קומה חשובה, שמרן הרב קוק התנגד ונלחם נגד כל מי שהפך את הציונות לחילוניות, נגד כל מי שעזב את הדת בשם הציונות, כל מי שקרא לעצמו... לא, צריך לומר את זה.
3: ודאי, אתה צודק, הוא אמר את זה כלפי המזרחי, הוא אמר את זה.
1: הוא אמר כלפי המזרחי וכלפי הלאומיות, וכל המושגים שאחר כך נתפסו כאיזה מושגים קדושים.
3: הלאומיות היא לא המצאה חילונית.
1: לא, עשו אותה המצאה חילונית, אבל הלאומיות האותנטית של ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, זה משהו אחר ממה שקורה בימינו אנו.
3: הלאומיות זה אומר שאנחנו עם ש...

0: סיכם חורבן בית ראשון ושני, ואז הוא מספר 20 וכמה מילים על בר כוכבה, וקם להם מלך גדול, ודימו גדולי החכמים שהוא מלך המשיח, שזה רבי עקיבא.
1: מי זה בדימוי שלנו, נתניהו?
0: אז לא, כל הרעיון הזה של להיות עסוק בעם ישראל, להיות עסוק בעם ישראל, בטובה של עם ישראל.
1: הרמב״ם כותב, חובה להתרחק מהרשעים ההולכים בחושך למען לא יושפע דרכו לרע, ואף ילך לגור במדבר.
0: אז אוקיי, אנחנו פה, יהיה לנו קצת קשה לדון עכשיו בזמן הקצר.
1: כן, לכן אני אומר, בסדר, אז בואו לא
0: נעשה. מי שדואג לעם ישראל זה משהו אחר, כי הרב קוק ראה שבדור הזה אנשים מוסרים את הנפש על עם ישראל. זה לא אנשים שמכורים לתאבות.
1: כן, אבל זה בסדר,
0: אני
1: לא סותר, לא סותר, זה דברים ש... רגע, בוא נעשה סדר. אנחנו מסכימים על 80% מהדברים, וחשוב שנבין למה אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים שהאידיאולוגיה, השקפת עולמם של גדולי ישראל בתקופת מרן הרב קוק, אנחנו מדברים על 40 שנה כמעט לפני קום המדינה, כן? זה תקופת פריחתו. מרן הרב חיים זוננפלד, מרבני היישוב הישן בירושלים, הם כמובן רצו לראות יהודים שבאים לארץ הקודש מתוך קדושה ומתוך טהרה, והתנגדו לשימוש ביישוב בארץ ישראל כדי להקים פלטפורמה חילונית מחללת שבת ולהגדיר אותה כדבר קדוש. הם ניסו להציל את מה שאפשר מתוך הסיטואציה הזו. עם זה אני חושב שאתה מסכים איתי.
0: אז אני צריך להבחין בין שני דברים. צריך להבחין בין המסגרת שהיא קדושה לבין הפקידים שמנהלים אותה שזה לא קדוש. בסדר? זה שני דברים שונים.
1: טוב.
0: שני דברים שונים. בסדר? יש גם היום בצהל כמה דברים לתקן, אבל צהל הוא היום הכלי, התשמיש מצווה שמגן היום על עם ישראל.
1: אבל רגע, זה הגעת כבר להיום, אני לא יודע, אני לא יודע איך הרב קוק היה מתייחס לצבא של היום, אני לא יודע.
0: אני אומר את העיקרון, העיקרון הוא כזה שהגאולה באה כמעה כמעה. הגאולה זה לא דבר שקורה מיד. משיח עכשיו זה לא משהו שיש בעם ישראל. המשיח הוא דבר שלאט לאט קורה, זה דבר שהוא מתפתח.
1: טוב.
0: המשיחיות היא מתפתחת, היא לא נופלת פתאום מן השמיים.
1: וזהו, אפשר עוד להאריך ולדבר בהרחבה, אבל צריך לשבת לאיזה פודקאסט מעניין. הנה, יפה, בדיוק.
0: כן, תזמין אותי לפודקאסט על קפה, ואני אבוא בחפץ לב.
1: טוב.
0: ועל הדרך כיבוד הורים, כי ההורים שלי גרים לידכם.
1: יופי, בשמחה רבה. הדוקטור צבי כמור, יושב ראש פורום תקווה, מועמד הציונות הדתית.
0: אם לא דיברנו עד ראש השנה, זו הזדמנות לאחל שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכולם.
1: אגב, בנך איתן, מה שלמה?
0: ברוך השם, טוב.
1: עולה ומצליח.
0: ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה.
1: השם ישמרהו ויחיו, בשורות טובות.
0: כן, תודה.
1: להתראות, ערב טוב. טוב, אז זה בעניין הזה, כמובן עוד יש הרבה מה להרחיב. קצרה יריעה מלהכיל את כל הנושא ואת כל העניין. רק כדי לחדד את העניין ולסגור את הפינה, התחלתי לקרוא רמב״ם, ושלא יהיה חצי משפט, אז נקרא את כל ההלכה הזו ברמב״ם. הרמב״ם הזה כידוע נמצא בהלכות דעות, פרק שישי, הלכה א', רמב״ם יסודי, אנשים היום מתווכחים, ישר צועקים להם הרמב״ם, הרמב״ם, הרמב״ם. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו וחבריו. קחו בחור בן 18 שמתגייס לצהל, כן? ועכשיו תקראו את הראשית, את הרמב״ם הזה. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר במשלי, את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. ואומר, וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, מה יעשה? ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים, מפני הגייסות, או מפני החולי, מה יעשה, אומר הרמב״ם?

0: חכמים.
1: מה יעשה, אומר הרמב״ם, בכזה מקרה? ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר יושב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהן ונוהג במלאגם, יצא למדינה.

מערות ולחוכים ולמדברות, ואל יניג עצמו בדרך התאים. זה מה שכותב כאן הרמב״ם. אם יכריחו אותך להשתלבות, לשילוב, להתמזגות, לכניסה, לכל מיני הגדרות, מכריחים אותך בכפייה, ואין לך ברירה, וכל המדינות לא מתאימות, ילך למדבר, למערות. אז זה הרמב״ם שמדברים, שהוא הרמב״ם, הוא כן, גדול מובילי השילוב, הפרה לפומיו. טוב, עכשיו תשים מוזיקה, כן, בבקשה.

0: אבי ממרן. מיד נשוב.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' עד י"ב באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: טעים! זה פרווה?
8: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
0: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
9: עכשיו אנחנו עם תת-אלוף מילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, שלום לך.
10: שלום, שלום רב.
9: בוא נדבר על מה שקורה באיראן, כי אנחנו מבינים שמלחמה אולי לא תפרוט שם שוב, לא משנה אם היא כך או אחרת, קשה להניח שאחרי כל האמירות הללו עוד יקרה שם משהו. כל הסיפור זה הורמוז, אם מגיעים שם על הסדר, נשארנו עם איראן כפי שהיא.
10: תראה, אומר נשיא ארצות הברית בציוץ היום, הדבר הכי חשוב שאני לא אבטר עליו, זה איראן שלא תהיה גרעינית. זה הדבר הכי חשוב. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור שאיראן, אתה יודע, תחת מצור, עד כה מצור שהוא מאוד מאוד אפקטיבי, יש הבנה בין ישראל לארצות הברית שאיראן לא יכולה להיות גרעינית והתחלה להתפרק מכל היכולות האלה, ואני לא רואה לא את האמריקאים ולא את ישראל מבטרים על זה. האמריקאים יש להם אינטרסים בהורמוז, הם רוצים שהמיצר יהיה פתוח, הם רוצים שהנפט יזרום, הם רוצים שמחירי האנרגיה ירדו, יש להם בחירות בנובמבר, הכל ברור. אף אחד לא יצא למלחמה, ארצות הברית לא הביאה צבא שלם ויצא למלחמה בגלל הורמוז. הורמוז לא היה בעיה לפני המלחמה, הבעיה הייתה אחרת, איראן גרעינית, טילים בליסטיים, תמיכה בפרוקסי, ובעניין הזה המטרות נשארו בעינן.
9: אתה עדיין מאמין שארצות הברית תחזור לעצימות של לחימה גבוהה, כי אין דרך אחרת למנוע מאיראן להתקדם. בימים האלה שאנחנו עכשיו מדברים, הם עושים הכל כדי להשיג פצצה.
10: תראה, יש לכאורה, כשראש הממשלה היה צנשיא ארצות הברית, דיסקסו שם שלוש אופציות. אופציה אחת שהיא לא ריאלית לחלוטין, שבאה בדיבורים, האיראנים יגידו, אתם יודעים מה, צודקים, אנחנו נוותר על הגרעין, לא נייצר יותר טילים בליסטיים, לא נתמוך בפרוקסי, כולנו מבינים, זה לא הולך לקרות. האופציה השנייה, שהיא אופציה אמיתית, זה לייבש אותם, מצור, מצור ימי, מלא, על כל הרמלים שלהם, נמשיך עד קריסה הכלכלית של איראן, ועל הקרסתם בצורה של מצור. מצור זה צורת מלחמה, זה גם מלחמה. והאופציה השלישית זה שילוב בין מצור לבין תקיפות קינטיות שבאמת יפגעו בתשתיות ובמה שנשאר בהנהגה שלהם, כל מיני יכולות שבאמת יביא אותם למצב שהם על הברכיים. מצור, אני לא חושב שכאילו יש מספיק זמן, כי בסדר, המצור הוא משמעותי, אבל בסוף הם באמת מנסים לחדש את ה... את הפרויקט, וזה לא מספיק. אני חושב שמתישהו, לא יודע להגיד מתי, בהתאם לשיקולים של ישראל וארצות הברית, יצטרכו להקות בהם. בישראל יש רמת מוכנות עליונה לעניין הזה, וגם נחישות, וגם תחושת מסוגלות מאוד מאוד גבוהה. וכל רגע נתון שצריכים לעשות את זה, אז מוכנים ונכונים ורוצים לפעול ולטפל בדבר הזה. ואם האמריקאים יתקפלו, וגם את זה ציין ראש הממשלה באיזשהו שלב, אז ישראל תעשה מה שצריך לעשות. ישראל בסוף במדינה ריבונית, יצאנו לעם כלבי, לא שאלנו אף אחד, אם נצטרך בסוף להקות באיראן, אם נעשה את זה. אבל אנחנו מעדיפים לעשות את זה בתאום ובשיתוף עם ארצות הברית.
9: טוב, אז אתה אומר עדיין, לא הסתיים האירוע, מלחמה פה מחכה, נמצאת, מוכנה, עניין של זמן עד שאמריקאים חוזרים.
10: אני אגיד משהו, רגע, אני אתרומם רגע, אני רוצה להגיד משהו גם יותר עקרוני, ובטח גם בהסתכלות על הבחירות הקרובות. בסוף בסוף, ולא מדברים על זה מספיק, מה שעומד על הפרק, בסופו של דבר זה השאלה, האם אנחנו ממשיכים את המגמה, והולכים לניצחון והכרעת הציר השיעי, והניצחון הזה יכול להביא לתור זהב, שלא היה כדוגמתו אולי מימי שלמה המלך, הסכמי שלום אזורים, הסכמי סחר, איימק, מסדרון אנרגטי, יכול פה עכשיו שעה הרצאה לתת על מה הניצחון יכול להביא, או שאנחנו חוזרים לקונספציות, לנסיגות, לפוסט-ציונות, לרפיסות ולחולשה שהייתה פה 30 שנה. על זה אנחנו מדברים. אין לנו אופציה אחרת, אנחנו רק יכולים ללכת קדימה. אם אנחנו נעצור לפני שהגענו לקו הסיום, אתה יודע, זה כמו ריצת מרתון, שאתה מגיע לקילומטר ה-30 ומשהו נתקל בקיר. וכן, זה קשה, ריצה ארוכה, היא קשה, 3 שנים של מלחמה, זה קשה. עכשיו השאלה הם שוברים את הקיר ומסיימים את המרוץ הזה. או שאנחנו מתקפלים, ואני שומע קולות כאלה, וזה מאוד מאוד מטריד אותי. אני חושב שעל זה הסיפור. ופה יש רק דרך אחת, קדימה עד לניצחון. זה בידיים שלנו, זה לגמרי בידיים שלנו. אנחנו מחזיקים את עתידנו בידינו, אף אחד לא מחזיק את עתיד שלנו בידינו. גם לא אמריקאים. רק בידיים שלנו.
9: תת-אלוף אלוהים, אבי מאיר אביבי, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
9: ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו מכאן חוזרים לפריימריז בליכוד. זה יקרה אחרי הפרסומות? אוקיי.
11: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
16: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
17: סי סי סי החשמל והמיזוג.
18: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
20: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
1: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
20: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
9: עכשיו אלה אומן, המחירים מרקיעים שחקים לאט לאט תרתי משמע. הרב חיים וייצנדלר, שלום לך.
21: ערב טוב לך ולמאזינים.
9: מנצלים את הביקוש הגבוה, גם החברות, גם חברות התעופה, גם הסעות היבשתיות. שמענו אתמול על הרכבות, כל מיני מאחרים שכבר קונים אלפי כרטיסים ומחזיקים ומייקרים דרמטית את העלויות. מה אתם יכולים לעשות מנגד? אין מה לעשות, זה הפקעת מחירים, ככה זה עובד.
21: ככה זה עובד? לא יודע אם זה ככה זה עובד בכל המקומות.
9: זה לא אמור לעבוד ככה, אבל הנה,
21: זה לא אמור לעבוד ככה, וזה לא, ובאף מקום זה לא עובד. זה רק פשוט ניצול ועושק של חסידי ברסלב התמימים, הפשוטים, העניים. מי שיודע, מי שמכיר, חסידות ברסלב עם העניים ביותר שיש, כמה נגידים וגבירים שיש בקהילת ברסלב, אפשר לתפור אותם על אולי שתי כפות ידיים, אבל ניצול ועושק של אנשים, שמי שרוצה לקחת, איך אמרתי למישהו השבוע בזה פגישה, אבא שרוצה לקחת שלושה ילדים לאומן, לזכות לקיים ציבור של רבנו הקדוש, צריך לקחת משכנתה, פשוט. לקחת משכנתה, ואף אחד לא חושב שהם מגיעים תקופות החגים אחר כך, אבל זה עזוי, מציס, מציק, כואב,
9: מרגיז. מי הכתובת? מי הכתובת? למי אנחנו? על מי?
21: זה הבעיה שאין כתובת. זה הבעיה שאין כתובת. אין כתובת. ואתה יודע, זה מתחיל מהכל. מאלף עד תרס. מהכרטיס הטיסה, עד הרכבות, מהשאטלים והחברות ההסעות, המיטות, הלינה, הכל. הכל. זה מה יאמר לזכותם ששני אנשים חשובים, שיאמר לזכותם שני מכניסי אורחים מאוד גדולים, בעלי צדקה מאוד גדולים, אבל מה לעשות, הם לא ישראלים, לצערנו הרב. הרב שיינר והרב שלמה פדר באומן, עם הכנסת אורחים שלהם, הם היחידים, היחידים שהמחיר זה אצלהם שפוי, אפילו מעבר לזה. זאת אומרת, ארוחות חג 450 שקל. עכשיו, זה לא מכסה אפילו, לא, אדם, 30% מההוצאות. זה מכסה אולי, אתה יודע מה, את הלוגיסטיקה של המלצרים לחד פעמי, אם בכלל. הרב פדר, $60. במטבע המקומי, היום $60, הדולר עומד על 2.95, תעשה חשבון, איך אומרים, אז למה, למה אנחנו בתוך העם שלנו, שכולם יודעים איך, מה מצב המשפחות אצלנו, למה לעשוק?
9: תגיד, למה, הרבה תסבר, אולי, אולי...
21: רגע, רגע, כן, רוצים, כן. רוצים להתפרנס, אין שום בעיה, צור התפרנסו זה מזה, אבל למה, על דם של מי?
9: לא, בלי עושק, בלי עושק, פרנסה זה לא עושק. תגיד
21: זה
9: לי...
21: עושק, מה אתה אומר לי זה לא? זה
9: לא, פרנס, אני אומר פרנס. להתפרנס, זה בסדר, אבל זה לא,
21: זה
9: לא...
21: בכיף,
9: אבל לא עושק, בכיף. כן, כן.
21: למה, למה? לחשבון מי? החשבון
9: אז
21: מי?
9: אני רוצה לשאול אותך רגע, ברשותך, הרב וייצנדלר,
21: $250 קרטיסטי,
9: אולי, אולי, אולי, אני שואל, אני מנסה להבין רגע, בוא ננסה רגע להבין. אתה אומר אין כתובת, אתה זועק זעקה כואבת ואמיתית וקשה, ועשרות אלפי אנשים ישלמו מכיסם, מפת לחמם שאין להם, בשביל לקיים את, את רצון הצדיק ולעשות את מה שהם נוהגים ורוצים לעשות. אולי הבעיה היא שאין מנהיגות מסודרת לאירוע שנקרא אומן.
21: זה מה שרציתי עכשיו לבוא לדבר. התעסקתי בחודשיים, אני מתי התעסקתי בנושא בחודשיים האחרונות, בכל הנושא של הבחורים שמסובכים עם הצבא לגבי יציאה לאומן. מסובכים, כן. חלק משתמטים, חלק עריקים, חלק עדיין לא סידרו את ה... אין דיחוי, אין פטור, קיצור... ועל זה, וכן על זה הדרך. ניסינו, אתה יודע, עם הסקנים שמתעסקים ועוסקים בנושאים האלה, אנחנו כבר חודשיים שוברים את הראש, מה עושים, יש לנו רשימה שמית של פחות, שאני יודע, בין 380 ל-420 בחורים, שאצלי נמצאים ברשימה, תחת העיניים שלי, לנסות לגבש את כולם, כלל הרבנים, איך הוא ליצור איזשהו, איך הוא מעטפת, או ליצור איזשהו מערכה, משהו, אין, אין, האחדות שאין אצלנו, זה, איך אומרים,
9: לא, זה, אבל במקרה בכל, הזה, במקרה הזה, בצד השני,
21: בכל, גם במקרה הזה,
9: מי המשתף איתך פעולה? מי המשתף איתך פעולה? בוא נניח אין, שעשית אין, גוף אין. אחד, כל הרבנים ביחד, המדינה לא אין. תאפשר את זה, נו.
21: לא תאפשר מה?
9: לתת לעריקים לא לצאת מארץ.
21: את מה אשר עשו לי לפעול ותשאיר לי, לא אגיד לך זה עכשיו מעל גלי היתר, כן? אבל דיברת על אחדות, לשבת על שולחן אחד כלל הרבנים על כל הגוונים, על כל הקהילות, על זה אני מדבר. עזוב עכשיו את המערכה, מה שרצינו לעשות, תאמין לי שאם היו יושבים בשולחן אחד כולם, אף בחור לא היה נשאר בארץ, כולם היו נוסעים באחריות ובהבטחה, ואני אומר לך זה פה עכשיו כבר עם וידע מעל גלי היתר, כולם היו נוסעים. שבאים באחדות, שבאים באחדות, מאוחדים, סביב מטרה מסוימת, ורק המטרה הזאת סביב, מעל העיניים, אין שום, לא פוליטיקה, לא פוליטיזציה, לא שום דבר, לא אגו, לא כבוד. לא מי מכופף את מי ומי קובע מה. אחדות למען מטרה מסוימת. יש, נוסעים כמעט 50,000 איש, השנה יש צפי. כמה מתוכם בעלי משפחות יכולות שיכולות לקחת אתם שלושה ילדים ולא מרגישים את זה? אנשים לוקחים משכנתות, הלוואות, ממשעבדים ומשכנים דברים בשביל לקיים את הציווי של רבנו הקדוש. אז על חשבון מי? על חשבון מי? על אדם של מי? מי יכול להיות באומן להתפלל רגוע שעשקת בן אדם? אתה יודע מה? תראה מחובה לקבוצות של הלנה. תראה איזה מחירים. תראה איזה מחירים עזויים. על מה ולמה? על מה ולמה? אדם, אני לוקח איתי, כל שנה לוקח איתי קבוצה של כמעט בין 20-30 בחורים שאני אחראי עליהם, לוקח אותם איתי. אדם, להתארח בבתי הערכה על הדרך, קברי צדיקים, בינקום בשמות. ששנה שעבר לקחו לך 62 דולר ארוחת בוקר ולילה. לילה, סליחה, לנה וארוחת בוקר. השנה בלי פרופורציה, 138 דולר. 156 דולר, אתה שואל למה? הדולר נפל, ואז מה אם הדולר נפל? לא הבנתי, אתה משלם במטבע המקומי גרימנה, אתה משלם את אותו חומר גלם, בוא נגיד אפילו הלכה עליית מחירים של עוד 20%, על מה ולמה? כאילו אין לך ברירה, אתה רוצה לשלם, אתה חייב לשלם, כי תשמע, אתה לוקח את הבחורים, אתה לא יכול לסחם עכשיו 48 שעות
9: בצלחים. לגמרי, תגיד לי רגע, המלחמה שם לא משפיעה על המחירים?
21: לא משפיעה על כלום. לא משפיע על כלום. ואת יודע מה? גם אם משפיע, ושמעתי מכמה מקומות שישבת, כאילו, שהתעסקתי בשבועיים האחרונות, משפיע, את יודע מה? משפיע על כולם. אבל פרופורציה. פרופורציה, יש עליית מחירים. גם הדלק בארץ היום 7-8 שקל.
9: אבל זה השאלה, מי המרוויחים הגדולים? מי העושק הזה? למי, לאן, לאיזה כיס הכסף הזה נכנס? יש מישהו שבסוף הכיס הזה מקבל את זה.
21: אם הייתי מכיר את המספרי חשבונות בנק של אלה שעושים את הכסף, הייתי מעביר לך אותם. תאמין לי, בלי סירת הפרט ובלי חיסיון.
9: יש פה קבוצה, יש פה קבוצה, זה קרטל, זה קרטל.
21: היצע וביקוש, יש היצע וביקוש, יש לכל דבר, אנחנו מכירים, יודעים.
9: כן, אבל יש גבול, יש גבול, יש גבול.
21: יש גבול, יש פה דברים לא פרופורציונליים, שאף אחד לא יספר סיפורים. שאף אחד לא יכול להגיד שיש היצע וביקוש. אדם אגמור גם חברות התעופה. אני עכשיו כרגע בניו יורק, כן? סמך את האוזן, כרגע בניו יורק. ישבתי שלשום, אנחנו יום שיום, 50 בלילה. שלושה ימים, 4 ימים. קבוצה פה בניו יורק. נוסעים לאומן, כמה עולה להם כרטיס טיסה? אני קורא שם על כיסא, 980 דולר. כרטיס טיסה לאומן עם קונקשן, כן, כי אין טיסות ישירות מניו יורק. כמו שאין טיסות ישירות תל אביב קייב. 980 דולר, למה עכשיו בארץ כרטיס טיסה, כך תכנס לאלעל, בודפסט, כך יום שני אפילו לפני ראש שנה. חזור יום רביעי, שלושה ימים אחרי ראש שנה. לא צפוף מדי, תגיד ביקוש יותר מדי, כן? לא צפוף, שני רביעי, 1,600 דולר. בודפשט, 3 שעות טיסה.
9: כמעט פשטן.
21: ניו יורק, איסטנבול, איסטנבול קישינב, 980 דולר. כאילו, למה? ניו יורק. כאילו, שלא יגידו פה הצעה וביקוש, לא יגידו חברות, מישהו פה, לא יודע, זה יזום. אדם, איפה המעולה להגנת הצרכן? איפה
9: המדינה? איפה הביקור?
21: איפה כל הגופים? אדם, ויש לנו חברי כנסת שנוסעים כביכול איתנו, שכל הזמן, איך אומרים, מתי שאפשר, הם רוקדים על הזה, שהם גם נוסעים לאומן. ועכשיו היה לפני איזה חודש, איזה חבר כנסת שרתי את שמו, אולי אליהו רביבו, שכביכול מורשת רבי נחמן. איפה כל זה? דיבורים, דיבורים, איפה? איפה? מה אנחנו כחסידים שעובדים קשה לפרנסה כל השנה, חוסכים מפת לחמנו, שקל שקל, דולר דולר, בחורים עושים מבצעים לימודים, הולכים לעבוד בניקיונות, עובדים בין הזמנים על חשבון החושה שלהם בשביל לעזור להורים לנסוע לאומן, כאילו איך אפשר? איפה הלב? כאילו איפה, אתה יודע מה, היצע וביקוש זה כל כך מכבסת מילים, איך אומרים,
9: לא לא לא, בסור, הסיפור הזה אני אומר לך, נשמע מהצד, אין פה התארגנות, אין כאן מנהיגות, אין כאן גורם שמייצג את החסידות, את כל הדבר הזה שנקרא אומן, אין בעל הבית לאירוע, כל אחד מושך לכיוון אחר, כל אחד דואג לשטייטל שלו, לקבוצה שלו.
21: זה הדבר שהכי כואב,
9: ואז הגורמים בחוץ, מנצלים את המצב, הפרד ומשול, אתה יודע, זה נקרא, הפרד ומשול.
21: שאין אחדות, זה הסיפור. נקודה.
9: הרב חיים ויינצדלר, תודה רבה שהשמעת פה את הכאב.
21: ישיבו את כל הרבנים ביחד, יש פה מטרה אחת.
9: הלוואי
21: וזה המטרה, להזיל ולהוזיל, ואיך אומרים, לעזור לאלה שנענקים תחת העול, העול הכספי בשביל לקיים ציוון של רבנו, כאילו למה? על מה? על מי לעשות כסף? על חשבון מי?
9: שיהיה בשורות טובות, תודה רבה שהשמעת פה את הזעקה הזו,
21: אמן. הלוואי שזה ייכנס לעוד של מישהו, שדברים יוצאים עליהם, ייכנס עליהם, זה הזעקה של כולם.
9: אמן, בשורות טובות, להתראות. טוב, בואו נחתום את השידור הזה עם אבי גרינצג, שלום אבי.
2: ברוכה.
9: טוב, אז הפריימריז זה לקראת סגירת קלפיות, מתי יודעים שם תוצאות אגב?
2: יכול שגם יאריכו בעוד שעה, יכול להיות שיאריכו עד 10, ככה זה היה בפעמים הקודמות גם הרבה פעמים, מתלוננים שלא הספיקו ודברים כאלה, ואז הם עושים עוד איזושהי הערכה. נדמה לי שהם גם התחילו היום שעה יותר מאוחר, אז יש איזה היגיון גם שיתנו עוד איזה שעה עבר. תראה, המספרים בינתיים לא מאוד מרשימים ביחס לפעם שעברה מבחינת ההצבעה, וזה בשורה פחות טובה למועמדים שנשענים על תמיכה של המצביעים החופשיים, ובשורה יותר טובה לכאלה שחיים מהדילים או
9: הכי דילים. קבוצות הרכישה נקרא לזה.
2: כן, משהו כזה.
9: אוקיי, טוב, זה המספרים. גם אי אפשר לדעת באמת המספרים עד הסוף. רק עוד איזה שעה פחות או יותר נדע מדויק. המסה הגדולה מגיעה עכשיו, הערב, בשעתיים האחרונות.
2: קשה מאוד לנתח את זה. צריך לומר גם ביושר ש המספרים פה מלמדים קצת מאוד, כי אנחנו יודעים שגם בתוך הדילים יש הרבה משתנים והרבה דברים פתוחים. זה לא כל כך, זה לא משהו שאפשר להגיד אם פלוני או אלמוני קיבל קצת יותר קולות כאן או שם, אז זה בהכרח אומר משהו. זה לא מלמד הרבה.
9: כן, טוב, אני רוצה לדבר איתך רגע בסוף על השאלה הגדולה, מי מנצח כאן בפריימריז? כי יש פה שני צדדים. זה לא נתניהו מול ביטן, זה לא נכון להגדיר את זה ככה. זה
2: לא, זה מה שהסתמן כיריבות הכי בולטת, אולי בגלל המחוזות, אבל יש קודם כל כל אחד לעצמו. אדם לאדם זאב, במובן הכי טהור של הביטוי הזה. כל שחקן הוא שחקן עצמאי, כל חבר כנסת בסוף חושב על איך הוא משתחל על הסירייה הפותחת, או למקום ריאלי לפחות. זה הבסיס. מעבר לזה יש כמובן את קבוצות האידיאולוגיה, נקרא לזה, מול קבוצות האינטרסים, את הקבוצות היותר, מה שהפעם אני אקרא לך, ליכודיקים ליברליים או דברים בסגנון הזה. יש האינטרסים מאוד מאוד מגוונים. יש גם בריתות לא כל כך צפויות, זאת אומרת יש שותפויות קצת מפתיעות לפעמים בין כל מיני חברים. בסוף השאלות המעניינות אני חושב זה טלי גוטליב למשל, עד איפה היא תצליח להשתבץ עם בכלל. זה ביסמוט הוא סימן של עמוד מעניין, עד כמה הוא יצליח לטפס. הרבה שמות שנמצאים בסוג של ספקות מעניינים. ומצד שני יש לך את אלה שכנראה שכולם יופתעו אם לא יסיימו בעשירייה הראשונה, אלי כהן, אופיר כץ, הוא אלה שמדברים עליו שיקפוץ גבוה מאוד, אופיר מירוחנה כמובן, יריב לוין מן הסתם. אז כן, יהיה לנו לילה ארוך ומעניין.
9: אוקיי, נמתין באמת להמשך הלילה הזה, גם לתוצאות, יהיה מעניין, ועם הקרב הגדול לקראת הבחירות עצמם. אבי גרינצג, תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה לכם.
9: זהו זה, אנחנו מתקרבים לקראת סיום המהדורה, ונודה כמובן עוד מעט לצוות שלנו, רק נאמר, נסיים ונאמר ש תוצאות הפריימריז יפורסמו, ואנחנו גם במהלך חדשות כל שעה, חדשות כל חי, כן. נעדכן. ברגע שיצאו פרסומים מדויקים על תוצאות הפריימריז, ברגע שיוכרזו התוצאות, יעודכנו כאן. זה לא הבחירות כאלה שפה פותחים גל פתוח ושולחים עיתונאים ומסקרים. יש בסך הכל 5,000-6,000 מצביעים חרדים בליכוד, שגם ככה לא מאזינים לרדיו החרדי, מאזינים גם ככה לרשת ב' וגלי צהל, אז הם לא צריכים איזשהו משדר מיוחד בשבילנו. הם גם רואים ערוץ 12, אין להם בעיה, אז אין שום צורך לארגן איזשהו משדר ייחודי. חברי הפיימריז החרדים בליכוד, ולכן אנחנו לא רואים לנכון לקחת חלק בסיפור הזה. זה שיש מתפקדים חרדים בליכוד זה בסדר, זו זכותם. בואו נקווה שהם גם בבחירות יצביעו לליכוד, כי בדרך כלל זה אנשים שבבחירות לא יוצאים מהבית, לא לפה ולא לפה. אז זהו זה. טוב, פנחס בינדר היה הטכנאי ששם לנו מוזיקה היום. הגיע הזמן קצת ככה מדי פעם לגוון פה, אלול, טוב. תודה ליצחק חן, תודה לפנחס בינדר, לקובי סגל, עורך המהדורה, וכמובן נורית אפלבוים בהפקה. ותודה גם לבנימין קגן, דוד טוויטו, מנהל התוכניות, תודה לישראל מאיר, תודה לאבי שמיט. כן, תודה לבורא עולם. בהחלט. טוב, נעצור כאן, להתראות.

0: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
1: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
4: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
4: אבל קיבלנו אחריות.
5: ומה עם המטבח שהזמנו?
7: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורבי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
8: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
8: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל. האסון הקשה בבית שמש. הלל מרדכי דדון זיכרונו לברכה הוא הילד שנהרג באירוע הקשה היום בעיר. בבית החולים הדסה עין כרם מאושפז אחיו בן ארבע שנפגע אף הוא בצהריים באירוע. באירוע הקשה שכנם של השניים מעורר בנפשו ככל הנראה, דקר אותם וניסה להימלט מהמקום. שוטרים הצליחו לעצור אותו ולהעבירו לחקירה. הקלפיות בבחירות הפנימיות בליכוד נסגרו כעת. לפני כחצי שעה אחוז ההצבעה עמד על 50%. מתוך 40 חברי כנסת רק 20 יבחרו לכנסת הבאה, ולפי מרבית הסקרים בשל 10 שריונים שנקבעו מראש. כתבנו שלמה ריזן מציין כי תורי ענק נרשמו במרבית מהקלפיות ברחבי הארץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בירושלים עם ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לאזורנו. במהלך הפגישה הביא ראש הממשלה כי במסגרת שיקום רצועת עזה, ארגון הטרור חמאס ימסור את נשקו להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה ולא לממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית. ראש הממשלה דרש כי השמדת הנשק תתבצע תחת פיקוח אמריקני. בתוך כך מועצת השלום לרצועת עזה מאשרת הערב באופן רשמי כי הוסכם על כל הצדדים, כי לא תהיה פריסה מחדש של צהל ולא תהיה נסיגה אל מעבר לקו הצהוב, רק לאחר שחמאס יפורק מנשקו לחלוטין וכל רצועת עזה תפורז מנשק, כפי דרישתו של ראש הממשלה נתניהו. עוד ברצועת עזה, מחבלי ארגון הטרור חמאס פוצצו הלילה מטען באזור הקו הצהוב בצפון הרצועה ופתחו באש לעבר לוחמי צה"ל. מצה"ל נמסר כי איש לא נפגע, ובתגובה כוחות ביצעו תקיפות באזור. בצה"ל מבהירים כי מדובר בהפרה נוספת של ארגון הטרור חמאס את הפסקת האש. אסון נוסף הערב בבית שמש, ילד כבן ארבע נדרס למוות על ידי מכונית ברחוב הרב חנינה בבית שמש. פרמדיקים וחובשים של איחוד הצלה נאלצו לקבוע את מותו במקום. באותה עקבת שנה וחצי במצב קשה לאחר שנפלה ממתקן שעשועים במרכז מסחרי בחדרה, חובשים של איחוד הצלה העניקו לטיפול רפואי והיא פונתה לאחר מכן לרמב״ם בחיפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוויטאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוויטאים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי התחממות, וביום חמישי עלייה נוספת במידות החום, ותורגש אכבדה בעומס החום, יסרו עומסי חום כבדים בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פרוויטאים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוויטאים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. בגובה הלב עם משה בן לולו.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, לילה טוב. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך עבר עליכם היום? אנחנו כאן עכשיו בגובה הלב, גובה הלב. הלב היום עמוס, רק שמעתי עכשיו חדשות. וואו, מה זה? ילדה בחדרה, ילד בבית שמש, מה הולך? זהו, זה בדיוק התכלית שלנו, זה להרגיע, להגיד בשם השם, נעשה ונצליח. להגיד תודה רבה תודה רבה לצוות, קובי סגל שעורך, יצחק חן בהפקה ופנחס בינדר על הביצוע הטכני. תראו, זו תוכנית חדשה, אתמול עשינו קצת היכרות עם האות, עם הזה, אבל יש לנו הרבה עבודה לעשות, והיום אנחנו טיפה עושים עוד צעד אחד קדימה. לא נספיק הכל, אבל אני רק מעדכן את המאזינים, שבמשך שנים אני מאוד מאוד משתדל לעשות את אלול ואת הסרט המתשובה, עם שיעורים של המשגיח דלייקוד על מעלקת רשימות, דברים נפלאים שממש מחיים את הנפש. והיום לא נתחיל עם זה, כי אני עדיין בהרצה, בכניסה, אבל אנחנו נעשה פה כמה דברים טובים. הדבר הראשון זה לפרסם לכם המאזינים קו שהוא רק של התוכנית הזו, בגובה הלב, נתחיל להתרגל לשם הזה. ובקו הזה אפשר גם לשלוח הודעות וואטסאפ וגם לשאיר הודעות בתא קולי למכשירים הקשרים, ואני מאוד מבקש שתגידו לנו מה אתם רוצים ומה אתם מציעים, ואם יש מאזינים איכותיים שרוצים לעלות ולהגיד דברים יפים, חיזוקים. הנה, אתמול דיברנו פה על הקו הזה, והיום קיבלתי שופט שהוא סגן נשיא בית משפט בירושלים היה, ובעזרת השם הייתה שיחה יפה איתו, ברוך השם, מי כבוד השופט, עכשיו קוראים לו כבוד משהו אחר. אני רוצה שבוע הבא להביא אותו לשידור שעה שלמה. תשמעו סיפור מאזינים, וואו, איזה סיפור, שזה ייתן לנו רוגע וגם חיזוק. אז הקו הזה, אתם יכולים להיות עורכי התוכנית. אם יש לכם סיפורים אישיים יפים, יש לכם חיזוקים יפים, כל מיני דברים שיכולים לעשות טוב ליהודים, מה אכפת לך? תהיה מזכי רבים, תהנה, תחטוף מצוות, אתה לא מתאמת, אני עובד, אתה רק משאיר את ההודעה, מה אכפת לך? אז הטלפון של הקו הזה זה 03-794-5090. זה המספר, 03-794-5090. שלחו גם, אם אתם רואים משהו, סרטון שנתקלתם בדרך, קרה משהו, שלחו את זה חם, ישר נעלה אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להודיע פה שאני אשדר כאן בלילה בגובה הלב מראשון עד רביעי. ביום חמישי יש כאן את הגאון הגדול, השם ישמור אותו, הרב איידלס, צדיק יסוד העולם. אז ביום חמישי אני אשדר באחת בצהריים הכנה לשבת, בהפוך על הפוך. אז יהיה לנו חמישי הפוך על הפוך, וראשון עד רביעי בלילה בין 9-10, בגובה הלב. עכשיו תראו, אני רוצה לדבר אתכם על משהו לפני שנתחיל לתוכנית, שהוא בנפשי והשקעתי בו הרבה הרבה הרבה שנים, והוא חשוב לי, כי אנחנו קצת אגואיסטים ואנחנו באמת חושבים עלינו, איך אני אצא זכאי בדין, ואיך לי יהיה בריאות, ואיך לי יהיה פרנסה, ואיך לי יהיה וכו' וכו'. ואני אומר את זה בעקבות שנים רבות שזיכני השם יתברך ללמוד אצל מורי ורבי המקובל הצדיק הרב דוד בצרי שליטה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, פנינו לרפואתו, הרב שלום דוד בן ויקטוריה. העולם זקוק לו, לא יודע כמה מהעולם על הכתפיים שלו. וידוע שבראש השנה כתוב שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. ספרי מתים נפתחים. ידוע השאלה, מדוע ספרי מתים נפתחים? הרי הם כבר נשפטו ביום קבורתם, מה עניין כל ראש השנה עכשיו שוב לפתוח את הספרים שלו, מה יש בספרים שלו? וזה חשוב לי מאוד שכל מי שיש לו אנשים שנפטרו, אם זה הורים, חברים, אנשים יקרים, שישמע את הדברים שאני אומר עכשיו. ובכן, התשובה היא כך, נכון שחייו של האדם הסתיימו ביום פטירתו, ומאותו רגע הוא מוגדר במתים חופשי, הוא יותר לא יכול לעשות כלום, אבל אנחנו פה למטה יכולים לעזור לו, הוא זקוק מאיתנו לקבל כוח. ואם לומדים על המשניות, אז הוא מקבל מזה כוח, נותנים צדקות, עם הבנים שלו הולכים בדרך השם, הבנות הולכות עם כיסוי ראש, צנועות, אז אבא הזה, כל ראש השנה קוראים לו. אז על מה הם נשפטים בראש השנה? על מה שהשאירו כאן בעולם. נתחיל, בואו ניקח דוגמה טובה. דוגמה טובה. נניח, בואו ניקח את רשי הקדוש. הוא השאיר בעולם פירושים נפלאים על התורה, על השס. מישהו היום יכול ללמוד שורה, שורה, בלי רשי. אבל הוא נפטר כבר לפני 900 שנה. כן, אבל השם יתברך לא מקפח שכר שום בריאה, וכל תנועה ביקום יש לה את החשבון של השכר והגמול שלה עד הרגע הזה. אז בראש השנה פותחים את הספר של רשי וקוראים לו, אומרים לו, רבנו שלמה הקדוש, כבודו יודע מה היה איתך בתשין פי ו? הוא אומר, לא, אני הייתי בבית מדרש של הצדיקים, השמיים. אוקיי, וגם מספרים לו שבתשין פי ו למדו 25 מיליון דפים של רשי. ומגיע לך על זה שכר, אפילו הוא לא יודע על זה. אבל השם לא מקפח שכר שום בריאה. אז רשי מקבל, ורמב״ם מקבל, וכל הצדיקים, והראשונים, והאחרונים, וכל מי שישאיר טוב בעולם. והטוב שלו ממשיך לפעול, אז הוא ממשיך לקבל. נפלא. כמה רחום וחנון השם. מצד שני, יש את זה גם בהפך. חס ושלום, אדם ישאיר דברים לא טובים בעולם. ישאיר ספר של כפירה, ישאיר ילדים שמחללים שבת, לא יודע, כל מיני דברים שממשיכים לפעול בפועל. לא יודע, חוטאים, מחטיאים. אז המסכן הזה, לא די לו משהו מסכן מצד עצמו, עכשיו קוראים לו כל ראש השנה, ואומרים לו, תראה מה הולך בגללך. ואנחנו, אף אחד לא יודע באמת מה מצבו של כל אחד ביום הדין, כי רק השם יתברך יודע מה באמת. יש אנשים שנראים פה צדיקים, ובשמיים היו עליהם דברים, ויש כאלה שנראו רשעים, ובשמיים צדיקים, לא, אנחנו לא יודעים. לכן, מי שרוצה להיות, לעשות חסד של אמת, זה ידאוג למתים, לפני החיים, אנחנו עוד יכולים לחזור בתשובה. הם לא. מי שבצער הוא בצער, וגם מי שנמצא גבוה, תמיד רוצה לקבל עוד יותר גבוה. לכן צריכים לעשות מה שאמר המקובל הצדיק, רבי יהודה פתיא. הוא היה הסבא של מורי ורבי הרב דוד בצרי, הוא היה גם הסנדק שלו, הוא היה תלמיד חבר לבן איש חי, והוא היה מקובל ללקי. מי שרואה את הספר שלו, מנחת יהודה, רוחות מספרות, זה מדהים איך הנשמות היו בהם לבקש תיקון, והיו עולים, ומספרים לו מה הולך למעלה, והוא היה שואל שאלות, עד שהוא, תקחו את הספר הזה, זה מחזיר בתשובה הספר הזה, מנחת יהודה, אבל צריך לב חזק, כי כשהרוחות מספרות, זה קצת יותר משמעותי. והוא בנה, הוא בנה סוג של תיקון, שיכול לעזור לנפטרים. למה זה נקרא תיקון? כמו שאומרים, תיקון חצור, תיקון קראת. אז הוא תיקן תיקון, והוא שאל בשמיים, אם מרשים לו שיהיה תיקון כזה, כי לכאורה הוא מקצר את עונש הרשעים, וגם הוא מוסיף על שכר הצדיקים. אז אמרו לו שבשמיים אין עניין להניש. אם אתה יכול לנקות, אנחנו בשמיים רוצים לנקות את הנפש החוטט. אבל אם אתה יכול לנקות אותה, בבקשה. אז שם הוא מסביר בדיוק את כל האופן, ואני זכיתי לקבל ממורי ורבי את האופן איך עושים את זה מדויק. עד אז היה מאוד נסתר ורק אצל הצדיקים, ואני פרסמתי את זה ברדיו, עשיתי מזה רעש, ולמדו מזה ברוך השם הרבה ישיבות, כוללים, כל מיני, עושים את זה, אבל צריכים לדעת איך לעשות את זה. זה לא לקמבן, זה צריך להיות נכון, מדויק, בקדושה, כמו שהוא כתב בדיוק, וגם לא להפריז בדמי הפדיון, לא לקחת תורת קבע 250, לא, לא, לא להשתגע, לקחת דמיון, פדיון סביר, ועכשיו אני לא אכנס איך עושים את התיקון. אולי יום אחד נגליש תוכנית לזה, כי זה באמת מרתק, כמו סיפורי החלומות, לפני התיקון, אחרי התיקון, יש לי סיפורים למאות. יש לי אחד, אם אני אשים לכם אותו פה, אתם יכולים להתעלף, משהו ממש גילוי אלקין. וזכינו שמהשמיים זיקו אותנו לדבר הזה. התקשר אליי לפני שבוע יהודי מבאר שבע, אומר לי, אני מחפש אותך כבר הרבה זמן, אני משאיר הודעות ברדיו, והם חזרו אליי. אמרתי לו, מה אתה צריך? הוא אמר שחבר שלו נפטר, הוא שאל את הרב שלו, אני אומר לכם, אחד מגדולי ישראל שאני לא מכיר אותו בכלל, לא הייתי אצלו בחיים שלי, אני לא יודע איך הוא מכיר אותי, אבל הוא אומר שהוא הלך אליו ושאל אותו איפה נעשות לו תיקון נפטרים, אז הוא אמר לו, תעשה את זה בן לולו, אצלו זה עובד. כך הוא סיפר לי, אני אומר לכם את זה בתמימות. אז אני מודיע לכם שאנחנו עושים בשבוע הבא תיקון אחרון לשנה. זה מיוחד לקראת ראש השנה, בתתווה באלול. מי שמבין בתאריכים, יודע שערב ראש חודש ותתווה זה הזמן, וזה מסוגל בו ביום שישי. אנחנו גם משלבים ביחד עם התיקון שיהיה בצפת, גם כולל אור החיים הקדוש במודיעין עילית, כולם יעבדו על השמות שאתם תמסרו לנו, וזה בעזרת השם יהיה חזק. הפדיון הזה אנחנו גובים עבור סכום סמלי של 55 שקלים לשם חד פעמי, זה לא הוראות קבע. חד פעמי, 55 שקלים לשם. אם יש 4 שמות, אז החמישי חינם, כדי לא להכביד על האנשים. אז אם יש 4, חמישי חינם. אפשר להתקשר עד 10 בלילה, זה לא טלפניה וזה לא 20 טלפניות, זה קו אחד בבית, וצריכים להזדרז לתפוס. ככל שהזמן יעבור, הקו הזה תפוס. אז תמהרו לרשום, אני אתן לכם עכשיו את הטלפון 05-08-77-20-80. אפשר להתקשר עד 10 בלילה, 05-08-77-20-80. אתם מכירים אנשים שילדים שלהם חיילים שבת בפרסיה, הבנות שלהם מחות לא בצניעות, הם נורא מסכנים, נורא. וגם צדיקים, כמו הרב רחמים, חי חולית הכהן, זכותו גם עלינו אמן, שעל שמו נקרא ישיבת כיסא רחמים, גם הוא בצבא כתב שיעשו את התיקון הזה, זה לא... זה טוב לכל נפטר מכל זמן ובכל מצב, מי שלמטה עולה יותר למעלה, מי שלמעלה עוד יותר עולה. הטלפון הוא 05-08-77-20-80, אפשר עד 10 בלילה, אם... תפוס, תשאירו הודעה בתא הקולי, יחזרו אליכם מחר. זה בעניין של המתים. עכשיו, בעניין של החיים, אתמול ראיתי בשיעור שלנו, אנחנו לומדים בלילה, הביא את האור לציון. אור לציון של מרן הרב בן ציון אבא שאול, בחלק ד', פרק א', תשובה. חשוב לי מאוד שהמאזינים ישימו לב למה שכותב פה מרן הרב בן ציון, זה לא סגולות, זה הוראה, הוראה של גדול כמו חכם בציון. הוא אומר ככה, חודש אלול זה זמן שאנחנו צריכים לעשות בו דברים שמועילים לנשמה שלנו. הוא הביא דוגמאות, אני אתן לכם 3, אני אשמח אם תרשמו ונזכה ליישם. אני גם קיבלתי עליה בלי נדר לקחת משהו ממה שאמר מרן הרב בן ציון. הוא אומר תהילים, תהילים רוב רובנו אלה שאברכים ולומדים לא קוראים תהילים. אמר רב בן ציון, בחודש אלול, תקרא תהילים. אם אתה לא יכול הרבה, יש תהילים שמחולק לכל יום, אז מסיימים את זה פעם בחודש. יש תהילים שמחולק לשבוע, כל יום קוראים את של אותו יום. אבל אמר רב בן ציון, באלול, תקראו תהילים. גם האברכים, גם התלמידי חכמים, גם אנשים ששקועים בעיון ובליבון הלכה, ובסודות התורה. אומר תהילים. רב דוד המלך ידע איך לעשות לנו תיקון לנפש שלנו, אלה שבחיים. דבר השני, אמר הרב בן ציון, זה לגרוס זוהר. זוהר, שימו למה הוא אומר שם, בעיקר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר, הוא כותב שם, זה משהו מדהים, לא ידעתי את זה, את מה שמעתי פעם ראשונה, הוא כותב שכל אדם צריך שפעם אחת בחיים שלו, יסיים את הספר תיקוני הזוהר. כל יום עמוד, דף, כמה זמן שיקח לך, מה שיהיה לך בשמיים, פעם אחת סיום של תיקוני הזוהר, והוא כותב ככה, תראו, אני ממש הייתי באלה מהלשון שלו, הוא אומר, משום תיקון הנשמה שיש בזה. יש בזה תיקון הנשמה. הוא אומר, ככה הוא כותב, משום תיקון הנשמה שיש בזה. אז וגם הוא הביא בשם מועד לכל חיים, רב חיים ולאג'י, ללמוד, ללמוד נביאים כתובים, אחיד המשניות. בקיצור, להתחיל לעשות קצת שינויים, להראות שאנחנו עושים משהו לקראת אלול. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, אחרי אנחנו נסתוק כאן בדברים יפים, מעניינים ומרתקים, יצאנו.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
2: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
1: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ו...

0: להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
6: הדואר מתעכב.
7: הפקחים של הרכבת.
8: העירייה.
9: על הביטוח הלאומי.
8: אבל קיבלנו אחריות.
10: ומה עם המטבח שהזמנו?
11: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sederstrudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
12: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה

0: ממש, וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. האם שלומי ריבר על הקו?
1: על הקו, על הקו.
0: אהלן, אהלן, שלומי, תגיד, מה, מתי נפגשנו לאחרונה בתשע בלילה ברדיו קול חי?
1: זהו, אחרי 14-15 שנה שאני אומר צהריים טובים הרב בן לולו, צריך לשנות את זה לערב טוב.
0: בוא נעשה אימון. שלום שלומי ריזן, מה שלומך?
1: שלום, צהריים טובים הרב.
0: לא, אנחנו בלילה עכשיו, שלומי, נו. תגיד רגע. תגיד רגע.
1: העיקר שנשאר ההמשך, הרב בן לולו, זה הכי חשוב.
0: לא, האמת ש...
1: אוקיי, ערב, צהריים, לא משנה.
0: לא, חמישי אני אתן צהריים, בעזרת השם. אני אתן ראשון, שני, שלישי, רביעי, לילה, וחמישי, צהריים, הפוך על הפוך. תגיד, מה מעסיק אותך הכי הרבה היום? ככתב לי ענייני חוץ, מדיני, מה גורם לך לא לישון בלילה?
1: חודש אלול, המלך בשדה, ראש השנה...
0: שמעתם? שמעתם? הייתם שומעים דבר כזה בערוץ 12? או בערוץ 13? או ב-11? או בג'אנם? שמעתם הוא אומר כתב? מה מטריד אותו? שהמלך בשדה. הבנתם איזה רדיו זה? כל הכבוד לריזל, תותח על. אבל אחרי שאתה סיימת את ההתבודדות בשדה ואת התפילות ואת הדמעות ואתה מנסה להירדם ואתה לא מצליח, מה מדיר את השינה מעיניך אחרי?
1: תראה, יש את הנושא של טראמפ, יתקוף, לא יתקוף. בוא נאמר שזה כבר דבר שהוא באמת, באמת האחרון ברשימת מחירי השינה שלי. כי, אתה יודע, עברנו פה הרבה מאוד לילות, עולה לפני שבועיים, כשבאמת היינו רגע לפני תקיפה, הרבה לילות מדירי שינה של טראמפ יתקוף הלילה, וזה לא קורה. והבעיה הגדולה בכל זה, זה שני דברים. קודם כל אצל האיראנים, שהאיראני כבר מה שנקרא לא סופרים את טראמפ, מקשיחים עמדות, הופכים יותר ויותר ניצים לצערנו בשדה הקרב. פורסם גם בוושטד ג'ורנל האמריקני ביממה האחרונה, אני מניח שישראל עומדת מאחורי הפרסום הזה, שהאיראנים ממש מתחמשים בכל הקצב.
0: בגלל שאלתי אותך, כי שמעתי על הפרסום הזה בוול סטריט, ומדברים שם על התחמשות חסרת תקדים ועל הכנה להתקפה, כאילו זה לא היה כזה.
1: כל הפרוקסי האיראנים, כן, תראה, אמר לי אתמול מישהו שבדיוק בלילה האחרון חצינו את ה-60 יום של ההסכם, אפשר לקרוא לזה הארור שחתם עליו טראמפ, אם אתה זוכר, אז הוא הבטיח שתוך 60 יום יהיה הסכם קבע. דיברנו על זה שזה לא יקרה, כי שני הצדדים לא באמת שם. הוא אמר לי, תראה, בינתיים יש שקט, אז טראמפ באמת הצליח. אמרתי לו שבמזרח התיכון שקט זה מצב לא טוב. גם לפני השבעה באוקטובר, סליחה, היה שקט בעזה. אתה זוכר, בנט היה ראש הממשלה, הכניס 20,000 פועלים עזתיים, היה שקט. במזרח התיכון, אם יש שקט, זה לא טוב, בפרט אם זה שקט שמגיע אחרי חוסר הכרעה. ולכן האיראנים מתחמשים, מחמשים את הפרוקסי שלהם, מוכנים להקות אותנו, חלילה, וישראל מבחינתה נערכת גם בהגנה וגם בהתקפה. קצב

0: בקיצור, תירי ההגנה הוגבר מאוד בחודשים האחרונים. המודיעין עובד מסביב לשעון כדי לאתר כל מיני יעדים איראנים, אז אנחנו גם לא תמיד את עדינו בצלחת, אבל בסוף, אתה יודע, זו החלטה של טראמפ, אנחנו כפופים לו, ואין ברירה אלא פשוט לחכות לרגע ההתפרצות הזה. זה דבר אחד שלילי שקורה. דבר שני שלילי שקורה, זה חיילים אמריקנים שפשוט כבר משתגעים. אתה יודע, נמצאים בהכנות כל כך הרבה זמן, בנוסעות המטוסים שלהם, במפרץ הפרסי, בפסישים שלהם, במדינות הערביות במפרץ הפרסי, שנמצאות תחת מתקפה, וזה לא קל. היו פרסומים ביממה האחרונה מדהיגים, וזה סנונית שמבשרת על משהו יותר נרחב, על חיילים אמריקנים שכתבו על אבק שהצטבר על מטוס קרב שחונה באחת מדינות המפרץ, קריאות בגנותה של ישראל, בגנות זה שמלחמים בשירותו של ביבי, בגנות הסבבים שלא נגמרים, כלומר הם יוצאים מדעתם, וזה פוגע בקשירות האמריקנית. היו דיווחים גם בסוף השבוע האחרון על חיילים אמריקנים, סימבי רב משה, שקפצו מהסיפונים של נוסעות המטוסים, כי האנשים שם יוצאים מדעתם, ולכן טראמפ לא מבין שהוא פוגע בקשירות של אנשיו ובשפיות של אנשיו, והמשחקים שלו, ההרסניים האלו, הם לא עוד איזשהו מסע ומתן של סוחר ממולח, הם בגבול החוסר נורמה, וזה דבר לא טוב כמובן.
1: אז מה אתה אומר? אתה אומר שהאיראנים עושים לו בית ספר?
0: האיראנים עושים לו בית ספר בזמן שהוא חושב שהוא עושה להם בית ספר, אבל צריך לומר משהו. אמר גורם ביטחוני לפני כשבוע את המילים הבאות. הוא אמר, למרות המשחקים של טראמפ שפוגעות בכושר ההרתעה שלנו ופוגעות גם ושוחקות את צהל, כי גם החיילים שלנו בסוף, אתה יודע, כל הזמן בכוננות וכל רגע אומרים להם הלילה זה הלילה וזה לא קורה, הוא אומר, בסוף הדברים הטובים שהביא איתו טראמפ, כמו כל הנשק שהוא מביא פה בלי הגבלה וכמו חופש הפעולה בכל הגזרות בגדול, זה משהו ששווה את הנזק שיש במשחקים.
1: אבל היום אין חופש פעולה, לא בצפון ולא בעזה. אנחנו מקבלים פה את קטר וטורקיה ואת אינדונזיה ואני יודע מה, את כל העולם, ורחפנים יורדים על חיילים בדרום ובצפון, וזה כאילו, איפה יש לך פה חופש פעולה?
0: תראה, זה שתקפנו את איראן פעמיים זה משהו שלא קרה בתקופה של ביידן, צריך לזכור את זה גם כן. היו פה גם מתנות שקיבלנו מטראמפ. זה שאנחנו בונים ביהודה ושומרון כל הזמן, אתה יודע, השר סמוטריץ' אמר שמאז קום המדינה לא הייתה בנייה כזאת ביהודה ושומרון. אני חושב שהאמירה הנכונה היא, שים לב, מאז חורבן הבית. מאז חורבן הבית לא הייתה תנופת בנייה יהודית ביהודה ושומרון. וזה קורה כל הזמן, למרות שיש גם...
1: לא הגזמה? ריזן, זה לא הגזמה?
0: אתה לא יודע מה הולך ביהודה ושומרון. יש 150 יישובים חדשים בשנה וחצי האחרונות. וזה לא יישובים שאתה יודע שאתה מעלים עין, שאתה מחבר אותם לרשת החשמל והביוב, והמים, והם יישובים רשמיים, ואתה סולל אליהם דרכי גישה. בוא אני אספר לך סיפור. אני לפני 5 שנים, ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, עשה לי סיור אישי בשומרון. ואני זוכר שהוא לקח אותי ליישוב דואל, ויש שם אזור שנקרא מרפסת של המדינה, בגב של היישוב, הוא הצביע לעבר צלע, לעבר רכס הר, שומם, זאת אומרת צלע ירוק כזה יפה, והיו עליו כמה נקודות של התחלת בנייה. הוא אמר לי, אתה יודע מה זה הצלע הזה? הצלע, המקום הזה, זה היישוב צרדה, שכולנו מכירים אותו מהמשנה ומסכת אבות, יוסי, נכון, בן יועזר, איש צרדה. והוא אמר לי, המקום הזה היה נטוש מאז חורבן הבית, והנקודות האלו שאתה רואה, הוא אמר לי, לפני 5 שנים, זה נקודות יישוב פלסטיניות חדשות, שראש הממשלה הפלסטיני דאז פיאד, עשה אותם כדי לחתר את היישובים היהודים ולקבוע עובדות בשטח. עכשיו, לפני שנה הייתי באותו מקום שוב, ואני רואה בו, באותן נקודות שהוא הצביע, אני רואה כבר בתים וממש יישוב. כאילו, נראה שיש שם תשתית.
1: ומה, בבית שלהם הרסו כאילו, או שהקיפו אותם, מה עשו?
0: אז אני מסתכל ואני אומר, הם הצליחו. ואז אומר לי מישהו, אתה יודע מה זה המקום הזה? צילקנו משם את הפלסטינים, יש שם היום חוות צרדה, יש שם יישוב יהודי חדש. תאמין, זאת אומרת, השתלטנו על כל האזורים האלו, על כל נקודות החנק שהם רצו לעשות להתיישבות היהודית, השתלטנו ואנחנו בונים יישובים חדשים בזה אחר זה, ואנחנו מסכלים את כל נושא המדינה הפלסטינית. ולמה אני אומר את כל זה? כי טראמפ שותק, וגם כשיש ידיעות בתקשורת הבינלאומית על מה שנקרא אלימות מתנחלים, לא משנה שברוב המקרים זה מנופח לגמרי, טראמפ שותק, אז הוא נותן לנו כן שקט תעשייתי. עכשיו בסוף בלבנון ישראל, שים לב, בלבנון ישראל בסוף לא נסוגה, היו עוד שתי נקודות הפיילוט וזה נעצר שם. בעזה ישראל כבר
1: אוחזת
0: על 70%
1: משטחי
0: עזה.
1: עזוב לבנון עזה, בוא שאלה אחרונה לסיום, תם זמננו. אתה צופה בקרוב אימות, או בוא נקרא לילד בשמו, מלחמה איראן ישראל ומדינות האזור?
0: תראה, זה בלתי נמנע
1: הסבב
0: מול איראן. השאלה באמת האם זה יקרה לפני בחירות האמצע או אחרי, אם זה היה נשיא אחר, או אם זה היה טראמפ בקדנציה הראשונה שלו, או אפילו לפני שנה, היה אפשר לנסות לנבא, כמו שניסינו, אם אתה זוכר פה ושם, ידענו שהולכים להיות מבצעים, והם באמת קרו. במקרה הזה, הרכבת לא יצא מהתחנה, היא ירדה מהפסים, ולכן אתה לא יכול באמת לדעת, כי בסוף יש פה משהו שהוא לא בגבולות הנורמה, אני קורא לך בעדינות.
1: כתבנו המדיני שלומי ריזל, תודה רבה לך, בשורות טובות. תודה.
0: תודה לך, בשורות טובות, כל טוב.
1: תודה. יונתן יפרח, חדשות 04, לילה טוב, מה שלומך?
2: לילה טוב, אני ברוך השם מצוין, עודו להשם כי טוב, מה שלומכם?
1: ברוך השם, הכל בסדר. ספר לי את הסיפור על פלוגת תומר, נפתח, נסגר, התפזר, מה הסיפור שם בדיוק ואיך זה מתנקז לחייל החרדי בקצה?
2: אז תראה, הסיפור של פלוגת תומר זה בגדול הסיפור העצוב באמת של צהל, בהתנהלות של צהל. בעצם פלוגת תומר בחטיבת גבעתי הוקמה לפני מספר שנים ברעש ובצלצולים, באמת הגיעו, באמת
1: מה, על, לא מה, מוצא... על מה יהיה הרעש והצלצולים? שזה בית לחרדים וזה מותאם בילדין?
2: בדיוק, שזה פלוגה שמותאמת לנער החרדי, לבחור החרדי בקצה. אני חייב לומר שבאמת במלחמה הזאת הם באמת עשו, אני לא מדבר על הלוחמים, הלוחמים הם באמת גיבורים שמסרו את הנפש שלהם גם במלחמות האחרונות, אבל באמת הסיפור הזה של תומר, עם השנים אחוזי הגיוס ירדו באופן משמעותי, עד שממש לאחרונה צהל הודיע שהוא בעצם סוגר את הפלוגה הזאת לאלתר. יש כאלה גם כל מיני אנשים, כל מיני חיילים שדיווחו שבאמת אחרי זה, ברגע שהם סגרו את הפלוגה, אז ירבבו אותם עם גדודים אחרים. אבל הסיפור האמיתי כאן זה שצהל פעם נוספת גורם לחוסר אמון של הציבור החרדי, הציבור ירא השמיים, שומר התורה והמצוות, חוסר אמון בצהל. שוב, צהל, מה שנקרא, לא מספק את הסחורה. אנחנו רואים את זה פעם
1: זה
2: אחר
1: לא,
2: פעם.
1: רגע, בכל... רגע, יונתן, זה לא רק שלא מספק את הסחורה. אני מדברת רק על אדם חרדי שיודע מה זה צהל. בחור שעכשיו ישב בפלוגת תומר שלכאורה הייתה במסגרת חרדית, עזוב פלוס מינוס, בסדר? אבל עכשיו היא נסגרת, ואתה שם אותו ביחידה שחילונית לגמרי, עם הכללים של צהל הרגיל, אתה גומר את הבן אדם. איך הוא ישרוד שם בכלל?
2: אני מסכים לחלוטין. תראה, באמת הסיפור, בוא נדבר רגע במקו. כל עוד צהל ימשיך לשחק בנדמה לי, תראה, אני לוחם בגולני, במילואים, עשיתי 500, מעל 500 ימי מילואים בכל החזיתות. אני אומר לך בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, צהל כיום, אני אומר את זה עוד פעם בכאב גדול, צהל כיום לא מתאים לבחור החרדי בקצה. יש כל כך הרבה דברים שצהל צריך עדיין לעבור, שצהל צריך עדיין לשפר ולתקן, כדי שהחייל החרדי בקצה לא... לא בחור שלא יושב ולומד תורה, כמובן.
1: כאילו, אתה אומר לי שבינתיים עד שישפרו, אז כל חרדי שמתגייס אכל אותה?
2: תראה, גם חטיבת החשמונאים, שהיא חטיבה שעושה, בסדר, יש לה את הלוחמים שם, כמובן גם גיבורים, אבל גם חטיבת החשמונאים, כל עוד צהל לא ימנה אדם, הוא אלוף בצהל, אלוף, ממש אם יהיה חלק מהמטכ"ל, יהיה אלוף שיהיה ממונה על החרדים בצהל, וזה הכל יהיה מעוגן בפקודות מטכ"ל, כל עוד זה לא קורה, אנחנו לא יכולים לסמוך על צהל, לצערי. צהל במשך השנים הראה והוכיח שאתה יודע, הוא אומר משהו אחד ובסוף עושה משהו אחר. עוד פעם אני אומר את זה בכאב גדול.
1: חוזר על שאלתי, יונתן. עד שיהיה כמו שאתה מציע לשיטתך, אז בינתיים כל מי שמתגייס אכל אותה?
2: אני, עוד פעם, אני לא יודע מה זה אכל אותה. אני כן רוצה להגיד...
1: מבחינה רוחנית, אכל אותה מבחינה רוחנית, שהוא ציפה לקבל את המסגרת שלו, וזה לא זה.
2: אז תראה, חטיבת החשמונים כיום, עוד פעם, בחטיבה עצמה, יש שם באמת, יש שם את המעטפת טובה, אממה, כשהמעטפת הצהלית הזאת פוגשת את הארגון שנקרא צהל, שם הבעיות מתחילות, וכל עוד המפקדים הבכירים בצהל לא ישבו עם גדולי הדור של הסיבור החרדי, וישבו ויקבעו דברים, כמו שאמרתי, בפקודות מטכ"ל, אין ערובה לכלום.
1: אבל איך, יונתן, שמע, אני חייל, טוב? עכשיו אני צריך את השלישות ברמת גן, יעשו לי שלישות בנפרד, יש שם חיילות ויש שם מה שאתה רואה ויש לך, אתה יודע, בפיקוד, אם נדעים את זה בצפון, בפיקוד, באוגדה, כאילו זה, מה אתה זה, צבא שני נפרד, מה, איך?
2: אז אני אענה לך, אם צהל כל הזמן אומר שחסרים לו חיילים, שחסרים לו לוחמים, אני חושב שהמינימום זה לעשות את מה שמורים גדולי הדור של הציבור החרדי. זאת אומרת, אין ברירה אחרת. ואם גדולי הדור של הציבור החרדי יורו שזה מה שצריך לעשות, שיהיה בסיס, לדוגמה, בסיס גיוס נפרד, אז זה מה שיהיה צריך לעשות. ועל הצהל, מה שנקרא, מוטלת חובת ההוכחה. תראה, מה שאני אומר, אמר כבר חבר כנסת אבי מעוז כבר לפני המון זמן, הוא אומר, כל עוד יש יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר, כן? הם אומרים לענייני מגדר. פעם היה גברים, נשים, היום זה מגדר. כל עוד יש יועצת רמטכ"ל לענייני מגדר, ואין יועצת רמטכ"ל לענייני חרדים, ויש כל מיני פקודות עזויות שמעוגנות בפקודות מטכ"ל, אבל גיוס חרדים לא מעוגן בפקודות מטכ"ל, מה שנקרא, אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אמירה. זה מה שאני אומר. אנחנו צריכים שהקצינים הבכירים של צה"ל ישבו עם גדולי הדור של הציבור החרדי, ורק ככה באמת הבחור החרדי בקצה, הצעיר החרדי שלא יוצא ולומד תורה והחליט להתגייס, יוכל באמת לסמוך על זה שהוא יקבל את המעטפת הנכונה.
1: יונתן ניפרח, חדשות 04, תודה רבה שדיברת איתנו, לילה טוב.
2: לילה טוב, בשורות טובות.
1: תודה, להתראות. אז אתם מבינים מה הולך? אתמול הבאתי לכם כאן דוגמה של חייל בנצח יהודה שנתפס מעשן בשבת וקיבל בצוהר וכל הצבא על הרגליים להוציא אותו משם, והנה חייל חרדי שהגיע לישון בשבת, עכשיו צריכים להציל אותו ולהגיד לא נורא, זה ישן, מה קרה? הוא היה שנתיים בעזלה. עכשיו פה פלוגת תומר. אותו דבר, שאני אומר, אכל אותה, זה הקטע, הרוחני. עכשיו, החבר'ה האלה, הוא צודק, הם באמת נלחמו והכל, מה הם קיבלו בתמורה? שפיזרו אותם בגדודים חילוניים, שאין להם שם אפילו שמץ של יהדות. זאת אומרת, הצבא לא עומד במה שהוא מדבר, ואסור לחרדי להתגייס לדעתי, נקודה. גם מי שלא לומד. כי אם הוא לא לומד, אז מה, אז בגלל זה הוא צריך להשלם בשבת? מה אם הוא לא לומד? אבל יש לו בית, יש לו מסורת, יש לו אבא, אמא, רבא, דרך, אז הוא לא לומד, הוא לא יכול ללמוד, הוא לומד שעתיים ביום, הוא עובד מאפייה, לא יודע, אבל הוא יהודי. אז מה זה בכלל הסיפור הזה של כן לומד, לא לומד? זה בכלל לא שייך. אם בשורה התחתונה בן אדם מגיע לחילול שבת פרסיה, ולשאול במחיצת אנשים שאוכלים ביום כיפור, ואני ראיתי אותם והייתי שם, אז למה, מסכן, בגלל שהוא לא לומד, אז הוא צריך להגיע לשם? חומר למחשבה, יוצאים לפרסומות.
3: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי כל חי.
5: האוטובוס מאחר.
6: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
7: הדואר מתעכב.
8: הפקחים של הרכבת.
9: העירייה.
10: הביטוח הלאומי.
9: אבל קיבלנו אחריות.
11: ומה עם המטבח שהזמנו?
3: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: יש השקעות נדל"ן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים. בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו עכשיו חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857. כוכבי 9857.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
15: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
9: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
16: חי תמיד איתי כל חי.
1: אני צריך עוד כמה דקות לדבר עם מאזין, אני קורא לו ראש ועד, יושב ראש ועד המאזינים. הוא עכשיו בשיעור, אני צריך לחכות לו כמה דקות שהוא יצא, אז אני אתן לכם פה משהו שהוא יסוד חזק מאוד מאוד מאוד לאלול, והייתי שמח אפילו אם אתם כותבים את הדברים ומסתכלים עליהם, ואז שיכולו לי הודעות עכשיו, ו... אוקיי, טוב. תראו, המשגיח אומר... זה נקרא לקט רשימות, ואני מדבר על המשגיח רב נתן מאיר וכט פויגל, זכר צדיק, קדוש לברכה, משגיח דישיבת לקוד, היה איש אלוקים, קדוש, משהו מבעית. אז הוא כותב ככה, איך בעצם יצר הרע מפיל יהודי? הרי יהודי הוא יהודי, הוא חומר מיוחד, הוא זן מיוחד, הוא נזר הבריאה, הוא שונה מכל אומות העולם. איך יצר הרע מפיל אותנו? אם אנחנו נתפוס את התרגיל הזה, את הקונץ הזה שלו, לא ניפול מהר. תראו מה הוא אומר. הוא אומר שעיקר כוח היצר להשפיל את האדם ולהשטיח ממנו שהוא בן מלך. אם אתה יודע שאתה בן מלך, אתה תלך עכשיו לאכול מסעדת פועלים, אתה תעמוד ברחוב לדבר בקול רם. אני ראיתי פעם ראיון עם הבן של מלכת אנגליה, הוא סיפר כמה שהוא משתגע ללכת למשחק כדורגל וכמה הוא משתגע ללכת לברים, אבל הוא לא יכול כי הוא הבן של המלך, הוא הבן של המלכה. אז מה? אז היצר הרע קודם כל לוקח לבן אדם את המעמד של בן מלך. מה, עזוב, כולנו ככה, כולנו בני אדם, מה, בוא תראה איזה יופי באיטליה, בטורקיה, בשוודיה, בפינלנד, באמריקה, תראה איזה בתים, תראה איזה מכוניות, תראה איזה מונדיאל, תראה איזה מסעדות, מה? ככה הוא עושה אותו כמו כולם. כשהוא עושה אותו כמו כולם, ואחר כך עושה אותו גם פחות מכולם, כבר מצדיעים להם, מקנים בהם, פרגנים להם, ואז הוא עושה דברים שלא מתאימים לבן מלך. הוא מביא דוגמה המשגיח. יוסף הצדיק, בשעת הניסיון הגדול בחייו, מה הוא אמר? הוא הרגיש שיש לו שייכות לאבות. אין לי שייכות, אין לו שייכות למה שהיא מדברת. מה הוא ראה? הוא ראה דמות דיוקנו של אביו. הוא הבין, אני הבן של זה. הבן של זה לא יכול בעולם לעשות משהו שלא מתאים לצדיק הזה, אבא שלי. וזה הנהגת האדם באלול, מאזינים, להתרומם ולהתקרב עם האמת של אני לדודי ודודי לי. אני בן של מלך, על מה אתה מבלבל לי את השכל עכשיו? אלול, מה אני צריך לעשות עכשיו? לעבוד חזק, למליך את המלך. ראש השנה, וכל העניין למליך את השם. וכשנזכר שהוא בן של מלך, ממילא הוא מתנהג אחרת. אז אני חשבתי גם להגיד על זה משהו, שזה... יהיה לנו יותר קל להבין. יש לנו כהן, לוי וישראל. עכשיו נניח כהן לא רוצה להיות כהן. זה יעזור לו משהו? הוא לא יכול, אתה כהן וזה מה שיש. אתה כהן וזהו. אותו דבר יהודי, הוא לא יכול להגיד אני לא בן של מלך. זה לא יעזור לך, אתה בן של מלך. נחשוב על זה, נרים קצת את הכבוד העצמי שלנו, נתרומם למקום שאנחנו... מתחזקים באמונה בבורא עולם, ביטחון בבורא עולם. כן, גם קצת גיא, ואני בן של מלך, כן, מה יש? הרב אמנון, מה נשמע?
17: ברוך השם, כבוד הרב, איך הוועד בית של הלילה, פעם היה לי בית אחד, עכשיו יש לי כבר שני בתים.
1: כן, יום חמישי.
17: ההכנסה גודלת, הייתה לי בית אחד, עכשיו כבר אני בית שתי ועדי בתים, זה לא פשוט.
1: עכשיו את נקבל עוד ועד, אני חוזר יום חמישי בצהריים, כן. אז יהיה לך חמישי בצהריים, הפוך על הפוך.
17: חמישי בצהריים יהיה כן הפוך על הפוך.
1: כן, לכבוד שבת חודש,
17: פחדתי
1: כן.
17: שלקחו לכם שעה, פחדתי מזה. טוב.
1: לא, אתמול התלוננו המאזינים, אז זה סודר.
17: מצוין.
1: תגיד מצוין. רגע, איך אתה מרגיש, מה הולך?
17: לגבי מה, אלול?
1: לא, לגבי שעברנו ללילה ואתה בשיעור, צריך להוציא אותך ואתה לא מחובר כמו פעם. אני אפטר אותך מהוועד בית, תדע לך את זה.
17: קודם כל... קודם כל תלמוד תורה כנגד כולם, גם נגד רדיו. זה רדיו?
1: האמת שאני חס עליכם את התקשיב, אם אתה לומד, לא רק אתה, כל מי שלומד לא צריך להזין לרדיו. מי שלומד הוא צריך ללמוד.
17: אני לומד עם בלבט, אז הבלבט הזה לא יודע מה זה בין הזמנים, כי הוא לא מבין מה זה, אז כל הבין הזמנים הוא הביא אותי ללמוד. הוא לא יודע מה זה בין הזמנים, הוא אומר לי, לא הבין את הדבר הזה, בכלל רע שיש פה, שאלתי למה יש פחות אנשים, הביא אותו, לא היה לי זמן לנוח. אז אני אגיד לך, אני לדודי, אתה יודע מה זה דודי הרב?
1: מה?
17: דודי זה הדוד באמריקה. שאנחנו ילדים היינו מקבלים מאח של אבא שהיה באמריקה, שלחנו חבילות בגדים, היה חגיגה בבית. הקדוש ברוך הוא באלול הוא הדוד שלנו.
1: כן, אבל למה חינכו אותנו הציונים? שישראל זה לא משהו, זה מחול, זה מאמריקה. עשו לנו את ארץ ישראל כלום, ואת היהדות כלום, וחול, כל העולם כולו, אפס אפסים ליד ארץ ישראל הקדושה והיפה. אבל הם עשו לנו הפוך על הפוך, כמו שלקחו לנו את הבן מלך, לקחו לנו את ארץ ישראל, לקחו לנו את הקדושה של כל דבר שיש פה. פתאום אני זוכר שאת ילד, אם היו אומרים זה מחוץ לארץ, איך היינו מתרגשים, אם זה מאמריקה, וואו, היינו מקנים, כל הגוי נוצרי עשה את זה.
17: אני הייתי בטוח בתור ילד שכל האמריקאים עשירים, הייתי בטוח בזה, שכל האמריקאים עשירים ואנשים בכלל לא מתים שם. עד היום אומרים שהתימנים לא מתים, אבל היה לי שכן תימני, אז אני כבר לא מאמין בזה כי הוא נפטר בסוף. אבל תראה, מה זה דודי? דודי באמת, האמת, מה זה דודי? הדוד מביא מתנות. הקדוש ברוך הוא באלו זה דוד שלנו. עכשיו, הוא בא לילדים להביא להם מתנות, אבא אומר, לזה אל תיתן, לזה. אומר לו, אדוני, אתה אבא שלו, יש לך בעיות איתו שעושה לך צרות? אני דוד, דוד נותן מתנות. אלו זה מתנות, זה חודש של מתנות. וכל החיים, אתה יודע, גם אצלנו בישיבות, אלו זה היה ראשי תיבות, אין להתחתן ואין להתארס. או אני לאומן ואשתי לחמותי, כל מיני דברים, אבל לא באמת, אבל באמת, באמת, באמת, לפני 30-40 שנה, היה באלול אווירה קודרת. עוד לא הבינו שהדור הזה לא מסוגל לדברים האלה של אווירה קודרת באלול. לפני 30-40 שנה לא הבינו, לדעתי.
1: זו הסיבה, הרב אמנו, זו הסיבה שאני עובד באלול עם המשגיח של לייקווד.
17: אל תגיד את השם שלו הרב, כי אני אומר תמיד לספרדים, תגיד הרב, כי אתה אומר ווכטגל, אתה יכול להסתבך, אפילו
1: אני... למה? ווכטפויגל, מה הבעיה? אני לא מסתבך, מה? לא, ווכטפויגל.
17: אני אומר לספרדים שמות של הרבנים אשכנזים, אני אומר, אל תגיד הרב, תגיד הרב, ספרדים יש להם אליהו, בן דוד, כל השמות שמות ישראלים.
1: אז מה אני אוהב אצלו, מה אני אוהב אצלו? שהוא מרגיע. הוא נותן לך את הקו שאתה נכנס עם כוח, אתה נכנס רגוע, אתה נכנס עם תוכנית עבודה טובה, קלה, והוא עושה לך את זה מתוק, הוא עושה לך את זה טוב, כי באמת אני מסכים עם זה שלהיכנס לאלו עם נרבים וחרדה, זה לא טוב.
17: לא, עכשיו, היום כולם כבר הבינו שזה טעות. היום, אבל לפני 30-40 שנה, אתה לא יודע מה זה היה בישיבות, איזה אווירה הייתה באלול, ואני חושב שהם לא הבינו, כי הם יתיקו את מה שאמרו בעלי המוסר של פעם, אבל הם לא הבינו שכבר איצה לבלזר, שהם אחד מתולי בעלי המוסר, אמר שכל העניין הזה של יראה ופחד לא שייך בדורותינו. כמו שהבעל שם טוב אמר שלא שייך בדורותינו.
1: כן, אני ראיתי את זה בשביל דבר אחר, אף אחד לא התעלף.
17: סיגופים, כמו שסיגופים לא שייכים בדור שלנו, זה רק עושה לאנשים רע ודיכאון, והקדוש ברוך הוא לא אוהב, הוא לא אוהב שאנחנו רע ודיכאון. הוא לא אוהב את הדברים האלה, הוא רוצה שנהיה בשמחה, זה הכי כיף לעבוד, כמו שאתם אמרתם, להיות בן מלך. ובתור בן מלך, אז זה היה שליטת סלבודקה. סלבודקה זה היה שאני בן מלך. נוברדוק זה היה, הם היו לובשים בגדים מרופטים. הרב גלינסקי מספר, מה זה היה בנוברדוק? הם היו עושים זכורת יום המיטה. אז מה אם היו עושים זכורת יום המיטה? היו נכנסים לקבר. בלילה, נכנסים לבית קברות, איפה שיש קבר פתוח, נכנסים כדי לזכור את יום המיטה.
1: אז תפחית המאזינים עכשיו.
17: לא, רק אמר לך, תשמע את הסוף, the end of the story. הרב גלינסקי מספר, יום אחד הוא נכנס לקבר, והוא חטף פחד אימים, מתחתיו משהו זז. אז הוא אמר לו, אל תדאג, גם אני נוברדוקר, נכנסתי לפניך פשוט. נכנסתי לפניך. הכרתם את הרב גלינסקי, לא?
1: בטח, בטח.
17: הוא היה רץ
1: בבני ברק. עליו אומרים שהוא היה מדבר בגובה הלב, כמו התוכנית שלי, כי הוא היה נמוך. הוא היה מגיע עד הלב שזה שמולו, אז הוא היה מדבר מגובה הלב. אז משם נהיה כאן בגובה הלב כנראה.
17: הוא תמיד היה רץ בבני ברק. שאלו אותו פעם, למה אתה רץ? אז הוא אמר, אני מפחד שיבנו עליי. אחר כך אמרו שזה לא פייר שרב חיים אומר שלא יקרה שום פצצה בבני ברק, בגלל שכל... כי אין שטחים פתוחים שם, הערבים תמיד רק יורים לשטחים פתוחים, אז אמרו שזה לא פייר מה שחיים, זה לא פייר מה שהוא אומר, אבל יום אחד עשיתי ברית בלדרמן, איפה שרב חיים היה מתפלל, אני רואה אותו מגיע, שאלתי אותו הרב, ומה, לא הזמנתי אותו, הסלמתי פתק שם, אז הוא אומר לי, הרב גלינסקי אומר לי, אליהו הנביא יגיע ואני לא יגיע, וגם אשתו הגיע, הוא גם דרש לי, בלי שביקשתי ממנו. זה היה רב גלינסקי, אדם מיוחד במינו. תמיד הוא היה רץ. מה עוד הרב? איזה ברכה ניתן לתוכנית הזו שהיא תצליח?
1: אתה תחליט, אני יודע. אני רוצה שהמאזינים יהיה להם טוב, שיהיו רגועים, שיהיה זיכוי רבים, שיהיו דברים טובים. אי אפשר כל הם הרוגים, תאונות.
17: מי שלא רגוע...
1: ובא, אתה יודע מה אני אמרתי? אמרתי שעכשיו אנחנו אחרי מלחמת בין הזמנים. ספרנו את ההרוגים, ספרנו את הפצועים. בוא עכשיו נלך לזמן אלו, רגועים, עם חיזוק. שהשם ישמור עלינו, שנעשה את העבודה טוב, נעשה את רצונו כרצונו, שיהיה הכי טוב ליהודים.
17: אז בוא נעשה ככה. תראה, ישב אצל היום מישהו בבית, אחד שאומר לי, אין לי כוח להתפלל. אמרתי לו, טוב, אין לי כוח להתפלל. אמרתי לו, תראה, תמצא לך בן אדם אחד בחיים, שאתה יכול לספר לו את הכל. זה לא חייב להיות אני, זה לא, לא טוב שזה יהיה אשתך, כי כתוב שאדם לא טוב שהוא יגיד לאשתו את החסרונות שלו, ובין בעל ואישה יש תחרות סמויה. טוב, אחר כך היא תגיד לו, אתה רואה, אתה כזה, אתה כזה. אז אמרתי, תמצא בן אדם, אני אומר, עכשיו נותן לך מאזינים את האפשרות הזאת למצוא בן אדם, אני אמצא להם, אני אתן את הטלפון שלי, כי אני...
1: אני מקווה שלא הפנית אותו אליי.
17: לא, הבן אדם הזה באמת, באמת, מה שנקרא מילה קרסו בשעס, הוא היה מלא ושמן מאוד, שמן מאוד, ו... אתה יודע, כתוב שמי שלא מילה קרסו בשעס ופוסקים, אז כתוב שלא ילמד קבלה. אז המשגיח שלי בישיבה אומר, למה דווקא כתוב מילה קרסו? כי אם אתה עוד אוחז באוכל, אוחז באוילמה,
1: זה... טוב, הרב ארון, תשמע, אני צריך לסיים איתך.
17: אני יכול להשאיר את הטלפון שלי, אבל...
1: לא, מחר תעלה עוד פעם אם אתה רוצה, רק אני מסתכן אותך, שדיברתי עם השופט הזה היום, ושבוע הבא תהיה איתו פה תוכנית מטורפת. תודה רבה רבה, מסתורות טובות.
17: מסתורות טובות, אוהב אותך,
1: הרב. תודה, גם אני תודה רבה לקובי סגל שערך והפיק. תודה רבה ליצחק חן שהיה, לא, קובי סגל ערך, יצחק חן היה בהפקה, ופנחס בינדר היה לביצוע הטכני, כולם עזרו לי, ותודה רבה לכולם, ומעל כולם לבורא עולם. לילה טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: האוטובוס מאחר.
3: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
6: העירייה.
7: הביטוח הלאומי.
6: אבל קיבלנו אחריות.
8: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורבי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
9: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו. רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
10: הרכב הישן שלכם לקח אתכם לכל מקום, אבל בינינו, הגיע הזמן לומר לו תודה ולהתקדם. 23-25 באוגוסט, י' ב' באלול, הפנינג רכבי יד שנייה בסניפי פריז בירושלים. עד 40% הנחה על מגוון רכבים. מחכים לכם ברחוב תעשייה 5 פינת האומן וברחוב הפרסה 10 ירושלים. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
16: זה חכם.
18: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
19: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
18: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. האסון הקשה הערב בבית שמש. הלל מרדכי דדון, זיכרונו לברכה, הוא הילד שנהרג באירוע קשה היום בעיר. בבית החולים הדסה עין כרם מאושפז אחיו בן ארבע שנפגע בצהריים. באירוע קשה שכנם של השניים מורר בנפשו ככל הנראה, דקר אותם וניסה להימלט מהמקום. שוטרים הצליחו לעצור אותו ולהעבירו לחקירה. בית משפט הטיל צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הקלפיות בבחירות הפנימיות בליכוד נסגרו ללא הערכה. אחוז ההצבעה עמד על 53.5%. זהו גידול של 10% מהפריימריז הקודמים. יותר מ-75,000 מתפקדים בחרו את רשימת המפלגה לכנסת. מתוך 40 חברי כנסת, ככל הנראה, רק 20 מהרשימה יבחרו לכנסת הבאה, לפי מרבית הסקרים ובשל 10 שריונים שנקבעו מראש על ידי ראש הממשלה נתניהו. מלחמה בין איראן לארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ אומר הערב כי יכריז על מיצר ורמוז כשטח אמריקני. אני פשוט חושב שזה רעיון מצוין. כלומר, אנחנו שולטים באמצעות המיצר. עכשיו האיראנים יכולים להוות מטרד, הם יכולים להניח מוקשים, אבל המצור יעיל מאוד. אנחנו מוצאים עכשיו מיליוני חביות נפט בשבוע. המיצר פתוח ומחירי הנפט יורדים. הנשיא אמר כי מחירי הנפט ימשיכו לרדת, אלא אם כן נחליט לעשות משהו דרסטי יותר ממה שאנחנו עושים עכשיו. טראמפ אמר עוד כי איראן נמצאת בצרות, יש להם אינפלציה של 300%, המדינה במצב נורא והצבא שלהם הובס לחלוטין, כך דברי הנשיא האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד הערב בירושלים עם ג'ארד קושנר, שליחו וחתנו של הנשיא האמריקני לאזורנו. בשיחות ראש הממשלה דרש כי הצעד הראשון במסגרת שיקום הרצועה יהיה מסירת הנשק של ארגון הטרור חמאס להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי תחת פיקוח אמריקני. השיחה ארכה כ-4 שעות והתנהלה בצורה חיובית. מועצת השלום מאשרת באופן רשמי כי הוסכם שלא תהיה פריסה מחדש של צהל בעזה, וכוחות צהל לא ייסוגו מהנקודות בהם הם נמצאים עד שחמאס יפורק מנשקו לחלוטין וכל הרצועה תהיה מפורזת מנשק של חמאס. ילד בן 4 נהרג ערב בתאונת דרכים קשה בבית שמש ברחוב הרב חנינה. צוות של איחוד הצלה ניסה לבצע בו פעולת החייאה, אך לבסוף קבע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי התחממות, וביום חמישי עלייה נוספת במידות החום, ותורגש הכבדה בעומס החום, יסרו עומסי חום כבדים בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: לילה טוב למאזיננו היקרים וזמן אלול טוב. שלום ולילה טוב הרב דוד ברוורמן.
2: שולם וברוכה, חוזרים מבין הזמנים.
1: עליכם השולם, עליכם וברוכה, חוזרים מבין הזמנים, לזמן אלול, עם כל הגשמק של זמן אלול. כמה אתה מתגעגע לתחילת אלול בישיבה לפני אילו עשרות שנים?
2: וואו, זה באמת, אני שמסתכל במבט לאחור, אחרי שמסתכל 35 שנה אחורנית, זה נשארה הרבה יותר טוב מאשר אז היינו בתוכו. כשהיינו בתוכו אז, לפעמים יותר, לפעמים פחות.
1: היום יש רק להתגעגע.
2: זהו. הרבה פעמים...
1: כל דבר בראייה לאחור.
2: כן, אירועים גדולים, ככל שעוברות השנים, אז האדם פתאום יודע להעריך את העוצמה שהייתה אז, דווקא כשהוא לא שמע.
1: לגמרי, לגמרי. טוב, אז נאחל בהצלחה לכל מי שהתחיל זמן אלול בישיבות, בכוללים, בחיידרים, תלמודי התורה שגם התחילו... ומשתתפים בצערם של ההורים שהבנות עוד לא חזו ללימודים.
2: בעזרת השם, האתגר הוא מאוד גדול. קיבלתי הרבה מאוד פניות של בנות שרוצות להיכנס לאווירת אלול, אבל עדיין אצלם החופש הגדול, אז איך ניתן חופש הגדול ואלו ביחד לגור בכפיפה אחת? זה אתגר לא חשוב.
1: צריך לעשות שינוי בדבר הזה, שהבנות צריכות לחזור בכל מצב.
2: באלף אלול.
1: אפילו בבית, אין בעיה, אבל תדע, השנה הבאה, בגלל שנה מעוברת, הבנות חוזרות אפילו יומיים לפני הבנים.
2: לא יומן.
1: כן, זה קורה פעם בשלוש שנים ככה. אז שנה הבאה הבנים יוכלו לחייך ולומר לאחיות, אתם מתחילות לפנינו. אבל עד שנה הבאה שיהיה לכולם שנה טובה ופוריה של לימודים טובים, של לעשות שטייגן כולם, גם הבנים, גם הבנות, כולם בשטייגן אחד גדול בעזרת השם.
2: ברור שהאוויר כעת מתוהר. אנחנו עברנו בין הזמן עם לא פשוט, אסונות קשים, ורואים את זה מאוד מאוד ברור, גרשון אדלשטיין תמיד דיבר על זה וחזר על זה שוב ושוב, על כוח התורה של תורו מגנו מצלו. רואים כעת עכשיו, אנחנו יודעים שעכשיו גם הבחורים שיותר קשה להם ללמוד, וקשה להם ההתמדה, אבל הימים הראשונים של חודש שלול, זה ימים חזקים בכל מקרה. אז כך שהריבוי התורה בעולם כעת הוא ריבוי עצום. הימים האלה ימים חזקים ועוצמתיים. האווירה של אלול כעת היא גם התחילה. אז בהתחלה תמיד יש את העוצמה של ההתחלה, כך שברור שהימים האלו, השבוע הזה זה שבוע חזק, זה שבוע עוצמתי, ובהחלט השבוע הזה הוא שבוע מרומם, ואנחנו רוצים להתחבר לאווירה, איך באמת נחווה את חודש אלול באווירה של רוממות. כי נשאלתי ו...
1: צריך אגב לזכור שהשנה כולה מתעצבת לפי תחילתה.
2: כן.
1: זה נכון בשנת תשפ"ז, בכל תחילת שנה של תשרי, אבל גם בתחילת שנת לימודים.
2: זהו, יש כזה כלל בחינוך שאומרים למורה או למורה, איך שאתה ביום הראשון, ככה אתה כל השנה. זאת אומרת, ההתחלה יש לה כוח עוצמתי, כוח אדיר להשפיע על כל השנה. ולכן אנחנו נסה קצת לדבר היום על אווירת אלול, שאיך היא תהיה אווירה מרוממת, כי באמת המושג הזה שאני שואל, נשאל הרבה פעמים על בנות שכעת נמצאות בבית ורוצות להתחבר לאווירת אלול ועדיין החופש הגדול, איך, מה ניתן לעשות? איך באמת לפעול נכון? קיבלתי פניות מההורים. האם אפשר ים, אי אפשר ים, בריכה, לא בריכה, כל מיני שאלות מהסגנון הזה של טיולים וכדומה, שלכאורה זה לא מאפיין את אלול, ומצד שני זה עדיין חופש, מה אתה רוצה שנעשה? אז אני חשבתי שאנחנו מכירים את האלול בשתי הזוויות.
1: שיסו לים, כלומר ירושלים.
2: אני מכיר את שתי הזוויות. יש את הזווית של הלחץ, והאימה והפחד, יש את הזווית שהיא מדברת, תתעלם, תשכח מאלול וגמרנו. אבל יש את המקום באמצע, שאני חושב שהמקום הזה הוא המקום הטוב ביותר שיש, המקום של הרוממות. אני רוצה מיד להסביר את המושג של הרוממות, אבל לפני זה, השבת, בעזרת השם, פרשת, כי תצא, יש סמינר של הורים לנוער מתמודד. אני אומר לך בצלאל, אני לא יודע איך להגיד את זה, שאני אומר בצער רב, הסמינר מלא ויש עוד 20 זוגות שממתינים סטנדביי. מצד אחד, עצוב לי שהסמינר כזה, בחפץ חיים של סמינר הורים לנוער מתמודד, סמינר ה-34 של ערכים, מלא עד אפס מקום. מצד שני, אני שמח ומעריך ומעריץ את ההורים שלקחו אומץ ויבוא השבוע לסמינר, זה מיום חמישי עד מוצאי שבת, למסע מטלטל של לא רק הרצאות, אלא לשפוך את הלב ולקבל כלים איך לחזור הביתה, הורים מחוזקים, הורים שמבינים שהם מתמודדים עם הניסיון הקשה ביותר בדור, שברוב המקרים זה לא באשמתם, הם לא בחרו בזה, הם נבחרו לזה, והם יוצאים אנשים אחרים לגמרי. אז קודם כל נאחל להם בהצלחה, ושיהיה באמת סייעתא דשמיא גדולה לסמינר הזה. אני, כמה שאני עברתי את ה-34 סמינרים האלה, כל סמינר אנחנו מתרגשים בזה מחדש, זה סמינר שמטלטל אותנו המרצים, הרבה פעמים אנחנו צריכים יום יומיים להשתקם מכל מה ששמענו שם, כי זה הסמינר הכי קשה והכי מטלטל שיש.
1: אבל אם יש 20 בהמתנה, זה לא אומר שכדאי לעשות עוד שבת כזו בקרוב ממש?
2: בעזרת השם, בחנוכה, עושים עוד סמינר כזה.
1: לא, הרבה לפני, עד חנוכה צריך לעשות עוד שניים.
2: זה, כן. זה נכון, הלוואי שהיה לרב אליס את האמצעים, כי הסמינרים האלה מסופסדים, שמלדים בכמה עלויות, זה כרוך רק הצוות של המדריכות והמטפלות, וכל אלה של, כל הצוות הטכני וכולי וכולי, זה המון כסף. אבל הלוואי שלא נצטרך את זה. זה סמינרים שאנחנו עושים אותם מחוסר ברירה, כדי שלא נצטרך, הלוואי שבאמת העולם יתוהר, ובאמת הילדים העובדים ישובו הביתה, ויהיה באמת ההתגשמות של הפסוק, ובאו העובדים מארץ אשור, הנידחים מארץ מצרים. אשור זה מלשון אישור, שהרבה מאוד נערים זקוקים לאישור שהם שווים, שהרבה פעמים שואלים אותי על נערים ונערות מתמודדים, למה הוא הולך עם הגילים? למה הוא הולך עם שרשרת? אחד, ממש, אני מכיר, הוא גר באזור שלי. בחור שפרק לו מזמן עול. ואתה רואה אותם שרשרת והגילים. באמת, אבא שלו יהודי תמיד חכם מופלג. מה נותן לך הגילים? מה השרשרת? מה התספורות המזעזעות האלו? יש ליווש שיכול להיות ליווש חילוני, אבל מכובד. למה? סטנדרטי. הם רוצים שיראו אותם, צריכים אישור. כשלא מקבלים את האישורים במקומות החיוביים, לוקחים את זה במקומות השליליים ביותר שיש. אז זה באו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים. מצרים זה אותיות המילה יצרים. הנידחים, הם הרגישו תחויים. הם הרגישו תחויים בגלל הקשיים שהם עברו. ואני אומר לכם, דיברתי את זה ממרן רבי שרגא שטיימן, שליטה. הוא אמר לי, תדע לך, בין 90-95% מהנערים והנערות המתמודדים, הם עברו אירועים קשים שאי אפשר לדבר על זה בשידור. ואני אמרתי את זה עשרות פעמים, אני אגיד את זה עוד פעם. אל תסנאו אותם, אל תתאהבו אותם, אל תרחיקו אותם, אל תקבלו דחייה מהם. לא בטוח שאם אתם הייתם עוברים את מה שהם עברו, הייתם יותר טובים מהם. ואני אומר את הדברים האלה, כי כל אחד מהנערים והנערות המתמודדים, הגלויים וגם הסמויים, הם עברו ועברו אירועים קשים מאוד, וצריכים לדעת שרק בנעימות ובשלום יפה זה יקרב אותם. אז אם אתה רואה בחור, שהיה נראה פעם בחור ישיבה, שלצערנו זרק את הכיפה, וההורי השיל מעצמו את הלבוש החרדי, לחלוטין, תגיד לו שלום יפה, תגיד לו בוקר טוב.
1: תקרב.
2: תגיד לו, תגידי לו, בוקר טוב, שלום, כשכן, כאדם שגר ברחוב, הוא יושב על הברזלים ומעשן סיגריה, והוא נראה כזה זרוק, תגיד לו שלום, ואני אומר את זה אולי אפילו באומץ, אולי יחסו עליי, לצערנו, רואים את זה גם במודיעין אלית, גם בביתר, גם בילד, בשבתות, נערים שמעשנים בשבת, שנמצאים ברחוב, וזה מזעזע אותנו לראות אותם ברחוב בשבת קודש. זה קשה, אבל תגיד לו שבת שלום עם הסיגריה שלו. אתה לא יודע. יכול להיות שזה ימנע ממנו את הסיגריה הבאה. אל תדונו אותם, אל תדונו אותם.
1: אל תכעסו עליהם, אל תסתכל עליו, אני לא אגיד לו שבת שלום, כי אני קורא.
2: אל תתאהבו אותם, אל תתאהבו אותם, אל תשנאו אותם. אתם לא יודעים מה עובר עליהם.
1: הרי אם נלך ברחוב ונראה אדם שאנחנו רואים עליו שהוא אדם חילוני, לא נער בן 16 חילוני, אלא בן 30 חילוני עם סיגריה בפה בשבת, לא נגיד לו שבת שלום כדי איכשהו לנסות לתפוס ממנו משהו, אותו דין.
2: אז זהו, אז אנחנו חושבים שהוא, שנה הוא פירש כאשר הוא מכולם. הרוב המקרים זה לא שנה, חלק הם לא שנו, וגם אלה שכן שנו, זה יושב על סיפורים עצובים.
1: ואם הוא פירש זה לא בגלל שהוא שנה.
2: זהו, הסיפורים עצובים מאוד, ולכן תרחמו עליהם, תרחמו עליהם. לרחם עליהם, ועוד יותר, או לא פחות, תרחם על המשפחה שלהם.
1: בדיוק.
2: לרחם על האחים והאחיות שלהם שעוברים בבית. אני לא יודע אפילו למצוא את ההגדרה, ואת המילה של מה שהם עוברים בבית עם הנער והילד הזה, המשפחה, החלק הדומם, הרוב הדומם שנמצא בבית. תעריצו אותם, זה לא פשוט. אז זה סמינר אחד, אבל יש עוד סמינר.
1: זהו, יש עוד סמינר שעליו אני חושב שכדאי שאני אדבר.
2: שבת כי תבוא.
1: בדיוק, כי תבוא אותו. זה תרתי משמע, ודיברנו קודם על בנות שעוד לא חזרו ללימודים, בנות הסמינרים ובית יעקב.
2: אז יש בנות שסיימו את הלימודים.
1: סיימו לימודים, כלומר כבר סיימו סמינר, יצאו לעולם המעשה. בועחה שידוחים, לפני שידוחים, תוך כדי שידוחים, ששבת מעניינת, כן. ששלחו לי את זה מקודם מערכים, שבת לבוגרות סמינרים.
2: כן, אז אני רוצה להסביר את זה, ואת, את הפרטים, אני אומר, מדובר ככה, מדובר על בנות איכותיות, לא יקבלו שם, לא מקבלים לסמינר הזה בנות לא איכותיות, בנות ששמרו...
1: שבמהותן בנות סמינר.
2: בנות סמינר ששמרו על עצמם, בדיוק כמו שהיו בסמינר, לא שינו אחרי הסמינר מהכללים, אלא הם יצאו פשוט לעולם, והם צריכים כלים איך להתמודד בעולם. הם יוצאים לעולם זר ומנוכר, עולם הפוך מהעולם שבו הם חונכו.
1: ובניגוד לבנים שנמצאים בישיבה ודאי עד החתונה,
2: או בשיעור דף היומי כאדם לומד או כאברך,
1: כן, אבל רוב הבחורים עד החתונה, אנחנו מדברים על גילי 20-21, לא מדובר על גיל מופלג יותר, הבחור לרוב נמצא במסגרת הישיבתית, ודאי בגיל הזה. הבנות סיימו סמינר, אין מסגרת.
2: עכשיו יש כאלה שבנות שכבר נמצאות לצערנו בשידוחים כבר 3, 4, 5 ו-6 שנים. גם ההתמודדות הזו היא לא פשוטה. אז אנחנו עושים סמינר שמתחיל ביום חמישי, שבעצם זה סמינר ערכים שמותאם לבנות חרדיות איכותיות, אני מדגיש איכותיות, זה לא תחליף לסמינר.
1: זה שבוע הבא,
2: י' דלת אלול, מיום חמישי עד מוצאי שבת בחיפה. זה במלון שפעם ראשונה אנחנו ערכים עובדים איתם.
1: מלון מגדל חיפה.
2: אז מומלץ מאוד לבת שרוצה להזמין חברות ואיכותיות, זה סמינר איכותי שמתקיים סך הכל פעמיים בשנה, אז אפשר לפנות לארגון ערכים, נקבל את הפרטים על הסמינר הזה. מה שאני יודע שמדובר, יש כעת עכשיו על 70% תפוסה, יש עוד 30%
1: בוא נרים למאזינים, כן. שעד סוף השעה הזו 100% תפוסה, כן. ויהיו 400 לסטנד ביי.
2: הגדילו את המספר, כי בדרך כלל לא היינו אפילו מפרסמים את זה, כי היינו עושים את זה בבתי מלון קטנים יותר, זה היה מלא בבת אחת. רק פה לקחנו מקום גדול יותר, אז יש שם את צוות המוביל של ההרצאות של ערכים, ומקבלים שם בעצם מסמינר, שמקבלים חילונים, אבל מותאם לבנות ישראל, על מבנה הוכחות של היהדות.
1: בסמינר הזה?
2: בסמינר הזה, על מבנה הוכחות של הוכחות היהדות, יחד עם הרצאות הנושא של הבית היהודי ושידוחים וכדומה, והסמינר הזה, בנות שעברו את זה, שבררו, הם קיבלו ארגז כלים ענק, ענק, ענק לחיים.
1: טובי המרצים יהיו שם של ערכים, הרב יוסי וליס, הרב דניאל נשיא, אתה הרב ברוורמן, הרב יעקב וליצור, הרב צבי אלי בן צור, הרב שי אורוויץ, הרב ישי וליס, הרב שלמה שבקס, הרב אלעד גרין, הרב מאיר עזרזר, ממש הסלטה ושמנה של המרצים של דורנו, של ערכים. אז מי שרוצה להירשם, וגם הפנייה כאן היא להורים, כי לא בכך בנות, בנות בוגרות סמינרים מקשיבות לנו, כי אנחנו עוסקים הרבה בעולמות החינוך, והם עוד לא שם.
2: אבל יש להם לא מספיק להתעסק. הרבה בנות מקשיבות.
1: כן, אני בטוח. אבל אני אומר את זה עכשיו לאימהות, להורים. דרבנו את הבנות, תעודדו, תמליצו, תגידו להם, תגידו להם שכדאי להם ללכת לשבת הזו, שבת הבאה, פרשת כי תבוא בחיפה. הטלפון של ערכים לרישום זה 1-800-800-750. 1-800-800-750, וכמו שאמרת, היו גם קבוצות דיונים רבניות בנושא שידוכים, בחלוקה ל... בנות בוגרות יותר שכבר שנים בשידוחים, וגם לקבוצות של אלה שרק התחילו לשמוע שידוחים צעירות יותר. בקיצור, מאוד מומלץ ל...
2: כן. אז אנחנו נחזור לענייננו, כשאנחנו מדברים על חודש אלול של רוממות, והמילה רוממות היא מחברת אותי מאוד למילה נורא. אנחנו מתכוננים לקראת הימים הנוראים. כשאתה אומר ימים נוראים, למה אתה מתכוון?
1: זה אמור להפחיד הנוראים האלה.
2: זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים שאלו אותי חילונים, למה בחרתם עצמכם שם שנקרא חרדים, שזה הגדרה מקצועית במחלות נפש של חרדה? חרדה. אז הוא אומר לי, אין לכם, לא מצאתם איזה משהו יותר נעים מהמילה?
1: כן, שומרי מצוות.
2: אז חרדים, המילה חרדה, לאן זה מגיע? אנחנו פותחים את התפילות, אתה בצלאל גם בעל תפילה.
1: נכון.
2: לכן תן פחדך השם אלוקינו. מה זה הפחד הזה שאנחנו מבקשים? האם אנחנו מגדרים בהגדרה של פחד, בהגדרה מקצועית, הנפשית, שאדם מבקש להיות מפוחד?
1: אשרי מפחד תומית. אשרי אדם מפחד תומית,
2: בדיוק. אשרי אדם מפחד תמיד. האם זה הכוונה היא לחיות תחת פחד וחרדה? או אולי יש הגדרה שעומדת באמצע קצת שונה. חשבתי לעצמי כדוגמה, שהיא לא דוגמה אולי ראויה מבחינת המשל, אבל אולי מצד הנמשל. בשפה העברית הלא תקנית, הרבה פעמים אומרים, היה אירוע נורא מעניין, נורא מרגש.
1: זה חיובי.
2: זה מאוד מעניין. רגע, אם המילה נורא...
1: זה נורא מעניין, כיוונת.
2: אתה אומר, היה נורא ואיום. ואתה אומר, מצד שני, היה נורא יפה. אז תחליט. אם נורא...
1: זה נועד לחדד או להקצין את האמירה שלנו, לא?
2: זאת אומרת ככה, נורא והיום, זה המילה נורא מצטרפת המילה היום, שאתה אומר לך, איך היה, מה היה שם? נורא והיום, זוועה, זה המילה הבאה. מצד שני, אתה אומר, היה נורא מרגש, נורא יפה. אז המילה נורא זה מילה של עוצמה.
1: אולי זה הכוונה מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרגש, זה המילה...
2: אז אני חושב שהמילה עוצמה, המילה עוצמה, זה התרגום הכי מדויק למילה נורא. כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא הכל הגדול,
1: הגיבור והנורא, אתה רוצה להעצים פה.
2: אז אתה אומר, נורא. עכשיו, המילה פחד, אפשר לראות את זה כדבר שהוא לא ראוי, שאדם לא...
1: היה מקסים פחד, יש גם מושג כזה.
2: זה כבר אולי טיפה קיצוני. אבל כשאומר לאדם, מה אתה מפחד? אז הוא אומר שאדם מפחד תמיד. מה זה המושג שנקרא פוחד או מפחד? למה אנחנו מתכוונים? העיקר לא לפחד כלל, או לא להתפחד כלל, שוב אנחנו מכירים את המשפט הזה. הרעיון הוא שאתה מסתכל ביראה כלפי הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא עבודת השם, שיש יראת הרוממות ויש יראת העונש, אז אתה מקבל בעצם את הענווה והאפסיות של האדם מול הבריאה, מול הקדוש ברוך הוא. האדם מרגיש פשוט מהמקום, יש יראת העונש ויש יראת הרוממות. מה זה אומר יראת הרוממות? אם ניקח למשל את הכותל המערבי, בכותל המערבי לא תראה לעולם, ואני מקווה שגם לא נראה בהמשך, שלט שיהיה כתוב שמה, נא לא לעשות ברביקיו ליד הכותל. למה אין כזה שלט? כי לא עולה על דעת, גם על הפחותים שבפחותים. הבאתי פעם צעירים, ממש קלי דעת, מכל מיני מקומות לכותל המערבי, בלי שהייתי צריך להכין אותם, הם נעמדו ליד הכותל, בלי שמישהו איים עליהם. המקום משרה אווירה של רוממות, זה מדהים לראות את זה. הכותל המערבי, מי שמגיע לכותל המערבי מקבל את עירת הרוממות מהמקום הזה. זאת אומרת שיש מקום שמעורר את האדם לרוממות מבלי שמישהו מאיים עליו. המקום עצמו מעורר את האדם להשראה. אדם שראה, רואה, עומד מול נוף בראשיתי, עוצמתי מאוד, כמו שמי שפעם ראה את מפלי הניאגרה, לראות את העוצמה הזאת של יופי הבריאה, הוא מדבר בשקט. אני לא אשכח את זה, זה היה לפני עשרות שנים, לפני 25 שנה, שהגאון המופלא, מוישה שפירה, נתן שיחה לבוגרי ערכים במלון נוף ערד, אז היה את המלון הזה, מי שמכיר את המלון הזה, לא, נראה לי שכבר לא קיים, אז הוא נמצא ברחוב, שהרחוב מסתיים בנוף מדברי, נוף בראשיתי שיד אדם,
1: המלח.
2: כן, יד אדם לא נגע בו. אז אחד המרצים, הרב יעקב אליצור, שהוא תלמיד של מוישה שפירה, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להראות לך משהו יפה. הוא לקח אותו לשם, והוא נמד שם ליד גדר, שרואים את הנוף הבראשיתי של הערים, וה...

0: בעיניים.
1: זה ישר הוביל
0: הלב,
1: אותו בתשוקה.
0: הלב, הלב נפתח. החלקים הפנימיים של הנשמה היהודית פשוט פרצו עליו, הוא אומר, זה הזמן עכשיו לומר 18, להתפלל 18 מתוך התרוממות הרוח. חשבתי לעצמי שאולי זה הרעיון שגם של אלול. מה זה נקרא רומות הרוח? אז פעם דיברנו על הדוגמה הזאת ואני אחזור על זה. הנשר הוא מלך העופות. למה הנשר הוא מלך העופות? כי הנשר זה העוף הכי כבד בעולם, עוף בתור מעופף. אבל כשהוא מתרומם, הוא מתרומם לגבעים ששום עוף בעולם לא יכול לתרומם. מול הנשר יש אויב אחד, עוף לא כל כך סימפטי שקוראים לו עורב. העורב לא מפרגן לנשר להיות מלך העופות. וכשהנשר אוכל מזה פגר, מגיע העורב ומצטרף לסעודה מבלי שיזמנו אותו. הנשר הוא עוף אצילי, והוא מאפשר לו לאכול. אבל בשלב מסוים העורב מגביר את החוצפה שלו, ואז הוא מתיישב על הכנף של הנשר ומתחיל לנקר אותו בצוואר. עכשיו, לנשר אין לו שום בעיה לתפוס את העורב ולמאוך אותו, זה אפילו לא קורה במאמץ. אני ראיתי פעם סרטון איך שנשר שולף כבס מתוך עדר, באוויר. כבס. שנבין רק איזה עוצמה שיש לו, אז מה זה בשבילו להרוג עורב? אבל העורב הזה חצוף. הוא חוצפן. לנשר אין לו בעיה למאוך אותו. אז מה יגידו במשפחת הנשרים? הרג את העורב. ממש מאוד בוגר, מאוד מרשים. נשר הרג עורב. ומצד שני הוא חצוף. מה עושה הנשר? עושה פעולה מלכותית. פעולה מדהימה שיש לה מוסר השכל גדול. הנשר, כשהעורב עליו, הוא פורס כנפיים ועושה לו טיסה בשמי הארץ. הטיסה הזו בהתחלה העורב מבסוט, וואו, הכנפיים של הנשר, הוא רואה את העולם מלמעלה בלי שהוא צריך להתארץ.
1: נועדה להפחיד אותו?
0: אבל לא, לא, לא. בגבעים שהנשר מגיע, האוויר נהיה דליל. הרי ככל שבן אדם מטפס להרים גבוהים יותר, האוויר נהיה יותר ויותר דליל. לאדם שיש לו בעיות בריאות, לא ממליצים לו להגיע לריאה אלפים. מה שקורה שמה, כשלגבעים שמגיע הנשר, הריאות של העורב כבר לא מסוגלות לפעול באוויר הזה, והעורב נחנק ומת. פשוט רואים אותו מלמעלה נופל ומת. ובלי שהנשר עשה שום פעולה.
1: אז למה הוא עושה אותו? אם בשביל לאכול אותו?
0: הוא לא רוצה לאכול אותו, הוא רוצה שיפסיק להפריע לו.
1: הבנתי.
0: אז הוא יכול למאוך אותו, אבל זה יוריד מהרמה שלו. כשאדם רב עם מישהו שהוא נמוך מהרמה שלו, אותו אדם לא אותו אדם נמוך לא יעלה לרמה של זה שבא לגוע בו. אבל אז אותו דבר מלמד אותנו לנשר. אומר, אני לא רב איתו, אני פשוט מתרומם למעלה, והעורב נופל ומת. זה מוסר השכל להרבה מאוד בחיים, להרבה מאוד תחומים בחיים. כשאומרים לבן אדם דבר אחד, אם אתה תתרומם, האחרים פשוט לא ימצאו שיג ושיח איתך. אתה נמצא במקום מרומם. העורב אולי זה נמשל ליצר הרע. יש אדם שכל הזמן נלחם ביצר הרע. אני מאוד אוהב את הסטיקר הזה, שמאוד נפוץ, למשפחת אלפרין, הפיצו אותו. לשון הרע לא מדבר אליי. אז אם ננתח את הסלוגן, יש כאן דבר מאוד יפה. לשון הרע באמת מאוד מושך. בזמנו פעם מישהו אמר פעם, אני חושב שהביסלוי אמר את זה, או פחיים בלוז'ין אמר, פחיים בריסקר אמר את זה, על החופץ חיים, שהוא אמר מה שאנחנו יודעים, שהוא אומר שאין שום הנאה בלהגיד לו שנורא. הוא אומר, כנראה שחופץ חיים אף פעם לא דיבר לו שנורא. יש אנשים שנהנים לו שנורא, בלי זה מדורי הרכילות לא היו כל כך פופולריים לצערנו. אז יש בזה...
1: זה לא היו עיתונים.
0: לא היו עיתונים וכולי. מה לעשות? עובדתית, המדורי הרכילות הם המדורים הפופולריים יותר לצערנו. מה זה אומר? אז כשאדם בהתחלה, בשלבים הראשונים שהוא נאבק בלשנורא, הוא צריך לסגור את הפה, הוא צריך לאטום את האוזניים, הוא צריך לסגור את העיניים, האם לשנורא זה מגיע דרך המיילים ודרך הוואטסאפים וכולי, בכתיבה או בקריאה. אז הוא צריך לעבוד, לא לדבר ולא להזין ולא לראות ולא להקיש במקלדת. אז העבודה היא עבודת הריסון. השלבים הראשונים זה ריסון. נצור לשונך מרע, לעצור. בשלב השני, כשאדם כבר עבר את זה, אז זה כמו אדם שרוצה להוריד את הסוכר מהקפה. התקופה הראשונה היא מאוד קשה לו, הקפה מריר לו. אז בהתחלה הוא ממש נאבק עם עצמו. בשלב השני, שכבר הגוף התרגל והמוח קלט את זה. המוח התרגל לזה, שהקפה כבר בלי סוכר, כעבור חודשיים, שלושה או שנה, אתה תגיש לו קפה עם סוכר, אז הוא יקבל תחושת גועל, תחושת דחייה, הסוכר פשוט מקלקל לו.
1: אני יכול להעיד על זה, כמי שהוריד את כמות הסוכר בקפה, ברמה שבאמת, קפה מתוק מדי, מישהו יכין לי יותר ממה שאני רגיל, קשה לשתות
0: אותו. מעורר בחילה.
1: כמו שאני לא מסוגל לגעת בקולה, כי הוא מתוק מדי.
0: כן, מעורר בחילה.
1: אחרי שהורדתי את הסוכר.
0: זאת אומרת שפעם בן אדם יכל לשתות בקבוקי קוקה קולה, או כל מיני, כל
1: השקעות. אבל ברגע שהוא הרגיל את הגוף לפחות מתוק,
0: אז זאת אומרת ש...

0: השלב הראשוני הוא מאבקים. לא. השלב השני זה כבר הפנמה וההכלה, ואז הוא מגיע למצב כזה שאדם שנגיד שנה שלמה כבר לא דיבר לשון הרע, שבאים לדבר אליו הוא מרגיש תחושת כבס, תחושת דחייה. מה אני צריך לדבר על הצהוב הזה? מה טוב בזה? מה זה דוחה אותו? זאת אומרת שהרעיון הוא לא לעסוק
1: כל שינוי לטובה שהאדם עשה לכאורה.
0: כן, אני אומר שאנחנו מדברים בעיקר באלול, כי בדרך כלל תשמע את רוב השיחות של אלול וכל מה שמדברים, בסופו של דבר אומר לך, בוא, קח איזה חיזוק מסוים, חיזוק אחד, תתרומם בדבר הזה. אדם שעבר כבר לא מעט אלולים, וראה שהחיזוקים לא תמיד יחזיקו מעמד. אז באיזשהו שלב מסוים אומרים, אדם אומר, עזוב, אני כבר שנה שעברה לא עמדתי בהבטחות, ולפני שנתיים לא עמדתי בהבטחות. לא נראה לי שאני, כדאי לי בכלל להתחיל משהו ולהחזב את עצמי שוב. הרי יש כזה משפט שאומר, איפה שיש תאום ציפיות, אין מלחמת קריות. אז זאת אומרת שאם אתה לא מצפה, אתה לא מתאכזב. אז אומר, אני מתאכזב כל פעם, שאני קולט את מי שכבר מגיע חשבן, זה לא יחזיק מעמד, יש לי כל מיני נפילות, אין לי כוח בשביל זה. אולי הגיע הזמן להסתכל קצת אחרת, במבט על אלול ובמבט על החיים. יש איזשהו סיפור חמוד שמספר על איזה חוואי שעל עורפת של פרות. ובגדר היה שם איזה פרצה, שהפרות ניצלו את הפרצה, והיו ברכות. והוא היה עושה כל הזמן לרדוף אחרי הפרות, ולחזר אותם בחזרה לרפת, ושוב חוזר. יום אחד הוא חוזר הביתה, מוטש לגמרי, אחרי מסע של רדיפת הפרות. אשתו אומרת לו, אולי הגיע הזמן לסגור את הפרצה, ונגמור את הסיפור. הוא אומר לה, איפה יש לי זמן לסגור את הפרצה? אני כל הזמן עוסק בלרדוף אחרי הפרות. איפה יש לי זמן? אני עוסק, תמציא לי 5 דקות, יש זמן שיכול לתקן את הגדר. שויטה. תסגור את הפרצה ולא תרדוף אחרי הפרות. זה קורה המון פעמים לאנשים, שהם כל הזמן מתעסקים בתופעות הלוואי, אבל לא שואלים את עצמם למה הגעתי לתופעות הלוואי. יש אדם שהוא...
1: איפה לעשות את הגדר לבן אדם? הבן אדם יעשה לעצמו את הגדר כדי לא...
0: זאת אומרת שהבן אדם אומר לעצמו, אני רוצה להסתכל קצת במבט שונה. המבט שונה, הרי ראיתי לא מזמן סדרה של פרסומות של קופת חולים, אחד מקופות החולים, שמדברים על המושג שנקרא אכילה רגשית, שאדם אוכל לא בגלל שהוא רעב, בגלל שיש לו את זה בבית, בגלל שהוא מפצה את עצמו על כל מיני דברים מסוימים. אז זאת אומרת, אז הוא אומר לעצמו, איך אני מרסן את האוכל? אולי לבדוק למה אתה זקוק כל הזמן להמתיק לעצמך את האוכל, אולי שזה משהו שגורם לך, ואם נטפל בזה, אני לא נצטרך להגיע למקום הזה. זאת אומרת שכמו שדיברנו בשליטה בכעסים, בסדרת המפגשים שדיברנו, שאדם עושה כל הזמן בלרסן כעסים, אולי הגיע הזמן לשאול את עצמי, למה אני מגיע למצב הזה שאני מתפרץ? אז אלול זה זמן להתעוררות. זמן לחשוב רגע של רוממות הרוח. זמן שאנחנו רוצים להיות כמו נשר, קצת להתרומם מעל החיים, ולהתבונן על המהות היותי יהודי. על מה אני עושה בחיים? אנחנו מבקשים עוד שנת חיים. בעוד חודש בזמן הזה, אנחנו כבר נהיה בעשרת ימי תשובה בתשפ"ז. אנחנו נעמוד בפני בורא עולם ביומיים של 48 שעות, שהשנה זה שבת וראשון, ונבקש מבורא עולם עוד שנת חיים. עכשיו, אם היינו מנהלים כביכול דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, כביכול, ושואל אותנו, בני, למה אתה רוצה עוד שנת חיים? מה התוכניות שלך לשנה הבאה? מה התוכניות שלך? יש לך תוכניות לשנה הבאה? אתה חושב לעשות העתק הדבט של תשפ"ו ותשפ"ז? האם נחזור על אותם התנהלויות חד גווניות? אז בשביל מה אתה צריך עוד שנה? למה עוד שנת חיים? אני שואל את עצמך, מה הרעיון בזה? אז תשאל את עצמך, אולי אני רוצה להסתכל קצת אחרת על המשמעות החיים. מה משמעות החיים? מה משמעות היותי יהודי? מה התפקיד שלי בבריאה? מה התפקיד שלי כחלק מכלל ישראל? הרי שבת קראנו את הנושא הזה שנקרא עגלה ערופה. זה נושא עצוב מאוד, אבל הוא כל כך חשוב, כל כך קריטי גם על התוכנות שדיברנו בפעמים קודמות. כן. שמגיע בן אדם, אף אחד לא הסתכל עליו. אף אחד לא ראה אותו. והוא יצא מהעיר, בלי שהכילו אותו, בלי שליוו אותו, והוא נרצח, מישהו רצח אותו. יורדים גדולי הדור, שם לנחל, ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. שואל רשי, מביא רשי את המדרש, חיטה לעלתה איתו, שגדולי ישראל שפכו את הדם, אלא בזה שלא ראינו, ולא אכלנו אותו, ולא ליווינו אותו, לכן הוא נרצח. אז כאן, אנחנו רואים פה דבר ראשון, קודם כל לא ראינו אותו. מה זה? אז לא ראינו אותו, ואתה בטענות. על זה אנחנו בטענות.
1: לא שלא ראינו אותו פיזית, לא הסתכלנו עליו, לא...
0: הגיע בנדם לבית הכנסת, הגיע בנדם לבית הכנסת, תגיד לו, שואלם עליכם. הגיע בן אדם לבניין, תגיד לו שלום עליכם. לא ראינו בכלל. אדם שקוע בתוך עצמו, לא מסתכל ימינה ושמאלה. אני דיברתי בפני בני ישיבות, ועידת בני ישיבות. לפני שבועיים, שבוע זה היה בחפץ חיים. כן. מוצאי שבת שעבר. אמרתי לבחורים, אתה מגיע לישיבה גדולה. עכשיו בחורים התחילו, ישיבה גדולה, אתה כבר בוגר, זה הבחורים שכבר בקיבוץ. הבחור התנתק מהבית עם המזוודות, הוא מתגעגע הביתה. אתה יודע מה תעשה? יעשה לבחור לטיפה על הכתף או התעניינות. מה שלומך? איך אתה מתחבר? יש לך חדר? יש לך מיטה? שאלה קטנה כזו יכולה להציל חיים מבחור שבוכה בלילות מגעגועים. והיא לא כרוכה במאמץ. רק להסתכל סביבך.
1: תשומת לב.
0: תשומת לב לבחור. כי אני קיבלתי פנייה אתמול. אני מצטער שאני מספר את זה, אבל אבא פנה אליי ואומר לי שיש לו בן שנמצא שנה בבית. שנה בבית, הוא עבר משבר בישיבה, והוא שנה בבית. הוא אומר, לא קיבלתי טלפון אחד. אף חבר של הבחור. לא, בחור אחד לא התקשר שנה בבית, בישיבה מאוד מפורסמת. בחור מאוד מוכשר, רק שקט ומופנם. וטלפון אחד, שמישהו התקשר, בחור מהוועד, התקשר, הוא אומר לי, הוא אוויר, הוא אומר לי, הכאב הזה. שאף אחד לא מתקשר, הוא גדול, גדול, גדול יותר מהשבר שעובר. באותה מידה אני אומר את זה בשידוחים, שאפילו אין הצעות. אומר הצעה גם לא מצליחה, בעצם זה שהיא יודעת שזוכרים את השם שלה, זוכרים את השם שלו, זה כבר משהו. הוא אומר, אבל אולי יתייחס על...
1: זה אמירה למי שעוסקים בשידוחים, תתקשרו לשאול מה קורה, אתם פנויים,
0: כולנו צריכים לעסוק בשידוח, בצלת, דיברנו על זה, אני מדבר, כולנו עוסקים בשידוח, אתם צריכים בבניין, תחשוב רגע, אני מכיר, דיברנו על זה בשידורים אז, שיש, אני שמעתי על יהודי שכל ליל שבת, כשהוא שר את השיר, את הפיוט, ואירורים מותרים ולשדך את הבנות, הוא נעצר, אומר, יש למישהו רעיון לשכן הזה, לשכנה הזאת, הוא כל פעם נעצר, ואומר, אנחנו נמשיך את השיר רק שמישהו יעלה איזה רעיון, ונציע את ההצעה הזאת. ויש לו מסביבנו רק המשפחה של כולן, וכל אחד בכיוונים. תציע הרעיון. אז אני אומר, גם אם לא יצא מהשידוך הזה משהו, ראינו, תראה אותו. אומרים על דרך הדרש, שמכת חושך, מה זה מכת חושך? שכתוב לא ראו זה את זה. אומרים בעלי המוסר, אתה יודע מה זה מכת חושך? ולא רואים אחד את השני. לא ראינו! לא ראינו, תסתכל ימינה, תסתכלי ימינה, שמאלה, נסתכל. ולאחר מכן, לא פתרנו אותו באוכל ובליווי. ולכן על פי ההלכה נפסק, שכל אורח שמגיע אלינו הביתה, אנחנו צריכים ללוות אותו 400 מעבר לדלת, ללוות אותו כדי שנקיים את מצוות לוויה. לוויה או לוויה, לוויה במושג
1: של... ללוות אותו.
0: לעשות שלשון ליווי. והשאלה היא כזאת, מה זה עוזר? הרי מישהו רצח אותו. מישהו רצח אותו. מה זה היה עוזר לו? אז יש שני הסברים. יש הסבר של המלבים. המלבים כותב ככה, שכאשר אנחנו מתייחסים לאורח שהגיע, שלום עליכם, הזמנו אותו לאכול, ליווינו אותו, הוא מקבל כוח. הרוצח שמחכה לו בחוץ, רואה בן אדם עם גב זקוף. הוא לא מתחיל איתו. הוא מקבל קודם כל כוח נפשי, מכיוון שאנשים התייחסו אליו, חיבקו אותו ותמכו בו. אז הוא מקבל כוח נפשי, הוא בדרך כלל רוצח, לא ירצח בן אדם שהוא רואה אותו, שהוא הולך עם גב זקוף, עם עיניים בורקות ומרוצה מעצמו. הרוצחים מחפשו את הזה שהולך בצורה נחשלת, בזה שהולך ככה עם גב שפוף ומרגיש עזוב ובודד, הוא פוטנציאל לרציחה. וההסבר הרוחני, ועל זה אני נתייחס, זה הסבר רוחני, זה שאנחנו מתייחסים אליו את החלק מהקהל. העניין של תפילה במניין, זה שאתה חלק מהקהל, יש לך את זכות הציבור. אז הזכות הציבור תגן עליו. אתה חלק מאיתנו. כשהאורח מגיע אלינו הביתה, אנחנו מלווים אותה חוצה, אנחנו נותנים את הרגשה שלא חיכינו, יאללה, תלך, שולם, שולם, אתה נשאר על הכיסא שלך. אני מלווה אותך. אתה לא מסע בשבילנו, אתה לא נטל בשבילנו.
1: אנחנו קשה עלינו פרדתכם.
0: כן, אנחנו נשמח שתבוא עוד הפעם. אתה מלווה אותה, אתה קם מהכיסא שלך, קם מהכיסא, אגב, זה לא המלצה, זו הלכה. כל, אם מגיע אורח או אורחת, צריכים ללוות אותם. כשירגישו לא, שלא, לא ניצלו אותנו, ולא שאנחנו מפרים לפרטיות שלהם, אנחנו נשמח שהם יבואו שוב. והנקודה הזאת היא מאוד נוגעת לימים הנוראים. הרי כתוב, הרב דסלר כותב על זה, שהרי כתוב על ראש השנה, יש שני אמרות בחזל. אמרה אחת מאוד מפורסמת, שכבקרת רואה דרום, אוויר צונות תחת שבטו. אז כן, תעביר ותספור ותמנע, ושאומרים את זה שבעצם כל אחד ואחד נשפט בפני בורא עולם. ומצד שני כתוב שכל העולם נזכרים בסקירה אחת. אז תחליט, אחד אחד או בסקירה אחת? אומר רב דסר, זה שני הימים של ראש השנה. היום הראשון נקרא יום הקשיה, היום השני נקרא יום הרפיה. היום הראשון נקרא יום הקשיה, כי כל אחד נבדק בפני עצמו. היום השני יום הרפיה. למה? כי כולם כקבוצה אחת. ולמה זה? כי הנקודה כזאת. כשדן הקדוש ברוך הוא כל אחד בפני עצמו, מי יצדק לפניו בדין? מי יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך ולגיד, הצדקתי את קיומי, הצדקתי את האמון שנתת בי בראש השנה של תפשין פי וב, מי יצדק לפניו בדין? לכן זה יום קשה. היום השני, אני חלק מציבור. ואם אני חלק מציבור, יש לי זכות הציבור. זכות הציבור מגינה עליי, אבל זה בתנאי שאני חלק מהציבור, שאכפת לך מהציבור, שאתה חלק מהאנשים, שאתה לא רואה רק את עצמך. לכן הזכות שכל מזקה, כל הרבנים אומרים שזכות להגיע ליום הדין, זכות להיות מזקה הרבים. מורי ורבי הגאון, רב חנוך קרינשטיין, היה מדבר על זה בלי סוף. הוא אומר, כל אחד מאיתנו יכול להיות מזקה הרבים. כל אחד מאיתנו, בכל אחד, בכל פינה, בכל מקום, בכל פינה, בבוקר טוב, בהתעניינות, בעזרה, בלהרים טישו בבית הכנסת, נמצא על הרצפה, בבית שלך לא היית משאיר את זה. למה אתה משאיר את זה על הרצפה? אתה רואה את זה שם נמצא, הייתכן דבר כזה? בכל מקום, בכל פינה. אדם, בכל...
1: לזכות הרבים זה לא דווקא הסקן שפועל למען הציבור.
0: זה כל אחד ואחד במקום, אני חלק מהציבור, אכפת לי מהציבור, אכפת לי של אנשים יהיה להם טוב, אכפת לי מהדבר הזה, הדבר הזה משפיע. ולכן, המבט שצריך להיות בחודש אלול, זה מבט של רוממות. האם ניסוע לים או לא ניסוע לים, זה כבר עניין של נגזר לכל אחד לפי התחושות שלו, זה לא אסור ומותר. זה עניין של מתאים ולא מתאים, מרומם או לא מרומם. האם אנחנו רואים קצת להתרומם מעל היום יום, ולהסתכל על החיים בתור הזדמנות, בהם להגשים את האמון שהקודש ברוך הוא נתן בנו. קיבלנו שנת חיים, קיבלנו פוטנציאל, קיבלנו כוחות, קיבלנו יכולות. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות ויכולות כדי לקדש את שמו בעולם. וכל אחד ואחת, בכל מקום שהוא נמצא, בעבודה, ברחוב, בכל מקום, הוא מייצג של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הוא מייצג שלו. ואנחנו צריכים להיות מייצגים אותו בצורה נכונה, במקום שבו אנחנו נמצאים. וכל אחד במקום שלא יכול לעשות את זה. אני נמצא, אבא שלי נמצא בבית אבות. אני נמצא שם, כל בוקר מתפלל איתו יחד. אתה יודע כמה מצוות ניתן לעשות שם לאנשים שמצאים חסרי ישע? זה בלי סוף, אנשים מצאים שם ומבקשים עזרה חסרי ישע, ואתה יכול לעשות את זה ברגע. ובכל שנייה אתה יכול...
1: וחיוכים, ובוקר טוב, ובמילים אפילו.
0: ובכל פינה, אני אמרתי, יש דברים שאתה עושה אותם בכל מקרה. אתה יכול לעשות אותם קצת יותר מעודר, אני תמיד אומר את זה, יש מילה אחת, מילת קסם, שקוראים לה בשמחה. אדם מבקש, אפשר משהו, אתה יכול לסגור את החלון? בשמחה. אדם עומד מאחוריך בתור, בסופר, אני ממש אומר, בבקשה, יש לי שתי שקיות חלב.
1: אתה גם להגיד לו, טוב,
0: אני אעשה. אתה כבר הרביעי כבר היום, אתה כבר, גם אני, גם לי יש זמן. הוא אומר, אני ממש מתחנן, טוב, נו. אנחנו הפסלנו את המצווה הזאת, אתה בכל מקרה עושה את זה, אז למה להוסיף את המילה בשמחה? והמקבל מרגיש נעים. הוא לא מרגיש מושפל, הוא לא מרגיש נצלן.
1: הוא מרגיש בשמחה גם.
0: הוא מרגיש בשמחה. ואתה בכל מקרה עושה את זה. אז אני אומר, אם נעבוד על מושג של הרוממות, זה דבר שיכול לשנות אותו לגמרי. הגאון הגדול, רבי חמוד חזרחי, מורן ראש ישיבת עטרת ישראל, הוא היה סמל של רוממות. אבל כשהיו שומעים אותו, היו מקשיבים לשיחות שלו, בין השורות ובשורות עצמם, הוא תמיד דיבר על המושג של גדלות האדם. רבי משה שפירא היה מדבר על צורת האדם. הנקודות האלו יכולות לפתור הרבה מאוד דברים. כשאנחנו מדברים על כל מיני סוגי התנהגויות של מה שנקרא ביידיש סיפסנישט, זה לא מתאים, אז זה לא נמצא בנגזר רק מותר או אסור. אתה נמצא במקום מרומם, אתה נמצא במקום מרומם, יש דברים שפשוט לא מתאימים למקום הזה. אנחנו נמצאים מימים מרוממים. קראו ביותו קרוב. מה זה קראו ביותו קרוב? הגיע פעם בחור, 3 שעות לפני כניסת ראש השונה, בישיבת כפר חסידים, אל מרן המשגיח רבי ללופיאן. הוא אומר לו, רבי, עוד 3 שעות ראש השונה, מה ניתן לעשות כעת? הוא אומר לו, עדיין אלול. הוא אומר לו, מה אלול? אלול כבר נגמר, עוד 3 שעות ראש השונה. הוא אומר לו, עדיין קראו ביותו קרוב. או נגיד את זה בשפה החסידית, המלך בשדה. המלך בשדה. המלך בשדה זה משהו אחר. אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת. הייתי פעם בבן הזמני בערי אלפים, וראיתי שם את אחד מגדוי לישראל ממש, יושב שם על ספסל לבד, עם ספר ולומד. אני התיישבתי לצידו, אפילו לא שם לב שאני יושב לצידו. פתאום הוא הסתכל עליי, והתחלנו לדבר. והוא התחיל לדבר ולדבר ולדבר, וסיפר לי סיפורים מעניינים, שאלות מעניינות, וכל השיח היה שיח, כל כך מיוחד, השמה שלו שנרדם על השמירה, או לא, שמר על הספסל שישאר נקי, הוא פתאום התעורר, אבל כבר היה מאוחר מדי. הדברנו שם 3 שעות. ואמר לי אותו שמר, שהוא אמר לי, מה שהראש ישיבה הגדול סיפר לך, הוא לא סיפר אף פעם. והרגשתי, פתאום הבנתי את הרעיון של מה שאומר הבעל התניא, המלך בשדה, הבנתי מה זה המושג להבדיל, מושג של המלך בשדה. יש את המלך בארמון. בארמון יש עוד קבלת קהל, יש את הפרוטוקול, צריכים להירשם מראש. יש המלך בשדה. יש הרגשה, תחושה שהקדוש ברוך הוא בא אליך. קראו ביותו קרוב. תנצל הזדמנויות, תנצל את ההזדמנויות.
1: הדלת פתוחה.
0: אז מה זה אומר? לא נכנסים עכשיו לפרטים. כשאתה נכנס לפרטים, אז פתאום אתה כבר הופך את זה למשהו, משהו, משהו הרבה יותר קטן. זה משהו יותר גדול. להרגיש מרומם. אם נוכל בבית שלנו להעביר אווירה של רוממות, בעבודה, במסגרת, להעביר אווירה של רוממות, אווירה שאנושים שפועמת בתוכנו נשמת אלוקה ממעל. בתוכנו יש את הנפש האלוקית ויש את הנפש הבימית. אז הנפש הבימית מוצאת את הביטוי של הכל השנה. מגיע התקופה של אלול, תן ביטוי לנפש הנפש האלוקית. אני יודע על בעלי בתים שהיו הולכים בחודש אלול, מגיעים לישיבות. היו כאלה שעוזבים את הכל ונמצאים מראש חודש אלול עד אחרי יום כיפור.
1: יש לוחה דרבונן אחד שככה היה עושה כל שנה.
0: כן, אפשר להגיד את השם שלו.
1: הרב אברהם רביץ, זיכרונו לברכה, אולי אתה מכיר עוד, שכל אלול היה בבסמלה כל יום.
0: היה בחברון.
1: בחברון או במיר?
0: אני לא זוכר, כן.
1: אני חושב שבמיר עם החתן שלו
0: עבד שלו. והיה מגיע לשם, עוזב את הכל. אני זוכר שגם אני למדתי בישיבה, היו כמה כאלה בלבטים שהיו גם תומכים בישיבה, היו מגיעים מראש חודש אלול עד אחרי יום כיפור.
1: יש גבירים מארצות הברית שמגיעים לארץ לאלול, יושבים בבית מדרש כל
0: החודש. אז מה זה אומר? אז מה, אתה משחק? אתה עובד על מישהו? לא. אני באמת הייתי צריך את כל השנה. אבל יש זמן מסוים, זמן של רוממות, אתה נמצא בוואקום רוחני. אז גם בבית, לא כולם יכולים להיות בוואקום הרוחני בבית כנסת, גם בבית שקצת יותר מרומם. אני בדיוק ראיתי שבוע שעבר, שהגיעו כמה רבנים חשובים, אחרי שקרה כמה אסונות, אל מרן הרב אליושיב. שאלו אותו במה להתחזק. אז הוא אמר להם, תראו, אני חושב שלהתחזק זה לרומם את בית אלוקינו, זה להגיע כמה דקות לפני התפילה. זה מה שהוא אמר להם. זה היה, אני מדבר על כמה אסונות כבדים. חשבתי לעצמי, מכל החיזוקים, למה דווקא הוא בחר דווקא את זה? כשהתבוננתי, חשבתי שיש פה משהו מיוחד. הרי כולם בסוף מגיעים בבית כנסת להתפלל. אבל כשאתה מגיע 3-4 דקות קודם, ואתה מתיישב במקום,
1: איקון
0: לקראת התפילה, אתה מראה לקדוש ברוך הוא, ומראה קודם כל לעצמך, שהתפילה חשובה לך. שזה לא איזשהו תשלום ארנונה. זה לא תשלום ועד בית. זה משהו שחשוב לי, משהו שיקר לי. אנחנו מגיעים לשידור, אז אנחנו מגיעים כמה דקות קודם, אנחנו מדברים קודם. אנחנו מדברים על משהו מסוים, אנחנו מחשיבים את השידור הזה, אנחנו מחשיבים את השיעור הזה, ואנחנו לא מחשיבים, בוא נעביר את הזמן. אנחנו רוצים שהשידור הזה יהיה שידור מרומם. אז זאת אומרת שאתה מחשיב דבר מסוים, אתה מתייחס אליו אחרת. אז הנקודה הזאת, היא אומר להם, אתה מגיע כמה דקות קודם, כמו כניסת שבת, אז מכסים כמה 20 דקות קודם, לא משנה עכשיו, מקבלים את השבת, וכל כך הרבה רבנים אומרים את זה, לקבל את השבת מוקדם, זה לא רק הרעיון של הדקות האלו, זה הרעיון שהשבת יקרה לי, שהתורה יקרה לי, שהיהדות יקרה לי. הנקודה הזאת זה הדבר החשוב. ילד שמרגיש שהוא יקר להורים שלו, הצורת היחס שלו לציפיות של ההורים שלו ממנו היא שונה. היא שונה לגמרי. אישה רוצה להרגיש שהיא יקרה בעיני בעלה. בעל רוצה להרגיש שהוא יקר בעיני אשתו. לא הנקודה הזאת מה תגיד או מה לא תגיד. האם היא חשובה לך בחיים? האם ההורים שלך חשובים לך בחיים? האם הם יקרים אצלך? באיזה מקום במוח הם שייכים לנו? במקום של הזכות או במקום של הנטל? זאת אומרת שהשאלה חודש שלון זה לא על הנקודות הקטנות, המעשיות, שבהם כל אחד ייגזר מזה, אלא במבט הגדול יותר, במבט המרומם יותר. אני רוצה שנות חיים, אני רוצה לייצג את הקדוש ברוך הוא בכלים שאני קיבלתי בצורה הנכונה. אני רוצה לקבל עוד שנת חיים שיש שם את כל התנאים. אבל להתעסק עם זה, ידוע שהרב דסלר אומר על קריאת שמה, שכתוב, והיה אם שמוע תשמעו ונתתים את הר ארציכם בעיתו, יורה ומלכוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך. שאל הרב דסלר, הרי יש כלל שכולנו גדלנו עליו, שכר מצווה בעי על מלאיקה. אין שכר מצווה. ופה כתוב כן. והם שמות ישמעו, ונתתי מטר ארצחים, יורא ומלכוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך.
1: מה, אני אריכון ימיך על כיבוד הורים?
0: כן, אז מה? הוא אמר, תדעו לכם דבר אחד. מה שכתוב בקריאת שמה, זה לא שכר על המצוות, זה תנאי עבודה. בעיקרון אנחנו אמורים לחיות בעולם שיהיה יורה ושיהיה מלכוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ושיהיה לך את כל מה שאתה צריך. זה לא שכר. הרי כשאנחנו מדברים כעת, יש לי מיקרופון, המיקרופון שאני מדבר כעת זה לא פריבילגיה בשבילי, המיקרופון זה תנאי עבודה. אני רוצה לדבר, אני צריך לשבת על כיסא, הכיסא שאני יושב עליו הוא לא פריבילגיה, הוא תנאי עבודה. שמורה צריך שולחן וכיסא, זה תנאי עבודה, בלי זה אני לא יכול לדבר. אז אומר יורה ומלכוש, שגשם יורד בזמן ומפסיק בזמן, זה תנאי עבודה. שיהיה לכל אחד מאיתנו גם תירוש וגם יצער.
1: אנחנו מבקשים בעצם את תנאי עבודה?
0: אז אם אנחנו לא מקבלים את זה, זה בגלל שאנחנו לא בסדר. אז יש כאן הרעת תנאים. הרעת תנאים זה שמשהו פה לא בסדר. אבל בעיקרון הוא אומר, זה לא שכר על המצווה. זה לא שכר על המצווה. זה תנאי עבודה. את זה אנחנו צריכים לדעת. לכן אנחנו מבקשים רבונו של עולם, בריאות, פרנסה, שידוכים, נחת מילדים וכולי, אלו הם תנאי עבודה. זה לא שכר על המצוות. אבל זה בתנאי שבמוח שלנו אנחנו יודעים, אנחנו כאן בעולם הזה מייצגים של הקודש ברוך הוא. אנחנו כאן בעולם הזה שגרירים של הקודש ברוך הוא. אנחנו צריכים רוצים לקדש את שמו יתברך כל אחד במקום שלו. אם מסתכלים על זה בחודש אלול, זה לא מלחיץ. זה מרומם. לכן, יש גבול מאוד דק ביניהם, וזה גבול מאוד מאוד משמעותי.
1: אז פה זה חוזר לנושא של אלול וימים נוראים, מאהבה ומהירה.
0: זהו, אז לכן אני אומר, שאם נראה את זה ברוממות, אז יהיה מה שיגשר בין הגישה החסידית, שמדברת על המלכוס והגישה הלדאית של הפלצות, אולי יש משהו פה באמצע שיכול לגשר ביניהם, זה יראת הרוממות. ובדיוק הדוגמה שאמרנו מקודם, על הכותל המערבי, אז הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להרגיש את זה, כשאדם נמצא בכותל, הוא מרגיש איזשהו תחושת רוממות, גם מי שמגיע כל יום לכותל, להרגיש את זה משהו מיוחד, למרות שאף אחד לא מאיים עליו, כך אנחנו אמורים להרגיש במקום הזה. אז הרעיון הוא של עירה, או פחד רוחני, זה לא פחד מלחץ, זה לא פחד שלילי, פחד שמשתק, זה רעיון של לראות הרוממות שרומם. אם בבית שלנו היה מתארח מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, וכל אחד מאיתנו שזכינו להיות אצלו ואצל גדולי ישראל שהיו ושקיימים היום, אנחנו מגישים יראת הרוממות. אף אחד לא מאיים עליך. רב חיים קניבסקי, רוב הזמן שבאים אליו, הוא מחייך, אחי הוא...
1: כמעט לא מדבר גם.
0: היה מחייך, היה לו חוש הומור, ומרן הרב שטיינמן ועוד ועוד מגדולי ישראל. אבל הרגשנו שם פחד. אף אחד לא הלחיץ אותנו. אף אחד לא מלחיץ. אז החליטי להיות כמה פעמים אצל, להיבדל חיים טובים, מרן האדמור, רבי דוד אבו חצירה.
1: עירת כבוד.
0: הוא מחייך. הוא אדם כל כך נעים.
1: אבל העירה הזו היא עירת כבוד.
0: כן. אתה עומד מול אדם קדוש. ואדם, הוא מחייך, הוא לא מאיים, הוא לא מסתכל לך במבט מפחיד. אבל אתה עומד מול אדם קדוש, ששומר על עצמו, ומקדש את עצמו, ומרומם את עצמו. אז זה עירת הרוממות. אין פחד מלחיץ. יש עירת הרוממות. לכן אלול צריך להיות אלול מרומם. אלול שהוא מרומם, שבן אדם מרגיש התרוממות הרוח, שהאווירה בבית היא אווירה מרוממת ולא מלחיצה. אבל מצד שני, גם לא להתעלם מזה. בוודאי שזה עוצמתי מאוד, וראש השנה זה יום הדין, ואי אפשר להתעלם מזה. אבל אם ניגש במקום של רוממות, יש לנו מוטיבציה. יש לנו רצון לנצל את הימים הנשגבים האלו. ימים שיש קרבה אל האלוקים, ואנחנו צריכים לנצל הזדמנויות. זה הדבר הגדול.
1: טוב, יש לנו עוד כמה דקות, ואנחנו כבר נסיים עם איזה שיר, אני תוך כדי מחפש שיר שמתאים לימים האלה. תכוון אותי עם איזשהו רעיון שיש לך?
0: אני חשבתי, הרי את השיר שרים כל הזמן, אחת שאלתי מת השם אותה אבקש, יש עליו, אז אני דווקא מאוד מחובר למנגינה, שיבתי בביס השם כל ימי חיי. רבי לי סטפנסקי הרבה שר את זה בשיעור של הדף הימי. אז חשבתי על וורט נפלא של הרב מריז'ן. הרב ישראל מריז'ן אומר דבר נפלא ביותר על שיבתי בביס השם. הוא אומר דבר נפלא. הגיע אליו איזה יהודי, אמר לו, אין לי כבר כוח בשביל אלול, אני כבר לא עומד בכל ההבטחות שהבטחתי, אז אין שום סיכוי. אז הוא אומר לו, תראה, אחת שואלתי מת השם, אחת, אומרים בעלי הסוד והקבולה, אומרים שאחת זה הנשמה. אחת זה הנשמה. שאלתי, זה עניין של שאלה. כולנו יודעים שיש לנו ארבעת שומרים. הדרגה הכי חמורה שיש בשומרים זה שואל. שואל חייב גם באונסים. אז זאת אומרת, הנשמה שלנו, שאלנו אותה מעת הקדוש ברוך הוא, והיא שאולה. איך נוכל לשמור על הנשמה בצורה כזו שאפילו לא נתקל באונס, לא בשגגה, באונס? מה הפתרון? יש פתרון אחד. כל מי שלומד בישיבות יודע ששואל יכול להיפטר מכל סוג של נזק עם בעליו אמו. כלומר, אם הבעלים נמצאים איתנו בשדה כעת והפרה שברה את הרגל, אז השואל נפטר. אז אמרתי, תדעו לכם, שיבתי בבית השם, אחת שאלתי, זה הנשמה. אם תישיבתי בבית השם כל ימי חיי, זה בעליו אמו. קדוש ברוך הוא נמצא איתך. קדוש ברוך הוא נמצא איתך, אז אתה יכול להיפטר מאונסים, אתה יכול להיפטר מכל הדברים האלה, כי הקדוש ברוך הוא איתך. לכן הוא אומר לך, תבוא, שיבתי בביס השם, תהיה בוואקום רוחני, תהיה באזורים רוחניים יותר. באזורים ששם האווירה מסביב תשמר אותך, כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, להרגיש את זה, ולבקר מחלו, את זה מה שמבקש דוד המלך. ואת זה אומרים את לדוד, השם אוירי ואישי.
1: בכל חודש אלול ותשעי.
0: אומרים את זה, שאוירי זה ראש השונה, ואישי זה יום כיפור, שימו לב, אורי, ראש השנה זה אור. יום כיפור זה ישועה. שימו לב, לא מילים מלחיצות, לא מילים מפחידות, אלא מילים מרוממות. אורי, אישי, זה הדבר. לכן אנחנו צריכים להגיע למקום מרומם. אז, שבעול לובים מוי, נרגיש בקרבה, אז אנחנו יכולים לדעת שאנחנו נשמור על הנשמה בצורה הנכונה.
1: מדהים. טוב, הנה אחת שאלתי של איון גרליך, להקת הילדים ברקע. יש לי עוד חוב מתחילת התוכנית, הרב ברוורמן, נאחל לך מזל טוב.
0: תודה.
1: על ביתך, שחיתנת לפני שבוע ובין הזמן.
0: סייעתא דשמיא.
1: שרק יהיו שמחות תמיד. אומן, אנחנו אומן. מדברים הרבה על שידוחים כאן בתוכנית, אז הנה, שידוח שהיה אצלך בסייעתא דשמיא חתונה, אז הרבה הרבה נחת לכל
0: דשמיים. המשפחות. אומן, ובשמחות אצלכם בקרוב.
1: אומן, אומן, אומן אצל כולם, ואצל כל המאזינים שלנו, כל עם ישראל בעזרת השם. טוב, אנחנו חותמים את התוכנית, ראשונה לאלול, אני יצאתי מאוד בהתפעמות מהדברים שנאמרו כאן, אני בטוח שגם המאזינים יצאו עם הרבה מטענים. תצרפו לעצמכם את הקודש ברוך בעליו עמו, כמו שאמרת עכשיו, ושיהיה בעזרת שם יהיה אורי ואישי, מתוך אהבה ושמחה, ולקחת את הימים המיוחדים, אולי היה צריך לקרוא לזה בכלל, במקום ימים נוראים, הימים המיוחדים.
0: יכול לקחת הימים... טוב, הימים המיוחדים, אחד מגדולה משגיחה.
1: נכון, נכון. לקחת את זה בצורה כזו, ובאמת בהסתכלות,
0: בהתלהבות, בהתלהבות, ברוממות, בשמחה ובתשוקה, לא בלחץ.
1: בדיוק. אז בעזרת השם נזכה לקבל את בורא עולם, המלך בשדה, נקבל אותו אלינו, להכניס אותו אלינו ללב.
0: להרגיש את הקרבה, להרגיש, להרגיש, לחוש את הקרבה.
1: וככה נגיע עוד כמה שבועות לראש השנה, ליום כיפר, בכלל לכל הימים הנפלאים האלה של חודש תשרי.
0: מוכנים.
1: מוכנים לגמרי בעזרת השם. הרב דוד ברוורמן, מרצה בכיר בערכים, יישר כוח, ותודה למאזינים שהיו איתנו ולצוות שלנו כאן, פנחס בינדר וכל הצוות. שיהיו בשורות טובות ולילה טוב.
0: לילה טוב.
1: להשתמע.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות. כפוף לתקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה. עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוט. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
4: זה בר כל טוב. קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14.90 שקלים. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7.90 שקלים. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. כפוף לפרסומים. זה בר כל טוב.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הקלפיות בבחירות הפנימיות נסגרו ללא הערכה, אחוז ההצבעה עומד על 53.5%, זהו גידול של 10% מהפריימריז הקודמים. יותר מ-75,000 מתפקדים בחרו את רשימת המפלגה לכנסת. מתוך כ-40 חברי כנסת, רק 20 יבחרו לכנסת הבאה על פי הסקרים, זאת בשל השריונים שנקבעו מראש. תוצאות האמת יספו והתפרסמו בתוך כמה שעות. כעת הקלפיות נאטמות ונשלחות אל מרכז הספירה בתל אביב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לאימות עם איראן, ובשיחה עם עיתונאים אומר כי אני חושב שזה רעיון מצוין להכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני. אנחנו שולטים במצר באמצעות המצור, עכשיו האיראנים יכולים להיות מטרד. הם יכולים להניח מוקשים במים, אבל המצור יעיל. אנחנו מוצאים מיליוני חביות נפט בשבוע, המצר פתוח ומחירי הנפט יורדים, והם ימשיכו לרדת אליהם להחליט לעשות משהו דרסטי יותר. עוד אמר הנשיא טראמפ כי איראן נמצאת בצרות, יש להם אינפלציה של מאות אחוזים, והמדינה במצב נורא והצבא הובס לחלוטין. ג'ארד קושנר, חתלו של הנשיא, אומר בריאיון לפוקס ניוז כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן טובות מאי פעם, אך עדיין אין הסכמות בין הצדדים. בתוך כך דיווחים כי כוחות צבא איראנים השתלטו על מכלית נפט של איחוד האמירויות, לפי שלא ברור מה מצבם של השייטים. ג'ארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ לאזורנו וחתנו, נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה שערכה כ4 שעות. ראש הממשלה דרש בפגישה כי הצעד הראשון במסגרת שיקום הרצועה בתוכנית 15 הנקודות יהיה מסירת הנשק של ארגון הטרור חמאס להשמדה אצל מפקד הכוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, ולא אצל הכוח האלקטורלי הפלסטיני שמנהל את הרצועה. המהלך צפוי להתבצע תחת פיקוח אמריקני, כך הדגיש ראש הממשלה. ובתוך כך מועצת השלום מאשרת רשמית כי הוסכם שלא תהיה פריסה מחדש ונסיגה של צהל מרצועת עזה עד שארגון הטרור חמאס יפורק לחלוטין מנשקו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי התחממות, וביום חמישי עלייה נוספת במידות החום, ותורגש הכבדה בעומס החום, יסרו עומסי חום כבדים בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הבחינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו כאן בתוכנית שכינה ביניהם. דבר ראשון, אני רוצה להודות לאורחים, לטכנאים, לאנשי הצוות המסורים, פנחס בינדר ויצחק חן, שעושים פה עבודה יסודית ורצינית מאוד. תודה רבה. אני מזמין את כולם, אם מעוניינים, לשאול שאלות, אפשר לפנות לטלפון של האולפן 03-593-93 או לשלוח הודעה במספר 055-333-93-93. אנחנו נמצאים בתוך חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. הרבה קהילות כבר התחילו לומר סליחות, והאווירה הזו של חשבון נפש, של רצון לתקן, מורגשת היטב באוויר. אבל היום אני רוצה לקחת את המושגים האלה של סליחה ורחמים ולהכניס אותם למקום שבו משום מה הכי קשה לנו ליישם אותם. אל תוך הבית פנימה, אל תוך הזוגיות שלנו. תראו, אחרי השידורים הקודמים שלנו קיבלתי לא מעט פניות ממאזינים ששאלו על סיטואציות שקורות אצלם בבית. וכשקראתי את השאלות ושמעתי אותם, שמתי לב למכנה משותף אחד ברור, שאולי שורש הקשיים בהרבה מאוד בתים. המכנה המשותף הזה הוא הפחד התאומי שלנו מרגשות לא נעימים. הפחד מחוסר שלמות, הרצון שהכל יהיה טוב ונעים כל הזמן, שיהיה רק נעים כל הזמן וטוב ומושלם. פרפקציוניזם. אנשים שמחפשים שלמות, זה דבר מאוד טבעי, זה מאוד אנושי לרצות שהכל יהיה כיף ונעים ומושלם. מסתבר שהרבה מאוד מהכאב, הרבה מאוד מהקשיים שאנשים סובלים מהם בחיים, בחיים הזוגיים בפרט, במיוחד, זה הרצון שהכל יהיה נעים וטוב, ולא היו לא לפגוש את החלקים הפחות נעימים, לא לפגוש רגשות לא נעימים, לא לפגוש אכזבות. זו נטייה אנושית, ממש פיזיולוגית, לראות רגש לא נעים כמשהו מסוכן. כשהמוח שלנו מזהה תחושה של מתח, אכזבה או כעס, בין אם אצלנו, בין אצל בן או בת הזוג, הוא מיד מדליק צ'קלקה אדומה. הוא צועק לנו, תיזהר, יש פה סכנה. לחוות את הרגש של לא נעים הזה נתפס אצלנו במערכת כמשהו בלתי אפשרי. כמשהו שאנחנו חייבים להעלים כאן ועכשיו, אחרת יקרה אסון. בן אדם לא יכול לבלות חיים שלמים, בן אדם יכול לבלות חיים שלמים בהימנעות מוחלטת מדברים. הוא ימנע משיחות עומק, ימנע מלעשות צעדים משמעותיים, רק מתוך הפחד לחוות את הלא נעים הזה. כדי להסביר עד כמה המנגנון הזה חזק, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה אישית. הייתי בחור צעיר, הייתי אוהב לטייל ולעשות גם סנפלינג, גלישה ממצוקים באמצעות חבלים. ופעם יצאתי עם ככה קבוצת חברים למסלול רחוק בסיני. מדובר במסלול ככה שמגיעים עמוק לעומק המדבר, ג'יפ מכניס אותך שעה וחצי לעומק המדבר, מוריד אותך שם, ופוגש אותך אחרי 5 ימים, בסיום המסלול. ובמסלול הזה אתה, בראשון טיפוס, יש טיפוס ארוך מאוד, ואז נכנסים, מתחילים לרדת לתוך קניון, שמשני הצדדים יש מצוקים, הקניון עצמו הוא מוצא לחלוטין, כל השנה, כל היום, ובפנים יש גבי מים. הגענו לשם בסוף החורף, ובאנו לגלוש לבריכה הראשונה בסנפלינג, ואנחנו מתחילים לגלוש, ומסתבר שהמים פשוט קרים מאוד, קפואים. והיה לנו קצת זמן, באותה הפעם ראשונה, והשקענו הרבה מאוד זמן לחסוך את החוויה הלא נעימה, המפחידה הזאת כמעט, להיכנס למים הקפואים. ועשינו אומגות, במקום לגלוש בסנפלינג בחבל לתוך גבע מים, עקפנו את גבע מים על ידי אומגה. אומגה מעל בריכת המים. וכך נכנסנו לזווית ראייה כזאת שהמים הקפואים הם משהו בלתי אפשרי. וכך למחרת אנחנו מתחילים את המסלול ורוצים להתקדם מהר, כי בסופו של דבר זה מסלול ארוך, צריך לסיים אותו, והג'יפ מחכה בסוף המסלול אחרי 5 ימים, ואנחנו מגיעים לבריכת מים הראשונה ואומרים, טוב, צריך להיכנס ולשחות, לעשות אומגה זה שעות רבות, זה בלתי אפשרי, אבל אנחנו רואים את המים הקרים ואומרים, לא יכולים, בלתי אפשרי, ושוב עושים אומגה, וככה עוברים ימים, ואנחנו נתקעים שם, ויצאנו משם בנס בסופו של דבר מהמסלול הזה, אבל באיחור רב, אבל אני זוכר את היחס לבריכות המים הקרות. המוח סימן לעצמנו שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. עכשיו, מה האמת לגבי המים הקרים? הייתי שם פעם שנייה אחרי תקופה לעשות ככה איזה חוויה מתקנת לאירוע הזה, והחלטתי שמיד נכנסים למים. המים היו באמת קפואים, אתה רועד מקור, אבל מסתבר שאחרי כמה פעמים זה פשוט לא מסוכן. וזה לא כזה נורא, כמו שהמוח מתייחס לדבר. כאשר אתה רואה חוויה שהיא לא נעימה, זה יכול להיות מים קרים, זה יכול להיות אכזבה, כל מיני חוויות לא נעימות, לפני שאתה נחשף אליהם, לפני שאתה מרשה לעצמך להיות, לחוות אותם, החוויה הלא נעימה, הלא מושלמת, נראית כנתפסת במוח כמסוכנת, ונעשה הכל כדי לעקוף אותה ולא לחוות אותה. והדבר הזה יגרום לנו להימנע מהרבה דברים חשובים וטובים. כאשר אנחנו מדברים על החלק הזה, בתוך הקשר הזוגי, אז אנחנו מדברים על הימנעות מהאכזבה של האחר. ועוד מעט נחדור לשם קצת יותר, אבל לפני כן אני רוצה להסביר מה קורה כאשר אנחנו עושים את הדבר ההפוך. מה קורה כאשר, כמו הפעם השנייה שהייתי באבו חושב, שאתה קופץ למים מיד ונחשף לחוויה הלא נעימה, בפסיכולוגיה קוראים לזה מנגנון החשיפה. כמעט בכל המקרים, כשאדם חושף את עצמו לחוויה לא נעימה פעם אחר פעם, פשוט כמעט ואין אפשרות פיזיולוגית או פסיכולוגית שחוויה הזאת תישאר באותה עוצמה של פחד. זה כמעט חייב להיעלם. יש, קחו למשל, פחד גבהים. מה הטיפול היעיל בפחד גבהים? אנחנו בונים איזה סולם פחדים, עושים לראות מה הדבר שגורם לבן אדם פחד ברמה 1, מה ברמה 2, מה ברמה, ומה ברמה 10, ומתחילים לחשוף אותו בהדרגתיות לפחד. ומבקשים ממנו שיהיה, בוא נאמר, בקומה חמישית, יעמוד במרפסת בקומה חמישית ויחווה פחד, שהפחד הזה הוא נחווה אצלו ברמה 6. הוא יעמוד, הוא יפחד, ואנחנו מבקשים ממנו להישאר ולחוות את הפחד. עד שהפחד לאט לאט יורד, ואחרי שהוא ירד, אנחנו אומרים, זה בסדר, עכשיו אתה יכול לרדת. וכך הוא חוזר לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם, ומסתבר שאחרי מספר פעמים שאדם חושף את עצמו לחוויית הפחד, היא כבר לא קיימת. זהו המנגנון של החשיפה, שמנטרל את החוויה הלא נעימה. המוח עד עכשיו שידר זוהי סכנה, ואחרי שאדם חושף את עצמו לסכנה, למה שנתפס כסכנה, זה הופך להיות משהו פתאום בכלל לא נורא. אוקיי, אז איך המים הקפואים של המדבר פוגשים אותנו בסלון הבית, מול האישה או הבעל? איך פחד גבהים קשור בעצם לפרצוף כועס של בן הזוג? אז לקפוץ למים, להשתמש במנגנון החשיפה, שממש משנה את הרישום במוח, ומלמד אותנו שמה שחשבנו שהוא סכנה, זה בסך הכל חוסר נוחות. בוא נראה ממש איך זה נראה בתוך הזוגיות. אצל רובנו, המים הקפואים בזוגיות, זה הדבר שאנחנו בטוחים שאי אפשר לשאת אותו, זה הרגשות הלא נעימים של בן הזוג שלנו. אנחנו צריכים להתחיל לעשות לעצמנו מנגנון של חשיפה בדיוק לאזורים האלה שמעוררים את האינוחות. כך לדוגמה מאזין שכתב לי השבוע, הוא ספר לי שכל פעם שמתקרבים חגי תשרי, אשתו נכנסת ללחץ אדיר. היא רוצה שהכל יהיה מוכן, נקי, מושלם. איך הוא מגיב? הוא לא מסוגל לראות אותה ככה. הוא מיד קופץ ואומר, די, תירגי, הכל בסדר, לא קרה כלום, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה נקי, סבלנות. ואיך זה נגמר, ניסיונות ההרגעה האלה שלו? בפיצוץ, באופן קבוע. מה בעצם קורה פה? הבעל הזה רואה את הלחץ של אשתו, והמוח שלו מזהה את זה כמים קפואים. הוא לא מסוגל לשאת את המועקה הפיזית שמתעוררת אצלו, כשהוא רואה אותה בלחץ. כשאשתו, הוא רואה בפנים של אשתו לחץ, הוא רואה חוסר רוגע, הוא נכנס למועקה שבאה לידי ביטוי ממש בגוף, מרגיש פיזית מועקה ורגשית כמובן. ובשלב הזה הוא נזרק לנסות לעשות הכל כדי להפסיק את הדבר הזה. כדי להפסיק את הלחץ שלה, והוא כמעט מתחנן, לא בצורה הזאת, אבל תירגעי עכשיו. לא בגלל שהיא עשתה משהו רע, אלא בגלל שהוא פשוט מבועת מהרגש השלילי. הוא בורח מהמים הקפואים האלה. הדבר הזה, זה מנגנון, זה ממש קלאסיקה בקשר הזוגי. ואז כאשר הוא עומד מול אשתו, הוא כמעט דורש, או לא כמעט, הוא פשוט, במילים כאלה ואחרות, הוא דורש ממנה, תפסיקי עם הלחץ, תפסיקי עם הרגשות הלא נעימים, תפסיקי לחשוב מחשבות לא טובות. זה פשוט תופעה שחוזרת על עצמה באופן ממש כמעט קבוע. ואנחנו נלמד בהמשך איך אנחנו מתמודדים, איך מתמודדים עם המצב הזה, עם הלחץ האטומי, עם החוויה הכל כך לא נעימה שמנהלת אותנו, כאשר אנחנו פוגשים את הרגש הלא נעים של האישה, של הבעל. אני רוצה להזכיר שמי שמעוניין יכול לפנות אלינו בטלפון 03-593-93, או לשלוח הודעה במספר הטלפון 055-333-93-93. אז אנחנו מדברים על הנטייה שלנו, על הרצון בשלמות, הרצון שיהיה רק נעים. ולפעמים חוויות לא נעימות שהם, כשפוגשים אותם, כשנחשפים אליהם, כשעומדים מולם, באמת הם מתגלים כבכלל לא נוראים ולא מסוכנים ולא, גם לא כל כך לא נעימים אחרי שאנחנו באמת עומדים מולם. ולפני כן הם ניהלו את החיים שלנו. אנשים יכולים לחיות חיים ארוכים ולא לגעת באזורים שהם נתפסים אצלם כמשהו לא נעים, כמשהו שיעורר חוויה לא נעימה אצל השני או אצלי. אני אתן דוגמה נוספת, ממש דוגמה קלאסית. הבעל התעכב בעבודה, ואיחר לאיזו יציאה משותפת. שוב, דוגמה שככה הגיעה אליי. האישה יושבת באוטו, היא לא צועקת, אבל יש לה פרצוף חמוץ, היא מאוכזבת ושקטה. כן, מוכר מאוד. איך הבעל מגיב? הוא פשוט נכנס לפאניקה. במקום פשוט להבין שהיא מאוכזבת, הוא מיד מתגונן ותוקף. למה את עושה פרצופים? עבדתי קשה. מבחינתו, האכזבה שלה היא כמעט סכנת חיים. לפעמים במקום לתקוף, הוא יפעל באופן אחר, הוא יברח לצד השני של מה שאנחנו קוראים הסולם הרצון. הוא יתנתק, הוא יהיה אדיש, הוא ישדר אדישות. עזבי, אי אפשר לרצות אותך. בשני המקרים הוא בורח מלהיות חשוף לרגע הלא נעים. ההימנעות, הפחד מהרגע שלא נעים, מההימצאות באזורים לא נעימים, יש לה יכולת לנהל אותנו ולפגוע מאוד ביכולת שלנו להיות באמת בתוך הקשר, להיות נוכחים בקשר, להביא את עצמנו באופן מלא. ואנחנו עוד מעט נצא להפסקה קצרה, ואנחנו לא ממש... אנחנו ייקח כמה דקות, ולפני כן אני רוצה רגע לאסוף את הדברים ונמשיך ככה אחרי ההפסקה. אז אנחנו, המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע הוא אותה אמירה ברורה. בני זוג יכולים להיות בתוך קשר שיכול להיות מאוד מאוד יפה ונעים וטוב וכיף להם. אבל כאשר יש איזשהו אזור של רגש לא נעים, חוויה לא נעימה, אנחנו פשוט חייבים להסתיר אותה. אנחנו יודעים כמה זה יעורר בצד השני מתח, לחץ, ואנחנו פשוט נמנע מלהביא את מה שבאמת קורה אצלנו. התופעה הזאת היא מצמצמת מאוד את היחד הזוגי. היא מצמצמת את האפשרות שכל אחד יהיה הוא באופן מלא בתוך הקשר. וכמו שאמרתי, זה שייך לאותה נטייה לפרפקציוניזם בכללית בחיים, אבל בקשר הזוגי הרבה מאוד מאיתנו, הרבה יותר מאשר באופן כללי, נוטים למקום הזה, חייבים את ההרמוניה, את השלמות, את הרגשות הנעימים. הרי מבחינת הרבה אנשים זה כל הזוגיות, הדבר היפה הזה, הלבבות, הנעימות, הקשר החם והטוב. אבל מדובר בשני אנשים שחיים יחד, ורגשות

0: בתוך קשר זוגי, האנשים שכל כך חוששים מהדבר הזה, זה גורם לעצמם לשים מסכות ולא להיות באופן מלא בקשר, וזה גורם לצד השני לשים מסכות ולא להביא את עצמו באופן מלא לקשר. ואנחנו מחפשים את הדרך לבנות קשר מלא, קשר ששנינו יכולים להביא את עצמנו, גם את החלקים הלא שלמים, הלא נעימים, גם כאשר אנחנו במצב רוח לא טוב, אנחנו לא חייבים לעשות את המשחק כל הזמן של הכל טוב כל הזמן. והאומץ נדרש, בעצם רמה מסוימת של אומץ בהתחלה, לחשוף את עצמנו גם לרגשות פחות נעימים. והיכולת הזאת להסכים להיות שם, היא פותחת ומרחיבה מאוד את הזוגיות, את כך ששני הצדדים יביאו את עצמם באופן מלא יותר. איך עושים את זה? אז אחרי ההפסקה אנחנו נרחיב ונבהיר איך מצליחים באמת להיכנס למקום הזה. אז נצא עכשיו להפסקה קצרה ונחזור לכאן.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
3: האוטובוס מאחר.
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
5: הדואר מתעכב.
6: הפקחים של הרכבת.
7: העירייה.
8: הביטוח הלאומי.
7: אבל קיבלנו אחריות.
9: ומה עם המדבר שהזמנו?
10: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי.
11: למי זה עכשיו?
12: עכשיו, זה בשבילך.
11: הלוי.
13: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
12: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
13: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
12: זה חכם.
14: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצא ארנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
16: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
17: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
16: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, ערב טוב לכולם. אנחנו עסוקים בחלק החשוב של הסכמה לקבל את הלא מושלם. ההסכמה לשאת רגשות לא נעימים, והסכמה להתמודד ולעמוד מול דברים לא מושלמים. הרבה פעמים שואלים אותי, האם אנחנו אמורים לשנות האחד את השני? האם כאשר משהו מפריע לי, אני אמור לקבל אותו ולא לנסות לשנות אותו, או כן לנסות לשנות אותו? אז היום עשה

עסקנו ואנחנו עוסקים באותו חלק חשוב של הסכמה לקבל את חוסר המושלם. במיוחד הימים האלה, ימי הרחמים והסליחות, שאנחנו עסוקים בבקשה, בבקשה מהקדוש ברוך הוא, שיקבל את החוסר מושלם שבנו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעה, אדם שמסוגל לשאת חוויות לא נעימות, רגשות לא נעימים שהופנו כלפיו, ומוכן לסלוח, אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו באותו אופן. ופה אנחנו מדברים על הנושא באופן רחב יותר, כשאנחנו מדגישים את הצורך הגדול בלהסכים בחיים שלנו להיות במקום לא מושלם. להסכים לעמוד מול רגשות לא נעימים. בטווח הקצר זה באמת לא משתלם. בטווח הקצר אנחנו מנסים להרגיע כל חוויה לא נעימה. אם אני נמצא כרגע בלחץ או בפחד, אני ברמה מיידית יעשה כל מה שאני יכול כדי להפסיק את הפחד. בטווח הארוך, הרבה פעמים יהיה נכון לנו לחשוף את עצמנו, להסכים להיחשף לחוויה הלא נעימה של הפחד, של הלחץ, של הרגש שלא נעים, ואנחנו נגלה שפתאום הלא נעים הוא לא כזה אסון, הוא לא כל כך מסוכן כמו שהוא היה נראה בהתחלה. ואנחנו עסוקים בלא נעים שבקשר הזוגי. ואני יאמר ברמה הכללית שבאופן אישי ביצעתי מחקר. ובמחקר הזה נתתי לאנשים, להרבה מאוד, כ-300 זוגות, למלות שאלונים שחיפשו לבדוק כמה הם נוטים, כמה הם אנשים שמסוגלים לשאת רגשות לא נעימים. וכמה הם מסוגלים להסכים לקבל, להיות בעמדה של לקבל גם את החלק הלא נעים של המציאות. או שהם מיד כאשר מגיע משהו לא נעים, הם מפסיקים אותו, הם חייבים לתקן מיד, ולא יכולים לעמוד מול החוויה הלא נעימה ולקבל את הנוכחות שלה ולא לברוח ממנה, אלא הם ממהרים לתקן. ובאופן ברור התברר שככל שאנשים יש להם יותר יכולת לשאת גם את הלא נעים, ולא לברוח ממנו מיד, ולא לחפש מיד לתקן ולהרגיע את המתח ואת החוויה הלא נעימה, והם מוכנים להשתהות קצת במקום הזה, הדבר הזה מנבא סיכוי הרבה יותר גבוה לסביעות רצון בזוגיות. שהזוגיות שם, שהקשר הזוגי יהיה בקשר טוב יותר. אותם אנשים שבמחקר שביצעתי הם היו אנשים שמוכנים לקבל, לעמוד ולהיות גם במצבים פחות נעימים ונוחים, האנשים האלה היו יותר שבעי רצון מהזוגיות. אנשים לעומת זאת, שחיפשו מיד את השלמות, וחיפשו לברוח מכל חוויה לא נעימה, ומיד לתקן אותה, ומיד לשפר, ממקום טוב, אני רק רוצה לשפר, אני רק רוצה לתקן, אני מוכן אבל עצם החוסר מוכנות לקבל את הלא מושלם, הוא משהו שפוגע בסופו של דבר בזוגיות שלנו. ואנחנו כן צריכים להיות אמיצים ולהסכים לקבל את הלא מושלם ולעמוד מולו ולא להיבהל. וכן, לא מושלם כל אחד אם הוא, אם הוא יביא את עצמו ובת הזוג תביא את עצמה, אז חייבים לפגוש לא מושלם, כי אנחנו לא מושלמים. והלא מושלם הזה מייצר חוסר נוחות ואי נעימות. אבל המלחמה בחוסר נוחות, המלחמה בלא נעים, הניסיון מיד להרגיע ולפתור ולשכנע שלא יתחשבי טוב, תחשוב טוב, תרגיש טוב. הלחץ מזה, החוסר יכולת לקבל את זה שיש פה מישהו או מישהי שכרגע מאוכזבי ממני. היה איזה משהו, אולי הבנה, אולי טעות שעשיתי, אולי משהו באמת לא בסדר שעשיתי, לא משנה, אבל זה בסדר. זה בסדר שיש פה מישהו שכרגע לא מרוצה ממני. זה לא משהו שחייבים לשנות מיד, זה לא משהו שחייבים לתקן מיד. איך אנחנו באמת עושים את זה?
איך אנחנו עושים את זה בתוך הזוגיות? ואיך אנחנו, במילים אחרות, מייצרים זוגיות חסינה יותר, בטוחה יותר ויציבה ומלאה יותר? אז הדרך היא פשוט להסכים להיחשף, להסכים לשהות בתוך הפרצוף הלא מרוצה של הבעל או האישה, ולא לרוץ מיד להרגיע אותם או לתקן אותם, לאפשר להם להרגיש לא נעים. זה משהו מאוד סותר את האינסטינקטים הטבעיים, אבל זה משמעותי. וזה קשה, זה באמת לא כיף. זה בהתחלה מפחיד, יכול לעורר בגוף שלנו תחושות של קיבוץ מוחלט, ולחץ בחזה. אבל, וזה האבל הגדול, זה לא מסוכן. בניגוד למה שהמוח שלנו צועק, שאין לנו שום אפשרות לשאת את הדבר העצום הזה. וזה מסוכן? האמת היא הפוכה, אנחנו לגמרי יכולים. אם אני עוצר ואומר לעצמי, אוקיי, אשתי עכשיו מאוכזבת, אני מזהה שזה מכווץ אותי, זה צובט לי, אבל אני לא תוקף ולא בורח, אני נשאר פה איתה, אני חושף את עצמי לרגש הזה. קורה שם קסם, כשאנחנו חושפים את עצמנו שוב ושוב לחוויות האלה, כמו עם המים הקפואים באבוחשב בסיני, הרישום במוח משתנה. פתאום אנחנו מגלים שרגש שלילי הוא בסך הכל חוויה לא נעימה. זה כל מה שהיא. כשאנחנו מפסיקים להיבהל מכל אכזבה, נוצר בבית מרחב עצום. מרחב שמאפשר באמת להקשיב, באמת לחמול. כאשר אנחנו מדברים בהקשר מחוץ רגע לזוגיות, יש גישה טיפולית שנקראת ACT, Acceptance Commitment Therapy. זה טיפול באמצעות קבלה ומחויבות. טיפול שאומר משהו מאוד שונה ממה שהטיפול הרגיל, טיפולים פסיכולוגיים רגילים תמיד היו אומרים. הטיפול הרגיל, כאשר אני מגיע לאיש טיפול ורוצה, אני רוצה להקל על סבלי. אם אדם מגיע עם חרדה, הוא רוצה להפסיק לחוות את החרדה. אם הוא מגיע עם אובססיה, אם הוא מגיע עם מחשבות מטרידות, הוא מגיע עם לחץ גדול, הוא מחפש בטיפול להקל על הסבל שלו. ואז מגיעה השיטה הזאת, שבה האקט, Acceptance Commitment Therapy, ובאה ואומרת משהו אחר לגמרי. באה ואומרת, לא. הבעיה שלנו היא לא עצם הרגשות הלא נעימים. הרגשות הלא נעימים הם עובדה נתונה כאשר אתה בן אדם. כל בן אדם, המוח שלנו בנוי באופן כזה, שאדם חייב יהיה לחוות רגשות לא נעימים בחיים. זה חלק בלתי נפרד מלהיות אדם. אחרת אתה מנותק מהחיים. הרגשות הלא נעימים, החוויות הלא נעימים שלנו, הם תקינים, הם נורמליים. ואז כאשר אנחנו כל כך מתנגדים אליהם, ואנחנו כל כך בורחים מהם, וכל כך מחפשים רק להפסיק את הרגש שלא נעים, מה שקורה שאנחנו פשוט מתחפרים בהם. והמצוקה הופכת אז להרבה יותר גדולה. הרבה אנשים שמגיעים לקליניקה, הם מגיעים אחרי שהם סבלו מרגשות לא נעימים טבעיים, כמו מדי פעם פחדים, מדי פעם דאגות ולחצים, וכל מיני דברים שאנשים מתמודדים איתם. אבל הרבה פעמים ההגעה לקליניקה היא אחרי שהם עושים פעולות רבות לנסות להימנע מהרגע שלא נעים. להרגיע את עצמם על ידי מחשבות בלתי פוסקות שירגיעו אותם. כל מיני ניסיונות להימנע, לדוגמה, מלהתאמץ מדי. אני לא אתאמץ מדי כי אז אני אחווה לחץ, והרבה הימנעויות. ומסתבר שככל שאנחנו מנסים עוד ועוד להרגיע את הרגשות הלא נעימים, הרגשות הלא נעימים הופכים להרבה יותר עוצמתיים. בטיפול באקט מביאים משל מעניין. מביאים משל על אוטובוס החיים שלנו.
כשאדם מגיע לטיפול אצל איש טיפול שמטפל באקט, הוא הרבה פעמים ישמע את המשל הבא. דמיין לעצמך שאתה נוהג באוטובוס, אתה נהג אוטובוס. האוטובוס הזה הוא אוטובוס החיים שלך. ואתה נוסע לך באוטובוס החיים. ולאוטובוס עולים כל מיני נוסעים. נוסעים שנוסעים באוטובוס שלך. הנוסעים האלה הם מחשבות, הם רגשות, הם זיכרונות, הם תפיסות, הם רצונות. יש מהנוסעים שנוסעים באוטובוס החיים שלך שאתה אוהב, שנעימים לך, שכיף לך איתם, שאתה רוצה שיסעו, ילוו את אותך באוטובוס החיים. אבל יש נוסעים שנוסעים באוטובוס החיים שלך שהם לא נעימים בכלל. הם מאיימים, הם קשים. מדובר ברגשות מאוד לא נעימים, בזיכרונות קשים, במחשבות מטרידות ומלחיצות, ברצונות שלא נוח לך איתם, בפחדים למיניהם. ואותם נושאים לא נעימים, מה שאתה רוצה, זה פשוט להוריד אותם מאוטובוס החיים שלך. אתה רוצה לנסוע באוטובוס החיים שלך בלי נושאים מטרידים ולא נעימים כאלה. ואז אתה מנסה, כמו כל בן אדם הגיוני ונורמלי, שמנסה להפסיק את הנוכחות של הנושאים הלא נעימים באוטובוס החיים שלו. הוא מנסה להפסיק את הפחדים ואת הלחצים ואת הרגשות הלא נעימים. מה הוא עושה? הוא משתדל להשתמש בכל מיני דרכים. הוא מנסה להתעלם מהם, והוא רואה שזה לא כל כך עובד. הוא מנסה לשכנע אותם שיפסיקו להטריד אותו, וזה גם לא עובד. הוא מנסה להשתמש בכל מיני דרכים, וזה פשוט לא עובד. הרגשות הלא נעימים והחוויות הלא נעימות ממשיכים ללוות אותו באוטובוס החיים שלו. ואז הוא עושה את הפעולה הבאה, הוא עוצר את אוטובוס החיים, ומנסה להוריד את הנוסעים הלא נעימים מאוטובוס החיים. די, תלכו, תצאו מהחיים שלי. ומה שמסתבר שכאשר הוא עוצר את הנסיעה באוטובוס החיים, במקום שלפעמים ירד אולי איזה נוסע מטריד אחד או שניים, אבל יעלו הרבה נוסעים אחרים שהם הרבה יותר מפחידים, הרבה יותר מאיימים, וזה פשוט לא עובד. בצר לו, הוא ממשיך לנסוע באוטובוס החיים שלו עם נוסעים מפחידים, והוא רק מנסה לעשות הכל כדי שהם יפסיקו להטריד אותו. ואז הוא מגיע לטיפול, לטיפול שיעזור לו, טיפול פסיכולוגי שינסה לעזור לו להפסיק את המצוקה מהחוויות והרגשות הלא נעימים מאותם נושאים שהוא לא רוצה באוטובוס החיים שלו. מטפל האקט אומר לו את הדבר הבא. אומר לו, תראה, הנושאים האלה באוטובוס החיים שלך הם כנראה משהו שאין אפשרות להוריד מאוטובוס החיים שלך. הם הולכים ללוות את החיים שלך. זה חלק בלתי נפרד מלחיות פה בעולם ולהיות אדם. יש חוויות לא נעימות. אבל אני יכול להציע לך משהו אחר. את הנושאים המאיימים כל כך, והמפחידים כל כך, והמטרידים כל כך, תנסה רגע להסתכל עליהם, לראות אותם במראה, ולראות, להסתכל, ולקבל את הנוכחות שלהם. הם באמת נראים בלתי אפשריים, הם נראים מסוכנים, אבל הם רק נראים כאלה. הם באמת מאוד לא נעימים, אבל הם לא מסוכנים. תקבל את הנוכחות שלהם באוטובוס החיים שלך, והכי חשוב, תמשיך לנסוע. כאשר תמשיך לנסוע באוטובוס החיים ולהתקדם, לנסוע לעבר המטרות היקרות והחשובות שלך בחיים. לאדם יש את הערכים שלו בחיים, את הדברים שהוא באמת רוצה בחיים. תמשיך להתקדם, תמשיך לנסוע. אל תעצור, אל תפסיק את הנסיעה בחיים, ותקבל את הנוכחות של החוויות הלא נעימות. מסתבר שהסבל הגדול של אנשים שסובלים עם רגשות לא נעימים, הוא לאו דווקא עצם הרגש הלא נעים, אם אדם סובל מ, בוא נגיד, מחשבות תורדניות,
המחשבות הטורדניות יכולות לגרום לסבל ברמה של בסולם הסבל מ-1 עד 10 ל-2, 3 בסולם הסבל. סבל שאפשר לחיות איתו בשלום. אבל את זה הוא לא מקבל. והוא עוצר את אוטובוס החיים שלו ועושה הכל כדי להפסיק את החוויה הלא נעימה. כדי להתמודד ולפתור את המחשבות המטרידות. ואז עצירת האוטובוס החיים, עצירת החיים ועיסוק בלתי פוסק בניסיון להקל על החוויות הלא נעימות, לצמצם אותם, מעצים מאוד מאוד מאוד את החוויות הלא נעימות, והן הופכות מ-3 בסולם הסבל ל-9 או 10 בסולם הסבל. ואז כשהוא מגיע לטיפול, מה שאנחנו מלמדים אותו, זה דבר ראשון, לזהות את אותם, להסתכל בעיניים על אותם רגשות לא נעימים, להסכים להצליח לקבל את הנוכחות בחיים שלו, לקבל את חוסר השלמות שיש לנו בעולם ובחיים שלנו, והחשוב ביותר, להצליח לזהות מה הוא כן רוצה בחיים, לאן הוא רוצה להתקדם, מה הוא מחפש מהחיים שלו, מה הדברים שיועילו לו, שתואמים את מה שהוא רוצה בחיים. מטפלים באקט, הרבה פעמים מבקשים מבן אדם לשאול, מה היית רוצה אם תעמוד ככה ממש בסוף החיים שלך, ביום האחרון של החיים, ותרצה לשאול את עצמך, לכתוב מה יהיה כתוב על המצבה שלך אולי, או סתם לכתוב מה, איך אתה רוצה לראות את החיים שלך, מה היה בהם, מה עשית בחיים ומה לא עשית בחיים. ואז אדם מגלה מה באמת חשוב לו. כמעט כל האנשים שיגידו שהם רוצים שיהיה להם זוגיות טובה, רוצים שיהיה קשר טוב עם הילדים, לחנך אותם כמו שצריך, הם רוצים לעשות את הדברים שתואמים את הערכים שלהם, ללמוד תורה, לקיים, לעשות את הדברים החשובים, לעזור לאנשים, כל מיני דברים שהם מסתבר שאדם בתוכו, כאשר הוא מסתכל על סוף סוף החיים, זה ברור לו מה יקר ומה חשוב לו. אבל כרגע הוא רוצה משהו אחד ויחיד. הדבר היחיד שהוא רוצה כרגע זה לצמצם את הסבל שלו. כרגע הוא עצר את אוטובוס החיים שלו. הוא כבר לא מתקדם בהתאם לערכים והמטרות שלו. והוא עשה השהיה רגע לחיים. ובחיים שלו הוא עסוק רק בצמצום הסבל. בצמצום המצוקה. וזה מה שמגביר את המצוקה. זה מה שממש מייצר התחפרות בסבל הרגשי. והיכולת הזאת לרגע להסתכל על הסבל, על החוויה הלא נעימה, ולחשוף את עצמו לחוויה הלא נעימה, יש דרכים מסוימות שאקט בטיפול הזה מלמדים איך אנחנו חושפים את עצמנו לחוויה הלא נעימה, איך אנחנו רגע עוצרים ומתבוננים בחוויה ועומדים מולה. אם דיברנו על פחד גבהים, אז פחד גבהים, הצורה לחשוף את עצמנו לחוויה הלא נעימה, זה פשוט לעמוד במקום גבוה, וכך אנחנו עומדים מול החוויה הלא נעימה. אבל כשמדובר על חוויה הלא נעימה, בוא נגיד של מחשבות מטרידות ומציקות, אז הדרך לעמוד מול החוויה הלא נעימה, היא לעשות כל מיני דברים שיגבירו את המחשבות המטרידות, ובמקום לנסות להרגיע אותם על ידי מחשבות אחרות ועל ידי כל מיני הרגעות למיניהם, במקום זה לא לעשות את זה. לזהות, לשים לב מה המחשבה הלא נעימה עושה לי, מה הרגע שלא נעים, איפה אני מרגיש בגוף את החוויה הלא נעימה, איזה רגש מתלווה למחשבות המטרידות האלה ולחוויות הלא נעימות, ואנחנו מסכימים להגיד, אנחנו לא עושים כלום כדי להפסיק את החוויה הלא נעימה. כשאם ניקח דוגמה פשוטה יותר, כאשר אדם מוטרד יש לו עיסוק יתר בבדיקות,
אנשים שסובלים לפעמים OCD, ממחשבות אורדניות כפייתיות, אז יש קבוצה, סוג תת, סוג שעסוק בבדיקות. לדוגמה, בתוך הקשר הזוגי, אנשים בודקים באופן בלתי פוסק, האם הם אוהבים מספיק, האם הרגשות שלהם נכונים מספיק או לא, וזה יכול להיות משהו באופן של לופים בלתי נגמרים, ואנשים יכולים לעסוק בזה עוד ועוד ועוד, באופן בלתי פוסק, בניסיון לבדוק האם אני בקשר הזוגי מספיק טוב, אוהב מספיק, אוהבים אותי מספיק, וכל מיני מהסוג הזה. והיכולת לא לענות לעצמי תשובות, לא לנסות להרגיע, פשוט לחשוף את עצמי לאירוע הלא נעים, למחשבה הלא נעימה, לרגשות הלא נעימים, ולא להרגיע אותם, מסתבר שהיא בשלב מסוים מורידה את המצוקה מגדולה מאוד להרבה פחות, ממצוקה שיכולה להיות ברמה של 8-9 לרמה של 2-3 בסולם המצוקה והחוסר נוחות. אז אני אסוף ככה את הדברים שדיברנו עליהם פה היום. עסקנו במושג של קבלה ומחויבות בתוך הקשר הזוגי, בחיים שלנו באופן כללי ובתוך הקשר הזוגי. קבלה ומחויבות, המשמעות היא קבלת הלא נעים, קבלת הלא מושלם. הלא מושלם הוא חלק בלתי נפרד מלהיות אדם, מלחיות כאן את החיים שלנו. ועל החיפוש אחרי המושלם, החוסר הסכמה להיות בלא מושלם, גובה מחירים מאוד יקרים מאיתנו, אנרגיות בלתי פוסקות רק להגיע למושלם, ואנחנו נמנעים מדברים, חיים מצומצמים, ופשוט לא טוב לנו, והמצוקה רק גוברת. לעומת זאת, כאשר אנחנו מסכימים להיות, לקבל את החוסר שלמות, את החוסר השלמות שיש במציאות של החיים שלנו, ברגשות שלנו, לא לנסות כל הזמן להוביל את הרגשות שלנו למושלמים, לנעימים כל הזמן, לטובים, זה בסדר. זה בסדר שמדי פעם אני קצת עצוב, וזה בסדר מדי פעם שאני קצת עולה בי איזה רגש של איזה חוסר נוחות והתקוממות. זה בסדר. אנחנו בני אדם, וזה חלק בלתי נפרד מלהיות אדם. ובתוך הקשר הזוגי, באופן מיוחד, אנחנו שם הרבה מאוד אנשים בתוך הקשר הזוגי, יש לנו איזושהי תפיסה ששם הכל חייב להיות מדהים ויפה ומושלם כל הזמן, וכל הרגשות חייבים להיות כל הזמן נעימים וטובים. וקשה לנו מאוד לשאת את הלא מושלם. אנחנו מרגישים צורך אז לשנות ולתקן את עצמנו ואת האחר כל הזמן, ואת החוויות והרגשות. ומסתבר שההסכמה לתת ללא נעים להיות, לתת לאכזבה לפעמים להיות, לתת לאיזה תסכול להיות, לא למהר לפתור אותו. השיחות שלנו הרבה פעמים מנוהלות על ידי לחץ ואנרגיה שעניינה הוא רק לשכנע את האחר שהכל בסדר, רק לגרום לאחר שיפסיק להיות מאוכזב ויפסיק לכעוס ויפסיק להיות במצב רוח לא טוב. ולא. ברגע שאנחנו מסכימים לשאת ולהיות בתוך החוויה הלא נעימה, אנחנו מגלים שהיא באמת לא כל כך נוראית, היא באמת לא כל כך מזיקה, היא באמת לא כל כך קשה. ואז אנחנו פוגשים לדוגמה את האכזבה ואת הרגע שלא נעים של בת הזוג או בן הזוג, ואנחנו יכולים רגע להיות שם, ולומר פתאום לא מתוך איזה לחץ ודחף להרגיע אותו והוא חייב להירגע עכשיו, לא להגיד לו, וואו, אני רואה שקשה לך עכשיו, אני רואה שאתה מאוכזב, אני רואה שאתה מתוסכל, ואני יכולה אולי לעזור. אני, או בעל רואה את אשתו ככה עצובה, ואם הוא מסוגל לשאת את זה ולא חייב מיד לפתור, או אפילו מאוכזבת ממנו, הוא יכול רגע לקבל את זה, אז הוא יעמוד שם
ויוכל לומר, אני רואה שאת מאוד מאוכזבת ממני. וזה לא יהיה אמירה שהיא תרגיש, יו, הוא חייב להרגיע, הוא חייב, הוא כל מה שהוא אומר זה מתוך מוטיבציה להרגע. לא. זה מגיע מתוך מקום שהוא באמת, הוא יכול לשאת את החוויה הלא נעימה שלו, והוא פשוט רואה אותה. והוא אומר, כן, אני רואה שאת מאוכזבת כרגע. זה... אני מבין שכנראה הכזבתי, אני מבין שכנראה פספסתי, ואני מבין. ואם אני יכול, את רוצה להסביר לי, את רוצה לדבר בשמחה, אבל לא, לחץ, שתסבירי לי, בואי תירגעי, תחשבי טוב, תראי מה עשיתי כבר ומה לא עשיתי, והדבר הזה יש לו פוטנציאל לשנות לגמרי את השיחות, שהרבה פעמים מתודלקות וכל האנרגיה שלהם היא מתוך הלחץ מהרגשות הלא נעימים. היכולת לקבל את הרגשות הלא נעימים מאפשרים לנו להמשיך, לצעוד קדימה, להביא את עצמנו, לאפשר לצד השני להביא את עצמו באופן מלא יותר, ולצעוד קדימה כללית בחיים. אני רוצה לומר למאזינים, היקרים, תודה רבה לכל מי שהזין ושלח שאלות, שאלה כולנו חודש אלול של ככה חשבון נפש אמיתי, שנזכה תמיד לקפוץ למים הקרים, להעז, להסכים, להיות גם בחוויות פחות, לא, פחות נעימות, לפקוח עיניים, להסכים לראות את חוסר השלמות, לנסות לתקן את מה שאפשר לתקן, יש דברים שלא נוכל לתקן עכשיו, אי אפשר לתקן את הכל בבת אחת. יש דברים שנתקן עוד שנה, עוד שנתיים. איך אמר לי אחד מרבותיי, כשהוא זיהה בי, ככה כשהייתי בחור צעיר, והוא זיהה שאני רוצה לטרוף את הכל ולהגיע, אמר לי, אריאל זה בסדר, גם עוד 80 שנה אתה תוכל, בעזרת השם, ללמוד תורה ולהשתפר ולהתקדם, לא צריך הכל בבת אחת. ובכל התחומים, בזוגיות שלנו, בכל התחומים, זה בסדר. חוסר השלמות, רגשות לא נעימים, כאב הוא חלק בלתי נפרד מזוגיות טובה, מחיים טובים. שיהיה לנו חודש טוב. תודה רבה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, קטע ממכתבה של הרבנית קנייבסקי, תחיה לאורך ימים טובים. ככה היא כותבת: המצב קשה מאוד, בזמן האחרון פוקדים אותנו אסונות קשים, הרבה יתומים ואלמנות, רחמנא ליצלן, מכל מיני מחלות קשות. באנו לשאול את בעלי הרב שליטה, מהי הסיבה לכל האסונות? הרב פתח גמרא ואמר, ניבול פה. כך אומרת הגמרא, בערבו ניבול פה. אם כן, איך אפשר לתקן את עצמנו? רק בשמירת הלשון. שמירת הלשון מונעת מחלות, מונעת אסונות. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. פשוטו כמשמעו. ועוד היא כותבת, ראיתי כתבה מהרב סגל ממנצ'סטר, שכותב שלא ראה בימיו אדם שלמד כל יום שתי הלכות בשמירת הלשון ולא נושע. הן בילדים, הן בזיווגים, הן ברפואה שלמה, הן בפרנסה, חינוך ילדים. והבטיח שמי שילמד חפץ חיים, אז הרב יהיה עורך דין שלו בשמיים. וראינו, אומר, היא מספרת, ניסים גלויים מאנשים שקיבלו על עצמם שתי הלכות כל יום ונושעו. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האוטובוס מאחר,
4: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת,
3: הדואר מתעכב,
4: הפקחים של הרכבת,
3: העירייה,
5: הביטוח הלאומי,
3: אבל קיבלנו אחריות,
4: ומה עם המטבח שהזמנו?
6: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
8: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. יותר מ-75,000 מתפקדים בחרו את רשימת הליכוד לכנסת הבאה. הקלפיות בבחירות הפנימיות נספרות כעת, והתוצאות הרשמיות תצאנה בעוד כמה שעות. אחוז ההצבעה עמד על 53%, זהו גידול של 10% יותר מהפריימריז הקודמים. בכנסת הבאה יכהנו רק 20 חברים מתוך הכנסת הנוכחית, זה גם בשל 10 השריונים שקבעו מראש על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. המלחמה בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי זה רעיון טוב להכריז על מצר הורמוז כשטח אמריקני. אני חושב שאנחנו שולטים כעת במצר באמצעות המצור. האיראנים מהווים מטרד, הם יכולים להניח מוקשים במים, אבל המצור שעשינו היה יעיל. אנחנו מוצאים כעת מיליוני חביות נפט בשבוע, המצר פתוח ומחיר הנפט יורדים. הנשיא טראמפ שב והבהיר כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד לפגישה בת 4 שעות עם ג'ארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ לעזורנו. ראש הממשלה דרש בשיחה כי הצעד הראשון במסגרת שיקום עזה יהיה מסירת הנשק של חמאס להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי ולא אצל הממשלה הפלסטינית. המהלך יידרש לפי כוח אמריקני, כך לפי גורם ישראלי בכיר. מועצת השלום מאשרת כי ההסכם לא יכלול פריסה מחדש של צהל ברצועת עזה ונסיגה ממנו כל עוד חמאס לא מפורק מנשקו. האסון הלילה בבית שמש. הלל מרדכי דדון זיכרונו לברכה, הוא ילד שנהרג באירוע קשה היום בבית שמש. בבית החולים הדסה עין כרם מושפז בן דודו בן 4 שנפגע אף הוא באירוע. באירוע קשה שכנם של השניים מעורר בנפשו, ככל הנראה דקר אותם וניסה להימלט מהמקום. שוטרים הצליחו לעצור אותו ולהעבירו לחקירה. בית משפט הטיל צו איסור פרסום על כל פרט מפרטי החקירה. אסון נוסף הלילה בבית שמש, ילד בן 4 נהרג בתאונת דרכים קשה ברחוב הרב חנינה בעיר. פרמדיקים של איחוד הצלה ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי התחממות, וביום חמישי עלייה נוספת במידות החום, ותורגש אכבדה בעומס החום, יסררו עומסי חום כבדים בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמן ההלכה למחר, יום שלישי, באלול תשפ"ו, עלות השחר בשעה 4:54, נץ ב-6:06, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:24, וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:24. דף היומי בבלי, מסכת חולין דף קופיות, וירושלמי בבא בתרא חובב, ארבע מיומי הלכות קידוש החודש פרק י"ט, ואלו הלומדים 3 פרקים ביום, הלכות טומאת המת פרק ט', המשנה יומית מסכת כלים, פרק חפי משנה ד'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, שלום ולילה טוב. שוב אנחנו כאן נפגשים על לבבות אחרי תקופה של פגרה, של בין הזמנים. מאז התוכנית בתשעה באב לא היינו כאן, לא שוחחנו. אני רוצה להודות למאזינים, למאזינות שפנו גם אליי, גם למערכת, מתוך דאגה כנה מתי אנחנו חוזרים, וברוך השם אנחנו כאן. אנחנו כאן לשעתיים בהם אנחנו מדברים מהלב, בהם אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. אנחנו כאן מאזינים יקרים בשביל לחשוב ביחד איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נעשה סדר, נברר, נחשוב, וכיצד נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים. כן מאזינים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותם רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93-03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי על ידי שליחת הודעה לאתר. ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותיר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, בא מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, לפני שנתייחס להווה ולעתיד שלפנינו, לחודש אלול, ליום הדין, ימי הרחמים והסליחות, תקופה שבה הלבבות נפתחים, אני כן רוצה לומר מילה על התוכנית האחרונה, על השיחות ששוחחנו כאן ביום האבל על חורבן שני בתי המקדש, על השיחות על כאב וריפוי, על הדרך להתמודד עם שנאה, עם מתחים, ובסייעת הדשמיה חלק מהיום, יום תשעה באב, למחרת הלילה שבו שוחחנו, הקדשתי חלק משמעותי בכדי לשוחח עם מאזינים שהתקשרו ופנו למרות הצום, למרות הקושי, והרגשתי שזכות גדולה נפלה בחלקי להיות שותף בהשכנת שלום בין איש לרעהו, בין אח לאחותו, ועוד ברוך השם מספר מקרים שחלק מהם אפילו זכיתי להיות שותף פעיל. והתרגשתי לראות את הערפל נעלם, את העננים זזים ואיך תופסים את מקומם התבהרות. זה יכול להיות מקרה על אחות שלא שוחחה עם אחיה במשך כמה שנים, וכל כך רוצה לשים קץ לסיפור הזה, וביקשה ממני לפנות אליו, והתגובה מחד מופתעת, אבל מצד שני מגויסת, ריגשה אותי עד מאוד, וברוך השם בעוד בית בישראל שב השלום. אבל כאמור, זה סיפור אחד מתוך כמה שהייתי מעורב בהם בסייעתא דשמיא ביום תשעה באב. ולכן, דווקא מנקודת המבט הזו, כשאני רואה בחוש כיצד יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מקרים שאין ממש, אין תוכן אמיתי, אין רעל אובייקטיבי שמייצר כל כך הרבה קשיים. בהרבה מקרים שכחו בכלל על מה התחילה האיבה והשנאה.
בהרבה מהמקרים שני הצדדים כל כך כמהים להגיע לשקט ושלווה. ובלא מעט מקרים אני מזהה באמת התגייסות ואכפתיות ורצון אמיתי לעשות שינוי גם כשזה גובה מחיר. ותחת הרושם הזה, כשאנחנו עכשיו נכנסים לחודש אלול, וזו תקופה הכי משמעותית בשנה, מכיוון שעם כל החיים שלנו הם הזדמנות לצמיחה, הזדמנות לצלוח אתגרים, הזדמנות ליצור שינויים, אז התקופה הזו של החודש הזה הוא התמצית של ההזדמנות הזו להביא את השינויים לידי ביצוע. חזל במדרש ממשילים את אותו אדם שיושב רגל על רגל, כאשר דלתי תשובה פתוחים, כאותו אדם שנמצא בבית האסורים בתא יחד עם עוד 5-6 עבריינים, ובבוקר כשהסוער עורך בדיקה שהכל כשגרה, הכל תקין, הכל מתנהל בצורה נכונה, הוא פתאום מזהה שמלבד אותו אדם כולם ברחו, אתה ריק, מביט ימינה, מביט שמאלה, ואז הוא מזהה שהם חפרו בור וכולם ברחו חוץ מאדם אחד. אומרים חז"ל, אותו סוער כועס, זעום, מתוסכל, מוציא את העלה שלו, את השוט שלו, ומכה את אותו אדם קשה יום. מחתרת חתורה לפניך, ומדוע לא מיהרת אימלט על נפשך? כך חז"ל ממחישים את אותו אדם שנשאר במקומו ולא ממהר להימלט על נפשו. וכאן שאל אותי פעם מורי ורבי מרן ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי אזרחי זצ"ל, אני לא מבין את אותו סוער, הוא אמר, אני במקומו, במקום להוציא את השוט, הייתי מביא לו מדליה. מחתרת חתורה ואתה לא בורח? אתה איש חוק. ואז הסביר במתק לשונו ראש הישיבה ואמר, אם לא מיהרת ימלט על נפשך, זה לא בגלל שאתה שומר חוק. אם היית אחד כזה, לא היית מובא לכאן. אם לא מיהרת ימלט על נפשך, משמע שנוח לך במציאות הזו. השלמת עם המציאות הזו. אתה לא רואה כאן מקום שיש סיבה לברוח ממנו. ולכן, היכה אותו במקל, היכה אותו בשוט. וזה בדיוק הנקודה שממקדת אותנו בעבודה שלנו. אם בן אדם לא רואה לנכון לצאת מתוך כבלי ההרגל, מתוך הזיקי היצר, מתוך המחשבות ומתוך ההרגלים שהם לא נכונים, שהם שגויים, שמובילים אותו לנפילות קשות. נפילות קשות בבן אדם לחברו, נפילות קשות בבן אדם למקום. המצב שלו קשה מנסו, מכיוון שהוא בעצם מצהיר על כך שנוח לו במקום השפל שבו הוא נמצא. הוא לא מבין את גודל המעמד, הוא לא מבין את גודל ההזדמנות לברוח ולחיות לחופשי.
ואם יורשה לי הייתי מוסיף. אותו אדם שיושב בתא, אומר לעצמו, נוח לי פה, אני יושב. למה אני צריך עכשיו להיכנס ולהתפתל בתוך הדרך המורכבת הזו לצאת החוצה? כשאני יושב, הוא צוחק על חבריו, הם מתלכלכים, וכואב להם הגב מהפיתולים, מכיוון שהדרך היא נורא מורכבת וקשה. ואותו אדם שחל לא מבין שנכון, תקופה יהיה להם קשה כשהוא יישב רגל על רגל. אבל אחרי התקופה הזו, הם יצאו לחופשי, הם יהיו בני חורים, הם יהיו משוחררים. וזה בדיוק התפיסה שצריכה ללוות אותנו. נכון שעכשיו, זה שלא עושה עבודת המידות, זה שלא מנסה להתבונן עם עצמו, והוא ממשיך את חיי השגרה כרגיל, הוא לכאורה במצב יותר נוח, מאותו אדם שיוצא למסע חיים אמיתי. נכון שיותר קל לו, מאותו אדם שעכשיו מנסה לשבור טבעים והרגלים. אבל אם הוא רק היה מבין שאחרי התקופה של הקושי הוא שם את ההרגלים המגונים מאחורה והוא הופך לבן חורים, הוא לא היה ממשיך לשבת באותה תנוחה. אנחנו מוכרחים להבין שהמציאות הזו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו הזדמנות לעשות תשובה כאשר אין ידם משגת על פי הטבע, כלשון השערי תשובה. יש לנו את עשיית הדשמיה, שבן אדם שיוצא למסע אמיתי, שרוצה לחולל שינוי בהרגלים שלו, אחרי תקופה הוא משתחרר וחי באופן חופשי. ואם אנחנו ננסה לזהות דרך האתגרים שפוגשים אותנו בזוגיות ובחיי משפחה, ובכלל באתגרים שלי מול עצמי, מה הנקודה שאני יכול ללמוד על עצמי שאם אעשה זאת אוכל לצאת לחופשי? אז אנחנו מממשים את החודש הזה בצורה הנכונה והטובה ביותר. ובשביל זה אנחנו כאן אחת לשבוע, בשביל זה אנחנו כאן בלילה הזה, בשביל להבין ולזכור שההתמודדויות והקשיים זו מציאות. מיותר עבורנו לנסות להילחם מולם. זו עובדה. אבל באותה מידה אנחנו מוכרחים להבין שלנו יש את הדרך כיצד להתמודד. וזה בהחלט בבחירה ובשליטה שלנו. אם יש כאלה שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה עם המצב, לשמחתי ברוך השם, ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, לקחת אחריות, להישיר מבט למציאות ולהתמודד. לנצל את המצב בכדי לקדום, לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. ואנחנו כאן בשבילם בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93. בהזדמנות זו, מאזינים יקרים, אני אזכיר כמדי שבוע לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שאינם מרים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזה לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר MS, בפודקאסטים שם מופיע שמי, כמו כן בטלפון שמספרו קליט וקל עבורכם 039-039-039. לאחר מכן תקישו שלוחה 2-3-1 ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. ובהזדמנות זו אני אתכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, זה התדר ממנו אנחנו משדרים את התוכנית הזו, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, TMM93FM, strudelgmail.com. וכאן אני גם רוצה להתנצל בפני
לא מעט אנשים שהתקשרו אליי בפרט בחודש האחרון, ולא היה לי את הפנאי. היה לי הרבה רצון, אבל לא תמיד אני אוכל להביא את הרצון הזה לידי מימוש, והתקשרו ושוב התקשרו, אבל מחילה שלא הייתי כאן בשביל לענות, למרות שאני באמת מנסה להגיע לכולם, כי לפעמים אני נמצא ליד חברים או בני משפחה, והם תוהים כיצד ייתכן שאדם מרגיש בנוח להתקשר לפעמים עשרות פעמים, ולפעמים בשעות הקטנות של הלילה. ואני מסביר להם שכשאדם נמצא במצוקה, הוא לא רואה כלום חוץ מאת הרצון שלו להיחלץ ממנה. וזה בסדר, וזה מובן, וזה טבעי. אבל מה לעשות, לא תמיד מה שהלב חושק, הזמן מאפשר. אז בכל מקרה, כתוב את המייל כדי להלן, יכול להיות גם כן דרך רלוונטית לפנות אליי, tmm93fm, strudel@gmail.com. מאזינים יקרים, אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן, ברוך השם הוא זה שיקבל את שיחותיכם הלילה באדיבות ובסבלנות השמורים רק לו, על הביצוע הטכני והזירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב, ינצח כמדי שבוע הלילה הזה פנחס בינדר. ואחרונים חביבים, אני מודה לכם מאזיני היקרים, אתם שמאפשרים לי לממש את זכותי ואת שליחותי בעולם, מתקשרים באומץ לב נדיר, מתייעצפים ומשתפים, אבל גם לאלו שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדוסיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי מדי שבוע בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה, כמה צלילים ונתחיל.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזין ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: ערב טוב.
0: כן, שלום וברכה.
1: שלום. רציתי לשאול אתכם, בקשר לתפילה, אדם מתפלל ומכוון בתפילה. מאזר כיסא יש לו מין מחשבה כזאת, אולי אני לא מדייק במילים נכון, בתיבות, ואז הוא עוסק מין פינג פונג, ואתה רוצה לכוון, אולי אתה לא מדייק במילים, אני אנסה לדייק במילים, אולי אתה לא מכוון ברגע, אז בזמנים האלו. איך...
0: קודם כל, אם תוכל לשפר רגע את המקום שמנו אתה מדבר, שנוכל יותר להתרכז בדברים החשובים שאתה מעלה. הלו?
1: כן, שומעים אותי?
0: עכשיו יותר טוב. אתה שואל האם להתמקד בכוונת המילים או ב... או בדברים עצמם, או במהות, בתוכן?
1: כן, או בתפילה, כן, בתוכן של התפילה.
0: אתה שואל שאלה חשובה, כי, ואתה יודע מה, זה תופס אותנו לא רק בתפילה, אלא בכלל בחיים. האם להיצמד רק לשולחן ערוך, או גם לראות כיצד אנחנו נותנים את הלב שם. כי מצד אחד, אי אפשר להגיד, אני דתי בלב,

0: נכון שאני מחלל שבת, נכון שאני עדיין, אני יודע מה אוכל בתשעה באב, אבל אני דתי בלב, אני מחובר לבורא עולם. לא כי הוא נתן לנו ספר של הוראות יצרן, והוא אומר לנו בדיוק כיצד לפעול בצורה נכונה. אבל, מצד שני, רחמנה ליבה ביי. והמשנה ברורה שזה ספר הלכתי, יבש, שהוא נכתב כחיבור על השולחן ערוך. הוא כותב שעל בסיס דברי חז"ל, שטוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. הוא מדבר שם על אמירת הקורבנות, אבל הוא מוסיף ואומר, וכן לעניין תלמוד תורה. כי בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו לא קבני הצלחות, ואנחנו לא מובילי תוצאות. בסוף, ואני קרבת אלוקים לי טוב. המטרה שלנו להיות יותר מחוברים. אז נכון שאם אנחנו נשחרר את כל רצועות ההלכה, ונגיד אנחנו פועלים לפי האינסטינקט שלנו, לפי הרגשות שלנו, ובמקום להתפלל שלוש תפילות, אנחנו נדבר עם בורא עולם פעם ביום מתוך הלב. פה זה שגיאה, כי חז"ל ברוחב דעתם ובאורך ראייתם, הם ידעו לזהות את החולשות של האנושות, ולכן הם נתנו לנו מסגרת מאוד ברורה ואנחנו מחויבים להיצמד אליהם. אבל שלא יהיה במצב של, אנחנו אומרים עכשיו לפי עדות המזרח התחילו סליחות, ואנחנו אומרים את זה גם בשני וחמישי, שלפעמים בעצם הפה מדבר אבל הלב לא שם. צעקנו בפינו חטאנו, פטלטול ויקש ליבנו. זאת אומרת שלפעמים צריך באמת לראות איך לשלב את הדברים בצורה חכמה ובצורה נכונה. ולזה צריך מחשבה, וכל אחד צריך לראות לפי היכולות שלו. למשל, לצורך העניין, אם אתה מדבר אם אתה מדבר עכשיו על נושא של התפילה. אם בן אדם עכשיו יודע שיש דבר מסוים שמקשה עליו את המילים, והוא עכשיו מתרכז בנקודה הזו, ולא עכשיו עוסק רק בזה, אלא בנקודה מאוד מאוד מאוד ברורה שהוא מתחם אותה, הוא אומר, אני עומד לפני בורא עולם, לפני המלך, ומדבר איתו, אבל מאוד מאוד חשוב לי הדקדוק של המילים לצורך העניין. אז הוא אומר, אני עכשיו מתאמן רק לצורך העניין באות עין. אז מצד אחד, זה לא ישיח את דעתו מכוונת התפילה ומהחיבור, מהמהות של התפילה לעמוד לפני המלך. ומצד שני, הוא כן נמצא פה באיזושהי מערכת כזו שהוא שם לב ונותן מקום למענה ההלכתי, ואפילו גם אם מדובר לפעמים לצורך העניין במנהגים ובדברים כאלה. אבל אם בן אדם, כל ההתעסקות שלו זה רק בנושאים החיצוניים, אז זה כמו להשקיע במתנה שהכל יהיה מדויק והכל יפה והכל עם צלופנים וכולי, אבל בסופו של דבר אין תוכן בפנים. רב חיים מבריסק בספרו על הרמב״ם מעריך בזה שיש שני חלקים בתפילה. יש כוונת המילות ויש את התוכן של עמידה לפני המלך. והוא אומר, אדם שלא נמצא במקום שהוא מרגיש שהוא עומד לפני המלך, הוא לא יתפלל והוא לא יצא ידי חובה. אדם שלא נתן מספיק את דעתו וליבו לכוונת המילים, אז זה לא טוב, אבל לא יחזור ויתפלל. זה לא נקרא שהוא לא יתפלל. כי המהות של תפילה זה לעמוד לפני המלך, לא לקרוא טקסטים. ואם בן אדם קורא טקסטים, גם בצורה מדויקת, אז יכול להיות שזה נאום טוב, יכול להיות שזה שלידו יבין אותו מצוין, יכול להיות שהוא למד דקדוק היטב, אבל בסופו של דבר, הוא לא עשה את הדבר החשוב ביותר של המהות של התפילה, שזה להתחבר למלך. ושוב, אני אומר, זה נוגע בהמון שטחים בחיים. בכלל, בירת שמיים, תיקח למשל את הנושא של צניעות. אישה יכולה להקפיד בצורה כל כך מחמירה, אם זה בגרביים ובכיסוי ראש ובדברים כאלה, שזה חשוב. אני לא חלילה מזלזל בכללים ובחוקים וכולי. אבל אם אין את החיבור הפנימי והאמיתי של להבין מה זה צניעות, למה צריכה להיות אישה צנועה, אז זה מזויף מתוכו. אתה מבין? זה נותן איזשהו קונפליקט לבן אדם, שבסופו של דבר הוא הופך לאדם קוסמטי, לאדם שהוא רובוט, לאדם שהוא, והקדוש ברוך הוא כאמור, רחמנה ליבה ביי. וברגע שבן אדם מתבונן בדברים, ורוצה לתת את ליבו ודעתו לזה, הוא פתאום מזהה שלפעמים, פעמים שביטולה היא קיומה. זאת אומרת, לפעמים טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה, כפי שאומר מרן החפץ חיים בחיבורו המשנה ברורה, על השולחן ערוך. זאת אומרת, הוא אומר את זה על הספר ההלכתי, שנועד בשביל לנווט אותנו, לכוון אותנו, להדריך אותנו, ושם הוא אומר, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. כשבן אדם מתחבר, אז כל המערכת נראית אחרת. אז הוא מופעל, אז הוא מחובר, אז הוא נמצא שם. וכמובן, מבלי חלילה לזלזל בדברים שהם הלכות וציוויים שאנחנו נדרשים אליהם, בזה כל אחד לפי העניין בקצב שלו, בסדר? הלו?
1: כן, כן.
0: בסדר, הבנת?
1: כן, הבנתי.
0: שנייה.
1: נושא של ברכות. שומעים אותי?
0: כן, כן, מה אתה אומר?
1: למשל, בברכות זה כבר שם קצת יותר מסובך. ברוך אתה השם, אלוקים לכל עמים. הוא לא מדע נוסח נכון, אז אולי הוא מזכיר כאן שם שמיים ובטלה או משהו כזה.
0: תראה, בזמן הארי הקדוש היה יהודי ש... שם... סיפור ידוע שהוא הכין חלות מאוד מאוד מאוד טעימות, והוא שם את זה בארון קודש, וכולם נזעקו, והגבאי כעס נורא וכולי, והארי הקדוש אמר, אני חושב, אני מקווה שאני מדייק בפרטי המעשה, אבל הרעיון ודאי היה ככה, הוא אמר שמאז בריאת העולם הקדוש ברוך הוא לא רווה נחת מכזה יהודי, שהלך בתמימות ובתואר, והניח את החלות הכי טובות שבבית שלו לכבוד בורא עולם. אז נכון, שוב, אני אומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אם בן אדם מנסה לכוון, מנסה להתחבר, ומנסה גם לדייק במילים, אז הוא צריך לעשות את מה שביכולתו לעשות, אבל לא לאבד את המהות של הכוונה של התפילה. אני בכוונה מרחיב ומדגיש שזה בהרבה מישורים ולא רק בתפילה, בברכה ובדקדוקים. כי אנחנו בדור שלנו נמצאים במצב שאנחנו רואים המון שמתעסקים בהמון המון המון דברים טכניים הלכתיים. אמר לי פעם יהודי תלמיד חכם, הוא אמר לי, אני עובד את השולחון אורך, לא את הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא אמר לי את זה בכאב. הוא אמר לי, כך הונחתי, מה אני יכול לעשות? כך הונחתי. זאת אומרת, צריך בסופו של דבר גם לראות את בורא עולם בסיפור. ואם בן אדם מגיע עם כוונה טובה, ועם רצון טוב, ועם עבודת המידות אמיתית לשפר ולתקן את מעשיו, גם בנושא של בן אדם למקום, גם בנושא של ברכות, גם בנושא של דקדוק במילים, אז אני חושב שבסוף בסוף הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. אתה מבין? שוב, אני לא אומר לזלזל בהלכות ובדקדוקים שכן נצרכים. אבל צריך לראות מה העיקר ומה תפל. אתה מבין?
1: כן.
0: בהצלחה רבה, ובעזרת השם שיתקבלו התפילות, ושנזכה באמת להתחבר ולהבין שכשאנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו, להאמין ולחיות על פי זה, שהכל נמצא בהשגחה פרטית, וגם לדייק, כמו שאתה אומר, ולהגות בצורה נכונה את המילים ואת האותיות. בשורות טובות ולילה טוב, כמה צלילים, ואנחנו עם מאזין שכבר ממתין.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עכשיו מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזינה על הקו, ואומרים לה שלום ולילה טוב. אני אחזור שוב על מספר הטלפון לעלות לשידור, 03-593-93. אנחנו כאן עד השעה 2 בלילה, 03-593-93. שלום ולילה טוב, מאזינה.
3: שלום ולילה טוב.
2: כן.
3: אני בחורה בת 27. לפני כ-3 שנים נשבר שידוך. אנחנו היינו שבוע לפני.
2: וואו.
3: כן. ועם הזמן פשוט כאילו עבר זמן מאז, 3 שנים, זה תקופה מאוד משמעותית. כי אני ניסיתי לראות מה אני יכולה לעשות א' כל כדי למחול.
2: הוא ביטל את זה, אני מבין.
3: כן.
2: וואו, שבוע לפני החתונה, כבר סמלת קלה, תזמורת, אולם.
3: הכל מוכן, זה בערך יש בית בתוך בית. כן.
2: ואת בעצם, עד לאותו רגע של הביטול, הכל עסקים כרגיל? זאת אומרת, היית בטוחה ש...
3: לא, גם אני הייתי בספק.
2: היית בספק מצידך?
3: כן.
2: אבל לא דמיין שזה יתפתח לשם.
3: כן, דמיינתי, כי גם אני רציתי להגיע למקום הזה.
2: הבנתי.
3: אני כן רציתי, כאילו, ברמה שאמרתי להורים שלי, שאני מבחינתי לשלם את כל הנזק, רק לא להתחתן, כי אני לא מרגישה שזה נכון עבורי. כמובן ששאלנו את הרב, והרב אמר לא לבטל. פעמיים הוא אמר, אז מבחינתי מה שהרב אמר, כאילו, זה לא זוזים מזה.
2: אוקיי.
3: אחרי שככה הסתיים כל הסאגה, וגם עד שהוא לקח את החפצים כאילו מהבית שלי, כי בסוף היה כבר דירה שכורה עם כל החפצים, עם הכל. ואני כאילו במידות שלי אמרתי, אני לא זורק את הדברים שעולה בחוץ, אני אקח אותם הבית שלי, ואיכשהו שיסתדר להגיע לפה.
2: וואו.
3: כן, לקח לו איזה חודש כמעט, בסוף הוא לא לקח, אז אנחנו שלחנו את זה אליו. ומאז כאילו כן עברתי איזשהו מקום של רגע שנייה להסתכל על מה שהיה ולראות איפה אני, והייתי בסדר, ואיפה כאילו בחלקים שהם לא בשליטתי. אבל כאילו ככל שאני מתרחקת מהסיטואציה, אני בעצם מרגישה שאני לא, עדיין כועסת המון, גם על הדרך שזה נעשה וגם על הדברים שכאילו בעצם לא פוצנו.
2: גם על הדברים שמה?
3: לא פוצאנו בעצם, כאילו היינו אומרים לי לקבל פיצוי. בעצם על ביטול אולם, הכנות סנאיות קלה, את הסרוקות, עניינים, כל מה שצריך. מבחינת הדין.
2: ותבעתם או שדרשתם פיצויים?
3: לא, זהו. אז שבעצם הסיפור הסתיים, אז הרבנים שלו אמרו לאבא שלי שהם לא בורחים משום דבר והם ישלמו את הכל. כאילו הוא גם לא פנה אליי לעשות סקירה, כאילו ממש יומם לפני הביטול נפגשנו, כי פגישת שבוע וחצי לפני זה, כאילו אנחנו לא מתראים, אז נפגשנו, הוא מבחינתו עשה לי בעיה הזה סוג של לב, ואני מבחינתי נשארתי עם מקום של כאילו, אנחנו גם אם יש לה קשיים וגם אם אנחנו לא מצליחים רגע להתאפל, אז כאילו בסדר, אנחנו עדיין ממשיכים וכאילו למרות הקושי, אנחנו כאילו מתגברים על זה. ואז כאילו יומיים אחרי זה קיבלתי את הטלפון הזה.
2: ממי?
3: מאבא שלי.
2: הם בעצם פנו לאבא שלך.
3: נכון.
2: אוקיי.
3: וזהו, ואז ככה בעצם זה נשבר. די התנהלתי שם אחרי זה כרובוט, הייתי צריכה לבטל כל כך הרבה דברים מסביב. וגם אני סוג גם רגילה להראות את הכל שהכל בסדר, וכאילו עברנו את זה ונתגבר על זה. זהו, אז כאילו עבר, ואני רואה שזה לא באמת עברנו את זה, והתוכנית ממש ממש נתנה לי כל כך הרבה דברים ויצאות כאלה קטנות וגדולות, שאמרתי שאני כן רוצה לעלות לשידור ולשאול מה הרב יכול להציע.
2: טוב, קודם כל יישר כוח גם על הדברים שאת אומרת שקיבלת תועלת בעבר, וגם על האומץ הזה, לעלות ולחשוף ולהיחשף, והכל כן. בשביל באמת להתקדם, לא להישאר באותו מקום.
3: נכון.
2: וכולנו מתפללים ומאחלים לך שבעזרת השם תתחתני בקרוב מהמקום הנקי שההיסטוריה שייכת להיסטוריה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. שניכם הייתם במצב מסופק. גם את וגם אותו בחור, ברשותך נקרא לו מאיר, בסדר? שיהיה לנו יותר קל. אוי ובוי, אוי ובוי, מלחיץ אותי. אוי ובוי. טוב. אוקיי. אז נקרא לו דוד, בסדר?
3: אוקיי.
2: אל תגיד שזה המשפחה שלו רק.
3: לא, לא.
2: כן, אז גם את וגם דוד הייתם בספק, בסדר? האם שניכם הייתם במצוקה, עד כדי כך שהלכת לשאול רב, ואפילו פעמיים, כפי שציינת, פעמיים הוא אמר לא להוריד ולא לבטל. זאת אומרת, שניכם הייתם במצב מאוד מאוד מורכב, רגשית, או אני לא יודע מה, שגרם לכם להטיל ספק בנכונות הניסויים הללו. איזה פעולה הוא היה פועל בצורה שונה, ואז הפגיעה שלך הייתה שונה? זאת אומרת, מה... אני רוצה לעשות סדר ברגשות, מה בעצם הנקודה שהכאיבה לך. עצם הפרידה או הצורה, זאת אומרת, אם הוא היה מגיע להתייעץ איתך...
3: אני חושבת שכאילו כל מה שקרה שם, שזה לא נסגר בצורה טובה, גם אין כתב מחילה. כאילו זה לא שיש פה איזושהי סגירה מסוימת. עכשיו, אני בחייתי אמרתי המון שלם, אני משחררת, אני לא מקפידה לבן אדם, וכאילו בסוף אני מאחלת לו שיתחתן. אבל בסוף, בסוף, בסוף, כאילו כאב לי, אלף כל שאין סגירה. ובית כל כן, נאמרו גם משפטים שהם לא תקינים כלפיי.
2: תסבירי.
3: פעם אחת באחד הסיטואציות, הוא אמר לי, למה צריכה לבחור כל כך הרבה, למה צריכה לראות כל כך הרבה אופציות, למה שכניים גדולות. וכאילו, זה נורא פגע בי, כי אני בסיטואציה אחרת נורא התחשבתי, בכל מיני סיטואציות. ובסוף, כן, אישה יש לה טבע לראות הרבה דברים ולבחור משהו שהיא אוהבת ומספקת בו. כאילו, וזה נראה לי גם כל בן אדם, לא קשור רק לאישה, אבל...
2: כן. אבל אני שוב שואל, האם פעולה כלשהי שונה מצידו, בדרך שבה הוא בעצם ביטל את החתונה שבועיים לפני, שליחה שבוע לפני, נכון?
3: כן.
2: וואו, זה מצמרר. האם... התנהגות אחרת מצידו הייתה מפחיתה את גודל הכאב שלך בצורה משמעותית. זאת אומרת, הכאב...
3: אני חושבת שכן, עצם הסגירה, כאילו עצם לסגור ולהגיד, אוקיי, כאילו, בוא נסגור את זה בצורה יותר נכונה, יותר טובה. היה מאפשר לזה, כאילו...
2: לא, תסבירי לי בצורה פרקטית. זאת אומרת, אם הוא היה מתקשר אלייך, ניגש אלייך ואומר לך, תקשיבי, קשה
3: לא,
2: לי.
3: לא, אנחנו מניחים את, כאילו, פגישה, לא יודעת, עם הרבנים שלו, יחד עם ההורים שלי ואיתי, ושסוגרים את המקום הזה, בצורה שיח של מה ישריע, וכאילו, גם אם החלטנו שלא, אבל כאילו בסוף, בוא נעשה שיח על מה שלא, וגם נכתוב כתב מחילה אחד לשני, ונשחרר את זה.
2: הבנתי.
3: וגם עצם זה שכאילו הם לא יחזרו לנו את הכסף, כאילו כן, זה נכון, זה נשמע כזה שטותי כסף,
2: לא, זה לא שטותי,
3: זה... 70-80 אלף שקל שהלכו לפח.
2: זה לא רק הכסף שזה סכום גדול, יש פה גם נושא רגשי, שאתה אומר, תשמע, הם לא לקחו אחריות כביכול על, על מה שקרה פה. זאת אומרת, יש פה גם מעורבות רגשית. אבל שוב, אני שואל, האם במהלך השלוש שנים הללו פניתם אליהם בתביעה, בדרישה?
3: דיברנו איתם פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, וראינו שאנחנו נפגשים עם קיר אטום.
2: מה זה קיר אטום? אומרים, אנחנו לא רוצים, אין לנו יותר
3: לא,
2: מוכר.
3: אנחנו לא רוצים, מתחנקים, לא מחזרים תשובות. אנחנו מוכנים לשלם רק 2,000 שקל. כאילו, אני לא רוצה יותר רק 2,000 שקל. עוזבתי כל כך הרבה, שזה כאילו, מה זה 2,000 שקל?
2: כן. טוב, תראי. את בעצם אומרת, את בעצם אומרת שאם היה הכל נסגר בצורה של לשים את הדברים על השולחן ולשוחח, למרות שצריך לפגוש את הכאב, לפחות הוא היה מאחורינו. אבל ברגע שעשינו את זה בצורה שאנחנו כביכול מתחמקים מהסיטואציה ומעבירים איזשהו מסר, אז זה הופך להרבה יותר קשה. נכון?
3: כן.
2: עכשיו, אני רוצה להפגיש אותך עם התופעה הזו שקיימת אצלך בחיים.
3: אוקיי.
2: כי בסוף, משהו שאנחנו בעצם רואים בזולת, אם אנחנו באמת רוצים להיות אנשים גדולים ועוצמתיים, אנחנו צריכים לזהות את הדבר הזה שקיים בנו, בבחינת כל הפוסל במומו פוסל, בשביל שנוכל לתקן. זאת אומרת, דרך הסיטואציה הזו, אני חושב שיש לנו דרך לעשות תיקון עם עצמנו. ולמה אני אומר את הדברים? כי את אמרת שבתקופה הזו, שבה כולם היו שבורים ורצוצים מסביבך, כולם ריחמו עלייך וכאבו את כאבך וכולי, אז את שידרת עסקים כרגיל, את שידרת עוצמה, שידרת הכל בסדר, נתגבר על זה וכולי. זאת אומרת שאת בעצם התעלמת מהרגשות שלך. את בעצם ניסית לעשות את המשהו הקל, שהוא המשהו הקשה. המשהו הקל זה במקום עכשיו, שוב קשה לומר את זה, אבל במקום לשבת עכשיו בשבעת ימי המשתה, צריך בעצם לשבת בכמה ימי אבל על כל האירוע הזה שצריך לציין. את בת 27, אז גם לפני 3 שנים, זה היה אחרי כמה שנות ציפייה והמתנה.
3: כן, אני כן אגיד איזה שתי נקודות חשובות, שא' כל זה בחור שידוך שהוא ירד והוא חזר, ואז כאילו החלטנו שמתחתנים.
2: כן.
3: וב' כאילו בשבת שכאילו בעצם זה קרה, למרות שאמרתי לעצמי שבת אסור לפקוד, ואז כאילו איזה שלב שאמרתי את מידע, אני לא מסוגלת, כאילו אני אבכה, ואני נכנסת הביתה ובוכה, ויוצאת לבחוץ, כי כולם יודעים שאני עדיין קלה. אף אחד לא יודע באמת שאני כבר לא. אז כאילו יוצאת הכל, וכולם שואלים אותי הכל, כאילו, איך ההכנות, איך הדברים.
2: כן.
3: אז די שיקפתי עסקים כרגיל, ובמוצאי שבת כן שיתפתי אותם שזה כבר לא קורה. אנשים מסביבי בוכו, אבל אני כבר הספקתי לפקוט את זה, אז כאילו מבחינתי סיימתי לפקוט את זה בשבת ושלום. זה לא באמת.
2: אבל בואי כן בכל אופן ניתן עוד דקה כבוד למקום הזה. האם את מזהה, בלי קשר, עזבי עכשיו את הנישואין שהתפרקו וכולי, ואת כל האירוע הקשה והטראומטי
3: שלה.
2: אז זה קיים אצלך בלי קשר.
3: נכון.
2: והראיה שגם אמרת את זה, אמרת כולם הסוכר והכל, אז נכון תראי, את בשבת הגעת למצב שאת כבר לא מסוגלת יותר. זאת אומרת, שהרגש שלך טבע את אלבונו, בגלל שהוא לא רואה שאת נותנת לו מקום, אז הוא כביכול קפה אותך. במקום שאת תתני לו מקום של כבוד. וזה בדיוק מפגיש אותך עם האירוע הזה שהיה פה. זאת אומרת, מסתבר שאם אנחנו מזקקים את הכאב, את הטראומה, את הקושי של האירוע הכל כך מורכב הזה, שבוע לפני חתונה, זה פשוט באמת להוזיל דמעות. אם אני עכשיו נותן דקה דומיה ומתרכז באירוע ובכאב, בהכנות ובהתלהבות של כולם, ובחורה יחסית מבוגרת שסוף סוף ומשהו שחזר, זה כאב לב עצום. אבל את אומרת, מה שהיה מקל עליי, עם כל מה שמסביב, שהיה שיח, שהיינו מדברים, אבל לדבר זה מאוד קשה. זאת אומרת, ודאי שהרבה יותר קל לו לשלוח איזה מייל, או לשלוח אבא שלו אלא אבא שלך וכדומה. אבל נכון שזה יותר קל. אבל זה לא נכון. כן, אבל זה קשה עכשיו לפתוח רגשות. קשה עכשיו לפגוש פנים מול פנים את הכאב. אני רוצה לשתף אותך. הלילה הזה אני כאן, ואני ירד מאוחר. אבל גם בלילה הקודם הייתי ירד מאוחר, ישבתי עם בחור עד כמעט 5 לפנות בוקר. וואו. עם סיפור דומה לשלך. בחור שהיה במצוקה, הוא פנה אליי, נפגשנו בשעה 11 בלילה, בעקבות המצוקה שלו,
3: וואו.
2: והייתי איתו עד 5 לפנות בוקר, בגלל סיפור כמו שלך. הוא התארס לפני חודש, סליחה, יעבורת, אמור להתארס עוד פחות משבוע, והוא אומר, החבל מתהדק לי סביב הצוואר, ואני לא מאושר, וזה לא טוב לי, וזה לא נכון לי, והיא בחורה מקסימה וטובה וכו' וכו' וכו'. וכשאני ניסיתי לנתח איתו ביחד ולהפגיש אותו עם מה שקורה אצלו, לא היה לו ספק בכלל. לא היה לו ספק שזה לא נכון, והוא אמר לי, תשמע, היא תסבול. זה לא נכון גם בשבילה. לא, לא מגיע לה שתחיה עם בעל שלא מספיק מעריך את הדברים הטובים שיש בה, ויש בה. אבל אין לי את היכולות להעריך, אין לי את הכלים להעריך וכו'. והוא קיבל את ההחלטה שלו. והיום הם פנו אליי. הם פנו אליי לבקש שאני אהיה שותף במהלך הזה, לפגוש את שני הצדדים וכו'. וממש בדרכי הן על התוכנית, הוא התקשר אליי, יכול להיות שהוא מאזין לי כרגע אפילו, והוא אמר לי, חזרתי לחיים. הוא אמר לי, החלטתי לקבל את עצתך, פניתי לה באופן ישיר, בכינו, היה נורא כאב, היה נורא נורא לא פשוט, אבל היה פה מסגור, היה פה מסגור. אבל כמובן, שאני לא שפטתי אותו, כשהוא פנה וביקש ממני לעשות את העבודה בשבילו. לא הסכמתי איתו, אבל לא שפטתי אותו, כי אדם נמצא בתקופה כל כך מבולבלת וקשה, הוא לא פנוי לעשות דברים כאלה. ולכן הוא פונה להפיק הקהל. עכשיו, אני לא מדבר איתך בשביל לדון את, אותו דוד שם בדוי לקו זכות. זה לא הנושא כרגע. הנושא הוא לראות איפה אנחנו בעצם נמצאים באותו זירה בדיוק, שבה יש לנו את האופציה לפגוש את הכאב פייס טו פייס, פנים מול פנים, שרובנו לא אוהבים את זה, רובנו לוקחים את העולם הרגשות שלנו ושמים אותו בתוך כספת, ולפעמים הכספת הזו, למרות שהיא ממתכת עבה, היא מתפוצצת, כמו שאמרת שקרה באותו שבת, ותסלחי לי, אבל את מתפארת בזה שבסוף בכית. אבל לא שמת לב שגם את אמרת, כבר לא הייתי מסוגלת. את מבינה?
3: כן.
2: ולכן אני חושב שהנקודה הזו, שבעצם לדעת לתת מקום לכאב, כי כאב שמודחק הוא לא נעלם. ואני חושב גם בנקודה הזו, האם חשבת לפנות אליו בשלוש שנים האחרונות?
3: אני אגיד שמיד אחרי זה, כאילו שבועיים אחרי זה, רצינו לפנות, רצינו כאילו לסגור, ואז הוא כבר סוג... פס לאיזושהי מדינה, אני לא אגיד את שמה כדי שאולי לא יהיה איזשהו זיהוי של פרטים, אבל הוא כן פס לאיזושהי מדינה למשך שלושה חודשים, אחרי זה הבנתי שהוא עזב את הישיבה, כאילו היה הרבה דברים מרכיבים שכנראה לא אפשרו לו לפגוש, כי כן ניסיתי לעשות את זה. וגם כששאלתי את ההורים, שאתה ההורים שלהם אמרו, עזבו אותך, כאילו, תמשיך עם בחיים שלך, הכל טוב, כאילו, די, עברנו, תמשיך הלאה, אבל בסוף זה להמשיך הלאה, זה לא מקדם. ניסיתי כאילו גם לפנות, ואז כאילו ישר, בעצם זה שעשה את השידוך, אמר לי, מה, זה לא מקובל בציבור החרדי, לעשות את הדבר, אני לא פונה אליו, אני לא זה. אז כאילו זה נשאר באוויר, וגם הניסיון שלי, כאילו, די אותך כזה. למה צריכה לעשות את זה?
2: אוקיי, אני מבין. תראי, האם אני צודק שאת נתפסת כאדם נורא שחלטן?
3: כן.
2: וזה מעניין, מכיוון שכאדם שחלטן, לכאורה, מהצד, היית מביטה בדבר הזה, היית עלולה כביכול להבין אותו. שאדם נמצא כל כך במצוקה, שבוע וחצי לפני חתונה, אין לו פנים לגשת. אין לו פנים לגשת ולעשות דבר כזה. האם הוא צודק? לא. האם זה טבעי ומובן? בהחלט כן. ופה
3: לא,
2: אני רוצה לומר...
3: אין בעיה. כאילו אם הרגשת שזה לא רלוונטי, שבוע וחצי לפני.
2: כן.
3: אז אל תסמן לי כאילו לב עם הידיים, או תגיד, אולי אני מחכה להגיד כמה מילים שאפשר להגיד אותם אחרי חתונה.
2: כן.
3: וכאילו אתה משחק לי ברגשות.
2: למה? תני לזה פירוש אחר בבקשה. לשחק את הרגשות. לפעולה שהוא עשה.
3: כאילו בעיניי, לא יודעת, אני לא מצליחה למצוא
2: לזה. את לא מצליחה בגלל שאת מאוד מורבבת פה רגשית, אבל מהמקום השכלתני שלך, אני מנתח את זה בצורה כזו, שהוא היה במקום מאוד מאוד מאוד מבולבל, מאוד קשה, ומאוד יכול להיות שהרבנים אמרו לו, תעשה פעולות, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ואני מכיר לצערי לא מעט מקרים כאלה. ולכן הוא אמר, אוקיי, אני אעשה ככה, ואז אולי זה ייפתח עוד יותר הרגשות, הלב יותר יפעום, הקשר יותר יתחבר, אולי אני אגיד, הוא באמת ובתאים רצה ככה, זאת אומרת, את צריכה להבין ש... כמו שעד שבוע וחצי לפני חתונה התבטל החתונה, גם לא התבטל החתונה, כן?
3: כן, אבל פה זה
2: מבחירה
3: קצת. הוא בחר להניח...
2: אני לא, לא, לא. אף בן אדם לא בוחר לעשות דבר כזה. הוא לא בחר.
3: לא, הוא בחר... לא, מה זה בחר? הוא פשוט בחר להגיד לרבנים שלו שהוא לא רוצה, והוא... שלום.
2: את באמת מתכוונת שהוא בחר?
3: אני חושבת שהוא בחר.
2: הוא בחר או שהוא נאלץ לבחור?
3: אני חושבת שהוא בחר.
2: כן, הוא חיכה, הוא אמר, רגע, אני רוצה לעשות מתיחה לכולם.
3: אני כן אגיד, רגע, אני כן אגיד שכאילו על הספקות עוד בהתחלה... ופעם אחת ישבנו, והיה לו איזה 40 כזה דרישות ממני, מה אני לא בסדר.
2: וואו.
3: כאילו הרגשתי כזה, כי אני יושבת ונשפטת על כל דבר שאני עושה.
2: כן.
3: אז כאילו יש פה איזושהי נקודה של כן, הוא בחר לבוא ולהיות במקום שסוגר.
2: כן, אבל שוב, תראי, יש פה קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני קצת... שמח שהשידוך הזה לא יצא לפועל. זאת אומרת, אם מאורס אומר לארוסתו 40 דרישות ודברי ביקורת ושפיטה בצורה כזו שלפני, אז אני לא בטוח שרק המשפטים עם הלב שהוא אמר שיגיד לאחרי החתונה, שזה המשפטים היחידים שהוא היה אומר לאחרי החתונה, אם זה המצב. אבל אני אומר שוב, אדם לא בוחר שבוע וחצי לפני החתונה לעזוב. אין דבר כזה. זה למכן אדם משוגע. זה לא הגיוני. הוא שילם כסף, זה לא נורמלי. תשלום כסף זה רק הנושא השולי פה. ודאי שהוא נאלץ לעשות את זה. ושוב, אני לא רוצה להתעסק כרגע בו. אני רק אומר שהסיבה שאת לא מצליחה לראות את זה, כי הנושא שם של בעצם לא להיפגש עם הכאב, אלא להדחיק ולברוח ולעשות את הדרך הקצרה, אני חושב שזה מקפיץ אותך בגלל העולם שבו את נמצאת. ולכן אני חושב שאת צריכה לצאת למסע של עבודה בדבר הזה, ואז תהיה פנויה לעשות את הניקיון גם מולו. במקביל, כן, אני כן חושב שכדאי לפנות אליו. אני כן, הוא עדיין רווק?
3: כן.
2: אני כן חושב שזה יסגור לך פינה, ולו בגלל שאת מחכה לזה כבר 3 שנים, ואם לא את, עולם הרגשות שלך מחכה לדבר הזה. ואם את לא מסוגלת, או שזה לא קורה מכל סיבה שלא תהיה, אני חושב שכדאי לעשות דמיון מודרך. זאת אומרת, ברגע שאת תשבי, או עם מטפלת, או עם עצמך,
3: אני לומדת עבודה סוציאלית כרגע.
2: מצוין, אז אם את מושיבה עכשיו אותו בכיסא לידך, באופן, כן, לא מעשי, ומדברת איתו, כאילו יושב שם, מדמיינת אותו שהוא שם לחלוטין, ואומרת את מה שיש לך לומר, וכביכול מנהלת שיחה, ופתאום את מגלה שהכאב שלך, הוא הרבה שייך לכאב שלך. זאת אומרת, נכון שהכאב הוא כאב אובייקטיבי אדיר, אבל מבחינת האשמה שיש לך עליו, ברגע שאת מתנקה מולו, ואת אומרת, הוא היה במצוקה, הוא מסכן, הוא כנראה ספג הרבה ביקורת בחיים, ולכן הוא כל כך ביקורתי, הוא נורא קפדן, כי היה לו את הקשיים שלו, משהו כזה, לא בשביל להתעסק איתו, בשביל להתנקות מהרעל הפנימי שנוצר לך בעקבות הסיטואציה הזו. אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד יכול לעזור לך. כן, בצורה הזו. שוב, אני כן חושב שאם את לא יכולה לפגוש אותו, אז כן תעשי את הדבר הזה, או אפילו משהו ביניים, שזה גם אפשרי, לכתוב מכתב, מכתב שהוא...
3: לא, ניסיתי, זה לא עזר.
2: תסבירי.
3: זה לא משהו... אני כאילו, בגלל שאני באה מעולם הטיפול...
2: לא, לכתוב, טיפול, לשלוח לו לא מכתב, אני מתכוון.
3: זה לא מציאותי.
2: למה?
3: כי בסוף, כשהיינו שבוע וחצי אחרי, וכאילו... ממש אחרי, הרבה אחרי, וגם חודש אחרי, אז ניסיתי כאילו לדבר עם הרבנים שלו, והוא בכלל לא היה מוכן לשמוע, והרבנים שלו בכלל לא היה מוכן לשמוע, הם כאילו חתכו עצמות סיטואציה, מבחינתם לא מעניין אותם שיש פה בחורה שנשבר לה הלב, אז כאילו...
2: הבנתי, אז...
3: אז כאילו, אני לא מרגישה שיש לי טעם לנסות עכשיו.
2: לפנות אליו באופן ישיר, להתקשר אליו. זה שייך?
3: לא, זה לא רלוונטי.
2: למה?
3: א' כל הוא עזב את הישיבה, ב' כל אני איך לתקשר איתו, למצוא את המספר שלו.
2: דרך השטחן ההוא?
3: זה קרוב משפחה, זה פחות.
2: את חושבת שאני יכול לעזור בעניין?
3: אני מאוד אשמח. כאילו... כי בסוף אני מרגישה, כאילו...
2: את מרגישה, קצת... את מרגישה חזק שזה הצורך שלך, לדבר איתו.
3: אני מרגישה שאני צריכה לדבר מולו ולהגיד, כאילו...
2: ולסגור את הסיפור.
3: הזה, בוא נסגור את זה, כאילו... Mm-hmm. תן לי את הכתב מחילה ואני אתן לך את הכתב מחילה ובוא נשחרר.
2: אוקיי, בסדר גמור, אז בוא נסכם שני דברים. קודם כל, שאת בעצמך, בלי שום קשר לסיפור הטכני שאני רוצה לעזור, כן מנסה לפגוש את הנקודה הזו שקיימת בך, ולכן כל כך הקפיצה אותך מולו, בסדר? של הדחקת הרגשות, של הכל בסדר ונתגבר על זה, ולהבין שלהדחיק כאב זה לא מעלים אותו. ודבר שני, כן תנסי לעשות את כל ההשתדלות והמחשבה, לראות איך את עוזרת לי לעזור לך, ולהשיג את הדרך לפנות אליו. תנסי לחשוב על עוד דרכים, זה גם בסדר, גם בסדר. אז תתקשרי להם מחר, ובעזרת השם אני אעשה את המירב. בסדר, אבל כמובן שזה מותנה בחלק הראשון שאת גם מבצעת.
3: ברור.
2: בהצלחה, ובעזרת השם, תעלי לשידור ותספרי לנו שהכרת את אותו אדם שאיתו תקים מבית, ובעזרת השם תזכי לבנים ובני בנים, עוסקים בתורה, והרבה נחת, עושר ועושר, ורק ברכות.
3: אמן, תודה רבה.
2: שרות טובות, לילה טוב, כמה צלילים, ואנחנו מאזין נוסף, מספר הטלפון 03-593-93, אנחנו כאן עד השעה 2, זה מספר הטלפון לעלות לשידור. כמה צלילים ונשום.

0: ישבנו. אנחנו עם מאזינה על הקו, אומרים לה שלום ולילה טוב.
1: שלום הרב.
0: שלום ולילה טוב, כן.
1: שלום. קודם כל אני ממש רוצה להודות לרב על התוכנית. ממש, יש לרב כאן תוכנית ממש יפה ומחכימה, ואני אומרת מזה הרבה לחיים.
0: יישר כוח.
1: אני רוצה לדבר על נושא שנראה לי לא כל כך מדברים עליו. ואני חושבת שזה נושא כאילו ממש כואב, אני כאילו עכשיו עוברת את זה, וכל העניין הזה של הסמינרים, כבר מתחילים לחזור מהמסגרות, ו...
0: בת כמה את?
1: לי, אני אומרת שעדיין מתחילים כבר לחזור כל אחד למסגרות לאט לאט, ולי כן. עדיין אין סמינר, כאילו. באמת אני חושבת שיש עוד הרבה בנות, שאני בטוחה שהן מאזינות, גם לרב כרגע, ו... אין להם מסגרת לשנה הבאה. עכשיו, אני יודעת שיש בנות שאני אפילו מתביישות לדבר על זה, וגם מה שיגידו, מתביישות אפילו מחברות. ובגלל שהם שיצא להם, שהם לא יתקבלו לא לכאן ולא לכאן, ואני ברוך השם לא כזאת, אני כן מדברת על זה, ואני לא מתביישת בזה. כאילו, זה שלא מקבלים אותי, זה באמת לא בגלל שאני, יש לי בעיה מסוימת או... אני באמת יודעת שקדש ברוך הוא, כאילו זה ניסיון של קדש ברוך הוא הביא לי, ואני באמת הכי מנסה להתמודד איתו בצורה טובה. אני גם מרגישה שיש לי, זה חלק מהשליחות שלי בעולם, כאילו אני פשוט יודעת שאף אחד לא מטפל בעניין הזה. כאילו אין מישהו, אחד ש... לא, אף פעם לא שמעתי מישהו שעוזר בעניין הזה. אז אני פשוט חושבת שבגלל שכבר עברתי את זה פעם אחת ואני עכשיו עברתי את זה שוב, אז אני... אני חושבת שיש כאן איזשהו עניין שאף אחד לא מדבר עליו בעניין הזה של הסמינרים, שיש באמת התנהגות. אני באמת, אני לא אמרתי את זה סתם, אני אמרתי את זה מידיעה ומה שאני עוברת. אני גם, אני לא מדברת עכשיו כאילו מהרגש וכזה, מהקטע שגם שמעתי עוד המון סיפורים, המון אנשים שיחדו בשביל ש... ברורה תתקבל סמינר. אני לא חושבת שזה נכון מה שקורה בעניין הזה, ומעבר לזה כאילו זה גם חוויה לא נעימה של דחייה, זה ממש כאילו אני באמת לא יכולה להסביר את זה. זה גם לא כמו ישיבות, ישיבות יש כל כך הרבה וגם יש כל כך הרבה ישיבות טובות, סמינרים אין בכמות הזאת וצריך שיהיה לזה מענה. אני באמת כאילו הרי שאני בסך הכל בת 18, אבל אני באמת כל כך רוצה לעשות עם זה משהו, וכאילו מאוד מאוד רוצה שיהיה לזה מענה. גם לא כל כך מדברים על זה, כי הם מתביישים, ובאמת, הרי שבאמת הייתי יכולה, אני רוצה, אני אעשה בטוח, בעזרת השם, אבל הרי שכאילו כן יהיה עם זה יותר שיח, ושמישהו יוכל לעזור בעניין הזה. אני לא יודעת למה לא מדברים על זה. יש לזה שתיקה שאני, אני באמת, בנות עוברות, כאילו, באמת, אני לא יכולה להסביר כמה דמות אני בכיתי על זה. כאילו, אני באמת רוצה להקים בית של תורה. וכאילו, אומרים לי, במילים אחרות, לך לא מגיע. ולא אומרים את זה רק לי, אומרים את זה, באמת, זה לא שאני בעייתית, או שהיה לי איזה הפרת הקנון, זה לא.
0: בואי תשתפי אותי מה היה.
1: זה לא,
0: את נרשמת לסמינר ספציפי שמאוד רצית ולא התקבלת, או ש...
1: לא, זה לא ספציפי, רב, זה באמת, אני לא זורקת, אבל אנחנו מסכנים הרבה שהם שימו כל כך הרבה על סמינרים, שחלק הלכנו להירשם וסכומים וכאילו... זה לא סמינר ספציפי, אני יודעת שאני כן יכולה להסתדר בכל מקום, באמת. אבל אני לא, זה לא שהם רציתם... משהו שכאילו יהיה לו איזה שם מפוצץ או משהו כזה, ממש לא. סמינר שאני, בסוף אני רוצה ללמוד בית של תורה, אני מבינה את החשיבות של זה, ואני מאוד רוצה ללמוד, לדעת, באמת אני באה ככלי מקבל, והכי, הכי רוצה, באמת, אבל כאילו, באמת באיזה סיבות, ואני באמת אם אני אספר הרב מה עשו לי ברעיונות, באמת בצורה מה זה לא מחברת. עכשיו אני באמת לא יודעת מה הסיבה, כל פעם זה או שזה לא מתאים, או שזה לא הסגנון, או שפשוט היה סמינר אחד ש... כאילו, אח שלי הפעיל טיפה פרוטקציות, וכאילו קיבלו אותי ואמרו שדרוש עוד רעיון. כאילו, הלכתי לשם לשתי רעיונות, ואמרו שדרוש עוד רעיון שלישי אחרי שהם קיבלו אותי, ואז הם ממש ברעיון הזה ממש השפילו אותי בצורה קיצונית. כאילו, הם העירו לי על דברים שהם בסדר. הם העירו לי על דברים כאילו, ואחרי כך שסיפרתי זה, למחנרת שלי, היא אמרה לי, באמת ככה מתנגבו אליך, כאילו, באמת, בצורה, מה זה המחבלת? או שהם נתנו לי כל מיני סיטואציה, ואמרו לי, אם אנחנו, לדוגמה, אני אגיד, אמרו, אם אנחנו נראה אותך בשבת, את תרצי לגשת להגיד לנו שלום, שאת תתבלשים איך שאת נראית, וכך שאת לבושה. עכשיו, אני ממש לא אחד בפה ואחד בלב, ממש לא, זה לא בן אדם.

0: אתה לרמקול?
1: לא.
0: יצחק? הרדיו דלוק אצלכם? אני אומר, באמת, הכאב הוא גדול. הכאב הוא גדול, והוא לצערי גם מוכר. אבל אני כן רוצה שנייה להניח אותו בצד ולשאול ברמה הטכנית. המחנכת, בית הספר, מה הוא אומר בנקודת זמן הזו? זאת אומרת, הוא מנסה לפעול, הוא כן מחויב, העירייה מחויבת לשבץ אותך. יש איזה סמינר
1: שמצ... אני בגיל 18, אז כאילו, זה לא
0: גיל חינוך חובה. אה, הבנתי, את בת 18.
1: אני עברתי זה גם כשהייתי לפני כיתה ת', כן? אני בסוף למדתי במקום... מבחינה רוחנית מאוד לא טוב. הייתי בכיתה של בנות שהן ממש כמעט נוער וסיפון. וואו. אז כאילו לא היה לי מתאים בכלל. אז הייתי צריכה להתמודד בכלל לשמור את מבחינה רוחנית. במשך שנתיים הייתי צריכה פשוט להילחם בשיניים בשביל להחזיק את עצמי. הגעתי למצב שאני ועוד ילדה יחידות בכיתה עם טלפון כשר ומצבים כאילו... שבמחנה בנות עם שתי חריפה, וזה לא מתאים לי. ואני יודעת שאני באמת ילד בית יעקב.
0: כן.
1: אז ברוך השם שבכיתה עוד
0: אז בעצם הסמינר עכשיו מתקשה לקבל אותך בגלל המקום שממנו הגעת, וזה לא מתאים לרמה שלהם כביכול?
1: רגע, ואז בכיתה, כאילו סוף כיתה עוד החלטתי שאני חותכת מהמקום הזה, וכרוב שלי לא חשוב שאני ככה סובלת. זה לא כלל, אבל לא, זה מקום טוב, זה... אמרתם שהמקום הזה השתנה, וזה כבר לא ככה, וזה, אז עשיתי שינוי, ועברתי למקום יותר טוב, ברוך השם, לימודה לפנות לת, ופשוט היום, שם כבר, וכמחשו מכן, כמקרה במזירה שהיא טובה. כן, גם, ברוך השם, באמת הייתי בכיתה...
0: ואין שם, במקום שאת נמצאת, אין איבב?
1: לא.
0: והיו מקומות עכשיו, את ניסית משהו ספציפי או שני מקומות ספציפיים או שאת פתוחה לכל הצעה?
1: אני ניסיתי
0: איזה שם סמינר,
1: אני לא אמרתי סתם.
0: וואו.
1: אני באמת.
0: וכולם סירבו?
1: כל אחד מהסיבות שלו, אני שגם זה, כאילו הייתי צריכה לדבר יותר כאילו לעורר את זה למוחק, כי הכל עובד...
0: אני ממש מתקשה לשמוע אותך, אני ממש מתקשה לשמוע אותך. יש בעיה ממש בקו. הלו?

0: כן, את איתי?
1: כן, הרב שעכשיו שומע טוב.
0: עכשיו יותר טוב קצת.
1: אוקיי, סליחה.
0: תראי, הכאב הוא מובן והוא גדול והוא טבעי, אבל אני באמת רוצה לשאול, מה בעצם את מבקשת ממני? אני שומע שאת נלחמת, ואני רוצה לומר לך שמניסיוני, מי שלוחם מצליח. אם את אומרת שהיית באמת בחברה כל כך שונה משלך, וכל כך ירודה, ומתגרים כל כך לא פשוטים, ובכל אופן הצלחת לשמור על עצמך, כנראה שבאמת נועדת לגדולות, ויש לך תעצומות נפש יוצאים מן הכלל. ואני בטוח, שוב, מניסיוני האישי, ומניסיוני גם עם תלמידים, ובכלל אנשים שאיתם אני נפגש, שלמפרע רואים כיצד הצמתים האלה בחיים בנו אותם וחישלו אותם, וזה קשה, זה קשה, כי צריך לעשות הפרדה בין האמת לבין התיאטרון שבו אנחנו נמצאים. אני אומר תיאטרון, ואני משתמש בלשונו של הרב דסלר, כותב, עולם שכל כולו תיאטרון, ובאמת, אני לא יודע למי זה מיוחס, אבל היה מי שאמר שכפי שבעולם האמת אין טיפת שקר, בעולם השקר אין טיפת אמת. זו האמת, זו המציאות, מה לעשות? אנחנו באמת נמצאים בעולם

0: ש, ש, ש, ש לא תמיד יש הגינות נראית לעין באנושות. אנחנו באמת צריכים לאחז חזק באמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בחסד וברחמו והשגחה פרטית, ובדרך כלל למפריע רואים את הדברים כיצד היה פה תוכנית אלוקית מושלמת. אני אומר את זה שוב גם מהמקום האישי שלי שעברתי בישיבות בהתחלה, גם דברים שהם נראים לך לא הגיוניים ולא מוסריים, ובאמת מנותקים מכל מה שצריך להיות קשור לתוך עולם התורה והישיבות וכולי. אבל בסופו של דבר, אתה רואה כיצד הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אבל אני מנסה לראות כיצד אני יכול לתת תועלת. את בעצם מתקשרת בשביל להרים כל זעקה?
1: לא רק, אבל אני באמת, קודם כל אני ברוך השם, די מאוזנת בעניין הזה. כשעברתי את זה לפני זה, זה היה לי הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב, והוא קשה היום, ואני מרגישה שקדוש ברוך הוא תרופה למכה, וכבר לפני זה 8 חודשים התחלתי עם עוד שער ביטחון. כל יום זה מאוד עזר לי, להישאר מאוזנת, ואני פשוט מאמינה שעכשיו אני עברתי את זה לא כי אני, יש לי בעיה או משהו כזה, אני פשוט עברתי את זה, כי זה השליחות שלי בעולם, ואני פשוט יודעת שאני צריכה לעשות מזה משהו. עכשיו, אני לא יודעת מה בדיוק אני צריכה לעשות, אבל אני רוצה פשוט להתחיל את זה כבר מעכשיו, ואני לא יודעת איך בדיוק מקימים קו, אבל אני ממש ארצה, בעזרת השם, להקים קו, ואם יש כאן איזושהי מאזינה, או מישהו שהוא יודע שאח שלו, סליחה, אחותו או משהו, מתמולדת עם זה, לא, מישהי שמתמולדת ומתביישת בכלל לדבר על זה משהו, אני רוצה שכאילו יהיה לבנות האלה, בכלל עם מי לדבר, כי אין להם מי לדבר. באמת, זה...
0: כאילו, כמו קבוצת תמיכה כזו שאחת תחזק את השנייה.
1: כן, כן, חד משמעית, וגם אני מאוד ארצה שכאילו, בנות פשוט יקחו דף ועט, ופשוט אם הם עברו משהו מזעזע או משהו כזה בעניין הזה, שפשוט יכתבו את זה, ובא לי פשוט ממש לאסוף ממש כמות של איזה 100 סיפורים כאלו, וממש לשלוח את זה גדול ישראל, שיהיה איזה משהו. כי זה לא הגיוני שבנות, בסוף גם אני יכולה להגיד משהו, אולי יש כאלה שלא קבלו את זה, יש כאלה שכן קבלו את זה, פשוט אני חושבת שעכשיו יש כיתוב מאוד גדול בכלל בנושא הזה של עולם התורה, ואני חושבת שזה רק בגלל הנושא הזה, כי בעצם מונים מבנות להקים בתים של תורה, ואני חושבת שבגלל זה לכן מונים גם מבחורי ישיבה ללמוד תורה. ויש כאן משהו הרבה יותר עמוק שאני באמת חושבת שצריך לעשות עם זה, זה משהו, ושאולי גדול ישראל יהיו ממש, אני פשוט חושבת שאולי לא מודעים לזה כל כך. כי יכול להיות שבנות ככה יורדות מהדרך רק בגלל שאני לא מקבלים אותם, והן חובות דחייה. אני כן חושבת שצריך לעשות עם זה איזשהו משהו.
0: טוב, תראי, קודם כל, אשרייך גם שאת לוקחת את הדברים בצורה חזקה, ואת רואה בתקופה המורכבת הקשה והמתישה הזו הזדמנות לתנופה, להתחזקות בביטחון, וגם בכלל שאת ממנפת את המקום הזה, ורואה גם בנות אחרות שנמצאות במקום הכל כך מושפל שאת נמצאת. ואני קודם כל כואב את הכאב, זה אמא אנוכי בצרה, זה לא פשוט, מי שלא עובר את זה לא מבין, מי שלא עובר את זה לא יכול לתאר לעצמו את התחושת בדידות הזו. ודווקא המקום הכואב הזה לפעמים מוציא יכולות ורצון אז להתעקש ולהילחם, כי יש אנשים שבאופי שלהם אנשים לוחמים. אני חושב שאת אחת כזו שנמנית עליהם. והראיה שהיית בכיתה, כפי שאמרת, ש98% נמצאים במצב מסוים של שתייה חריפה ושל טלפונים לא קשרים וכדומה, ואת היית זו שהחזקת את זה, שאולי דווקא זה הדרך שלך להצליח בחיים במקום הזה של המלחמה. אולי במקומות האלה ששם קל לך, שם היית פחות מביאה את עצמך למיצוע היכולות שלך. אבל טוב, אולי אני באמת אזכה להיות שותף למיזם המרגש הזה שאת רוצה להוציא לפועל, ויש לך איזשהו כבר תוכנית ברורה, יש איזה קו, איזה טלפון, או ש...
1: אני לא הייתי חושבים את זה, אני צריכה לשאול את אחותי בדיוק איך מוקים, כאילו איך עושים קו הזה, ואז אולי אני אעלה שוב בשידור, ואולי איך שהוא מנסה, אולי מייל, אולי אני לא מבינה בזה כל כך, אבל...
0: כן.
1: אני באמת, אני רוצה לשאול את זה ולראות מה אפשר לעשות, כי אני בטוחה שכן, יש, כן...
0: כן, אבל יש פה שני חלקים. כן, באמת, להקים כתובת מייל זה דבר שהוא פשוט מאוד. יש פה שני חלקים. החלק הראשון זה עצם השיתוף והביחד והמקום הזה שמפר את הבדידות. כי בסוף, כשיש שניים ושלושה וארבעה וחמישה ועשרה ויותר אנשים שמתמודים ביחד עם כאב, אז איש את אחיו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. ובעזרת השם, תראי, התקופה תעבור מהר מאוד, את בת 18, בעזרת השם, שנה, שנתיים, שלוש, מתחת החופה, מגדלת ילדים, וזה מאחורה. ואנחנו בוחרים היום האם להישבר, האם להתנקם בעולם, ויש לצערי לא מעט כאלה שנשברים לרסיסים מהדבר הזה, ורוצים להתנקם בעולם התורה, ולהתנקם בסמינרים, ולכן פורקים עול חלילה. ואת בחרת במקום המועצם והחזק, שרייך, בעזרת השם, יישר כוח, ואם תרצי את השיתוף פעולה שלנו ואת העזרה שלנו בעניין הזה, שנעלה אותך ותתני את הכתובת מייל וישלחו, ואחרי זה אולי גם באמת לקחת את זה למקומות היותר גבוהים, ולראות אולי בעזרת השם ימצאו פתרון, ואם בת אחת פחות יסבול בזכותך, אשרייך ומה טוב חלקך. בשורות טובות.
1: תודה רבה, תודה רבה לכל, ממש תודה.
0: לילה טוב, שלום שלום. מאזין נוסף, שלום ולילה טוב.
2: שלום, לילה טוב. כן.
0: שלום וברכה.
2: שלום, כבוד הרב. המקרה הוא ככה ששני ילדים שהם הסיתו אותם ואז לא נתנו להיפגש איתם וכו' וכו' עד שגדלו, ועד עכשיו זה ככה, זה אם כן, אז רק איזה אינטרס, אם רוצים איזה אינטרס או משהו, אבל כאילו של הורה וילדים לא. זה נובע מהסתה, זה ידוע, וזה יהיה ברור ושקוף, ודווקא לא, לא, לא תראה אותם, ולא את זה, ולא את...
0: בני כמה הם?
2: היום כבר גדולים.
0: כמה ילדים יש לך?
2: שתיים.
0: אותם שניים אלו?
2: כן, על אלה הם מדברים.
0: כמה זמן נמשך את ההסתה והדברים שבאו בעקבות ההסתה? זה מגיל קטן?
2: זה קורה מהברית, שבכלל לא רוצים קשר, לא שום דבר, אז כאילו לא...
0: מה הכוונה מהברית? לא הבנתי.
2: זאת אומרת שלפני שהוא נולד, אז נפרדנו. ואז אחרי זה בא עוד...
0: זאת אומרת, אתה התגרשת?
2: אחרי, אבל ההליך היה מ...
0: מאז שהם נולדו?
2: כן.
0: אוקיי, והם הוסטו על ידי גרושתך?
2: נכון.
0: בני כמה הם היום?
2: היום כבר גדולים, הם מעל 20.
0: ובמשך כל ה-20 שנה האלו לא היה קשר למעט צרכים ואינטרסים, זה מה שאתה אומר?
2: לא, זאת אומרת, היה ניתוק מוחלט, גם לא לראות בבית ספר, לא לראות בזה, לא שום דבר.
0: איך, על ידי דרכים משפטיים וכדומה?
2: לא, לא רוצים. לא, אם מבקשים או משהו, לא ולא, ואם הולכים לבית ספר, אז נותנים הוראה שמה שלא לתת, לא לראות, לא לראות לו שום דבר. לא משנה מה. וככה, זה כזה איזה דוק כזה, זאת אומרת, זה כזה איזה... הסתכלות לא, לא נכונה, אף על פי זה פוגע בילדים, פוגע בזה. מצד אחד אפשר להילחם, מצד שני זה יוצר בלגן אחד גדול, ואז זה ככה נמשך שנים על גבי שנים.
0: ואתה 20 שנה בבדידות?
2: לא, אני אחרי זה התחתנתי וכולי, אבל...
0: ויש עוד ילדים?
2: כן.
0: ואיך אבל... אתה עם הילדים האלה?
2: לא, ברוך השם, מעל ומעבר, משהו מעל ומעבר. גם השידוך השני מעל ומעבר וגם זה, אבל מה, לגדול בצורה עקומה, לבוא לבית ספר לילדה, לפנימי לילדה, זה כאילו זה עבם. מוזר לו גם לדבר בטלפון. רגע, לא, צריך לדבר עם... ויצא דבר כזה שעד היום, גם שמחדשים חיצור, או שרצו קשר או משהו, רק יש איזה אינטרס או משהו, או שמשהו כספי, או שמשהו שהם רוצים פתאום נתקעו בלי משהו, ואז... יו, זה רק איזה משהו שהם צריכים.
0: מתי היה פעם אחרונה דבר כזה?
2: כמה פעמים הוא בא בזמן האחרון.
0: רגע, בשונה מאשר לפני? זאת אומרת, זה משהו חדש לפני, שהם פונים אליך לפני, לאינטרסים?
2: לא, לפני זה הם לא רוצים בכלל קשר. אחרי שגדלו, אז אם היא רצתה, אז פתאום היא רוצה לכו לאבא, תלכו לזה, ואם היא לא רצתה, אז לא. ואז אני הייתי בן הפרטי של הסדן. אם לעשות להם רע, זה בעיה. לעשות לה להתנקה מנה, זה בעיה. לא היה לנו את קצת הלב רע כזה להחזיר או משהו, לעשות יותר מדי להציק או משהו. גם המשפחה והחברות מסביב אמרו שהם כאילו תיארו אותנו כמו איזה חזר שלום, כמו איזה אדם עוין שהם פתאום רואים את התמונה הזו, ואני חושב שזה הפוך, אתם חושבים, הוא הטוב ואתם רק אתה עושים אתם ה... בעייתים.
0: כן, אבל אם אתה מתקשר אליי כרגע, אז כנראה זה כואב לך המצב, ואתה כן רוצה לחדש קשר בצורה נורמלית, נכון?
2: כן, אז שאלה, אז לכן אני אתקשר אותך, שאלה, איך עושים את זה בצורה מטקטית כדי ש...
0: אז לכן אני מנסה לברר, אז לכן אני מנסה ללמוד את הסוגיה שאתה מכיר אותה בעל פה, ואני חדש בה. במשך 20 שנה, בוא נניח ב-18 שנים הראשונות נותק הקשר לגמרי, מתי התחדש הקשר לראשונה? תן לי לנסות להבין את האירוע.
2: לפני שנתיים שלוש, זה היה בעקבות אירוע, אז היו חייבים כאילו לחדש, אני קצת מנסה
0: לטשטש.
2: לא לפרק, כן, כדי שלא נעים.
0: לא לזהות, בסדר גמור, מצוין. הם בחורי
2: שידוכים ולא...
0: הם בחורי ישיבות שניהם.
2: לא. אחד כן, אחד לא. זאת אומרת, אחד כן, אחד לא.
0: הבנתי. והוא שומר תורה ומצוות?
2: אני יודע, רצה, אבל עכשיו כבר לא.
0: הבנתי, ואז הקשר נוצר בעקבות אילוץ כלשהו?
2: אירוע שהוא, ואז בלית ברירה, כאילו, בשוב פעם, הם גדלו בצורה כזו שאם רוצים אינטרס, כי אם אין לא אינטרס, לא, גם לגבי הילדים החדשים.
0: מה לגבי הילדים?
2: גם לגבי הילדים החדשים, אם הם יותר גדולים מהם, אז אם כזה כזה מצליחים אותם לאיזשהו משהו, או לקחת אותם, או משהו כזה, או זה, רק אינטרס, אם צריכים איזה משהו, או זה משהו...
0: ואני שואל, כשהם ניגשים בעצם לאינטרס כלשהו, אם זה כסף או כל דבר אחר, איך אתה מגיב?
2: מה שאני יכול, הם לא אשים, מה אני יכול לעשות, אני יודע שהם לא אשים, ומה שאני יכול...
0: מה למשל, הם באים ואומרים לך, אבא, אנחנו צריכים 200 שקל? או 2,000 שקל?
2: על זה לא מדברים, מדברים על דברים הרבה יותר גבוהים.
0: מה, סכומים יותר גבוהים?
2: זה ויבח דוד למה שהם שולחים אותם, יותר נכון.
0: אתה בעצם חושב שהאימא שולחת אותם להוציא ממך כסף? זה מה שאתה אומר?
2: לא, אני לא חושב, כל אחד עובד, זה לא, אבל זה כל מיני שקופון וסיפורים חדשים.
0: וכשהם מבקשים לך כסף, אז אתה אומר, אין לי 2,000, יש לי רק 1,000 לצורך העניין?
2: אני בדרך כלל אנחנו מתייעצים עם אנשים שמבינים, והם אמרו לי, תשמור מרחק, מה שאפשר פחות או יותר, כן, מעבר לזה, לא כי זה... כי זה בלתי חוזר, זה לא...
0: הבנתי, ועכשיו, כשיש בקשה כזו, אפילו אינטרסנטית, יש מפגש של פנים מול פנים?
2: כשהם נתקרים, הם צריכים משהו, אז הם באים או משהו...
0: הבנתי, והיחס הוא קר ומנוכר, או שהוא כן חם וכן תורי רצון?
2: אני השתדלתי לעשות מה שאני יכול מעלומה.
0: מצידם אני שואל.
2: מצידם, הם רוצים מה שהם רוצים בשולם.
0: מה?
2: מצידם זה לא כולם, זה אחד.
0: תראה.
2: זאת אומרת, מה שהם, זאת אומרת, אחד מטרובת, השני כבר לא, בקושי מכיר בי. כי גם שהלכנו לבקר אותם ולתת להם וזה, לא ספגו אותנו עכשיו.
0: מי זה אותנו?
2: אותי, כאילו. ואז זה ככה, זה ככה, זה עד שאפילו, לא משנה, אפילו בחתונה, אפילו בזה, לא... אנחנו רק עושים שתגיעו ותזה ותזה ותזה מה שצריך לתת, ואחרי זה שלום.
0: תראה, אני חושב שהכי טוב במפגש, ואם לא במכתב, במפגש אז במכתב, כן להביע את שעל ליבך. ושם תכתוב את הדברים בצורה מאוד ברורה. פתח השיחה או המכתב צריך לעסוק בהכלת הכאב ובחוסר אשמה. כן? אתה לא מאשים אותם ומבין את הכאב, והם גדלו בי אבא, ושאתה לא שופט, ואתה לא רוצה גם להטיל רפש על אף אחד, שהכוונה היא כן על גרושתך, שלא ירגישו מקום להתגונן או משהו כזה. אבל אחרי שבעצם אתה נותן להם את המקום ומכבד ולא מאשים ולא שופט, כן לומר את עמדתך בצורה ברורה. אני מאוד רוצה קשר איתכם. אבל קשר,
2: כן,
0: קשר
2: אני,
0: לא, אני, לא אני, הכוונה אני, היא אני, מפגש, אגב, סליחה, אני, רק שנייה. קשר כן. לא הכוונה היא מפגש חד חודשי כספומט. לא צריך להתבטא בצורה כזו חריפה, אבל כל עוד הקשר יכול להתבצע בקשר של אב לבן או אב לבת, אני כאן ואני מעוניין לתת את כל מה שביכולתי בשביל שיהיה לכם טוב. הקשר חשוב לי איתכם. ולכן אני אשמח לדעת מה אתם צריכים ומה אתם זקוקים מעבר לדברים הטכני בשביל לחדש קשר ושהקשר יציב בצורה נכונה.
2: שאני דיברתי עם רב גדול שהוא, אני בקשר איתו, אתה מכיר אותנו טוב, הוא אומר לי, שמע, הם מסכנים סוף כל סוף, ואתה תתן להם אהבה, אתה מבין אותם, אתה אוהב אותם, אתה נותן להם מה שאתה יכול, מה שזה, ומעבר לזה, מה יש לך לעשות, אבל אמרתי, אבל כן, אבל...
0: קודם כל, אתה גם בן אדם ויש גבולות כמה שאתה מסוגל, אבל שוב, דווקא בגלל שהם מסכנים, צריך לנסות לראות איך להנגיש להם אבא ולא אמצעי סחיטה, אתה מבין? זה דבר שהוא לא בריא לנפש שלהם. הם זקוקים לאבא.
2: אבל ככה הם גדלו, ככה זה גם בצד השני.
0: כן, אבל זה שהם גדלו, זה לא הופך את זה למצב תקין. ולכן אני אומר...
2: מקום, ודפוס התנהגות, וחוסר הערכה, זה לא...
0: אני מבין, אני אומר שוב, לכן אני אומר, כן לנסות להנגיש להם דרך לראות איך להתקרב קצת, אם זה יכול להיות מפגש חד חודשי, או, או, או בכל דרך, או ארוחת ערב משותפת ביחד, או איזושהי פעילות, או שיחה טלפונית חד שבועית, מה שלא יהיה בשביל לייצר קשר, שהוא לא מבוסס על קשר אינטרסנטי. ושוב, כשאני אומר לך את הדברים האלה, זה לא רק מדאגה לך, זה גם מדאגה להם. כי ילדים במהות שלהם רוצים הורים. צריכים לשמוע כל האבות. ילדים זקוקים לאבא. שישמעו כל האימהות, ילדים זקוקים לאימא, וצריך לראות, כן, אבל צריך לראות, אבל תפקיד שלי כאבא לראות איך אני מאפשר לילד שלי לבצע את זה. ולכן אני חושב שאם אפשר במפגש זה מצוין, אם אי אפשר במפגש לכתוב את הדברים, כי במפגש לפעמים אתה אומר אני מפחד שאני אומר מילים שאני לא רוצה לומר.
2: לא אכפת לי לעשות את המרוחת ערב וכל פעם, אבל...
0: לא, אבל לא אכפת, זה לא משפט של אבא, זה צריך להילחם על זה, מה זה לא אכפת? אתה נמצא כרגע...
2: ברגע שהקלף אצלם, הדין, החוק לצידם, אז מה אני יכול לעשות?
0: מה זה שהיה חוק לצידם? אתה אומר, אני, אם אתם מוכנים, אם אתם רוצים לחדש את הקשר, אני אשמח לשבת ולשמוע את הכאב שלכם, לשמוע את הצרכים שלכם, לראות אם יש איזשהו משהו שאני יכול לעשות בשביל לתת לכם תחושה יותר בטוחה. יש פה 20 שנה של כאב עצום, אני חס וחל לא שופט, לא אתכם ולא מאשים, לא אתכם ולא אף אחד אחר. אני לא נמצא כרגע באשמה, או נמצא כרגע עכשיו בלדוש בעבר. אני רוצה להתייחס לעתיד. אני אבא שלכם, אוהב אתכם, תמיד אהבתי אתכם, בכיתי לילות כי התגעגעתי אליכם. ושוב, אני שוב חוזר ואומר, אני לא מאשים, אבל כן חשוב לי שיהיה קשר, משהו שיתחיל איזשהו תהליך חדש שלא היה עד היום. אתה מבין? אבל לא לאפשר את זה, שאני לא חושב, מכילה, אני חושב שקשר כזה שהוא מבוסס על קשר עם הכרטיס אשראי שלך, הוא לא מחדש קשר איתך, הוא מחדש קשר עם הכרטיס אשראי.
2: אבל ככה הם גדלו, אז תבואו, אז הם באים רק שהם תקועים, הוא לא יודע מה, ואז...
0: אז בזמן הזה שהם תקועים ושמגיעים כבר לשיחה, תגיד אם אתם יכולים...
2: לבוא לחגים או משהו, לבוא שצריכים אותם, או לבוא לדברים מינימליים. אז פתאום יש טלפונים, אז זה...
0: לא, עזוב עכשיו חגים ומה שאתה צריך ועזרה וכל
2: לא
0: זה.
2: לא חגים, אני...
0: אתה צריך
2: אני...
0: להתעסק רק לראות איך אתה מעניק להם אבהות.
2: אז אני מעניק להם, אז שבאים...
0: לא, לא מעניק להם כסף, מעניק להם אבהות.
2: כן,
0: אז... ומעניק להם קשר, אתה מבין?
2: אז לארח אותם ולשמוע את המצוקות שלהם ולעזור, מה שאפשר, אבל ברגע שיש קצת התקרבות יותר מידע, פתאום... יש דרישות, אבל של עובד בורסה, לא של אבא רגיל.
0: כן, אז אני שוב אומר, זה דבר שלדעתי צריך לאמר בצורה ברורה, חדה וחד משמעית, אבל עם הרבה כבוד, חוסר שפיטה וחוסר אשמה. איך אנחנו יכולים לייצר קשר? מבחינתי חשוב לי לצורך עניין הקשר, שפעם בשבוע תתקשרו להגיד שבת שלום. או פעם בחודש לפחות נצא ביחד ונשב לאכול באיזשהו מקום גלידה ונדבר, ואפילו לפתוח את פצעי העבר, לא בשביל להתבוסס בעבר, אלא בשביל להתנקות מהעבר, כדאי לפתוח את הדבר הזה. כי זה דבר שאם לא עושים לו סטופ, הוא ממשיך באותו תדר, ואתה תהיה מתוסכל, והם ירגישו שאין להם אבא. כשאתה אומר עכשיו, אני רוצה לתת להם, אז צריך לתת להם אבהות, כפי שאמרתי קודם. ופה צריך לברר איתם את המקום ששם הם אוחזים במסוגלות שלהם, לייצר איזשהו קשר אחרי נתק של כל כך הרבה שנים. ובעזרת השם, ושבו בנים לאבותם, בעזרת השם. מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
1: כן, שלום, מאזינה.
0: מאזינה, כן, שלום וברכה.
1: כן, שלום. את האמת, אין לי הרבה זמן להודות לרב, אבל אני רק אגיד שאם חיכיתי שבין הזמנים ייגמר, זה רק בשביל התוכנית הזאת. אני כל כך נהנית מהתוכנית הזאת. ממש תוכנית מועילה.
0: תודה רבה, שר כוח.
1: ממש תודה רבה. עכשיו, היו היום סיפורים באמת קשים, ורציתי, היה לי שאלה, אבל אמרתי, אני אתייחס רגע למשהו. זאת שאמרה שלא התקבלה לשום סמינר, אז רציתי לומר שגם אני הייתי בסיטואציה כזאת, ובדיוק היום יצא לי לדבר על זה עם אמא שלי.
0: בת כמה את?
1: אני כבר אמא לילדים, ברוך השם.
0: וואו.
1: וגם אותי לא קיבלו מחטא לתת. ואמא שלי באמת נלחמה על סמינר אחד, כי הייתה לי שם אחות, אז היא אפילו לא חשבה שלא יקבלו, אבל את האחות הזאת קיבלו בגלל איזו פרוטקציה, והיא פשוט לא חשבה שיהיה משהו אחרת. וממש... הייתי 4 ימים לפני תחילת הלימודים, עוד לא היה לי שום מקום, ואז פשוט מישהי פגשה את אמא שלי ואמרה, תקשיבי, את עושה טעות, תרשמי אותה, לא משנה איפה, העיקר שהיא לא תהיה בבית. ואז באמת אמא שלי רשמה אותי לסמינר מאוד פשרני, ממש פשרני, אפילו הייתי אומרת קר מאוד, והלכתי לשם, ואני זוכרת כל יום הייתי הולכת ובוכה, חוזרת הביתה, אמא, אני לא רוצה להיות שם, לא רוצה להיות שם. הייתי פשוט, הגעתי מבית ספר הכי הכי שמור לסמינר הכי פתוח שיכול להיות, וממש הייתי בוכה לאמא שלי בדמעות שאני לא רוצה להיות שם, וכל יום היה לי שוק חדש שלא ידעתי עליו, כאילו זה ממש היה להיכנס לעולם אחר. והיום, ממבט לאחור, אני, בדיוק היום דיברתי על זה עם אמא שלי, כי היום הבן שלי התחיל ישיבה אתמול, הוא התחיל ישיבה קטנה.
0: כן.
1: והמעבר הזה, פתאום הזכיר לי את המעבר שלי, אמרתי, וואי, בטח קשה לו, וכזה נכנסתי לחדר ובכיתי בשבילו, ונזכרתי בעצמי כמה אני בכיתי, אז, ואז דיברתי על זה עם אמא שלי, ואמרתי, אמא, תראי איך הכל לטובה, כי היום, אני כל כך מודה להשם, שנכנסתי לסמינר הזה, פרחתי שם, נהייתי שם, משהו שלא היה, בוא נגיד ככה, ביסודי לא היה לי שום ביטחון עצמי, שם קיבלתי ביטחון עצמי, שם גילו את במה אני טובה, ואם הייתי הולכת לסמינר שאמא שלי נלחמה עליו, אף אחד לא היה מסתכל עליי בכלל. ואני אומרת, בסופו של דבר זה היה כל כך לטובתי, אז אני אומרת, נכון שאנחנו עוברים דברים, ובאמת אנחנו לא יודעים כמה זה, השם סולל לכל אחד את הדרך שלו, ופשוט צריך להאמין, וזה לא קל, אני לא אומרת שזה קל, אבל להאמין שבסוף זה רק לטובתנו.
0: כן, דברים חשובים, חשובים מאוד, ואני רוצה לשתף אותך בסיפור. לפני שבועיים, שכן שגר דירה מעליי, צעיר לימים, נפטר והשאיר 4 יתומים. היה גם שכן וגם ידיד, יהודי מיוחד, באמת יהודי מיוחד, מאיר פנים. והקטן שמבין ילדיו הוא בן 2. והיהודי הזה היה חסיד חב"ד. וכשהבן שלו נולד, הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני, קשה לי היה להביא עוד ילד לעולם, אבל לא יודע בדיוק מה, הבטחתי לרבה, היה לו איזה עניין כזה רוחני, הוא פתח בתניה, היה לו איזה עניין כזה מיסטי שהוא הרגיש הוא צריך לעשות את הדבר הזה. הוא אומר, קשה לילדים, פרנסה, לא יודע בדיוק את העניינים שלו. שנה לאחר מכן, התגלתה המחלה בגופו, סרטן, בלבלב, הסיכויים מלכתחיל היו אפסיים. בשבעה, סיפרה אשתו לאשתי, היא אומרת, איזה נס שיש לי את הילד הזה בן 2. כי הילד הזה, מכל הילדים, הוא מציק לי, והוא מושך אותי, אז אני לא יכולה, זאת אומרת, זה הדבר שבעצם עוזר לי קצת מפעם לפעם, לטשטש את האבל הקשה שבו אני נמצאת, שאיבדתי את בעלי. זה קצת נותן לי כוח, קודם כל, גם לחבק אותו, וגם להתעסק איתו, אבל עצם הזה שהוא מסיח את דעתי, זה דבר שאני לא יודעת איך הייתי שורדת בלעדי זה. אני לא יודע אם היא בכלל יודעת את מה שבעלה אמר לי לפני 2, עוד לפני שבכלל מי דמיין שהוא יחלה במחלה, ושהוא ייפטר תוך זמן כל כך קצר. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל הדבר הזה, לפעמים יש לנו את הזכות הזו, של לראות איך באמת דברים מהעבר פותחים דלתות, מסייעים, ואיך הכל נעשה בצורה כל כך מדויקת מהשגחה פרטית. ולכן הנקודה הזו שאת אומרת, דווקא מתוך חוויה שלך, שברור לי שאותה מאזינה שהתמודדת עם מה שהיא דיברה, ועוד מאזינים ומאזינות שמתמודדים גם עם נושא כזה, נושאים אחרים, ואת מדברת מתוך חוויה אישית. וכששם היית בכיתה ח' וכל החברות שלך כבר התקבלו, וקיבלו תשובות חיוביות, ואת עדיין עומדת ככה בין הפטיש לסדן, ולא מוצאת את עצמך, ובחוסר עונים שכזה, ובסוף כן הולך לסמינר שאת לא רוצה. מי דמיין בכלל שמשהו טוב יצא מהמקום הזה? אבל כתוב שחכם לומד מטעויות של אחרים, ואם אנחנו, בזכותנו, מישהו ילמד את הנקודה הזו, ויזכה לקבל יותר כוח, מניסיונם של אחרים שעברו גם כן טלטלות כאלה במיוחד בסוגיה הזו, ויקבלו כוח, אז אשרייך. כן, רציתי להוסיף משהו.
3: רציתי לשאול שאלה, אבל לא נראה לי שיש זמן.
0: יש לנו שתי דקות.
3: יש זמן, אז זו שאלה באמת קטנה. אם מישהו פגע בי ומחלתי לו, וכל פעם שאני נזכרת בסיטואציה, אני ממש עולים לי דמעות, זה אומר שלא מחלתי לו?
0: עוד פעם, סליחה, תחזרי שוב.
3: מישהו פגע בי, ועבר זמן, מחלתי לו, אמרתי, אני מוחרת לו, לא אמרתי את זה, לא, אמרתי לעצמי, וברגע שאני נזכרת בסיטואציה שהייתה בפגיעה, אז ממש עולים לי דמעות בעיניים. זה אומר שלא מחלתי לו באמת?
0: לא, זה אומר שמחלת לו ועדיין הכאב קיים. זה שהכאב קיים, זה לא סותר בכלל את המחילה. את התנקת מולו, לא התנקת מספיק מול הכאב בעצמו. אני כן חושב שמה שיכול לעזור לך מאוד, זה כן לייצר את הסליחה הזו מולו. אני חושב שזה יכול מאוד מאוד מאוד להקל עלייך, כי זה יוצר איזושהי חוויה מתוקנת במפגש מול אותו אדם שכל כך נפגעת מולו, וכן יש פה איזה מסגור של העניין, את מבינה? אז אם את מסוגלת, ממש בבקשה, אפילו הייתי אומר בקשה אישית, לייצר איזשהו מפגש, או איזושהי דרך, איזושהי שיחה, ששם תוכלו להגיד, מאוד נפגעתי ממך או ממך, מי שזה לא יהיה, ואני סולחת בלב שלם, וכן רציתי, ועכשיו זה הזדמנות, את יכולה להתעלות על זה שזה חודש אלול, וחודש הרחמים והסליחות, ולקחת זה כהזדמנות להגיד, חשוב לי לנקות את הלב שלי, להגיד שמצד אחד מאוד מאוד כאב לי, אבל ברוך השם אני מרגישה שאני סולחת בלב שלם. את מסוגלת לעשות את זה?
3: כאילו יש לי שני מקרים כאלה, אז באחד כן ובשני לא.
0: אז בואו נתחיל עם האחד. טוב?
3: טוב, תודה רבה.
0: בהצלחה רבה ובשורות טובות. כמה מאזינים ביקשו את מספר הטלפון, אני לא מבטיח שאני אצליח לענות לכולם, בטח, אולי לחלקם. 053-417-1601 053-417-1601, ובעזרת השם ניפגש שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא. תודה רבה ליצחק חן, לפנחס בינדר. בעזרת השם, שבוע הבא בחצות. שאו ברכה בינתיים, שלום והמשך לילה טוב.
4: ולגית בו יומם ולילה. שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים ממש בעיצומו של חודש אלול, חודש שנקרא חודש הסליחות, אני לדודי ודודי לי. לפני שנדבר על המהות של חודש אלול, נגיד מעט מלכות חודש אלול, שזה העניין של אמירת הסליחות, ומיד לאחר מכן נדבר בעניין איך צריך להתנהג בחודש אלול, איך צריך יותר לשנות מעשינו הרעים ביום הזה, בחודש הזה, שעדי כך נזכה לגמר חתימה וכתיבה טובה, אנחנו וכל בית ישראל בכל אתר ואתר. כי איתה בפרקה דרבי אליעזר, בפרק מבב, אותם 40 יום ו-40 לילה שאלה משה רבנו להביא לעם ישראל את התורה, מתי הזמן הזה? זה בין ראש חודש אלול עד יום הכיפורים. הם אין 40 יום שהיה משה רבנו עליו השלום עלה להביא לעם ישראל את התורה. לפיכך למדו מזה חז"ל שאותם הימים, אותם 40 יום, הם ימים מאוד מסוגלים לעת רצון לפני השם יתברך, לסליחה וכפרה על כל עוונותינו ועל כל פשענו. כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקפ"א, מנהג הספרדים, במיוחד של כל מזרח התיכון וכן הלאה, להתחיל באמירת סליחות כבר ממתי? מיד לאחר ראש חודש אנחנו מתחילים באמירת סליחות, שאנחנו מבקשים מהשם את סליחתנו על העוונות שלנו, על הפשעים שלנו שקשנו בהם כל השנה, ואם זה מלפני כל השנה עד ועד בכלל, שהשם יסלח לנו. אבל כנגד זה, אחינו אשכנזים שנוהגים כדברי הרמ"א, הם נוהגים לומר סליחות שבוע מלפני ראש השנה. ומה הם עושים מראש חודש אלול? הם תוקעים בשופר בתפילת שחרית, ויש כאלה גם נוהגים לתקוע בשופר בתפילת מנחה במקום אמירת סליחות. אבל מהו המקור שלהם? המקור שלהם היא גם מפרקא דרבי אליעזר, שהוא כותב שכל זמן שמשה רבנו עלה להביא לעם ישראל את התורה הקדושה בלוחות השניים, בכל יום ויום היו תוקעים בשופר. למה? כדי שידעו שחד ושלום לא יתבלבלו עוד פעם כמו שהם התבלבלו בלוחות הראשונות. אז לכן כל יום היו תוקעים במחנות ישראל בשופר. אז לפיכך אחים אשכנזים נקטו את המנהג הזה. אבל בכל מצב, אם אותו אדם רוצה לומר סליחות גם אפילו שהוא אשכנזי מלפני השבוע של ראש שנה, או כבר כמו מנהג הספרדים מראש חודש אלול, אין בעיה בזה. הייתי באיזה מקום במדרשיות של בית מרן, ואחד האנשים שם שאל אותי, הוא אשכנזי, אבי ואמו אשכנזים, אבל הוא רוצה להגיד סליחות כמו הספרדים, האם מותר לו? תשובה אל כך, בוודאי שכן, עד הרבה ועד הרבה, אלא שזה עניין של מנהגים. אבל אם אותו אדם רוצה לנהוג להגיד, להחמיר על עצמו, לנהוג להגיד סליחות כבר במנהג הספרדים, תבוא עליו הברכה ומצווה גדולה יחשב לו בשמיים. עכשיו יש כמה וכמה דרגות בזמנים של אמירת סליחות, ויש זמן שבכלל אסור בו לומר סליחות. מהו הזמן הכי ראוי לומר בו סליחות? כותב מורן ורבנו מרן רבנו עובדיה, מי לאחר חצות לילה, זאת אומרת באשמורת הבוקר או בחצות לילה בשעה 12:30 וכן הלאה, זה הזמן הראוי ביותר לומר בו סליחות. ולמה? כי ידוע שמי חצות לילה וכן הלאה, במיוחד בלילות הלילה, בשעות הלילה, לעת רצון לפני השם יתברך, כמו שאומר דוד המלך עליו השלום, בחצות לילה קום להודות לך, שזמן שרצות לעת רצון לפני השם יתברך. זה דרגה ראשונה. אבל אלו שעובדים או עמלי תורה, אברכי כולל שהשם ישמור עליהם, וקשה להם לומר סליחות בלילה, אם במכל סיבה כלשהי, כותב מורן ורבנו מרן רבנו עובדיה, יכולים לומר סליחות ביום, אם זה בשעה 6 בבוקר, או בשעה 10 בבוקר, ואפילו בשעה 5 בצהריים. יש לנו מדרשייה של בית מרן באזור צפת עיר הקודש ברחוב צהל אחד, ושם התייעצו איתי מתי לעשות את הסליחות. אז הורינו להם שעשו גם בחצות לילה וגם באמצע היום. באיזה שעה? 40 דקות מפני פלג המנחה. זאת אומרת שהם מתפעים מנחה בערבית מוקדמת. אז 40 דקות מלפני כן שעשו גם מניין של סליחות. ולמה? יש כאלה הרבה אנשים שקשה להם להיות ערים עד מאוחר בלילה, עד חצות, או לקום מוקדם באמצע הלילה. וכי הם לא יגידו סליחות לא חבל, אז לכן יכולים גם לומר ביום עצמו. אבל, כמו שאמרנו, יש זמן שאסור בשום פנים ואופן לומר בו סליחות. מהו הזמן? מי השקיע? עד חצות הלילה, שמי שאומר בו אמירת סליחות, הוא לא מקיים מצווה, אלא זה עבירה. שכותב על זה הגאון הגדול רבי חיים פלאצ'י, יש לו ספר שוט שנקרא לב חיים חלק ב', כותב שם בעריכות גדולה כמה הדבר הזה חמור שאנשים אומרים סליחות מהשקיעה, בין השקיעה יותר נכון לחצות הלילה, שזה זמן שלך לשום דין לשונאי ישראל, וסליחות זה רחמים, וברגע שאדם אומר רחמים בזמן של דין זה סתרא דדא וזה אדרבה, זה עושה הפוך על אותו אדם, לא עלינו. אז לכן הוא כותב להיזהר בזה מאוד מאוד, לא לומר סליחות בין השקיעה עד חצות הלילה. הרבה פעמים היינו הולכים לכותל המערבי שעה 10 בלילה או 11 בלילה, והיינו רואים הרבה מושבים או כל מיני אנשים שמסכנים לא ידעו את ההלכה, ובהם ואומרים סליחות. אבל ריבונו של עולם, אסור לומר סליחות באותו הזמן, שער איזה זמן של דין. ויותר מזה, כותב מורנו ורבנו מרן רבנו עובדיה, שאם אדם נמצא בבית הכנסת שהם רואים שם סליחות מלפני חצות הלילה, צריך למחות באדם, ואם לא שומעים לו שיקום ויצא משם, שלא ישתתף עמהם באותו אמירת סליחות, בגלל שכמו שאמרנו שזה לא עושה רק, זה לא עושה רחמים, אלא עד הרבה חזה שם רק לסוני ישראל דינים. וממשיך כותב שם רבי חיים פלאצ'י שהדבר הזה גם בר מינן עובר על איסור לא תחסום שור בדישו, שהרי ניתנה רשות למידת הדין מתי בין השקיעה צאת הכוכבים ללחצות הלילה, ואתה חוסם להם את הפיות, אז יש בזה גם איסור שלא תחסום שור בדישו, עד כדי כך. לכן אדם צריך לשים לב, הזמן הכי טוב לומר את הסליחות בחצות הלילה, זה הזמן הכי טוב והכי ראוי. ואם אדם קשה לו, יכול להגיד בבוקר או באמצע היום, אבל מהשקיעה עד לאחר חצות הלילה, אין לומר כלל ועיקר את העניין של אמירה הצליחות. יש עוד פרטים שצריך לדעת אותם בעניין של אמירה הצליחות, שאדם שהוא בן תורה או עורכי כולל, שהם עסוקים בלימודם, אם תגיד להם לומר בכל יום סליחות, הם יתבטלו מלימודם. האם הם חייבים כל יום לומר סליחות כמנהג הספרדים או לא? אז באמת כותב מרן רבנו עובדיה, שבאמת יש לנו כלל שאומר לנו, ותלמו תורה כנגד כולם, שהדבר החשוב ביותר, הדבר הכי טוב להשם מדבר, זה הלימוד תורה של עם ישראל, שזה בני התורה, אחרי כל אלו שבהם לשורי תורה. עכשיו אם תגידו אותם עמלי תורה, לכו תגידו סליחות, הרבה כאלה, זה אפריע להם בלימוד שלהם. הרבה כאלה, יום למחרת תלכו לעסוק בתורה, מרוב העייפות שיש להם. כותב לכן, מעיקר הדין, הם יהיו פטורים, לומר סליחות בכל יום, אבל השתדלו לומר בשני וחמישי, ובמיוחד בעשרת ימי תשובה. אבל מן הראוי שאם אותם מרוויחים, אותם עמלי תורה יכולים לומר סליחות, וגם ילמדו עד הרבה ועד הרבה. אבל כל האמור דווקא למי? דווקא לאנשים שהם אומרים סליחות ולומדים תורה. אז אם הם יגידו את הסליחות, אם הם מנעו מלימודם, אז כתב מרן רבנו עובדיה לפתור אותם. אבל אותם אלו שהם זכי הרבים, שהם ברור שהם זכו לדעת התורה וגם מזכה את הרבים, הולכים ממקום למקום, אומרים סליחות, אומרים שיעורי תורה, מרבים תורה בעם ישראל, כותב מרן רבנו עובדיה, אותם אלו עליהם נאמר עת לעשות השם הפר תורתך. לאותם אנשים עד הרבה ועד הרבה, שידעדיף שיתבטלו מלימודם ועיקר שיזכו את הרבים, שהימים הללו כל ליבם של עם ישראל פתוח לאבים שבשמיים, ורק הם מחכים ומצפים שמישהו יעיר להם, שמישהו ידבר עמהם, שמישהו יאמר עמהם סליחות. ואיזה זכות גדולה יש לאותם אנשים שהולכים ועושים את הדברים האלה, שזכותם גדולה מאוד מאוד בשמיים עד אין סוף, כמו שהגמרא אומרת מוסר דבר ותרא מדף ח', כתוב הפסוק, המשכילים יזהרו כזוהר הרקיעה, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. עומד הגמרא, על מי נאמר המצדיקים יזהרו כזוהר הרקיעה? אלו גבאי צדקה, שם ישמעו עליהם. שעוזרים לציבור, עושים את מלאכתם בנאמנה. ועל מי נאמר שככוכבים לעולם ועד? אלו מצדיקי הרבים, שמרבים תורה בעם ישראל, שמדברים עם עם ישראל לשוב לשם בתשובה שלמה, שלהם הזכותם גדולה עד אינסוף. לפיכך, אלו שעוסקים את צורכי הרבים, אפילו שהרבה פעמים זה מביא אותם לידי ביטול תורה, במיוחד בחודש אלול, שהתבטלו מלימודם עת לעשות להשם, פרו תורתך. ככה היה תמיד אומר, מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה, והוא מספר, שהוא בעצמו, בחודש אלול, היה בלילות כל לילה, היה כותב הרבה חידושי תורה. אבל כל אותם 40 יום של חודש אלול, הוא היה סוגר את הספרים בערבים, והולך ממקום למקום, כדי להרבות תורה, כדי לקרב את עם ישראל לאבים שבשמיים. הם עסוקים מאילת לקריית שמונה, ומקריית שמונה לצפת, ומצפת למושבים, וכן הלאה. עיקר שיהיה דבר השם בכל הארץ. עוד פרט שצריך לשים לב בעניין הזה של י"ג מידות, ויעבו המוני על פנה אהבה יקרא, כותב הרמב"ן רבי משה בן נחמני. צריך לשים לב שמגיעים לקטע של המונאי, המונאי צריך לשים לב עד מאוד לעשות הפסק, המונאי הפסק, פסיק, המונאי אל החון וחנון. למה? מה הסיבה? יש בזה כמה וכמה טעמים. אחד הטעמים, משום שידוע שחז ושלום לא יראה כדי רביזיון שאדם שהוא קורא לחברו והוא לא עונה לו. לדוגמה, יש לו חבר שקוראים לו אברהם, אז הוא אומר לו אברהם, אברהם, קורא לו אחד אחרי השני. כנגד זה, אם אותו אדם קורא לרב, אז הוא קורא לו, אומר לו כבוד הרב. אם הרב לא עונה לו, אז עוד פעם חכה כמה שניות ועוד פעם כבוד הרב. למה? כבוד. אז ככה אנחנו כלפי קודש הבריך הוא שינתם. כשאנחנו קוראים להשם, צועקים להשם, תכנים על נפשנו, קוראים אמונאי, אמונאי, לא לעשות אמונאי, אמונאי כאילו זה חבר שלום, חז ושלום, אלא לעשות הפסקים בין לבין. במיוחד מי צריך לשים לב לדבר הזה? שליח ציבור, שהוא החזן של בית הכנסת, שהוא החזן של הסליחות, שכל העמולים הולכים אחריו. אם הוא יעשה הפסקים בין האמונאי הראשון לשני, אז אם כל הציבור יהיו איתו ביחד. אם אותו החזן לא יודע את ההלכה, לא למד את ההלכה, והוא אומר אמונאי אמונאי, הוא מכשיל את כל הציבור, כולם נגררים אחריו. כן, צריך לשים לב עד מאוד שחס ושלום לא יבוא לידי מכשול. לאחר מכן יש לנו את הפסוק שמע ישראל אמונאי אלוהינו אמונאי אחד, שהגמרא אומרת שאדם צריך להיזהר עד מאוד לא לכפול פעמיים את הפסוק שמע ישראל. זאת אומרת, אנחנו אומרים אמונאי מלך, אמונאי מלך, אמונאי ימלוך לעולם ועד פעמיים. אנא אמונאי הושענא פעמיים. וכן השם הוא אלוקים פעמיים. אבל פסוק שמע ישראל בסליחות צריך להקפיד כל הזמן, ובמיוחד בחודש אלול, לא לכפול אותו פעמיים, אלא להגיד פעם אחת. ולמה? מה עומד במסעד וחוד בדף כפחית? אומר שמע שמע, משתיקים אותו. למה? משום שזה נראה כאילו יש לו שתי אלוקים. הרי שמע ישראל, הפסוק הזה, שבקריאת שמע הפסוק הראשון, זה ייחוד של מייחדים את הקדוש ברוך הוא עלינו. ואז שאדם אומר פעמיים שמע שמע, ממילא אחד ישמע, זה מראה כאילו יש לו שני אלוקים. לכן צריך לשים לב עד מאוד בדבר הזה. נשים צדקניות, האם גם הם טוב שעברו ויגידו סליחות או שלא יגידו? אז קודם כל כותב הרמב״ם, בפרק ג' מהלכות תפילה, נשים מעיקר הדין פטורות מלהתפלל ביום, במיוחד אם הם מגדלים ילדים קטנים, יש להם ילדים שהם צריכים לחנך אותם, הם פטורים מלהתפלל, אבל תפילה אחת ביום כן התפללו. עכשיו בעניין שלנו, שאותה אישה ברוך השם יש את חיל ויש לה ילדים קטנים בבית ויש לה עול של הבית על כתפיה, וקשה לומר סליחות מדי יום ביומו, היא פטורה, היא לא חייבת. אבל אם אותה אישה ברוך השם הגיעה לזמן שהיא כבר חיתנה את כל הילדים שלה, וכבר אין לה את העול של חינוך הילדים או לגדל תינוקות וכדומה, ותאמר לבן עובדיה, הנה מתו ומנעים שגם הם יגידו סליחות, אבל שהכל יהיה בקדושה וטהרה. שמחז ושלום לאחר הסליחות הגברים והנשים נפגשים ביחד, זה לא שווה כלום. הדבר הזה. ערבוב והשם שונא. אלוקים של אלה שונא זימה. לכן גם אם אותם נשים הולכות לאמירת סליחות בגלל שיש להם זמן של פנאי, צריכות לדעת שביציאה לא יהיה מפגש. בכל שנה מזמינים אותנו לכל מיני מקומות שנבוא וניתן הרצאות, במיוחד בחודש אלול. אז הייתי באיזה מקום בתל אביב, אז אחד האנשים שהוא הגבאי אמר לי, כבוד הרב, יש לנו בעיה. מה הבעיה? שברוך השם יש תשובה נהדרת היום. אתה רואה חילונים, חילוניות באים, וכולם באים לאמירת סליחות. אבל מה, איפה מתחילה הבעיה? בסיום הסליחות, כל הגברים והנשים נפגשים ביחד. ואני אומר לי, אני מרגיש כאילו, חבל שבכלל אני עושה סליחות, אני מחשב אותם להיפגש, איך עליי להתנהג, מה עליי לעשות? אז מה יצא לזה? התשובה היא לכך, ענינו לו, שהוא יעשה כזה דבר, שאנשים יצאו קצת מלפני סיום הסליחות, שהם יצאו קודם, קצת מלפני סיום הסליחות, ובסיום הסליחות הגברים יצאו. שאז ככה לא יהיה מפגש בין הגברים לנשים, וברוך השם הוא עשה כן. ושנה לאחר מכן עוד פעם באנו ואומר לי, ברוך השם הרב, אנחנו עושים כן, וברוך השם רואים ברכה במעשה עדינו. ולמה? שחז שם לא ירבוביה, שלא יהיה מצווה באה בעבירה, עושים סליחות ואחרי זה נפגשים כולם, זה לא צנוע. איפה צנוע? ואם יש כזה דבר, עדיף שאותם נשים לא עבור, חז ושלום. לכן נשימו לב הגביים לדברים הללו, שעם כל הכבוד לאמירת סליחות, עם כל הכבוד של הדברים הללו, שימו לב עד מאוד שחז ושלום לא עבור לידי ירבוביה. עכשיו השאלה שכולם שואלים, האם אפשר לומר אמירת סליחות ביחיד? זאת אומרת, אני רוצה להגיד אמירת סליחות ביחיד, האם אני יכול או שאני לא יכול? אז קודם כל נקדים את דברי הגמרא במסכת מגילה בדף כ' ג'. הגמרא שמה אומרת ומונה כמה וכמה דברים שצריכים שצריך דווקא עשרה, והכלל שהגמרא אומרת, כל דבר שבקדושה צריך עשרה, כגון עליה לספר תורה, חזרת שיר ציבור, אמירת קדיש, אמירת ברכו, וכן י' ג' מידות. י' ג' מידות זה גם דבר שבקדושה, ואינו נאמר אלא בעשרה. מה זה י' ג' מידות? ויעבור, ואינו נאמר אלא בעשרה. לכן אותם אנשים שרוצים לומר אמירת סליחות ביחידות, הם צריכים לשים לב לשני דברים. קודם כל, עדיף שיהיה ודאי בציבור, אבל הרבה פעמים לא זוכים אנשים ללכת לומר סליחות בציבור. יש כל מיני קיבוצים שברור השם, אפילו בקיבוצים יש תשובה היום. בכל מקום בארץ אתה רואה תשובה. יש קיבוץ מחניים באזור הצפון, צומת מחניים היא נקראת. שמה יש שמה, עכשיו פתחו בית הכנסת, אחרי 60 שנה שלא היה בית הכנסת בכל הקיבוץ הגדול הזה. והם לפעמים קיים למצב שהם 8 אנשים, 7 אנשים בבית הכנסת. אז האם הם יגידו סליחות ביחידות או לא יגידו? אז כמו שאמרנו, צריך לשים לב בשני דברים. דבר ראשון, שקודם כל, כשמגיעים לביעבור, לא לומר את הביעבור. שהרי זה צריך שיהיה 10 אנשים. זה דבר ראשון. דבר שני, את כל המילים בארמית לדלג. יש לנו בסליחות הרבה מילים בארמית, כמו החמנה, התקרלה נדב המחימך, בדין ויעבור. מה זה? הכל בארמית. מה זה בדין ויעבור? בזכות הויעבור שאמרנו. אז כל זה בארמית. ולמה? שמילים בארמית אינם נאמרים אלא בעשרה. איפה הגמרא אומרת את זה? גמרא במסכת סוטה, בדף למד ג', גמרא שמה מעריכה בדבר הזה, שדברים של ארמית צריך שיהיה דווקא 10, והגמרא מסבירה למה. משום שידוע שאדם שהוא מתפעל ביחיד, מי מעלה את התפילה שלו לפני השם יתברך? מלכי השרת. אבל אדם שהוא מתפעל בציבור, מי מעלה תפילתם לפני השם יתברך? השם בכבודו ובעצמו. עכשיו, אם אותו אדם מתפעל בציבור, מלכי השרת לא מבינים לשון ארמית, הם לא מבינים. שלא הבינו, אז הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה של הציבור. לכן גם מילים בארמית אנחנו אומרים בציבור. למה? נכון שמלכי השרת לא מבינים, אבל הקדוש ברוך הוא מבין ומקבל את תפילתנו. אבל שאדם שמתפעל ביחיד, כמו שהסברנו על פי הגמרא במסכת ברכות בדף ח' שאומרת שם שמלכי השרת לא יודעים ארמית, אז אם אתה מתפעל ביחיד ומדבר בארמית, הם לא מבינים. אז לכן כותב מרן רבנו עובדיה, אדם שהוא לא יכול ללכת להתפעל בציבור, או אישה מבוגרת וכן הלאה, והם רוצים לומר סליחות, בכל זאת אין בעיה. תבוא עליהם הברכה שיגידו, אבל שמגיעים לויעבור ידלגו על י"ג מידות, ושמגיעים למילים בארמית כמו החמנה וחיי ומסה וכן הלאה, ידלגו על כל המילים בארמית. אלא שמה, כותב מן סוכן ארוך, וסימן תף, קוף, מם, אי או החיים. שנכון שי"ג מידות צריך שיהיה דווקא 10 אנשים, אבל אם אותו אדם קורא את י"ג מידות עם טעמי המקרא, ויעבור, האמונאי, על פנה ויקרא, מותר לו לומר את זה אפילו ביחידות. למה? שזה נראה כאילו קורה בתורה. לכן אם אותו אדם שמתפעל ביחיד, הוא רוצה לומר את הסליחות, ביחידות הוא יכול, אבל שהוא מגיע לי"ג מידות, או שלא יגיד אותם, או שיקרא אותם בטעמי המקרא. ולגבי המילים בארמית, ידלג לגמרי. חידוש גדול שחידש לנו מורנו ורבנו, עטרת ראשנו מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. מהו החידוש? הוא כותב שאם אותו אדם נמצא בבית שלו, והוא שומע בשידור חי את אמירת הסליחות, דרך הרדיו או דרך הלוויין וכן הלאה, הוא יכול להשתתף עם הציבור בכל אמירת הסליחות מאלף עד תף. הוא שומע החמנה, הוא אומר את המדים יעבור, הוא שומע את י"ג מידות, הוא אומר ויעבור, הכל כרגיל, כאילו בציבור. ולמה? בגלל שזה חשיב שהוא איתם ביחד. כמו שיש שאלה דומה לזה בפוסקים לעניין, אם אותו האיש או אותה אישה שומעים קדיש דרך הרדיו או דרך הלוויין, האם יענו אמן? הרי יש שיעור השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בכל מוצאי שבת, והרבה פעמים אומרים שם את הקדיש בשידור חי. עכשיו אני שומע את זה דרך הרדיו הלוויין, אני יכול לענות אמן? התשובה היא לכך, בוודאי שכן, חייב לענות אמן. ובפי זה גם הוא הדין העניין שלנו, שאם אותו אדם עכשיו הוא לא יכול ללכת לאמירת סליחות, או הוא לא מרגיש טוב וכל מיני כאלה דברים וכדומה, אבל הוא רואה בשידור חי, הוא שומע בשידור חי אמירת סליחות ממדרשיות בית מרן או מהרב ובן אלבז וכן הלאה, יכול לענות אמן ולהשתתף עמהם בסליחות ואת כל י"ג מידות והכל מכל כל. אבל אמרנו, כתחילה ללכת לבית הכנסת, ללכת לאמירת סליחות ברוב המדרת מלך, להשפיע על האחרים שיבואו גם, שהזכותו גדולה עד מאוד בשמיים. זה בעניין של אמירת סליחות. או יש עוד עצה, שאם אתה יודע שחבר שלך הולך לסליחות, ואתה לא יכול ללכת לסליחות, ואתה רוצה לומר סליחות, יש כל סיבה כלשהי, אתה יכול להגיד לו שיקח את הפלאפון שלו, כן? מדובר שיש לו פלאפון כשר. לא חדש שם פלאפון עם אינטרנט, חדש שם בר מינן. ויקח את הפלאפון וישים את זה ליד החזן, וכל אחת סליחות אתה שומע דרך הפלאפון, ואתה משתתף עמהם ביחד ואומר י"ג מידות ויעבור מחיי ומסה הכל מכל כל. גם זה נחשב לך לאמירת סליחות כמו בציבור. אמרתי את זה באחד המדרשיות של בית מרן בראש פינה. אז אחד האנשים שואל אותי, כבוד הרב, אז אם כן יש לי עוד שאלה. מה השאלה? הוא אומר לי, יש לו בן בצבא שמשמור עליו, והרבה פעמים אין להם לעשות הבדלה במוצאי שבת, הוא הפסיד או שאין להם וכדומה, יצרנו הרב, שככה עלה בגורלנו. אז מה הוא שואל אותי, האם אני יכול

לשיחות או לשמיעת קדיש. מה שאין כן לעניין הבדלה, הדבר הזה מוציא אותך ידי חובה. אתה מוציא אותו ידי חובה. אז ממילא, כדי לצאת ידי חובה, הוא צריך לשמוע את זה ממך ממש. אם הוא לא שומע את זה ממך ממש, זה לא מועיל לו כלל ועיקר. זה ההבדל בין זה לזה. יש גם תשובה דומה לזה, ששאל הגאון הגדול, הרב ציון לוי, היה הרבה הראשי של עיר פנמה, חוץ על הארץ, והיה בן דורו של מרן רבן עובדיה. אם היו חבות, היו לומדים ביחד בשיבת פרות יוסף. אז הוא בעיר פנמה, שעשה אותה קדושה ותאורה, והשיב הרבה מעוון, שהלך למרן רבן עובדיה שאלה, שיש לו בית הכנסת כמעט 1,000 איש, מאות אנשים באים לשם. בקריאת המגילה הם רוצים לשים רמקול לחזן, שכולם ישמעו מילה במילה. האם אפשר? אז כתב מרן רבן עובדיה. כיוון שהם יוצאים ידי חובה, ממש דרך חזן, אז אלו ששומעים את החזן גם בלעדי הרמקול יוצאים ידי חובה. ואלו ששומעים את החזן רק על ידי הרמקול ובלעדי הרמקול, הם לא ישמעו, הם לא יוצאים ידי חובה. הוא הדין בעניין שלנו. נמשיך. לאחר שאמרנו שאפשר לעשות אמירת סליחות דרך הרדיו או דרך הלוויין וכדומה, עכשיו נגיד עוד דין שצריך לשים לב אליו עד מאוד בזמן אמירת סליחות. שבזמן אמירת סליחות אדם צריך לשים לב שאדם לא יבוא ועשה את זה כאילו זה חפלה. אני הייתי באיזה מקום, אז אני רואה מודעות שכתוב שם אמירת סליחות עם תרבוקות וכינורים וכל מיני דברים למיניהם. מוריי ורבותיי, אמירת הסליחות זה לא זמן של חפלה, זה לא זמן של ריקודים וכן הלאה, אלא זה זמן שאנחנו באים הולכים להשם יתברך על העבירות שלנו, מתחננים להשם יתברך שיסלח לנו על פשענו. ואותו אדם בא ועושה מזה צחוק וקלות ראש, הוא עושה את זה באיזה חיוך. הרי אם אתה פגעת בחברך או עשית לו כל דבר מסוים, אתה מבקש ממנו סליחה, אתה לא מחייך לו עם דרבוקה ומבקש ממנו סליחה, אלא אתה מבקש בהכנעה, מוריד את ראשך, מבקש סליחה, מחילה וכפרה על מעשי הרעים. אז כך הוא הדין, קל וחומר, כמו שקל וחומר, קפלי קירות שבריך ושכינתה. צריך לשים לב, לא לעשות צחוק בקלות ראש, או כל מיני תרבוקות וכל מיני דברים כאלה, שאחד ושם מביאים לצחוק בקלות ראש, במיוחד שזה בבית הכנסת. ראיתי דבר מאוד יפה, שמה כתוב? אם תשימו לב שבאמירת סליחות, כל קטע יש לו מנגינה אחרת. בין אדם עליך נרדם, אחרי זה ישנו מחיי ומעשה, ממי, כל קטע השתבח שמו, יש לנו מנגינות אחרות. למה? מה הסיבה לדבר הזה? התשובה היא לכך, משום כדי שאדם לא יבוא, ויגיד את השיחות במוצע. שימו לב, תפילה למשל, אין בזה מנגינות. יש כאלה יודעים את המשפט שתפילתה מהרה באהבה תקבל, תעמיד, יאללה, תרביץ, תרביץ את התפילה, תגמור. אבל צריך לדעת שהתפילה זה עיקר הכוונה, שהרי תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה, כגוף בלא נשמה. אז לכן חמים ידעו את זה שעם ישראל עם מיוחד, ואם כן יעשו כן בסליחות, לכן בו כל קטע בסליחות מנגינה אחרת, שככה אין אי אפשר להריץ את זה. על ידי שאדם יעשה לאט, על ידי כך אדם יזכה למה, לאיזה דבר של כוונה בתפילה. הוא כוון במילים שהוא מוציא במירת הסליחות, שזה זכותו גדולה עד מאוד בשמיים. עד עתה, כמו שאמרנו, דיברנו בהלכות המירת סליחות, בכל הדינים של אמירת סליחות, ואלו שיש להם שאלות בהלכה והם רוצים לשאול בכל הנושאים האלה של אמירת סליחות או בהלכות חודש אלול, יש קו טלפון של אגודת בית מרן, שהקו הטלפון הזה הוא פעיל 24 שעות ביממה, שלכל מאזין ומאזינה שיש להם שאלות בהלכה צריכים רק לזכור מספר קצר מאוד, ואתם מתקשרים לטלפון הזה ושואלים בכל נושא ובכל דין, שמספר הטלפון הוא כוכבית 5293. אני חוזר, כוכבית 5293, זה הקו ההלכה של אגודת בית מרן. שאלות 24 שעות מחכים לכם הרבנים.

0: למענה הלכתי, והכל הכל הכל חינם אין כסף, ללא תמועת כסף, ללא תמועת דבר. שזה העניין של שיש, אם יש לאנשים בעניין הזה של אמירת סליחות.
1: חבא את המזגן.
0: עכשיו יש לנו עוד דין, מוריי ורבותיי, באמירת סליחות, לפני שנעבור לעניין הזה של המוסר של חודש אלול. אם אדם הוא רוצה להגיד סליחות פעמיים בשנה, ביום, או שלוש פעמים, מותר. אני יודע, אולי שואלים אנשים איפה הדבר הזה מצוי, איפה זה יכול להיות. התשובה היא לכך, זה כן יכול להיות איפה? לאלו שמזכים את הרבים, אלו שהולכים ואומרים סליחות בערב, באמצע היום, כדי לקרב את עם ישראל לאביהם שבשמיים. ממילא שם מצוי הדבר הזה של שאותו אדם נזדמן לו פעמיים או שלושה פעמים לומר סליחות, אין בזה בעיה. מצווה גדולה יחשב לו שהוא כך מזכה את הרבים. אמרנו שחודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. שימו לב, אנחנו לא אומרים חודש הסליחות, אלא חודש הרחמים והסליחות. למה הרחמים? שהקדוש ברוך הוא חס ומרחם על עם ישראל, ומגלה להם את הסוד הגדול בכל שנה ושנה, שמה? שיש לנו זמן שנקרא חודש אלול, שזה חודש ימים לפני גמר חתימה טובה. חודש ימים לפני גזר הדין של כל אדם ואדם לחיים טובים שלום. שכמה? שאדם יותר מנצל את הזמן הזה. שכמה שאדם יותר משתדל בזמן הזה. לשוב בתשובה, לשנות את מעשיו הרעים, ממילא הקדוש ברוך הוא חותם עליו וגוזר עליו שנה טובה ומבורכת. הרי אנחנו רואים כמה צרות עם ישראל עברו בשנה האחרונה. איזה קשיים, איזה בעיות, איזה פיגועים, איזה תאונות דרכים, איזה חולאים, כל מיני דברים קשים שקשה להעלות אותם על שפתנו. כל זה מתי זה נגזר? בדיוק מלפני שנה, בראש שנה. אבל אנחנו צריכים לדעת שעכשיו אנחנו לקראת שנה הבאה, בעזרתו יתברך לחיים טובים שלום. שהכל תלוי במה במעשים שלנו. באמירת סליחות לכל יהודי ויהודי. בבקשה והתחינה לפני השם יתברך שיסלח לנו על העוונות שלנו. זה אדם צריך לדעת, שזהו חודש אלול. שינוי המעשים הרעים, לבקש סליחה וחרטה, ולשוב בתשובה שלמה לפני השם יתברך. ואומר התנא באבות, איזהו חכם הרואה את הנולד. כולנו חושבים כפשוטו, איזהו חכם הרואה את הנולד, שאדם לפני שהוא עושה מעשה, שרשום מה התוצאה של אותו מעשה. אבל יש עוד פירוש שכך, איזהו חכם הרואה את הנולד, שזה נאמר על חודש אלול, שאם אותו אדם חכם ומבין את הערך של חודש אלול, והוא מבין כמה הזמן הזה, כמה החודש הזה חשוב מלפני השם יתברך, אז הוא מנצל את החודש הזה לכמה שיותר תשובה ומעשים טובים, כדי שבנולד, מה זה הנולד? השינוי המעשים הרעים, שזה שנה הבאה לנו לטובה, ממילא יהיה לו חיים טובים, ממילא יהיה לו חיים מאושרים. ואפילו שאותו אדם חז ושלום כל השנה לא היה כל כך צדיק, מנשון המתה יכול להיות, או לא היה כל כך שומע בדבר השם, או זהר בכל מיני דברים שצריך לזהר, אבל הוא בא בחודש אלול, אופס, אומר עד כאן לכל העוונותיי אפשר, אני מעתה מתחזק יותר בשמיעת שבת, בתפילין, בשמיעת העיניים, בלברך על מה שאני יכול לשוטה בכיבוד הורים וכן הלאה. ממילא זכות של אותו אדם, ממילא הבשורות הטובות שיהיה לאותו אדם לשנה הבאה, הם יהיו עד אינסוף בעזרתו יתברך. כדי להבין את הימים האלו, מסבירים את זה על סיפור שהוא משל ונמשל. מספרים על איזה מדינה אחת שהיה שם זהב עולה ממש בזיל הזול. היית קונה כמה גושי זהב במאות שקלים והיית מתעשר עושר גדול. כנגד זה, במדינה הסמוכה היה זהב עולה מאוד מאוד יקר. אז היו הרבה אנשים שבשביל להתעשר מה היו עושים, הולכים, קונים זהב מהמדינה שלהם ומעבירים את זה למדינה הסמוכה. וככה היו הולכים ומתעשרים, סיים הזהב בזול, במדינה הסמוכה ביוקר, וככה עושים כסף. יום אחד אותה המדינה הוציאה חוק, שמי שתופסים אותו שהוא עוד פעם אחת מעביר זהב מהמדינה הזו למדינה הסמוכה, חד דתו להמית. מה? מוציאים אותו להורג, בלי משפט, בלי כלום. תפסו אותו, אותו אדם שהעביר זהב, מוציאים אותו להורג. וואו, הרבה אנשים חשבו לעצמם שהם חכמים, אבל באמת עשו את הדבר הזה, ואיך שראו אותם בלי משפט, בלי כתב אישום, בלי כלום, הוציאו אותם להורג. ונהיה הרתעה גדולה לדבר הזה, שלא להעביר זהב בשום פנים באופן. הייתה איזו משפחה אחת, רוחת ילדים, שהיה מצבה מאוד קשה בבית. ומיום ליום מסתבכים בחובות, מסתבכים בבעיות, וכבר אי אפשר לחיות כך. אותה משפחה הגיעה למצב כזה, שהם לא יכולים להמשיך לחיות כך. הבעל, האבא, האיש דואג, אמר זהו. הוא הולך לעשות צעד מאוד חריג. מה הצעד? לקנות זהב במדינה שלו, ולהביא את זה למדינה הסמוכה. רק אשתו שמעה את הדבר הזה, ישר התחילה את חיי הנפשה, לא בא לי בשום פנים ואופן. אל תעשה את הדבר הזה, אל תעשה את הטעות הזאת, לך תדע מה זה יביא לנו. אם יתפסו אותך, מוציאים אותך ישר להורג. תחנן את זה לפניך, אל תעשה את זה. אבל הוא מסביר לה, אשתי היקרה, תביני, אין לו ברירה אחרת. זה המצב וזה המציאות. הוא מרגיש שהוא לא יכול להמשיך במצב העכשווי. לכן הוא חייב לעשות את הצעד הזה. ופעם לא היה כמו היום, מכוניות, רכבות, אוטובוסים, הכל היה סוסים ועגלות. אז כדי לעבור למדינה הסמוכה, היו נוסעים בסוס ועגלה. כמה זמן נסיעה מהמדינה הזו למדינה הסמוכה? 40 יום. לא יום, לא יומיים, 40 יום. והכל בסוס ועגלה. ואיך קוראים לנהג של הסוס ועגלה? עגלון. ישר אותו האיש, הלך קרא לאיזה עגלון, ואמר לו שהוא צריך להעביר שקי האדמה מהמקום שהוא גר למדינה הסמוכה. עגלון שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עוד רוצה להעביר חוץ מזה? אומר לו, לא, רק שקי האדמה. אמר לו, אין בעיה, זה עולה 400 רובל. אין בעיה. שר הביא את הסוס ועגלה, והתחילו להעמיד את הסקים. והנה בעל הבית שם לב שאותו הבעל הבית לא רואה, שאותו העגלון לא רואה, ישר לקח גוש זהב, וטאק, הכניס בתחתית של העגלה, מתחת לכל הסקים שלאף אחד לא יראה, יאללה, יצאו לדרך, חיים טובים ושלום. אותה אישה יודעת, שסיכויים לא קטנים, שבעלה לא יחזור לביתה. והנה הם יוצאים בדרך, ביום הראשון, ביום השני, כבר בעל הבית, מפחד פחד. הוא יודע מה קורה איתו, הוא יודע מה יש לו בתוך העגלה. הוא יודע מה הולך לעלות בגורלו חס ושלום. עובר לך 4 ימים, 5 ימים, 10 ימים, כולו נראה מפוחן, מפועל. שואל אותו העגלון, בעל הבית, תגיד לי, מה? מה? למה אתה נראה כזה דואג במצב ממש הזוי? מה יש לך? יש לך חרדות? יש לך פחדים? מה יש לך? אמר לו, תראה, אגיד לך את כל האמת, הכל בסדר, אבל פשוט הוא מתגעגע לילדים שלו, הוא מתגעגע לאשתו, וגם הנסיעה מאוד מכבידה עליו, והוא לא רגיל לנסיעות כאלה, לכן זה המצב. אז הבא לעגלון, אומר, טוב, רפואה שלמה, מה אני אגיד לך? עובר עוד 10 ימים, עוד 10 ימים, 30 יום כבר עבר, ובא על הבית, כולו רואה לי פחד, כולו נהיה חיוור. העגלון, אמרתי, שמה סטופ? יש פה משהו. אדם לא מתנהג ככה מנסיעה או מגעגועים. אפשר, עצר את הסוס בעגלה, אמרו, תגיד לי מיד, מה יש לך פה בתוך העגלה שלי? מה תמנת לי פה? הוא אומר, פורך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד, אגיד לך את כל האמת. יש בתוך העגלה, יש פה איזה גוש זהב. אמרו, איזה טיפש אתה. איזה עוול אתה עושה לי שאתה ככה גורם לי? מה יעלה בגורלנו? עכשיו, מה הבעיה? שאותו העגלון לא יכול לחזור בחזרה, ולמה? בגלל שמשמר הגבול, הם כבר נמצאים לפני הגבול ורואים אנשים, ומי שרואים אותו פתאום חוזר, רואים בונה בונה, למה הוא חזר? סימן שהוא כבר פחד כבש אותו, וישר תופסים אותו, ושניהם מסכנים עבודים, ממשיכים ללכת לכיוון הגבול, הולכים, הולכים, ויודעים, לא יודעים מה עלה בגרועלם. והנה ביום שהם היו צריכים לעבור את הגבול, בעל הבית אומר לה, העגלון אומר לבעל הבית, תקשיב, עם הפחד שבפרצוף שלך ועם הפחד שבפנים שלי, בוודאי שיתפסו אותנו, שהם יראו אותנו שנינו מפוחדים, שלנו להיות דואגים, יש להגידו בוא נעש פה משהו, בוא נעצור את הכל, נהיה אמיצים, נראה כאילו הכל בסדר, וגם שנגיע לגבול נראה כאילו אנחנו לא עשינו שום דבר, לא עשינו שום עוול, ועל ידי כך נזכה בעזרתו יתברך לעבור את הגבול לחיים טובים שלום. אותו בעל הבית שומע את זה, אלא אתה צודק, אמת, אין בעיה, אתה צודק. יש לה שניהם באים, שתו קצת מחיה, ושמחים ורוקדים, כאילו הכל בסדר. הם מגיעים לגבול בחיוך, כן. מה יש לכם בפנים? אדמה. יש לכם שקי אדמה? רוצים לבדוק את זה. יש לה 5 חיילים ממשמר הגבול עלו על העגלה, והתחילו לחטט ולהפוך סק סק. ומוציאים, ומוציאים. נשאר כמה רגעים ספורים לפני שהם מגיעים לזהב. רק הם ממש באותם רגעים, טוב, סליחה שחשדנו בכם, אתם יכולים לעבור את הגבול לחיים טובים שלום. איזה שמחה, איזה צהלה, איזה רינה, ישר מתחבקים, מתנשקים, תודה להשם, שככה זיכה אותנו לעבור את הכל לחיים טובים שלום. לאחר מכן, העגלון אומר לבעל הבית, למה, למה ככה עשית לי עוול? זיכנת את החיים שלי, למה ככה שירת אותי? אמרנו, אל תדאג, אני אפייס אותך. כמה סגרנו שאני אתן לך 400 רובל? אני אתן לך כפול 800 רובל, לפצות אותך. או, תודה רבה, תודה רבה, חיים טובים שלום. עכשיו נחזור לתחילת הסיפור. מי הכי פחד מכל הסיפור של העברת הזהב? מי זה? בעל הבית, למה הוא חכם? הוא ידע איזה עושר הולך להיות לו, וגם הוא ידע מה יכול להיות לו לצד ההפוך. הוא איש חכם, הוא איש נבון. מי פחות פחד? העגלון. רק 10 ימים, 8 ימים האחרונים, הוא נודע לו מה שקורה איתו. אבל יש מישהו שהוא בכלל לא פחד, הוא בכלל לא דאג. מי זה? הסוס. ולמה? לא בגלל שהוא חכם, בגלל שהוא טיפש, אין לו שכל. אומר לנו התנא והאבות, איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד. יש אדם שהוא חכם, הוא מבין את הערך של הימים של חודש אלול. הוא מבין את הקדושה של הימים האלה, קודם כל אני אומר את זה לי. אז ממילא הוא כבר מתחיל להתחזק ביום הראשון של החודש, ביום השני. אם זה בשמיעת צניעות, אם זה בשמיעת העיניים, אם זה בשמיעת שבת, אם זה בשינוי המעשים הרעים. ואם זה להוציא את המכשירים הטמאים מהבית, ואם זה בהתקרבות אל השם, למה אותו אדם חכם, הוא לא טיפש, הוא יודע לקראת איזה יום דין, עוד חודש ימים יש לו גזר דין, אם הוא יחיה או ימות, אם איזה חיים טובים יהיה לו, או חודש שלום לצד ההפוך, אם יהיה לו פרנסה או לא, וכל מיני דברים למיניהם, ממש בחודש הזה גוזרים עליו, אז הוא כבר עכשיו מבין את המשמעות, היא מבינה את המשמעות אל אותם ימים, אז לכן הם מתחזקים בכמה שיותר. אבל אותו האדם שהוא פחות חכם, הוא מתעורר מתי? יומיים לפני אלול, לפני ראש השנה, או לפני יום כיפור. זה אדם שמראה לטיפשות יתר, אבל יש כאלה שאין להם בכלל שכל, אין להם בכלל דעת, שאפילו ראש השנה עצמו, שאפילו ביום הכיפורים עצמו לא מתעוררים. שכמה אדם צריך לשים לב לדברים הללו. מגיע חודש אלול, זמן של שינוי המעשים הרעים, זמן של התקרבות אל השם, של לעזוב את עוונותינו, לעזוב את הפשעים שלנו, לחזור בתשובה שמה לפני השם יתברך. שאל אותי איזה יהודי אחד, אומר לי כבוד הרב, מה זה לא צביעות? זה לא צביעות הדבר הזה? כל השנה אותו האיש לא היה בסדר, כל השנה אותו האיש עשה כל מיני עבירות, רק מגיע חודש אלול, זהו, הוא משנה את מעשיו הרעים, זהו, מתקרב אל השם, זה לא צביעות? אמרתי, לא... למשל לך, משל למה הדבר דומה? למשל שהיה איזה מלך אחד, שהיה איש טוב ודואג לעם שלו, ועוזר לעם שלו, אבל היה לו בעיה אחת שזה כל הבעיה של החיים שלו. לא היה לו ילדים. לאחר 15 שנה, ברוך השם, הילד יהיה רענן. זכר אותו המלך לבן זכר. אותו הילד, המלך שמע עליו כמבט עינו. אהב אותו, היה לוקח אותו בעצמו יד ביד לגן, היה משחק איתו בלגו. היה עושה איתו הכל, למה זה הבן שלו היחיד שממשיך את המנוחה שלו. והנה, עבור הימים, עבור השנים, אותו יד גדל, אבל מה היה מופרע? לא מכבד, היה עושה כל מיני שטויות למיניהם, כל מיני דברים לא טובים, והמלך לא יודע מה לעשות. מה שהמלך מנסה לדבר איתו, אין, לא עובד, לא הולך, וגם על ידי כרגע היה עובר על פי חוקי מדינה. היה נוסע במהירות, היה נוסע ברמזור אדום, היה מרביץ, היה גונב, מלך, בן של מלך טיפש מטופש. והנה אמרו לו, תשמע, אמרו למלך, חייבים להכניס אותו לדין, אבל אנחנו צריכים את האישור שלך. מה זה, מדינה של הפקרות? המלך חשב חשב, אמר, תנו לי, אני אבדוק את זה. מה עשה אותו המלך? היה אוהב את הילד שלו, אוהבת נפש. עכשיו אם יקחו אותו למשפט, הוא מינימום יושב איזה 40-50 שנה בכלא. הוא הלך, גנב, רצח, עבר עבירות חוק, מה הוא לא עשה? צד שני, הוא אוהב אותו, אז הוא, מה, עשו משפט ומה יהיה? אז המלך חשב חשב, אמר, נראה, קרא להם, אמר להם, שמעו מה שנעשה, כל מה שהיה תבטלו מעליו בתנאי אחד, אם חודש עכשיו הוא מתחזק ומתקרב אליי ומשנה את מעשיו הרעים, אם כל מה שעשה נוותר לו ונמחה לו, מתאים לכם? אמרו, בסדר, זה מתאים. ישר אומר, אבל הם אמרו להמיר בתנאי. מה התנאי? שהבן לא ידע את הסוד הזה, אין בעיה, לכו, לכו לחיים טובים שלום. והנה מיד באותו היום המיר קרא לבן שלו, בני, בוא הנה לפה, מה אהבה? הוא תשמע, כל מה שעשית את זה רוצים להעמיד אותך במשפט, ואתה יודע, זה לא בשליטתי לעצור את הדבר הזה, אבל הגעתי איתם להסדר מבית המשפט שאתה תבוא, ובחודש הזה אם אתה מתנהג טוב כל מה שעשית נמחה, כאילו לא היה ולא נברא, ואם אלה יתבטאו מעליך גזר דין, ואם חזר שלום יתפסו אותך על דבר הכי קטן או תמשיך במעשיך הרעים, אוי ואבוי, זה כבר לא בשליטתי, איך הגזר דין קשה. רק שמע את זה הבן, היה בן חכם, לכמה שעה מופרע להרע, אבל היה גם חכם. שר אותו הילד מהבוקר עד הערב, שם תלית על הראש, מתפלל בכוונה, לא גונב, לא מרביץ, כל מי שרואה אותו ברחוב אומר לו, שלום עליכם, אתה צריך אולי עזרה? איזה איש בעל מידות הוא נהיה באותו החודש, וכל הבתי המשפט מחכים מתי הוא יקרשן, מתי הוא ייפול אותי נפה עליו את כל התיקים. עבר חודש ימים, יאללה, לחיים טובים, ולשלום. זהו, אור השם מתבטא מעליו גזר הדין, אבא המלך חיבק את הילד שלו, נשק אותו, הרים אותו, ובעזרתו ידבר מכם אל אבא חשבון הטבע. זה המשל, הנמשל לו, שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל כך. עכשיו יש לנו שנה, כל אחד יש לו את השק שלו של העבירות, של הפשעים, של החטאים, צדיק יודע הנפש באמתו. ועכשיו מגיע מידת הדין, שיאללה, צריך עכשיו לגזור על האדם, על כל המעשים שהוא עשה, על כל האבונות, על כל הפשעים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, רגע, רגע, בוא נגיע להסדר. מה, ככה לשפוט אנשים? זה הבנים שלי. טוב, מה, אתם אומרים שנעשה להם חודש אחד ניסיון, ולפי זה נחליטו, מסכימים. ואז השם יתברך, השתבח שמו, גילה לנו את הסוד הזה, שבחודש אלול, אם אנחנו מתקרבים אליו, משנים את מעשינו הרעים, וגם אם אחד ישמע דברים לא טובים כל השנה, אבל שער ונרחב וחוטותך תחרפר. ככה הקדוש ברוך הוא עושה לנו. אז לכן, אנחנו צריכים לדעת, לנצל את החודש הזה כמו הבן של המלך, שהרי אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. קראנו בפרשת ראה, בנים אתם להשם לוקחם, הקדוש ברוך הוא אומר שאנחנו הבנים שלו. אנחנו צריכים ללכת ולהיות חכמים, לשנות את מעשינו הרעים, ולא שאך להגיד מה זה הצביעות הזאת, כל השנה לא הייתי כזה, או כל השנה לא הייתי הולכת בצניעות ועכשיו הייתי לך. לא, חד ושלום זה צעת העצר, ככה לומר. אלא הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והקדוש ברוך הוא מבין את הניסיונות שיש לנו בדור הזה במיוחד, ודור נטויה עלינו לטובה. וברגע שאנחנו עושים את הדברים הללו, מתקרבים אל השם, מילא הקדוש ברוך הוא, כי מוכן אדוני פשוטה לקבל שווים, שמספיק לצער שעם ישראל עבור השנה האחרונה, מספיק לקשיים שעם ישראל חבור כל אותו הזמן, מעתה ולאבא חשבון הטבע. צריך לדעת שאמירת סליחות, שימו לב, אני לדודי ודודי לי, אני מה זה יוד בסוף, לדודי מה יוד בסוף, ודודי יוד בסוף, לי יוד בסוף, כמה זה הוצא? 40 יוד ועוד יוד ועוד ועוד יוד 40, שזה אותם 40 של חודש אלול. שמעתי מהגאון הגדול הרב יעקב חיים סופר, ראש ישיבת כף החיים, היה הוא נכד של הכף החיים. לפני 80 שנה היה מור סבב עליו השלום מחבר ספר כף החיים. אז ראיתי, יותר נכון שמעתי ממנו, הוא אומר, שימו לב, שחודש אלול, מה אנחנו אומרים? שחודש אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. למה? למה אנחנו אומרים אני לדודי ודודי לי? תגיד, חודש אלול, אני לאבי ואבי לי, הרי אנחנו הבנים של השם, והוא אבא שלנו. אתה צריך להגיד, אני לאבי ואבי לי, מה זה אני לדודי? אלא, שאיזו האדם, החביב ביותר על הילד, מי הוא? הדוד, האבא, נכון שהוא חביב על הילד. אבל גם הרבה פעמים הוא מחנך את הילד, צועק עליו, מהיר לו, ומחנך אותו במעשיו הטובים, כדי שלא יהיה ילד רע. אז אם אלה גם הרבה לפעמים, הבן לא כל כך לפעמים אוהב את האבא אחד לשלום לכאורה. ושאין כן הדוד, מה הוא? כל כולו לטובת הילד. כל כולו בא, נותן לו נשיקה, הבא הבן, מקבל סוכריה מהדוד. תמיד הדוד דואג לבן. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, חודש אלול אני לדודי ודודי לי. שאני לא כמו כל, כמו כל השנה שאני אבא, אלא אני כמו דוד. העיקר תאהבו אותי ותקרבו אליי ותשנו את מעשיכם הרעים. אני רוצה לגזור עליכם שנה טובה. אני רוצה לתת להם חיים טובים. והכל תביא במה במעשים שלכם. לכן כמה אדם צריך להתחזק. אחי ורעי היקרים, בימים האלה לא נשארנו עוד הרבה זמן, אנחנו נשארנו אוטוטו כבר שנה אחרי זה יום הכיפורים. האדם חייב להתעורר בשביל מעשיו הרעים לאט לאט, אחד האיש ואחד האישה. שבחידוש גדול שכותב אותו הרמב"ן, הגאון רבי משה בן נחמני, שבכל אדם ואדם יש לו את הניסיונות שלו. יש אדם שקשה לו לכבד את ההורים, יש אדם שקשה לו ללמוד תורה, יש אדם שקשה לו לשמור את העיניים, יש, כל אחד יש לו את הקשיים שלו, כל אחד יש לו את הניסיונות שלו. הוא כותב שבחודש אלול, נכון שיש עדיין לאדם קשיים, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לך צ'אנס שיהיה לך קל לחזור בתשובה שלמה אליו. בקלי הקלות, קל, הקדוש ברוך הוא עושה לך קל קל קל שתחזור אליו בתשובה שלמה. איזה זכות גדולה, איזה איך אדם מנצל את הדבר הזה. ואני זוכר שנה שעברה, ברוך השם, עשרות הוציאו את המכשירים הטמאים מתוך ביתם. זה קשה מאוד, ניסיון גדול עם המכשירים הטמאים האלה שיש לאדם, ולהחליף את זה לפלאפון כשר בלי כל מיני דברים לא טובים. אני יודע, זה דבר לא פשוט שלא נדע מצרות, אבל עכשיו יש לך חודש אלול, יש לך הזדמנות פז לבוא ולהוציא את הטומאה הזו מפתח ביתך, לבוא להתחזק ולהתקרב אל השם. שהקדוש ברוך הוא המלא החמים אוהב את עם ישראל וידו נטועה לנו לטובה, ומתנה גדולה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, שנשנה את מעשינו הרעים. אני לדודי ודודי לי, שתבח שמו, דוד שלנו אומר לנו עליו, העיקר תשובו אליי, העיקר תשנו את מעשיכם הרעים. אני רוצה לגזור עליכם שנה טובה, אני רוצה לתת לכם חיים טובים, רק תראו לי, תראו לי קצה, תראו לי שאתם איתי, פתחו לי פתחו של מחת, ואני אפתח לכם פתחו של אולם. למה? למה הקדוש ברוך הוא אומר, פתחו לי פתחו של מחת, ואני אפתח לכם פתחו של אולם? אז ראיתי שאומרים, החור של המחת הוא קטן, קטן, קטן, אבל זה חור שהוא עמיד, זה חור חזק, זה לא חור סתם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תפתחו לי פתח קטן אבל עמיד, שזה יהיה חור חזק. ועל ידי שאתם תפתחו פתחו של מחת, אני מבטיח לכם שאני אפתח לכם פתחו של אולם. שמעתי מורנו ורבנו, מרן אבינו עובדיה, החידוש יפה יפה שהוא גומר, אם תשימו לב בעניין הזה שכתוב בפסוק, הראינו אדוני אישך וישך תתן לנו. מה זה? ראינו אדוני אישך וישך תתן לנו. למה אנחנו מקים מהשם לראות את הישועה? שנבקש ישר ישועתך, תן לנו. מה זה הראינו ישועתך? תן לנו את זה ישירות, מה, למה צריך לראות? אז מרן הסביר את זה על פי משל. ספרים, זה אבא אחד שהלך לחוץ אל הארץ כדי להביא כסף לבית, אבל לפני שהוא טס אמר לבן שלו, תשמע בני, אם אתה תנהג תהיה לטוב, אני נותן, קונה לך הפתעה, שעון עם יהלומים, שעון עם סטופר, עם אור, עם כל מיני דברים, שעון מאוד יקר, אבל רק בתנאי שתנהג טוב. ואם אתה תגיד שתנהגת טוב תקבל את השעון, אם לא אתה לא מקבל שעון. טוב, אבא הלך לעשרה ימים, קנה לבן שלו את השעון, נכביד אצלו, חוזר לאחר עשרה ימים לבית שלו, רואה את אשתו כועסת, מה יש לה? הבן שלה, הוציא לה את הנשמה, לא עזבה אותו, כל העשרה ימים האלה, עשתה, שיגע אותה. ואבא רק ראה את הילד, עשה לו פרצוף חמוץ, שהבין שהוא יכול לשכוח מהשעון, שהוא לא ילך לקבל את השעון, אבל לא אמר לו מילה. לאחר מכן, נהיה אווירה טובה בבית, אבא סיפר שהוא הצליח בעסקים, שמו קצת מוזיקה ואווירה טובה. פתאום הבן אומר לאבא, אבא, קנית לי שעון? אומר לו, כן. אמרו, תראי לי אותו, אני יודע, לא התנהגתי יפה טוב, לא התנהגתי בסדר, אבל רק תראי לי אותו. הוא אומר, רק לראות. טוב, יאללה. הבן, האבא מוציא את השעון ורק מראה לילד. רק אבי ילד רואה את זה, אומר לו, אבא, תן לי, בבקשה ממך, תן לי. רק האבא רואה את זה, טוב, יאללה, כך. אבל פעם הבאה תנהג יפה. ככה אנחנו כלפי קודש הבריחו שכנתי. אומרים לקדוש ברוך הוא, הריינו אדוני שכה, אנחנו יודעים, לא מגיע לנו הישועה. אבל רק תראה לנו את הישועה. רק תראה לנו את זה. אחרי שאנחנו רואים, מה אנחנו אומרים להשם? שאנחנו הבנים שלו. ותשאיך, תן לנו. אז הקדוש ברוך הוא חס עלינו. זה מלמד אותנו כמה הקדוש ברוך הוא מלא רחמים איתנו. לכן השם מזכה אותנו. שתהי נעשה את צום כרצונו. תמיד עובדו השלם, שבאמת נזכה לחזור בתשובה שמה לפניו, בקלות ולא על ידי איסורים, ורציתי לבשר בשורה משמחת לכל המאזינים, בכל אתר ואלתר שאגודת בית מרן עשתו מבצע, שכל מי שרוצה להזמין רבנים או רב שיבוא לעיר שלהם או למושב שלהם, ויתן להם דרשות לקראת חודש אלול ובאמירת סליחות, יכול להתקשר לטלפון שהוא חינה חינה מן כסף. אתם לא משנים כסף על ההזמנה שער מגיע, אלא זה חינה חינה מן כסף. זה נקרא ממשיכים בדרכו של מרן. זאת אומרת שכולם ממשיכים בדרכו של מרן, שהיה בחודש אלול הולך ממקום למקום, והרבה תורה בעם ישראל, במיוחד בחודש אלול. אז לכן אגודת בית מרן לקחה צוות רבנים מיוחדת ומינה, שאתם יכולים להתקשר למספר טלפון שאני עכשיו אגיד לכם, ואתם רוצים להזמין איזה רב שאתם רוצים, אתם יכולים להתקשר לטלפון הזה, ואותו הרב יגיע עד אליכם לדרשה ואמירת סליחות, והכל חינה חינה מן כסף לעילוי נשמתו של מרן רבנו עובדיה. מספר הטלפון שעכשיו כולם רושמים, אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר ולקבוע תאריך וזמן כדי להזמין את הרב אחד מרבני בית מרן. המספר הטלפון הוא 054-844-0979. אני חוזר, זה לא תמורת כסף, זה לכבוד השם נטו. 054-844-0979. זה המספר הטלפון שאתם מתקשרים ומתקשרים כדי להזמין הרב שעבור לעיר שלכם או למושב. אני חוזר, 054-844-0979. כל טוב והמשך הזנה הרבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורות חי נפשך. עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. כל חי תמיד איתי, כל
2: חי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום פרשת שבוע שעבר, ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעון, את הקללה אם לא תשמעו. למה משתמשים בו במילה אנוכי? מחזיר אותנו קצת כמה חודשים אחורה לחג השבועות. זה מחזיר אותנו לאנוכי השם אלוקיך. לא שזה המקומות היחידים, אבל בכל זאת שם הצליל גובר במיוחד על האנוכי לעומת אני. מה זה כללה? מה זה כללה? אם רוצים לדעת משמעות של ביטוי, גם אם תאסוף מאות הופעות של הביטוי הזה, כשהוא מופיע באותה משמעות, לא תיבנה מזה. כי אותו מסתורין, אותו ערפול שיהיה סביב המקום הראשון, יהיה בכל המקומות כולם. כדי להגיע למשמעות של ביטוי, צריך למצוא מקום או מקומות שבהם אותו ביטוי, אותו שורש מופיע בהקשרים אחרים לגמרי.